תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מותה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט טנדל

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור השבוע, אנחנו נדבר על פרשת השבוע, פרשת דברים. את השיעור כרגלי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. ואלה הדברים. ואלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. אלה הם דברי התוכחות שמשה דיבר אל כל ישראל בעבר הירדן. הוא הזכיר להם את האבונות והחטאים שעשו. בהתחלה דיברתם דיבורים רעים לפני השם יתברך, ואמרתם, מוטב לנו למות במדבר. אחר כך עשיתם עבירה בערבות מואב ובשיטים, בזנות ובבעל פאור, וחטאתם, וכשהגעתם לים ואמרתם שם, האם אין קברים במצרים שיוצאתנו משם לעמיתנו במדבר? אחר כך דיברתם רעה על המן שהיה לבן, ואמרתם, היות שאין לנו יציאה מאוכל זה, בני מאנו התנפחו ואנחנו נמות מזה. וחטאתם במרגלים וחלקתם עם קורח על משה, ועשיתם את העגל. אלו הם שבעת גופי העבירות שעשיתם. ובתוכך כתוב, ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם. הקדוש ברוך הוא אמר, היסר אתכם על שבע העבירות שעשיתם. ומשה הוכיח אותם, מפני שרצה שיתחרטו חרטה גמורה על עוונותיהם, ולא יוסיפו לחטוא מאותו יום ועלה. כי אם ראש הקהל או רב העיר לא מוכיחים את העם, מענישים אותם לפני שמענישים את העם, והם מקבלים את עונש העם. ותי זהב, רבי ינאי אומר, משה אמר לפני הקדוש ברוך הוא, אתה בעצמך, כך הוא אמר, משה אמר לפני הקדוש ברוך הוא, שכביכול השם השם בזה, כי הוספת לישראל הרבה זהב, ובפני זה הם עשו את העגל. רבי ישוע אומר, משל למה הדבר דומה? לפרה שבעל הבית נותן לה לאכול הרבה שעורים, והיא מתפתמת, משמינה, ואחר כך היא מכה את בעל הבית. כמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא השפיע עליהם מכל טוב, ועל ידי זה הם חטאו. 11 יום בחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. משה אמר לישראל, תראו כמה חטאתם, כי הדרך מחורב לארץ ישראל עורכת בסך הכל 11 יום. כי מהיום שיצאתם מצרים עד שהגעתם לחורב, הלכתם 40 יום. ומחורב עד קדש ברנע, שזוהי דרך הילוך של 11 יום, הלכתם 3 ימים. כי הקדש ברוך הוא רצה למאר את ביאתכם לארץ ישראל. וקדש ברנע נמצאת קרוב מאוד לגבול ארץ ישראל. ומשם שלחתם מרגלים לתור את הארץ. ואז חטאתם חטא קשה ונורא לפני השם יתברך, ודיברתם רעה על ארץ ישראל, ועל ידי זה נשארתם במדבר 40 שנה. אחרי הקוטו את ציחון, משה רצה להוכיח את ישראל כבר קודם, אבל הוא חיכה עד שישראל כבשו את ציחון ואוג, שהיו שני מלכים קשים וגיבורים מאוד, ונחלו את ארצם. כדי שישראל לא יאמרו, אילו טובות עשה לנו משה, שהוא מוכיח אותנו כל כך. הועיל משה באר את התורה, משה באר לישראל את התורה ב-70 לשון, ואף שישראל בעצמם שמעו את התורה בהר סיני, בפי הקדוש ברוך הוא, באר להם משה את התורה, כי הבנים שנולדו במדבר לא שמעו את התורה בהר סיני, בפי הקדוש ברוך הוא. ואף שבנים אלו האמינו למה שהוריהם לימדו אותם, רצה משה שהם ילמדו ממנו. לכן באר להם משה את התורה, ולמד עמם בעצמו תורה. ומשה אמר להם שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל על הר סיני, כבר ישבתם מספיק על יד הר סיני, וקיימתם הרבה מצוות, וקיבלתם את התורה, ובניתם את המשכן, והושבתם סנהדרין, ועל כן יכולים אתם להמשיך לנסוע. הנהר הגדול נהר פרת. נהר פרת היה הנהר הקטן ביותר מארבעת הנהרות שכתובים בחומש בראשית.
אבל משום שהוא זורם על יד ארץ ישראל, הוא נקרא גדול. כי מי שמתחבר עם אדם חשוב, נחשב לחשוב. חז"ל אומרים בספר רבתי, משה התחיל ואמר, אלה הדברים, כי התורה דומה לדבורה, שדבשה ומתוק, והארץ שלה דוקר. כמו כן, התורה היא שם חיים למחזיקים בה, ושם מוות לאלו שמועסים בה ולא מחזיקים בה. הדברים פירושו דבורים, לתת להם ולזרם אחריהם. הפסוק אומר לנו שארץ ישראל ניתנה קודם לאלו שיצאו ממצרים, ואחר כך לבניהם, ואחר כך ניתנה הארץ לאלו שיצאו מגלות בבל. ובעתיד לבוא, ניתנתן הארץ לישראל בימי משיח צדקנו, שיבוא במהרה בימינו. ככם אלף פעמים, משה אמר לישראל, אני נותן לכם ברכה שיש לה קצבה, שתתרבו ותהיו פי אלף ממה שאתם כיום. אבל הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, כמו שהבטיח לכם, שתהיו רבים ככל הים. איכה אשא לבדי תחיכם ומסכם ורבכם. משה אמר שקשה מאוד לשאת את ישראל, כי כשראו ישראל שמשה יצא בבוקר השכם, אמרו, ודאי הוא איש ריב, היה ריב בביתו, ולכן הוא יצא מוקדם מביתו. ואמרו, האם אתם חושבים שמשה חושב עלינו טוב? לא, לא יעלה זאת על דעתכם, להפך. הוא ישב כל הלילה וחשב עלינו רעות. יש חכמים שאומרים שאם בית דין צריך להיכנס לבית המדרש או לבית הכנסת האחרון, כדי שכולם יצטרכו לעמוד לפניו, ולצאת הראשון מבית הכנסת כדי שכולם יצטרכו לעמוד לפניו. ויש חכמים שאומרים להפך, שתלמיד חכם או רב צריך להיכנס לבית המדרש או לבית הכנסת ראשון, כדי שלא יצטרך להטריח את הקהל לעמוד לפניו. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא, ציוויתי את הדיינים שלכם באותו זמן, שלא ימהרו לפסוק את הדין. כן, לא ציוויתי אותם שהם לא ימהרו לפסוק את הדין, כי כשעושים דבר בבזיזות, יכולים חלילה לטעות. לכן אמרתי להם שלא יעשו את זה בבזיזות, לא יעשו, לא ימהרו, שלא ימהרו לפסוק את הדין. ואף אם בעלי הדיינים כבר דיברו הרבה פעמים על דין זה, חייבים הדיינים לעיין טוב ולפסוק דין אמת. ושפטתם צדק, הדיין צריך לעשות פשרה, שנקראת צדקה. לא תכירו פנים, אזהרה לדיין שלא ידבר עם אחד דברים רכים, ועם השני דברים קשים. כי אם אדם רואה שהדיין מקרב את בעל דינו, הוא מדבר עמו דברים טובים, ואילו איתו הוא מדבר דברים קשים, הוא לא יכול לטעון, הוא לא יכול לטעון וטענותיו מסתתמות. כקטון כגדול תשמעון, הדיין חייב לשמוע משפט של פרוטה כמשפט של מאה זהובים. לא תגורו מפני איש. אסור לדיין לפחד מאף אדם שבא אליו לדין. היות שמשה ישווה את עצמו לקדוש ברוך הוא בכך שאמר שהמשפט הוא לאלוקים, אחר כך אמר שאת כל הדבר הקשה יביאו אליו, נענש משה שנשכחו ממנו הרבה הלכות. הקדוש ברוך אמר למשה, ראה את צרי הכנענים שבשמיים זרקתי מן השמיים למטה, ולכן אתה יכול לרשת אותם בלי פחד. ויצא האמורי וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים. ישראל מיינו לשמוע למשה והלכו ללחום עם האמורי, והאמורי היכה את ישראל כמו שדבורים עוקצות. כמו שכאשר הדבורה מוציאה ארס היא מיד מתה, ככה האמוראים אמנם הרגו מעט מישראל, אבל גם הם בעצמם נהרגו. רב לכם סוב את האר הזה. מספיק ישבתם על יד אר סיני, לכן ולכו וסבבו את אר סעיר. ולא תלחמו עם אר סעיר, כי הוא ירושה לעשיו, מפני שקיים כיבוד אב. המדרש רבתי כותב, תלמידי רבי אליעזר שאלו את רבי אליעזר, עד איכן מגיע שכר כיבוד אב האם? אמר להם, יכולים אתם ללמוד מדמה בן עתינה,
כי היה איש באשקלון, ושמו היה דמה בן עתינה, שאימו הייתה משוגעת, והכתה אותו בשוק, בפני כל האנשים, והוא שתק, ואמר רק מילים אלו, אמא החביבה, מספיק, ופעם באו חכמי ישראל לדמה בן עתינה, ורצו לקנות ממנו אבן טובה, לחושן ולאפוד, כי האבן הטובה הזאת הייתה ברשותו, והבטיחו לתת לו 1,000 דינרים בעד האבן הזאת. ניגש דמה לארגז, וראה שאביו ישן על הארגז הזה, ולא רצה לעורר אותו. הלכו ממנו חכמים כלעומת שבאו, ולא קנו ממנו את האבן הטובה. חשבו חכמים שמה המחיר שהם הציעו לו בעד האבן הטובה, היינו 1,000 זהובים, זה מחיר נמוך בשבילו. הוא רוצה מחיר יותר גבוה, ולכן שלחו לומר לו שיתנו לו 10,000 זהובים בעד האבן הזאת. וכשאביו של דמה בן עתינה קם, לקח דמה בן עתינה את האבן הטובה והביא אותה לחכמים. רצו החכמים לתת לו 10,000 זהובים. לא רצה דמה לקחת מהם סכום זה, ואמר חלילה לי ליהנות מהכסף הזה, כי מחובתי לכבד את אבי, ואינני רוצה למכור את מצוות כיבוד האב שלי לאף לא אחד, ולכן אקח מכם 1,000 זהובים, כמו שביקשתי מכם בהתחלה, ולא יותר. והקדוש ברוך הוא שילם לדמה בן עתינה את שכרו, ובאותה שנה נולדה בעדרו פרה אדומה, שהייתה יקרת המציאות, והוא מכר אותה ביותר מ-10,000 דינרים. ומכאן רואים איך הקדוש ברוך הוא משלם שכר על כיבוד אב האם. רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא היה עוד אדם שכיבד אב האם כמוני, מלבד עשיו, שהרבה לקיים כיבוד אב יותר ממני, כי אני משמש את אבי ואימי בבגדים בלתי נקיים, ובבגדים שאני לבוש בהם תמיד, אבל עשיו לבש את הבגדים הכי יפים, שהוא צריך לשרת את אביו, יצחק, כמו שמצינו שרבקה הלבישה ליעקב את בגדי החמודות, שעשיו לבש כשהוא צריך לשרת את אביו, כדי שיצחק יחשוב שהוא עשיו ויברך אותו. ובפני שעשיו קיים מצוות כיבוד אב, נתנו הקדוש ברוך הוא את צעיר לירושה, וציווה שלא לעשות שום דבר רע לעשיו, בגלל שהוא קיבל את אבא שלו יצחק. כתוב בתלמוד הירושלמי, רבי ישמעאל למד בבית המדרש, וכשבא לביתו, רחצה לו אמו את רגליו, ושתתה אחר כך את מי רחיצת רגליו. וכשנודע הדבר לרבי ישמעאל, לא נתן לאמו יותר לרחוץ את רגליו, כדי שלא תשתה את מי רחיצת רגליו. הלכה אמו לבית המדרש, לפני החכמים, והתלוננה לישמעאל בנה, שלא מקיים מצוות כיבוד אם. נבהלו כל הרבנים ואמרו, הייתכן שרבי ישמעאל לא מקיים מצוות כיבוד אם? ואמרו לרבי ישמעאל, חידוש גדול הוא לנו, שאתה רבנו לא מקיים מצוות כיבוד אם. אמר להם רבי ישמעאל, חס ושלום, שלא אקיים כיבוד אם. וסיפר להם, אמי רוחצת לי כל לילה את רגליי, ושותה את מי רחיצת רגליי, ואינני רוצה שתעשה זאת. אמרו לו הרבנים, אם זה רצונה, זה נקרא כיבוד אם. ואתה חייב לשמוע לה, כי גם זה כיבוד אם. כי השם אלוקיך עמך, לא חסרת הדבר. כשהשם יהיה עמך, לא יחסר לך שום דבר. מנהג העולם הוא, שכאשר בא אדם, שמגיע לאדם אורח, הוא מכבדו ביום ראשון נותן לו סלב, שזה בשר שמן ויקר, ויום השני נותן לו בשר עגל, שזה בשר פחות יקר, ויום השלישי נותן לו כבר עדשים, ויום רביעי וחמישי נותן לו פחות מזה. אבל כשהקדוש ברוך הוא פרנס את ישראל 40 שנה במדבר, היו כל הימים שווים לטובה. וגם ביום האחרון הוא פרנסם כמו ביום הראשון. רבי ניחוניה אומר, כשהיו ישראל במדבר והמן ירד להם, הייתה כל עבודת האכילה שלהם בפה. כלומר, אם מישהו רצה לאכול בשר בקר, די היה אם אמר בפיו, ואני רוצה לאכול בשר בקר, והוא הרגיש טעם בשר בקר. וכך כל דבר שרצה לאכול, בשר אוף, בשר אודו, כל מיני עוגות, אמר בפיו, ומיד הרגיש את הטעם שביקש בפיו. וגם אם ביקש לשתות משקה מסוים, הרגיש את טעמו בפיו. וכשישראל ראו שהקדוש ברוך הוא משפיע להם מכל טוב, הם הודו לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם רואי לא יחסר,
שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותי, לא נמנע ממני שום דבר. אל תיצור את מואב. הקדוש ברוך הוא ציווה לא לצור את מואב. כי הקדוש ברוך הוא משתלם שכר לכל איש ובריאה. ושתי בנות לוט שכבר עשו את המעשה האסור עם האבא שלהם, ונולדו להן ממנו בנים. הבת הגדולה קראה לבן הנולד לה מאביה מואב, שפירושו מאב, שהבן הזה נולד מאביה, והיא גילתה את חרפתה. על כן אמרה התורה, אל תצור את מואב, אסור להרוג אותם ולערוך את המלחמה, אבל לצייר אותם מותר. ואילו הצעירה, הבת הצעירה של לוט, קראה לבן הנולד לה מאביה אמון, שפירושו מעם, שהבן הזה נולד מעמה, מעם שלה. ומפני שדיברה בצניעות, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא להפחיד את בני אמון, בני הצעירה, ולאחת כמה וכמה לא להילחם איתם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לא ללחום מבני אמון. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, לא ללחום עם בני מואב ולא להרוג אותם, ושמשה עתיד להיקבר בארצם. וגם אמר הקדוש ברוך הוא לא להרוג את עמון ומואב, מפני שרות עמדה לצאת ממואב, ונעמי עמדה לצאת מעמון. ומלכות ישראל יצאה מהן. גם חס הקדוש ברוך הוא בנות לוט, מפני שכוונתן הייתה לטובה, שום שהן רצו שהעולם ייבנה מהן. כי לאחר שכל אנשי סדום נהרגו, חשבו בנות לוט שכל העולם לקה, כמו שהיה בדור המבול. רק שלושתם, אביהן והן, נשארו בחיים. ועל כן הם עשו את המעשה עם האבא שלהם, כדי לקיים ממנו זרע. תחת כל השמיים, הקדוש ברוך אמר למשה, אני אתן פחדך, את הפחד שלך, תחת כל השמיים. כי ביום שמשה לחם עם אוג, נעמדה השמש בשמיים. והיום הזה היה ארוך יותר מימים אחרים. וכך כולם ראו את כוחו של משה ומופתיו. כמו כן עמדה השמש בימי יהושע, וגם לנקדימון בן גוריון עמדה השמש. כמו שהגמרא מספרת במסכת תענית, שפעם אחת עלו ישראל לירושלים לרגל, ולא היו להם מים לשתות. הלך לנקדימון בן גוריון לשר אחד, ולווה ממנו 12 בורות מים. וקבע עמו זמן שבו ישלם לו במיטב בעד המים. והם קבעו ביניהם שאם לא ישיב לו עד אותו זמן את 12 הבורות של מים, הוא ישלם לו בעד כל בור מים 10,000 זהובים. כשהגיע הזמן הנקוב, שלח השר לאמור לנקדימון, שישיב את העשרות שישיב לו את 10 בורות המים, או שישלם לו את הכסף המגיע לו. ענה לו נקדימון, ענה לו לשר, ייתכן שהיום ירדו גשמים וימלאו את הבורות במים. צחק מנו השר ואמר, כל השנה לא ירד גשם, ובדיוק היום ירד. ולכן שמח השר והלך למרחץ. ולעומת זאת, נקדימון הלך לבית המקדש והתפלל. ועוד לפני שגמר את תפילתו, החל לרדת גשם חזק, והתמלאו כל הבורות עוד יותר ממה שהיו כשהוא קיבלה מהשר. ונקדימון שלח לומר לשר, שעכשיו הוא צריך לשלם לו כסף, ושיחזיר לו בורות מלאים במים יותר ממה שקיבל ממנו. אמר לו השר, באמת, השבת לי את המים, אבל השמש כבר שקעה ואיחרת את המועד, ולכן עליך לשלם לי את סכום הכסף שקבענו. נכנס שוב נקדימון לבית המקדש והתפלל, השר הקדוש ברוך הוא שוב נס, שהשמש התחילה לזרוח מחדש, ונקדימון החזיר לשר את בורות המים בלי לשלם לו כסף כלל. המדרש אומר שישוע אמר לשמש, תשתקי, כי כשהשמש זורחת, היא אומרת שירה להשם יתברך. כמו שכתוב בפסוק, במזרח שמש עד מבואו מעולה לשם השם. מהתחלת זריחת השמש עד שקיעתה, לא מפסיקה השמש לשבח את הקדוש ברוך הוא. ועל כן אמר יהושע לחמה, תשתקי. אמרה לו החמה, אתה קטן לעומתי, וכיוון, כן, אמר יהושע לחמה, תשתקי, אמרה לו החמה, אתה קטן לעומתי, וכיצד אתה רוצה שאקנה אליך, ואשמע לדבריך, ואני אעמוד, ועוד, אתה נבראת אחריי, כי אני נבראתי ביום הרביעי,
ואתה נבראת ביום השישי. אמר לה יהושע, אני בן חורין כמו בן אצל אבא שלו, ואת כמו עבד, ואף לבן קטן של בעל הבית יש רשות להשתמש בעבד, אף אם העבד גדול ממנו בהרבה. ואז נעמדה השמש באמצע השמיים. רק הבהמה בזזנו לנו. במלחמת סיחון בזזו ישראל הרבה בגדים ובהמות, ובמלחמת אור כתוב, בזונו לנו, מלשון ביזיון, התבזנו לקחת שמלות. כי זה כבר נמאס לנו, ורצינו לקחת רק כסף וזהב ולא סמרטוטים. כי הקשה השם לוקחה את רוחו, כי הקדוש ברוך הוא הקשה והקשיח את לב סיחון, שלא ייתן להם לעבור בגבולו, כדי שילך לאיבוד על ידכם. כי כשהרשע מרשיע כמה פעמים ולא מתחרט ולא עושה תשובה, מקשה הקדוש ברוך הוא את ליבו שלא ישוב, כדי שילך לאיבוד. וגם אצל פרעה עשה אלוקים כך. יאמר השם אליי, אל תראה אותו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אל תפחד מפני אוג. היא כבר מסרתי אותו בידי ישראל עוד בימי אברהם. כי כשאברהם הוליד את יצחק בנו, עשה אברהם סעודה גדולה. והרבה שרים הגיעו לסעודת הברית שעשה אברהם. וגם אוג הגיע. אמרו השרים לאוג, הלא, אמרת שאברהם לא יכול להוליד. והנה הוא הוליד בן. אמר אוג, הבן הזה לא שווה שום דבר. די שאני אשים עליו את אצבעי הקטנה, והוא ימות. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע, אתה מבזה את אברהם? אתה תראה שבניו יהיו ככל הים, ואתה תיפול בידם. וכשישראל באו לקצה גבולו של אוג, הלכו משה וישראל בבוקר השכם על יד העיר אדראי, וראו שאוג יושב על חומה גבוהה מאוד, ורגליו נגיעות עד הארץ. פחד משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תפחד ממנו. ואוג עקר אז הר גדול, ורצה לזרוק את ההר על ישראל. לקח משה פיסת אפר, ואמר עליה את השם המפורש, וזרק את האפר על אוג. ואז נעצר ההר על ראשו של אוג. נפל כל ההר על ראשו של אוג. ולכן אמרו חז"ל, שהיה ראוי לומר שירה במלחמת סיחון ואוג, כמו שאמרו שירה אחרי יציאת מצרים. ודוד המלך בא ואמר שירה על כך, כמו שכתוב בפסוק, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו, ולאוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. אנחנו, זהו, אז אנחנו סיימנו את התמצית, את פרשת דברים, וידוע שההפטרה של הפרשה נקראת חזון ישעיהו, ולכן בעצם כל השבת הזאת נקראת שבת חזון. אז אני אדבר קצת על ההפטרה שלנו, שהיא חשובה מאוד, שכמו שאמרנו בגללה, כל השבת נקראת שבת חזון. אומר הפסוק בהפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ, הנבואה הזאת היא מישעיהו שניבא על ארץ יהודה ועל ירושלים, והוכיח את ישראל על העבירות שלהם, ורצה שהם יהיו תמימים וישרים, כדי שירושלים לא תחרב. וכך אמר ישעיהו, שימו שמיים, אתם השמיים תשמעו את דבריי, ואף הארץ האזיני לדבריי, כדי שתהיו עדות בישראל אם לא ישמעו את התורה. וכך אמר ישעיהו לישראל בשם השם, הביטו וראו עם השמיים שבראתי כדי שישמשו אתכם, כן, בראתי את השמיים כדי שהם ישמשו אתכם. אז כך הוא אמר, הוא אמר ככה, הביטו וראו עם השמיים שבראתי כדי שישמשו אתכם, שינו משהו מעבודתם. האם נמנעה השמש מלתת את האור שלה, או שפגמה את האור שלה בשבילכם? להפך, השמש שמחה לשמש את האנושות ולהאיר את הארץ, כי היא יודעת שהיא עושה לחת רוח לשם יתברך בצאתה להאיר את העולם. כמו שאומר הפסוק, והוא כחתן יוצא מחופתו. השמש שמחה כמו חתן שיוצא מחופתו. וגם הביטו על הארץ, אם היא שינתה מעבודתה ונמנעה מלשמש את הבריות, ואינה מגדלת את מה שזרעו בה. והגידו ישראל, האם לא הצטרכתם ללמוד מוסר, השכל, מהשמיים והארץ,
שעושים את העבודה שציווה אותם השם לעשות, אף שאינם מקבלים שום שכר עבור עבודתם, ומכל שכן, לכן ישראל יהיה שכר אם תעבדו את השם אלוקיכם. ואם לא תעשו את רצון אביכם שבשמיים, תאנשו בעונשים חמורים. ואם כן, בוודאי אתם צריכים לעבוד את השם. רבי בנאה אומר, אם אדם עושה דברים רעים, באים תחילה העדים ומקים בו. כמו שנאמר הפסוק, יד העדים תהיה בו בראשונה. וכמו כן אמר ישעיהו, אתם שמיים וארץ תהיו עדים לישראל. וכשישראל יחטאו, הרשות בידם, בידכם ליסרם. שהשמיים לא ייתנו טל ומטר, ואדמה לא תיתן תבולה. ישעיהו אמר, שמעו שמיים והאזיני ארץ. ומשה אמר, האזינו שמיים ותשמע ארץ. מה הסיבה של ההבדל? מה שורש ההבדל כאן? מדוע? כן? כי ההזנה היא הקשבה מקרוב, ושמיעה היא הקשבה מרחוק. ומשה היה קרוב יותר לשמיים מאשר לארץ. כן? ולכן הוא אמר שהשמיים יאזינו לדבריו, והארץ תשמע את דבריו. אך ישעיהו היה קרוב יותר לארץ מאשר לשמיים, ולכן אמר שהשמיים ישמעו את דבריו, והארץ תאזין לדבריו. סיבה נוספת לכך שישעיהו השתמש בשמיים ובארץ כעדים, משל למה הדבר דומה? לאיש שמוכיח את חברו לפני קרובו ואומר לו, בגלל שקרובך נמצא כאן, אני משתמש בו כעד. ואני מטרה אותך בפניו שיותר לא תעשה את השטות הזאת ותמנע מלעשות שטויות. כמו כן, האדם נברא מן השמיים ומן הארץ. הנשמה היא מן השמיים והגוף הוא אפר מן הארץ. ולכן השמיים והארץ הם קרובי האדם. ומשום כך אמרו משה וישעיהו, אנחנו מטרים בכם בפני קרוביכם שתהיו טובים, צדיקים וישרים. עוד פירוש, השתמשו בשמיים ובארץ כעדים מפני שהם חיים לעולם, ואילו אנשים יכולים למות. וכן מפני שמן השמיים וארץ לא יכול האדם לברוח, והם יכולים תמיד למצוא את האדם. בשמיים כותבים את העבירות שהאדם עושה, כמו שכתוב בפסוק, יגלו שמיים אבונו, השמיים מגלים את העבירות, והארץ מוסרת את העבירות שהאדם עושה, כמו שכתוב בפסוק, וארץ מתקוממה לו. הארץ עומדת להגיד לאדם את כל העבירות שהוא עשה. עוד פירוש אפשר לומר, התורה ניתנה בשמיים ובארץ. כן, היא ניתנה בשמיים ובארץ, כי בעת קבלת התורה הוריד הקדוש ברוך את השמיים על הר סיני, ונתן לישראל את התורה. ולכן השתמשו משה וישעיהו בשמיים ובארץ לעדות. כדי שישראל לא יעברו את התורה, לא יעברו על דברי התורה. עוד פירוש, משל, למה הדבר דומה? לאדם שיפקיד פיקדון בביתו של חברו, והוא מכבד חברו ואת אשתו. שאלו אותו אנשים, מדוע אתה מכבד את אשת חברך? אמר, אינני יודע אצל מי הפיקדון נמצא, אם אצל חברי או אצל אשתו. ולכן אני מכבד את שניהם, כדי שמי שפיקדוני נמצא אצלו, יהיה שבע רצון ממני, וישמור טוב על פיקדוני. כמו כן, אמרו משה וישעיהו, שהם, לאחר שימותו מן העולם, הסתלקו, איננו יודעים אם נשמתנו תתגלגל בשמיים או בארץ, ולכן חלקו כבוד לשמיים ולארץ, ועשו אותם לעדים, כדי שבכל מקום שתבוא נשמתם, היא תשמר. אבל הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נשמתך תהיה מסורה מתחת לכיסא כבודי. חכמים אומרים, במסכת מגילה, אישה שנזהרת ושומרת על צניעותה, זוכה שיוצאים ממנה בנים צדיקים ולוויים, כמו שמצאנו אצל תמר, ששמרה על צניעותה, וזכתה שיצא ממנה דוד מלך ישראל. גם ישעיהו הנביא ועוד נביאים אחרים יצאו מתמר. בנים גידלתי ורוממתי, הקדוש ברוך הוא אמר, אני גידלתי את עמי ישראל בתורה ובמעשים טובים, כמו שמגדלים ילד, ורוממתי אותם בשכינתי, ובסוף הם עזבו את תורתי ופשעו.
כי ידע שור קונהו, שור שאין לו שכל יודע מי בעליו שקנה אותו, וחמור שאין לו שכל מכיר את האבוס שבו הוא אוכל. הוא מגיע תמיד לאבוס הזה, אבל ישראל שיש להם שכל, ואני הרביתי להם מכל טוב, לא רוצים להכירני. חכמים אומרים, מי שהיה חייב מלכות, היו מכים אותו ברצועה של שור או חמור. ומדוע? כי הקדוש ברוך הוא אמר, יבואו שור וחמור, שאין להם שכל ודעת, ולמרות זאת הם מכירים את בעליהם, וישלמו לאלו שיש להם שכל, ואינם רוצים להכיר את בעליהם. כן. אז הם הכירו, כן, זה מידה כנגד מידה. אז למרות, כתוב וישלמו שיש להם, כך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם צריכים ללמוד מן הבהמות איך לעבוד השם יתברך. כך הוא אמר להם. כי בזמן אליהו עברו ישראל עבירה, והם עשו, הם עבדו לעבודה זרה, והיו להם 500 נביאי שקר. אמר אליהו לנביאי השקר, תבחרו שני שברים תאומים, שרעו יחד בשדה אחד וגדלו יחד, ותפילו עליהם גורלות. אחד יהיה בשביל השם, והשני יהיה בשביל הבעל. ואני אקריב שור אחד לקדוש ברוך הוא, ואתם אקריב את השור השני לבעל. ולא נביא אש, אלא כל אחד יתפלל לאלוהיו, שישלח אש לשרוף את קורבנו. והאלוקים שישלח אש לשרוף את קורבנו, הוא האלוקים, ואותו צריכים לעבוד. לכך עשו והפילו גורלות, והשור שנפל עליו הגורל להיות קורבן להשם, רץ מיד לאליהו, ורצה שיקריב אותו קורבן להשם. והשור שנפל עליו הגורל להיות קורבן לבעל, לא רצה ללכת להיות קורבן לעבודה זרה. התאספו כל 500 נביאי הבעל, ולא יכלו להזיז מהארץ אפילו את רגלו. ניגש אליהו אל השור ושאלו, מדוע אינך רוצה להיות קורבן לבעל? אמר לו השור, אני רוצה מאוד להיות קורבן להשם, אבל אינני רוצה להישחט לעבודה זרה. אמר לו אליהו, לך, כי על ידך יתקדש שם שמיים, ושכל העולם יראו שלאלוהי הבעל אין כוח לשלוח אש מן השמיים. ואז הסכים השור ללכת עם נביאי הבעל. כן, אז זה מה שהוא אמר לו. ומה אנחנו רואים בהמשך? בהמשך אנחנו רואים שבאמת היה קידוש השם באמצעות השור הזה שנפל לעזאזל. כן, כך כמו שאליהו אמר לו. ואז הסכים השור ללכת. ויקחו את הפרה שנתן להם, ומשום כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, שהם היו צריכים ללמוד מהשור, מעוף השמיים. השם אמר לישראל שהם היו צריכים ללמוד מהעופות שעפים מתחת השמיים. כי כשאליהו ברח מאחאב מלך ישראל למדבר, הביאו לו העופות האורבים, בשר ולחם.

לכן אמר ישעיהו, שור מכיר את בעליו, וחמור מכיר את מאכלו, אם הוא מאוסר או לא מאוסר, אבל אתם, ישראל, אינכם רוצים לדעת את השם, ולכן דעו שארציכם תהיה שוממה, וזרים יאכלו את כל הטוב שיש לכם. והעיר ירושלים תישאר ריקה כמלונה, כמו מלונה, וכצריף בקרם, שנשאר ריק לאחר מצירת הענבים מהקרם, כי השומר עזב אותו ויוצא ממנו. קדוש ברוך הוא אומר, מי ביקש מכם לבוא ולהראות ולהיראות בבית המקדש עם קורבנותיכם? ומי רוצה שתרמסו את חצרי כדי להתפלל בה, כשכוונותיכם אינן טובות? חכמים אומרים שתפילה יותר חשובה מקורבנות. מילאתי משפט, העיר ירושלים הייתה מלאה משפט. רבי פנחס אומר, 481 בתי כנסיות היו בירושלים, ובא אספוסיאנוס הרשע והחריב אותם. צדק ילין בה, רבי סימון אומר, מעולם לא לן אדם בירושלים, כשעבירות בידו. כי אם עשה מישהו עבירה ביום חס ושלום, היה קורבן התמיד של בין הארבעים מחפר עליו. ואם עשה עבירה בלילה, היה קורבן התמיד של שחרית מחפר עליו. אבל עכשיו ישנם הרבה רוצחים, כן, שמשמו. ולכן זה מצב לא טוב. כספיכם מרומה ומשקעותיכם מעולים במים, ודיינים לוקחים שוחד ופוסקים דין שקר. ולא שופטים יתומים ואלמנות ממענות, האלמנות ממענות, הן מסרבות לבוא אל השופטים האלה, לדין ולמשפט, כי אין מי שיריב את ריבן. רבי לוי אומר, מעשה באישה אחת, שבאה למשפט והביאה אימה למתנה לדיין נר כסף. והאישה השנייה שבאה למשפט, הביאה למתנה לדיין, כלי זהב. אמרה אישה שהביאה נר כסף, שיעירו הדין כמו נר הכסף. אמר הדיין, הזהב כבר כיסה את נר הכסף. וכשבא יתום לבקש מהדיין שיעשה לו משפט, אמר לו הדיין, תכתוב לי עצים ותביא לי מים במשך שני ימים, ואז תזכה למשפט. אבל היתום, אז מה הוא עשה? אכל היתום את כספו לפני שקיבל משפט. כשיצא מהדיין, בקשה אותה אישה, אלמנה, שאלה אותו האישה, האם קיבלת משפט? אמר לה היתום, כבר אכלתי את כספי, ועוד לא קיבלתי משפט מהדיין. אמרה אלמנה, אתה זכר, ואינך יכול לקבל משפט מהדיין. ואיך אני, אישה אלמנה, אקבל דין מהדיין? כן, כן, אז זהו, אז אנחנו ממשיכים ואומרים שהאישה אלמנה אמרה לבחור הזה, ליתום, אמרה אלמנה, אתה זכר ואינך יכול לקבל משפט מהדיין, אז איך אני, אישה אלמנה, אקבל דין מהדיין? ולכן חזרה לביתה ולא רצתה יותר ללכת לדיין. וההפטרה מסתיימת בפסוק, ציון במשפט יפדה. העיר ציון תנהל, תיגאל, העיר ציון תיגאל, תזכה לגאולה, כשישראל יעשו משפט וישובו אליה, על ידי הצדקה שיתנו, אמן, כן יהי רצון. בסייעת השבוע אנחנו סיימנו את פרשת השבוע, וגם את ההפטרה של הפרשה, הכל בעזרת השם יתברך. כבר כן, אז זהו, אז אנחנו אם כן סיימנו, ורק רציתי לומר משהו קצר בסייעתא דשמיא על משהו, על מה שאנחנו מגילת איכה ועל הנושא של חורבן ירושלים. כן, יש לנו את העניין הזה שצריכים לזכור את חורבנה של ירושלים, וכתוב שכל שמי שמתאבל על ירושלים יזכה לראות בשמחתה. לכן כל מי שמתאבל עכשיו, הוא יזכה להרבה הרבה שמחה ואושר. אני עכשיו ברשותכם, אני רוצה קודם כל להתחיל.

עם הפסוק שפותח את הקינה, איכה. איכה ישבה בדד העיר. איך נשארה העיר ירושלים? יושבת לבד, ללא עמה, שמילא אותה מקודם. ירושלים נדמת לאלמנה חיה שבעלה הלך ממנה, למדינת הים, והוא רחוק ממנה, אבל בדעתו לחזור אליה. לכן כתוב בפסוק, הייתה כאלמנה, היא דומה לאלמנה, אבל היא לא ממש אלמנה, כי הקדוש ברוך הוא עוד ישוב לירושלים ביחד עם עם ישראל. כן, יש משל מאוד יפה מסנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, כן. יש משל מאוד יפה מרבי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל. כידוע, רבי יצחק היה תמיד מסנגר על כל יהודי באשר הוא, וכך היה באותו זמן שהוא רצה לסנגר על עם ישראל. אז הוא רצה להביא משל יפה שקשור לשלושת בתי המקדש, כלומר שני בתי המקדש שנחרבו, ולבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן. אז הוא הביא לו, הביא משל יפה על אבא אחד שתפר לבן שלו, הוא תפר לו בגד יפה, אבל הבן לא ידע איך לשמור על אותו הבגד. הוא הלך לשחק עם הבגד במגרש משחקים וקרא את הבגד. כמובן שהדבר הזה הסב לאבא, הסב לו עוגמת נפש גדולה. אז הוא אמר לו, אני אקנה לך עוד בגד, אני אתפור לך עוד בגד, אבל הפעם אני רוצה שתבטיח לי, תבטיח לי בהבטחה שבעזרת השם אתה תשמור עליו. הבן הבטיח, אבל בפועל הוא לא קיים את ההבטחה, והוא שוב הלך עם הבגד לגרש המשחקים וקרא אותו. מה עשה אבא? אבא הלך לתופר ותפר לו בגד שלישי. אבל הפעם הוא אמר לילד, אני לא הולך לתת לך את הבגד השלישי, אני רוצה לראות לך שהוא מוכן, ומתי תקבל אותו? שאתה קצת תתבגר ותדע לשמור עליו. זה המשל. ומה הנמשל? אומר סנגורם של ישראל רבי יצחק מברדיצ'וב, הנמשל הוא שהקדוש ברוך הוא בנה לנו את בית המקדש הראשון, ואנחנו לא ידענו איך לשמור עליו. ולכן הוא נחרב. עשינו את שלושת העבירות הכי חמורות, שזה שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. לעומת זאת, בבית המקדש השלישי עשינו תשובה על העבירות הללו, ואז נבנה בית המקדש השני, ושם דווקא לא עשו את העבירות החמורות שהזכרנו, אבל הם עברו על עבירה אחת מאוד קשה, שלדעבון הלב עד היום לא תיקנו את העבירה הזאת, זה העניין של שנאת חינם. פשוט הם לא פרגנו אחד לשני ולא אהבו אחד לשני, ולכן הקדוש ברוך הוא היה צריך להרוס את בית המקדש השני. והנה עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר בנה לנו את בית המקדש החדש, שהוא כתוב ככה שהוא בנוי ומשוכלל בשמיים. הוא רוצה להוריד לנו את בית המקדש השלישי, שיהיה בתוכנו כמה שיותר מהר, אבל אנחנו לא עושים מספיק. ברגע שאנחנו נתחזק ונקבל על עצמנו שיהיה לנו אהבת חינם במקום שנאת חינם, אז זה יגרום שיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. טוב, אנחנו נגיד משהו קצר, אין לנו עוד הרבה זמן, כי את רוב השעה הקדשנו לנושא של פרשת שבוע, אבל אי אפשר בלי קצת מהדף היומי, מהגמרא. אנחנו בשעה טובה פותחים היום את פרק חמישי במסכת חולין. כן, נאמר בתורה בחומש ויקרא, פרק כ"ב, פסוק כ"ח, ושור עושה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד. ללמדנו שאסור לשחוט בהמה ובלדה באותו יום. הפרק שלפנינו מבאר את פרטי ההלכות השייכות באיסור הזה. המשנה שלפנינו מבארת באיזה מקומות, זמנים וסוגי בהמות נוהג איסור שחיטה של בהמה ובלדה באותו היום. על מה מדובר כאן? אומרת המשנה, איסור אותו
ואת בנו נוהג בין בארץ, בין בחוץ על הארץ, בין בפני הבית, בין בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים, ושלא בפני הבית, לכן בזמן שאין בית המקדש קיים. כמו כן, איסור זה נוהג בבהמות חולין ובמוקדשים, בבהמות שהוקדשו. המשנה מבארת את האופנים בהם שייך, כן, אז שוב, המשנה מבארת האופנים בהם שייך איסור אותו ובנו בבהמת חולין ובבהמת קודשים. מבארת המשנה, כיצד שייך איסור זה בבהמות חולין וקודשים? מבארת המשנה, שוחט אותו ואת בנו כשהם חולין, בחוץ, בחוץ לעזרה, שניהם כשרים, מותרים באכילה. והשני, השוחט את הבהמה השנייה, בין אם הוא שחט את הבהמה הראשונה, ובין אם שחטה אדם אחר, סופג את ה-40, משום אותו ואת בנו. השוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים, בחוץ, הראשון חייב קראת, משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה, אבל השני לא חייב קראת, משום ששחט בהמה שאינה ראויה להיקרב על גבי המזבח, מחמת איסור אותו ואת בנו, הוא פסל אותה מצד חוסר זמן. וחיוב קראת נאמר רק אשר שוחט בחוץ קודשים שראויים להיקרב על גבי המזבח. ושניהם פסולים משום שנשחטו בחוץ, שניהם סופגים את ה-40, הראשון לוקה משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה, והשני לוקה משום אותו ואת בנו. השוחט אותו ואת בנו כשהם חולין בפנים, בעזרה, שניהם פסולים, משום חולין שנשחטו בעזרה, והשני סופג את ה-40, משום אותו ואת בנו, אבל הראשון אינו לוקה, משום שאיסור שחיטת חולין בעזרה הוא לאו הבא מכלל עשה, ואין לוקים עליו. השוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים בפנים, הראשון כשר ופטור על שחיטתו, משום ששחט אותו כהלכתו, והשני סופג את ה-40 משום אותו ואת בנו, ופסול משום שנשחט כשהוא מחוסר זמן. ממשיכה המשנה מבארת כיצד נוהג איסור זה בשתי בהמות, כאשר אחת חולין והשנייה קודשים. השוחט אותו ואת בנו חולין וקודשים בחוץ, הראשון שהוא חולין, כשר ופטור על שחיטתו, משום ששחט אותו כהלכתו, והשני שהוא קודשים סופג את ה-40 משום אותו ואת בנו, ואינו לוקה משום שחיטת קודשים בחוץ, שהרי אינו ראוי להיקרב על המזבח ופסול משום שנשחט בחוץ. השוחט אותו ואת בנו קודשים וחולין בחוץ, הראשון שהוא קודשים חייב קראת משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה ופסול משום שנשחט בחוץ, והשני שהוא חולין כשר, שניהם סופגים את ה-40. הראשון לוקה משום ששחט קודשים בחוץ, והשני לוקה משום אותו ואת בנו. השוחט אותו ואת בנו חולין וקודשים בפנים, שניהם פסולים, הראשון משום שחיטת חולין בעזרה, והשני משום שנשחט כשהוא מחוסר זמן. והשני סופג את ה-40 משום אותו ואת בנו. השוחט אותו ואת בנו קודשים וחולין בפנים, הראשון שהוא קודשים כשר ופטור על שחיטתו, משום ששחט אותו כהלכתו, השני סופג את ה-40, משום אותו ואת בנו ופסול משום ששחיטת חולין בעזרה. המשנה מבארת כיצד שייך איסור זה בבהמות השוות בקדושתן, כאשר אחת נשחטה בפנים ואחת מהן בחוץ, השוחט אותו ואת בנו כשהן חולין, בחוץ ובפנים, הראשון שנשחט בחוץ כשר ופטור משום ששחט אותו כהלכתו, ושני סופג את ה-40 משום אותו ואת בנו ופסול משום שחיטת חולין בעזרה. שוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים בחוץ ובפנים, הראשון ששחט בחוץ חייב קראת משום שחט קודשים מחוץ לעזרה, ושניהם סופגים את ה-40, הראשון משום שחט קודשים חוץ לעזרה, והשני משום אותו ואת בנו, ושניהם פסולים, ראשון משום שחיטת קודשים מחוץ לעזרה, והשני משום שנשחט כשהוא מחוסר זמן. השוחט אותו ואת בנו כשהם חולין בפנים ובחוץ, הראשון שנשחט בפנים פסול משום שחיטת חולין, ופטור משום שלא לוקים על איסור זה, והשני סופג את ה-40 משום אותו ואת בנו וקשר. השוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים בפנים ובחוץ, הראשון שנשחט בפנים קשר, ופטור משום ששחט אותו כהלכתו, והשני סופג את ה-40 משום אותו ואת בנו, ופסול משום שנשחט בחוץ. עד כאן המשנה, וכאן נעבור לגמרא. שנינו במשנה
שאיסור אותו ואת בנו נוהג גם במת קודשים, ומבארת הגמרא, מניין נלמד הלכה זו? תנו רבנן, אמרה הייתה מניין לאיסור אותו ואת בנו שנוהג גם במוקדשים. תלמוד לומר, נאמר לגבי קודשים, כל מה שנקרא פרק כ"ג בפסוק כ"ז, שור הוא כסף או עז כי יוולד, וכתיב בתרי, בפסוק הסמוך לו, נאמר, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וממה שסמכו את האיסור אותו ואת בנו לקודשים, אותו ואת בנו לפסוק העוסק בעניין קודשים, הרי זה לימד על אותו ואת בנו שנוהג גם במוקדשים. הגמרא דנה בדרשת הדרשה המובאת בברייתא, שואלת הגמרא, ואימא במוקדשים אין וחולין לא, שמא נאמר שאיסור אותו ואת בנו נוהג רק בקודשים ולא בחולין, שהרי נשנה בסמיכות לפסוק העוסק בעניין קודשים. בשבעה הגמרא, מכיוון שנאמר לגבי אותו ואת בנו שור, על אף שכבר נכתב שור בפסוק הקודם לגבי קודשים, הרי זה הפסיק העניין, ללמדנו שאין זה המשך הפסוק הקודם המדבר בעניין קודשים. שאלת הגמרא, ואם כן, ואימא בחולין אין במקדשים לא, שמא נאמר שאיסור אותו ואת בנו נוהג רק בבהמות חולין, ולא בבהמות קודשים. בשבעה הגמרא, כתיב נאמר בתחילת הפסוק לגבי אותו ואת בנו ושור, ואביו של ושור, מוסיף על עניין הראשון, ולמדנו, שאיסור אותו ואת בנו נאמר לגבי קודשים. ומכיוון שנאמר בו שור, ממש מה שהאיסור נאמר לגבי חולין, ונאמר בו ושור, ממש מה שהאיסור נאמר לגבי קודשים, שאומר שאיסור אותו ואת בנו נוהג בין בחולין בין בקודשים. הגמרא מקשה מה ששנים שאיסור אותו ואת בנו נוהג בקודשים. מקשה הגמרא, היא אם כך שנוהג גם בקודשים, יש לומר מה קודשים כלאיים לא, שם שאסור להקריב על גבי המזבח בהמת כלאיים, כגון רחל, שהוא ממין הכבשים, שילדה בתאי, שהוא ממין העיזים, אף לגבי איסור אותו ואת בנו, כלאיים לא. למה תניא, מדוע שאני אומר איתה שאיסור אותו ואת בנו, נוהג גם בהמת כלאיים, משני מיני בהמות, ובקוי, הבא מבהמה וחיה. מכיוון שהזכירה הגמרא את הברייתא, שאיסור אותו ואת בנו, נוהג גם בהמת כלאיים, קשה הגמרא על ההלכה הזאת, ועוד יש להקשות מדוע אומרת הברייתא שאיסור זה נוהג גם בהמת כלאיים, הרי בשור עושה כתיב לגבי אותו ואת בנו. ואמר רבא, כאן אנחנו עוברים, כאן אנחנו עוברים לדף ע"ח עמוד ב', כן, זה הפסוק האמור לגבי הבהמות המותרות באכילה, ואת הבהמה אשר תאכלו שור, שא כסבים או שא עיזים, בני אב, מלמדנו יסוד שכל מקום שנאמר בתורה שא אינו בא אלא להוציא למעט את הכלאיים, שהרי היה לתורה לכתוב שא כסבים ועיזים, מה שכתבה שא כסבים ושא עיזים, משמע שאינו נקרא שא, אלא אם כן אביו ואמו מאותו המין, כגון ששניהם עיזים או שניהם כבשים. אבל כאשר אינם אותו מין, כגון שאביו עז ואמו שא, והיינו בהמת כלאיים אינו נקרא שא, ואם כן גם לגבי איסור אותו ואת בנו שנאמר בו שא, יש למעט כלאיים. ותרץ לגמרא, אמר קרא לגבי אותו ואת בנו שור עושה ולא שור ושא, מילה אור בא לרבות את הכלאיים. אם כן מיושבות שתי הקושיות שקשתה הגמרא, משום שיש ריבוי מיוחד למלמדנו שאיסור אותו ואת בנו נוהג גם בכלאיים. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעתא דשמיא, אנחנו בשיעור הבא נמשיך, בלי נדר, שלום רב ובשורות טובות, שמי רבי דב הבר, שמחתי להיות איתכם, ואנחנו נשתמע פעם הבאה, שלום רב.

0: עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
1: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
3: בוקר טוב, כאן אלי ציפורי, לקום על צד ימין, בוקר של יום ראשון, תחילת שבוע, שבוע טוב. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. אני רוצה שנשמע ביחד את דבריו של רוני אלשך, מפכ"ל המשטרה לשעבר, בראיון ביום חמישי בערוץ 13.
4: חשבתי עליך השבוע כשבית המשפט אמר לפרקליטות שצריך לרדת מסעיף השוחד בפרשת 4000. אתה היית המפכ"ל שהמליץ להגיש את כתב האישום. החסרת פעימה?
5: לא. אני חשבתי שזה שוחד. לא מסתכל בעיניים של משפטן, בעיניים של עובדות. העובדות מעידות על נתת, ברור, ברור לחלוטין מה ביקש ראש הממשלה, על מה חתם ראש הממשלה, בשיג ושיח בין שני הצדדים, העובדות ברורות.
4: ויש פה שוחד?
5: כן, זה התנהגות שוחדית לכל דבר ועניין.
4: בארבעת אלפים?
5: כל התיקים. כל התיקים.
4: כשנאמרת בבית המשפט אמירה כזאת על ידי השופטים לפרקליטות, חבר'ה, עזבו אתכם, תורידו את העניין של השוחד. אתה שואל את עצמך, רוני אלשך, איפה טעית? מה עשיתי לא בסדר? מה לא הבנתי?
5: אני לא חושב...
4: הלכתי לחומרה?
5: אני לא חושב שטעיתי, מפני שסופו של דבר אני לא זיהיתי במהלך משפט שום דבר שהופרך עובדתית. והתפקיד של המשטרה זה להגיע לחקר האמת.
4: אז אתה כועס על השופטים?
5: לא. כי בסופו של דבר יש פה זירת משחק. ודי ברור גם ששופטים לוקחים בחשבון את אורך המשפט, מועדי הפרישה, אם עכשיו יהיה דיון על שוחד, מה הסיכוי שהמשפט הזה ייגמר בלוז סביר.
4: כן, אתה חושב שזה דבר שמדריך אותם בין השאר? לא הראיות והאמת?
5: אני חושב שהם בסופו של דבר מנסים להיות ריאליים. רוב התיקים במדינת ישראל נגמרים בעסקת טיעון, לא בכדי. כי הצדדים לא רוצים למשוך משפט 10 שנים, 15 שנה, זה יכול להיות אינסופי. גם השופט רוצה לגמור תיק. זה לא צריך להכריע. לפעמים כדי להכריע, חותכים. ברוב התיקים חותכים.
3: כן. הדברים שאמר אלשך הם פשוט הזיה אחת גדולה, והם נאמרים מפי שוטר מספר אחד לשעבר. ראשית, אלשך פשוט מצפצף על שופטי נתניהו וההמלצה שלהם לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000. לשיטת אלשך, הוא והעובדות שלו, חקר האמת שלו, בכלל אין ספק, יש שוחד בשלושת התיקים, למרות שבשניים מהם לא הוגש בכלל כתב אישום על שוחד, בתיק 2000 ובתיק 1000. אז מי הם שופטי נתניהו? מי הם בכלל? יש לנו את אלשך הזחוח, הוא השופט העליון, הוא מדבר על עובדות, הוא יקבע, הוא חקר, הוא התליין, הוא ישפוט, ממש מדהים. שנית, אלשך טוען שדיוני המשפט לא הפריחו דבר. רגע, זה כבר שקר גס, ברור שהפריחו, למשל, פגישת ההנחיה, למשל, הקו הספקה שוטף של שמפניות וסיגרים שהאמינו לכל מילה של הדס גליין, דבר שהופרך בבית המשפט על ידי עדויות אחרות. אבל שנייה, זה אותו אלשך שטען לפני כחצי שנה שהוא בכלל לא עוקב אחרי דיוני המשפט. אז איך אדון אלשך אתה יודע מה הופרך ומה לא הופרך בדיוני המשפט אם אתה לא עוקב אחריהם? מה זה הסחיחות, היהירות והשקרים, שקרים, משקר כמו שהוא נושם? שלישית, אלשך מפזר רמזים על אינטרסים זרים של שופטי נתניהו בהמלצה על סעיף השוחד. הוא מדבר על זירת משחק, כאילו השופטים משחקים באיזשהו משחק של לחתוך, להוריד סעיפים, כי צריך לחתוך, כי צריך להגיע ל... סוף המשפט. היי, סליחה, זה לא אלשיך שהפגין, היה שותף להפגנות בעד מערכת המשפט, אז עכשיו הוא הופכת לזירת משחק, לשופטים שמשחקים בסעיפים. כן, זה היה המפכ"ל של משטרת ישראל. אז יהיו פתוחים, על דוכן העדים, אלשיך לא יהיה כה יאיר וזכוח. עורך הדין עמית חדד יפרק את השקרים ואת השכיחות של אחד מתופרי התיקים המרושעים שהיו בתיקי האלפים. ואני מקווה מאוד שזה יקרה לפני הבחירות. טוב, כותרות העיתונים, קודם כל לילה שמיני של תקיפות באיראן על ידי אמריקאים, כותרת במעריב, החשש הידרדרות מהירה, בישראל שומרים על דריכות לנוכח ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והתרחבות התקיפות ברחבי המפרץ. עשרות מטוסי תדלוק הגיעו לישראל, מטוסי קרב חונים ברחבי המזרח התיכון. מערכת הביטחון נערכים לאפשרות של מעבר מהיר למצב מלחמה. מוצ'טבה חמינאי, חתימת טראמפ על מזכר ההבנות, חסרת ערך. טוב, ברור לכולם שזה חסר ערך. גם בידיעות אחרונות, כותרת על איראן, מתחמם והולך, איראן תקפה בכל מדינות האזור, וירי על בסיס אמריקאי בירדן, נהרגו שני חיילים, דריכות בישראל לנוכח האימות המתרחב, מוצ'טבה חמינאי איים אמש על טראמפ, לעם האיראני יש לקחים בלתי נשכחים עבור האויב האמריקאי. אנחנו נדבר, ננסה לראות לאן זה הולך. כותרות כמובן על גמר המונדיאל הערב. אתמול זכתה אנגליה במקום השלישי עם 6-4 על צרפת. עוד כותרת, השרפה בשומרון, 15 בתים עלו באש, 11 אזרחים ושני לוחמי אש נפגעו במהלך ניסיונות הכיבוי של הדלקה שפרצה בסמוך לחוות גלעד. מוסך ומחסן נשרפו ותושבים רבים פונו מבתיהם. עוד כותרת, הקרב על השריונים, ועדת החוקה של הליכוד תדון היום שוב בשיטת הבחירות לרשימת המפלגה. ביטן מודאג, ההתעסקות הזאת תפיל אותנו. נו, אני חושב שהוא בעיקר מודאג ממצבו. טוב, בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
6: בוקר אור, שבוע טוב.
3: שבוע טוב, גבי. אז לילה שמיני של תקיפות, דומה שזה מסלים והולך, השאלה לאן זה יוביל.
6: תראה, אני גם רואה כמוך שהאמריקאים מגבירים את הקצב, מגבילים את המוכנות שלהם, הסימנים מראים שזה הולך להסלמה. אני רק מקווה, אתה יודע, זה הכל בידיים של אדם אחד, אני מקווה שלא ניתן לשבוע הבא עם מישהו שאומר שאיזה עם נפלא האיראנים ואיזה מנהיגות רצינית חדשה יש באיראן שרוצה לעשות שלום לעוד 2000 שנה. אני מקווה שזה לא יהיה, אז אני מקווה שהם ימשיכו, כי אין פתרון, אין פתרון לאיראן. ההסכמים זה בדיחה, לא יהיה שום הסכם שהם יכבדו, וזה חבל על, כאילו, על הנייר שזה כתוב עליו. יש רק פתרון אחד באיראן, וזה הפעלת המשטר, המשטר היתולות המזעזע הזה. והדרך לשם עוברת דרך הקרסה של הכלכלה האיראנית כולה. נכון, יהיו לזה מחירים גם במפרץ, גם אולי בישראל, אבל זה הדרך. אני לא רואה שום מסלול אחר. צריך נחישות, וצריך לעשות את זה. בחירות, אמצע, כדורגל, לא כדורגל, כל הקשקשת הזאת לא קשורה לכלום. יש פה ביטחון לעולם כולו, וצריך ללכת בדברים לכיוון המתאים, ולא לפי גחמות של הרגע. יש להפיל את המשטר, והדרך היא להקריס את הכלכלה, כדי שהמשטר הזה לא יוכל לשלם לכוחות הביטחון שלו. לא יהיה כסף, והם יצטרכו ללקק את הצטעים שלהם עוד עשרות שנים, ובואו נקווה שהעם יתקומם ברגע מסוים.
3: כן. כולנו מקווים כך. בינתיים, אבל איראן תוקפת כמעט כל המדינות מסביב, היחידה שהיא לא תוקפת זה ישראל, היא נזהרת מאוד.
6: בוא ניתן למאזינים להחליט למה זה קורה.
3: כן, תסביר גבי, בכל זה.
6: לא, נו, הם מסתכלים, אתה מסתכל, אז אתה אומר, למה הם לא תוקפים את ישראל? אני אגב רוצה לומר לך, שאני מקווה שהם יתקפו את ישראל כדי שנוכל להשיב להם מנחת אפיים ולעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. האמריקאים עם כוחותיהם עושים מה שצריך, זה בסדר, אבל אני חושב שישראל מוסיפה נדבך רציני מאוד למערכה הזאת, וכנראה שאני לא יודע, אתה יודע, אני אף פעם לא מנסה להיכנס לראש של האויב, אבל אתה יודע, אני אומר, כל אחד יחשוב לעצמו למה הם לא תוקפים את ישראל, יש להם סיבותם עימם. אני מקווה שיתקפו, ואני מקווה שישראל תיכנס למערכה ותתרום את תרומתה להפלת המשטר הזה.
3: כן. איך אתה רואה את האמירות של טראמפ על צורך בנסיגה של ישראל, מלבנון וסוריה?
6: תראה, טראמפ אומר הכל, אתה יודע, אתה לא יכול לתפוס אותו, אומר משהו שהוא לא אמר. אז הוא אמר את זה, זה נכון, זה, זה, זה, זה, זה דבר שהוא... ישראל צריכה להתנגד לו, ישראל צריכה, אי אפשר להגן מהקו, אנחנו כשלבנון וסוריה יהפכו לשוודיה, אולי גם שמה לא, אז אנחנו נוכל להגן, לא צריך להגן, אנחנו נוכל לחיות על הגבול, אבל זה לא המצב. וחוץ מזה, אני רוצה להזכיר לכולנו שבכלל לא קשור לטראמפ, אבל מרחב ביטחוני שאנחנו נמצאים באזורי ביטחון, וחושבים שאנחנו נוכל לגן עליהם רק באמצעות צהל, זו שגיאה רצינית. אנחנו צריכים נוכחות כדי שקריאות כאלה יתקשו להתממש. זאת אומרת, בלבנון, חבל שאנחנו נמצאים על קו הליטני, חבל שאפילו עכשיו אנחנו כל מיני פטנטים שנסוגים איזה נקודות תקדים מאוד מסוכן בשביל צבא לבנון להיכנס, אבל אנחנו צריכים להתיישב במקומות האלה. עכשיו, נכון, יש אילוצים פוליטיים ותוצאים מדיניים, אבל בכל הרצון שלנו צריך להתיישב במרחבים האלה. הגבול הטבעי של מדינת ישראל זה נהר הליטני. אגב, אני מזכיר לכולנו שחלק מהאדמות של עמק עיון הם בידי אנשי מטולה, הבעלות שלהם. אז אני חושב שהמחשבה שרק צה"ל יכול להגן על המרחב הזה ולשעות בו, ולא למדינת ישראל לא כאילו תתפרק מול ארבע אמהות חדשות שיבואו ויגידו שצריך לצאת, אז זה ההתיישבות. ההתיישבות היא רכיב חיוני בביטחון, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, בכל מקום שאנחנו זה, ואנחנו כל פעם שהאויב עושה מעשים רעים, אנחנו צריכים לנגוס בשטח שלו ולהתיישב שם, ונכון, אז ההתיישבות הזאת תהיה שוב פעם על הקו, כי ההתיישבות החדשה, אבל אם האויב ינסה לאתגר אותנו שוב, נגוס עוד חתיכה. זאת צריכה להיות תפיסת קיר הברזל שלנו, עד שהאויב יתייש, כי אנחנו אסור לנו להתייש ולא נתייש.
3: כן. אני רוצה לחזור איתך לשבוע שעבר להתנהלות של הרמטכ"ל עם המכתב המתוקשר בנוגע למעצר עריקים. כך צריך לנהוג רמטכ"ל, לא יכול לדפוק בדלת, להרים טלפון לשר הביטחון.
6: הוא יכול הרבה דברים. כשרמטכ"ל מוציא מכתב פומבי, אז הוא שחקן, כאילו, ממתי? מה זה הרעיון הזה בכלל שגוף ביטחוני מוציא מכתב פומבי? קודם כל, אתה רוצה להגיד את מה שאמרת, אתה תגיד את הדברים שצריך להגיד אותם. אבל להוציא מכתב פומבי וכמובן להדליף אותו מיד, זה פשוט חרפה. אני חושב שזה דבר שלא יעשה. ובכלל, הצבא צריך לקבל את כוח האדם שהמדינה נותנת לו. הוא לא מחליט ממגייסים לגייסים. זה לא עניינו בכלל. הצבא צריך להגיד את המשמעויות לגבי היקף כוח האדם שהוא צריך. וזהו, בזה נגמר הסיפור. האחריות היא לא שלו, האחריות היא של הדרג המדיני. ובכלל, אנחנו נמצאים במצב חולה, שהצבא בטוח שהוא מנהל פה את המדינה, אבל הבעיה היא שאנחנו נותנים לו את זה. גם הדרג המדיני פה כושל, גם ראש הממשלה ושר הביטחון כושלים בהתנהלות מול הצבא. מה זאת אומרת שהרמטכ"ל מוציא מכתב? מה זה? כאילו, ישר שם איתו לסדר. אני אגב, כשראש המוסד הקודם, ברנע, הוציא את המכתב שלו לבג"ץ, שזה היה שבועיים לפני החלפה שלו, כן? או שבוע, לא משנה. חשבתי שבו ביום היה צריך לקרוא לראש הממשלה ולפטר אותו. גם אם היו עוד פעם עושה רעשים וזה. אין הזדמנות מיותרת להפעיל את הסמכות שלך. זה בכל דבר בעולם, בצבא ובדרג האזרחי. יש לסמכות, תפעיל אותה. זאת אומרת, מישהו מתנהל בצורה שלא נכונה או לא טובה, תפעיל אותה, זה סמכות שלך. וכשאתה מנרמל מכתבים כאלה ואתה נותן לזה לקרות, אז מה לומדים, הקצונה הצעירה שמחר תהיה רמטכ"לית גם, שזה הדרך לפעול. אני חושב שזה אסור. וצריך לתת סתירה למי שצריך, כדי שיבין שהדרג המדיני הוא העליון לכל דבר. זה המצב, כן. אנחנו במצב כן. לא נכון.
3: וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, משתמש בתקשורת להעביר מסרים לדרג המדיני.
6: ברור, זה לא פעם ראשונה, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה, זה לא פעם ראשונה שרמקלים קודמים עשו את זה. זה דבר רע, זה מנורמל. זה דבר כאילו, נראה לי דבר כאילו, אומרים, אוקיי, אין בעיה, אבל עד שיקום שר ביטחון או ראש ממשלה, ויתנו לרמטכ"ל סתירה. אבל סתירה, יש דרכים לתת סתירה, כן? לפטר אותו, לנזוף בו בפומבי. אני לא יודע, למצוא את הדרכים, שזה לא יקרה. אסור לתת לנמל את התופעות האלה.
3: כן. עכשיו בקשר לכוח אדם בצהל, בואו נדבר קודם כל על הסוגיה של החרדים. הרי זה ברור שצהל לא מסוגל לקלוט...
6: לא, זה לא, תקשיב. זה שצריך לגייס כמה שיותר אנשים ולמצות את הפוטנציאל הלאומי בכלל, גם אצל החרדים, מי שלא לומד תורה, וגם אצל הנשים, גם אצל הערבים, אצל כולם צריך למצות את הפוטנציאל. אבל בואו נמצא את הפוטנציאל קודם כל את מי שהתגייסו בצהל, הרי תטול קורה מבין עיניך, לא אתה, כן? אבל אני מדבר על ה... תשמע, צהל שחרר בעשורים האחרונים, עשרות אלפי אנשי מילואים, כשירים, שהם עדיין קיימים. למה לא קוראים להם? למה לא מקימים יחידות חדשות? למה לא מקימים עובדות חדשות? וממשיכים לשחוק את החטיבות הנפלאות שלנו, אלכסנדרוני, קרמלי, כל החטיבות, ושוחקים אותם עד דק. למה? למה לא ממצים את הפוטנציאל של מי שכבר קיים במערכת? ואז עכשיו אומרים, לא, בוא נלך לחדשים. החדשים עד שיכנסו לתוך, נניח, תגייס אותם עכשיו, עד שתראו אותם, זה יהיה עוד כמה שנים. יש לך מאגר של של של אנשי שאנשים ששירתו לוחמים במילואים, היו במילואים, כן. שוחררו והתעדו לתוך
3: אז הזה, למה דבר. בוא נתחיל, למה הוא פתר אותם בזמנו? למה הוא פתר עשרות אלפי איש? מה התייעלו? מה זה היה?
6: זה רמת, זה צהל לאורך שנים, כן, זה כן. לא הוא, כן, זה כמה רמטכ"לים לאורך שנים, שגיאה חמורה, אתה שואל אותי, זו שגיאה חמורה, אסור היה לעשות את זה, ולו גם, אתה יודע, שאנחנו במלחמה, ניסינו לבדוק איך אפשר, בפיקוד הדרום, איך אפשר לתת מגע עם חיילים כאלה, לקרוא להם, מסתבר שצהל גם אין לו, כאילו, אין לו שום יכולת רשומית לאתר אותם, זה פשוט הזיה. אני, כשסיימתי את שירות המילואים שלי, אמרתי לגורמי מערכת כוח אדם בצהל, שאסור לשחרר יותר חיילים ממילואים בכלל. צריך לקרוא להם, מי שאין לך מה לעשות איתו, נניח שיש דבר כזה, שאין לך מה לעשות איתו, קרא לו יום בשנה שיעשה מטווחים, יעלה על מדים, וידע שהוא רשום במצבת הצבא. זה פשוט, אז היה, אסור היה לנו לעשות את זה. ועכשיו, במקום לפעול כדי להחזיר את האנשים האלה חזרה, להקים יחידות חדשות, להקים סדר כוח נוסף, אנחנו באים עם מכתבים ואומרים לא, לא, זה חרדים, מה זה הבדיחה הזאת? פשוט באמת, אני מתקשה לראות את זה, זה, זה, זה, זה, זה מניפולציה פוליטית זולה ודמגוגית.
3: עכשיו שאלה מתבקשת היא, אחרי כמעט שלוש שנות מלחמה, איך אף גורם רמטכ"ל לא חשב שצריך לעשות את הצעד המתבקש, כפי שאתה מתאר? להחזיר אותם לשירות.
6: אני, בוא תקשיב. זה, אני לא מצליח להבין, הרי, אנשים הרי לא רוצים לפגוע בביטחון המדינה, כולם עם הכוונות טובות, זה ברור, אבל השאלה היא, מה היכולת, מה ההבנה, מה יש להם בראש? מה זאת אומרת? למה לא, מתוך, אני חושב, להערכתי, יש בחוץ, כבסביבות 100,000.
3: 100,000?
6: וואו. לדעתי. עשרות אלפים, אוקיי, בואו נראה, עשרות אלפים, ששוחררו והתעדו לתוך המערכת. הם כולם בגיל גיוס, מילואים, וזה לא עושים טובה, כאילו כבר מישהו, הבן שלי שהולך עם מילואים, הבנים שלי הולכים עם מילואים, מישהו שואל אותם אם הם מוכנים לבוא למילואים, הם מודיעים להם והם באים. ולכן צריך להחזיר את האנשים האלה למצבת הצבא, ולהתחיל לשבץ אותם ביחידות כמו שצריך, כדי שלא לקרוא את האנשים, לעשות מאות אנשי ימי מילואים, ולקרוא אותם. זה פשוט, אני לא מבין איך לא רוצים לסייע בשוויון בנטל. הנה דוגמה לשוויון בנטל, בואו נחזיר 10,000 כאלה, 10,000 כאלה, לתוך המערכת, זה המון. והם כולם לוחמים, בגיל של מילואים, אתה יודע, בגילאים...
3: אני רוצה, הם פטרו אותם מגילאים של 20-30? זה מה שקרה?
6: בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוודאי שפטרו אותם. הם הוציאו אותם וסגרו יחידות והתעדו לתוך ה... התעדו לתוך ה... מה זה התעדו? כל אחד עושה ופועל למען הכלכלה של המדינה, עושים דברים, בסדר. אבל איפה השירות הצבאי? זה, אני חושב, שדבר קשה מאוד וגרוע מאוד שלא נעשה.
3: כן. דבר מדהים. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה על הדברים האלה. שבוע טוב ובשורות טובות, גבי.
6: שבוע טוב ובשורות טובות.
3: בוקר טוב למשה פוזיילוב, עמית בכיר במכון משגב לשעבר בכיר בשבק.
7: בוקר טוב אלי.
3: אתה יודע, משה, אנחנו נעים מסערת זיני לסערת זיני כל שבוע, והסערה שלו, אז השבוע שעבר, זה היה... איך הם קוראים לזה, כל הערוצים, הכניעה של דוד זיני לדרישות ההבטחה של משפחת נתניהו, אבל רק אתמול, שלשום נדמה לי, אלוף משנה במילואים, רונן כהן, יורה ועדה מייעצת להבטחה 90, חשף שהיה ניסיון להתנקש בין משפחת נתניהו, ונצר ממש בדקה ה-90. אז על מה המאומה?
7: אני חושב שאותה מאומה זה המאומה שדיברנו עליה גם בשבוע כן. שעבר, שיש שוק של ספין, וזה לא משנה מה זה נעשה, משנה מה התדרוך של הספין רוצה שיצא. לצורך העניין, אני גם מבין שאם רונן אמר את זה, אז אני מניח שכולם מבינים שיש סיבות מספיק טובות להבטח את ראש הממשלה, ובטח את המשפחה שלו. אני גם מכיר מהניסיון שלי שראשי ממשלה אחרים שלא קיינו הרבה זמן, היו הרבה שנים אחרי שהם קיינו מובטחים מעל שני עשורים.
3: כן.
7: ולכן אני לא מבין את המאומה הזאת.
3: לא מבין את המאומה הזאת, אלא רק בניסיון שוב לנגח כמובן את זיני.
7: כן, כנראה, זה הניסיון. תראה, בסוף, אנחנו, כשיש לנו אחריות, אני אומר לנו, זה לא רק לנו בשבק, זה אומר לנו כמדינה וכעם, יש לנו אחריות על מי שאנחנו שולחים עבורנו לנהל קרבות. זה נכון לגבי חיילים, שנופלים בשבי, זה נכון לגבי חטופים, אבל זה נכון גם לגבי המנהיגים שלנו. אנחנו לא מוכנים להקריב אותם, אנחנו לא מוכנים שלא לשמור עליהם, ובכלל אני לא מבין את הוויכוח. אם ראש ממשלה שנמצא פה ועסק בסדר גודל של 3 שנים האחרונות בעריפת ראשים של כל המשטרים המטורפים סביבנו שרצו להשמיד אותנו, לא ראוי להגנה הזאת, אז אני כבר לא יודע מי כן.
3: כן. אתה אומר, שוב ושוב מחפשים כל פעם, זה ממש אינטנסיבי, משה, אתה יודע, כל שבוע אנחנו, אכן דיברנו בשבוע שעבר, אתה רואה את האינטנסיביות, כל פעם זה סיבה אחרת, והמטרה היא זיני.
7: המטרה היא זיני, זה בדרך למטרה אחרת, המטרה היא הבחירות, ואנחנו, צריך כל הזמן... לשים את זה למול העיניים שלנו.
3: כן.
7: יש בחירות, זה ממש פה מעבר לפינה, זה ממש בטווח מגע יד. אז אני מניח שזה הכל קשור בהכל, וזיני הוא עוד יד בדרך לבחירות, כדי להעביר איזה מסר מסוים.
3: מה המסר של דעתך?
7: אני חושב שהמסר שעובר, זה שיש פה הנהגה לא ראויה, והנהגה שלא... שראוי לנו שלא תישאר. ועושים את זה באמצעות הניגוח של ראש השבק.
3: כן. עוד פרסום שנוגע אליו, שגורמים בשבק אומרים שמבקרים את זיני, שלא מאשר פעולות מודיעינית ביהודה ושומרון נגד יהודים, ואף מונע פעולות שיכולות להוביל למעצרים של חשודים בטרור יהודי. זה עוד זה ספין שאתה יודע, חלק מהמסע הצייד נגד זיני.
7: זיני הגיע לשירות הביטחון הכללי מכיוון שהוא בעצם לא חלק שגדל בשירות. אני מניח שראש הממשלה רצה שיבוא מישהו שיבצע שם שינוי של תרבות ארגונית, משום שאני חושב שמה שהותיר, המורשת שהותיר אחריו ראש השבק שעבר, היא מורשת שהביאה אותנו למשבר מאוד מאוד גדול גם בארגון, אבל גם למשבר גדול במדינה. ואני מניח שזיני עושה פעולות שבאונגוינג הטבעי של הארגון נראות לו לא מתאימות למה שהיה מקובל. אבל זאת בדיוק הסיבה שהביאו אותו. אני מניח שהוא יודע מה הוא עושה. הוא ממלכתי, הוא לא יהיה מוכן לספוג שום פגיעה באנשים שהוא אחראי על שלומם מצד כלשהו בזירה הישראלית. אז בטח ובטח אני סומך עליו, אני חושב שיצטרכו כנראה להתרגל. אני לא יודע מי מדליף את הדברים האלה. כן. מהתחושה שלי זה גורמים חיצוניים, זה לא גורמים פנימיים בשבק. אני מכיר היטב את הגורמים בשבק. הם אמונים על סוד, הם יודעים לשמור סוד. וגם אם יש חילוקי דעות, הם אף פעם לא יצאו החוצה.
3: כן. זאת אומרת, גורמים מסביב לשבק, שזה, אני, יש לי תחושה שזה המערכת המשפטית ש... לפחות הספין הזה על היא ביהודה ושומרון מתאים מאוד למערכת המשפטית, אבל יכול להיות שאני טועה. מה המורשת שהשאיר אחריו רונן בר? בוא נפרק את זה.
7: תראה, אני חושב שהנטייה שלו לקחת אותנו למשבר חוקתי, היא הייתה, זאת בעצם המורשת שלו.
3: כן.
7: מעבר לזה...
3: סביב הפיתורים שלו, אתה מתכוון.
7: כן, אני, כן. כן, תראה, כל התהליך עד לשם הוא תהליך שאני יודע שיש עליו הרבה גבות מורמות, מאיך שאני מכיר את הבן אדם, ואיך שאני מכיר את האנשים שהיו סביבו, אני לא מאמין שיהיה שם משהו שהוא מעבר לרשלנות, אבל זאת רשלנות פושעת. כן. אבל זאת לא המורשת. אנשים יכולים להיות טועים, אנשים יכולים להיות עיוורים כשהם בוחרים בעיוורון הזה.
3: כן, אתה מתכוון לשביעי באוקטובר כמובן, כן, להתנהלות.
7: כן, כן, לשביעי באוקטובר, ההתנהלות כולה. אבל אני חושב שמה שהוא עשה בעניין הזה של לקחת את מדינת ישראל לבגץ, כדי להגיד אני לארץ אחד אין זכות לפטר אותי ואני לא מתפטר, זה בסופו של דבר, זאת תפאר המורשת שלו וזה... וזה משהו שהוא עשה מבחירה.
3: כן, אתה יודע, הייתה לו שותפה נאמנה לזה, גלי בר-אבני מיארה, שאתה יודע, גם איזה סוג של חברה שלו, כנראה, סוג של המיליה, חברה למיליה שלו.
7: אני לא יודע לשלול את זה, אבל אני לא יודע גם לאמת את הדבר הזה.
3: כן.
7: כן, אבל יש, אתה רואה, לפעמים אתה לא צריך לעשות הוכחה חד-חד ערכית, אתה יכול... לראות את הנתונים מסביב ולנחש את מה שאתה מנחש עכשיו.
3: כן. ואתה אומר שההליכה הזאת לבגץ על העיקרון הזה שאני אסור לפטר אותי ואני עצמאי, תוך הכפשת הדרג המדיני, באמת קו אחד יותר מדי שהוא חצה.
7: כן, זה היה קו אחד יותר מדי, וזה היה לצנינים בעיני רבים וטובים, גם כאלה שתומכים בדעתו ובתחושה שנעשה לו עוול כזה או אחר, אבל אני חושב שזה גבול שנחצה, וזה גבול ששירות ביטחון כללי במדינה דמוקרטית לא יכול להרשות לעצמו שיחצה.
3: תגיד, משה, אני מסתכל בהיסטוריה של ראשי שבק, איך רובם ככולם, חוץ אולי מאבי דיכטר, אולי תקן אותי אם אני טועה, מצאו את עצמם בצד מאוד מסוים של המפה הפוליטית?
7: תראה, אני חושב שבעניין הזה אתה צריך להסתכל על ההיסטוריה. קודם כל, מי היו הממנים של רוב רובם של ראשי השבק? וזה טבעי שמפלגות מסוימות בחרו אנשים מסוימים. גם זאת הייתה, זאת האליטה, אתה יודע, בסוף יש קדר, וכל הקדר הזה גדל באותו, גדל באותו מרחב, גדל באותו, סביב אותם רעיונות, אז זה טבעי. אבל אני חושב שבהמשך זה פשוט נהיה חלק מתרבות, אבל זה לא רק פגש את השבק. תסתכל על המתכל של צה"ל. אני ראיתי אנשים מהשבק שיצאו למכללה למבל, המכלל לביטחון לאומי, ואני זוכר אותם חוזרים משם עם רעיונות שהוא נראים לי לצנינים, אבל לצנינים, אבל הם חזרו איתם אחרי שהם היו במכללה רצינית שמלמדת היטב משנה סדורה של חשיבה צבאית, והם חזרו והם אמרו שתם עידן המלחמות הגדולות. וכשאמרנו אוקיי, למה הכוונה, אז אמרו תראה, סוריה כבר איננה, ומצרים יש שלום, ומירדן יש שלום, אז מה נשאר? לא לבנון תעשה לנו משהו, ולא החמאס יעשה לנו משהו. אז אמרנו, היו כאלה ששאלו, ומה בעניין איראן והפרויקט הגרעיני שלהם? אז הם אמרו, זה לא בעיה שלנו, זאת בעיה אמריקאית. עכשיו אתה מבין שבסוף, איך אומר חבר שלי, שעל עץ תפוחים, לא, מתחת לעץ תפוחים לא תמצא אגסים. אז אתה מבין שבסוף יש איזושהי הסללה, היא לא רק בשירות ביטחון כללי, בשירות ביטחון כללי זאת החלק הקטן שלה, היא מגיעה עוד הרבה לפני.
3: כן.
7: אני חושב שבמידה רבה זיני שמח לבוא לשירות הביטחון הכללי, כי הוא הבין ששם הוא יקבל חלקת אלוהים קטנה, הוא יוכל עוד איכשהו לשנות, לעצב, להביא מהרוח שלו אליה, ובצבא הגדול הסיכוי שלו הוא לא באמת גדול לעשות את זה.
3: אוקיי, משה פוזיילוב, עמית בכיר במכון מסגל ושעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה. שבוע טוב ובשורות טובות.
7: שבוע טוב.
3: בוקר טוב לדני דנון, שגריר ישראל באום.
8: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לך ולמאזינים.
3: שבוע טוב דני. אז ראש עיריית ניו יורק מזהיר את נתניהו, הוא צריך לעצר, הוא אומר, כשיגיע לעצרת האום בספטמבר, והוא בוחן את הדרכים החוקיות לעשות זאת. יש לו בכלל אפשרות חוקית לעשות את זה, או שהוא סתם מנפנף באיומים?
8: ממש לא, אין לו שום בסיס. הוא מנסה לייצר כותרות על חשבון ישראל, על חשבון ראש הממשלה שלנו, והוא יודע את זה. הוא יודע היטב שארצות הברית היא בכלל לא חברה בבית הדין הפלילי לצדק, ה-ICC, ולכן אין שום צו הסגרה שהוא תקף בארצות הברית. והוא גם יודע שלפי האמנת של האום עם ארצות הברית כמדינה מערכת, מאפשרים למנהיגים לבוא ולנאום. בעבר אפשרו למנהיגים, אתה יודע, אני לא רוצה לשים אותם בהשוואה בכלל לראש הממשלה שלנו, אבל קדאפי מלוב, אחמדינג'אד מאיראן, עומר אל-באשיר מסודן, והם הגיעו לאום ודיברו. לכן הוא יודע היטב את המציאות הזאת, אבל הוא ממשיך בהסתה שלו נגד ישראל. דרך אגב, אם צריך לעצור מישהו, ואני אתמול כתבתי את זה ברשות החברתיות, צריך אולי לשקול לעצור את ממדני בעצמו. כי הוא בעצמו שלח לנציגיו שיפגשו עם נציגי איראן באום. ברגע האחרון הפגישה הזאת נעצרה על ידי מחלקת המדינה בוושינגטון, אבל מבחינתו להיפגש עם האיראנים שפוגעים בחיילים אמריקאים, פוגעים בבעלות הברית של ארצות הברית, להסית נגד ישראל, לתמוך במחבלים, זו השגרה של ראש העיר ניו יורק, שאמור לעסוק בכלל בנושאים אחרים, לא להתעסק בנושאים שקשורים לאום, למדיניות חוץ, זה בכלל לא אמור להעסיק אותו.
3: כן. איפה התגובה אבל של הממשל האמריקאי לאיומים שלו? הרקים מתוכן. אתה מצפה לפחות שתהיה איזושהי תגובה של הממשל.
8: תראה, אתמול אמיתי השגריר מייק וולס, השגריר האמריקאי, הגיב גם מיידית בסוף השבוע, ואמר שמדובר בקשקוש, שאין לו שום מנדט לעסוק בדברים האלו, אין שום בסיס לאמירות האלו, וזה חלק מההתנהלות החובבנית של ראש העיר, ששוב מחפש כותרות ריקות, לצערי אנחנו רואים את זה הרבה מאוד לאחרונה, שגורמים שונים מחפשים לעשות סיבוב על הגב שלנו, ולייצר כותרות שישרתו אותם את האינטרסים הפוליטיים שלהם כאן בארצות הברית.
3: למי אתה מתכוון, דני?
8: תראה, אני לא רוצה לומר שמות, אבל ראינו גל של מנהיגים שרוצים...

0: הפך, מאז שהוא נבחר הוא ממשיך ומלבה את האש, קרא לידידנו באיפאק, ארגון שעושה פעילות חשובה מאוד, קרא להם מפלצות עם כסף שחור, דברים מזעזעים עם ניחוח אנטישמי.
1: כן. תראה, דניאל, אולי זה לא הזירה שלך, אבל חייבים גם לראות את, את הדברים הדי חמורים שמתח סגן הנשיא, סגן הנשיא ונס, על ארצות הברית בשבוע שעבר, על ניסיונות השפעה כביכול. זה אומנם ככה התפוגג באוויר, אבל זה לא דברים שמעמקח, זה סגן נשיא.
0: בהחלט, כמובן שהדברים האלו אנחנו לא מכירים אותם, ו... אני לא חושב שיש להם בסיס, ואנחנו צריכים כמובן לעמוד על האמת, אנחנו עוסקים בהסברה, מעבירים את המסרים שלנו, אבל אנחנו כמובן לא מנסים לפגוע באף נציג נבחר של הממשל של הנשיא טראמפ, להפך, אנחנו מלאי הערכה והוקרה תודה על הפעילות שלהם, על הגיבוי שקיבלנו מהם, ואני אומר את זה בכל מקום, שאתה יודע, לא מסכימים כל הזמן על כל דבר, אבל במהות יש פה ממשל שתומך בישראל, ואני מרגיש שזה יום יום שעה שעה באום.
1: כן. דני, אתה מזהה איזשהו סחף, אתה אמרת, יש המון, יש עוד גורמים, חוץ מראש עיריית ניו יורק, עם ההתבטאויות באמת האנטישמיות. מצד שני, יש מדינות שתומכות בישראל, כמי שמכן באום.
0: בהחלט, יש גל חיובי עכשיו שמגיע מדרום אמריקה, שאתה יודע, כולנו מדברים על נשיא ארגנטינה, ומאחלים לנבחרת שלו הצלחה. בגמר של המונדיאל, אבל הוא לא האחרון, הוא היה הראשון, אבל מדינות רבות, צ'ילה, אקוודור, פרו, עכשיו קולומביה, מצטרפות באמת לגל של מדינות שתומכות בישראל, משנות את הגישה שלהם העוינת, ומבחינתנו מדובר בחדשות טובות מאוד, ולא כבר מדינה אחת או שתיים, זה כמעט כל מדינות דרום אמריקה, למעט ברזיל וונצואלה, כן. שעדיין נמצא במקום אחר, אבל זה בהחלט סימן מאוד.
1: מה גרם לשינוי הזה?
0: זה לא בגללנו ובזכותנו. לפי דעתי זה גורמים פנימיים של היו שם זרמים קומוניסטיים לסוציאליסטים שבאמת הבטיחו הבטחות והכל התברר כשקר גס, ולכן הציבור היום שובר ימינה. שובר ימינה, ויחד עם זה זה מגיע צמיחה גם בארצות הברית וגם בישראל.
1: כן. עכשיו, איך אתה רואה את ההתפתחויות בזירת הלחימה בין ארצות הברית לאיראן? יום שמיני ברציפות של תקיפות, אתמול נהרגו שני חיילים בירדן, שני חיילים אמריקאים, הרושם שנוצר שזה עליית מדרגה.
0: כן, זה נראה באמת הסלמה בזירה, גם ארצות הברית מתגברת את הכוחות שלה, וגם באמירות של הנשיא אנחנו רואים שהשפה היא שפה שונה מבעבר. האמריקאים מבינים אם יש להם עסק, הם היו מוכנים להתפשר, ללכת לקראת האיראנים בנושאים רבים מאוד, ובפועל האיראנים מתהלכים בזכיחות, ביהירות, הם חושבים שהם יכתיבו את כל התנאים ויקבלו פיצוי על התוקפנות שלהם. זה לא הולך לקרות, ואנחנו כמובן משתעמים את הדברים עם ארצות הברית, עוקבים בדריכות רבה מאוד, אתה יודע, הגיעו כבר טילים לירדן, מתקרבים גם אלינו, אנחנו עוקבים בדריכות על מה שקורה.
1: כן. מתקרבים אלינו? אתה חושב שהם, אתה יודע, ישברו את המחסום הזה והתקיפו את ישראל? שזה ישחק לידיים שלנו.
0: עשו את זה מספר פעמים, מבינים שאנחנו ערוכים ואנחנו נוריד את הכפפות ונקה בהם בצורה משמעותית, אבל אתה יודע, קשה לחפש היגיון במשטר האיראני. גם חבריי באבו דאבי לפני מספר חודשים אמרו, לא, בחיים לא יתקיפו אותנו, הם מושקעים אצלנו, יש להם אינטרסים, יש יחסים, וראינו שהם לא יססו לתקוף את מדינות המפרץ ושהם בנו איתם יחסים במשך עשרות שנים. לכן כן. אנחנו כן צריכים להיות
1: ערוכים. גם סעודיה כבר ראיתי בטווח שלהם, ראיתי את זה.
0: בהחלט, בהחלט. גם יש בסעודיה, בבחרן, בקווייט. לכן אנחנו לא צריכים להיות אדישים למצב הזה.
1: כן, לא צריכים להיות אדישים. שיחות שלך הם באמת עם מדינות המפרץ עדיין, אבל יש איזה איפוק מסוים שם כלפי איראן.

0: תראה, ברגע שהם הבינו שמדברים על הסכם, הם כמובן קיבלו שזה הולך לקרות, ושינו גם את הטונים. אבל בפועל היום יש התקפות משמעותיות על יעדים רבים בכל מדינות המפרץ, והם מבינים יש להם עסק. יש פה ניסיון איראני לא רק לסיים את המלחמה, אלא לקבל הצהרה מהעולם על השליטה שלהם במצרי הורמוז ועל העליונות שלהם, וזה פשוט לא הולך לקרות. ולכן מדינות המפרץ שרצו כבר שקט, גם התעייפו מהמערכה הארוכה, מבינות עכשיו שזה יותר מורכב, וזה לא הולך להסתיים בקרוב.
1: כן. דני, אתה מסתכל, שאלה קצת פוליטית. אני יודע שאתה בתפקיד ממלכתי, אבל בכל זאת אתה מפלגת הליכוד. איך אתה רואה את הדברים? אתה שר הסביבה פריימריז, שריונים וכדומה.
0: תראה, כמו שציינת, היום אני נמצא בתפקיד ממלכתי, אני פחות עוסק בזה. בעבר הייתי גם יו"ר המרכז, גם יו"ר ועדת החוקה, ועסקתי בכל נושא התקנוני. תראה, אני רק אומר שכמובן בחירות זה דבר חשוב, צריך לאפשר כמה שיותר לקוחות חדשים להיכנס, זה מזרים דם חדש לכל מפלגה, ולכן אני מציע בלי להיכנס לפוליטיקה, לכל מפלגה, לאפשר כניסה של כוחות חדשים, כוחות צעירים, ככה בונים עתודה ומנהיגות בעתיד לכל תנועה ולכל מפלגה.
1: אוקיי, דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה, שבוע טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד.
2: שלום אלי, בוקר טוב.
1: אז בוא נתחיל עם מה שסיימנו עם דני דנון, הפריימריז בליכוד. בוא תעשה לנו סדר, פריימריז, דברים אחרים, בוא תעשה לנו סדר. מה תמונת המצב, לוח הזמנים?
2: טוב, האמת היא גם אני מחכה לסדר, אבל אבל ממה שאנחנו יודעים, אז כרגע יש לנו היום, צריכה להתכנס ועדת חוקה בעצם לדון שוב בתקנון הבחירות, לאשר תקנון של פריימריז, אחרי שבשבוע שעבר ההצבעה של יום חמישי נפסלה, או נדחתה בעצם על ידי בג"ץ, אני אומר, בית משפט. עכשיו, מה ש... זאת אומרת, אמיתי עבדת חוקה, ולמעשה ההצבעה צריכה להיות ביום שלישי. האם היום יביאו הצעה חדשה, או ידונו שוב, ויפתחו? לדעתי כן. יהיה משהו חדש, או לא יודע אם חדש לגמרי, אבל איזשהו תיקון. יום שלישי אמורה להיות הצבעה, והפריימריז עצמם ב-17 באוגוסט. נחכה ונראה, אני, תראה, אני בכל מקרה, מבחינתי אני אתמודד ברשימה הארצית. השאלה היא מה הדירוג של המחוזות, כמה מחוזות, כאן הם ממוקמים, שירונים, איפה הם נמצאים, זה ביחד, זה בסופו של דבר הפרטים שאותם, די דרמטיים אגב, שצריכים לסגור, כי בסוף לטובת המאזינים שלנו, ככל שיש לך יותר שירונים או מיקום של המחוזות, באיזה מקום הם נמצאים, זה בעצם השליך על הרשימה הארצית.
1: אז אתה עלול להיפגע, ככל שהשירונים... יהיו רבים יותר,
2: אתה לא... מי הסתם? אני מבין גם את הצורך של ראש הממשלה, מהצד השני, שאתה רוצה לחזק את הרשימה, הוא רוצה להביא דמויות שאולי לא נטועות בתוך הליכוד, אבל יכולות להביא אלקטורט בציבור הכללי. זאת אומרת, יש פה איזשהו מהלך של איזונים, שצריך לייצר אותו, אני מניח שימצא.
1: אבל פריימריז יהיו, אני לא חושב שזה ניתן לשינוי כבר. פריימריז יהיו.
2: על פניו נראה שכן, ככה אני מעריך. בוא נראה, נחיה ונראה את זה. זה גם תלוי במצב הביטחוני, יש הרבה פרמטרים פה שהם לא תמיד, לא כולה גם תלויים אפילו בהחלטות הפנימיות של הליכוד.
1: כן. חוק ועדת חקירה לאומית שאתה יזמת עבר בקריאה ראשונה בשבוע שעבר, זה לפני פיזור הכנסת, זה מחכה לממשלה הבאה כדי לעבור לקריאה הראשונה, לשנייה ושלישית, אז זה תלוי הכל בבחירות כמובן עכשיו.
2: כן, חשוב לעשות פה סדר גם לטובת המאזינים שלנו. ברור שהכוונה שלי הייתה להעביר את זה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, לחוקק את זה ולהעביר את זה כבר עכשיו. אני חושב שזה היה נותן הרבה מאוד, ודבר חשוב מאוד לחקור את, כמו שצריך את, את אותו את השבעה באוקטובר. עם זאת, המציאות לא השתנתה באופן מהותי, כי הרעיון של הוועדה, ובסופו של דבר לקבל את האמון הציבורי הרחב, הרעיון המסודק של, של הוועדה הוא בסוף לבוא ולייצר ועדה שמקבלת אמון, ולכן ככה או אחרת כנראה שבכנסת הזאת אי אפשר לאור נסיבות ולאור התהליך ולאור הזמנים שלהם הגענו אי אפשר כבר להקים אותה עכשיו. אז אנחנו בעצם הולכים, כמו שהזכרת, יש את המושג הזה שנקרא דין רציפות. אז כשאני חוזר, בעזרת השם, וזה כבר יקבעו המתפקדים בפריימריז, בכנסת הבאה, אל הכנסת, אחרי שבעזרת השם אנחנו מנצחים את הבחירות, כי זה בעצם משאל העם, גם על זה וגם לסוגיות אחרות, האם באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות, האם בעריצות משפטית או במדינה דמוקרטית חופשית, שבה העם שולט באמצעות נבחריו, אנחנו, אני מגיע ומחוקק מיד בקריאה שנייה ושלישית, כי יש את המושג הזה דין רציפות, בקריאה שנייה ושלישית מקימים את הוועדה, ואף אחד כבר לא יוכל לטעון כנגד הוועדה הזאת שום דבר, זאת אומרת, מי שירצה לטעון יוכל לטעון מה שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר זה יהיה אותו עם הגיבוי הציבורי, עם האמון של העם, זאת תהיה עוצמה שאי אפשר לעבוד מולה, ונקים ועדה שתחקור את האמת. האופציה השנייה היא אופציה שצריך להבין אותה, האופציה השנייה היא זה שיצחק עמית יקים פה ועדת חקירה. וגם אני שומע את אסתר חיות, את כל הישראל זיבים, והידלינים, וכל המומחים מהערוץ, מהפאנלים של ערוץ 12, והתוצאות של הוועדה הזאת כבר כתובות מראש. הימין, עם כיבוש הימין ונתניהו אשמים לדורות, ויריב לוין, ואולי עוד כמה, וגלי ישראל וערוץ 14, ולא יודע, ואלי ציפורי, ואני לא יודע עוד מי.
1: זה אני צוחק, אבל זה לא מצחיק. אתה בכלל לא מצחיק, זה בהחלט אפשרות.
2: הם ירשיעו את הימין, ויגידו שהשמאל והאחים לנשק הצילו את מדינת ישראל, שכולנו יודעים מי חזה. יותר נכון, מי דייק, מי הבין את האויב, מי הזהיר מפני המהלכים המדיניים, ומי באמת ראה נכוחה מה האויבים שלנו מתכנים לעשות לנו, הכל יטוייך והכל ישופץ לצרכים שהם רוצים לעשות, ולכן כל כך חשוב להקים ועדה שתבוך את כולם, לא ועדה שתבוך בכיוון אחד, אני לא רוצה להרשיע אותם ולא רוצה להרשיע אף אחד, אני רוצה לבדוק לעומק באמת את היסודות של מדינת ישראל, את כל תפיסת שומרי הסף, כל התפיסה הזאת של סופרים דרג מדיני, כל התפיסות האלה של התערבות מערכת המשפט בנושאים שלא שלהם כמו בגט, וכמובן לצד זה נבדוק את הכל, וגם את ההתנהלות הצבאית, את ההתנהלות של הדרג המדיני, כולם צריכים לתת דין וחשבון על האסון הנורא שהיה שם.
1: כן, בוא נעבור לזירות הלחימה לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקאיות באיראן. דומה שהנשיא טראמפ הבין שאין עם מי לדבר שם.
2: כן, אני חושב שלנו זה היה די ברור, אבל לנשיא טראמפ יש גם את הדרכים שלו גם, אני לא תמיד יודע לקרוא את כל מפת האינטרסים וכל המפה שאולי הוא מוביל. אני התאכזבתי מאוד עמוקות מהניסיון שלו להגיע איתה בהסכם, ובכלל כאן עצם מדינת הלגיטימציה לאותה הנהגה האיראנית, ועם זאת נראה שאנחנו באמת כרגע הוא מכה אותם. כרגע המכות, צריך להודות, הן יותר מכות, כפי שזה נראה, להשיב אותם בשולחן המשא ומתן. זה יותר מכות מהסוג של נקיר, כדי לבוא ולאלץ אותם. בעוד שבסופו של דבר המשטר הזה חייב ליפול, פשוט חייב ליפול. צריך לעשות כל מה שאנחנו יכולים, לא הכל תלוי בנו, בסופו של דבר זה העם האיראני, אבל מה שבמדינת ישראל, מה ש... כמובן, ארצות הברית, תפיתה ישראל, מה שאפשר לעשות, זה להפיל את המשטר הזה, להפיל עליו כזה לחץ, ליצור לו דלגיטימציה מוחלטת, עד שהמפרקת שם תישבר. וזה אפשר לעשות כמובן, בעיקר במכה על התשתיות, במכה כלכלית מאוד מאוד גדולה שתמוטט את המשטר הזה וכל יכולת של שליטה על ההמונים. לשם צריך ללכת, גם אם מחירי הדלק יעלו בתקופה הקרובה וגם אם יהיו לזה מחירים אחרים בתקופה מסוימת, כי המחיר האלטרנטיבי הוא גבוה יותר ולתקופה ארוכה יותר.
1: כן, בואו נדבר על התפקיד המכריע שאמורה לדעתי מערכת הבחירות להתמקד בה. אתה בוודאי תסכים איתי שחלק נכבד זה מערכת המשפט והתפקיד שלה והדיקטטורה שלה. שאלה אם הליכוד הולך לכיוון הזה, לתפיסתך? בהתחשב בזה שאנחנו מבינים את המשמעות של המערכת הבחירות הקרובה, כלומר, שופטי עליון, יועמ"שית, פרקליט מדינה, זה דבר שצריך להציף.
2: ודאי, הימין לא יכול להישאר אדיש לדברים האלה, הציבור בוגר מספיק בשביל להבין את הדברים, אנחנו היום יש לציבור הבנה הרבה הרבה יותר מעמיקה ממה שהיה לו לפני שנים, אפילו לפני 4 שנים, ודאי לפני כן, של ההשלכות של אותם אנשים בלתי נבחרים שבעצם משלטים פה על כל חלקה טובה, ואתה הכנסת הראשונה והממשלה הראשונה שבאמת קראה תיגר על ההגמוניה, שבאמת קראה תיגר על האליטות ששולטות במדינת ישראל, וההתמודדות עכשיו, תראה, אם הם חלילה ינצחו את הבחירות, זה באמת תהיה ממשלת סזון לכל דבר ועניין. אתה יודע, כשרוצים לנפה הממשלה שמה תעשה, לא צריך להקשיב לא לגדי אייזנקוט, ולא בוודאי לא לבנט, שאין שום ערך לאף מילה שהוא אומר, וגם לא לליברמן. האנשים האלה הם בסך הכל רוצים לתפוס שלטון. צריך לשמוע על החלקים האידיאולוגיים שלהם. האידיאולוגיים נמצאים אצל יאיר גולן, והאידיאולוגיים נמצאים אצל מנסור עבאס. אלה האידיאולוגיים האמיתיים של הממשלה הזאת, הם יהיו מרכז הכובד של הממשלה הזאת. ויאיר גולן מדבר חד משמעית על סתימת פיות, ועל סגירת ערוצי תקשורת, ועל גירוש יהודים בפינויים רחבות ביהודה ושומרון, וחינוך מחדש, וכל הדברים הכי בולשוויקים נוראים שאפשר לעשות. ואצל התנועה האסלאמית הדברים גם כן ברורים, אצלם החלום הוא להקים תקדום בגליל, כמו שהם קיבלו אז כמויות אדירות של קרקעות, אני נאבקתי, הצלחתי לעצור את הרחבות של סכנין שקיבלו בממשלה ההיא, שהייתה מסכנת את יישובי גוש משגב, סכנה מטורפת.
1: זה הכל אושר בממשלת השינוי, כל מה שאתה מתאר פה.
2: כן, כן, אז אני אומר, הם יעשו פה, מה שהם יעשו פה, אם הם יתפסו חלילה את השלטון, זה יהיה סזון מצד אחד, ומכירת הציונות בנגב ובגליל, נצוא קרקעות, אדמות, תשתיות, מה שרק אפשר, הם יחזירו אותנו שנים על גבי שנים אחורה, וגם ביהודה ושומרון אגב. אז אני כבר לא מדבר על ההשלכות של ממשלה כזאת ברמה הביטחונית והמדינית, שאנחנו מבינים שאנשים האלה חסרי כל כישורים, חסרי כל הבנה, טעו בכל צומת אפשרית בשנים האחרונות, אז אם הם יתפסו את השלטון, אז סתם הם יעשו את כל הטעויות האלה, רק בזמן אמת. ואני מבקר, ואנחנו באמת צריכים כולנו להתארגן, יש ביקורות, יש דברים, יש הרבה מאוד אפשר לדבר, אבל בסוף הייתה ממשלה וכנסת שמחויבת לאתוס הציוני, כולנו נאבקנו, אני באופן אישי נאבקתי להשיב את האתוס הציוני לרשויות המדינה, הממשלה הזאת ישיבה, באמת ניהלה פה מדיניות לאומית, גאה, הביאה הישגים עצומים, וחבל שכל זה ירד לטמיון רק בגלל שאצלנו יש נשים שאולי משהו כזה או אחר מתוך הקואליציה לא מוצא חן בעיניהם.
1: כן, יש גם הישגים כלכליים דרך אגב קצת מוצנעים.
2: בהחלט.
1: יש הישגים כלכליים אדירים, אנחנו רואים את החוזקה של הכלכלה הישראלית, ופה מסביב רק נבואות חורבן וקריסה שממש לא התממשו. צריך להדגיש גם אותם.
2: ממש.
1: כן? כן.
2: בהחלט, אתה צודק, נמצא פה מלחמה קשה של באמת של 3 שנים כמעט, ובכל זאת מדינת ישראל מכל פרמטר כלכלי, באמת אתה תשאל כל אדם כלכלי, מי שבודק את מדינת ישראל מכל פרמטר כלכלי, יש הישגים אדירים, צריך לתרגם חלק גדול מהם להיות יותר מכך, אבל זה ברור שהדברים האלה יתורגמו לכיוונים הנכונים, וגם זה חלק מהתהליך. אתה תיתן לאנשים החסרי מושג האלה, אתה 30 שנה אחרי זה תצטרך תקן.
1: כן. אייזנקוט, ישבה בשבוע שעבר בין מנסור עבאס, שהוא מנסה מאוד מאוד להכשיר ממשלה איתו, לבין יוסף חדד, השוואה קצת עקומה, שלא לומר מטופשת.
2: השוואה מטופשת שחושפת, אתה יודע מה, באמת, אתה יודע, יש פה איזושהי ממש גזענות עמוקה, זו גזענות לכל דבר ועניין. מה הוא אומר בעצם? שכל הערבים אותו דבר. כל הערבים. ערבים, אותו דבר. מה משנה? זה ערבי וזה ערבי. יש ערבי אחד תומך חמאס, שלא מסוגל לגנות את חמאס, שלא מסוגל לקרוא לזה ארגון טרור, איש האחים המוסלמים, אני מדבר על מנצור אבאס, איתו, והוא אומר, טוב, אתם רוצים, אתם מוכנים להכניס אליכם אדם כמו יוסף חדד, נכה צהל, אדם שלחם בגולני, בשביל המדינה, אז גם לי מותר את מנצור אבאס. מה? מה הוא אמר בעצם? זו השוואה מטורפת לחלוטין של באמת מלמדת על אנשים האלה מדברים אחרי זה נגד גזענות. זו הגזענות העמוקה ביותר. גזענות עמוקה ביותר. אנחנו רוצים להשתלב, וזה בדיוק ההבדל בינינו לביניכם. אנחנו רוצים, אין לנו שום גזענות כלפי ערבים. אנחנו רוצים ערבים שמשרתים את המדינה ומכירים במדינה ונאבקים בשביל המדינה גם בזירות הסברה ובמקומות אחרים. אנחנו מחבקים אותם ורוצים לראות אותם חלק איתנו, לעומת זאת תומכי טרור, אנשים שתומכים בגרועים שבאויבינו, אנחנו רוצים להרחיק אותם, ואצל אייזנברג כולם על אותו מישור.
1: כן, אין ספק, זה גזענות לשמה. חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה על הדברים הללו. בוקר טוב, שבוע תודה. טוב ובשורות טובות, אריאל.
2: בשורות טובות, שבוע טוב.
1: עד כאן לקום על צד ימין, נלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו, בתאל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי, משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו בוקר טוב ושבוע טוב.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: היו לפני המון שנים.
5: אבא, אתה לא צריך לספר, הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
6: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי, הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה,
5: ויש גם הגרלה עם פרסים
6: בימים שני ושלישי, י' ג' י' ד' באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
7: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
8: בר או בת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: שומעים שזה ישראלי.
14: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: גלי ישראל.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
16: גלי ישראל, החדשות.
17: בוקר טוב, שלום רב, השעה 7, היום יום ראשון, ה' באב, תשפ"ו, 19 ביולי 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. חיל האוויר האמריקני ערך הלילה גל תקיפות נוסף באיראן. התקיפות התמקדו במטרות צבאיות במצרי הורמוז ובעיר הנמל בנדר אבאס. אתמול נהרגו שני חיילים אמריקנים בתקיפה של איראן בירדן. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי מטוסי קרב נוספים יגיעו למזרח התיכון בימים הקרובים. השריפה בחוות גלעד. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי אנשי מס רכוש פועלים למתן מענה מיידי לתושבים. בתום הערכת מצב עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ועם גורמי ביטחון וחיבוי אש, אמר סמוטריץ' כי יש לגבש לאלתר את ממצאי חקירת האירוע ולהגיע בהקדם למעורבים. היישוב חוות גלעד פתח אמש בקמפיין גיוס המונים לצורך מתן סיוע לתושבים שבתיהם נשרפו כליל במהלך השבת. עד כה גויסו מעל 500,000 שקלים. צהל מנסה למנוע הפגנות תמיכה בחידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. בהודעה דובר צהל הבוקר נאמר כי בהתאם להערכת מצב הוחלט על הטלת צו שטח צבאי סגור מהיום בשעה 8 בבוקר למשך יממה במרחב הנגב המערבי, מצומת יד מרדכי עד צומת שער הנגב ומצומת שער הנגב עד לחרם שלום. בהודעה נאמר כי כוחות צהל ערוכים במקום ותתאפשר כניסה ליישובים עבור התושבים והעובדים במרחב בלבד. שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ אומר כי איומיו של ראש העיר ניו יורק זוהן ממדני לפיהם בכוונתו להורות לעצור את ראש הממשלה נתניהו מנחיתתו בעיר לא התממשו. לדבריו, ארצות הברית אינה חתומה על אמנת רומא והסמכות הפדרלית גוברת במקרה הזה על רצונו של ראש העיר. השגריר וולץ כינה את התנהלותו של ממדני תיאטרון פוליטי. כדורגל מהמונדיאל, ארגנטינה וספרד יפגשו הערב בשעה 10 שעון ישראל במשחק הגמר שיערך בניו ג'רסי שבניו יורק שבארצות הברית, סליחה, ארגנטינה, שזהו גמר שלישי ברציפות עבורה, תנסה להגן על התואר. במשחק על המקום השלישי ניצחה הלילה אנגליה את צרפת 6-4. אמבפה, שקבע שני שערים לצרפת, הפך למלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים עם 22 כיבושים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
17: היום ומחר חם ויבש בערים והביל לאורך החוף, מידות החום גבוהות מהרגיל, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד, מחר בלי שינוי, ביום שלישי תחול התקררות קלה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
22: די, 7 שנים?
23: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
24: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
25: גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: ריווח התנועה בחסות
1: רק לבריח.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
2: דלתות פנים,
1: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות,
1: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
1: רק רב בריח. גלי ישראל.
4: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: יעמוד, חתן הבא מתווה שלומי מן מוחמד, מפתיר חזק.
8: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
2: צעדת האלפים לעזה, ראשון, ה' באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
15: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
16: היו לפני המון שנים.
17: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
18: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
17: ויש גם הגרלה עם פרסים.
18: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
19: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
20: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
21: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: גמר ענק! אני בעננים!
23: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
22: מזמן! מה אנחנו ישנים?
23: מונדיאל 20 ו...
22: יש!
23: עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
22: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח?
22: ווינר, ווינר, ווינר!
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: גלי ישראל.
0: בוקר טוב ושלום רב לכם, שבוע טוב. אוהו, אוהו, אוהו. על אחת לאחת נשיבנה. אני ככה רוצה להתחיל מהראש, לא כתבתי, אבל כי יהיו איתנו עוד מעט עורכי הדין אילן בומבך וגיא בוסי, על אחד בשם לא פיני, גידי, פיני או גידי, כתוב רגע, גידי ספיר, הוא משהו מקוהלת. שלחו לי לינקים לרעיון שלו בשנתון מקור ראשון, לא, אולי אני חושב שהוא כבר ירחון, או שעבר להיות שבועון, אני לא יודע, מקור ראשון, עיתון של פיינשמקרים, מה שנקרא ימין מביך. ופיני ספיר, גידי ספיר הזה, כאילו מבקר בשנתון או בירחון או בשבועון, מקור ראשון, את מערכת המשפט, את שופטי בגץ, כמה הם גורמים נזק למדינת ישראל. אבל תקשיבו, הטיפוס הזה, פיני, גידי, ספיר, לא מפסיק במהלך הרעיון לשנתון, ירחון, שבועון, לומר שחייבים לציית לבגץ. אתם מבינים, בגץ יגיד ויעשה כל מה שרק הוא רוצה בניגוד לחוק. אני מצטט אותו, את פיני, גידי. מי שלא יציית לבגץ, אם נגיע לאי ציות לבגץ, אנחנו עלולים להחריב את המפעל הציוני. זה היה לדעתי, ככה הבנתי ממה שהספקתי לעבור בגוגל, היה מועמד להיות שופט בעליון. הוא נחשב לאושיה משפטית. הוא גר בהתנחלות. אלון שבות, אם אני לא טועה. והוא מתעלק ומתלקק ומתקרצץ על סולברג. ומה הוא לא... שלחו לי הכל, תקשיבו, זה לא יאומן מה הוא אומר על סולברג, שאיזה אושיה משפטית וזה שדגול של... או סולברג זה אבי עבוד משתפי הפעולה עם בגץ הפרוגרסיבי שחותרת תחת היותנו מדינה יהודית. הוא... איך זה פשוט לא יאומן. לא רוצה להגיד מי זה האיש שסימן לי והבהיר לי ואמר לי, כי הוא שכן של אנשים חשובים באופרה. לא רוצה לא. הוא, אני מצטט אותו. את פיני, גידי. פיני או גידי? תזכיר לי, משה, פיני או גידי? גידי? גידי. רגע, כתבו לי, כתבו... כן, גידי. כן. מישהו מכניס אותנו ללימבו מטורף, לדעתי הוא גורם נזק, הוא מדבר על, כאילו על מערכת המשפט, אבל אם נגיע לאי ציות לבית המשפט העליון, אנחנו עלולים להחריב את המפעל הציוני. מה כקאצו סטיידי צ'נדו? הרי בית המשפט... טוב, אוקיי. בוקר טוב ושלום רב לכם. גידי, פיני, סולברג, מחמיא שם לסולברג כאילו היה שילוב של שלושת אבות וארבע אמהות. ארצות הברית תוקפת בעוצמות באיראן. כבישים, תשתיות, תקשורת ואנרגיה. אמרתי לכם, הבוקר על אחת לאחת נשיבנה. אתם לא עוזבים אותנו, אתם לא עוזבים אותנו. ואני כבר רואה פה על דף הפייסבוק של התוכנית, שאתם, מה זה איתנו, ותודה רבה לכם. קיץ, אני יודע. אבל אתם איתנו. וואו. ובמספרים הולכים וגדלים, ואני מאוד מודה לכם, ומאוד מעריך מאזינים יקרים. כמו ארצות הברית תוקפת בעוצמות באיראן, כבישים, תשתיות, תקשורת ואנרגיה, מסילות רכבת, וזה לא רק בגלל הריגתם של שני חיילים אמריקאים בירדן מירי איראני, זה כבר היום השמיני שארצות הברית תוקפת מטרות מכל הסוגים באיראן. עוד כאשר משחקי המונדיאל היו בשלב רבע הגמר, ואפילו טראמפ מבין שאין סיכוי שאיראן תיכנע בגלל התקיפות הנוכחי או הקרוב. טראמפ תוקף כי הוא רוצה להיות על הגלגל, להיות שם, ואנחנו לא אומרים זאת כביקורת. לא על הנשיא ובטח שלא על שר ההגנה שלו פיט הקסט או על מזכיר המדינה מרקו רוביו. עזבו את ג'יי די ונס, עוד יש לנו מה לומר עליו. עוד מעט, כי אמרנו לכם, על אחת לאחת נשיבנה. ההסכם עם איראן כבר לא קיים. Non existe più, לא קיים יותר. סעודיה, מדינות למפרץ, אומרות זאת בגלוי. גם הן מבינות שאין תוחלת לשום הסכם שיחתם עם האייתולות שמשמרות המהפכה שולטים בהם. אנחנו לא ניר דבורי או ירון אברהם או שילוב של השניים הללו. שמסתכלים על המלחמה באיראן במשקפיים של השבק. עד מתי יאבטחו את שרה, אבנר ויעיר? ובעניין אייל זמיר הרמטכ"ל והשטויות שהוא מדבר, ממש פוליטיקאי, והוא שולח את דובר צהל להתראיין באיזה פודקאסט זניח, ודובר צהל מתראיין מפה ומבקר את המערכת המדינית הפוליטית שלנו, שנבחרה כחוק, והוא בסך הכל פקידונצ'יק. אותו, איך קוראים לדובר צהל? דפרין, מה השם הפרטי שלו? אפי דפרין. לאן הוא הגיע, אייל זמיר? הוא השתגע. קוקו. טוב, אני חוזר לעניינים... כן, של אחת לאחת נשיבנה. אנחנו לא ניר דבורי או ירון אברהם, או שילוב של שניהם, שמסתכלים על המלחמה באיראן במשקפיים של השבק. עד מתי יאבטחו את שרה, אבנר ויעיר? הזיני הזה השתגע. אמרנו לכם, הרי הזהרנו אתכם. עד מתי יאבטחו את שרה, אבנר ויעיר? אם לכל החיים, כי בכל זאת הבעל והאבא שלהם, כן, הוא חיסל כמה רוצחים טרוריסטים בחודשים האחרונים, אם הם עסקו להבטחה לכל החיים, טראמפ יחזור למלחמה עד להפלת המשטר. אם שרה, אבנר ויעיר עסקו להבטחה רק לכמה שנים, אחרי שראש המשפחה כבר לא יהיה ראש ממשלה, אזי טראמפ ישוב למסע ומתן לשלום בטוח עם האיראנים. כן, זה ההיגיון של ניר דבורי, שהוא כתב צבאי בערך כמו שיססחרו, והוא כתב לענייני מזרחים. או מזרח, או המזרח התיכון, או הערבים, או הפלסטינים. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. מאזינים יקרים. תחזית, הערכה בלבד. אנחנו לא חותמים על הערכה שלנו, לא חותמים על הכרת פלש, רק מעריכים, היגיון. ההמונים באיראן לא יוצאים לרחובות, ואנחנו מבינים אותם. אחרי שקרוב ל-50,000 מאזרחי איראן נטבחו על ידי הבסיג' והמשמרות. אבל אנחנו אומרים לכם, לא ייתכן שאיראן תחזיק מעמד. לדעתנו איראן קורסת. וגם המשטר בסופו של דבר ייפול. מצור על מצרי הורמוז, מצור כלכלי, המשך הסנקציות הכלכליות, כן, שכוללים גם שום סנט מכספים איראנים מוקפאים ברחבי העולם. שום סנט לא מופשר. כל אלה יביאו בסוף לקריסת איראן. ותודה לה, שימו לב, איראן לא תוקפת את ישראל, לא תוקפת את ישראל, רק את ירדן, האמירויות, קווית, בחרן, פה ושם גם בקטר. כי ביום שאיראן תתקוף את ישראל, ניתן יהיה להתחיל את הספירה לאחור של שלטון הרצח, הדמים והדיכוי בין 47 השנים. כי התגובה של ישראל תהיה, אתם יודעים, באיזו עוצמה. עוצמות. לי ברור שהשלטון באיראן יקרוס. זה ייקח חודשים, אולי שנה. אי אפשר להחזיק מעמד בתנאים שכאלה. הכלכלה האיראנית, המטבע האיראני, הכל קורס שם. כאמור, זה ייקח חודשים, אולי שנה. בחירות האמצע בארצות הברית מעבר לפינה. נובמבר שנה זאת. כמה? 4.5 חודשים מהיום. מאזינים יקרים, אנחנו ניפגש ביוני-יולי 2027. הפריימריז של המפלגה הרפובליקנית לבחירת מחליפו של טראמפ, הקמפיינים יהיו בעיצומם. סמי אנטישמי כמו ג'יי די ונס, או המדינאי השקול וההגיוני מרקו רוביו, אוהד ישראל. מרקו רוביו, סוג של לינצי גרם, זיכרונו לברכה. כמעט קופי של מייק הקבי. חשבו על רביעה תומכת ישראל כזאת בארצות הברית. פיט הקסט, מרקו רוביו, מייק הקבי ודונלד טראמפ. יש מה לקוות, לצפות, אתם יודעים מה, גם להתפלל. ונמצא חן ושכל טוב בין אלוהים ואדם. לחץ כלכלי וצבאי קצת יותר עוצמתי בתקופה הקרובה, ואולי נזכה לראות בקריסת המשטר באיראן הרבה לפני הקיץ הבא. ואז טראמפ יהיה מספיק חזק כדי להצביע על מחליפו. לפחות אנחנו מקווים הוא יכריז במי הוא תומך. אנחנו מאמינים שזה יהיה מרקו רוביו. כל כך רוצים. אז יש אופק. ויש מה לצפות. למה לצפות. ועוד כמה הערות קצרות, קצרצרות, למקום עלינו, במסגרת פינתנו על אחת לאחת נשיבנה. איש דש, ממדני, שהוא גם ראש עיריית ניו יורק, אתם מבינים, איש דש הוא ראש עיריית ניו יורק, ראש עיריית ניו יורק בתמיכתם של יהודונצ'יקים, ובכן, בין לדן המדיני, פוליטי, מאיים על נתניהו, שהוא ייעצר ברגע שינחת בניו יורק כדי לנאום בוועידה השנתית של האום. לא יצא לי לצפות בטלוויזיה בצאת השבת. אני מניח שערד ניר סיפר לכם שממדני ימנה את עצמו למפקד מפקד משטרת ניו יורק. וימתין לנתניהו על כבש המטוס, ויורה לו בשפה הערבית לעלות לניידת. חכה לו על כבש המטוס, ויעלה אותו לניידת. צחוק בצד, מאזינים יקרים. ממדני, תרגיעו ותרגעו. ממדני לא יכול לעצור אף אחד, רק את עצמו. ויש סיכוי שמשטרת ניו יורק תעצור אותו, את ממדני, הרבה לפני שהוא יעצור אדם כלשהו. מצד שני, ממדני, אני חושש שממדני הוא ארצות הברית היום. ממדני הוא ארצות הברית של אמריקה, הפוליטיקה, הפרוגרס. אם ממדני של ניו יורק מבשר על המפלגה הדמוקרטית של ארצות הברית, תזכרו את מה שאני אומר לכם כאן טוב טוב. אמרו את זה קודם, לפניי, לא משנה. אמרו את זה קודם, לפניי. אם ממדני של ניו יורק מבשר על המפלגה הדמוקרטית של ארצות הברית, לתקופה הקרובה, תזכרו את זה טוב טוב. לארצות הברית יקרה מה שקורה היום לאנגליה, גרמניה, הולנד ובלגיה, ועוד מדינות דמוקרטיות ברחבי אירופה. יהודים שהצביעו ליריבו של ממדני, אנדרו קומו, מוזמנים לעלות לישראל, דחוף. כפי שעושים יהודים בצרפת בעקבות גל האיסלאמיזציה ששוטפת צרפת. יהודים שהצביעו לממדני, מתבקשים, אפילו מוזמנים, להישאר בניו יורק. תחליפים לחגים היהודים שהם מעולם לא חגגו, לצומות שהם מעולם לא צמו, כן? כמו עיד אל פיטר, רמדאן, ועוד כמה אירועים חגיגיים, מוסלמים, ססגוניים, כבר מוכנים לכבודם של אותם יהודונצ'יקים. רמדאן קרים, ברני סנדרס. בדם ואש נפדה אותך פלסטין, צ'אק שומר. וכבר אני עם גדי אייזנקוט, כבר אני עם גדי אייזנקוט, כבר... לא העיפרון הכי מחודד בקלמר, בוק צבאי מוכר, מתברר שעוד יותר גרוע בפוליטיקה. כבר אנחנו עם אייזנקוט, אחד האייזנקוט, אחד שכבר בצבא נאמר עליו, כמו שנאמר על בני גנץ, שהוא מתקשה גם ללכת וגם ללוס מסטיק במקביל. כן, עד כדי כך הוא מוגבל, גדי אייזנקוט. כבר אני עם גדי. כי לפני כן, יש לנו את אביגדור ליברמן, בפגוש את העיתונות, תוכנית שבקולו בקלות יכולה להסב את שמה לפגוש את איבט. יש כל שבועיים שלושה בתוכנית הזאת. מסית, מטנף, מלכלך, בלי טעם. כבר אני מגיע גם לעברית שלו. אוקיי? אני רק רוצה להבהיר שבניגוד לאייזנקוט, ליברמן לא טיפש. ממש ממש לא. אבל הוא מהמסוכנים לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו קבלו את המולדובן שהיגר לישראל ממולדובה, ועדיין מדבר עברית של עולה חדש, כן? עם אוצר מילים של... טוב, פה זה כבר, אני לא אקח את הסיכון. עדיין מדבר עברית של עולה חדש ממולדובה, כן? הוא היגר לכאן לפני... תקשיבו, ליברמן היגר לישראל לפני כמעט 50 שנה. 50 שנה! אוקיי, שלא התבע אותי. רק 48 שנים. קחו בחשבון גם את העברית שלו, את המבטא שלו, אחרי כמעט 50 שנה בישראל. קבלו את המאגר ממולדובה.
3: הסיפור של זיני מאוד מטריד, יותר ממה שנאמר. לרחתי, ואני אומר את זה בערכה סבירה מאוד, יהיה ניסיון להפעיל את שירות ביטחון כללי במערכת הפירות הזאת כנגד יריבים פוליטיים, כנגד כלי תקשורת הלא ידידותיים במרכאות, ואסור שזה יקרה.
4: באיזה אופן?
3: באופן שכמו משטרת מחשבות, כמו משטרה פוליטית.
4: אתה חושב שזיני מסוגל לרגל אחרי יריבים פוליטיים של נתניהו?
3: אני יודע מה מתכננים, אני מעריך מה מתכננים בלשכת ראש ממשלה, ואני קורא לכל עובדי שבק, אם אתם מקבלים פנייה כזאת, תדאגו לתעד פנייה כזאת.
0: מולדובן על מלא. שילוב של שטאזי סיקיור ליברמן. שילוב של שטאזי, סיקיוריטטה, קגב ו-NKVD. בית הגידול שלו, כן? זה אלה, הארגונים האלה שנקפתי עכשיו בשמם. אגב, ליברמן הוא ימני. קבלו את ליברמן, קבלו את המולדובן הימני.
5: My vision, it's the end game, no doubt. Two-state solution. My vision, it's the end game, no doubt, two-state solution.
0: פה כבר נותנים פעמיים את הזה, כי יודעים מה אני עומד לבקש מהם. נותנים את זה פעמיים. יפה, יש כוח. הנה אני, רגע טוב, עכשיו אני אקח את זה פעם שלישית כדי שאני אתרגם.
5: My vision, it's the end game, no doubt, two-state solution.
0: בראייתי או החזון שלי, בסוף המשחק, בלי ספק, no doubt, שתי מדינות לשני עמים. תקשיבו, הטיפוס הזה, המולדובן, כבר הצהיר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה. השאלה עם כמה מנדטים, 8, 7, 6 או 5 מנדטים, אולי 4, מאזינים יקרים, read my lips. איך הוא מגיע לדבר ככה, יאללה, איך, הרי הוא יודע שיגידו לו מיד, אין כבד, כגב, שטאזי, סיקיוריטט, ואתם יודעים מאיפה הוא בא, ואיך הוא מתנהג, ואיך הוא מתנהל, ופיינה קירשנבום, ומיכל ליברמן, והמיליונים בחשבון הבנק שלה, אתה אומר את הדברים האלה, תגיד מה, אני חושב שזה יעבור לך ככה, בשקט? פתאום, לא חשוב, זה מלפני כמה שנים, שתי מדינות לשני עמים שלו. החזון המדיני, פוליטי, יהודי שלו. Two state solution. בסוף המשחק, בחזון שלי, בראייה שלי, בלי ספק, בלי ספק, שתי מדינות לשני עמים. Read my lips, מאזינים יקרים. ליברמן יקים ממשלה לא רק עם מנסור אבס, אלא גם עם אחמד טיבי ואחמד עודה. אין לו אלוהים לליברמן. אין לו מכורה, אין לו מולדת אמיתית. ממש אני מתרשם מזה שהוא גר בנוקדים. הוא יקים ממשלה לא רק עם מנסור אבס, אלא גם עם אחמד טיבי ואחמד עודה, ועם בלד יעברו את אחוז החסימה, גם עם בלד. וכמו שליברמן מצטייר לי, אל תפסלו את האפשרות שהוא, ליברמן, יפנה לאזרחים הערבים של מדינת ישראל. אתם זוכרים שבזמנו אמר עליהם, אין אזרחות, אין מה? מה היה שם? מה היה המשפט שהוא אמר? לא זוכר, נו, מה היה המשפט שהוא אמר? רגע. אין אזרחות, תכתוב ליברמן, אין אזרחות, אין מה? רגע, נו, ברח לי. יש? כן, תודה. אין נאמנות, אין אזרחות. תקשיבו, אל תפסילו את האפשרות של ליברמן יפנה לאזרחים הערבים של מדינת ישראל, שלא רק יצאו להצביע ביום הבחירות בהמוניהם, אלא שלא ישכחו את בלד. כי צריך להחזיר את הכבוד של עזמי פשרה שטיווח את החיזבאללה לעבר יישובים ישראלים, וכמובן להפיל את הכופר נתניהו. לא, האיש הזה מדרדר מיום ליום, אני שואל, תגידו, מה יש לליברמן? מה יש לליברמן להציע? חוץ משנאת נתניהו ושנאה לכל מה שקשור ביהדות. הנה אייזנקוט. ואני כבר לא יודע, אני כל אומר לכם, אייזנקוט הכי מסוכן לישראל, עכשיו ליברמן, עכשיו אני אומר אייזנקוט וליברמן, הנה אייזנקוט. היה קונצנזוס בימים האחרונים, מאז הרעיון שלו, שהוא הפוליטיקאי הכי טיפש שהתמודד אי פעם על תפקיד ראש הממשלה. אפילו יותר מיאיר לפיד. היה קונצנזוס כזה בוא נאמר מיום חמישי עד היום. הנה, קבלו אותו.
6: ואתה פוסל אותו משותפות קואליציונית, את מנסור אבס?
7: אני לא פוסל, כי הליכוד עם הציניות שלו הרי חותם היום על יוסף חדד כחבר כנסת ופועל. הוא לא אומר, הוא ערבי, אני לא יושב איתו. ולכן זו שיטת נתניהו של הפרד ומשול, להגדיר היום, להוציא מהמחנה 21% מאזרחי ישראל הערבים.
6: ואתה פוסל.
0: טוב, ככה זה אצל אייזנקוט. יש גם קונצנזוס, אייזנקוט מוגבל אינטלקטואלית. ה-IQ שלו אי שם, כן? כל הערבים אותו דבר, סאווה. נכה צהל, מסבירן מבריק של ישראל, ערבי גאה, נוצרי. יוסף חדד הוא מטרה לפיגוע של ארגונים מוסלמים. תראו, הנה, שוב, אני חייב. קבלו את אייזנקוט, האיש שאמרתי לכם, שמתקשה גם ללכת וגם ללוס מסטיק במקביל.
6: ואתה פוסל אותו משותפות קואליציונית, את מנסור אבס?
7: אני לא פוסל, כי הליכוד עם הציניות שלו הרי חותם היום על יוסף חדד כחבר כנסת ופועל. הוא לא אומר, הוא ערבי, אני לא יושב איתו. ולכן זו שיטת נתניהו של הפרד ומשול, להגדיר היום, להוציא מהמחנה 21% מאזרחי ישראל הערבי.
0: איי, תבינו, מנסור אבס, הוא לא פוסל את מנסור אבס שהוא איש האחים המוסלמים, נפגש עם תומכי טרור ועם טרוריסטים, ככה סתם. יוסף חדד, מאזינים יקרים, הוא גולנצ'יק הארדקור. גולנצ'יק. והכלומני כזה, אייזנקוט, שהיה מחד גולני. ויוסף חדד הוא פצוע. שלנו, של גולני. הוא מעדיף את האחים המוסלמים. את האום האחים המוסלמים. לא את האח האולטימטיבי של גולני. הוא מעדיף את מנסור אבס ולא את האח האולטימטיבי של גולני, יוסף

0: אח, אחי, זה הגולנצ'יקים. כי אין על גולני. אין, הכל אצלהם, אין אצלהם אחד בפה ואחד, ואחד בלב. פיהם וליבם שווים. זוכרים את המשפט האלמותי, העיניים של המדינה על החרמון? זה גולני. למרות שהיינו רבים איתם מכות, כשהיינו מחליפים קווים, בתעלה, ברמה, בביקה. על ציוד, כי לנו כאילו לצנחנים היה ציוד יותר טוב, והם רצו וזה. אבל אין על גולני, אין. זה, היינו אחרי זה נפרדים בחיבוקים ונשיקות. תקשיבו. בקיצור, גדי, גם את זה אמרו בגולני. גדי, אל תקרא לו אחי, ואל תתעסק. כן, כן, זאת הרמה. זאת הרמה. לשם הוא מדרדר אותי. למשל, לשם הוא מדרדר אותנו, גדי איזנקוט. רוצים להבין את אישיותו של גבי אשכנזי? עלה נידף ברוח? עלה גולנצ'יק? שימו לב, כבר 3 ימים אין לו מילה לומר על ההשוואה בין הגולנצ'יק של גדוד 51 לאח המוסלמי מגדודי, אחד הגדודים של האחים המוסלמים. יוסף חדד שירת ונפצע בגדוד 51 של גולני. מי היה מגד 51 של גולני? גבי אשכנזי. אז הנה, עכשיו קבלו ככה לסיכום אייזנקוט, עם העברית המוגבלת שלו, של אחד שמעולם לא קרא ספר, לדעתי. קבלו את חלום חייו, קבלו את מנסור אבס.
1: נראה הנמנה זיידן, לחק לכם של מסגד אל-אקצא המבורק, ולחק לכם של חיית המבורק, ולחק לכם של מדינת המבורק.
0: תן לי את זה שוב. הנה, אני אצטט אותו, את מנסור אבס, האח המוסלמי של אבי אשכנזי וגדי איזנקוט. גבי אשכנזי. אני אצטט מנסור אבס. תקשיבו לי טוב טוב. אין לכם זכות במסגד אל-אקצא. אין לכם זכות על הכותל המערבי, ואין לכם שום זכות על ירושלים. אייזנקוט, ליברמן, גבי אשכנזי, מנסור אבס. אחים לנשק. מאזינים יקרים, הבוקר, גם הבוקר, שמחתי לעזור. טוב, אנחנו ממהרים, יש לנו 15 דקות נטו, לשניים שאני מאוד מעריך את דעתם, לא רק... אוקיי, היה אמור להיות איתנו גם עורך הדין גיא בוסי, אבל בינתיים נמצא איתנו, לכבוד לי, עורך הדין אילן בומבך. בוקר טוב. כן? שנייה. מי איתי? כבר, אמור להיות עורך הדין אילן בומבך. וואו, מה זה? מה? חבר'ה? מה קורה? אוקיי, גם בומבך לא עונה, אבל תקשיבו, בינתיים... וואו, וואו, וואו, וואו. מה? כן. מה, אנשים פה כבר... לא, זה... הרי, טוב, כבר יהיה איתנו על, על, על, על פיני ספיר, או גידי ספיר, איך שלא קוראים לו. וואו, זה מה זה מעניין. טוב, מספיק לי, אני אסתפק באילן בומבך בעניין הזה. טוב, אתם איתי? מה קורה? גם אילן בומבך, טוב, תקשיבו, מה שקורה זה עם...

0: ההוא מכהלת, פיני או גידי ספיר, הוא התראיין למקור ראשון, וביקר וביקר וביקר את בגץ. ומה לא אמר על בגץ? כשהגיעו לסולברג, סולברג הוא שילוב של משה רבנו, אברהם אבינו, שלושת האבות וארבע אמהות ביחד, אוקיי? ואליהו הנביא. אבל השורה התחתונה שלו, כמו שאמרתי לכם, השורה התחתונה שלו, הוא אומר במפורש, רגע, רגע, רגע, אני צריך את הבחור הזה מאופרה ששלח לי את הצילום של של הרעיון, הנה, כך הוא אמר, איך יכול להיות, שנייה, רגע, כן, רק רגע, רק רגע, חבר'ה, שנייה, תנו לי, תנו לי, איפה זה, איפה זה, איפה זה, אני רוצה את המשפט המדויק, כדי לא, לא להטעות, הנה, אחרי שהוא כאילו מבקר את בגץ, הוא אומר את השורה התחתונה, אם נגיע לאי ציות לבגץ, אנחנו עלולים להחריב את המפעל הציוני. עכשיו בגץ, אתם יודעים מה עושה לנו בשנים האחרונות? זאת אומרת שהוא בשורה התחתונה, מהאזור של סולברג, והוא בא ומספר לי סיפורים, הוא מבקר את בגץ ובגץ ככה ובגץ ככה. שטויות. בשורה התחתונה, בגץ מקבל כאן החלטות לא חוקיות, בניגוד לחוק. סתם כדוגמה את העניין האחרון של הרשות השנייה, צריך קוורום של 10 אנשים, 2/3, ובגץ אומר לא, מספיק לי 7. טוב, יאללה, תכנתי לכם יותר מדי. בוקר טוב אילן בומבך, עורך הדין אילן בומבך.
1: שלום, בוקר טוב אבי.
0: לא, לא אוהב, לא אוהב, לא אוהב את כל הצביעות הזאת ואת כל הזה. סולברג הוא גדול המשפטנים בדורנו, כן? מאז שמשה מינה שרי עשרות, שרי מאות ושרי אלפים. אני לא מתחבר לתופעה הזאת, לצביעות הזאת. אילן, סליחה, בבקשה.
1: ממשה עד משה לא קם כנועם. טוב, אני אגיד לך ככה. קודם כל אני מסכים מאוד להרבה מאוד דברים שכותב פרופסור גידי ספיר, אני חושב שהוא אחד...
0: כולנו מסכימים, אבל מה המסקנה שלו? אבל כולנו מסכימים, הביקורת שלו...
1: אוקיי, אני אגיד לך מה המסקנה לדעתי, כן? לדעתי הצנועה, אני חושב שרבים כמוהו צריכים להיות בבית המשפט העליון, זה מה שאני אומר. אני אומר שהוא מקומו בעליון, כבר לפני שנים הוא היה מועמד וחבל שהוא לא נבחר. אני חושב שצריך לשכפל חוקרים מבריקים כמוהו, כיוון שמה שהוא אומר זה בדיוק ככה. קודם כל הוא מדבר על פסק הדין בעניין של הסבירות, שזה באמת נקודת המפנה הכי קיצונית שראינו בבית המשפט העליון, שמחליט לראשונה לפסול חוק יסוד ללא מקור סמכות. וזה אני חושב דבר שמטלטל את כולם, כי ברגע שבא בית משפט עליון ומחליט להתערב בחוק יסוד, שזה באמת קודש הקודשים, הרי בפסק דין בנק המזרחי נגד מגדל, בא והזהירו שחוק יסוד זה כמו חוקה, שמכוחה אפשר לפסול חוק רגיל. אז איך אתה פוסל חוקה? איך אתה פוסל חוק יסוד? אתה צריך מקור סמכות, אתה לא יכול לדבר על דברים ארטילאיים, וברגע שכל שופט בא ומנסה לחפש מקור אחר, זה אומר שאין לך מקור סמכות. ואני חושב שהרבה מאוד דברים שהוא כותב הוא צודק, למשל שבית המשפט העליון הופך לכיוון פוליטי, ששופטים באים ומביאים את השקפות האישיות שלהם.
0: אילן, אילן, אני יודע את זה וקראתי ושלחו לי והסבירו לי ואני על זה, אוקיי? אבל בשורה התחתונה הוא מקבל, בגץ מקבל החלטה בניגוד לחוק. אני עכשיו הולך למקום הכי קרוב אלינו, הדבר הכי בולט בתקופה האחרונה. הוא כופה עלינו לסמכות של הרשות השנייה של 7 אנשים, כאשר החוק אומר מפורשות שללא קוורום של 2/3, זאת אומרת 10 מתוך 15, אי אפשר לקבל שום החלטה. אז מה זה עוזר לי כל הביקורת הזאת על בגץ, כאשר בשורה התחתונה אותו פיני ספיר אומר לי תצייתו לבגץ, סליחה, תצייתו, תעברו באור אדום. זה לא יודע, לא נראה לי הגיוני.
1: אני מבין את הקושי שלך, אבל תבין גם את הקושי שלנו. אנחנו משפטנים, אנחנו גדלנו בפקולטות למשפטים.
0: מה זאת אומרת, אם אני אעבור באור אדום וישפטו אותי, ואחד אחר יעבור באור אדום ולא ישפטו אותו, אותי יכנסו ויקחו לי את הרישיון ומישהו אחר לא?
1: אני לגמרי מבין אותך. אני שואל, מה זה אומר? זה אומר שהיום כל פעם שאני מחליט שאני לא מצאת לבגץ, אני לא מצאת לבגץ. אני חושב שיש מקרים שצריך לא לצאת לבגץ.
0: אז זה המקרה?
1: אני בהחלט חושב שיש מקרים כאלה.
0: זה המקרה?
1: אני אתן לך לדוגמה. תמיד שואלים, אותי גם שאלו שאני הצגתי בבגץ הסבירות, מה יקרה אם החוק יבוא ויגיד צריך להרוג את כל הג'ינג'ים? אני אומר, ומה יקרה אם בית המשפט יבוא ויגיד שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים? מה יקרה אם בית המשפט יבוא ויגיד שצריך לעשות עבירה
0: פלילית? אז על פי אותו פיני או גידי ספיר, אלוהים יודע איך קוראים לו,
1: שגידי
0: ספיר, אז אנחנו צריכים להרוג את כל הג'ינג'ים, כי בג"ץ הורה.
1: תראה, הוא מדבר על הממלכתיות, הוא מדבר על מלכות, הוא מדבר על...
0: לא איזו חיילה, אתה תצטרך להוכיח לי שיש היגיון במי שפוסק בניגוד לחוק וצריך לקבל את דעתו כדי להתנהג ולהפר את החוק.
1: בית המשפט, אין לו, איך הוא תמיד אומר, אין לו חרב ואין לו ארנק, כמו שאמר המילטון, נכון, יש לו רק את אמון הציבור, אבל גם את אמון הציבור היום אין לו. בגלל שהוא מביא את זה במו ידיו, הוא מביא את זה במו ידיו בעצם העובדה שכל שופט, אתה יודע מראש מה הוא יפסוק. באותו רגע אתה איבדת את אמון הציבור, אבל האלטרנטיבה שאיש את ראו חיים בלאו, אותי מטרידה יותר. אני אומר, ברגע שכל אחד יבוא ויחליט, רגע, זה אני מצייד, זה אני לא מצייד, יש קווים אדומים. אני חושב שכך דוגמה, אם יחליט בית המשפט
0: תגיד,
1: העליון
0: רגע, אני יכול לשאול אותך שאלה על פי הרעיון הזה, על פי הרעיון הזה שהתפרסם בשנתון מקור ראשון או בירחון, אני לא יודע,
1: שבועון
0: כבר, כן. אני רוצה להבין, הוא לא יכול היה לומר, תקשיבו, יש מקרים שבהם לא נשמעים לבגץ כי בגץ פועל או פוסק בניגוד לחוק? הוא לא יכול היה לומר משפט כזה רק כדי לאזן, כדי להבין שהוא לא... זאת אומרת, בסדר, אתה רוצה להיות שופט עליון, ואתה רוצה את הליטוף כמו סולברג, ואתה רוצה להיות גם אלק שטיין כזה, והוא מחמיא לכולם ומצד שני מבקר אותם. בסוף הוא מגיע לשורה התחתונה שאיתה אני רוצה שאילן, שאנחנו, שהציבור, לפני הבחירות, שהציבור יתמודד עם הסוגיה הזאת. מדוע אותו אחד שנחשב לשמרן וימני וכהלת וכל השטויות שלהם, של כל המיוחצנים האלה, תבוא ותגיד, תקיבו, יש מקום שבו לא צריך לציית לפסיקת בגץ, כי לא סתם ככה פוליטית, כי צריך לסגת לגבולות 67, או, לא, או לסגת מהמאחז הזה או מהחווה ההיא. כי הוא פוסק בניגוד לחוק המפרש, למה הוא שלא יגיד את זה? אותו פיני ספיר.
1: גידי, כן. גידי. אני חושב שאני חושש מאוד שנגיע לנקודה הזאת. וזה הדבר שהכי הכי מפחיל אותי.
0: אז בסדר.
1: אני חושב שזה לא המקרה של הרשות השנייה.
0: אני אעבור באור אדום ויעצרו אותי, והבן של פיני ספיר יעבור באור אדום ולא יעצרו אותו. למה? כי הוא הבן שלו.
1: כן, אז נכון, יש דבר שנקרא אכיפה סלקטיבית, ואתה תגיע עד לבית המשפט העליון, ואם הם יבואו ויגידו לך, שמע, הוא אדם שאנחנו מעריכים, וזה אנחנו לא מעריכים, באותו רגע איבד בית המשפט העליון את האימון של הציבור באופן מוחלט, לא אומר שכבר היום הוא לא בדרך המאוד בטוחה לשם, אבל אני מאוד קשה לי כמשפטן שעוסק בדברים האלה יום יום, לבוא ולהגיד לך, כן, צריך לא לצאת לבית משפט עליון.
0: אז תראה כמה חשוב שיש עיתונאים ומנחים של תוכניות אקטואליה שהם לא משפטנים, שהם מסתכלים, שהם מסתכלים על המציאות כפי שהיא, ודי מפחדים מהכוח הזה שיש ליצחק עמית וגרוסקופ ודפנה ברק ארז ורות רונן ואותו אלק שטיין ואותו הכי מפחיד אותי מכולם זה סולברג.
1: כן, אני אגיד לך, הכי מפחיד שנגיע לאנרכיה, וזה גם בעיה שלא פחות מפחידה. ברגע שכל אחד בא ומחליט מה עושים ומה לא עושים, אתה במשבר חוקתי שאנחנו כבר נמצאים בעיצומו. עכשיו תבין שהכי גרוע שאומרים לך, כן, הממשלה הזאת אנחנו מתייחסים אליה באופן אחר, כמו שהיה בבגץ נציב שירות המדינה.
0: זה מה שאמר כן, נכון. השופט יצחק עמית, חס וחלילה.
1: נכון. הוא בא ואמר את זה, אתה צודק. וזה הדבר שהכי מטריד, זה הדבר שמאבד את שרידי האמון שיש לך היום בבית המשפט. זה דבר שאותי מטריד. אני עוסק שם, כל יום אני מתעסק בדברים האלה, ואני אומר לך שאני מתחלחל כשאני קורא את הפסיקה, את הנימוקים, את העובדה ששופטים שונים תמיד מגיעים לאותן תוצאות, אלה נגד הממשלה ואלה בעדה, ואתה אומר, זה לא בית משפט שהיית רוצה שיבוא ויפסוק בתיקים כאלה. אני אומר, זה משהו שגם הבחירות תהיינה במידה רבה על זה, הולכים לבחור 6 שופטים לבית משפט עליון, למה לשם? הרי מעולם השופטים לא עסקו בדברים קריטיים ולא הייתה התערבות כזאת כמו שיש היום. האקטיביזם הזה גורם לזה שיש בית משפט שאתה קובע, אתה הולך לבחירות ואתה לא מבין שמי שמנהל את המדינה זה לא נתניהו או אייזנקוט. זה מי שיקבע זה איזה שופט יהיה בבית משפט עליון, הוא זה שיקבע, הוא זה שיחליט. בדברים הכי מהותיים והכי בסיסיים, גם בדברים הביטחוניים, שבעבר בית המשפט פחות או יותר נזהר לדרוך על המוקשים האלה, היום הוא נכנס לזה בהתלהבות רבה. היום אין דברים שהם לא שפיטים, היום הכל שפיט. גם אם תחליט להכריז על מלחמה, אם תבוא ואיך אתה מתייחס למחבלי החמאס, גם זה שפיט. היום כל דבר נכנס למשבצות משפטיות.
0: עורך הדין אילן בומבך, אני מה זה מודה לך?
1: תודה רבה לך, שבוע טוב.
0: תודה, כל טוב. אני הבנתי את רוח הדברים של אילן, אני קצת מכיר את האיש הנפלא הזה, את האיש החכם הזה, באמת, איש חכם, אני הבנתי מה שהוא אומר, לדעתי הוא חושב יותר קרוב אליי מאשר לפיני ספיר, אבל גידי, ספיר, כן, אפילו אני כבר הבנתי, אבל תקשיבו בשורה התחתונה, הוא קורא, אם לא, איך הוא אמר את זה רגע? מה יהיה, רגע, איך הוא אמר, מה הוא אמר, רגע, שנייה, הוא אמר ש, הנה זה, רגע, תודה לבחור המדהים הזה מאופרה ששלח לי את הדבר הזה, אם אתה לא מצייד לבגץ, אם אתה מגיע לאי ציות לבגץ, אתה עלול להחריב את המפעל הציוני. עכשיו, אם בגץ פוסק בניגוד לחוק, זה לא להחריב את המפעל הציוני של מדינה יהודית, של עם ששב לארצו, אחרי 2000 שנה, אחרי גלות של 2000 שנה. תגיד שיש מקרים, ותן דוגמה. המקרה של הרשות השנייה, שצריך קוורום של 2/3, 10 מתוך 15, והם אומרים לא, אפשר לקבל גם עם 7. זה לא רמיסה של ההריסה של המפעל הציוני. ולכן אני אומר לכם, צריך להיזהר מכל אחד שאתם אומרים כהלת, לא כהלת. עזבו, לא מרשים אותי החנפנות הזאת של גידי פיני גידי ספיר. יאללה, על מילים אין מכס, אומרים כל אחד והשקפת העולם שלו, הפרוגרס שלוחץ עליו. יאללה, תודה, משה כחלון, ששב אלינו אחרי תקופה של חופשה, מי יודע איפה הסתובב בכל העולם ככה בזמן. תודה לך משה רחמקין, איש על הטכניקה הבוקר, שנשאר איתנו כאן ולא עזב אותנו, ותמך בנו, ועזר לנו. זהו, סיימנו. תודה רבה, תל חי.
2: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: כביש מספר 1 עמוס ממבשרת ציון עד הכניסה לירושלים, כביש חוצה שומרון עמוס מראש העין עד מחלף ירקון, כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן, כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת, סעו בזהירות.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: 720! 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מלות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
13: צבן Love Every Day לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
17: ברנן, אני בעננים,
18: חיכינו 4 שנים
19: והתפסים מוכנים?
17: מזמן! מה אנחנו ישנים?
19: מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
22: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי. במחסן

0: חסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: גלי ישראל החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. חיל האוויר האמריקני ערך הלילה גל תקיפות נוסף באיראן. התקיפות התמקדו במטרות צבאיות במצרי הורמוז ובעיר הנמל בנדר אבאס. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי מטוסי קרב נוספים הגיעו למזרח התיכון בימים הקרובים. השריפה בחוות גלעד. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי אנשי מס רכוש פועלים למתן מענה מיידי לתושבים. היישוב חוות גלעד פתח אמש בקמפיין גיוס המונים לצורך מתן סיוע לתושבים שבתיהם נשרפו כליל במהלך השבת. עד כה גויסו מעל 500,000 שקלים. צה"ל מנסה למנוע הפגנות תמיכה בחידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. בהודעה דובר צה"ל הבוקר נאמר כי בהתאם להערכת מצב הוחלט על הטלת צו שטח צבאי סגור מהיום בשעה 8 בבוקר למשך יממה במרחב הנגב המערבי. שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ אומר כי איומיו של ראש העיר ניו יורק זורן ממדני לפיהם בכוונתו להורות לעצור את ראש הממשלה נתניהו עם נחיתתו בעיר לא יתממשו. לדבריו, ארצות הברית אינה חתומה על אמנת רומא והסמכות הפדרלית גוברת במקרה הזה על רצונו של ראש העיר. כדורגל מהמונדיאל, ארגנטינה וספרד ייפגשו הערב בשעה 10 שעון ישראל במשחק הגמר שיערך בניו ג'רזי. במשחק על המקום השלישי ניצחה הלילה אנגליה את צרפת 6-4. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף. מידות החום גבוהות מהרגיל בעונה, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל. בחסות אור משכנתאות.
9: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
10: אור משכנתאות.
1: שרון גל.
11: כן, שלום שלום, בוקר טוב לכם, שבוע טוב. אנחנו כאן כרגיל. כל הצוות, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיף קיר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו מתחילים, אני שוקל אם להתחיל, אתה יודע איצקו, אנחנו פה הפכנו להיות באמת מדינת בגץ. עכשיו גם יש הקפאה לחוק התקשורת, שהתקשורת הפכה אותו לחוק להחלשת התקשורת. לפני כמה ימים עוד צו על תנאי, הכל מקפיאים, הכל מנהלי, פשוט אירוע מופרע. טוב שמגיעים לאוקטובר, הבחירות האלה יקבעו האם אנחנו נמשיך להיות כאן נתינים של בגץ שיקבע כאן כל דבר, או שאנחנו נהיה מדינה דמוקרטית וחופשית באמת. אולי נעריך בזה, לא יודע אם איצקו יעשה שינוי בליינאפ, אבל בואו נתחיל עם סנדר כהן. הבוקר טוב, מה קורה?
12: בוקר טוב. נוסף למאזינים ולאריאל סנדר.
11: מה נשמע? בסדר, ברוך השם, טוב, טוב, ברוך השם, לא מתפעלים, למרות שזה פסיכי ברמות כל הדבר. אין כנסת, אתם מבינים? אין כנסת, אין מחוקק. כל מה שהכנסת הזאת תעשה, כל מה שהממשלה הזאת תעשה, הכל ייבלם בבגץ, כי הם יודעים יותר טוב מהציבור ומהמחוקקים. זה דבר מופרע, זה פשוט דבר מופרע, בכל דבר הם מתערבים. טוב, רוצים להגיד על זה משהו זריז או שנשמור את זה לערב?
12: אני פשוטך אגיד שני דברים, שרון. אני מגדיר את זה שהבג"ץ הפך להיות הבית העליון. אתה יודע, בהרבה מדינות יש שני בתים בפרלמנט. בג"ץ, ואז כל חוק צריך לעבור את האישור של שני הבתים. בג"ץ הפך להיות הבית העליון, שבו באמת כל חוק משמעותי, לפחות שהכנסת מחוקקת, מגיע לאישורו. זה מצב באמת הזוי, הוא לא כתוב בשום מקום מבחינת הכללים והנורמות ומגילת העצמאות, בסדר? הוחלט שיש כנסת, בשום מקום לא נאמר שבג"ץ הוא הבית העליון שמאשר חוקים. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, אני כן רוצה להגיד לך...
11: הקפאת מעצר לומדי תורה הם מתערבים. חוק, התערבו גם לפי דעתי בחוק יסוד לימוד תורה, איך זה נקרא? נו, שלימוד תורה הוא ערך עליון, בקיצור.
12: אני מודה שאני גם אני לא מחזיק ראש בכל חוק, אני כן אבל רוצה להגיד לך שגם הממשלה, אגב בפרט בנושא העריקים, הממשלה ידעה בצורה ברורה שזה חוק מפלה, כי אתה לא יכול להגיד אני יוצא...
11: לא, זה לא עריקים, זה רק בחורי ישיבה, זה לא כל העריקים, זה כן משנה.
12: אז שנייה, אני אומר לך באמת בידיעה שבחלק מהמקרים הממשלה אפילו במכוון התנהלת באופן לא טוב ועקום משפטית כדי שזה ייפסל בבגץ, ואתה ואני נכנס בבוקר. אתה מבין? זאת אומרת, הממשלה הייתה יכולה וצריכה לעשות את העבודה שלה גם בצורה או הקנה או הקואליציה כשהיא מחוקקת. זה לא שיש פה רק צד, בעיניי לפחות רק צד אחד.
11: בסדר, שקובלים לך את הידיים ועושים לך כל דבר דווקא, אז אתה לא יכול לעשות שום דבר. הממשלה הזאת לא קיבלה שום... שום חבל כל דבר נבלם, חבר'ה, זה לא נורמלי הדבר הזה, זה לא שלטון חוק, זה לא דמוקרטיה. טוב, סנדר, תגיד שלטון צחוק, מתי הוא ישבור את הכלים, מתי הוא הפוך שולחן טראמפ, אפרופו המתיחות במפרץ, 8 לילות של תקיפות גם בימים, יש לפחות 2 לוחמים אמריקנים שנהרגו בירדן, לאן זה הולך, איפה זה עומד, מה לדעתך הולך לקרות?
7: האסטרטגיה היא לא להיכנס לאנד פוינט, דהיינו לחזור למאיפה שהיינו לפני 3 חודשים, אבל כמו שאמרת ודיברנו על זה שבוע שעבר, שרון, בסוף מיסקלקולציה של 2 הרוגים, 3 הרוגים אמריקאים במערכה כזאת, בהחלט יכול להביא את זה מאוד מאוד מהר להסלמה ולהחליט שארצות הברית חוזרת לאותה נקודה שהפסקנו בה. אנחנו רואים בימים האחרונים הרבה כלים שחוזרים לפה למערכת קרב, וזה אומר הרבה. אנחנו לא צריכים להיזכר הרבה אחורה כדי להבין שמשהו פה מתרחש הרבה יותר גדול ממה שקורה כרגע. אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע, אנחנו מסתכלים לפעמים על הסיגמנטים הקטנים, מה שקרה בלילה שארצות הברית בעצם מפציצה כתוצאה מהריגת החיילים האמריקאים, היא מפציצה בנקודות מאיפה שהרגו את החיילים האמריקאים. אנחנו מכירים את זה פה בישראל, זה לא נראה עדיין כהסלמה עד כדי שבירת כלים, אלא כדי משחקי פינג פונג של אני אתקוף אותם והם יתקפו אותי, ולנסות לכדרר את זה כמה שיותר זמן. יש כאלה בארצות הברית שאומרים, בואו תחכו עד אחרי גמר המונדיאל שיהיה הלילה. אני לא מאמין לאמירה הזאת, כי המשחקים האלה הם חשובים לארצות הברית בערך כמו שלנו רוגבי משנה. אבל מכיוון שהנשיא יהיה היום בשעה 22:00 בניו ג'רזי בגמר האליפות, אז יכול להיות שזה גם חלק מהשיקול של מתי לעשות את המהלך הבא.
11: אוקיי, כהנה, מה אתה שומע?
12: אני שומע שיש בבית הלבן מה שנקרא מחלוקת הפוסקים באותם 2 מחנות ידועים, אלה שרוצים קו יותר לוחמני ואלה שרוצים לחזור לשיחות. אתה יכול לנחש מי אומר מה. כמו שסנדר אומר, אני לא מכיר כרגע הכרעה של טראמפ ללכת לפה או לפה, זאת אומרת, זה אנחנו בעצם עוד מאותו דבר. כל הזמן תשים לב למחירי הנפט, גם הבוקר מעומדים על משהו כמו 85, זה יותר ממה שרצוי, אבל בהחלט בתחום הנסבל, זה לא הגיע ל-100 ול-120, ואני מסכים עם סנדר שאנחנו נעבור קודם כל את המונדיאל, ואז נראה לאן דברים הולכים. צריך לומר שככל שעוברים הימים, סיכוי שישראל כן תשתלב בעסק הזה, הוא הולך וגדל מכל מיני סיבות, אני לא יודע, וקצור לא ניכנס את מעבר לזה, אבל מכל מיני סיבות, יש יותר סיכוי שכן, שאני חוזר על עצמי, יש יותר סיכוי שאנחנו נהיה מעורבים, אז גם העניין הזה צריך...
11: כי מה, כי האמריקנים צריכים עזרה, כי מה? כי האיראנים יחליטו בשלב מסוים שהם...
12: יש פה דברים...
11: יש דברים שאי אפשר להגיד, אוקיי, אז לא נגיד, מה דעתך בעניין הזה, סנדר, המעורבות הישראלית?
7: המעורבות הישראלית היא נדרשת, לכשתידרש ותהיה החלטה אמריקאית לצאת למערכה הרבה יותר גדולה, זה לא יהיה ללא ישראל. זה מאוד ברור.
11: כן?
7: כן. ואם חס וחלילה והאיראנים יעשו את הטעות המטופשת שהם לא עשו עד עכשיו, והם גם ייתנו את התירוץ, אז על אחת כמה וכמה.
12: זה המדהים שהם עד רגע זה ברוך השם לא פוגעים בישראל, הם פוגעים בכולם ולא בנו, והם יודעים למה.
11: עוד מעט נפרט. כן, אתה חושב ש...
7: רק לגבי העניין האיראני, הם יודעים היטב, אתה יודע, אנחנו מדברים על הפינג פונג, גם האיראנים לא רוצים להגיע לאיפה שהיו לפני 3 חודשים, ולכן הם יודעים שברגע שהם יצאו את הטעות הזאת, הם חוזרים לנקודה הזאת ב3 שעות. ולכן הם מאוד מאוד מקפידים לא לערב את ישראל, זה נשמע הזוי, כן? אבל תראו לו איפה הגענו במערכה הזאת שהייתה גם ביוני וגם בפברואר-מרץ, לא לערב את ישראל, שמה... אנחנו נחזור לנקודת ההכרעה הגדולה על הראש שלהם.
11: תכף נמשיך את השיחה הזאת עם רונטה, לנסה להבין למה בעצם הם כל כך נזרים. אגב, כהנה, יש לי תחרות ויכוח חוץ מבגץ, אני מבין שכתבת שישראל מחכה לגדי, אני חושב שאתה נופל פה בתוך הספין התקשורתי הכללי, והדברים יראו אחרת באוקטובר, כי אנשים כואב להם, גם הם מעריכים את ההישגים הצבאיים הכבירים במזרח התיכון אחרי הטבח הנורא, וגם אני חושב שהאירוע המשפטי ישחק תפקיד מרכזי בבחירות האלה, אבל זכותך לכתוב הכל.
12: אני מודה לכבודו, אבל אני אגיד לך משהו. קודם כל, הכי חשוב, אתה צודק, הקדנציה הבאה היא תכריע את פני מערכת המשפט לשנים, באמת לעשרות שנים קדימה, כי הולכים למנות 10 שופטי עליון, יועץ משפטי ופרקליט מדינה, וזה באמת יהיה מכריע. מה שאני כתבתי זה שאני חושב שההתנהלות של הקואליציה והממשלה בשבועות האחרונים היא זאת שמוליכה לכך שישראל מחכה לגדי, כי ההתנהלות בקטע החרדי ועוד דברים פשוט מבריחה מצביעים, אני רואה את זה בעיניים, ולכן הימין מסכן את עצמו פה. זה מה שרציתי לומר, יש אנשים שמתגוללים עליי, שיבוסם להם, אני חומרים.
7: כהנה, מותר לי רגע להגיד משהו? אני אומר לך, שרון, רוב הדברים שכהנה כתב, הוא כותב מנהמת וכאב הלב האמיתי שלו, ואני חושב שבהרבה דברים כהנה צודק ב1000%, כולל בחוקים שהקואליציה מעבירה, שלדעתי לא יורה לעצמה ברגל, אלא יורה לעצמה בבטן. וזו טעות פוליטית מאוד מאוד גדולה שהימין עושה כרגע לטובת... השמירה על המערך החרדי הזה, כדי לשמור על המהלך הזה, זה רע מאוד. המשפט היחיד שהייתי מוריד ממה שכהנה כתב, זה ישראל מחכה לגדי, ישראל לא מחכה לגדי. אני חושב שכדי לנצח את מערכת הבחירות הזאת, צריך הרבה רוח, ורוח קרב, וככה לא נותנים רוח קרב. כן, אפשר להגיד שבתהליכים כאלה מגיעים לאדישות, ואז בהחלט מפסידים את הבחירות.
11: אוקיי. אריאלים, תודה רבה. אריאל כאן, אריאל סנדר, בשורות טובות, יום טוב. ביי ביי. בוקר טוב, אלוף במיל, יפתח רונטל, מה שלומך? יפתח?
13: בוקר טוב.
11: בוקר אור, מה נשמע?
13: עכשיו אני שומע.
11: יופי.
13: בסדר גמור.
11: ברוך השם.
13: אנחנו בפתחו של השבוע שבו אנחנו מציינים את 9 באב, אז חייבים לפתוח בזה שעל מה חרבה ירושלים, על שנאת חינם. אז... בואו ננצל את השבוע הזה קצת לחזק את העונך, בואו נגיד, את כוונת האחדות שלנו, למרות שאנחנו בתחילה של תקופת בחירות, או באמצעיתה של תקופת בחירות, פחות סכסוכים, פחות מריבות, יותר הקשבה, לכן כמעט והייתי נמנע מלהגיד אמרתי לכם, אבל בכל זאת אני אגיד אמרתי לכם.
11: על מה?
13: על, על מה שקורה במפרץ.
11: אוקיי.
13: המלחמה, המערכה במפרץ מוכוונת שתי מטרות על אמריקאיות, שהן גם עולמיות. אחת זה הגרעין האיראני, והשנייה זה המלחמה הכלכלית במפרץ הורמוז. ועל שני המטרות האלה, הנשיא טראמפ לא יוותר בשום פנים ואופן. ומכיוון שהאיראנים ידענו, אני חושב שדי ברור, לפחות לחלק גדול, מאלה שאני מדבר איתם, שלהגיע איתם במסע ומתן להסכמות בנושא הזה, להסכמות שהן יהיו מקובלות על, על האמריקאים ועל העולם, קשה להגיע. הם אלופי העולם בלמזמס את הדברים האלה. נותרה האפשרות השנייה. ולכן, תתחדש המלחמה כנגד איראן, כדי להביא למטרות שעליהן נוחלט בתחילת המערכה. לפני כמעט שנה. חד וחלק.
11: מה אתה חושב, אתה חזית בפעם הקודמת פחות או יותר את התחלת המערכה העצימה, כן? אתה חושב שאנחנו נשאר בחוץ לעוד הרבה זמן?
13: קודם כל אני אגיד ככה, בזהירות המתבקשת, אנחנו לא בחוץ. שיתוף הפעולה בין מדינת ישראל לבין האמריקאים מתקיים בעוד אנחנו מדברים בעוצמות שלא היו מעולם. נכון, מטוסים ישראלים, אני מדגיש, מטוסים ישראלים, עדיין לא חלק מהמערכה הנוכחית של, ה, של הימים האחרונים. אבל שיתוף הפעולה הזה בו הוא הרבה הרבה יותר רחב מאשר ניתן בכלל לדבר עליו. ולכן יש שיתוף פעולה ויש תאום מוחלט ומלא שרק הולך ו, ומתרחב, והחלטו אני אפילו לא יכול לדבר איתך. אתה שואל אותי אם לסופו של דבר גם מטוסים ישראלים וגם מערכות מבצעיות ישראליות אחרות השתתפו באופן פיזי במערכה הזו, בין באוויר ובין במקומות אחרים, התשובה היא כן, חד וחלק.
11: כן? חד וחלק.
13: כן. תראה, אני אגיד לך, מה שקורה עכשיו, לא סתם האיראנים לא פוגעים במדינת ישראל. קודם כל, היכולת שלהם לפגוע במדינת ישראל קטנה מאוד, מאוד מאוד, בניגוד למה שאחרים אומרים. זה דבר אחד. דבר שני...
11: רגע, למרות שהם יורים עד לירדן וכל המפרץ, וראיתי איזה דיווח שאולי אפילו טילים טיפה משודרגים, כלקח מהמלחמה הקודמת, וכל זה עדיין אתה אומר שהקושי שלהם הוא גדול לפגוע בנו.
13: קודם כל, ירדן זה תלוי איפה בירדן, ולהגיע לישראל זה גם צריך לחדור את ההגנה הישראלית, שהיא כמעט אפשר להגיד... לא רוצה להגיד הרמטית, אבל היא ברמה אחת מעל כל ההגנות האחרות במרחב המזרח התיכון. ואני חושב גם שהאיראנים, יש להם איזשהו יתרון, לפחות על פי תפיסת העולם שלהם, בזה שהמלחמה הופכת להיות מלחמה, נקרא לה בין מעצמתית, כן? בין המעצמה הגדולה בעולם האמריקאים לבין המעצמה, לפי תפיסתם, המעצמה האיראנית. והמצב הזה, כן, הכותרת הזאת, ההבנה הזאת העולמית, טובה להם, זה דבר אחד. דבר שני, זה מה שאמרתי קודם, זה היכולת שלהם לפגוע בנו באופן אפקטיבי, ודבר השלישי, הם מבינים מה ישראל יכולה לנו, להגיב. לכן רק בהמשך, כשישראל תתקוף, להערכתי, הם ינסו לתקוף בחזרה את מדינת ישראל, לא לפני זה.
11: הבנתי, כלומר הם התקפו בתגובה לתקיפה הראשונה שלנו, זה בעצם מה שאתה מעריך.
13: לא יכולו, בוא, הם לא יכולו לעמוד לחטוף ממדינת ישראל.
11: לא, לא, זה ברור.
13: ולא
11: זה ברור.
13: לנסות להגיב כנגד מדינת ישראל.
11: אבל אתה מעריך שלא הם יתחילו. אוקיי.
13: אני גם חושב כך. אבל הכי חשוב הוא, שרון, שאנחנו בפני הרחבת המערכה, כבר האמריקאים תוקפים תשתיות אזרחיות, נכון, רק בדרום, נכון, רק בערים שסמוכות למצרי הורמוז, זה חייב להתרחב. זה חייב להגיע לתשתיות לאומיות, זה חייב להגיע לתשתיות האנרגיה והחשמל, תשתיות המים, תשתיות התחבורה. זה מחדש יעורר, לדעתי, את האוכלוסייה האיראנית, שהיא לכאורה כאילו מתכנסת סביב, סביב האחדות המאוסה הזו של, של זמן מלחמה, אבל מצבם הכלכלי לא השתנה. הוא רק נהיה ביום מיום, הוא נעשה רק יותר ויותר גרוע, ולאנשים האלה אין מה לשתות, אין מה לאכול, בשלב מסוים זה יפרוץ החוצה.
11: ומרגע שזה יתרחב, לפי דעתך, מרגע שזה יתרחב, בתוך כמה זמן אפשר יהיה להכריע את האיראנים, אחרי כל מה שהם חטפו כבר בעבר?
13: אני חושב שזה עניין של שבועות. יכולת ההגנה האיראנית היא חלשה מאוד. נכון, הם עשו ניסיונות, אולי הם קיבלו קצת אספקה פה ושם, אבל בגדול מרבית יכולות ההגנה שלהם נפגעו עד שהם כמעט ולא קיימות. ולכן היכולת לפגוע איפה שרק רוצים, היא יכולת כמעט בלתי מוגבלת, למעט להגיע לאותם מקומות שבהם נמצא נניח הגרעין, בעומקי האדמה שפשוט אין יכולת מבצעית אולי להגיע דרך כן. האוויר. אבל גם לזה יש פתרונות. אני מעריך את זה בשבועות מהרגע שתתקבל ההחלטה. עוד פעם, זה לא אומר שהמשטר הזה נופל ומומלך עכשיו מנהיג חדש לאיראן. אבל זה יגיע גם.
11: יכול לראות שנראה שימוש באמצעים שלא ראינו עד כה? מצד האמריקנים בעיקר?
13: מאוד יכול להיות בוא נגיד ככה, כדי בסופו של דבר להביא למטרת הסרת איום הגרעין, מהרגע שהאמריקאים יבינו והם בכיוון הזה, שמהאוויר זה לא ילך, בדרך הסכם זה גם לא ילך, הם בעוד אנחנו מדברים מהכינים חלופות נוספות, ואני לא בטוח שהם לבד בעניין הזה.
11: אני התכוונתי לכל מיני חימושים טקטיים שכן מטילים אותם מהאוויר.
13: בטח, אבל עדיין הם לא בהכרח יגיעו לאותם מקומות שבהם אפשר יהיה להכריז אין גרעין באיראן.
11: ברור.
13: אבל אפשר להגיע למקומות האלה בדרכים אחרות.
11: טוב.
13: שמע, המלחמה הזאת היא לא רק מלחמה אווירית, שרון. גם עכשיו כשאנחנו מדברים היא לא רק אווירית. היא גם באמצעים נוספים, והיא גם עם boots on ground בצורה כזאת או אחרת, גם אם זה בחתימה מאוד נמוכה. תשאל לי, זה יתרחם. לפי דעתי, כדי להקשיב את המטרות שהוגדרו למלחמה הזו, יידרש גם לפעול באמצעים אחרים, כלומר מהקרקע.
11: ברור. טוב, אנחנו עוקבים. יפה, אלה הדברים. אלוף במילואים יפתח רונטל, תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה שבוע טוב.
13: כל טוב ושבוע טוב.
11: ביי ביי להתראות. השרה סטרוק, אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות וחברת הקבינט. בוקר טוב, מה שלומך?
14: בוקר טוב, שבוע טוב. שבוע שמתחיל ככה קשה עם הרפה בחוות גלעד. בשבוע, דין, שבוע שאנחנו מבקים את חורבן הבית. חורבן הבית, כל החורבנות שהיו לנו בכל ה... לאורך כל ההיסטוריה, כולל החורבן האחרון של גוש קטיף לפני 21 שנה, היום בעזרת השם צעדה גדולה, בקריאה ליישוב מחדש את עזה. שבוע כבד, הייתי אומרת.
11: מה, הצעדה הזאת תסייע למשהו? זה דברים שצריך לקבל את ההחלטות הרי באופן מסודר ולבצע אותם כשאפשר יהיה לבצע אותם בשטח, לא?
14: ודאי, זו שאלה בכלל, אבל הצעדה ודאי מסייעת. אני תמיד אומרת לאנשים שמגיעים לצעדות ולאירועים מהסוג הזה, אתם הרגליים שמביאות את הידיים.
11: כן, אבל השאלה כמה זה מעסיק את הכוחות שנמצאים בשטח ועדיין נלחמים בתוך הרצועה נגד מה שנשאר מ-30% חמאס. מה, מה?
14: לא מעסיק את הכוחות, הם לא צועדים בתוך הרצועה, הם צועדים בעוטף. אבל אני כן אגיד, זה חשוב להסביר את זה. הרעיון הזה של הרגליים שמביאות את הידיים, שמקבלי ההחלטות, ראשי המדינה למיניהם, כן, רואים שהציבור בישראל מאוד מאוד דורש דבר מסוים, זה משפיע עליו, זה משפיע עליהם. אני חושבת שהצעדה הגדולה שהייתה בזמנו לחומש, יש לה חלק גדול, ביכולת שלנו כממשלה לקבל את אותה החלטה היסטורית שחוזרים מצפון השומרון, לחוקק חוק שמאפשר לחזור לצפון השומרון. אין שום ספק שכל אחד ואחד מהצועדים שהלכו אז בגשם שוחף, במזג אוויר מאוד מאוד קשה חורפי, קרם לזה שאנחנו היום מיישבים מחדש לצפון השומרון, ובאותה מידה אין ספק שמי שיגיע היום במזג אוויר מאוד מאוד חם, לצעוד... באזור רצועת עזה בקריאה ליישב אותה מחדש משום שהיא שלנו וחייבת להיות שלנו, ישפיע על קבלת ההחלטות.
11: כמה את מודאגת לקראת הבחירות באוקטובר? את מרגישה שזה בכיס?
14: תראה, אשרי אדם מפחד תמיד. אנחנו רואים התגייסות מאוד מאוד גדולה של השמאל. אנחנו רואים קמפיינים כמו תמיד, יש ערוצים שלמים בטלוויזיה וברדיו שהם כבר לא ערוצי חדשות, הם ערוצי קמפיין, והם עובדים בזה על מלא. ולכן תמיד צריכים לדאוג, שמעתי אגב איזה רעיון.
11: אגב, יש גם עיתונים כאלה, קראתי היום 5 תורים נגד הממשלה ב5 עמודים ראשונים, ואף מילה אחת לא, אפילו ניסיון להזן למריטיין, אוקיי.
14: לא, אתה יודע, קראנו בפרשת השבוע, שקראנו בשבת, משה רבנו זועק על מה שקרה בחטא המרגלים. אז מה הוא מספר שם בפרשה? הוא אומר שעם ישראל אמר, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. עד כדי כך הגיע אז התעמולה, שעם ישראל חשב שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, שהוא שנא אותנו, הוא שנא אותנו, זה פשוט לא יאומן. וכשאתה פותח את הערוצים האלה או את העיתונים האלה, אתה באמת מקבל את הרושם של תעמולה שקרית שלא רואה, לא רואה את המציאות, מתעלמת החלוטין מהמציאות. אז זה עלול להשפיע כמובן. אגב,
11: אבל יש ביקורת שחוקקו חוקים לא בקונסנזוס, שחמרו פה סנדר ואריאל קאנה, יורים לעצמכם בבטן, כל מיני טיעונים כאלה. מה את משיבה לזה?
14: שמע, אני לא יודע, תתמזל מזלי, באמת חסד השם גדול, זכיתי להיות האחרונה במליאת הכנסת ברגע שהיא נסגרה, ביחד עם יושב ראש הקואליציה סרטט, ביחד עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, כמעט לא היו עוד אנשים במליאה. אני הייתי שרה תורנית, התנדבתי להחליף את השר גדעון סער, הוא כבר לא יוכל להחזיר לי כי זה נגמר, הכנסת הזאת נגמרה, יש מושג כזה שר תורן. אני התנדבתי להחליף אותו, כי הוא עושה ממש עבודת קודש בשליחות שלו בחוץ לארץ. זכיתי להיות אחרונה, וזכיתי לשמוע את כל החוקים האחרונים שעברו. עברו שם חוקים מדהימים, בקונסנזוס מלא, קואליציה ואופוזיציה, ופתאום אתה רואה את הפנים היפות של הכנסת, איך באמת מתחבקים יחד חברי קואליציה וחברי אופוזיציה, מעבירים חוקים מדהימים למען משפחות אומנה וילדי אומנה, למען אלומי הקרב, למען...
11: בסדר, לא על זה מדובר, זה כמעט לא דווח גם, אני מדבר על ה...
14: אבל אתה שואל על מה אתה מסתכל, בסוף אתה יודע שאתה רואה, אני לא נמצאת בוועדת הכנסת בדרך כלל, כן נסתרה, ופתאום אני רואה בזה אחר זה, עולים חוקים, ומספרים הח"כים שמעלים את החוקים האלה, חברי הכנסת מספרים על האווירה הטובה שהייתה בוועדות בזמן שחוקקו אותם, ואתה רואה שבאמת כל כך הרבה טוב נוצר בכנסת הזאת, כמובן לא מסתכלים עליו, לא רוצים, כרוצים לכם, חפשים רק על מה לחלוק ועל מה לריב, אני חושבת שזה הכל חלק מתעמולה. ולכן כן, כמובן יש ממה לחשוש, ויש מה לעשות עבודה קשה ורצינית, דיברנו קודם על הרגליים שמגבות את הידיים, גם בזה, אני חושבת שכל מי שחשוב לו עתיד מדינת ישראל, זה אנחנו מתקרבים יום הבוחר, כל מי שחשוב לו, שישנס את מותניו, כמו שאומרים, ייקח את רגליו ויצא לעשות עבודה, כדי שבאמת בעזרת השם הימין ינצח בבחירות, ונוכל להמשיך בכל הדברים הטובים שאנחנו עושים. אני למשל מובילה מהפכת התיישבות, כמו שאתם, אתה בטח יודע, וגם המאזינים, גם בגליל, גם בנגב, גם בכל אורך כל הציר המזרחי, גם ביהודה ושומרון, מי שרוצה שזה יימשיך. ולא למשל, כמו שהיה בנגב, בתקופת הממשלה הקודמת, שאפילו נטיעות טובות שבת אי אפשר היה לקיים. בגלל שהממשלה הייתה בידיים של רע"מ, אז מי שרוצה שתימשך מהפכת ההתיישבות בנגב ובכל המקומות האחרים, צריך לעשות מאמץ, זה הזמן לעשות מאמץ כדי שהרגליים של הציבור שחשוב לו יביאו את הידיים של הח"כים בכנסת.
11: אוקיי. מה את יכולה להגיד על איראן? את חברת קבינט, אני מזכיר.
14: כן, אז כמובן קבינט אני כמובן לא אגיד כלום.
11: ברור.
14: אבל אני כן אגיד את הדבר הפשוט והברור, כן? שאני חושבת שגם הנשיא טראמפ הוא רואה לנגד עיניו יותר ויותר עד כמה מדובר בשלטון רשע שהסכמים אי אפשר לעשות איתו ושצריך להעביר אותו מן העולם ולעשות את הכל כדי שהוא יעבור מן העולם משום שהוא מסוכן בגרעין, הוא מסוכן בטילים, הוא מסוכן בפרוקסים שלו והוא מסוכן גם בתוכניות שלו לרצוח מנהיגים ברחבי העולם כולל את הנשיא טראמפ עצמו. זה שלטון שאסור שהוא יישאר, ואני מאמינה שלשם אנחנו הולכים.
11: לא הבנתי.
14: מה לא הבנת?
11: איך זה קשור אלינו? לפי דעת איך אנחנו נצטרך לקחת חלק? האיראנים ימשיכו להיזהר מלערב אותנו? מה את יכולה להגיד בקשר לזה? זה שטראמפ מבין אם יש, זה שטראמפ מבין אם יש לו עסק, זה אנחנו רואים, ברור.
14: לא, אבל תשמע, זה לא דבר של מה בכך.
11: מאוד משמעותי.
14: זה מהפך משמעותי מאוד, שכמובן עוד הפעם בכל הערוצים האלה לא ידברו על זה, כמה זה חשוב שטראמפ הבין את המצב ומשנה את טעמו בנושא הזה. אני חושבת שזה ניכר לעין שהאיראנים מאוד נזהרים להערב אותנו, כי הם מבינים שזה יעלה להם ביוקר רב מאוד.
11: אוקיי.
14: Okay. יותר מזה אני לא אגיד.
11: ברור. שמעת שבגץ הקפיא עוד חוק הבוקר, או חלק מחוק, חוק התקשורת?
14: כן, כמעט אפשר לומר כצפוי.
11: כן.
14: אין שום ספק שצריך לחול שינוי משמעותי ביותר בבית המשפט העליון, בכלל במערכת המשפט. כחברת הוועדה לבחירת שופטים, אני יכולה לומר לך שאנחנו הובלנו באמת מהלך אדיר לשינוי פני המערכת המשפטית, מינינו מאות שופטים, ביניהם רבים כאלה שלא היו מסמנים לעולם, לולי ההובלה המיוחדת, קודם כל של השר יריב לוין כראש הוועדה, וגם של כל החבורה שלנו שעבדנו ביחד, השר לוין, חבר הכנסת קרויזר ואני, שופטים שלעולם לא היו מסמנים נכנסו למערכת המשפט, ברוך השם.
11: כן, אבל בסוף כל חוק ש...
14: החשוב מכל הוא, החוק שחוקקנו באמת בכנסת הזו, ושיכנס לתוקף בתחילת הקדנציה הבאה, שמשנה את הרכבה של ועדה לבחירת שופטים, וממילא יביא שינוי דרמטי באופן...
11: חכי, גם בזה הם הולכים לדון. למרות שהחוק הוא מהקדנציה הבאה, ויש משאל עם בדרך שהם הבחירות באוקטובר, גם בזה בגץ עוד לא אמר את המילה האחרונה. שתבינו איפה אנחנו חיים פה, כן? אין כנסת, אין כנסת, אין כנסת. תביא, אין חוק שלא עובר ובגץ לא אומר, בזה אנחנו לא מתערבים. תשימו לב מה קורה פה.
14: אני יכולה לומר שחוקים שאני חוקקתי בכנסת הזו, בתחום ההתיישבות, ברוך השם, עומדים על עמדם ופועלים בשטח. ואני יכולה לומר כן, שיש חוק אחד שלי שאני חוקקתי שבגץ בעצם נתן בו צו על תנאי, אבל עדיין לא צו ביניים, ולכן עדיין ממשיך לעבוד, וזה החוק של שירות לאומי של השירות לאומי אזרחי של בני הציבור החרדי, פשוט לא יאומן, כן? אנשים שלא מתגייסים לצה"ל, אני כמובן חושבת שעדיף ורצוי שהם יתגייסו לצה"ל, אבל הם לא מתגייסים, ו... גם המספרים לא הביאו אותם לגיוס, אז אבל הם כן בין משרת המדינה דרך השירות האזרחים, עושים עבודת קודש, אגב, בעיקר בגופים ביטחוניים, במשטרה, בשבת,
11: בצבאות,
14: ובגד, הטיל צו ביניים גם על, גם על החוק הזה, שזה באמת באמת בעיניי מופרך מאוד, אבל בינתיים, ברוך השם, צו ביניים אין, וממשיכים לתת שירות נהדר, אני רוצה אגב לסיים אותם לשבח, נשים נהדרים, עושים עבודה מקדימה, ואחר כך כמובן גם, השירות הזה הוא עבורם מקפצה להמשך השתלבות במקצועות האלה, חיים האזרחיים שלהם, טוב. שזה בכלל דבר נפלא.
11: טוב, אני מדבר אבל יותר כללי, פחות פרטני על מה שקורה כאן, ואני לא רוצה לדמיין מה יהיה פה עם השלטון יפול.
14: אני לא מתכוונת לשבח את...
11: כן, לא, הבנתי, אני פשוט... זה מאוד מטריד, זה מאוד לא דמוקרטי, וזה יכול רק להחמיר, כן? צריך לשים לב לדברים האלה, זה פשוט לא נורמלי. השרה סטרוק, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב, תודה.
14: שבוע טוב ומבורך, כל טוב.
11: אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד יהיו איתנו, ברוך ידיד יצטרף אלינו, ואם נספיק, נדבר גם עם אלוף במשנה במילואים רונן כהן, מיד.
1: בחסות אור משכנתאות.
9: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
1: אור משכנתאות. מיד נשוב לשרון גל.
15: חמש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
16: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית

0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
1: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: היו לפני המון שנים.
6: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
7: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
6: ויש גם הגרלה עם פרסים.
7: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
8: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: גמר ענק! אני בעננים!
14: חיכינו 4 שנים!
15: והטפסים מוכנים?
13: מזמן! מה אנחנו ישנים?
15: מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מאזינים לשרון גל
17: בחסות אור משכנתאות.
18: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
19: אור משכנתאות.
9: בוקר טוב ברוך ידיד.
15: בוקר טוב שרון,
9: מה שלומך, מה קורה?
15: בסדר, תודה, איך אתה?
9: ברוך השם, אלחמדולילה. תגיד, הם יורים לכל הכיוונים. ירדן, אפילו סעודיה חטפה, בטח קטר, קווייט. מה?
15: ספינה באוקיינוס סעודי.
9: מה זה?
15: הם ירו גם לספינה באוקיינוס, והם גם טוענים שהם פגעו בבסיס אמריקאי בסוריה. עצבנות, בעיקר עצבנות איראנית, כי הזמן לא פועל לטובתה של איראן. מאז שהאמריקאים חזרו לתקוף, והנה אנחנו כבר בלילה השמיני. הסיבה הראשית להתבנות, לדאגה האיראנית, כי הם מבינים ובצדק שהאמריקאים כנראה גונבים להם את הקלף המנצח, את רומוז. ולא רק משום שאמריקאים פתחו את הנתיב האומני שדרכו הם מנסים להעביר ספינות, אלא בעיקר, אם אתה שם לב מה תופסים האמריקאים בכל מרחב רומוז, בנדר עבאס, זה את כל יכולות ההגנה של האיראנים וגם את יכולות התקיפה. באיראן כבר מעלים אפשרויות של ניתוק כל האזור הדרומי של איראן, אזור חשוב מאוד מבחינה אסטרטגית. הם מבינים שאמריקאים לאט לאט מייבשים את האזור הזה לקראת ניתוק, ולכן האיראנים הזמן לא פועל לטובתם. הם גם רואים מה שקורה בגזרה אחרת, הם רואים את המהלך האמריקאי-ישראלי לבודד את חיזבאללה בלבנון. גם זה מדאיג אותם, נדבר על זה אולי בהמשך, אבל בעיקר לדעתי מה שהכי מדאיג את האיראנים זה שכנראה הנשיא האמריקאי, בשונה מהסגן שלו, מתעורר מהשליית ההסכם ומהשליית המסע ומתן. האיראנים מתרגמים כל מילה מעליבה שאומר הנשיא האמריקאי, ומעבר לכל שרון, האיראנים לא רוצים את ההסכם הסופי. אנחנו כבר נמצאים חודש ויום בתוך מזכר ההבנות, שכבר כנראה נהרס לגמרי, אבל היינו אמורים כבר בעוד חודש מהיום

0: מדבר על פרוזדור להסכן סופי, האיראנים לא רוצים אותו, הם ניסו להסיק את הרווחים הכלכליים ממזכר ההבנות, אבל כנראה שהאמריקאים מתעוררים מהאשליה הזו, ולכן איראן בבעיה. יש תיעודים מדהים, אבל מגיעים תיעודים מחבלות בתחנות גז בבלוצ'יסטן, מפגיעות קשות מאוד בבנדר עבאס. יש דיווח של ערוץ איראן אינטרנשיונל שהעובדים בחרץ, באי הנפט, התבקשו לעזוב את המקום. אתה רואה תיעודים קשים מאוד מאזור בנדר עבאס, הרבה מאוד דלקות בעירה של תחנות הדלק, ולכן האיראנים בהחלט הם מבינים שהם נמצאים בבעיה. ובינינו שרון, מה עבד לאיראנים מאז התחילה המלחמה? רק סיפור הורמוז, לא הכאוס, לא ראינו שובר שוויון איראני, לא מהלך התקפי, חוץ מהורמוז שלקחה למעשה את האמריקאים ממצב של התקפה למצב של הסכמים, לא ראינו מהלך איראני שובר שוויון, והנה כעת האמריקאים עם פטיש ואיזמל חופרים בקלף הזה, מנפצים אותו לילה לילה, וזה מדאיג מאוד את האיראנים.
1: אתה יכול להסביר את הרציונל למה הם נגיד תוקפים פתאום בסעודיה? אני מבין שהם תוקפים בסיסים אמריקנים בעיקר, אבל למה סעודיה ובעיקר קווית ו...
0: ולמה ירדן?
1: ולמה ירדן?
0: משום שהאיראנים מנסים לשכנע שהם יורים כל בסיס שממנו משוגרת התקפה. אגב, ייתכן שזו גם הסיבה, אולי אחת הסיבות, שים לב, הם לא תוקפים את האמירויות. משום שגם על פי פרשנים איראנים, לא יצאו מטוסים מהאמירויות, גם לא מעודית בקטר, ולכן מה שמשמש או את הצי האמריקאי או את חיל האוויר באופן ישיר לתקיפות, אותו תוקפים האיראנים, ושים לב את מה הם לא תוקפים את ישראל. אנחנו מדווחים במידע גלוי על המתדלקים שנמצאים כאן וכבר חונים כאן ואלו שעוד יגיעו, אבל את זה האיראנים לא תוקפים. אני חושב שאחת הסיבות לכך, האיראנים מבינים שאם הם שוברים את הכלים מול ישראל, ואנחנו עדיין חייבים להם, הם ב-1-0 עלינו, הם ירו עלינו כדי לעצור את הדהירה בדרום לבנון, הם מבינים, זה גם כן אפשר להבין מהטקסטים שלהם, שאם הם תוקפים את ישראל, הדבר הראשון שישראל מורידה אותו זה רפס עלי טהר, לא נשכח מהאירוע הזה, גם זה חי וקיים, והמבחן הגדול באמת, האם האיראנים החליטו בהחלטה מושכלת שלא לתקוף את ישראל, זה אם נראה אולי אירוע בדחיה, אז כן. באמת יגיע המבחן האיראני.
1: אוקיי, ברוך, נתראה בערב, תודה רבה.
0: נתראה בערב,
1: כל טוב. אורח אחרון שלנו הבוקר, רונן כהן, אלוף משנה במילואים, שהוא גם ראש הוועדה המייעצת להבטחת 90. בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב.
1: בוא נחתך תכלס, יש לנו 5 דקות. יש את ההחלטה להגדיל את ההבטחה או להאריך את ההבטחה על משפחת נתניהו עד סוף ימיו עד 120 של ראש הממשלה, גם לילדים 5 שנים. אתה מדבר, אני רואה ציטוטים בכל מקום, על כך שהיה סיכול של ניסיון להתנקש באחד מבני המשפחה ברגע האחרון.
2: כן, התראיינתי ואמרתי, אבל זה ירד תוך דקות ספורות בצנזורה, אז מה שאמרתי אמרתי, וכן, אני אפשר להרחיב. גם שמה לא הרחבתי ואמרתי מאוד כללי, אבל צנזורה חתכה את זה.
1: לא ידעתי את זה, לכן אחרת לא הייתי שואל. אני פונה לצנזורה, תחסכו את השיחה אחרי השידור, לא ידעתי, אוקיי? אבל מה אפשר להגיד באופן כללי?
2: אז יותר מכללי כזה כבר אי אפשר להגיד, אבל מה שחשוב, אני חושב בכל האירוע הזה, זה פחות הפרטים, אלא יותר העובדה שאנחנו לא מדברים בסיסמאות ובאוויר, ויש איזה רצון להתנקם והצהרות של איראן וכל שלוחותיה. העסק הזה הוא הלכה למעשה, הוא בסוף קורה. וזה קרה עם הכתבם בקיסריה במהלך המלחמה שחיזבאללה שיגר, וזה האירוע שאני מדבר עליו, ועוד הרבה דברים אחרים שרצים. ולכן ברגע שיש רצון לנקמה שהוא גם יוצא כהנחיה של ציר הרשע של איראן וכל שלוחותיה, אז מן הסתם אין לזה זמן. זה מה שחשוב, שלנקמה אין זמן. אנחנו מכירים את התפיסה בתרבות בעולם המוסלמי והערבי, וזה לא משנה אם זה שיעים או שזה יהיה סונים, אנחנו יכולים לקבל את זה מכל מקום. ואני חושב שראש ממשלה שהנחה ואישר כל כך הרבה עריפת ראשים של ציר הרשע, בשונה מעבר, גם כאשר נאלצנו לפגוע במשפחות, וכרגע משפחתו מאוימת, אז אני חושב שזה הדבר הכי מתבקש, שהמדינה צריכה לספק הגנה.
1: איך גם זה נהיה פוליטי? זה דבר מוטרף.
2: זה נהיה פוליטי כי אנחנו מכירים את זה, מי כמוך מכיר את זה שרון, וזה שכל פעם שזה נוגע לימין זה כזה. אני שמעתי כל מיני דיווחים בערוצים אחרים שמלינים על דברים. אף אחד לא מדבר למשל על ההבטחה שניתנה לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שהרי זה הולך לפי ותק. הוא היה צריך לקבל שנים ספורות, הוא קיבל יותר מ-20 שנה, 22 שנה של הבטחה, שאין ספק שהוא תפר את זה בכל מיני קומבינות. האם ראית איזשהו ציוץ, איזשהו דיווח, איזושהי אמירה שמשהו לא בסדר, בוא נבדוק? הדבר הזה לא עובר ככה מתחת לרדאר, כי הוא שייך למחנה הנכון. וכשמדובר בנתניהו ובמשפחתו, אז כמה זקות צעקה מהצד השני, ואמירות שאם אנחנו נעלה לשלטון אנחנו נבטל את זה, זה מראה גם עד כמה הם מנותקים מגורמי המקצוע. כי ממש התחילו גם שמועות שכפו על גורמי המקצוע, לצורך העניין שבק, מוסד, משטרה, כפו עליהם לתת איזה הערכת מצב יותר חמורה ממה שזה. הדבר הזה,
1: אגב, לא דיברנו על האיומים מבפנים, כי ראיתי איזה פסיכי אחד שצייץ עוד פעם את תמונת ראש הממשלה ורעייתו, וכתב צ'אוצ'סקו, ואחר כך היו שם כמה מגיבים. כלומר, יש פה כמה פסיכים שברשת מסיתים באופן חמור, וכזכור יואם השיעה וכל הכנופיה המשפטית הזאת נתנה הנחיה שלא פותחים שום חקירה בקשר להסתה בלי אישור שלהם, שזה דבר גם... תשמע, מה אני אגיד לך?
2: תשמע, יש פה עוד היבט. הוועדה אכן עסקה באיום הזה, שהוא האיום של האויבים שלנו מבחוץ, ולא באירוע הזה, מתוך הנחה שאם הוא לא ראש ממשלה, אז אולי מה שקורה בחברה הישראלית קצת יירגע. אבל אני חייב לציין כמה שזה מצער, וכמה שזה כואב, שיש גורמים ישראלים, וזה קיים אצלנו בחומר, אבל זה עולה בוועדה, שכל הזמן מנסים לחשוף את המיקומים של המשפחה, על מנת שיגיעו אליהם. ואנחנו, ואני מדבר על גורמים ישראלים. אז זה לא נגמר בתמונה שאתה ראית. זה הופך להיות משהו שהוא קשור ממש למעשים, על מנת לחשוף. כי יש רצון אני מאמין שיש רצון בקרב אוכלוסייה, לא יודע אם לקרוא לה הזויה הפסיכית בחברה הישראלית, שממש רוצים שהם ימותו.
1: שלא נדע. טוב, בואו נקווה ונתפלל שיהיו בשורות טובות, ושנדבר רק בנסיבות מסמכות. רונן, תודה שדיברת איתנו.
2: אכן, בשורות טובות, יום טוב.
1: כל טוב, ביי ביי. פרסומות אחרונות, מיד נשוב.
3: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: כביש מספר 1 עמוס ממבשרת ציון עד הכניסה לירושלים, כביש חוצה שומרון עמוס מראש העין עד מחלף ירקון, כביש מספר 4 עמוס מעוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן, כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת, סעו בזהירות.
3: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל. מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
5: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
7: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים בפקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
3: צעדת האלפים לעזה. ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5, שמים חותמת על התוחמת.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: ברנן, אני בעננים,
13: חיכינו 4 שנים
14: והתפסים מוכנים?
12: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
14: מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
3: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
17: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 80-96.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
20: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: מאזינים לשרון גל.
1: כן, סיימנו, נתראה ערב דקה לשבע, ערוץ 15, אתם מאוד מוזמנים. אגב, גם היה לפרק שני של הפודקאסט מהלך היום ביוטיוב, שאר הפלטפורמות. תודה לצוות אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג, המפיק טכנאי משה רחמקי, נורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם כערב עין, בשורות טובות, נהיה בקשר, ביי.

0: ביטוח התנועה בחסות
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: כביש מספר 1, עמוס ממבשרת ציון עד הכניסה לירושלים. כביש חוצה שומרון, עמוס מראש העין עד מחלף ירקון. כביש מספר 4, עמוס מעוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף עם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: כבר ענר! אני בעננים!
9: חיכינו 4 שנים!
10: והטפסים מוכנים?
8: מזמן! מה אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
8: יש!
9: עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: גלי ישראל החדשות.
19: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, באולפן טל אליהו עם החדשות. בג"ץ הוציא צו ארעי נגד סעיפים בחוק התקשורת החדש בעקבות עתירה על פגמים בהליך החקיקה. בנימוק להחלטה נאמר כי אם הסעיפים ייכנסו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. הממשלה נדרשת להגיש את תגובתה בנושא בתוך שבוע. חיל האוויר האמריקני ערך הלילה גל תקיפות נוסף באיראן. התקיפות התמקדו במטרות צבאיות במצרי הורמוז ובעיר הנמל בנדר אבאס. אתמול נהרגו שני חיילים אמריקנים בתקיפה של איראן בירדן. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי מטוסי קרב נוספים יגיעו למזרח התיכון בימים הקרובים. השריפה בחוות גלעד. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי אנשי מס רכוש פועלים למתן מענה מיידי לתושבים. בתום הערכת מצב עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ועם גורמי ביטחון וחיבוי אש, אמר סמוטריץ' כי יש לגבש לאלתר את ממצאי חקירת האירוע ולהגיע בהקדם למעורבים. היישוב חוות גלעד פתח חמש בקמפיין גיוס המונים לצורך מתן סיוע לתושבים שבתיהם נשרפו כליל במהלך השבת. צהל מנסה למנוע הפגנות תמיכה בחידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. בהודעת דובר צהל הבוקר נאמר כי בהתאם להערכת המצב הוחלט כי על הטלת צו שטח צבאי סגור מהיום בשעה 8 בבוקר למשך יממה במרחב הנגב המערבי, מצומת יד מרדכי עד צומת שער הנגב ומצומת שער הנגב עד לחרם שלום. בהודעה נאמר כי כוחות צהל ערוכים במקום ותתאפשר כניסה ליישובים עבור התושבים והעובדים במרחב בלבד. שיבושים בתנועת הרכבות בקו לוד אשקלון ובקו לוד ראשונים. הבוקר הופסקה זמנית הפעילות בקווים בעקבות שריפה שפרצה סמוך למסילה באזור באר יעקב. בשעה האחרונה חודשה הפעילות. מרכבת ישראל נמסר כי חלים עיכובים ושינויים בלוחות הזמנים בתחנות אשקלון, אשדוד עד הלום, יבני מזרח, באר יעקב, לוד וראשון לציון הראשונים. כדורגל מהמונדיאל מניו ג'רזי ייפגשו הערב במשחק הגמר בשעה 10 שעון ישראל, ארגנטינה וספרד. ארגנטינה, שזהו גמר שלישי ברציפות עבורה, תנסה להגן על התואר. במשחק על המקום השלישי ניצחה הלילה אנגליה את צרפת 6-4. אמבפה, שכבש שני שערים לצרפת, הפך למלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים עם 22 כיבושים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום ומחר חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף, מידות החום גבוהות מהרגיל, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר בלי שינוי, ביום שלישי תחול התקררות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
23: כן, שלום, 9:04. שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מה העניינים ארז?
24: מה המצב?
23: בסדר גמור, מה שלומך? איך עבר השבת? האם אתה מוכן למשחק הערב? הכל מוכן? רגע, ראית, קמת ל... קמת, זה היה פשוט 12 בלילה, ראית את המשחק המטורף שכולם מדברים עליו?
24: את המחצית השנייה אתמול, כן.
23: זאת המחצית שכולם מדברים עליה?
24: לא, הכל היה מטורף, מחצית השונה היה 4-0.
23: נכון.
24: אם לא היה 4-0 במחצית הראשונה, לא הייתי רואה את המחצית השנייה.
23: למה הם יפסו בסוף? למה? למה? לא יכלו לשחק יותר טוב לאורך כל המונדיאל, בסוף מביאים את המשחק,
24: האנגלים,
23: את המשחק הכי טוב
24: חדשים בראש, ככה זה כשאתה לוזר שנותן למאגרים מוסלמים לכבוש לך במדינה.
23: ידעתי שתגיע בסוף לשם. איפה האנגלים של פעם?
24: איפה האנגלים של פעם? איפה? אני לא יודע, כל הזמן מצפים שמתי שהם יתעוררו, אולי הם לא יתעוררו, אולי הם...
23: יש סיכוי שהם לא
24: יתעוררו. אולי הם גמורים, אולי הם גמורים.
23: הם כבר דורות שלא יודעים כלום כבר, הם חלשים כבר, כמו שאתה אומר, זה דורות דרדלי כבר.
24: אני חושב שיש הבדל בין מה שיש בערים הגדולות, שם השטיפת מוח של הפקידות השמאלנית עובדת חזק הרבה מאוד שנים.
23: הכי חזק, כן.
24: והיא יותר אפקטיבית, ויש עליה פיקוח וזה וזה וזה, ואתה יודע, כשאתה יוצא מהמרכז, הולך לעיירות הקטנות, לכפרים, שם זה אחרת.
23: שם זה אנגליה של פעם, כן.
24: כן, אתה תראה את זה כמעט בכל אירופה, אתה תראה את זה, אני מכיר את זה מאיטליה, כי זה חברים של אשתי, זה אחרת.
23: גם אין אצלהם כל כך מאגרים בפריפריה, רוב המאגרים מתקבצים בערים הגדולות, ככה שהפריפריות האלה לא זוכים בכלל לדעת מה זה כמו...
24: ובפריפריות יש להם עדיין אורח חיים יותר מסורתי, ויותר כבוד לעבר, ויותר כבוד לזהות, אז... לך תדע, לך תדע.
23: אין לדעת מה שנקרא. טוב, בסדר, אבל אתה בעצם, מה, רצית לדבר על ההשוואה?
24: רציתי לדבר על ככה, על כמה דברים, על גדי אייזנקוט, על אריאל כהנה.
23: אז רק משפט אחד בעניין הזה, בעניין גדי. אני רוצה לעזור לגדי, כי הוא הרי, אנחנו מדברים...
24: קשה לו, קשה לו, הוא קשה לו לתפוס דברים.
23: על ההשוואה בין יוסף חדד... למנסור עבאס, אני רוצה להגיד, יש מלא מה להגיד על זה, תכף בטח לא תגיד.
24: יש מלא ערבים.
23: אני בדיוק, אני רק אגיד.
24: לא כולם.
23: זה, רגע, אני רק אגיד, זה מוסלמי וזה נוצרי. זאת אומרת, יש הבדל די משמעותי בין המוסלמים לנוצרים, גדי. זאת אומרת, תלך תלמד, זאת אומרת, יש מוסלמים, הם כרגע אלה שרוצים להרוג אותנו, ויש נוצרים שהם כרגע לא רוצים להרוג אותנו. אני לא יודע מה יהיה בעתיד, יכול להיות שעוד פעם הנוצרים יש טוב, אבל כרגע אין לנו בעיה עם הנוצרים.
24: יש מישהו שהוא של האחים של חמאס, מהאחים המוסלמים, יש מישהו שהתגייס לגולני, ונפצע במלחמת לבנון השנייה. זה לא אותו דבר, יש הבדל מסוים בין הדברים.
23: לא דומה, לא דומה, לא דומה. אבל הם כולם ערבים, אז כנראה...
24: כולם ערבים, יש דמיון מסוים, גדי, יש דמיון. אנחנו מבינים איך יכולת איכשהו עם אתה קצת אפוף וכחושים ועם איי-קיו לא גבוה במיוחד.
23: להתבלבל.
24: אנחנו מבינים, אבל דמיון זה לא זהות, גדי. דמיון זה לא זהות. דמיון זה לא חפיפה.
23: צריך לזכור.
24: זה לא אותו דבר. זה דומה במשהו מסוים, זה לא אותו דבר, גדי.
23: אבל צריך לזכור שיש להם מבטא דומה. אז זה מאוד מבלבל את גדי, כי... המבטא הוא דומה, זאת אומרת, אתה מבין? כאילו יש יעני, הם אומרים יעני לפעמים.
24: שניהם ערבים.
23: כן.
24: שניהם ערבים.
23: שניהם ערבים, וזה מבלבל נורא. זה מבלבל נורא את גדי.
24: נורא מבלבל את גדי.
23: אין הבדל, מה זה משנה? אם הוא נלחם בלבנון ונפצע ועוסק בהסברה למען ישראל, מה זה משנה? הוא ערבי.
24: ערבי.
23: אז הוא ובאס, הוא
24: דבר. איך אתה בכלל, איך אפשר לצפות מגדי אייזנקוט להבין משהו אחר? הוא ערבי. הוא ומנסור, זה אותו דבר, מה...
23: אתה יודע, יש אנשים...
24: קורה, טועים.
23: יש גזענים במדינה הזאת, גם שאומרים, גדי, שעל מרוקאים, אומרים עליהם גם, אלה מרוקאים. הם כולם מרוקאים, אותו דבר. אתה מכיר את זה, גדי? את הגזענות הזאת? מכיר? זאת הגזענות, בעצם. אותו דבר.
24: אין הבדל. תשמע, אני לא יודע אם זה גזענות או טיפשות. או גם וגם, כאילו אין סתירה, יכול להיות גם וגם, אבל...
23: אני לא הולך ב...
24: תשמע, העובדה שזה כאילו הוחלק פה, דיברו על זה איזה שעתיים, שלוש ברשתות החברתיות, כל מיני כלי תקשורת פה, 11, 12, 13, גלי צה"ל, תאגיד, וואלה, הארץ, ידיעות, כולם החליקו את זה. עכשיו, מה זה, מה... זה האירוע הזה, זה נייר לקמוס, כלי תקשורת שלא תקף, לא ביקר, לא עסק בהשוואה המטורפת הזאת של, אתה יודע, בדחנו על זה, בואו נדבר על זה שנייה ברצינות,
23: כן.
24: כלי תקשורת שלא עוסק בהשוואה המטורפת הזו של גדי אייזנקוט, בין לוחם גולני שנפצע במלחמת לבנון השנייה, ומאז מקדיש את חייו למאבק למען מדינת ישראל. הוא לא מסוגל להבדיל, הוא לא מבדיל, בינו...
23: לא. לא, אין הבדל
24: לבין,
23: מבחינות.
24: לבין איש האחים המוסלמים שלא מוכן לגנות את חמאס, ו...
23: לא גינה את השבעה באוקטובר, לדעתי גם.
24: מאחל לנו ש... לא, הוא לא מסוגל לקרוא לארגון הטרור. הוא לא מסוגל. עכשיו, אתה ואני יודעים למה הוא לא... מבינים למה הוא לא מסוגל לקרוא לארגון הטרור. כי הוא מזדהה איתם, להערכתנו, כן?
23: הכל להערכתנו. כל מה שאנחנו רואים פה, הוא לכאורה...
24: להערכתו של כל אדם שפוי, אני חושב.
23: כן.
24: אבל גדי אייזנקוט לא מסוגל לראות את ההבדל. הוא לא מסוגל לראות את ההבדל. או בגלל שהוא גזען. או בגלל שהוא טיפש, או שהוא גם וגם, אבל מה לעשות. עכשיו, זה אירוע אחד, זה אירוע אחד, ואני אומר, כלי תקשורת שלא מתעסק בזה, זה לא כלי תקשורת, זה כלי תעמולה. התפקיד שלהם הרי הם אומרים, כן, התפקיד שלנו זה לסקר, לבקר, להצביע, לשאול שאלות קשות. יש פה בנאדם
23: ש... אבל לא את גדי אייזנקוט.
24: 50% שהוא יהיה ראש ממשלה בעוד כמה חודשים.
23: לא את גדי אייזנקוט.
24: 50% שהוא יהיה ראש ממשלה, אוקיי? אני חושב שזה שהוא לא מסוגל להבדיל בין לוחם בגולני לאחים המוסלמים, זה נקודה שכלי תקשורת אמור לעסוק בה. אז מי שלא מתעסק עם זה, רק שיבינו כל מיני אנשים שנסמכים על כל מיני עיתונאים, כביכול, וכלי תקשורת, על מי הם נסמכים. עכשיו תראה, אריאל כהנה,
23: כן.
24: איש ימין לכאורה, כותב, בוא נחפש את האירוע הזה, זה, יש לי את זה כצילום מסך, אבל אני כאילו הלכתי לטוויטר שלו, ואני רואה שהוא לא מכחיש.
23: מה זה?
24: הוא גם כן תומך בגדי אייזנקוט.
23: אריאל כהנה?
24: אריאל כהנה, דן אילוז, שרן אסקל, אופיר סופר ולפני כן יולי אדלשטיין ולמעשה גם גלעד ארדן ובמידה מסוימת יעקב מרגי ומשה ארבל, שורה ארוכה של פוליטיקאים רציניים מוערכים וישרים נוטשים את הספינה ריחות של 1992 באוויר, כפי שכתבתי, מזמן ישראל מחכה לגדי. אני לא מבין כאילו מה זה האירוע הזה. כאילו, אם אתה מבין שרוחות של 1992 באוויר, ואתה איש ימין, 1992 זה הניצחון של רבין ופרס, ואז קיבלת את אוסלו. עכשיו, באמת יש את הריחות האלה באוויר. כפי שכתבתי, מזמן ישראל מחכה לגדי, כאילו, אתה בעד הריחות של אוסלו? אתה בעד הריחות של מדינה פלסטינית? אתה בעד הריחות של... אני עושה פה גם את הריחות של 99, שהיה עוד גנרל שהתחזה לנץ, לביטחוניסט, לקשוח. אהוד ברק רץ ב-99, והרבה מאוד אנשי ימין היו פתאים והצביעו לאהוד ברק. הוא ניצח ברוב עצום, 56-44. למה הוא ניצח? רוב העם ימני, גם אז לפחות חצי מהציבור היו ימנים, אם לא יותר.
23: ימנים הצביעו לאהוד ברק?
24: אם אהוד ברק ניצח 56-44, אז כן. עכשיו, למה הוא ניצח?
23: לא, אבל לפני כמה שנים אתה מדבר?
24: זה 1999.
23: בסדר, הדמוגרפיה השתנתה מאז, אתה יודע.
24: אז אני אומר, תראה איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה. רוב עצום בציבור הוא ימני, אבל מקריא לך פה אריאל כהנא, חבורה של בין אופורטוניסטים לבין אנשים פתאים, לבין כל מיני דברים אחרים, כל מיני פוליטיקאים שעוזבים את הימין והולכים לשמאל ולא עוזבים את הימין ופורשים מפלגות. לא משנה, זה לא מעניין בכלל רשימת המכולת הזו. מעניינת אותי המסקנה אליה, הגיע אריאל כהנא, ישראל מחכה לגדי. למה ישראל מחכה, אדון אריאל כהנא? שקורא לעצמו הימין שמימין לימין, שנים איגף את נתניהו מימין. למה היא מחכה?
23: זה לא ישראל מחכה.
24: לבן אדם שלא מסוגל להבדיל בין יוסף חדד למנסור עבאס, לאדם שרצה להיכנע לאיראן גרעינית ולהשלים עם איראן גרעינית ולהשלים מדינות גרעיניות אחרות באזור, לבן אדם שרצה להיכנע במלחמה בינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני 24, למה ישראל מחכה?
23: אז אני אגיד לך, א', זה לא ישראל מחכה, זה השמאל.
24: למה אריאל כהנא שקורא לעצמו איש ימין מחכה? כמה טיפש אפשר להיות? כלומר, אתה יודע, אנשי הימין הטיפשים שב-99 הצביעו לאהוד ברק, אחרי כמה חודשים בלבד, אחרי חצי שנה בלבד, הם יקעו על חטא. לא, אני רוצה שנייה, שי, אני רוצה לנות את הנקודה הזו. אנשי הימין שהצביעו לאהוד ברק, לקח להם חצי שנה, והם עיקו על חטא והם אמרו, יצאנו פתאים, עבדו עלינו, רימו אותה. אהוד ברק הציע פה לערפת את כל יהודה ושומרון, את ירושלים, את העיר העתיקה, את מה שאתה רוצה, את הר הבית, לפנות 90 ואני לא יודע כמה, 95% מההתנחלויות, לפנות 99% מהשטח, הציע להם הכל. עבדו עליהם. עברו 27 שנים, אתה רואה בסרטון את היועץ של אייזנקוט, אומר ליועץ האמריקאי, שהם יגידו, תגיד לנו מה אנחנו צריכים להגיד, כדי שיחשבו שאנחנו ימנים, כדי להישמע ימנים. אתה רואה את זה מול הפרצוף, אומרים לך בפרצוף, אנחנו הולכים לעבוד עליך, והנה אריאל כהנא בולע את זה, אוכל את זה.
23: אוקיי.
24: זה אירוע מדהים.
23: אני רק אגיד משהו אחד, זה לא ישראל מחכה לאייזנקוט, זה השמאל מחכה למשיח החדש שלו, עוד אחד מהמשיחים של השמאל, שהוא מכתיר אותם בלי בכלל לבדוק אם הם מתאימים בכלל לתפקיד, אז עוד אחד מהמשיכים, זה הכל. תת אלוף במילואים אורן סולומון, שלום. נדבר על המלחמה.
0: בוקר טוב, שבוע טוב.
23: בוא נדבר על המלחמה, שבוע טוב. מה, כמה לדעתך אנחנו קרובים לחזור ל... זאת אומרת, המלחמה כבר קורית, השאלה כמה אנחנו קרובים לזה שישראל שוב תהיה באירוע.
0: זה נכון, אנחנו בעצם בתפנית אסטרטגית שלמעשה ההבנות, מזכר ההבנות והכיוון שהלכה אליו ארצות הברית בתיאום ישיר מול איראן כאילו לקראת סוג של הסכמים ותהליכים שיביאו להפסקת הלחימה. אני מזכיר כשהתחיל כל המסע ומתן בעצם הולך לכיוון אחר של זה לא רק לחימה והסלמה נוהגים לומר, אלא באמת הבנה יסודית של הנשיא טראמפ שזהו סופית לחלוטין.
23: אתה חושב שהוא הגיע לנקודה הזאת? או שזה עוד מהלך?
0: אני חושב שמההתחלה הוא הבין את זה, אבל הוא ניסה בעיקר לשחק על זמן במובן הזה של האינטרסים האמריקאים הפנימיים מהמונדיאל, כן, גם זה חשוב,
23: שזה מסתיים היום. אבל הוא לא יצליח לגרור את זה בצורה הזאת עד בחירות האמצע.
0: בדיוק, הוא פשוט לא הצליח, זה מה שאני אומר. הוא ניסה לעשות איזשהו זה, להגיד להם, כן, כן, אנחנו, ואנחנו מכירים את המסע ומתן של הנשיא טראמפ, וזה לא הצליח, כי האיראנים הם לא רק אגוז קשה, הם פשוט ראש אחר, מערכת הפעלה אחרת, ולכן אני חושב שאנחנו בשלב כזה שבו בעצם הזמן או התהליך שבו ישראל תיכנס למערכה מתקצר, בינתיים זה קיזוז הדדי של יכולות בין האמריקאים לאיראנים. גם האיראנים פוגעים פגיעות לא קלות.
1: כן, שני חיילים נהרגו.
0: גם חיילים, גם ממש בסיסים ויכולות, מיכולות מודיעין, מקם עם הגנה אווירית ועד מסוקים ומטוסים. ויש לזה השלכות גם להגנה ולמעטפת ההגנה של ישראל בהקשרים הללו. זה חלק מהתהליך האיראני, כששואלים למה איראן לא יורדת על ישראל, אני לא רוצה, יש כאלה שקצת נחים על זרי דפנה ותופכים על השכם, ישראל מרתיעה, טוב, ברור שיש סוג של הרתעה, אבל זה לא שם, פשוט ממקום של הבנה של קיזוז יכולות ואולי יכולת להשפיע על ארצות הברית, וכאשר לא תהיה ברירה, הם גם יראו על ישראל, זה ברור.
1: אבל יכול להיות שהאיראנים... כן, כן קצת חוששים להכניס את ישראל למשוואה הפעם, כי נדמה להם אולי שאם ארצות הברית הם עוד יכולים לעשות איזה סיבוב קטן ואז לחזור למסע ומתן, הם יודעים שבישראל תיכנס לתמונה הפעם, זה יהיה קשוח הרבה יותר מבחינתם, לא?
0: נכון מאוד, נכון, שי, זה בדיוק חלק מהשיקולים, לכן אמרתי שמנסים עוד לנסות בסוף לתחם את המהלכים שלהם מול האמריקאים והאינטרסים האמריקאים המפרציות שישפיעו שוב על האמריקאים, תוך כוונה אולי לחזור לאיזשהו מסלול. יחד עם זאת הם גם מקזזים ופוגעים במערכות מקם, גילוי והתראה במרחב, שזה חלק גם מהפגיעה במעטפת ההגנה הישראלית, וכשלא תהיה ברירה בהחלט יפעלו מול ישראל, גם ישירות, גם מול השלוח, גם באמצעות השלוחים שלה, ואני חושב שלזה כמובן צהל ומדינת ישראל צריכים להתכונן.
24: אורן, הקצב של ההתפתחויות הוא נראה לך כזה שזה יהיה מהיר, או שבינתיים אנחנו נראה עד הבחירות האמצע עוד מאותו דבר, בעצימות משתנה, בעצימות גוברת, אבל לא את החזרה המלאה למלחמה עד אז.
0: כמעט שאלת השאלות, ארז, אני לא רואה, אני אגיד מה אני לא רואה, ואולי אני שוגע, אבל בכל זאת זה הערכה שלי, אני לא רואה מצב שבו ככה ממשיכים בחילופי מעלומות עד בחירות האמצע, זה נובמבר, זה הרבה זמן, והאם זה ברמה המיידית של ימים ספורים או מעבר לכך, בעיניי זה הולך לשם, לכיוון הזה, ולכן בהחלט אני חושב שכל המערכת בישראל דרוכה, רק אני מציע, והצעתי את זה כבר אחרי 10 ימים משאגת הארי. זה לא יכול להיות עוד מאותו דבר. זה לא יכול להיות גם פה חילופי מעלומות. תראו מה קורה. עושים חילופי מעלומות, הם יורים. זה לנו זה לא טוב. אנחנו צריכים ללכת למקום של פעולה אחרת, משמעותית, עוצמתית, במתקני האנרגיה, הנפט והגז, בכל מה שקשור ל...
24: אבל האירוע הזה צריך להגיד, זה מה שמפחיד את טראמפ, כי הוא מפחד מפעולה איראנית.
0: נכון, נכון.
24: הוא מפחד מפעולה איראנית נגד מתקני הנפט של כל המדינות המפרץ, של סעודיה.
0: נכון, נכון מאוד. אני רק רוצה לומר לכם, תראו, זה בדיוק שינוי הפרדיגמה. זה בדיוק הנקודה שבו אני חושב שהיינו צריכים, ואם לא, אז לפחות עכשיו צריכים להחליף אותה.
24: נו, אבל אם אתה מבין מה המשמעות של זה מבחינת טראמפ לבחירות האמצע, אם עכשיו הוא תוקף את מתקני הגרעין בסעודיה ובמפרציות ומחירי הנפט עולים ל-$200 לחבית?
0: אני מבין מצוין. אני חושב שכולנו מבינים את המשחק. אבל שוב אני מזכיר, איראן ירתה לאורך כל הדרך על ישראל, מרכזי אוכלוסין בהגדרה, על מתקנים אסטרטגיים, כולל מתקני נפט ועוד דברים שלא ניתן לפרט, ואנחנו ממשיכים באותו משחק של קיזוז יכולות צבאיות ועוד. לזה אנחנו לא יכולים להשלים, למה על גבינו?
1: אבל תגיד...
0: הם יורים למפרציות ומאיימים. מה זאת אומרת? אנחנו, תחזיקו אותנו, תחזיקו אותם, תעשו הכל, אתם תיכנסו לחימה איתם למפרציות, צות הברית תעשה את זה, אבל אנחנו לא מוכנים, למה שאנחנו נהיה השכפץ שלהם? למה? אנחנו יורים על המפרציות, אנחנו יורים על המתקנים שלהם, מה פתאום?
1: אבל תגיד...
0: את הפרדיגמה הזאת חייבים לשנות.
1: תת אלוף במילואים אורן סלומון, מה האנד גיים פה? זאת אומרת, די ברור, אני חושב, שהאיראנים לא הולכים להיכנע. מבחינתם קנייה היא לא אופציה, הם ילחמו עד שימותו מות קדושים מבחינתם. אז מה האנד גיים שלנו כישראל או של ארצות הברית באירוע הזה בסוף? לאן שואפים?
0: אני חושב שכמו שאמרת, קנייה או מוות. של מי? טוב, לא כל האיראנים.
1: לא, ברור.
0: אבל אותה הנהגה, בדיוק, אבל אותה הנהגה קיצונית, אותם אלה שמחזיקים, בין אם זה במשמרות המהפכה כרגע, בין אם זה חלק מאותם גורמים, קליבאף, או מי שבעצם מנהל חלק מהמסע ומתן האיראני בשם, טוב, נהרוג אותם, יכול להיות שההנהגה החלופית תפנים חלק מהמסרים.
1: זה אבל, גם זה, בסוף... אבל זה גם היה את הסיבוב הקודם, הרגנו את ההנהגה.
0: כן, כן, נכון, נכון.
1: אז מה, נהרוג בסוף... כל פעם, כל שכבת הנהגה שעולה?
0: לא, לא, לא, זה לא עניין, כי כשפוגעים בשכבת הנהגה, אבל פוגעים בנכסים באמת, כן. הרי השאלה היא תמיד, מה אנחנו תוקפים לא בעינינו? מה מפריע לאויבינו? מה יעשה את השינוי? ומה שמפריע להם זה, כמו שאמרתי, אותם מתקני נפט, תשתיות לאומיות וכדומה, זה השינוי. כלומר, אתה שואל מה השונה מי? כן. זה לא עוד תקיפה, זה לא עוד מטרה. אם
1: אנחנו נפגע בהם,
0: הם יבינו שאין להם תקווה לשיקום גם 10 ו-15 שנים קדימה. המחיר הזה יגרום להם לבלוע את אותה הגלולה מרה שאמר חומני בעצמו בחומרים בהסכם עם עיראק. זה הסיפור. גם הם אגב, שאומרים מתים, מות קדושים חינתם, ג'יהאד, בטח.
1: בטח.
0: אחרים לא הם. ולכן גם פה לכל אחד יש את הגבול שלו, זה האנד גיים, ההבנה שבסוף המחיר שלהם שהם ישלמו הוא יהיה גדול, גדול מנסו, גם השרידות הפנימית שלהם בעקבות אותם תקיפות, העם עצמו, העם האיראני יגיד די, כי הוא לא יראה אופק בשינוי, לא בגלל אהבת ישראל. זה חלק מאותו שינוי שאנחנו צריכים לעשות, לא עשינו אותו, ואם נצטרך, אנחנו חייבים לפעול במהלך הזה בדיוק כך. לא אחרת, לא לבזבז, לא את הזמן ולא את התחמושת.
1: אוקיי, אני רוצה לדבר איתך רגע גם על נושא נוסף. אתה גם לשעבר היית בכיר במטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה. תגיד, האירוע הזה עם ההבטחה לשרה נתניהו, אחרי שזיני מאשר בעצם ההבטחה לשרה נתניהו, בעצם עד מותו של נתניהו, נכון? זה הסיפור.
0: תראו, כל נושא הבטחה, אגב, יש ועדה מיוחדת, יש לה מינוי, אני לא יכול להגיד מי זה ראש הצוות שאחראי על הדבר הזה, אבל מישהו מוכר שאתם מכירים.
1: אוקיי.
0: והם למעשה מנהלים תהליך מקצועי ששוקל שיקולים מגוונים, גם איומים, אבל גם דברים נוספים, וכך מקבלים החלטות. ההמלצה של השבק, אגב, ההבטחה עצמה היא של שבק, אבל מי שקובע ומי שבעצם משקלל את כלל הדברים הללו, זה אותה ועדה, היא מנותקת, היא לא שייכת למלל, היא עובדת עם כלל הגורמים, גם המלל, גם שבק וגם עוד. אני חושב ששם מתקבלות ההחלטות בדרך כלל בצורה עניינית.
1: איך אתה מקבל את ההחלטה הזאת? היא נכונה לדעתך?
0: אני חושב שבאופן בסיסי אנחנו מבינים שבסוף המשפחה של ראש הממשלה עצמו נמצא תחת איום, עם הדיווחים על בנו, על הניסיון לפגוע בבנו עם נכונים, זה עוד סימן מאוד משמעותי לצורך. ואם אנחנו גם עושים השוואה לראשי ממשלה קודמים ועוד, אני חושב שכל הדיון הזה מתייתר, כולם מבינים
24: שהדיון הזה הוא מטורף. אורן, הדיון הזה הוא מטורף. הקמפיין הזה שעושים עכשיו בתקשורת על האירוע הזה...
0: הרבה יותר מאשר עוד איזשהו משהו נקודתי, כאילו טוב מעולם זה לא היה, וזה משהו מנותק העובדות או הפוך.
24: צריך להגיד פה, את מה שאמור היה להיות מובן מאליו, זה ראש ממשלה ישראלי, שברוך השם חיסל את נסראללה, את יורשו של נסראללה, את סינואר, את הנייה, את דף, את חמינאי, רשימה בלתי נגמרת. הם ינסו בכל כוחם, וזו חובתה של מדינת ישראל לדאוג שהם לא יצליחו לנקום על הדבר הזה, וזה הטירוף הזה, והם יודעים את זה. המטורפים שמובילים את הקמפיין הזה, יודעים שגם בעוד 10 שנים, אם הם יוכלו, האיראנים ינסו לפגוע במשפחה של נתניהו. וזה לא מעניין אותם. זה חבורה של מטורפים. ומי שאוכל את הקמפיין הזה הוא מטומטם, אבל מי שמוביל את הקמפיין הזה הוא חלאה. מי שמוביל את הקמפיין הזה הוא חלאה.
0: בסדר. עברנו מזמן את הענייניות בהרבה מאוד דברים.
1: אבל זה מעבר לזה.
0: ומה שצריך לעשות, רגע, מה שצריך לעשות זה לא לנסות כל, לא רוצה לומר זאב חותם ואיש נגד, אלא לעשות. קבל החלטה, לעשות
1: נקודה בו
0: נתקדם קדימה ותמשיכו לצעוק.
1: מעבר לזה...
0: אגב, הרבה דברים, אם היינו עושים את זה היום בהרבה תחומים, כולל בתחומי המשפט וההחלטות, קדימה, נושאים קדימה, מבצעים, היינו במקום אחר. כשאנחנו כל היום מסתכלים מה יגידו ומה יגידו, לא יעזור, יש אנשים שלבן זה שחור אצלם, שחור זה לבן.
1: אנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד שבלי קשר לאיראנים, אחרי עשרות שנים של הסתה פרועה פה במדינה נגד שרה נתניהו ויאיר נתניהו וכל משפחת נתניהו, גם עוד 10 שנים או 15 שנה אחרי שנתניהו כבר לא יהיה ראש ממשלה, גברת נתניהו לא תוכל ללכת ברחוב. לא תוכל ללכת ברחוב יותר. אז כן, מגיע להגנה. הסתתם נגדה כל השנים, הסתתם נגדה כל השנים, ועכשיו אתם לא רוצים שיגנו עליה. אז שבו בשקט.
0: נכון.
1: תודה רבה.
0: ולכן אמרתי לעשות ולהתקדם קדימה.
1: יפה, תודה. תת-אלוף במילואים אורן סלומון, תודה רבה לך.
0: שבוע טוב ובשורות טובות.
1: אמן, תודה. פרופסור משה כהן אליהו, מומחה למשפט חוקתי, שלום.
2: היי, בוקר טוב.
1: טוב, מה, בגץ שוב בהתערבות, זה מתחיל להרגיש כאילו אין חוק שבגץ לא אומר קודם כל תעצרו, אני יעקב אותו ואני ידון בו ויחליט בסוף אם אני מקבל אותו או לא. זה האירוע. אני מדבר על חוק התקשורת כמובן, שהשופט גרוסקופף...
2: כן, גרוסקופף הוציא צו ביניים.
1: הוציא צו ביניים על חלק מהסעיפים בחוק.
2: כן, בוא נאמר את הדברים האלה. תשמע, לפני 3 שנים הייתי באיזשהו אירוע שאהרון ברק היה שם, זה היה אירוע של כל היוריסטוקרטיות בתקופה שעוד איכשהו דיברתי איתם, אני לא שם. ושם ברק אמר בצורה מאוד חדה לכל האנשים, חייבים לעשות הכל כדי להגן על המערכות המשפטיות, לא רק בישראל, אלא בכל העולם. שזה סוג של מאבק כולל שקורה בעולם. עכשיו, תראה מה קורה בישראל ומה קורה בהונגריה, זה דבר נורא מדהים. בישראל בית המשפט באמוק. אין חוק שהוא לא חוסם, אין מהלך שהוא לא יבטל, כולל הרפורמה בעניין הוועדה לבחירת שופטים, שזה כבר די ברור שהולכת להיפסל, כל החוקים שעוברים עכשיו. צריך להבין על מה זה יושב. תראה, פתאום גילינו שיש דיפ סטייט. מתי גילינו שיש דיפ סטייט? הרי אנשים שדיברו על דיפ סטייט, כמו אראל סגל או ברדוגו, היו נחשבים כקונספירטיבי.
1: נכון.
2: היום, ברגע שאורבן יצר דיפ סטייט ימני בהונגריה, פתאום כולם בהונגריה מדברים על דיפ סטייט, צריך לפרק את הדיפ סטייט, השמאל מדבר על דיפ סטייט. אתה מבין?
1: כן.
2: ברגע שהדיפ סטייט משרת את הימין, פתאום הוא קיים, וצריך לנטרל אותו. עכשיו, תראה מה קורה בהונגריה, וזה בדיוק מה שהולך להיות בישראל. נבחר מגייר, אוקיי? ראש ממשלת הונגריה. עכשיו, הם פתאום מבין שלא מספיק לנצח בבחירות. יש עכשיו דיפ סטייט ימני, אז מה עושים?
1: תיאורים
2: מעבירים
1: פוליטיים.
2: מעבירים תיקונים חוקתיים. רטרו, עכשיו זה לא נקרא תיאור, זה נקרא תיקון.
1: תיקון,
2: זה
1: נכון.
2: זה עניין של מינוח,
1: נכון,
2: אוקיי?
1: נכון.
2: אז כאילו כל הדברים של הימין זה הפיכה משטרית וזה, הם לא, הם זה תיקון, הם זה באמת הדבר הנכון. כל מה שהוא שמאל זה נכון, כל מה שזה ימין זה דיקטטורה, זה אוטוריטני, זה המשחק.
1: זה מדהים, אגב מי שעוקב עכשיו, וחשוב, אני חושב שכדאי שמוד אנשים שיעקבו אחרי מה שקורה בהונגריה, כי זה דבר מטורף מה שקורה בהונגריה. הם עושים שם תיאורים פוליטיים, סגרו את ערוצי הטלוויזיה, פשוט השתיקו אותם, סגרו אותם.
24: זה מה שהשמאל מתכנן לעשות גם פה, כל פעם שהם מאשימים את הימין בכל מיני האשמות מופרעות כאלה ואחרות, תדעו זה השלכה ממה שהם מתכננים לעשות. עכשיו, זה כבר לא רק שפרשנות הגיונית, ועל סמך ניסיון מה שאני אומר עכשיו, תקשיבו ליאיר גולן ולכל להקת המטורפים שמתמודדת בפריימריז של המפלגה שלו. הם אומרים את זה, היום התחרות בפריימריז של המפלגה של יאיר גולן, שמכנה את עצמו בשם האורווליאני הדמוקרטים, זה מי יתבריין יותר ומי שונא יותר ומי יפעיל יותר כוח נגד בוחרי הימין, נגד מחנה הימין.
2: כן, אני יכול להגיד לך, מתוך ידיעה, ארז ושי, תשמע, הם בהונגריה עבדו הרבה מאוד שנים על פרוגרמה איך לנטרל את הדיפ סטייט. כלומר, הייתה להם אסטרטגיה שעם קינליין שפלי מפרינסטון, זאת שכתבה את הספר על ההשתלטות של אורבן וכו', היא פיתחה בדוקטרין. עכשיו, רוזני עכשיו נמצא אצלה כמלגאי בתוכנית שלה שם בפרינסטון. כל הרעיונות הללו בונים אתם כאסטרטגיה בישראל מיד לאחר הבחירות. עכשיו, אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה מה הולך להיות, שאנשים שיבינו, אוקיי? אחד מה ש... זה הפרוגרמה. עכשיו, יש לך את בית משפט עליון שייתן לך גיבוי לכל מה שאתה הולך לעשות. עכשיו, מבחינתם, הדיפ סטייט של ישראל הוא כל כך שמאלני שהם לא צריכים כל כך להילחם בדיפ סטייט, כי הם מתחברים לדיפ סטייט. עכשיו יש להם כמה נקודות קטנות של איזה הישגים טקטיים קטנים של הימין, כמו מינוי זיני וגופן, תוך שנייה הם פטרים אותם. אייזנקוט אמר את זה בצורה מאוד ברורה.
1: באותו רגע.
2: לאחרונה. כן, באותו
1: כן,
2: רגע.
1: כן,
2: עכשיו
1: ברור
2: יש עתירות לבגץ. לא, מה זאת אומרת? יש פה בעיות שלי. עכשיו, לגבי ערוץ 14, מה יגידו? הפרות רגולטוריות, יסגרו את ערוץ 14
24: בלי לבקשה. ברור לגמרי,
2: גלי ישראל הם יסגרו. בגד תוכה את זה.
24: גלי ישראל הם יסגרו, את 14 הם יסגרו, ואז אריאל כהנה יבוא ויגידו,
5: אבל לא בשביל זה הצבעתי, הבטחתם שאתם רוצים לרפא ולאחד את החברה הישראלית.
2: כן, אבל רגע,
5: אבל הוא הכתוב את זה בטלגרם שלו, אבל לא יהיה לו גלי ישראל וערוץ 14 להתראיין ולהקות על חטא, איך הייתי כזה פטי, אוי ובוי.
2: כן. אבל חבר'ה, אתם צריכים להבין שזה עוד יותר חמור, כי ברגע שהם מבטאים את הוועדה לבחירת שופטים, הם הולכים למנות עכשיו 9 שופטים לבית משפט העליון, ושריין את בית המשפט העליון עם תואמי יצחק עמית, יהיו להם 8 מתוך 9 חברי הוועדה לבחירת שופטים בשליטה שלהם, עם נציג אחד אולי של הימין, זה הולך להיות קטסטרופה, ואם רק לסגור את כל הסיפור הזה, הם הולכים להעביר חוקה לישראל, הם עשו כנס של התנועה לאיכות השלטון, עם כל השופטים האריסטוקרטים, החוקה הזאת ברוב 61 הם יעבירו ומשריינו את הוועדה לבחירת שופטים כך שרק ברוב 80 חברי כנסת אפשר יהיה לשנות אותה. זה מה שעולה להיות.
24: אני חייב להגיד, משה, אני מסכים איתך שזה מה שהם יעבירו. זה לא עובד ככה שאתה קובע. אני קובע שרק ב-80 אפשר לשנות עם ה-61 שלי, ו-61 בעתיד לא יוכלו לשנות את זה. יוכלו לשנות את זה. יוכלו לשנות את זה. זה ידרוש אימות. זה ידרוש... בסדר, אז נריב עם בגץ. מי זה בגץ? זה הנציגים של אלוהים.
2: אתה רואה שכרגע, עם כל הכבוד שאנחנו אומרים נריב עם בגץ, מתיישרים לבגץ, כי מה יקרה? כולם מתיישרים לפי ההוראות של בגץ, כי הבירוקרטיה מפחדת להפר את צווי בית המשפט.
24: אני מסכים איתך שיהיה פה הליכה גדולה מאוד לאחור, והמטורפים האלה, באמת זה חבורה של מטורפים, נטולי שיקול דעת, כל האשמות המופרעות שלהם על הפיכה משטרית, סתימת פיות, חיסול הדמוקרטיה, זה הכל התוכניות שלהם, מה הם מתכוונים לבצע בחסות אידיוטים שימושיים, כמו אריאל כהנה, דן אילוז, יולי אדלשטיין, הרבה מאוד מטומטמים מהימין, כל מיני רבני אחדות, כל מיני אנשים פה שכנים שלי כאן בגוש עציון, בכפר עציון, באלון שבות, הרבה מטומטמים ופתאים ואידיוטים שימושיים שיתנו להם את הכוח לדרוס אותנו ולהקים פה מדינה פלסטינית. אבל להגיד שהם ישריינו את זה ואי אפשר יהיה לשנות את זה, אני מסכים שהם ינסו. אפשר יהיה לשנות
2: כן,
24: את זה, זה אפיק.
2: אני רוצה להגיד עוד משהו אחד מאוד חשוב. אוקיי? היה מאמר במקור ראשון של, על פרופסור גידי ספיר על הרפורמה. אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, כי גידי ספיר הוא תמיד נחשב כאליל של הימין, והוא היה מועמד להיות שופט בית משפט עליון של אילת שקד. הבן אדם זה מה יפית לגמרי, שתבינו. כן. הוא מעלל ושרת שירי הלל לסולברג, רק תבינו, זאת הבעיה, שוב, לא נעים לי להגיד את זה. יש בעיה אנדמית בציונות הדתית של רקדני מעייפית, והחבר'ה האלה נמצאים בעיקר בעיתון
24: מקום ראשון. אני חושב שגידי ספיר בכללי הוא לא כזה. לא קראתי את הרעיון הזה, אז אני לא יודע למה אתה מתייחס.
2: גידי ספיר הוא נגד אקטיביזם שיפוטי, אבל בשורה התחתונה, מבחינתו, סולברג זה הדבר האולטימטיבי. סולברג הוא 95% אקטיביסט כמו... זאת בעיה.
24: סולברג הוא הבעיה, הוא לא הפתרון, אבל...
2: ואתה רואה את גרוסקופ. גרוסקופ הרי איך הוא מונה? דני פרידמן מחר לילד שקד שהוא אמנם אולי אידיאולוגית שמאלני, אבל הוא לא אקטיביסט, הוא שמרן משפטי. ראית מה קיבלת? שתי החלטות, כמעט יום אחרי יום, ביום חמישי והיום, שהוא פוסל, בעצם פוסל חוקים, לא נותן להם להיכנס לתוקף. זה השופטים השמרנים ששכנעו את הילד שקד למנות, כאילו הם מאמינים בעיקרון הפרדת הרשויות. כל המערכת רקובה, אין לה תקומה. אתה חייב לבנות טריבונל אחר, אתה לא יכול להשאיר סמכויות פוליטיות בידי בית המשפט העליון. זה ברור לגמרי, שגם אם תמנה שופטים שמרנים שם, אתה תקבל את גרוסקו.
23: אבל בוא נסתכל רגע מלמעלה על כל האירוע היותר רחב שקורה. בעצם יש כאן, לתחושתי, מה שקורה כאן זה דבר כזה. השמאל הישראלי מבין שגם אם בבחירות האלה במקרה הוא יעשה את הקומבינות שלו ויצליח איכשהו להתחבר עם הערמי ובדה, מבין שאת השלטון במדינת ישראל הוא די בד, הוא די בד, הוא כבר לא יחזור, דמוגרפית הוא לא יחזור יותר לשלטון, גם אם הוא עכשיו, כמו ממשלת השינוי, החזיקה בקושי שנה וחצי וחזרנו לממשלת ימין. הם מבינים שזה מה שקורה, הם מבינים שבידיים של, השלטון נמצא בידיים של הימין, הדיפ סטייט כולל במערכת המשפט נמצאת בידיים של השמאל. הניסיון הוא, בעיניי, לבנות קדימה בטווח של עוד 10 ו-20 ולא משנה כמה שנים, לבנות את המערכות מחדש, את הדמוקרטיה הישראלית בצורה כזאת, שהכנסת, הממשלה, יקבלו החלטות, אבל כל ההחלטות בסופו של דבר יצטרכו לעבור אישור של בגץ. זאת בעיניי הדרך שלהם להחזיר את השליטה לידיים שלהם, בהבנה שבדמוקרטיה, בדרך דמוקרטית הם לא יחזרו לשלטון.
2: כן, זה נכון, הקריאה הרביעית היא, בבג"ץ. כן. כלומר, אין הליך רביעי, כל חוק שעובר, עובר שלוש קריאות, מגיע לבג"ץ, קריאה רביעית, פוסל או פוסל. הם האוטו, זה בית הלורדים. עכשיו, אתה צודק לגמרי, המטרה האמיתית צריכה להחזיר את המוסדות לייעוד שלהם. הם לא אמורים להיות מוסדות פוליטיים. בית משפט לא אמור להיות מוסד פוליטי. הוא הפך להיות פוליטי כדי למלא את הצרכים של ההגמוניה הישנה. זה הכל, זה כל הסיפור, כולנו יודעים את זה. עכשיו, כדי לטפל בזה פה, אתה חייב טיפול שורש. אני חושב שמה שצריך לעשות אחרי הבחירות הקרובות, אם הימין מנצח, וזה אם מאוד מאוד גדול, אוקיי? זה פשוט להקים בית משפט חוקתי, שהוא בית משפט של העם. אתה לא

0: מסגרת של 50 שנה של עוד עבדות יוריסטוקרטית, ואני רק צועק לאנשים, תבינו את החשיבות של הרגע, תבינו מה, אני לא מדבר כי הם, אני לא שמאלני, אני מדבר כדמוקרט, ואני פשוט חרד דמוקרטית ממה שאנחנו רואים.
1: גם אני. תודה רבה, פרופסור משה כהן אליה, תודה.
2: תודה.
0: תודה, להתראות.
1: טוב, היום אחר הצהריים, תתקיים צעדת המונים לעבר חבל עזה, תחת המסר התיישבות היא ניצחון, התיישבות היא ביטחון, בקריאה לחדש את ההתיישבות ביישובי התוחמת הצפונית, ניסנית, דוגית ואלי סיני. שלום לצבי אלימלך, שרבף.
3: אמרתי, שלום וברכה.
1: שרבף, אמרתי נכון. בוקר
3: טוב לכם ולמאזינים, כן, שרבף.
1: מה זה שרבף?
3: זה קורדי.
1: אוקיי. אתה יושב ראש תנועת נחלה להתיישבות, אתם עומדים יחד עם עוד ארגונים מאחורי הצעדה הזאת. מתי יוצאת הצעדה ולאן? אתה ספר לנו קצת את הפרטים הטכניים של הצעדה קודם.
3: הצעדה יוצאת מצומת יד מרדכי עם הפנים לכיוון חבל עזה.
1: כן.
3: מתוך אמירה ברורה שהגיע הזמן כבר עכשיו לפני הבחירות לעשות את התוכנית של השר ישראל כץ, להקמת גרעיני נחל בתוחמת הצפונית בחבל עזה. אנחנו רוצים לחזק את הממשלה ולתת לה את הכוח לעשות את זה. אנחנו נצעד עד איפה שהצבא יאפשר, זה כרגע בדיון עם הצבא המסלול המדויק, אבל נצעד עד איפה שיאפשרו לנו בעזרת השם.
1: זאת אומרת, זה לא הפגנה, זו צעדה, אתם לא הולכים להתעמת עם אף אחד, תצעדו עד איפה שיאפשרו לכם ותביעו את... את האמירה, את האמירה שלכם בלי ליצור איזושהי התעכלות שם עם הצבא וזה.
3: נכון, בעזרת השם גם צפויים להגיע 28 שרים וחברי כנסת.
1: וואלה.
3: ציבור גדול, כן, ציבור גדול שמגיע, מערכת פוליטית, במערכת הפוליטית ממש יותר מחצי קרוב לחצי מהקואליציה תגיע, ואולי אפילו יותר, ממש כל כמה דקות יש עוד שר שמגיע, עוד חברי כנסת.
1: יפה.
3: וגם ציבור גדול, אלפי אנשים מכל רחבי הארץ.
1: אז אתם נעלם, אתה איתי?
3: אני איתך, כן.
1: אתם בעצם מדברים על חידוש היישובים בניסנית, בדוגית ובאלי סיני, במטרה לא רק במובן הערכי והציוני, אלא גם במובן הביטחוני. אז בוא תסביר לנו כיצד ההתיישבות בניסנית, בדוגית ובאלי סיני אמורים בעצם למנוע את הצמיחה המחודשת של איום מעזה.
3: ראשית, לגבי ההתיישבות באופן כללי בעזה, אחרי הטבח הקשה שעברנו בשביעי באוקטובר, בשמחת תורה, אנחנו חייבים ליצור משהו שונה, לא עוד סבב. עזה צריכה להיות נקייה מערבים, והיא צריכה להיות חבל יהודי פורח. החבל עזה זה חבל ארץ שלנו, נחלת שבט יהודה, ואנחנו צריכים ליישב אותו, וכמה שיותר מהר יותר טוב. כצעד בדרך, אנחנו מתחילים עם התוחמת הצפונית. התוחמת הצפונית זה שטח שנמצא צמוד, ממש 100 מטר מנתיב העשרה, 200 מטר מנתיב העשרה, יש את היישוב ניסנית, אלי סיני גם כן נמצא במרחק כזה מהגדר של עזה, והאזור שם נקי באופן מוחלט מבחינת מנהרות, ערבים, דברים, שם 3.5 קילומטר על הקו הצהוב בשליקת צהל באופן מלא, ואין שום מניעה ביטחונית להקים שם את היישובים.
1: ואתם
3: הדבר
1: כבר...
3: הזה גם מועיל מבחינה ביטחונית, בגלל שבעצם, אם במקום קו המוצבים שיש היום של צה"ל, יהפוך להיות קו של התיישבות, תמיד ההתיישבות יוצרת ביטחון גדול יותר מאשר צה"ל לבד,
1: כן.
3: כיוון שהצורך ליצור חיים נורמליים.
1: וגם נוכחות של הצבא, מייצרת... כן, מן הסתם.
3: בדיוק.
1: תגיד רגע, טוב, הקמתם כבר גרעיני, יש גרעיני התיישבות, יש כבר 1,300 משפחות שנרשמו, שממש באופן ריאלי רוצים לבוא ולעשות את זה, אז קודם כל נאחל לכם בהצלחה.
3: תודה רבה.
1: למי שרוצה להצטרף אליך, לצבי ולציבור הגדול שיגיע, צעדת האמונים לעזה, היא תתקיים היום, יום ראשון בשעה 5, תצא מצומת יד מרדכי, תחת הקריאה הניסנית דוגית אלי סיני, חוזרים הביתה, יהיו הסעות מכל הארץ, והציבור מוזמן להגיע ולהצטרף לקריאה להתיישבות, לביטחון ולניצחון. פרטים, אפשר להתעדכן בכל הפרטים, איפה יוצאים מתי, איך מגיעים הסעות והכל, בכוכבית 3051, כוכבית 31, ובערוצי תנועת נחלה, כוכבית 3051. צבי אלימלך, שרבף, יושב ראש תנועת נחלה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה.
3: תודה רבה.
1: ובהצלחה.
3: תודה רבה לך ולמאזינים.

0: בהצלחה.
1: תודה רבה. בסדר.
0: מבזק מונדיאל, נתכונן לקראת הערב, ונשובה.
2: ועכשיו...
3: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות...
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת אנגליה זכתה במדליית הארד במונדיאל אחרי שגברה 6-4 על צרפת במשחק משוגע על המקום השלישי. זהו הישג השיא של נבחרת שלושת האריות מאז הזכייה שלהם בשנת 1966. מי שכיכב במשחק הזה היה שחקנה של ארסנל בוקאיו סאקה שכבש 3. למרות ההפסד, הקפטן של נבחרת צרפת קיליאן אמבפה סיים את המשחק עם חיוך אחרי שנכנס לספרי ההיסטוריה לפחות באופן זמני. אמבפה כבש צמד בהפסד של הטריקולור והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 22 שערים, שער אחד יותר מליונל מסי שבמקום השני, אשר ישחק הלילה במשחק הגמר. אמבפה רושם את ההישג הענק הזה בגיל 27 בלבד, ומסיים את הטורניר הנוכחי עם 10 שערים שמעניקים לו כרגע את תואר נעל הזהב, אלא אם מסי ימצא את הרשת לפחות פעמיים הלילה בגמר. גם מייקל אוליסה הצרפתי יכול להיות מרוצה אחרי שסיים את המשחק עם 2 בישולים, והוא בדרך לסיים את המונדיאל כמלך הבישולים עם 7. מאמן נבחרת צרפת דידיה דשאן סיים את תפקידו אחרי 14 שנים על הקווים של הטריקולור. דשאן הוא אחד משלושה האנשים היחידים בהיסטוריה שזכו במונדיאל גם כשחקנים וגם כמאמנים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות
7: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן,
8: מבצע הגייד של יוחנן אוף חוזר וגדול.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מלות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים עליפות. ג'ו דלק.
12: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: גמר ענק! אני בעננים!
14: חיכינו 4 שנים!
15: והטפסים מוכנים?
13: מזמן! מה אנחנו ישנים?
15: מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: רק בריח.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.

0: טוב, חזרנו, שלום לעידן דרדיק, אחיו של טל ינון דרדיק.
1: אהלן, שלום שי.
0: שלום. כן, ארז. איפה ארז? ארז, ארז איתי? כן, אנחנו איתך, כן.
2: הנה, עידן, אנחנו רוצים לדבר איתך על אח שלך, ששובט עכשיו רעב, כבר 13 ימים, אולי היום זה היום ה-14 כבר, על הצווים המנהליים, שחשבנו שזה סיפור שעבר כבר, אבל מסתבר שהמערכת מוצאת את הדרך שלה להמשיך לרדוף את המתיישבים.
1: נכון, נכון. אח שלי שובט רעב כבר 14 ימים במגרש הרוסים, הוא עצור במגרש הרוסים כבר שבועיים, הוא התעלף כבר 3 פעמים בתא, והסיבה, מתוך 14 יום האלה, 58.5 שעות הוא שבת גם נוזלים. הוא ממש כמעט הגיע להתמוטטות. והסיבה שהוא שובט רעב זה באמת נגד הצווים המנהליים האלה. ישראל כץ הבטיח לפני שנה שהוא לבטל את הצווים המנהליים נגד...
2: עידן, אם אתה יכול רק להישאר במקום שהיית קודם, כי הקליטה שלך טיפה השתבשה?
1: אני אומר, ישראל כץ הבטיח לפני שנה שהוא מבטל את הצווים המנהליים נגד המתיישבים, אבל במציאות... הוא לא ביטל אותם, הוא ביטל אותם רק באופן חלקי, ופיקוד מרכז ממש מכניס אותם בדלת האחורית, והוא מכניס אנשים לכלא, בלי משפט, בלי ראיות, בלי חקירה, בלי כתב אישום, בלי בכלל שאומרים להם במה הם מואשמים. אח שלי לא אמרו לו בכלל במה הוא חשוד, לא חקרו אותו בכלל. פשוט לוקחים אדם, זורקים אותו לכלא, שוללים לו את החירות שלו, ואומרים לו בהצלחה שיהיה
2: לך. אני רק רוצה, עידן, אני רוצה להסביר למאזינים במה מדובר. בניגוד לאופן שבו בטח בשבק או בכל מיני כאלה מתדריכים, כל מיני אנשי תקשורת וכו, אח שלך הוא לא איזה פושטק סורר, מדובר באיש משפחה עם 4 ילדים, כולל ילד שנולד לו לפני שבועיים בשעה טובה, אדם שהקים כבר 3 יישובים ביהודה ושומרון, זה היישוב הרביעי שהוא מקים, פשוט למערכת לא מתאים מה שהוא עושה, ולכן משתמשים בכלי הזה, וכמו שאתה אומר, הוא דורש, בוא תעמיד אותי לדין, אין בעיה, בוא, אין. אין על מה. והכל מאחורי הערפל הזה של צווים ואיסורי פרסום וכן הלאה וכן הלאה.
1: נכון, אנחנו כבר שמענו, פשוט אנחנו כולנו כבר שמענו את ההקלטות הרי של א' מהשבק בשיחה עם ימר שי, שהוא אומר להם, הם עכברים, אנחנו זורקים אותם לכלא בלי ראיות, אנחנו בכלל לא צריכים ראיות. הוא גם אומר שם בהקלטה, מי זה השופט הזה בכלל שהוא צריך הוכחות? אני אמרתי שהוא צריך להיכנס לכלא, אז הוא נכנס לכלא. אנחנו כולנו שמענו כבר את השיטות המסוכנות האלה, ואח שלי נגד הדבר הזה מוכה, והוא לא מוכה רק בשביל עצמו, הרי הוא יכל להגיד בסדר, אני אשתוק חצי שנה, הוא לא מוכה רק נגד עצמו, כל אדם יכולים לשלול לו את החירות שלו, נכון? הם מפעילים את זה בעיקר נגד החלוצים המתיישבים, והוא פונה פה בעניין הזה, אנחנו כולנו פונים פה לעניין הזה, אתה הבטחת ישראל כץ, שאתה תעצור את הדבר הזה, שאתה לא תיתן יותר לעצור אנשים, בטח לא את המתיישבי החוות, הגיבורים של החוות, אתה הבטחת שלא יעצרו אותם יותר בלי ראיות. אם אדם עשה פשע, אם אדם גנב, רצח, אנס, מצוין, תגישו נגדו כתב אישום, תחקרו אותו, שיעמוד לדין, ומה שיוקרה בבית המשפט זה מה ש... אבל לא עוצרים, לא שוללים לאדם חירות, בלי שנותנים לו אפשרות להתגונן, בלי שאומרים לו במה...
0: לא, יש מדינות, יש מדינות שעושים את זה, דרך אגב. יש מדינות דיקטטוריות אפלות שעושים את זה.
1: נכון, נכון. נכון, ואבי בלוט בעניין הזה באמת עושה לישראל כץ פשוט בית ספר. פשוט בית ספר, ישראל כץ יצא למצלמות לפני שנה. והוא אמר, אני עוצר את הדבר הזה. ופשוט אבי בלוט, לא משנה מה הקונסטרוקציה בדיוק, אבל מכניס את זה בדלת האחורית.
2: השיטה, בוא נגיד עידן מה השיטה. מוציאים צווי הרחקה. אח שלך הקים יישוב, יש בו שתי משפחות. הוא תופס שטח כדי שלא יהיה שם רצף ערבי, הוא תופס, לא משנה, לא כנס לכל האירוע הזה. אנחנו מבינים את החשיבות,
0: כן.
2: והמערכת זה לא מתאים לה, אז המערכת מוציאה לו צו הרחקה משם וקובעת שהוא אמור להתגורר אצל חמותו.
0: אצל חמותו שבכלל
2: לא יכולה... איפה הוא התגורר אצל חמותו? בקרבן של 60 מטר ש...
0: אין לה איפה לארח אותו בכלל.
1: כן, היא גרה בדירת חלט, כן. חדר אחד, היא אלמנה, היא תרשת, היא לא יכולה, היא גם אמרה, אני לא מוכנה להריח אותו. אז כאילו, אבי בלוט משאיר בפניו שתי אפשרויות. או תעשה עבירה פלילית ותיכנס לבית של חמותך בלי אישור שלה, מה שנקרא, להתפרץ לגורים. או שתיכנס לכלא.
0: או לכלא, כן. למה לא אישרו לו להיות במעצר בית בביתו?
1: הוא קודם כל ביקש את זה, ולא רק שהוא ביקש את זה, גם בית משפט שלום, הרי ברגע שעצרו אותו, לקחו אותו בפני שופט, רק הוא חייב לראות שופט. אז השופט אמר להם, המקסימום שאתם יכולים זה לתת לו מעצר בית בבית שלו. כן. זהו, לא יותר מזה. אבל המשטרה רצה להעריר למחוזי. המחוזי, השופט את חגית מקלמנוביץ', הפכה את ההחלטה של השלום והחליטה שהוא יישאר בכלא. וזה אותה שופטת שב-2016 מחבל ביקש מן העיכוב ביצוע, כלומר תני לי כמה ימים לפני שאני נכנס לכלא להתארגן בבית.
0: מחבל.
1: היא אמרה לו בסדר גבור, כן מחבל. המשטרה אמרה לו לא בשום אופן, אמרה לשופט בשום אופן אל תתני לו, הוא ילך יעשה פיגוע. היא ברוב רחמנותה נתנה למחבל כמה ימים להתארגן בבית, הוא התארגן, לקח רובה, ולמחרת בבוקר שחט את לבן המליסי ויוסף סקלימה.
0: די.
1: ואותה שופטת, כן,
0: וואו,
1: חגית מקלמנוביץ'.
0: וואו, איזה סיפור מטורף, אני לא מכיר את הסיפור הזה.
1: חגית מקלמנוביץ'.
0: אתה הכרת את הסיפור הזה?
1: גוגלית, מה שנקרא.
0: טוב, בסדר, רגע, לא, עידן, אני מצטער, פשוט נגמר הזמן. הייתי שמח לשמוע עוד פרטים, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת, בסדר? מתי אח שלך פתח בשביתת רעב?
1: 14 יום, 3 פעמים
2: כבר... אנחנו נמשיך ללוות את זה, עידן, ואנחנו קוראים פה לשר ישראל כץ.
0: תודה רבה, עידן.
2: זה אדם שילך עד הסוף עם שביתת הרעב שלו, אז כדאי שהשר ישראל כץ יטפל באירוע הזה.
0: עידן דרדיק, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעדכן, תודה רבה. תודה, אנחנו מסיימים על העריכה ביצקוביץ' המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני משה רחבקין, ועל הדיגיטל איציק זר. נהיה פה מחר, בעזרת השם, הלילה. זה קורה.
2: הערב.
0: בעשר בלילה. אני אהיה פה בין 2-4, דיבורים כמו חול, להתראות.
2: יאללה, בוא.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימא, כן. אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
11: היו לפני המון שנים.
12: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
13: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
12: ויש גם הגרלה עם פרסים.
13: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
11: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
14: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
7: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: גמר ענק! אני בעננים!
18: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
17: מזמן! מה אנחנו ישנים?
18: מונדיאל 20 ו...
17: יש!
18: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
24: גלי ישראל, החדשות.
25: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. ערוץ אל-חדת הסעודי מדווח מפי גורמי ביטחון בישראל כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אינו נמצא באיראן. עוד דווח כי המשבר הפנימי באיראן הולך ומחריף והמחלוקות הפנימיות עמוקות ומאיימות על המשך קיומן של משמרות המהפכה. הגורם הביטחוני הוסיף כי הממשל האמריקני אינו מעוניין שישראל תשתתף בפעולות נגד איראן, גם אם איראן תתקוף את ישראל. איראן מגיבה בגל תקיפות נגד מדינות המפרץ. בשעה האחרונה שוגרו כטב"מים וטילים לעבר כווית. חיל האוויר האמריקני ערך הלילה גל תקיפות נוסף באיראן על מטרות צבאיות במצרי הורמוז ובעיר הנמל בנדר אבאס. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי מטוסי קרב נוספים יגיעו למזרח התיכון בימים הקרובים. בגץ הוציא הבוקר צו הרעי נגד סעיפים בחוק התקשורת החדש בעקבות עתירה על פגמים בהליך החקיקה. בנימוק להחלטה נאמר כי אם הסעיפים ייכנסו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. הממשלה נדרשת להגיש את תגובתה בנושא בתוך שבוע. צה"ל מנסה למנוע הפגנות תמיכה בחידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. בהודעת דובר צה"ל הבוקר נאמר כי בהתאם להערכת המצב הוחלט על הטלת צו שטח צבאי סגור מהיום בשעה 8 בבוקר למשך יממה במרחב הנגב המערבי. מצומת יד מרדכי עד צומת שער הנגב ומצומת שער הנגב עד לחרם שלום. בהודעה נאמר כי כוחות צה"ל ערוכים במקום ותתאפשר כניסה ליישובים עבור התושבים והעובדים במרחב בלבד. המשטרה עצרה נהג בן כ-30 תושב פתח תקווה שניסה להבריח לישראל כ-5,000 חפיסות של סיגריות בשווי כ-100,000 שקלים. הנהג ניסה להימלט מבדיקה משטרתית סמוך למעבר אנטיס ונעצר בתום מרדף קצר. שיבושים בתנועת הרכבות בקו לוד אשקלון ובקו לוד ראשונים. הבוקר הופסקה זמנית הפעילות בקווים בעקבות שריפה שפרצה סמוך למסילה באזור באר יעקב. לפני כשעה חודשה הפעילות. מרכבת ישראל נמסר כי חלים עיכובים ושינויים בלוחות הזמנים בתחנות אשקלון, אשדוד עד אלום, יבני מזרח, באר יעקב, לוד וראשון לציון הראשונים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ ואביל לאורך החוף, מידות החום גבוהות מהרגיל, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר בלי שינוי, ביום שלישי תחול התקררות קלה.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טוב, שבוע טוב, צועל לרחוב, זמרי אותם, המלך, מה העניינים גבר גבר של הסמכות? איך אתה?
1: בסדר, לא שיתפתי את הלייב גם.
0: שתפת הלייב זמרי, אתה מזלזל. האמת שהוא לא מזלזל, הוא עובד על דברים אחרים, ויש לו עוד דברים אחרים לעמוד עליהם לפני אותך. שבוע טוב, כמו שאתם רואים, חזרתי, אני החלמתי באופן מלא מלא, הייתי טיפה חלושס, והיום אני חזוקש. חלושס וחזוקש. זה נחמד. חזוק שס, בקיצור, זמרי אוהב שטויות כאלה. בקיצור, שבוע טוב חברים, היום גמר המונדיאל, והיום, ועד שזמרי ישתף את הלב.
1: אני לא יכול.
0: למה, נעים פה?
1: חם לי.
0: למה? למה? אז אולי אתה מפתח משהו, אולי אתה מפתח.
1: אוף, אני שונא שאתה חוזר עם אנרגיות, אתה יכול לחזור להיות פתחי העייף והחסר הטוב לחיות?
0: לא, לא, יש לי אנרגיות טובות, התביעה עם גיא פלג, ראית את גיא פלג מול ארץ טל? תקשיב, אין אירוע כזה, אני אמשיך, אני אדבר על זה אחרי זה.
1: הוא קורבן מסכן קטן חמוד.
0: כן, הוא מסכן.
1: הוא קורבן מסכן קטן חמוד. הוא מסכן, זה נורא מה שכוח מעשו לו.
0: גם רב, אינון מגר.
1: כוח מעשו לו.
0: כל הרעים האלה. כי הוא אשכנזי, כי אני אשכנזי, אוף.
1: זה קשור לזה.
0: הוא אומר את זה, כן. בקיצור.
1: תוקפים אותו כבר אשכנזי?
0: גם, אולי הוא מסמל איזה משהו כזה, אשכנזי, משכיל, זה היה לו איזה סינק כזה, גם כן. טוב, אנחנו נתפור אותו בבית משפט, בעזרת השם. זמרי, מה שרציתי להגיד לך, אז שבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב.
0: חזרתי במלוא עוני, ויש על מה לדבר, זמרי, אני לא יודע אם אתה יודע, אני לא יודע אם השתתפת בסקר, ואני לא יודע אם אתה נשאר איתנו, כי במקרה ונתניהו חס וחלילה, שמשמור ויציל, ייקח את הבחירות עם הימין הזה שלו, אז שתדע לך שלדני קושמרו ענו אחד מכל ארבעה ישראלים שהוא יעזוב את הארץ. אני לא יודע אם אתה ראית את זה, בוא נשמע את הסינק הזה שנייה.
2: ועכשיו אולי לשאלה נפיצה במיוחד, שנודה, ממש התלבטנו אם לשאול אותה, מצד שני, ברור שיש שיח כזה בחברה הישראלית. אם נתניהו יבחר שוב, האם אתה או מישהו מבני משפחתה, משפחתך, תשקלו לעזוב את הארץ? הרוב המכריע לא חושב על זה בכלל, אבל כמעט רבע, שזה מספר נורא, אומרים שיחשבו על זה.
1: הם יחשבו על זה.
0: זה גם השאלה היא, אם אתה או אחד מבני משפחתך, שזה, אתה יודע, כולל ילדים שהם צעירים, ששוקלים גם ככה, אולי לעשות את זה קצת
1: שם. מכיר את השיר. אבל... יש לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת.
0: אז אתה כאילו מאמין לסקר, אבל.
1: אני מאמין שזה מעניין לי את הטיז.
0: טיז.
1: ממש ממש את ה...
0: נכון. פעם בשנות ה-80, כשלא רצו להגיד ישבן, אז היו אומרים טיזי. בקיצור...
1: אני פעם, תקשיב, אני פעם בשיחה עם חבר באודו.
0: אוקיי.
1: באודו זה היה כזה, ביי אנדמן.
0: אוקיי, מעניין.
1: אני פעם אמרתי לו, אחי, תגיד, היית יכול לחיות כאן?
0: בוא נתן לי שנה כחמול הגלים.
1: עזוב אותי כל המרדף. אני אתן לי חופים. היית, זה נחשב שחשבתי על לעזוב את הארץ?
0: כן, אבל זה לא העניין לדעתי. מרשה לי, אם קצת לקחת את זה למקום אחר, לאומי יותר אולי. אחי, הקושמרוס הזה, זה מה שאמרתי. אתה יודע, פעם ראיין אותי יהודה שלזינגר, ושאל אותי, מי, לא יודע מה, מי האיש הכי, מי העיתונאי שאתה הכי זה? אמרתי, הקושמרו. הקושמרו, הכסות הזאת של הישראלי השורשי, זה החשוב לו, הקרבי, הזה, הפה ושם, שכאילו דוהר בכבישים, בפרדסים, עם כל המלח הארץ, מכין איתם קפה ופויקה וכל הדבר הזה. זה האנשים הכי מסוכנים. הם הלכו לעשות סקר עכשיו, החבורת... שקרני, האם מישהו, האם אתה או מישהו מבני משפחתך ישקלו אולי, כי נתניהו יעלה בבחירות? איזה מין שאלה בכלל? אתה יודע, שאלה שנועדה כולה שאתה תסנה את המקום שאתה חי בו, שאתה תסנה את הדמוקרטיה שמתנהלת בו. אין דבר כזה חגיגה לדמוקרטיה, יש רק דיכאון לדמוקרטיה. שאלה של האם תשקול לעזוב את הארץ, כאילו נגמרה הארץ, אם חס וחלילה לא אנחנו ננהל את המדינה. עכשיו...
1: בוא נעשה סקר מאזינים שלנו. האם תשקלו לדפוק את הראש בקיר 100 פעם? ניתן פיצה. האם תשקלו לדפוק את הראש בקיר 100 פעם, אם קושמרו ימשיך להנחות את אולפן שישי? זה מה שאני רוצה.
3: רוצה לדעת, חברים, זה לא שאלה שמדריכה אתכם על משהו, אני גם לא קובע מה אתם חושבים. האם תשקלו לדפוק את הראש בקיר מהפעם, אם קושמרו ימשיך להנחות את דופן שישי, שלחו לנו לוואטסאפ 0504499968, 0504499968.
0: וזה גם לא נועד להחתים איש אחד שגורם לו קושמרו, כמו השאלה המקורית על נתניהו, זה לא נועד. ואיך הוא מתחיל את הדבר הזה? האמת שהתלבטנו רבות אם לשאול את השאלה הזאת. כן, ממש, בסדר, קוש. קושי, עזוב אותך, קושי צריך לקרוא לו. לא, אבל אני אגיד גם עוד דבר. אתה יודע, אחד מכל ארבעה ישראלים ענה שהוא ישקול לרדת מהארץ.
3: שהוא חשב, לא?
0: חשב
3: או שהוא ישקול?
0: הוא ישקול, תלוי אם נתניהו ינצח בבחירות, אתה יודע, זה הכל תלוי בזה. עכשיו בוא ננתח רגע דמוגרפית, אנחנו מכירים קצת את הארץ שלנו, אחד מכל ארבעה, זאת אומרת, תראה, אני מניח, לא יודע, תקרא לי הזוי, שהערבים לא ענו ככה, נכון? לא ענו שהם ירדו מהארץ עם נתניהו הזה, אז יורד בערך, בוא נגיד, זה יורד לאחד מכל שלושה וחצי ישראלים, נכון? החרדים לדעתי גם לא ענו בכלל, כי לא התקשרו אליהם, אבל עזוב
3: לך. מתנחלים גם לא, נכון?
0: כן, וימנים כאלה
3: כמוך. כן, מה עכשיו,
0: אני מעפו. בקיצור, אם אתה תוריד, ערבים לדעתי זה חצי, ואני הולך כאילו זה, חרדים עוד חצי, זה אתה כבר אחד מכל שלושה ישקול על פי קושמרו לרדת מהארץ. אחרי זה יש לך באמת את הימין, שהוא גוש של 70% במגזר היהודי, שלא נראה לי שה-70% האלה יענו, כולל היועז הנדלים וחילי טרופרים, כל אלה לא יענו, כן, אני אשקול לרדת מהארץ עכשיו לבלגיה, או להקים את העסק שלי בצרפת, או להיות מורה עכשיו בלונדון, כן? אז זאת אומרת שאתה נשאר בערך קושמר, או אם אתה עם אחד מתוך שלושה לפני הימנים, אחרי הימנים אתה נשאר עם אחד מתוך אחד. זאת אומרת, הסקר שלכם באמת שווה למשקל שלך כעיתונאי. אתה נשאר עם תשובה של אחד מתוך אחד בגוש השמאל, או גוש הרק לא ביבי, או גוש האייזנקוט, או שישקול, כן, ישקול ברצינות.
3: לא, הוא חושב על זה.
0: הוא יחשב על זה, אם לרדת מהארץ, כן, אתה הולך לכיוון של כל אחד חושב לעצמו.
3: לא, אני הולך לכיוון אחר.
0: אבל כאילו זה
3: מה... יותר טוב משלך אפילו.
0: אני רק אסיים, זה מה ששווה הסקרים שלך, שווים הסקרים של חדשות 12. לדעתי, אם מתקשרים רק לשכונת צהלה, שאני מכיר מצוין, אני חי...
3: שלום, הגעתי לצהלה.
0: כן, אפשר ארבעה אנשים רגע... אפשר ארבעה אנשים? תני לי ארבעה חברים שלך, אני רוצה לשאול אותם סקר.
3: תקשיב,
0: אני צריך שיצא לי איזשהו נתון גבוה יחסית, שישקלו ממש
3: לרדת מהארץ. בהקשר למה שאתה אומר, אני אגיד לך משהו, תושבי צהלה הם האחרונים שירדו מהארץ. זה שתדע בחיים. הם אולי יגידו, אבל תושבי צהלה הם בערך האחרונים שירדו מהארץ. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני רק אומר, אני רק מעלה תהיה, אני לא קובע... מסמרות, אוקיי? אבל תקשיב שנייה.
0: רגע, צריך להביא וואטשיט?
3: אפשר.
0: אני מרגיש.
3: אפשר, יש וואטשיט. אני מרגיש. יש וואטשיט מתקרב.
0: אוקיי, וואטשיט.
3: careful.
0: careful.
3: אני רוצה להגיד דבר כזה.
0: אוקיי.
3: אתם מכירים את זה שאומרים על הפלסטינים, שמי ששורף את הארץ לא באמת, היא לא באמת שלו, היא לא באמת אוהב אותה?
0: כן.
3: אז אני רק אומר, דני, סתם מעלה תהייה. יכול להיות שאם בשמאל הם... ממש ממש שוקלים הרבה מהם לרדת מהארץ. סתם, זורק תהיה. אולי הם לא באמת אוהבים את הארץ.
0: אני...
3: יכול להיות שהאהבה שלהם נניח תלויה בדבר, נניח היא תלויה רק עם הכוח אצלם. זאת אומרת, תמיד שאומרים לכם, אתם לא תגידו לנו מה זה להיות ציונים, אתם לא תגידו לנו מה זה להיות ישראל. אולי הגיע הזמן, דני, שוב, עם הסקר שלך נכון, אני חושב שלא. אבל אולי הגיע הזמן שתסכים ש... מותר לנו להגיד לכם שאנחנו אוהבים יותר את הארץ מכם. אולי הארץ שלנו יותר מכם, כי אני רק אומר, רגע, פתחי, תן לי לסיים, כי אני מריח פה שזה כיף. אני רק אומר, דני, אגב, כמה זה אומר, אגב, זה רק אומר, תראה, הסקר הזה הוא כזה מדהים, שזה אומר ששישה, שבערך חמישה מאנשי אולפן שישי לא שוקלים לרדת מהארץ.
0: לא, שאלה מצוינת, איזה מתוך הארבע?
3: מי מתוך
0: הארבע? יש שם
3: שמונה.
0: שמונה רלביסטים.
3: שמונה רלביסטים.
0: שניים צריכים לעוף מפה.
3: שניים צריכים לבחור? לא, שישה רוצים להישאר.
0: לא, זה בסדר.
3: זה גרוע.
0: אבל שניים אנחנו יכולים להגלות.
3: אנחנו נגלה את הגיא פלא קודם. לא משנה, בכל מקרה אני רוצה להגיד לכם אולפן שישי, אם זה המחנה שלכם, אז הגיע הזמן שתסכימו של הימין מותר להגיד שהוא יותר אוהב את הארץ מכם. כי הימין אגב, בהתנתקות ובכל מיני מבחנים אחרים, הוא לא ירד מהארץ. הוא גם לא חשב על הרדת מהארץ.
0: וגם אתם לא יורדים מהארץ.
3: ותעזבו אותנו כבר, ינודניקים. נכון. יורדים מהארץ. כן. זה שאתם יורדים לשבוע בטוסקנה לא נחשב לרדת. כן. אוקיי, אתם חוזרים.
0: מי ירד כן. מהארץ?
3: ואתם גם יודעים כמה טיסות חזור זה בבחירות? אם אתם כולכם תרדו מהארץ?
0: מי ירד מהארץ? הרופא שמקבל 2,500 כן. שקל לביקור פרטי, ואז כן. עוד עשרות אלפים על ניתוחים. העורך דין שידו בכל ויד כל בו, והוא מסדר את כל המשפחה שלו. האנשים עם הנחלות המטורפות, האנשים שבית המשפט תמיד עובד לטובתם, שמסדרים את הילדים שלהם איפה שהם רוצים ב-8200, מה אתה מזמבר לנו את המוח?
3: היי, היי, היי.
0: רגע, ואני אגיד גם עוד דבר. אני אגיד גם עוד דבר. קושמרו.
3: קושמרו.
0: בתור אחד.
3: צריך להגיד קושמרו.
0: בתור אחד שמנצל את הארץ הזאת, הכי מכולם.
3: יונק מי, לשד, משהו.
0: כן. תר אותה עם האופנוע שלו, צולל בתוך כל מקום, כל ביצה. אני לא יצאתי מאזור השכונה שלי 20 שנה.
3: נכון, אתה היית עם אורקות בנחל אלכסנדר, ואין שם אורקות.
0: אתה הראשון שצריך לשבת איתם ולהגיד, חבר'ה, גמים, למה אתם עונים ככה בסקר? זה לא... זה הארץ שאני אוהב.
3: תניחו את הגביניה.
0: אני מוצץ אותה, באמת, סוחט ממנה את הלימון ואת הפויקה ואת הלימון לתוך הפויקה.
3: אף אחד לא יורד.
0: כן, די, סתמו כבר עם התבלות.
3: ותרדו מאיתנו, יא חברה של נודניקי. מיד אחרינו, מיד אחרי ההפסקה, יהיה איתנו שר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, שנדבר איתו על סושי ועל עוד דברים. חוץ מזה, מי עוד יש כלוגף את היום? על הקמפיין החדש של בנט, אני אנאל.
0: כן, אני, לא, אני מחפש את הבייס שלי, שהוא אנשי הניהול. אנשי הניהלתם נכון.
3: לא, לא מחפש את אנשי, חושבים שהוא ניהל נכון.
0: הניהלתם נכון.
3: כן, ניהלתם
0: נכון. כן, ועוד הרבה דברים, וגם יש לנו היום גמר מונדיאל, ויהיה לנו אחלה תוכנית, ואלה זה, תשארו עוד, אל תרדו מהארץ, אני לא בטוח שביבי לוקח.
3: חברים, ואם יורדים מהארץ, אפשר אותנו באפליקציה.
0: רק אם ביבי האיש הזה לוקח,
3: ספציפית הוא.
0: אז לחפש דברים בפורטוגל.
3: בפורטוגל. תזהרו, גם שם יש חומים, רק אומר. ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: היו לפני המון שנים.
7: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
8: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
7: ויש גם הגרלה עם פרסים.
8: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
9: לפרטים ולהזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: גמר ענק! אני בעננים!
13: חיכינו 4 שנים!
14: והטפסים מוכנים?
12: מזמן! מה אנחנו ישנים?
14: מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: היא עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
20: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
21: איזו עוצמה!
22: לקבוצה שלכם יש פורד?
23: לנו יש פורד על כל השאר.
22: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: כן, טוב, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תמר בן גביר, בוקר טוב.
1: בוקר אור לכם ולמאזינים.
0: עוד מעט נגיע כמובן לכל הנושאים, מכלא עם תנינים, דרך ג'פניקה ודרך חלשך, אבל בראש ובראשונה אתה חבר הקבינט המדיני ביטחוני, ישראל נמצאת ערב כניסה לעוד מערכה מול איראן, אתה יודע, אנשים בחופשות הקיץ רוצים לדעת.
2: אנשים בבתומים.
0: לא, לא, לא, לא אמרתי, רק רציתי לדעת, אולי עדכון, חבר הקבינט המדיני ביטחוני.
1: אתה אומר, הישר דיווחים מהקבינט הביטחוני-מדיני והמצומצם.
2: כנעוג.
1: לא, חבר'ה, יש שאלות שוודאי לכם שאני לא אתייחס, אבל אני כן יכול להגיד דבר אחד. אני חושב שהיום האמריקאים מבינים שהם היו תמימים. אני חושב שהיום האמריקאים צריכים לדעת שאין מה לעשות עם השלטון הנאצי הזה, האיראני, השלטון שהוא ציר הרשע. אי אפשר, לא בדיפלומטיה ולא בכל מיני דיונים ומסעים מתנים, הם מבינים רק בדרך אחת, דרך הטילים.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו רואים נתונים של מטוסי תדלוק שמגיעים לפה, שזה אומר תכונה לקראת, אולי דונלד טראמפ מחכה שהמונדיאל יסתיים, ולתת להם איזה מכה שחיכינו לה, שאולי תקריס אותם עוד יותר, זה אפשר להגיד, נכון? שזאת הכוונה.
1: זה שאני מקווה שדונלד טראמפ ייתן להם מכה, אין ספק, אני גם אומר את זה, במוקדם או במאוחר, אין מה לעשות, ציר הרשע הזה יהיה חייב להתעקף, הרי את לא אתם ואני רוצים להיות במצב שבו הילדים שלנו יחיו במדינה תחת איום האטום. עשינו עבודה נפלאה, צה"ל, מוסד, ראש הממשלה שהוביל את כל העסק, אנחנו חברי הקבינט, חושב שעשינו עבודה מאוד מאוד טובה בשנתיים וחצי האחרונות, מול האיראנים, הרחקנו אותם מלהגיע לאטום, ועדיין הם ממשיכים לנסות והם לא קיבלו נוקאוט. הם צריכים לקבל את הנוקאוט.
0: אבל כל התכונה הזאת של הדברים שאנחנו רואים מסביב, מטוסי תדלוק ומטוסי קרב שמגיעים לאזור, להתכונן למשהו, נכון? זאת אומרת, יש, זה לא סתם עושים מהלכים כאלה, אלא אני רוצה שהמאזין הסביר שלנו יבין שאולי הוא צריך להיערך.
1: להיערך יש היום ב-10 בלילה משחק מאוד מאוד מעניין, ארגנטינה נגד ספרד, כולם צריכים להערך לך, נו מה אתה, אתה
0: להערך לתקיפה שם.
1: עליי. אני חבר קבינט וקבינט מצומצם, אתה רוצה שאני אתחיל לתת לך?
0: אז התקיפה תהיה שם במונדיאל.
2: לא, אבל האם עכשיו רמזת לנו?
1: אני מקווה שמסי יצליח. אתם יודעים, אני יושב עם הילדים בתחילת המונדיאל. אמרתי להם, את מי להיות אוהד? אמרתי, את צרפת יש נגד ארבע צו מעצב. בריטניה אין נגדי. ספרד, אנטישמים, שונאי ישראל, שזו את ארגנטינה, מה אתם רוצים?
2: אוקיי, אבל האם אני יכול להבין מהתשובה שלך, שמה שנקרא, לאחר המשחק, יכולים לקרות דברים?
1: תגיד לי, זה צוחק עליי. אם ירצו לדבר ולדווח, יש ראש ממשלה במדינת ישראל, אני לא הייתי מכניס שום אף אחד לפאניקה, ולא הייתי מכניס גם
2: ולג'פניקה?
1: למקומות כאלה
0: באחרים.
1: יפה. אני מחזיק ידיים, מחזיק אצבעות לארגנטינה, okay. וגם, אתם יודעים מה, הנה, אתן לכם משפט על איראן, אני מחזיק אצבעות ומתפלל שטראמפ יבין שזהו, שערי גיהנום צריכים לרדת.
2: אוקיי, okay, תגיד, דיברת על כדורגל, דיברת על פאניקה, ניגע בעניין,
0: רעיון של ברק אברמוב עם חיים אתגר, ואנחנו למדים ממנו שבן גביר מתקשר לאיש עסקים, כשהחנויות שלו באמת תחת מתקפה מטורפת, צריך להגיד, של משפחות הפשע, ומסדר לו אולי גם שמירה בניידות ליד החנויות, ואתה מכחיש, אתה מאשר את זה, זה נראה לך סביר.
2: זה פרקטיקה נהוגה, זה לא פרקטיקה נהוגה, תרחיב לנו קצת בנושא.
1: אז רגע, אחד אחד. המשפט הראשון, ההתחלה שלכם נכונה מאוד, התקשרתי לאיש עסקים הזה, ולא רק לאיש עסקים הזה, כל יום מדבר עם עשרות, אולי מאות אנשים. רק היום, עניתי לשיחות, דיברתי עם אנשים, אחד שנגנב לו הרכב, שתיים, אישה ששמע עיריות באזורת, מה זאת אומרת? זה התפקיד שלי, היו שרי ביטחון לאומי לא מנותקים, שהם לא מדברים עם ציבור, שהם לא מתייחסים לציבור, זה אני בדיוק ההפך. אני חבר ב-80 קבוצות, 80 קבוצות, ביטחון קרמית, רוצים ביטחון עומר, משמר השכונה בשכונת התיק, אני חבר ב-80 קבוצות.
0: אולי המצב לא משהו, אני כל כך בקבוצות.
1: לא, המצב הוא, אני חייב להגיד לכם, יש לנו 50% פחות ירי בנגב, ו-20% פחות דבת רכבים, לא הכל מושלם. לא הכל מושלם, בגלל זה הכנסתי את השבק, אבל אני גאה בזה. גאה בזה, שאני שר, שמתקל, מה זאת אומרת? ודאי שאני אתקשר לאיש.
2: לא, אבל זכורה לך עוד שיחה, סתם, אני אותי סתם בשביל כל המלאיזים, זכורה לך עוד שיחה שלך לאיזשהו אירוע פלילי, למישהו שבא לעסק, הותקע, תן לי דוגמה.
1: הבוקר.
2: מי?
1: הבוקר, עם איש עסקים, שטוען שלקחו ממנו פרוטקשן, לא קוראים לו ברק אברמוב, הוא איש עסקים פחות מוכר, ודיברתי איתו, והפניתי את העניין למזכיר הביטחוני, שיעמוד מול המשטרה ויבדוק. הוא טען שהמשטרה טיפלה בו, אבל עכשיו הוא רוצה לקבל עדכונים, הוא לא יודע מה קורה. אמרתי לסן,
2: אבל זה לא קצת סיכון מבחינתך, אם יגלו פתאום, סתם אני אומר, אני חס וחלילה לא אומר את זה, אבל אם יגלו פתאום מאחורי הקלעים, הרי זה לא משהו שנחקר, שברק אברמוב מעורב באיזשהו עניין פלילי שהוביל לדבר הזה.
0: או בבעלות חלק מהסניפים של אחת המשפחות.
2: מה עשית פה אז?
1: רגע, פונים אליי כל יום, באמת, הטלפון שלי זמין לכולם, יש לי 800 הודעות ממוצע בוואטסאפ, יש לי עוזר מיוחד שעונה לי להודעות. אני לא חוקר פרטי, רוב האנשים מתלוננים, יש כאלה אגב ששולחים תודה וישר כוח ואיזה יופי שהמשטרה פעלה ואיזה יופי שהמשטרה עושה, אבל יש גם הרבה תלונות, ההוא גנבו לו את הרכב, ההיא שמה עיריות, ההוא לא טיפלו בתלונה שלו, אני לא חוקר פרטי.
0: אבל פה אתה יזמת, אני לא מאמין שברק אברמוב ושיר הודעה.
1: אני יזמתי, אני יוזם כשאני רואה שמישהו מותקף ושמישהו פוגעים בו, ועושים לו פעם אחר פעם מול הסניפים שלו כל מיני דברים. אני יזמתי, בגאווה אני אומר את זה. יותר מדי שנים התרגלו כאן ששרים לא עונים, לא זמינים, לא מגיבים. אתה מדבר אולי עם הפקיד של הפקיד של הפקיד שהוא גם הוא בקושי עונה לך.
0: רגע, 100%, אז כל נושא המענה, הבנו שאתה, זה לא, הוא לא יחיד, אחד מיוחד שאתה ענית לו.
1: 800 עוד כל יום.
0: בסדר, רק נהיה. ועכשיו נגמר את השיחה, או במהלך השיחה, מה אתה אומר לו? אתה לא אומר לו, ברק, כולם יודעים שאתה לפחות מיודד, או היית בעברך מקושר למשפחה הזאת, אני אפילו לא יודע לאיזה משפחה, אם זה הערבים או היהודים.
1: אני לא מכיר מיודד או לא מיודד, אני עוד פעם, לא אוסף חומר מודיעיני על ברק אברמוב. אני דווקא ממה שאני מבין ומתרשם, בן אדם הוא בן אדם נורמטיבי, איש עסקים, שמותקף. להגיד לכם למה זה בדיוק, וזה בחקירת משטרה, משטרה חוקרת, אני לא מתקשר עכשיו לחוקר, אומר לו, תשמע, בוא תסתח את התיק, תעשה פרוטקציה לאברמוב, או אל תעשה פרוטקציה לאברמוב. אבל בתור שר לביטחון לאומי זו החובתי.
0: וזה שעומדת שם ניידת מחוץ לכל סניף, זה בהוראתך?
1: מצוין, למה לא?
0: אתה ביקשת את זה?
1: בטח, זה חלק מעבודת המשטרה. אני דיברתי עם המפכ"ל.
0: כן.
1: וביקשתי ממנו להבין מה קורה שם, והמפכ"ל בעצמו אמר לי, אנחנו שמים ניידות בכל סניף.
0: לא אתה דרשת.
1: טוב מאוד שכך. לא, אני לא מנחה את המפכ"ל לשים ניידת במקום כזה או במקום אחר. אבל אני כן, יש לי את הזכות, ואתה יודע מה, אני עוד פעם אומר, יש לי את החובה. מה זאת אומרת? אני 4 שנים השר לביטחון לאומי. כשיש ירי בקרמית, אתם חושבים שאני לא מבקש הסברים מהמשטרה? כשיש ברעת איזושהי חגיגה, אתם חושבים שאני לא מתקשר ואומר, רגע, שנייה, מה הולך כאן? מה זה פסטיבל יריות? זה התפקיד טוב. שלי, זו חובתי. טוב. אני נבחרתי לדבר הזה, ויותר מדי שנים, שרים היו מורמים מהם, לא עונים, לא מגיבים, לא קשורים לשטח.
2: בסדר, אין דבר כזה. אתה אומר גם אם זה אופר ינאי, היית מתקשר אליו. תגיד רגע, אני רוצה להשמיע לך, למה אתה צוחק?
1: אגב, גם איתו בזמנו דיברתי, כשפגעו בבת שלו, וקיללו אותה.
2: דיברת גם עם אופר ינאי כשהיה
1: אירוע כזה? גם עם אופר ינאי דיברתי, וגם עם דני מקריית שמונה. וגם עם אלון מפתח
2: תקווה. לא, אל תעשה לי יאיר לפיד עכשיו, זה טקטיקה שלו. וגם עם ריקי מחדרה.
1: לא, אני לא סיפורים.
2: טוב, חייבים להמשיך כי אתה ממהר.
1: גם עם
2: אורי
1: מבר שבע, אתה רוצה עוד שמות?
2: לא, חייבים להמשיך. אני רוצה, יש לי עוד שם אחד, רוני אלצ'ך. תשמע שנייה משהו שהיה לו להגיד ברעיון.
3: אם הוא היה נכנס לך לחפק כשאתה מפכ"ל, מעיף אותו. הוא אומר לו, אדוני, צא מפה, אתה לא יכול להישאר פה, אז הוא חליל אותו. אז הוא היה מעיף אותך? היה מעיף אותי. אז מה? ככה היית אומר לשר, מעיף אותו? כן. אדוני השר, תצא בבקשה, אסור להיות פה. אתה פוגע באמון הציבור במשטרה, אתה פוגע בעשייה הנקייה של המשטרה, בבקש לך שתעזוב את החפק.
2: מה? שר
1: בן גביר? כן, מה השאלה?
0: שאלה טובה, מה השאלה? לא, השאלה אם רוני אלשיך מצביע פה על נקודה שבה הוא אומר איך המשטרה צריכה להתנהל, ואיך מפכ"ל צריך להתנהל.
2: כן, אנחנו ראינו איך רוני אלשיך מתנהל.
0: לא,
2: אני
1: קודם כל חושב שלרוני אלשיך לא הייתה כל כך הזדמנות להעיף אותי מהחפק, מטעמים פשוטים. אני, אם הייתי מגיע להיות שר משטרה, רוני אלשיך המפכ"ל, ההחלטה הראשונה שלי הייתה להדיח את רוני אלשיך. הייתי מעיף אותו מהמשטרה. למה? למה? מי הוא? למה? מה הוא? הוא יגיד לי לא להיות בחפק? לא הבנתי. גלעד ארדן היה אצלו בחפק, בר לב היה כל היום בחפקים, כל השרים היו בחפקים, הוא ירדוף אותי, ואני אזכיר לו ויגיד לו, אני מבין שאתה מומחה בתפירת תיקים, ובאכיפה בררנית, ולברדוף שרים, שתי בעיתות זה הביתה. שתי בעיתות זה הביתה, רוני אלשך. רוני אלשך היה מעיף אותי, אני הייתי מעיף אותו מהמשטרה, עוד לפני שהוא פותח את הפה. מפכ"ל פוליטי, אדם שחיפש לתפור תיקים, אנחנו רואים מה קורה בתיקים שלו. אגב, אדם כושל, אדם כושל, סיפרו לי אנשים על היותו כמפכ"ל, שחצן, יהיר, אמרו לי שהוא יצמיד רגל על רגל על השולחן, שהוא בא ודבר עם, עם השר שלו, הוא מדבר איתי ככה. הייתי מעיף אותו מאותו רגע מהחדר.
0: פרשת הרוגלות כמובן, השימוש ב...
1: בוודאי, הייתי מעיף אותו באותו רגע מהחדר. הוא היה משלב רגליים ושם לי אותם על השולחן כמו שהוא עשה לשרים אחרים. שתי סתירות והביתה, מה זה הדבר הזה?
0: לא, שילוב רגליים נראה לי פחות משילוב הרוגלות. כן, שילוב הרוגלות נראה לי... זה מה שנקרא, זה וכמובן תפירת התיק של נתניהו, התיק התפור שהוא הכיר בו כל מילה, והיום קורס לנו מול העיניים.
1: זה לא רק נתניהו, זה גם נתניהו, וזה גם כל הפוליטיקאים מצד ימין, וזה גם רדיפה ואכיפה בררנית כלפי אנשי ימין. רוני אלשך, המפכ"ל כושל, וכל יחסי הציבור שהוא עושה, אגב, איך הוא אמר, אני מריח כוסברה, אני מריח תיקי פלילי כמו כוסברה. שחוש
2: ריח לשקרנים ולכוסברה.
1: ראינו. ראינו את החוש ריח שלו, מפכ"ל כושל שמספר את הסיפור איך שירות הביטחון הכללי הגיע בזמנו לשביעי לעשירי, זה רוני אלשך.
0: מה הוא קבל יותר? כושל או עבריין? כי זה, אני בעיניי זה סוג של עבריינות לעשות פיגוע לדמוקרטיה. סליחה, מה?
2: לא, אמר פה משפט, אמרת פה משפט שבגלל רוני אלשך השבק הגיע למצב של השבעה באוקטובר, בגלל...
1: אני אומר שבגלל אנשים, כדמותו של רוני, גם רוני אלשך, גם אחרים שם, זה ככה נראה השבק. כך נראה שבק באותה תקופה, רודף אחרי אנשי ימין, מתנקה לפוליטיקאים, ואפס עשייה בתפקיד שלו. אגב, כשאני הגעתי למשטרה...
2: אתה לא בירחת על המינוי שלו כשהוא מונה, סתם מעניין אותי, כי אז אני זוכר שהתלהבו קצת מהמינוי של רוני אלשך, אולי גם אני אפילו.
1: אם אני זוכר נכון, אני בכלל לא הייתי שר ולא הייתי חבר כנסת.
2: לא שר, לא, סתם כאדם, לא היית מבסוט שהביאו...
1: שואל אותי, תראה, שואל אותי אז אישית, יכול להיות שאמרתי, וואלה, איזה יופי, ואם מישהו שונה. אז כשאתה מכיר את הבן אדם, אתה צריך להבין שזה לא רק כיפה, אז בסדר, אז יש לו כיפה, אז מה? אז מה? בן אדם חסר אומץ, חסר מעוף, חסר אחריות. אז מה אם יש לו כיפה? לא ממנים אדם רק בגלל הכיפה. והוא לא. אני אומר לך שבמשך השנים כשהכרתי, אני תקפתי אותו, אני ביקרתי אותו, התחתי בו ביקורת, גם שלא הייתי חבר כנסת ולא הייתי שר.
2: אגב, כיפה...
1: הלוואי, חבל, אם הייתי שר והוא המפכ"ל... שתי בעיתות והביתה, אולי דקה אחת נשאר אצלי מפכ"ל.
2: אגב, כיפה, זה מעניין אותי, דוד זיני בעצם אומר, אני רוצה שהשבק ייכנס לאירועי הפשיעה במגזר הערבי. אתה יודע, אני רוצה לשאול שאלה, תגיד, אנחנו לא לוקחים מהשבק יכולות שאנחנו צריכים אותם למאבק בטרור עכשיו?
1: לא, ממש לא. קודם כל, אני ביקשתי את הדבר הזה כבר בתחילת הקדנציה. בזמנו ראש השבק הקודם שם על זה וטו, ולצערי ביבי קיבל את הטענות שלו. אני חושב שעברו שנים, ביבי שינה את עמדתו, וגם ראש שבק חדש חושב משהו אחר. אני ומאי גולן הבאנו כסף, הבאנו לא מעט כסף, 360 מיליון שקל לשבק, עוד 140 מיליון שקל למשטרה.
2: זה יפתור את הבעיה, ולא, השר בן גביר.
1: דקה. זה הכסף הזה, שתבינו איפה הוא הלך. הוא לא הלך מהשבק או מהמשטרה.
2: מתוכנית חומש.
1: והגיע ממקומות, נכון, תוכנית חומש של מנסור עבאס. העבירה את הכסף הזה
2: זה יעזור?
1: לכל מיני... כן, אני מקווה שכן, זה לא יקרה בבת אחת, וזה לא יהיה אוקוס פוקוס, וזה לא יהיה תוך בכל המדינה בבת אחת, אבל כן, זה בהחלט יכול לעזור, וצריך את השבה כאן, ואני חושב שזה טוב מאוד. מנסור עבאס העביר את הכסף הזה, כשהוא ידע שהכסף הזה עובר לפרוטקשן,
2: לסיום.
1: ולמשפחות פשע, ולכל מיני כאלה, אבל מה אתם מתפלאים על מנסור עבאס? אתם שמעתם אותו שבוע
2: שעבר? לא, אני שמעתי שמנסור עבאס זה כמו יוסף חדד. אם היית צריך לבחור את מי לצרף למפלגה שלך, את מי אתה מצרף?
1: נו, איזה שאלה בכלל. ודאי שאת יוסף חדד שציוני ואוהב ישראל, ואת מנסור עבאס הייתי שולח מכאן, אבל אני חייב להגיד משהו.
0: אתה רוצה להגיע להרס המבנים שמנסור עבאס
1: התייחס. שמאות שבדיוק, שמנסור עבאס אמר
0: מול 1500, כן. אוקיי.
1: הוא התלונן, לא, רגע, מה פתאום? הוא אמר, אצלנו הרזיצו ארבעה, ובן זביר בשנה אחת, לא, תלמדו את הנתונים, שנה אחת, 5,750 בתים בנגב, והוא צודק. זה נכון, הרסנו להם 5,750 בתים בנגב רק בשנה אחת, וזה מוסיף ומוסיף ומוסיף, כי אם הבן שלכם והבן שלי יבנה משהו לא חוקי, תוך דקה יערסו לו. אבל הם חיו איך שרוצים, כמה שרוצים, איפה שרוצים, וזה נגמר.
2: שאלה לסיום, אחרונה, הדובר לוחץ, אני יודע, הכלא של התנינים, זה סתם, בוא, אנחנו סתם נדלקים על זה, אבל זה הולך לקרות, מה סילמן עשתה, פתחי
0: את ה... הכשירה את התנינים, כחיה שמורה, או...
2: מה אנחנו, זה קורה?
1: אני כל... אמרתם את זה, אני רואה את החיוך שם של זמרי מתחת לשפם, אני רק אגיד דבר אחד, תסתדל שאתה לא עם קרוב על ידך כדי לא לבלוע אותו.
2: לא, אני...
1: הרי אותם אנשים...
0: אני לא חושב זה יקרה. אני איש ההתערבות.

0: כל פעם שומעים על תיק העבודות. תגיד רגע, בוא נעשה התערבות.
1: למה לא, רגע, מה, אתה לא רוצה שאני
0: לא, כי זה כל פעם, לא, כבר כולם יודעים, משננים את המצע של המפלגה הזה. תגיד רגע.
1: אז מה הדבר השלישי?
0: אז אני רוצה להציע לך.
1: בוא נעשה בחינה, מה הדבר השלישי?
0: תנאי האסירים וחלוקת הנשק.
2: חלוקת הנשק. רגע, תעשה התערבות יפתחי.
0: אגב, אני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד לך, איך פספסת את הרס הבתים, 5,000 בתים, מנסור עבאס צריך להכניס לך את זה למצע, זה הזיה מבחינתי.
2: רגע, תמשיך איתו.
0: ואני רוצה לעשות, אני איש ההתערבות.
1: אבל אני מדבר במקום זה על המשמר הלאומי.
0: השר בן גביר, השר בן גביר. אין שום משמר לאומי. השר בן גביר, בוא נעשה את זה, אני איש ההתערבות.
1: יש משמר לאומי, עובדים חזק.
0: אבל בן גביר, אתה מפריע לי ואתה צריך לסיים, אתה מפריע לי. אני איש ההתערבויות של התוכנית, אני ואותם רוצים להתערב איתך, שלא יהיה אל קטרז תנינים במדינת ישראל. בוא נתערב, על מה אתה מתערב? אם אנחנו נצחים, אני מקבל תנין.
1: שנייה. בגץ, אין ספק שיש פוטנציאל שבגץ עוד פעם יקפוץ, אבל אני מזכיר לכם, יותר מדי פעמים אמרו לי, בגץ יחסום אותך ולא יעצור ויעצור ויעצור, ובסוף הצלחתי.
3: למה צריך תנינים אבל?
0: ושהם לא יברחו.
2: אבל הם לא בורחים.
1: לא, דקה.
2: ברחו ממגידו פעם אחת.
1: אצל השר הקודם כן ברחו.
2: פעם אחת, כן.
1: אבל רגע. אתה יודע מה קורה בבתי סוהר? כמה הם מפחדים?
2: מתנים?
1: כמה הם אומרים, המג'נון הזה בן גביר לא מספיק שהוא כיסח אותנו, עכשיו הוא מביא לנו תנינים. ככה הם אומרים.
0: אבל זה תנין שקשור בחוץ במלונה, זה לא תנין בתוך הבית קל.
2: לא, זה לא תנין פרי עכשיו.
0: לא, הם לא עוברים דרך התנין.
1: יש מנהרה עם סירקולציה, עם חימו, על מה אתה מדבר?
2: אתה יודע שדופקים את התנינים תוך 4 דקות, מביאים אותם לפצאל או משהו.
0: עושים אותם על האש.
1: אחי, זה בדיוק העניין, שפתאום איכות הסביבה התחילו להגיד, מה, וזה אמרתי להם, אתם הרקתם מאות תנינים, ואתם מדברים על זכויות התנין? אתם מדברים על זכויות התנין? יהיה כדאי להיות תנין.
2: זה מה שנקרא דמעות תנין. אוקיי, של...
1: בשירות בתי הסוהר יהיה כדאי להיות תנין.
2: טוב, תקשיב, אני חייב שזה יקרה. בן גביר, תקשיב.
0: זה ייגמר במחבלים עושים סטייק תנין בתוך הכלא.
2: טוב, איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, הדובר שלך תתנצל בשמנו, ערכנו קצת, תודה רבה לך.
0: תודה,
1: תודה.
0: שבוע טוב, יום טוב.
2: אין, תקשיב, התנינים זה החלום שלי. זה החלום שלי.
0: מה? שזה יקרה. ברור.
2: לא צריך את זה, אבל אתה יודע שלא צריך את זה.
0: מה זאת אומרת לא צריך את זה?
2: לא צריך את הטלת תנינים.
0: הוא אומר שזה הרתעה, שבגלל זה הם לא יגיעו לכלא, הם לא יעשו את העבירות מלכתחילה.
2: בגלל הטלת תנינים?
0: זה מה שהוא טוען.
2: מה, אנשים לא מגיעים כי הם אומרים על אחי נצליח לברוח.
0: הוא אומר, לא, הוא אומר, תראו איך הם מפחדים.
2: לא, הם לא מפחדים מתנין.
0: הם מפחדים, זה כמו...
2: אבל אני חייב להגיד לך, זאת אומרת, אני בדיוק הכפשתי את הטבע הישראלי, כאילו, כי אני חושב שהוא טבע בלאי, זאת אומרת, טבע ישראלי.
0: לא נכון, לא נכון. אתה טועה. אנחנו לא מכירים מספיק.
2: אני מאוד אוהב, כאילו, את זה שאברהם אבינו הלך פה, אוקיי? לא אברהם אבינו, כן, כולם הלכו פה. אבל זה לא מרשים, אין לנו חיות טרף.
0: אה, במחיית חיות אנחנו חלשים.
2: חלשים מאוד.
0: הייתה לנו פעם נמרה, אבל...
2: נמרה מאפנה כזה, זו אותך, אגב, היית...
0: בשם של...
2: וטרן.
0: מישהי בבני עקיבא.
2: כן, בדיוק. נו. בטוח שלא קראו לה עסקה, לא משנה.
0: עסקה.
2: תנינים.
0: נו.
2: אם מכניסים לטבע הישראלי תנינים...
0: נו. יש מלא תנינים בטבע, ברחו גם עליה.
2: אין מלא תנינים בטבע.
0: יש את המקום הזה שברחו ממנו תנינים.
2: לא, יש את חוות פצאל שם הרגו את כל... איפה שמרדכי דוד תפס אחד, נו.
0: אה, נו.
2: זה לא זה, חמת גדר גם, זה חרטה. אתה ראית פעם תנין בספארי?
0: כן.
2: אני ראיתי ארנקים שזזים יותר מהר.
0: לא, יש. יש לו פאנץ' מוכן.
2: לא, אין לי פאנץ' מוכן, זה סתם. אני רוצה תנינים.
0: אבל יש לנו תנינים.
2: אין לנו תנינים.
0: יש תנינים בספארי גם.
2: כן, אבל לא פרה.
0: אתה מדבר על פעילים שמחפשים את הטרף.
2: אני רוצה שמיים מקרקעין מקריית אונו נטרף בנחל אלכסנדר.
0: הבנתי. טוב, בקיצור, טוב, עם זה אנחנו נצא, אנחנו רוצים לחלק היום פיצה, אז אנחנו נחשוב על שאלה עוד שנייה.
2: נתתי שאלה כבר.
0: מה השאלה?
2: הייתה שאלה, מה הייתה השאלה?
0: לא, היא שאלה פוליטית.
2: למה? אז מה?
0: נסביר לך בהפסקה.
2: רגע, מה הייתה השאלה אבל?
0: משהו מאוד פוליטי.
2: מה היה?
0: עם קושמר הוא צריך...
2: עם קושמר הוא צריך לדפוק את הראש מה...
0: לא, לא, זה לא זה, זה לא זה. אנחנו נצא ו...
2: רגע, איזה תוצאה הערב תגרום לכם לרדת מהארץ? יפה. וואטסאפ, 050-44-99968,
0: וואטסאפ. אתה לא מתייעץ איתי, אבל אולי יש לי שאלה טובה.
2: לא, אחי, אני פה... 050-44-99968. אם זה יהיה אתה, אז בהפסקה זה כזה... טוב, בוא נכין דף עם שאלות שאנחנו נרצה שיהיה לה פיצה.
0: לא אתם חכה אותי, כאילו אני הילדה המעצבנת של הכיתה.
2: קצת הילדה המעצבנת, מריץ' ראץ'.
0: רציתי להביא שאלה לתנין.
2: איזה
0: תנין? איזה נבחרת צריכה תנין בחוץ? יאללה, אני רוצה ולחזור.
2: אמרתי לך למה אני מחליט.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות, לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה

0: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
1: צבן Love Every Day. לרגל דו באב, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
3: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: כבר ענן! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: והתפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: וואו, איזה תואר! אני פה באור!
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: כבר ענן! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: והתפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
0: לסיוע בקבלת קצבת ציוד חייגו עכשיו.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 80-96.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: טוב, איראן, קצת יותר חשוב מג'פניקה, בני סבתי, מומחה לאיראן במכון למחקר ביטחון לאומי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, סבתי.
2: שלום, שבוע טוב.
0: תשמע, אני יכול לדעת, אתה גם קצר בזמן, יש לך פגישה, אתה איש חשוב. מה הכי חשוב? מה קורה עכשיו באיראן? הם בפניקה, הם עדיין בתחושת הניצחון הגדולה שלהם, תגיד לנו אתה.
2: לא, אין תחושת ניצחון, אבל יש תחושה של בואו נחזיק מעמד עד שהצערה הזאת, עד שהצערה הזאת תעבור. וזה מה שכן לפעמים מצליח גם בכלל בחיים וגם להם, לכן הם הולכים על הטקטיקה הזאת. תראו, אפשר לראות את זה קצת לפי, אני לא יודע אם לילה אחד מעיד על הכל, אבל אתמול בלילה היה נראה שהתקיפות האמריקאיות קצת פחות מאשר ליל שבת או ליל חמישי.
0: וזה אחרי שנהרגו שני חיילים, צריך להגיד.
1: לא, בני, בוא נעשה סדר. ארצות הברית חזרה ללחימה כבר שבוע רצוף. זאת אומרת,
2: נכון.
1: המעצמה הזאת שנקראת ארצות הברית תוקפת שבוע את איראן, וכמובן חוטפת גם.
2: כן, אנחנו ממש במלחמה שהייתה, שיהיה לכם ברור, אנחנו באותה מידה של תקיפות שהיו מצד האמריקאים.
0: רק בלי ישראל.
2: כן, רק בלי ישראל, ואנחנו התמקדנו במרכז ולא בדרום ובחיסולים, שזה אגב לקונה מאוד גדולה לדעתי של האירוע הזה.
0: שמה, שלא עושים חיסולים?
2: בלי חיסולים ולהתמקד בדרום איראן, זה בוא, יש עוד מדינה במזרח התיכון שהדרום והצפון שלה נפגע וכולם היו בבתי קפה.
0: אתה מדבר עלינו,
1: לבנון, לבנון.
0: לא, עלינו הוא מדבר לדעתי.
1: לבנון, לא?
0: עלינו הוא דיבר.
2: ממש, כן.
0: לא, סבתי, בוא אני אגיד לך, המדינה הזאת הייתה במלחמה, וחלק גדול מההישגים זה שהצליחו לחיות בחלק מהמקומות, למרות שיש מלחמה. תגיד רגע, סבתי.
2: נכון, נכון.
1: לא, אבל רגע, שנייה, סבתי.
2: אבל באיראן, הבעיה שבאיראן, עד שלא מגיעים למרכז, ועד שהבכירים לא חוטפים, הם לא יהיה להם הרגשה של באמת הפסדנו, וכל מה ששאלתם בהתחלה. לכן ישראל הלכה על האסטרטגיה הזאת בהתחלה, והפסיקו אותנו, וחבל מאוד.
1: רגע, אז אתה לא מתרגש מזה שארצות הברית מזרימה לפה מטוסי קרב ומטוסי תדלוק, וכאילו מתכננת עוד שאגת ארי כזו או אחרת? אתה לא מתרגש מהדבר הזה?
0: Lion Roar.
1: כי יכול להיות שזה הכנה לקראת, אתה יודע, זה כזה מין משחק מקדים.
2: יכול להיות, אני לא ברזי הדיונים, וכמובן שיש גם תיאום מלא עם צהל ועם מערכות הביטחון שלנו ועם אנשי המדינה, זה בטח, אבל אני מדבר לפי התוצאות, אני מדבר לפי מה שקרה כבר, אין לי יכולת ניבוי או גם רזי הסודות המודיעין כאלה, אנחנו לא נגישים אליהם. לכן ממה שנראה זה more of the same. אם רוצים להחריף, אני אומר שזה האירוע, בלי להגיע למרכז, בלי שהבכירים שם מרגישים את הנחת זרוע של ארצות הברית או גם של ישראל, זה לא. מה שכן קורה בימים האחרונים זה שיש הרבה מאוד מחאות באיראן, דווקא הציבור מאוד מאוד קשה לו, וגם הרבה מאוד אנשים קמים ומדברים על הדרום הזה. איך יכול להיות שמפציצים את הדרום? הדרום התנתק מאיתנו, הנמלים לא נגישים, שום דבר לא נכנס לאיראן. לכן הלחץ הכלכלי הוא מתחיל להיות מאוד מאוד קשה. לכו תדעו, אולי משם תבוא הישועה.
0: אז יכול להיות שההחלטה הכי טובה של האיראנים כרגע, החלטה חכמה של סוחרים, זה לא להכניס את ישראל לאירוע, כי הם יודעים שאם ישראל יחס, אם הם יורים לפה איזה שני טילים, ישראל היא כן בעולם של החיסולים הממוקדים, ולמצוא אותם בבונקרים.
2: מדויק, הם יודעים שאנחנו רוצים לסיים את העבודה, אנחנו יודעים להתמקד באנשים ולא במכונות, המכונות לבד לא עושות את העבודה, בסוף צריך אנשים רעים שיפעילו אותם, לכן הם מכירים אותנו, הם יודעים שאנחנו קצת מג'נונים האחרים של המזרח התיכון או הראשונים, ולכן הם באמת נזהרים, ארצות הברית מסיבותיה לא מכניסה, אבל הם באמת יורים לכל כיוון, כמו שאתם רואים, ברוך השם, ישראל מוגנת, עדיין אנשים יכולים לטייל.
0: ברוך השם, סליחה שאני שואל, אולי כאילו ישראל הייתה רוצה להיכנס לאירוע הזה כאילו בעל כורחה, כאילו שאירו לפה ואז היא תוכל להתחיל?
2: זה תמיד טוב שהצד השני יעשה טעות, אני אומר את זה באופן כללי, שוב, אנחנו לא ברזי המודיעין. זה תמיד טוב שמישהו יעשה טעות ואנחנו נהפוך את זה ל... אם אני לא טועה, עשו את זה במלחמת לבנון הראשונה, כש... המחבלים ירו בשגריר ישראל בלונדון, ואז מזה התפתחה המלחמה. אז קזוס בלי זה אולי מקל על ההבנה שלנו, על ההצדקה שלנו.
0: תשמע, היה דיווח אתמול שהוא לא תופס הרבה. תשמע, חוליית חיסול איראנית, לפי מה שאני הבנתי, הייתה קרובה מרחק קומה בערך מיאיר נתניהו. אתה מכיר את האירוע הזה?
2: אני... קשה לי מאוד לקבל דבר כזה, כל ה-FBI והמודיעין, לתת לדבר כזה, מלא להגיע לארצות הברית, מלא להגיע למיאמי, אבל להגיע קומה לפני, ב- בן של ראש ממשלה, מה אני אגיד לכם? זה נשמע פשלה, יותר מזה שעצרו אותם, זה בכלל פשלה. כי אם, זה באמת סליחה על ההשוואה, זה קצת כמו שהמחבל היה מגיע לאוטובוס, ואז היו עוצרים נגיד ברחוב, היו עוצרים, אבל זה כישלון. ברגע שהמחבל עם הציוד, עם הדברים נמצא מטר מהמטרה, זה נשמע לי קשה מאוד.
1: גם את ציפורלין זה גם, גם את ציפורלין זה גם צריך עוד לבדוק שאין שם איזה חיסול של רוסיה.
2: נכון, נכון, יש פה, תראו, מה שאני כן יכול להגיד לגבי כל הדברים האלה, מה שאמרתי קודם, האיראנים בסוג של מאמץ שהם רואים את המשיח, או רואים את המאה מטר האחרונים של הריצה, אז הם יכול להיות שהם באמת עושים מאמצים אילאים לכל כיוון, להגיע למיאמי ולפוצץ את זה ולפוצץ את ההוא. אין ספק שהם יעשו כל מה שהם יכולים, כי הם באמת בהרגשה כזאת שאוטוטו אנחנו מנצחים את כל הרעים האלה, את כל המעצמות האלה, וזה נותן להם איזה דרייב. אנחנו מתפקידנו באמת לנטרל, לגרום להם לעשות טעויות, יכול להיות שצריך לגרום להם לעשות טעות, ואז מתוך זה לצאת ברבע.
1: לא, גם יכול להיות שזה לא תלוי טעות שלהם, יכול להיות שזה תלוי סיום המונדיאל, וטראמפ יזהה את באמת את השבועות הקרובים כאיזה משהו של להמשיך לקטוש, להמשיך להוריד שם קשרים, להמשיך להוריד שם כל מיני מטרות אסטרטגיות של הצבא ושל משמרות המהפכה, ופשוט זה חלק ממהלך הקטישה המתמשך, אתה יודע, לא חייב.
2: נכון,
1: כאילו לא
2: אין ספק
1: כבר לא האמנו שהוא יחזור ללחימה, ברוך השם, הבן אדם כבר שבוע תוקף שם.
2: נכון.
0: המחיר
2: גבוה מאוד, לאיראנים המחיר גבוה, כל הקשרים האלה, תקעו את הדרום, תקעו את הדלק לתוך איראן, תקעו הרבה מאוד דברים, מים מתוקים לא מגיע אליהם, הרבה מאוד נרגנות, הפסקות חשמל יש שם דווקא. זה בכלל, זה אירוע ממש טיפשי, שאיראן נמצאת בהפסקת חשמל יזומה, ולא יכולה לספק חשמל לשום מקום, וגם יש לה את ההתקפות. אז תבינו עד כמה הציבור שם עצבני גם.
0: בני סבתי, מומחה לאיראן במכון למחקר הביטחון לאומי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה.
1: נעבור לדני זקן, הכתב והפרשן המדיני של ישראל היום, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: הידוע פה כדני אולד בוי. מה קורה, דני?
3: קצת עייף אחרי השש ארבע הלילה.
0: אתה כאילו לא משנה, שואה גרעינית, אתה בסוף כדורגל. זה, שמע, איזה משחק? לא יודע איך אני אחזור לראות.
1: משחק הצרוכים. משחק הצרוכים של צרפת.
3: משחק הצרוכים. לא, הם דווקא ניסו, אבל הם היו פחות מוטיבציה, זה בטוח, אבל עדיין היה פשוט, היה משחק משוחרר, וזה מה שהוביל.
0: זה לחזור לראות מכבי חיפה, ריינה. טוב,
1: דני, תגיד, אתה מתרשם מה...
3: אתה מכבי חיפה, אני אפוא לירושלים,
0: עובד גרוע. עוד יותר גרוע, כן.
1: טוב, אתה מתרשם מהשבוע הזה שטראמפ חזר ללחימה, והאיראנים אומרים, מזכר ההבנות הולך לפח, אין לנו כבר זה, זהו, חוזרים למלחמה בעצם, כי אם אין מזכר הבנות, אז יש מלחמה.
3: מתרשם כן, חוזרים למלחמה לא, כי בינתיים לא. בהחלט התרשם, אתה רואה שזה לא התקפות דרדלה של מה שהיינו קוראים פה, לראות על דיונה, שהיו בחלקן, בחלק מהתקיפות הקודמות, באירועים קודמים, זה הרבה יותר עצים, בני פה סבתי פרט לכם יפה מאוד, והמצב באיראן... מחורבן by all means, והסיפור של עוצמת התקיפות הוא חשוב, כי הוא מאותת לאיראנים את מה שטראמפ צריך לתת להם. יש לי סבלנות ויש לי עוצמה, כלומר אני לא אבטר, הפעם לא. כי בפעמים הקודמות בדיוק כשתקפו בצורה של דרדלה, אז האיראנים הבינו, אוקיי, אז הוא עושה את זה ככה רק בשביל סמן וי, ואפשר להמשיך לדבר או להמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים. וכאן זה הסיפור. השאלה הגדולה היא, עד כמה הסבלנות של טראמפ, מהסיבה, מה שבוחן את הסבלנות שלו, זה זה שכמעט בכלל לא עוברות מחליות בהורמוז, ויש צפי שאכן מחירי הדלק יעלו, ובעוד 3.5 חודשים בחירות לקונגרס.
1: אז מה זה כל ההזרמה של מטוסי הקרב, ושל המתדלקים, ונוחתים פה ושם, ואתה יודע, כל סוגי המטוסים שיש לצבא האמריקאי, מה זה אם לא הכנה לתקיפה? זה יכול להיות משהו אחר? זה יכול להיות סתם הטעיה? זה יכול להיות סתם איום?
3: אני אמרתי עוד לא. Okay. עוד לא, כי יגיע השלב שבו כנראה ויהיה בזה צורך מובהק, אבל יש סיכוי שלפני זה, גם בצד של טראמפ, גם בצד האיראני, יש מי שרוצים כן לעשות את ההפסקה הזו, כי הם קיבלו במזכר ההבנות מתנה אדירה שהם יכולים להמשיך למכור את הנפט, והם קיבלו מזה המון כסף. יש שאומרים שזה הגיע ל-20 מיליארד, אני לא בטוח, אבל זה הרבה כסף, ואת זה קטעו להם עכשיו. והם כן צריכים את הכסף הזה, גם הרעים, הכי רעים, משמרות המהפכה והחבר'ה שלהם. אז הם, ויש מי ששם שחושב על גזרה של הרקצ'י ואחרים, שחושבים שאפשר לנסות לשכנע אותם כן לבוא ולחזור לאיזשהו הסדר לפחות ביניימי, כדי להתקדם. אני בספק רב, כי הקולות שיצאו מנקודת המפנה הייתה בלוויה של הצורר האב, ששם הקולות של הבייס, מה שנקרא, של איראן האסלאמיסטית, דיברו על נקמה ומלחמה ושללו, ואת את הרקצ'י כמעט סקלו שם, וגם את הנשיא, ולכן אז, זה הבונטון בסביבה שלהם. ויכול להיות שהם ילכו בקטע הזה, בתוך תקווה, הבנה שלפחות עד הבחירות, טראמפ לא ירצה. אז טראמפ אומר להם, לא, אני כן רוצה, הנה, תראו, הבאתי את כל המתדלקים לסגור לנו את נטבג, והבאתי לכם את המטוסים מאירופה, ותתתתה. סוג של משחק, כוח, בסוף זה כנראה יתפוצץ, ובסוף זה כנראה יתפוצץ עוד לפני הבחירות, כן. ויכול להיות שזה יקרה אפילו טיפה יותר מוקדם, כי טראמפ לא ירצה למשוך את זה עד הבחירות.
1: תגיד, והשינוי הזה שם...
0: נכון, הוא ירצה לסיים עם זה חודש וחצי לפני הבחירות, מה שנקרא.
3: משהו כזה.
1: והשינוי הזה של השבוע התקפה הזאת, אחרי שבאמת אנחנו כבר התייאשנו, אמרנו טוב, הוא הולך להבנות וזה, ונחכה רק לנובמבר, אם בכלל יחזור ללחימה, השינוי הזה קורה גם בגלל ידיעות שאומרות ש... הישראלים העבירו מידע לטראמפ שניסו לחסל אותו, וזה משהו אמיתי, הוא יושב על איזה מודיעין אמיתי?
3: המודיעין היה אמיתי לגמרי, הוא לא היה כפי שהיו שם מי שהדליפו לעיתונאים בסביבת הבית הלבן מגורמים שכל הזמן מדליפים לאותה סביבה מאותם גורמים, שזה סתם איזה משהו כללי ואמירה בין שני אנשים.
0: וואו, במילים כדי להגיד רונן ברגמן, אבל תמשיך. או ברק רבית.
3: אני לא בטוח שגם הוא פרסם, אני חושב שזה יתרוסם בעיתון אחר, אבל אתה יודע מה, בוא רגע נגן עליהם. גם אני הייתי פרסם את זה, אם היה גורם בבית הלבן רשמי, הוא בא ואומר לי את זה, אני רק הייתי מסגר את זה, איך שהייתי מסגר את זה. זה חשוב.
1: אבל זה אמיתי, הישראלים הודיעו לדונלד טראמפ, האיראנים בימים אלה מנסים לחסל אותך.
3: כן.
0: תפסו איזה שיחה, נכון? תפסו איזה שיחה בין בכירים של לא תהיה לנו הזדמנות כזאת או משהו.
3: כן, בהחלט. יש, זה לא רק שיחה, היה כיוון, לא, לא, כנראה, אגב, לא באמצעות גורם ישיר, אלא באמצעות זה שהם יזכרו מישהו שיעשה את זה בשביל...
0: קרלו סטן.
1: כמו בג'פניקה. אולי אם טראמפ יגיע לג'פניקה.
0: שכרו את הג'רושים. רואים שהאיראנים...
3: אגב, בזמנו היה ניסיון, אתם רוצים לציון פיגוע ברמטכ"ל לשעבר.
1: נכון, כן, בוגי, לא? בירקון.
3: בוגי זה היה, אני חושב
1: שזה היה בוגי. בוגי רץ בירקון.
0: אם הם רק היו יודעים.
3: יפה, מי שעשה את זה זה ארגון פשע בשליחות חיזבאללה.
1: וואלה,
3: יפה. כן, אז זה קיים, מתחילים על הכיוון הזה גם כן. בכל מקרה, טראמפ לקח את זה אישית, אתם לא הייתם לוקחים את זה אישית, שאומרים לכם שהם...
0: בוא, טראמפ כבר יש לו כרטיסייה של חיסולים, סליחה שאני אומר, זה לא הפעם הראשונה שהאיראנים מנסים לחסל אותו.
3: נכון, נכון, לגמרי. אז זה רק מובן מאליו שזה מה שיקרה. השאלה הגדולה היא איך זה מתנהל עד סיפור הבחירות. הבחירות אגב חשובות לא כי... זה די קשה להיות עם, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה די קשה להיות מול קונגרס לאומתי. על פניו, עוד סיבה לאפשרות הסלמה היא שנראה שהסנאט לא יובד לו. בגלל שני מקומות עיקריים, שזה אותו סיפור במיין, הבחור האידיוט ההוא שפרש ברגע, וגם במישיגן.
1: אין לנו מושג על מה אתה מדבר.
0: לא משנה, אתה יכול להגיד כל דבר. חייתי, אתה יכול להגיד, בוא תגיד שזה בגלל הרודאו, בגלל הרודאו באוקלאומה. תגיד מה אכפתך.
3: אותו מועמד. שפרש כי הוא אשם בהתקפו בתקיפה מינית וכל הבכירים שהפגיעה הדמוקרטית תפחו בו, אז הוא פרש והמועמדת הרפובליקנית.
0: תגיד לי, זאת אומרת ממדני הזה לא רוצה לקבל איזה אחת?
1: רגע שנייה, ממדני זה טוב, אבל פרשנות שאתה אומר בעצם, אם הוא לא מאבד את הסנאט יש לו את הרוח הגבית לעשות את התקיפה.
3: בדיוק, בית הנבחרים יותר שייקי, אבל כשיש לך לפחות אחד מהשניים אז המצב סביר, ויש לך את כמובן סגן הנשיא שיש לו קול מכריע. בקיצור, אתה פחות, אתה יכול יותר לנהל את העניינים.
0: תגיד, זה לא סיכון, לא סיכון לנסוע בשביל נתניהו לייצר את האום בכל זאת, נכון שאין לו סמכות, לא הוא, אבל הוא חתיכת מחבל מטונף אנטישמי הממדני הזה. סליחה על ה-understatement.
3: לא, לא, אתה צודק, מיה בל מיה. אבל יש לנו שם פשוט סוכנת מוסד ברשות המשטרה שם, אז אין לנו בעיה.
0: אה, כן? מי זאת?
3: לא, לא, אני כמובן מגזים, יש שם מפקדת משטרת ניו יורק, אישה ג'אדאית כמו שצריך, שהיא שמה לו את הגבולות במקומות שצריך, למשל השתתפה במצעד שהיה לטובת ישראל ביוני, והיא עוצרת כל מיני יוזמות שלו בהקשר של, אתם יודעים, כל הפרוגרסיבים האידיוטים האלה, שצמצום המשטרה וכו'. אז היא שם, וחוץ לזה היא שומרת חוק, ולממדני אין שום סמכות בחוק לבוא.
0: די, זה לא איזה סיכון כזה, אתה יודע, ראש עיר תמיד יכול לשלוח איזה, סתם אני אומר, איזה חמישה שוטרים
3: לעשות...
0: לא, לעשות איזה סצנה, ולא יודע.
3: וסביר אולי אפילו שיעשה את זה, אבל... אבל לדעתי...
1: לא, אבל מי ששומר על ראש הממשלה, מי שומר שם? זה CIA? מי שומר? ה-FBI שומר כשמגיע ראש ממשלה?
3: לא, היחידה להבטחת אישים שלהם שחרתי, תשמע...
1: אז מה, הם ייכנסו לאימות שם עם כמה מאבטחים של עיריית ניו יורק?
3: Security Service.
1: לא, לא יקרה.
3: לא, לא, לא יגיע. לא יגיע, אם נאוי זה מאוד...
1: גם יותר חזקים מהמאבטחים של המדיסון סקוויר גארדן. השמנים האלה
3: שלהם בצורה השנייה את המבטחים שלנו ששכחת להגיד.
0: טוב, דני זקן, רק שאלה, כי אנחנו שואלים כל מרואיין רביעי, האם הוא שוקל... לא, האם הוא שוקל לרדת מהארץ, כי היה סקר שאחד מכל ארבעה ישראלים שוקל לרדת מהארץ, אם נתניהו יזכה.
3: אותי אתה שואל או את ביבי?
0: לא, אותך, האם אתה אחד מהם?
3: שוחחנו על כך בימי ההפיכה המשטרית זוגתי שתחייב אני, ואנחנו החלטנו שאנחנו סוגרים את האור.
0: אה, אתם האחרונים. מה, אבל באמת שוחחתם על כך? היה לכם איזו שיחה כזאת של שולה? מה את אומרת?
3: אני אגיד לך למה, לא אגיד לך למה. אני הייתי ב... אז הייתה תקופה שהייתי מפקד גלי צהל, ואני קיבלתי התקפות מטורפות עליי, אתם מדברים מכונת רעל, מכונת רעל כלום לעומת מה שספגתי מהצד השני המתאמם. ולי היו לא בקטע שמחשבות ללכת מפה, אלא להרביץ איזה חצי שנת שבתון בחול ככה להירגע קצת אחרי גלה.
0: וואלה.
3: אלה היו, כי זה היה פשוט טירוף.
0: אם היית נוסע לחצי שנת בטן גב, איפה היית נוסע, זקן?
3: אני לא מאנשי הבטן גב. בטיולים זה
0: בטח וושינגטון כזה.
1: אני מאנשי הסילה. בוסטון, בוסטון, קורסטוב.
3: לא, יקיריי, לא, אני הייתי הולך לטייל קצת, אפריקה, הימלאיה.
0: ונקובר. טוב,
3: דני. לא הייתי בטן גב.
0: דני אולבוי, תודה רבה לך, כתב פרשן מדיני ישראל היום.
3: רק בשמחות.
1: תודה רבה.
0: אתה פתחי, איפה היית הולך?
1: אני כל שעה ביום אני חושב על ללכת לעשות חצי שנה שעה בחול.
0: קודם כל, זה נחשב גם לרדת מהארץ?
1: כן, זה מה קושמר ושאל, מה? לא, תראה, אנשים, הוא התקשר לאנשים, אנשים אמרו, תקשיב, חשבתי, אוקיי, אז אני רושם שאתה כן.
0: אני יש לי ארבע ירידות מהארץ לשבוע ככה בשנה. אני הייתי יורד, אם הייתי יורד, זה לאיזה...
1: אלסקה כזה.
0: לא, זה קרוב, אני רוצה.
1: בתומי?
0: חצי שנה, אתונה כזה.
1: אתונה?
0: סלטום. לא, יוון, בא לי יוון, שזה כאילו אותו דבר, אבל עם קצב אחר.
1: המאמצים שלך להפוך למזרחי, זה כמו מייקל ג'קסון.
0: זה המזרחי עכשיו?
1: תראה, עכשיו הוא יווני.
0: זה לא המזרחי.
1: תקשיב, זימרי, אתה צריך...
0: לא, קפריסין גם הולך.
1: אתה צריך לרדת שנה ללוקסמבורג.
0: פתחי, תקשיב. בינתיים, עם כל המזרחיות, הברדרד בקשר הזה זה אתה, אוקיי? אתה הרי לא מסתדר עם חום ארבע דקות כמזרחי, אוקיי?
1: נכון.
0: קיצור, קפריסין, יוון.
1: זה לא נקרא לרדת מארץ.
0: לא, הייתי הולך ל...
1: זה פריפריה שלנו, קפריסין.
0: אם היה לי כסף בדוגרי, איביז חצי שנה.
1: איביז? אחי, אתה לא... אתה זקן.
0: או אלה, איך קוראים לאלה? לא, זה לא משנה, לחופים.
1: לאבא שבא לקחת את הילדה בת 17.
0: הדודה מביך. יש את האמא אלה, נו, איך קוראים לאלה?
1: אנגלמן.
0: לא אנגלמן. היידיש אנגלמן, אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
1: יו, מה נשים את זה היום? רגע, איזה...
0: לא פעם, נו, בספרד יש אימא כאלה. הקנרי?
1: סתן, אתה קלישה מהלכת?
0: פלמה.
1: פלמוס.
0: פלמה דה מיורקה.
1: פלמוס זה מיורקוס. לא, אני הייתי רוצה, עידן רייכל הדליק אותי על פורטוגל.
0: כן, כל הפורטוגל עכשיו. מדירה, מדירה, מדירה, מדירה, יאללה. חברות למדירה שלכם, אתם יודעים לאן. כל הפורטוגל, אתה יודע למה אנשים אומרים פורטוגל? כי הם חושבים שזה מסתורי, כי אף אחד לא מכיר שום עיר, שום עיר בפורטוגל חוץ מליסבון. היית בבואבישטה, יאללה.
1: הוא אומר שיש שם ברים עם מוזיקה מקומית. אז נכנסתי לאיזה בר עם מוזיקה מקומית, הייתה שם זמרת...
0: ג'אז רגי.
1: זמרת פלמנקו.
0: ג'אזטון.
1: בויאבז, בויאבז קראו לה.
0: בויאבז זה בצרפת בכלל, זה המרק דגים שלהם. זה המרק דגים שלהם.
1: ככה קראו לה.
0: כן,
1: בויאבושה. השם המרק דגים המפורסם. קראו לה זמרת פלמנקו.
0: מדרה.
1: בויאבז, בויאבז.
0: חפרו את הפורטוגל שלכם, אתם יודעים לאן.
1: לגיטריסט שלה קראו רונלדו דלמיו.
0: רונלדו
1: ג'ונקאו. תגיד, אתה רואה את הטרנד החדש? תגיד, יש לנו זמן? ג'וואו
0: וואו.
1: אתה מכיר את הטרנד החדש של לצלם ישראליות שרוקדות עם בד בני? כאילו, תקשיב, המדינה הזאת, אני אומר לך באמת, אני אומר לך באמת, יש הרבה ביקורת על החרדים. יש הרבה ביקורת על החרדים, והרבה בזיקור, אולי יש אפילו, אולי, רגע, תקשיב.
0: חסידות בדבני.
1: שנייה, אולי אפילו יש הדתה, בחלק מהמקומות.
0: אבל רוקדות כמו בן.
1: אבל אני אומר לכם שהחילונים, במה הם מתעסקים, הבנות הזה, מי תרקוד בקנטינה של בית בני,
0: בהופעות שלו.
1: יש לו מין כזה, מקום כזה, ואז איזה ישראלית, העלו אותה לבמה,
0: טוב, עזוב אותי מאלה.
1: ותראו את הישראלית, ובית בני בחר אותה, וזה, ואז יש עוד ישראליות.
0: בחר אותה.
1: באמת, נתעסקים, אנחנו נגמור פה, באמת בשטוחלנד, אנחנו נהיה פה.
0: שטוח.
1: שטוחי.
0: ביי. ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט, לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
12: גמר ענק! אני בעננים!
13: חיכינו 4 שנים!
14: והטפסים מוכנים?
12: מזמן! מה אנחנו ישנים?
14: מונדיאל 20 ו...
12: יש!
13: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
17: רק רב בריח.
18: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: יש לי

0: כן, אתה יודע, מרוב מונדיאל ושטויות ועניינים וטראמפ, לא טראמפ, אנחנו 100 ימים לפני הבחירות, שזה כבר מתחיל טיפה, טיפי, טיפי, טיפי, טיפי, טיפי להלחיץ.
1: יש עוד זמן.
0: יש עוד זמן?
1: יש עוד זמן.
0: מהיום?
1: כן.
0: מהיום, מהיום.
1: מהיום.
0: טוב, אנחנו רוצים לדבר עם היועץ האסטרטגי לשעבר, יועצו של ראש הממשלה נתניהו ושל ראש הממשלה בנט, משה קלוגהפט, בוקר טוב.
2: אהלן, אני רק אגיד לכם כמה זה מוקדם שחזרתי לתקופה הזאת בבחירות הקודמות, והקואליציה של נתניהו הייתה אז על 59 מנדטים, זה נגמר ב-64. העבודה מרץ, זוכרים?
1: כן,
2: הם היו, הם היו 11, אם אני לא טועה, מיד אני אבדוק, זה נגמר ב-4.
1: לא רצו ביחד.
2: כן, כן, אבל רק, אתה יודע, אלה היו מספרים, מה שנקרא. הציונות הדתית היו על 10, גמרו ב-14. רק שנבין, זה בדיוק אותו זמן אגב, כי הבחירות הקודמות היו ממש באותו תאריך, בראשון לנובמבר, פה זה 27 באוקטובר, זה ממש אותו דבר.
0: אבל כאילו, אולי זו תחושה אישית שלי, כי הרבה מצביעי ימין פונים אליי ברחוב, אני מניח שלכל, גם לך, לזמרי וזה, אבל יש איזו תכונה שכאילו מקדימה את הלחץ לטיפה יותר מוקדם. יש לחץ באוויר.
1: אריאל כהנה כתב, אני לזה, ראיתי את הציוד שלו, רוחות של 92, ישראל מחכה לגדי.
0: מה? תלוי איזה ישראל, הראשונה או השנייה.
1: רק זוכר שראיתי, כאילו הוא אומר לך קלוגהפט, הווייב, אני אומר לקלוגהפט, הווייב הוא באמת, אנחנו הולכים למהפך, לא מהפך 77 הוא קטן.
0: כן, מישהו שמסוגל אולי לקחת הבחירות.
2: תראו, בלי חלילה לזלזל או להיות שעננים או שום דבר, אני אדבר עכשיו באופן כללי, שבחירות הן כמו רכב שמעיץ מבחינת קבלת החלטות של האנשים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו על 30 קמ"ש ובעוד חודש על 80, ובשבוע הבחירות אנשים מתחילים, יש אנשים, לא כולם כמונו, שבשבוע הבחירות אומרים, יש בחירות השבוע באיזה יום זה, וביום הבחירות הם ככה יומיים לפני מקבלים החלטות, ו... נתניהו, שלא נראה לי שיש מחלוקת שהוא מנוסה ביותר אולי בעולם, בתחום הזה, הוא פשוט, ואני יודע את זה גם מה שנקרא מלשכתו, הוא באופן מכוון טרם התחיל קמפיין. זאת אומרת, אנחנו יודעים איך נתניהו נראה ביום בחירות, כן? עומד עם מגפון בחוף הים, כן? זוכרים את זה?
1: כן.
2: ותמיד מסובב את האוטו, מבטל את פגישותיו לרגל מצב חירום, אנחנו יודעים שזה יקרה, ויש משהו פשוט מסיבות מקצועיות של להתחיל בחירות כל כך מוקדם, ראו ערך בנט לפיד, מה קרה, ומתי קיבלו החלטות. צריך לזכור, בעצם כל השיחות שננהל עד שיסגרו הרשימות הם רבע באוויר, כי
1: למה הרשימות כל כך משמעותיות?
0: למשל בני גנץ, דדי סמחי לא נסגר עדיין, זה אנשים לא יודעים, כבר כולם חושבים, אפילו אני הוטעתי, כולם חושבים שזו כבר מפלגה שקמה, אבל למשל הסיפור הזה של דדי סמחי שעולה פה ומדבר איתנו על החיבור עם בני גנץ וזה, אין חיבור בינתיים, אין מפלגה כזאת.
1: זה רק כל כך משמעותי?
2: זה מאוד משמעותי. למה? כי גן צמחי לא נסגר, ווינטר עוד לא הודיע, וארדן עוד לא הודיע, ואני יודע על עוד מפלגות ש... בוא נגיד, לא רציניות, שמתכננות עוד לרוץ מהאזורים האלה, ויש כמובן את טרופר ואנדל, שבכלל לא ברור אם הם ירוצו עם אייזנקוט, וכרגע רק, מה שנקרא, משפרות את מספר השריונים ברשימה שלו. זה אירוע שלא ברור.
1: זה לא סיפור שאנחנו בונים לעצמנו, באמת, אני אומר לך כאילו, אני שומע על זה כבר שנתיים, ועוד בזמן המלחמה, באמצע של היה, מה פת ישתנה לגמרי, ויהיו כוחות חדשים בסוף.
0: הוא לא קונה את זה, את המפלגות האמצע האלה.
1: אני באמת, סליחה שאני אומר, אני לא קונה את האמצע האלה.
2: השנייה, קודם כל אני לא מדבר רק על האמצע, יש פה עניין של מספרים שאתה יכול להתווכח איתם, אתה יכול לא, כשאתה יכול לקבל את זה, אתה יכול לא. כשאתה רואה בסקרים, לא משנה אם זה מומו או מנו, כשאתה רואה במספרים את התוצאות, יגידו לך כולם שיש 20 מנדטים מתלבטים, יתרה מזה, גם בקרב מי שאומר למי הוא יצביע, יש שם קולות פריחים, מה זה פריחים? הרי תראו מה קרה למצביעי בנט אייזנקוט, בלי קשר למה הם יצביעו, ברור שזה אנשים לא החלטיים, כן? זה ברור ברור לגמרי שמי שמסוגל להעביר 10 מנדטים מצד לצד, שזה איזה כמעט 500,000 איש, ולפני רגע הם היו אצל לפיד, לפני רגע הם היו אצל גנץ, ובליכוד יש המון אנשים שלא החליטו שיכולים לחזור, או יכולים לעבור כן למפלגות אמצע האלה.
0: אני חייב להגיד לך שזמרי,
2: כן, זה אירוע משמעותי מאוד.
0: זמרי כבר חודש, חודשיים.
2: יותר מתמיד בעיניי, זמרי, יותר מתמיד.
0: אני לא מצליח, אני אומר לך, לפעמים מומו פילברון פה וצוריאל שרון, אני לא מצליח להעביר לזמרי את המסר, שכן, משהו השתנה, ויש פה 7 מנדטים לפחות, שהם עלולים להכריע את הבחירות, והם מה שנקרא ישימים, מציאותיים, זאת אומרת, הם יכולים, זמרי לא קונה את זה, הוא חושב שזה יחדש.
2: אני אגיד לך, גם זמרי, וגם כנראה חלק אפילו גדול מהמאזינים, זה אנשים שהם, יש להם דעה. שיש להם דעה, והם לא מבינים אנשים שהם לא סגורים על עצמם, שמתלבטים בין ליברמן לבין גביר. יש אירועים כאלה, אנשים לא חיים בתוך
3: הדברים שלנו. אני מקבל את הדבר הזה, אבל בדרך כלל אנשים האלה מתפלגים סטטיסטית אותו דבר. טוב, תמשיך.
2: בכמה מחקרים רואים שלמשל בקרב האופוזיציה, בסדר, שזה נשמע שהכל רלב וביבי גבלס או לא יודע מה, יש לנו שם 46% שלא מעוניינים במפלגות הערביות, וכשאתה מפלח אותם, 21% מעדיפים במקרה כזה ללכת עם הליכוד, מעדיפים עם הליכוד, אם זה האלטרנטיבה לבחירות, ו-19 ללכת לבחירות חוזרות. סתם, אז זה על האופוזיציה. זאת אומרת, אנשים שהם לא כולם יאיר גולן, לא כולם הם רק מחפשים איך להדיח את נתניהו, וגם ההפך, קולות שבגלל הגיוס יכולים ללכת לליברמן, ואומרים, יותר חשוב לנו שלא יהיו חרדים מאשר ערבים.
3: אני אלך לאיך שאתה התחלת את הרעיון, ובסוף אמרת, נתניהו עוד לא התחיל קמפיין, נכון? ואנחנו נורא מוקדם. ובעיניי הכל קורה בסוף, הכל מתנקז לחודש לפני בחירות. עכשיו תראה, אני חושב שיש הבדל ענק בין איך אנשים עונים לסקרים 4 חודשים לפני בחירות, לאיך אנשים מצביעים בסוף בקלפי. כי 4 חודשים לפני בחירות אנשים בשיחת טלפונים, הם כבר הסכימו לענות לסקר, אז יש להם זמן. והם אומרים, אתה יודע מה, אני באמת הגיוס הזה מפריע לי, ואתה יודע מה, באמת אני מתלמד. בסוף, כשהכל מתנקז והכל מגיע לשבועיים לפני, וראינו את זה גם בבחירות האחרונות, אנשים חוזרים למקורות, אנשים חוזרים לבית, ואנשים, אגב, אם יש מפלגת אמצע שהם שקלו להצביע לה, אבל היא עומדת על 4 מנדטים, והם פוחדים שהכל שלהם ילך לאיבוד, הם גם לא יצביעו לה.
0: רגע,
3: שנייה, ואני אגיד עוד איזה משהו. ובסוף עוד דבר, אתם מדברים איתי על עולם שבו יש 7 מנדטים, אני לפי הסקרים הרגילים רואה בכלל, מה 7 מנדטים? אני רואה שבערך 17 מנדטים עזבו, 17 מנדטים, בערך מיליון איש, עזבו בכלל גוש אחד, עברו לגוש
0: זה לא נכון.
3: תקשיב, אני לא קונה את הדברים האלה, אני לא חושב
2: רגע, אבל אתה אמרת פה 10 דברים ביחד. שנייה, קודם כל לגבי המפלגות, לגבי המפלגות אמצע, לגבי המפלגות אמצע, אתם באמת מוזמנים להסתכל כמעט על כל סקר, יש לך היום 3 מפלגות, רגע, שנייה, 3 מפלגות שכל אחת מביאה, תלוי אצל מי, אזור 3%, 2.5%, שסוחרים אותם ביחד מגיעים ל-8%, שיכול להיות, זה יכול להיות כמעט 10 מנדטים. רק מה לעשות שהם התחלקו ביניהם בצורה שזה נהיה 0-0-0, אבל כאחוז החסימה הוא 3.25. זה לגבי זה, אני כבר שכחתי מה, איך התחלתי את
3: זה. לא, רגע, התחלתי את זה שבסוף אנשים עונים 4 חודשים לפני בחירות, אחרת ממה שהם בסוף מצביעים במדינת ישראל.
0: שנייה, זה נכון בחלקו, מצד שני, לא היינו במצב כזה, ולדעתי מערכת הבחירות הזאת הולכת להיות עם...
2: נזכרתי מה רציתי להגיד.
0: שנייה, אני רק אסיים. היא הולכת להיות עם כמויות של נגטיב מטורפות.
3: כל בחירות אומרים את זה, די כבר.
0: רגע, זמרי, שנייה, זמרי, שנייה, אבל די עם הנחרצות, ותן לי רגע להגיד משהו. אני אומר לך, יש פה מילה של פרסומי. יהיה פה כמויות נגטיב על בנימין נתניהו, שאתה לא תצליח לראות על גד... רגע, שנייה, זמרי, תעשה לי טובה, נדבר, תחבד רגע. בקיצור, אתה לא תראה על גדי איזנקוט, והרבה מהמתלבטים והרבה מהזה ירגישו יותר בנוח, וגם ירצו משהו כאילו חדש לדבר עליו, כן, אני מצביע לחדשים האלה.
3: זה דעה, אין לנו להתווכח עם זה.
0: בסדר, זה משהו שאתה מאמר עליו על מה שיקרה, התנהגות צרכנים.
3: אני רק חושב שזה היה תמיד.
0: לא, זה לא היה תמיד.
2: אוקיי, אפשר להפריע עם תשובה?
0: כן.
2: קודם כל לגבי הנגטיב, אני בכלל לא בטוח שנגטיב ונתניהו עובד נגד נתניהו, למדנו את זה באופן כללי, לפעמים זה דווקא מחזיר את המתלבטים הביתה, כי יש נטייה לאופוזיציה הנוכחית לעשות נגטיב שהוא אוברקיל, והוא לא אומר נתניהו כבר 30 שנה בתפקיד, הוא היה צריך לנסות משהו אחר, אלא הוא אומר נתניהו ממשלת הטבח ואחראי לאסון, והוא חייב לבעוט אותו.
0: וכולנו נרד מהארץ וזה, כן.
2: כן, כן, כן. זה לא בהכרח עוזר, לפעמים זה עושה בדיוק ההפך. אני אנסה שוב להיזכר במה שאתה יגיד, כן. לגבי הנושא של יום הבחירות או ימי הבחירות, שבסוף הכל מתנקז לחזרה למקורות ולשורשים, שאני לא פוסל את זה, אבל אני רוצה להגיד הבדל אחד גדול. הנושא חוק הגיוס הוא לא עוד סוגיה כמו שהייתה אותו נושא. הוא היה בבחירות הקודמות מהסיבה הפשוטה, כמעט כל אחד מאיתנו, או כל אחד מאיתנו, יש לו יותר מדי אנשים שנמצאים ברגע זה בעזה או בלבנון או ביוש או בכל מקום אחר, ובאיזשהו מקום באחורה של הראש יושב לו שעם 12,000 חרדים שכרגע לא מתגייסים, היו מתגייסים, יכול להיות שקרוב משפחתו לא היה שם, וגם קורס לו עסק, וגם וגם וגם, זה זולג לחיים עצמם. אני לא חושב שזה היה אי פעם מקרה שזה זלג לחיים עצמם, ולכן הנושא הזה הוא נושא שהוא נהפך להיות מתיאורטי, הגותי.
1: רגע, על מה ההתלבטות בנושא הזה?
2: אני זוכר איך תמיד אמרנו שחוק הגיוס הוא הוכחה לזה שדת ומדינה מפרקת ממשלות, שזה נכון, אבל הוא אף פעם לא היה מניע הצבעה. במקרה הזה, זה כבר לא דת ומדינה, זה גם כלכלה וגם ביטחון.
1: יש לי שאלה לגבי הדבר הזה, אגב, סבבה, מה בדיוק ההתלבטות של המצביע בנושא הזה? זאת אומרת, מבחינת המצביע, יש לו את הממשלה הימין, לא תגייס אותם, וממשלת השמאל כן תגייס אותם? זאת אומרת, ככה זה בראש? כן. אוקיי, כן. לא, אני רוצה לשאול את כל כך, אם ככה הוא רוצה.
2: יותר מזה, שנייה, אני אגיד לך, ואני חושב שאתה, אם תצא מהאולפן, דבר עם אנשים, ויגידו לך, אני מצביע ליברמן, כי הוא הכי בוטה, והוא יגייס את החרדים, ואז אתה אומר להם, ערבים, זה, הם אומרים, בסדר, זה כרגע הכי חשוב לי.
1: אתה מאמין שיש?
0: יש לי
1: רגע, שנייה, רגע, יש לי שאלה על גם האנשים האלה. רגע,
2: כלום. כרגע יש 10 אגב, במקרה של ליברמן.
1: כמה היה לו לפני זה? רגע, כמה היה לו לפני זה, אם זה כזה, משהו כאילו קר על כמה ליברמן היה?
2: אל תתפוס אותי.
1: לא יודע, בערך.
2: אבל אני לא זוכר כמה.
1: עוד, אבל לדעתי 8 או 9. שנייה, אני רוצה לסיים את הטיעון. עכשיו אני לוקח. אז, זאת אומרת, לפי כל התנועה...
2: לא, ליברמן הוא לא היחיד שמקזז, שהוא מנקז את קולות הגיוס.
1: אני חושב שאתה טוען את זה, אני חושב שזה קולות שנעים בתוך הגוש של השמאל. עכשיו, אם אתה אומר לי, רגע, יש הרבה ליכודניקים והרבה ציונות דתית שעוברים גוש בגלל חוק הגיוס, אני חולק עליכם, הם מתוסכלים, הם כועסים.
0: אנחנו לא מדברים על הליכודניקים, רגע.
2: אני טוען שהם בסכנת מעבר שלא הייתה מעולם. האם הם יחזרו ברגע האחרון בגלל אבס, גולן, טיבי וכו'? יכול להיות,
0: הדיבור עכשיו, אני עם קלוגה.
2: את השפוטת, את נהיה את הבחירות האלה כאילו הם ב-2022,
0: נכון,
2: כי הנושא הזה השתנה.
0: הדיבור עכשיו, זה אני לא יכול לראות את מה שקורה עם החרדים. הדיבור בשטח, גם הימני, וגם הליכודי, יכול להיות שזה ישתנה, וכרגיל באמת לא נרצה לתת את המדינה לערבים וכולי, וזה יזיז אחורה. אין בעיה, זה סבבה, אין בעיה. אבל השיח הכי חם עכשיו, זה החרדים האלה, עוד מבהירים את המדינה, ולא יכול להיות שיהיה חוק כזה, זה כן משמעותי, ואני באמת אומר לך, הרוב תהיה הצבעת מחאה, ולא אני הולך לאיזנקוט, כי הוא יגייס חרדים. אף אחד לא ישאל מי יגייס את החרדים.
2: אני אגיד את זה ככה. רגע, יש פה שני דברים. אחד, ושוב זה חוזר למפלגות האמצע, כי מפלגות האמצע בה הם יגידו, אנחנו ימין מלא, אמורות להגיד, אנחנו ימין מלא, אני גוש ימין, אבל אנחנו גם גיוס מלא, מה שכרגע אין מפלגה כזאת, זאת אומרת, אתה חייב ללכת לגוש אופוזיציה בשביל זה, ותמשיכו.
1: לא, יש לי שאלה עכשיו. לפי מה שפתחי וקלוגבט מסכימים פה, אז אני שואל את שניכם, אם הייתם צריכים לבחור כרגע.
2: נזכרתי, רגע, נזכרתי, לא, זה עוד שנייה בורח, זה חבר'ה, שיחה איתכם, זה, כן. אני אגיד את זה ככה, אם הבחירות היו היום, אני, נתניהו היה בסבירות גבוהה, הגוש שלו היה מפסיד, מכיוון שהשיח היום, הוא שיח גיוס מלא, אתה יוצא, יש
1: חתימות,
2: עובר חוק, יפה.
0: בסדר, השיח היום הוא לא רלוונטי.
2: רגע, אני אסיים את המשפט. אני מסכים שאולי הוא לא רלוונטי ואולי הוא לא, אבל אם אנחנו בעוד שבועיים מוצאים את עצמו במלחמה עם איראן ובעוד חודשיים הסכם שלום עם סעודיה וטראמפ בארץ ואיכשהו נושא הגיוס נדחק, אז האופוזיציה
1: תוכל. אז אני רוצה לשאול על זה, הייתי באמצע שאלה, קלוגף ואת פתחי, אם היום אתם צריכים ללכת לבחור או הסקר של פילבר ב-14 או הסקר של אחד מהם, קחו 13, 12, 11, הם נורא דומים, אוקיי? ממוצע שלהם. מי אתה הולך? מי יותר קרוב למציאות?
2: אני לא אענה על זה ככה, אני אענה שאני חושב ש... כי, כי אני חוזר לערך שהתחלתי. כשאני אומר לך שיש 20 מנדטים מתלבטים, ועוד לא נסגרו רשימות, ואנחנו 100 ימים לפני, אני חושב שהתשובה המדויקת היא שנכון לעכשיו, אף גוש לא מקים קואליציה. וזה דבר דרמטי.
1: מכל השיח על זה הגיוס וזה, בסוף הטקו הזה נשאר כאילו כל האנשים שעוברים בגלל הגיוס וזה, בסוף אתה על טקו?
2: זה לא, שנייה, זה לא בדיוק טקו, מכיוון שיש לה אופוזיציה יותר, אבל היא לא יכולה להרכיב קואליציה, בגלל שתהיה להם בעיה עם המפלגות הערביות, אגב, לא בגלל שהם... רגע, רגע, שנייה, זימרי, אני בדיוק באתי לענות לצחוק שלך לפני שצחקת. לא בגלל שאני חלילה מאמין למישהו, אלא בגלל ש... כשאייזנקוט ירצה להרכיב ממשלה, לו המצב יהיה כמו היום, יבוא אליו בנט ויגיד לו, תשמע, אחי, אני התחייבתי לא לשבת עם הערבים, אז זה לא ילך, וליברמן יגיד לו אותו דבר.
0: אתה אמיתי עכשיו? זה אמיתי מה שאתה אומר?
1: אמיתי עכשיו מה שאמרת לי?
2: אני אמיתי, אני אמיתי, אבל תתן לי לסיים את המשפט ואני אסביר. לא בגלל שמאוד חשוב להם לעמוד במילתם, אלא בגלל שבנט או ליברמן לא ישברו מילה שלהם כדי שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה. זה הבדל אחד גדול. אם בנט יקבל, אם בנט, יכול להיות, כן. אם זה יסתה, אם יהיה רוטציה לבנט או ליברמן או לשלושתם או לחמישה ראשי ממשלה, אני לא יודע, אני מבין. אבל תחשוב בהיגיון הפוליטי הצר, הם לא ישברו מילה שלהם וסופית. אני חושב הפוך, הם יותר יחדדו את נושא המפלגות הערביות מסיבה אינטרסנטית, כי אין להם עניין שאייזנקוט יקים ממשלה עם הערבים והם יהיו שרי, לא יודע, האוצר והחוץ. תחשבו על זה ככה מהבחינה הזאת, ולכן כשאני משקלל את הדברים האלה, אני חושב שכרגע פשוט אין רוב לשני הגושים והאירוע תקוע. אגב, נכון, זה דבר שהוא יותר טוב לנתניהו מאשר לאופוזיציה, אבל זה לדעתי המצב האמיתי כרגע.
0: אני חושב שכל שאלות האם הסקר יהיה היום, הם שאלות מעוותות, כי...
1: לא הים... סקר, מה, מי יותר קרוב שאלתי?
2: נכון.
0: לא, אבל אני אומר, לא, מה שאמרת, אם הבחירות יערכו היום, אני חושב שכל הדבר הזה הוא מניפולציה של תקשורת השמאל, כדי, בזמן שהימין עוד לא התחיל בכלל את הקמפיין שלו, בכלל, בזמן שנתניהו עוד לא התחיל...
2: אגב, זה שנתניהו לא התחיל קמפיין, אני אמרתי בפתיח, כן. אבל נתניהו במובן מסוים התחיל מאוד קמפיין, רק הוא עושה את זה בצורה הנכונה, האכזרית והיבשה. כשהוא עושה שבוע שעבר את החוק יסוד לימוד תורה וחוק מעצרים, שזה לא משהו שהציבור מזדהה איתו בלשון המעטה, הוא עושה את זה כדי לייצב את הגוש. וכשהוא מדבר על השריונים שלו עכשיו, ויעביר, לא יודע כמה, 8 שריונים, הוא עושה את זה כדי לייצר מפלגת נתניהו, גם במובן שחקים יהיו נאמנים לו, וזה אגב שיא הלגיטימי, ככה לפיד מתנהל, וככה בנט, וככה ליברמן, וככה אייזנקוט, הם מביאים אנשי אמון קודם כל, והוא פשוט מכין את השחקנים על הלוח כרגע, ופחות מתעסק בתשדירים.
1: העניין של השריונים הוא יותר עניין של תדמיות, ולהכניס פרצופים חדשים מאשר שיהיו נאמנים לו, כי כולם נאמנים לו.
2: לא, סליחה, כולם נאמנים, חוץ מאלה שפורשים אחד אחרי השני.
1: לא, לא התכוונתי במובן של דנילוס ואלה. דנילוס ואלה לא הביאו קולות או הבריחו קולות, זה לא היה משמעותי, לא משנה. טוב, בסדר, וואו.
0: טוב, 100 ימים לבחירות, יהיה מעניין, עוד נדבר מלא.
1: לא הספקנו לדבר על בנט ואנשי הניהול, אבל בסדר, ראיתי שאתה...
0: וגם לא אם אתה נשאר בארץ או יורד מהארץ על פי קושמר.
1: אתה יורד או קלוגוף לא נשאר, אחד מכל ארבעה...
0: אם יבחר נתניהו, ירד מהארץ.
2: קודם כל לגבי בנט והניהול, שמשאלתך אתה מסתלבט, אני בדברים היחסית של מספרים יבשים, ונושא...
1: הוא ניהל כל כך טוב, בנט ניהל כל כך טוב שהוא החזיק שנה את העסק.
2: זה לא משנה, תראה, אני צוחקים אותו דבר כשאני אומר שנתניהו מוביל בפרמטרים של ביטחון גם אחרי השבעה באוקטובר ובוודאי היום. לא יעזור,
0: זה
2: תדמיות של אנשים, ובנט מוביל בנושא הניהול, אגב, זה הנושא
1: דתי היחיד שהוא מוביל בו. אתה חושב שהתדמית של בנט הוא מנהל טוב?
0: כן.
2: כן. כן, התשובה היא כן.
1: בעולם אחר.
2: נגיד... זה לא... האם אני חושב שהוא מנהל טוב?
1: די סקרים, אני לא מאמין לזה ששאלו מישהו בסקר.
2: האם אני חושב שזה מה שאנשים חושבים? כן. זימרי, אחי... בסדר, אבל האנשים הם גם יותר מורכבים וגם יותר פשטניים ממה שאתה חושב.
0: וגם מה זאת אומרת, אמינו לתקשורת.
2: יכול בן אדם להתאפס כמנהל, ויכול בן אדם להתאפס כמר ביטחון, והוא יהיה מנהל גרוע והוא לא יהיה מר ביטחון, אבל כשאתה מנהל בחירות, אתה צריך
1: להדגיש. אני רק אומר שאני לא חושב שזה התפיסה של בנט, לא צריך לחוס. כולה אמרתי שאני לא חושב שהוא יתפס כמנהל טוב.
0: זה עולה משאלות.
1: זה עולה משאלות. אני אומר לך, אני לא קונה את השאלות. כמו שאני לא קונה שאחד מכל ארבעה ישראלים יורד מהארץ, זה גם עלה משאלות.
2: אני, אחד מארבע הזה, אני באמת...
1: אבל זה עלה משאלות.
2: אין לי מה להגיד על זה. לא, תראה, שנייה, בוא נעשה הבחנה. יש שאלות שאני עושה במחקרים שאני סומך עליהם ומצליב אותם כמה וכמה פעמים. אז כשאני אומר שנתניהו אומר ביטחון וזה נשמע לא טוב לאנשים שאומרים ממשלת הטבח, בסדר, אבל עדיין הוא מוביל בפרמטר הזה כשאתה משווה אותו למועמדים אחרים, אין מה לעשות, והוא מפסיד בפרמטר של נגיד אמינות.
0: אתה לא מאמין אתה לא מאמין ששואלים את הבן אדם הסביר בישראל והוא עונה על בנט?
1: רגע,
0: לא, אם הדבר החיובי שעולה משאלות על בנט, זה הוא, אני רואה בו מנהל טוב, אז אתה טועה. אני בטוח שזה עולה.
1: מה זה טועה? אין פה טועה או צודק.
0: אני שומע את זה הרבה, מה לעשות?
2: ואם תנתק מדעות קדומות, נכונות או לא, אז בן אדם שבא מהייטק, ומניהול,
1: אני רואה את בנט, בוא נגיד את זה ככה, מנהל את הקמפיין. בוא נגיד ככה, אם היו לו יכולות ניהול כל כך טובות, בניהול הקמפיין הוא לא היה יוצא 3 חודשים לפני הזמן.
0: הם רואים את התקופה הזאת כתקופה של שקט ניהולי במדינת ישראל. ב-100%, אני אומר לך, זה עולה מהשטח. אני מוכן להתערב על זה.
2: אפשר להתנהל מרגשות, ואפשר לקחת נושא שאתה רואה שאתה חזק בו, שנייה, לקחת נושא שאתה רואה שאתה חזק בו, ולנסות שהבחירות יהיו עליו. על זה אני מדבר, זה כל הסיפור.
1: אין בעיה, אמרתי, אני אשמח לראות את זה עובד.
2: שידברו על מה שאתה חזק ולא ידברו על מה שאתה חלש.
1: אני אשמח לראות את זה עובד. אני אומר עוד כישלון בדרך. אני מוכן להתערב על זה. שהוא לא נתפס כמנהל.
2: אני לא חולק על זה שעל המצב שלו. אני אומר מה הפרמטר החזק שלו. האם נכון לבנט לנהל קמפיין יותר על ניהול מאשר על ביטחון? חד משמעית כן.
0: זה לא הפרמטר הקובע בבחירת ראש ממשלה.
1: זה נקרא גידור. אתם אומרים הוא ילך על ניהול, אבל זה לא יכול להבטיח לו שום דבר שבאמת תצליח.
0: לא, אבל אתה מתווכח על עצם זה, האם השאלה שעולה בסקרים זה האם הוא כמנהל נתפס כמנהל טוב. אתה מתווכח על זה, על עצם השאלה, וזה לא נכון, זה כן,
2: אם הבחירות יהיו על ניהול, זה יועיל לבנט, אם הבחירות יהיו על גיוס, זה יועיל לאופוזיציה, אם הבחירות יהיו על דיפ סטייט, זה יועיל מאוד לנתניהו, שגם בקרב בוחרי האופוזיציה, אני אומר לכם, בנט, ליברמן, כולל שם, מרגישים שנושא הדיפ סטייט הוא בעייתי. זה מעניין של לבחור על מה לדבר, יותר מאשר מה מדברים.
0: היה מעניין, אנחנו חייבים לסיים. תודה, קלוגף.
1: תודה, קלוגף, תודה.
0: ונעבור מהר מהר לפינת מונדיאל.
4: ועכשיו
5: מפסק מונדיאל,
4: כל התוצאות,
5: כל המשחקים
4: וכל מה שחייבים לדעת
5: בחסות
6: איזו ורסטיליות!
7: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים גמר מונדיאל 2026, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את אלופת אירופה ספרד. ארגנטינה רוצה להיות הנבחרת הראשונה לזכות בשני מונדיאלים רצופים מאז ברזיל של שנות ה-60, ומגיע למפגש ברצף הצלחות בתורף, אחרי שזכתה בקופה אמריקה, במונדיאל, שוב בקופה אמריקה, וכעת תנסה שוב לזכות במונדיאל בפעם הרביעית בתולדותיה. גם ספרד מגיע למפגש בכושר סי, על הרוח הסופרים 37 משחקים רצופים ללא הפסד, ואם ימשיכו להישאר בלתי מנוצחים גם בגמר, הם יקבעו סי חדש עבור נבחרת בינלאומית של משחקים רצופים ללא הפסד. ספרד היא אלופת אירופה המכהנת ורוצה לשחזר את ההישג שלה מהמונדיאל ב-2010, אז השלימה דאבל של זכייה ביורו וזכייה במונדיאל. מסי נגד למין ימל הלילה בניו ג'רזי, הרביעי של האלבי סלסטה, הוא השני שלה לרוחה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל, בחסות

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב אולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: בירושלים.
1: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: מרנן, אני בעננים.
5: חיכינו 4 שנים.
6: והתפסים מוכנים?
4: מזמן. מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
4: יש!
5: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גמר ענק! אני בעננים!
5: חיכינו 4 שנים!
6: והתפסים מוכנים?
4: מזמן! מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: טוב, ערב גמר המונדיאל ספרד נגד ארגנטינה, אנחנו מסכמים את המונדיאל התפוצתי שלנו, המונדיאל שהיה אצלנו ברדיו, שבו אנחנו דיברנו עם קהילות בכל העולם ועם העשייה למען ישראל ובזמנים קשים, ובאמת היה לנו אחלה טורניר. בוא נעשה עוד ונסכם.
1: הפינה בחסות משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות JPPI ומנהלת עמי.
0: שלומית מלי, מנכלית מנהלת עמי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, אנחנו במתח מאוד גדול.
3: בעד מי אתם? מותר לכם בתפוצות להיות בעד מישהו? להיות בעד מישהו?
2: מותר, מותר. אני חושבת שבסיטואציה הזאת זה נראה לי די ברור. כולנו בעד ארגנטינה.
3: אוקיי.
0: מה אומרת הקהילה הספרדית על זה שאתם לא תומכים להביא את הגביע הביתה? או שאין קהילה כל כך גדולה שם?
2: אין קהילה מאוד גדולה בספרד, וגם אני חושבת שהמציאות שם מאוד מאוד מורכבת, גם אתם הראיתם לשידור מישהו משם ושמעתם את זה, אבל אני אגיד שפה, מה, ארגנטינה, אני חושבת, זה נראה לי הרוב המוחץ בעד.
0: וואו, מה זה הרוב המוחץ? זה עבר את הרוב המוחץ. תגידי רגע, אז אנחנו מסכמים שבוע איתכם, שבוע מונדיאל של יהדות התפוצות, תגידי רגע, אם אני צריך ככה באמת באווירת כדורגל להגיד מה הניצחון הכי גדול שלכם ב... בעבודה מול הקהילות האלה, בזמן מלחמה, על מה היית שמת האצבע?
2: תראה, העבודה של מנהלת עמי היא בעיקר עם החברה הישראלית. בעצם אנחנו, אני, התפקיד שלי הוא איך לחבר את החברה הישראלית ליהדות התפוצות. אז אם אתה שואל אותי מה הניצחון הכי גדול של מנהלת עמי, אז אני חושבת, אני לא יודעת אם אני, יש המון המון ניצחונות בדרך, אבל אני אגיד שהדבר הכי גדול הוא שאנחנו עושים קורסים ואנחנו מפגישים את החברה הישראלית עם הנושא הזה, ולראות אנשים, כאילו גם לא, אני לא מדברת על תלמידים בתיכון, אנשים גם יותר מבוגרים, שפתאום בהלם, ושהם למדו משהו חדש לגמרי, ובשוק ש-50% מהעם היהודי לא גר בישראל, ומה המשמעות של זה.
0: זאת אומרת, העבודה החוצה דווקא, לא מהתפוצות פנימה, אלא העבודה החוצה.
2: לגמרי, כאילו אני באמת עושה פה עבודה שהיא יותר ייחודית, אם נגיד משרד התפוצות, 95% מהעשייה שלו היא חיבור של יהדות התפוצות לישראל ולזהות יהודית, אז אנחנו עושים בדיוק ההפך, כאילו התפיסה ממשלת מדינת ישראל,

0: היא מדינת לאום לעם היהודי, גם ליהודים שלא יושבים פה, זה עדיין הבית שלהם, ואיפה אנחנו בסיפור הזה? וזה התפקיד שלי, ממש עם הישראל. והניצחון הזה, עכשיו, אני אגיד לכם שהישראלים לא מכירים את הנושא, וממש אני אומרת, אפילו עובדות פשוטות, והוא לא כל כך נתפס כנושא מאוד מאוד רלוונטי או משמעותי, אבל פתאום...
1: תני לי איזו עובדה כזאת שעלתה, תני לי איזו עובדה שעלתה באחד המפגשים, שאני גם הייתי אולי בהלם ממנה. כי אני באמת, אני באמת טיפש.
0: הסיפור של 50% מהעם היהודי לא נמצא, לא גר כאן, זה מידע שכל פעם שאנחנו מספרים אותו, אנשים כאילו שומטים את הלסת.
2: רציתי לשאול על זה דווקא.
0: ולא חושבים על זה.
2: רציתי לשאול על זה דווקא. תראי, אני פתאום חושב על זה, יש משרד התפוצות ויש משרד המלחמה באנטישמיות. זה משרדים סותרים. בסוף, כי משרד המלחמה באנטישמיות כל הזמן, נראה לי, בסוף הקטע שלו זה להביא יהודים לארץ, שלא יחוו את האירועים האלה. משרד התפוצות נועד לגרום לקהילות להישאר שם ולחיות טוב.
0: תראה, המאבק באנטישמיות זה אגף בתוך משרד התפוצות. זה בעצם, משרד התפוצות היום הוא משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. יש לו שני אגפים. עכשיו אתה, כאילו, אולי משרד העלייה והקליטה ומשרד התפוצות הם באמת שני משרדים שונים. זאת אומרת, אם משרד העלייה והקליטה כל הזמן מנסה להעלות את היהודים לארץ, אז משרד התפוצות באמת, אני לא, זה לא שהוא מנסה להשאיר אותם שם ושיהיה להם טוב, אבל הוא מנסה, כאילו, בסוף, 50% מהעם היהודי גר שם. השאלה איך בכל זאת הם קשורים לישראל ומחוברים לזהות יהודית.
1: ואיך תורמים אותם למאבק באנטישמיות שמה, כשהם שמה?
0: נכון, נכון, גם תורמים אותם למאבק באנטישמיות, גם כמובן מחברים אותם לישראל ככה שגם הם סוג של שגרירים של מדינת ישראל. אני אגיד אבל גם בכלל, כאילו, איך זהות יהודית ואיך הם מחוברים, וגם, אני חושבת שהדבר העמוק הוא איך הם מרגישים שזה עדיין הבית שלהם, למרות שהם לא גרים פה. למרות שכנראה הם לא יעלו.
1: זה באמת מדהים. תגידי רגע, הנבחרת שהכי הפתיעה אותך מבחינת יהדות התפוצות, שכאילו באמת אולי לא יודעים עליה, שימי איזה סיכה ככה לגלובוס ותספרי לנו עליה.
0: מה, נבחרת שלא...
1: נבחרת, זה... לא, אני מדבר מבחינת קהילה יהודית.
0: קהילה.
1: כן, קהילה יהודית.
0: אז תראה, כל קהילה יהודית מאוד מאוד מגוונת ומאוד מאוד שונה, ובכל אחת יש דברים מאוד
1: מפתיעים. בסדר, אז יצאת בסדר עם כולם, אני רוצה...
0: איזשהו...
1: אוקיי.
0: היה לי איזשהו מגע עם קהילה יהודית ברומא, שהיא נורא נורא נורא מיוחדת. היא מאוד קטנה ומאוד מאוד מיוחדת, ומאוד מאוד מחבקת, ומאוד, ומאוד איתנו, ומשהו שם מאוד מאוד מעניין בקהילה ובאופי שלהם.
1: היא נלחמת בוותיקן, היא צריכה שם, היא באמת זוכרת את ההיסטוריה, וצחק החלם.
0: ואחת הקהילות היהודיות הכי עתיקות, יש להם כל מיני מנהגים מימי בית שני שהם גלו לשם, אחרי, ממש אחרי חורבן בית שני, ויש להם מנהגים מיוחדים, והיא קהילה מאוד מאוד מעניינת, והיא גם שומרת על המאפיינים האלה. אז זה לא כל מיני גילות, קהילות שעברו ממקום למקום, הם שם והם שומרים על הייחוד, וזה מאוד מעניין.
1: אז אם ניסה לרומא, אנחנו נדפוק להם בדלתות שם,
0: שווה, שווה להגיע לשם.
2: ברומא התנהג כיהודי. טוב, אז נגיד לכם כל הכבוד על העבודה שאתם עושים, וזו עבודה חשובה עם התפוצות, וזה גם חלק מכל אירוע ההסברה שמדינת ישראל צריכה, וזה גם השגרירים שלנו שם. אז נגיד לך תודה רבה על כל השבוע שהיה לנו שבוע שעבר, ועל היום, שלומית מעלי, מנכ"לית מנהלת עמי, עבודה טובה, תודה רבה.
1: ותקחי אותנו לרומא בחינם.
2: אני אשמח להיות ברומא, תודה רבה.
1: אפשר שבוע הבא כבר. תודה.
2: אנחנו
1: נצא מהיום מהר, כי אנחנו צריכים עוד ברייק אחד, ואז אנחנו...
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
3: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
7: צעדת האלפים לעזה. ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5, שמים חותמת על התוחמת.
8: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה תשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: מר ענן, אני בעננים.
12: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
11: מזמן. מה אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
11: יש!
12: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
14: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
15: מגן

0: כן, אנחנו באמת מסיימים, זהו, זה מתחיל, מהרגע שמסתיימת התוכנית הזאת, מתחילה התכונה, היום זה לא יום עבודה, ולא יום פגישות.
1: התכונה? לא, יש. שלום לך, אתה הולך לאכול פאה עכשיו, וסטייק?
0: אם אני אגיד לך ששמתי, אתה יודע, אז סיפרת לך שהטוטו, שהודיע לי שיש לי את זה, שמתי הכל על מסי. מסי.
1: הכל על מסי?
0: 1,000 שקל. 1,000 שקל שנשאר לי מהמונדיאל הקודם.
1: אני אביא לכם את האימור פה, והוא כמובן לא יקרה. אבל אני אומר לכם, זה המום שלי. 3-0 ארגנטינה.
0: די!
1: כן, זה...
0: באמת?
1: כן.
0: וואי.
1: שרקים אותם רגע.
0: זה מזכיר את האז שצמדת לבנט.
1: שמעתי על בנט. צלב, מסי לא נוכל. מה רציתי להגיד לך? וואי, רציתי לדבר על שני דברים. כשקשורים לזה, אין לנו זמן עכשיו. תזכיר לי מחר אחד על השיחות של אריאלה, ממפעל הפיס, על סכומים קטנים.
0: כן, בפרסומות.
1: נורא.
0: כן.
1: שלום, אני רוצה לספר לך, זכית עם 50,000 שקל, הוא מתבאס. נו. שמע שיחות של 1.5 מיליון, זה אחד. והדבר השני, יו, ברח לי עכשיו.
0: אז תשאיר למחר, אנחנו נזכור, יותם קצת...
1: על הטוטו. מה אמרת על הטוטו?
2: מה, על הקריינים של ה... זה, היום, זה ללגת ספרד, מי זה יזכה, תשלחו עכשיו.
1: לא מדינת המשמאל ארצ'יק, משהו אחר.
0: איזה שיר הבאתי לך.
1: ועם גפן הבאת לי?
0: תקשיב טוב, תפסיק לקפוץ בראש, תקשיב לשיר.
1: זמר אשכנזי לא צריך לעשות ביצוע קאבר.
0: זה מדהים, מה קרה לך? זה הביצוע שנשכח ואני החייתי אותו.
1: זה ביצוע שכל מטרתו להעביר לך כמה לאייל גולן יש כל טוב.
0: אני החייתי את הביצוע הזה. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו.
1: אתה למדת את השיר הזה.
0: לטכנאי השידור מיכאל אנקרמן ולאורן אשתיב קרס, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. אם שכחתם, מצליל מיתר של אביב גפן, פתחי כאן בשבילכם. שיהיה לכם יום טוב, בהצלחה מסי, זה עליך, אל תאכזב אותנו. איך אהרון ברק אמר? שלא יאכזב אותנו.
1: לא לגבוה.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.
2: פתחי מזמרי
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: צבן Love Everyday. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
16: צעדת האלפים לעזה, ראשון, ה' באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5, שמים חותמת על התוחמת.
17: גמר ענק! אני בעננים!
18: חיכינו 4 שנים!
19: והטפסים מוכנים?
17: מזמן! מה אנחנו ישנים?
19: מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: שומעים שזה ישראלי.
16: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
16: ישראל החדשות
2: שלום רב השעה 12 באולפן תל אליהו עם החדשות משטרת מחוז שי פתחה מרכז שירות יהודי עבור תושבי חוות גלעד בתחנת קדום התושבים יוכלו לקבל סיוע וליווי בהגשת תלונות טיפול מול רשויות המדינה ומענה לצורכיהם בעקבות השריפה שהראה אתמול ביישוב במשטרה טוענים כי סיגריה שהושלכה מרכב חולף גרמה לשריפה הגדולה ומעריכים כי באמצעות מצלמות אבטחה שתיעדו את ההתלקחות ניתן יהיה להגיע לחשוד איראן הגיבה על התקיפות בשטחה בירי אל עבר מדינות המפרץ. הבוקר שוגרו כטב"מים וטילים אל כווית ובחריין. בתקיפת חיל האוויר האמריקני הלילה הותקפו מטרות צבאיות במצרי הורמוז ובעיר הנמל בנדר אבאס. ערוץ אל-חדת הסעודי מדווח מפי גורמי ביטחון בישראל כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אינו נמצא באיראן. עוד דווח כי המשבר הפנימי באיראן הולך ומחריף, ומחלוקות פנימיות עמוקות מאיימות על המשך קיומן של משמרות המהפכה. הגורם הביטחוני הוסיף כי הממשל האמריקני אינו מעוניין שישראל תשתתף בפעולות, גם אם איראן תתקוף את ישראל. במהלך פעילות לאיתור אמצעי לחימה ותחנות לסחר בסמים בג'סר הזרקה, נעצרו 5 חשודים בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים והפרות סדר. במשטרה נמסר כי הם שוהים כעת במעצר בית. המשטרה עצרה נהג בן כ-30 תושב פתח תקווה שניסה להבריח לישראל כ-5,000 חפיסות של סיגריות בשווי כ-100,000 שקלים. הנהג ניסה להימלט מבדיקה משטרתית סמוך למעבר אנטיס ונעצר בתום מרדף קצר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף מידות החום גבוהות מהרגיל. ברוב האזורים ישרור רומס חום כבד. מחר בלי שינוי ביום שלישי תחול התקררות קלה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
25: גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים, יום ראשון, שבוע טוב לכולם, שבוע טוב לעם ישראל שנשמע רק בשורות טובות. אנחנו בפתח תשעת הימים ואוטוטו מגיעים לתשעה באב. כן, אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594. הנה אני חוזר לאט, תמיד כועסים עליי שאני אומר את זה מהר. 050-94-94-594. כן, ואני רוצה לפתוח היום את השעה שלנו בקריאה לגדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, שלום. אנחנו בעיצומה של תקופת בין המצרים, ותשעה באב כבר בפתח, ימים שבהם הכיסא הריק של הבנים שלנו זועק חזק מאי פעם. אנחנו בני אותה משפחת שכול כואבת ומדממת, והילדים שלנו נתנו את הכל למען המדינה. אני פונה אליך גדי כאן, כאבא של עמית גיבור ישראל, ומזמין אותך לאימות פתוח אצלי, כאן באולפן של רדיו גלי ישראל, בתוכנית הרדיו שלי. בוא נשב, בוא נדבר פתוח, אבא שקול אל אבא שקול, על כל מה שקרה פה בשנתיים וחצי האחרונות. יש לי שאלות קשות אליך גדי, ומגיע לי ולעם ישראל לקבל עליהם תשובות. בוא ותסביר לי איך בתור שותף בממשלה ששלחה את הבן שלי וחבריו להילחם, בחרת בעיצומה של המלחמה לקום, לעזוב ולהשאיר מאחור את בנינו הלוחמים בשדה הקרב. איך יכול להיות שדווקא אתה בונה על הרכבת ממשלה שנשענת על חברי כנסת ערבים, שעד לרגע זה לא מצאו לנכון לגנות את זוועות השבעה באוקטובר? בוא ננסה להבין איך הגענו למצב שבו אתה משווה בין לוחם צהל גיבור לבין תומך טרור כמו מנסור אבס, שישב עם אנשי חמאס, אותם אנשי חמאס מרצחים שגדו את חיי ילדינו. בוא נדבר על השותף הפוליטי הבכיר שלך, יאיר גולן, שהאשים את הבנים הטהורים שלנו ברצח תינוקות בעזה. איך אפשר להיות שותף של אדם שכזה? בוא נשב, נסתכל בעיניים, ונשאל את כל השאלות שצריכות להישאל על השנים שבהם פיקדת על צהל ועל ההחלטות שלך בתוך קבינט המלחמה. בוא, שב איתי כאן באולפן, נדבר אחד עם השני בלי פילטרים ובלי יועצי תקשורת. רק אני ואתה. כאבות שקולים. המיקרופון יהיה פתוח, האולפן מחכה לך. קדימה גדי, בוא, תרים את הכפפה, תגיע פה לאולפני גלי ישראל, לתחנת הרדיו שלנו. בוא ונשב ונדבר באופן הכי פתוח שיש. אתה תשאל, אני אענה, אני אשאל, אתה תענה. בוא גדי, הכיסא מוכן רק לך. אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה של כולנו, אתה צריך לתת לכולנו את התשובות שמגיע לנו לשמוע ממך. אז גדי אייזנקוט, אני קורא לך בוא לרדיו, לגלי ישראל, בוא נדבר על מה שקרה, על מה שיקרה, ונקבל ממך גם הסברים על השאלות ששאלנו. קדימה גדי, אני מחכה לך. כן, ואנחנו במרכז העצבים, 050-94-94-594, שלחו דעת וואטסאפ, בוא נשמע, אולי אתם סבורים שגדי יגיע לקריאה שלי, יגיע לאולפן לדבר ככה, כאב שקול לאב שקול בכבוד הראוי, ונשמע שתשובות לשאלות הרבות שיש לנו. אז בוא נעלה לקו כבר את אליהו מבת ים, שלום אליהו.
2: שלום וברכה, מר בונצל, מה שלומך?
1: ברוך השם.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב. מה אתה אומר, גדי יבוא או לא יבוא?
2: הוא לא יבוא, קשקוש פחדן. הוא יבוא למקומות של איפה שהוא יקבל עיתופים, זה בטוח.
1: אז אתה אומר הוא לא יבוא, אין לי מה לבנות על זה.
2: את האמת האמיתי, את האמת הוא לא יכול לחסום ולא יכול, שהוא דיבר גם על יוסף, שהוא באמת היה לוחם, הוא סקצין נדמה לי בצבא היה.
1: לא,
2: איתו, אז אתה מבין, הוא מערב אותו עם, עם, עם, עם, חורם לו, עם ראש הרכים
1: תומכי הטרור, כן, האיש שנפגש עם ארגוני החמאס למיניהם, השותף של בנט ואחרים. כן, אליהו.
2: כן, זה הכל מפלגות אווירה. הרי בזמנו בני גנץ קיבל את זה 20 ומשהו מנדטים, איזה יופי זה היה, וזה גם אדון לפיד, עכשיו זה הכוכב העולה. תראה עוד, עוד שנה שנתיים הוא ירד כמו זה, ירד כמו זה בלון, בוא נגיד כך. עכשיו סתם דוגמה קוריוז, אני, אתה יודע, לראות ערוץ 12 זה כמו להיכנס לתלסייה, זה אותו דבר. אז במקרה נכנסתי לאיזשהו מקום של ערוץ 12, ומראיינת זה היה בשעה 11, מדברת עם אחת שעזבה את הארץ, ירדה למקסיקו, ואיזה חיוך היה לה, ואיזה כיף שם, וטוב, והם לא מבינים שהם יחזרו, אם הם יחזרו, יחזרו עם הזנב בין הרגליים.
1: אבל למה הם מעניינים אותנו? שלא יחזרו, מי שרוצה לעזוב, ראיתי איזה...
2: פחות מצביעים בשמאל.
1: אתה יודע, ראיתי, כן, ראיתי איזה מודעה אתמול ברשתות, שכל אדם רביעי במדינת ישראל יעזוב את הארץ עם נתניהו, ייבחר שוב. יאללה, רבותיי, תעזבו. נבוא לעזור לכם להרוז. אנשים כאלה אנחנו לא רוצים פה, הם לא חלק מאיתנו.
2: ברור, זה אצלם זה איפה שמרווחים, זה לא שמרגישים את האדמה שלהם. כן. חוץ מזה זה ידוע שבן אדם שעוזב את ארץ ישראל, זה כאילו, זה לא שהם עזבו, זה הארץ הקיע אותם מאיתם.
1: כן.
2: אוקיי? כן. זה הקיע. עכשיו יש עוד איזה נושא קטן שעושים לנו שעון קיץ. שעון קיץ זה מאוד מזכיר לתפילות, לצומות, לכל דבר, ואני לא יודע מה זה, אנחנו מרווחים מהסיפור הזה. כי תכלס להיות חשבונות חשמל זה באותו דבר. כי אם אתה קם בבוקר, ואני קם להתפלל בבוקר, אני צריך להדליק אור, אז הרווחתי פה ושמה קצת את השעה הזו. אז כן. זה לא נותן כלום. רק מה, גם החגים שלנו מפריעים להם, אם זה ראש השנה, אז זה עושה ספורת לתרנגולת שאתה נותן לסיבובים, או שאם זה לג בעומר, זה אמרו שעושים
1: דיון מעביר. שמע, אליהו, הדבר הזה, כן. אני, את האמת אני אגיד לך, אני שותף למה שאתה אומר ברמה האישית, כאילו גם אני לא אוהב את השעון קיץ הזה, אני רואה את השבתות הארוכות שלא נגמרות, אתה יודע, לא נגמר, לא נגמר, והצומות שזה משפיע על הצומות, אבל לעניות דעתי, ואני לא בקיא בסוגיה הזאת, בעניין הזה, לעניות דעתי מדובר על איזה משהו שקשור לתפילות, מתי אפשר להתחיל להתפלל לאור הזריחה או בהתאם לזריחה, או גם ענייני השקיעה למיניהם, לא בקיא בזה, לא יודע להגיד לך, ברמה האישית אני לא אוהב את זה.
2: אז תראה, בוא נגיד ככה, מבחינת אסטרונומיה, ואני יודע טוב, אסטרונומיה, כמה שאתה יותר בצפון, אז יש לך זמנים הרבה יותר ארוכים.
1: כן.
2: אם זה קו המשווה, אז בכלל אתה לא מרוויח, יש הבדלים של 4 דקות, אוקיי? אבל שוב אני אומר, מבחינה דתית, זה מפריע מאוד, גם בצומות, גם בתפילות וכל...
1: אני איתך בעניין, אבל...
2: זה מרבב את הכל.
1: אני איתך בעניין, אבל אני חושב שיש כאן עניין של ענייני תפילה ושעות התפילה, אולי מישהו מהמאזינים יוכל להחכים אותנו בסוגיה הזאת. אליהו, תודה רבה שעלית.
2: אני מתפלל בעצמי, אני רואה מה זה.
1: גם אני מתפלל, אני גם רואה מה זה, אבל בסדר, כך שהתפילות שלנו יישמעו, לא משנה שעון קיץ, שעון חורף. אליהו, תודה רבה שעלית לשיחה. 050-94-94-594, ואנחנו עוברים לבנימין מירושלים. שלום בנימין.
3: שלום וברכה. שומעים אותי?
1: כן.
3: יופי. קודם כל, תודה לך, הייתי כל התוכניות. ולפני שאני אומר את מה שרציתי, אני אנסה ממש לתמצת את זה, כי זה משהו אגוטי קצת ברשותך. קודם כל, אני רוצה להודות לך על המעל הגבורה המדהים שעשיתם, אתה ויהושע שני ועוד אנשים. הייתי שם עשרות פעמים, ואני רוצה להציע לך להפוך את זה בקרוב למוזיאון הגבורה, כי עכשיו יש פחות פעילות שם.
1: כן. אנחנו, אנחנו עובדים על זה. לא, אנחנו דנים בסוגיה הזאת בהחלט, אנחנו לא פירקנו את המעל, כי הפעילות שלנו עדיין לא הסתיימה, יש לנו עוד את המשימות, ואת משימה הכותרת שלנו זה הניצחון המוחץ, ורק כשנראה באמת הניצחון, נוכל לפרק את המעל, אבל בהחלט אנחנו חושבים על הקמה שם או במקום אחר של מוזיאון הגבורה, ואני אדייק, גבורה לא רק של המלחמה הזאת, אלא מאז קום המדינה.
3: כן, יופי, אז זה ממש ישר כוחכם. הייתי כן. שם עשרות פעמים.
1: כן, בנימין.
3: אוקיי, אני רוצה להגיד משהו בעניין הגיוס לחרדים, שאנשים פחות שמים לב לזה, להעלות פה איזה נקודה חדשה ברשותך. אני חושב שכל הוויכוח עם החרדים זה פשוט כי החילונים והכיפות הסרוגות לא מכירים את השפה החרדית. היות ואני הרבה הייתי, גדלתי בתוכם וגם מאוד מעריך אותם על שמירת הפח השמן הטהור, מה שנקרא, באמת החרדים שומרים לנו את הקדושה ואפשר להריץ אותם על זה, אבל אני רוצה להוסיף שבעצם החרדים בוויכוח, אני לא יודע איך לקרוא לזה, עובדים עלינו והם יודעים את זה גם, ואנחנו הסרוגים והחילונים נאיביים במובן הטוב של המילה, ולכן לא יודעים בעצם את הטיעון האמיתי של החרדים. ואני אגיד את זה ממש בקצרה. כשאני הייתי ילד, המחנכים החרדים שלי אמרו שבעצם אנחנו לא חלק מהציונות. החזון איש אמר שהמדינה לא תחזיק מעמד, אנחנו לא חלק מזה, המדינה היא לא שלנו, אנחנו נבנה לעצמנו את המובלעת החרדית וניקח מה שצריך כדי להחזיק את התורה וזהו, אנחנו לא חלק מזה. יש גם מי שיודע, יש איסור שלושת השבועות במסכת כתובות שאסור בכלל להיות, להשתתף עם הציונות וכו'. ככל שהמדינה התקדמה והחרדים ראו שזה לא הולך, כי המדינה חיה ובועטת וכנראה החזוני שלא צדק, היא ממשיכה להתקיים וכנראה הרב קוק צדק, אז הם כבר לא היה נעים לחרדים להגיד אנחנו לא חלק מזה, כי הם קיבלו הרבה.
1: אבל עזוב, תראה בנימין, אתה מצטט ומביא אותנו להיסטוריה של כל הסיפור והסכסוך הזה, אבל בוא תראה, לא אבל בוא אני רוצה ככה לקדם כי הזמן שלנו ממש קצר. תגיד עוד, אני לא יוריד אותך מהקן.
3: אני ממש מדבר איתך.
1: אז בוא תגיד את העיקר, בוא תגיד את העיקר בקצרה.
3: עיקר הטיעון זה שברגע שהחרדים ראו שהטיעון הזה לא מחזיק מים, שהם לא חלק, אז הם אמרו בוא נמציא טיעון חדש. אנחנו חלק מהציונות, טיעון שהם לא מאמינים בו דרך אגב, וגם הם אומרים לי את זה. אנחנו חלק מהציונות, אבל כמו שיש 8200 ועתודה ומחשבים,
1: כן, אז בתנות, אנחנו בית המדרש.
3: אנחנו חיל רוחני.
1: נכון.
3: עכשיו, הם לא מאמינים בטיעון הזה.
1: עזוב רגע את הטיעון שלהם. אני הבנתי מה אתה מחדד
3: שנייה, איציק, אם כן. שנייה אחת. ולכן הסרוגים והחילונים בתום לב אומרים, אוקיי, אז מי שלא לומד שיתגייס. כן. אבל זה לא נכון, החרדים גם לא רוצים לגייס אותם, כי הם עדיין לא חלק מהציונות, זה אשליה שאנחנו חיים בה. טוב. ואני אומר את זה מתוך כבוד אליהם. טוב. מתוך כבוד.
1: תראה, אני אוחז באמירה שאני, איציק, לא מצטרף מעל גלי היתר, וגם לא ברמה הפרטית, בוויכוחים אישיים או בשיח עם אדם כזה או אחר, לקמפיין השנאה שמוביל השמאל נגד החרדים, ועושה שימוש גם הוא לא במשהו שהוא כל כך מאמין, וזה גיוס חרדים. זה אני רוצה קודם כל לבודד, כי עד שלא יהיה גיוס אזרחי גם לערבים, אני לא מצטרף לחגיגה. אבל אני חושב ככה, שמי שגורם את הנזק הכי גדול לחרדים, זה אלו שבאמת לא לומדים תורה. הם עושים את החילול השם. הם אלו שמבליטים את הבטלנות ואת החוסר רצון לשרת, והם בוחרים לעבוד במסעדות, בחנויות, לעשות ביזנס, בזמן שהם לא יושבים ולומדים תורה. וצריך לחדד את זה, מי שיושב ולומד תורה, מבחינתי מי שיושב, רק שנייה, רק תן לי לסיים בבקשה, מבחינתי כל מי שיושב ובאמת לומד תורה, אותם מספרים שעליהם הסכימו, מבחינתי הם כמו 8200 צנחנים, כי ככה הסכימו, זו הייתה הסכמה בחברה הישראלית. נכון, לא נכון, סוגיה אחרת. אבל כשאתה רואה בטלנים מתוך הציבור החרדי עובדים בחנויות ועובדים בכל מיני עסקים ועובדים בהכל והם לא שירתו בצבא, כאן נחצה קו אדום שאי אפשר להסכים לו, והם חייבים להתגייס.
3: ברור, ואני שותף איתך שקמפיין השנאה הוא פסול לחלוטין.
1: פסול.
3: אני רק אומר, אם אנחנו נבין שבעצם החרדים זה רק טיעון למראית עין, שכאילו אנחנו חלק, וכמו שיש הייטק, יש 8200, אז יש חיל רוחני של שבט לוי. זה למראית עין, ובעצם הם נשארו לא ציונים. אז הרגע, שנייה אחת. אז כל הטיעון, אז מי שלא לומד יתגייס, הטיעון הזה נופל. ואז צריך למקד את כי הרי אין להם דגל ישראל בבית, הם לא מציינים את יום העצמאות, הילדים לא יודעים את ההמנון. זה כל זה למראית עין שהם כאילו חלק מהציונות. ואז צריך למקד את הוויכוח בדבר הרוחני האמיתי. אם אתם לא חלק, אז למה אתם מקבלים שירותים מהמדינה? אז תגדירו את עצמכם.
1: בנימין, בנימין...
3: לא מתוך שנאה.
1: לא, לא, ברור, ברור, הבנתי את הדברים.
3: להגדיר את הנקודה, ואז הוויכוח יהיה יותר נכון, זה מה שאני רוצה.
1: בנימין, תודה רבה, תודה רבה על הדברים, נעם לי לשוחח איתך. כל טוב, אנחנו עוברים לנוגה מרחובות. שלום נוגה.
4: שלום וברכה.
1: כן.
4: אותי מטריד, אני נולדתי ימנית ואני ימנית, ואני רואה מה שנתניהו עשה למען המדינה על מה שאף אחד לא עשה. ולפי ההיגיון, כולם צריכים, גם השמאל, לראות את הדברים ולשמוח ולתמוך בו, אבל זה לא קורה. השנאה פה גוברת והולכת וגוברת, על אני לא מבינה למה. אתה יכול להסביר לי למה?
1: תראי, קודם כל הם לא רואים את הדברים כמו שאת רואה, ולכן אין להם את הכרת הטוב והתודה לנתניהו ולממשלת ישראל. יש פה אנשים שבמשך שנים רבות עברו שטיפת מוח בלתי נתפסת, אי אפשר להבין את עומק השנאה, כמה השנאה הזאת חרוטה בליבם, בדמם ובגופם לנתניהו. לפעמים שאני מדבר עם אנשים, אין עם מי לדבר. אתה רואה אדם אינטליגנט, נורמטיבי, שלפעמים הוא גם נושא באיזושהי משרה מאוד מאוד מאוד חשובה, וכשאתה יושב לדבר איתו על נתניהו, אתה רואה אדם אחר, דמות אחרת, חשיבה אחרת. אני לא מצליח לנתח למה הם כל כך שונאים את נתניהו. אתה יכול לחלוק על הדרך, אתה יכול להיות שמאל והוא ימין, אבל באמת באמת שזה אחד הקושיות שקשה לפצח אותם. מאיפה נובעת השנאה התאומית הזאת? לא, ולבני משפחתו אסור לשכוח. ויותר מזה אני אגיד לך, גם לאלו שלא מסכימים איתם, יש אנשים שפשוט גם שונאים אותי שנאת מוות. אני רק דוגמה, כן? כי אני בתקשורת הימנית, לא אני הנושא. אבל אתה לא מבין על מה ומאיפה מגיעה השנאה הזאת, בזמן שאת צודקת ואת אומרת, תפתחו עיניים, תראו איך המדינה שלנו, לאן היא התקדמה, לאן היא הגיעה, במה היא הייתה צריכה להתמודד, ובכל זאת זה לא עוזר כלום. העיניים שלהם סגורות, השנאה שלהם מעבירה אותם על דעתם, אין מילה אחרת. את על הטרקטור? איפה את נמצאת? נוגה? טוב, אנחנו לא שומעים את נוגה, אנחנו שומעים...
4: אני איתכם.
1: לא, אבל הרעש הוא מאוד קשה, אי אפשר לנהל ככה, תחבי את ה... היה רעש חזק, כן. כן, עכשיו שומעים אותך טוב.
4: זה היה פשוט מעבר מהפלאפון לרדיו של הרכב. אבל עכשיו זה בסדר, אני איתכם.
1: כן, הצפצופים ממשיכים, הצפצופים. עכשיו את ברוורס. עכשיו את ברוורס, תסתכלי טוב במראות, תעבירי לדרייב, ועכשיו ננסה, רק תהיי מרוכזת בנהיגה, זה הכי חשוב.
4: אני מרוכזת, זה דבר שלא מובן לי, ממש לא מובן לי הדבר הזה. אני יודעת שנתניהו, יש לו, עם הממלכתיות שלו, הוא עושה טעויות פה ושם, שאנחנו די מתלוננים על זה, אבל מעבר לזה, מה שעושה למדינה לא היה ולא נברא, עד היום.
1: אבל הם חולקים עליך, וזה בסדר. הם חושבים שמה שהוא עשה הוא הרס את המדינה. שזו דעה שאני מכבד את הדעה של האדם שעומד מולי, אבל שאת מדברת איתי על השנאה הזאת, באמת, שנאה שמעבירה אותם על דעתם לכל דבר שלא חושב כמוהם, והם כל כך מזלזלים. את יודעת, יצא לי לדבר עם חבר ביום שישי ככה על המצב הפוליטי, והוא חושב ההפך ממני, וכל הזמן... אני מרגיש ואני אומר לו, אתה לא מכבד את הדעה שלי. למה אתה חושב שאם אני תומך בנתניהו, אני חסר השכלה, אני ביביס, אני יודע מה, והדעה שלך היא הדעה הנכונה. למה אתה לא מבין שמישהו יכול לחשוב אחרת ממך, ולא לזלזל בדעה שלנו? ואני לא בן אדם שמדבר מאיזה נקודה נחותה, או מרגיש שרוטפים אחריי, ממש לא. אבל לאורך כל השיחה, הדעה שלי היא לא חשובה. טוב, אמרת את דעתך, אבל אנחנו נחליט, אנחנו נקבע פה.
4: אבל תגיד לי דבר אחד, האם השנאה הזו קיימת אצל הדור הישן שגדל על המפאי ועל השמאל וזה, והדור הצעיר הוא פחות מזדהה עם הנושא הזה, עם השנאה הזו?
1: את יודעת, עשו מחקר, יש עכשיו 600,000 מצביעים חדשים, צעירים, וקראתי באיזשהו מקום, מי מהם מתוך אותם 600 אלף יצביע כמו ההורים שלהם. רובם יצביעו כמו שהם, כמו ההורים בבית. מה שהם שמעו בבית, כי הם סומכים, הם סומכים על מה שההורים אומרים, על מה שההורים בוחרים. רובם זה מה שעלה בסקר הזה. אז כנראה שהשנאה הזאת היא עוברת מדור לדור, וזה מה שהם שומעים בבית. כשהם יושבים בבית, בסלון, ביחד עם אבא ואמא, ורואים את נתניהו, ומתחילים לקלל את המדינה ולקלל אותו, בסוף זה מחלחל, הילדים. אנחנו לא נפתור את זה, נוגה. לא נפתור למה יש שנאה.
4: עצוב מאוד.
1: עצוב מאוד, נכון.
4: ואנשי ימין, מי שמאזין, צאו לבחור, כדי שלא נאבד את המדינה ואת היהדות.
1: נכון מאוד, אני מצטרף לקריאה שלך, ואני באותה נשימה אומר לכם, תבדקו את התעודות זהות שלכם שהן תקינות. שלא ייווצר מצב שאנשים מגיעים לקלפי, והוא פותח את התעודת זהות ורואה שהספח קרוע והתמונה מטושטשת, ואז הוא מאבד את הזכות שלו. תבדקו, עכשיו יש זמן, אפשר דרך האינטרנט, דרך משרד הפנים, להזמין תעודות חדשות, כי ככל שנתקרב ליום הבוחר, יהיה יותר עומס על משרד הפנים, הם לא יספיקו לשלוח לכם. אז חבל לפספס את זה רק בגלל פרוצדורות כאלה. נוגה, תודה רבה שעלית ונסיעה טובה.
4: תודה רבה, אשריך, שמחתי לדבר איתך.
1: תודה רבה. אנחנו עוברים לאלדד מהיישוב ניצן. שלום אלדד.
5: שלום, שלום, מר איציק בונצל.
1: כן. כותבים לי פה, רוצה לדבר על בונצל בעצמו, ועל גיוס חרדים, שזו הסתה מכוונת. אז במה נתחיל?
5: נפיל בך כמובן, זה איש יקר כל כך. וכשאני שומע אותך, אני נזכר, בן של בן דודה שלי זה אייל יפרח, אחד משלושת הנערים.
1: כן.
5: שנרתח, יש את זוכר.
1: נכון.
5: בטח שזוכרים.
1: נכון.
5: זה אבא שלו, בפעם הראשונה שהוא שמע, הרב עמרם יפרח, מקריית ארבע, הוא מבוני חברון, מבוני קריית ארבע, שהוא פגש את הבן שלו, הוא אמר לו, נבחרת, אתה נבחרת. ברגעים הקשים ביותר, הוא אמר לו, אתה נבחרת. עכשיו התרגש לנו לדבר על זה, אז אני אומר, לפעמים במציאות כל כך קטסטרופלית וקשה, לפעמים אומרים, יש אנשים שנבחרים גם במצב הקשה ביותר הזה. ובתקופה הזאת, מהשביעי באוקטובר, יש כל כך אנשים טובים שחזקו את לב האומה. אחד מהם זה אתה, אחד מהם זה צביקה מור, איריס חיים, שבתקופה שהיינו צריכים לנחמה, שמענו דברים כל כך מנחמים. אז כשאני שומע אותך גם בפאנלים וגם עכשיו וגם בכלל, אני נזכר במשפט של הרב עמרם יפרח הדוד, שהוא אמר, נבחרת, כך הוא אמר לה, כן. לבן דודה שלי שקוראים לו אורי יפרח, שמשפרעו. כן. ואתם בצרות, גם הקדוש ברוך הוא בוחר אנשים, שיחזקו את לב האומה ויתנו לו, ויתנו להם הרבה נחמה וכוח.
1: כן, אני רואה את זה, אלדד, תודה רבה, תודה, מאוד מרגש אותי, אבל אני חייב לחדד את הדברים. אני אחד מיני רבים, יש מאות הורים שכולים, אחים, סבים וסבתות, יתומים, אלמנות, שעושים עבודה נהדרת. נכון שאין להם את המיקרופון של הרדיו, או שהם לא מופיעים בפאנלים, אבל אני יכול להגיד לכם, מאזינים יקרים, שהמשפחות השכולות, מהמלחמה הזו, וגם מאז קום המדינה, אני פוגש עדיין אנשים שאפילו הגיעו אליי לשיבה, יש את הגברת ריין, אני בשנייה הזו מתנצל, לא זוכר את השם של הבן, שהיא כבר עשרות שנים בתוך השכול, מרים פרץ שמגיעה ובאמת מעודדים את המשפחות בימים הקשים של השיבה, ואתה עומד ומסתכל ואתה אומר, וואו, איזה עם מדהים יש לנו. אז למרות כל טיפה חושך, כן? אני לא אגיד חושך, ממש טיפה חושך מתוך המחלוקת בחברה הישראלית, אני רואה את האור העצום והגדול, ואתה אמרת, נבחרת, ואני מחדד ואומר את זה, נבחרתם מאות הורים שכולים שעוסקים בחיזוק העם, בעידוד, ונוסעים ונותנים הרצאות ללא תמורה, והם מגיעים לכל מקום וכותבים על הבנים, ואתה לוקח את מי שנתקל בקיר של סטיקרים של החיילים והחיילות שנפלו, תבינו, אף משפחה שם לא בחרה קופירייטר, שיבחר את המשפט הנכון לאותה מדבקה. אלו הבנים שעוברים כחוט השני ביכולות שלהם, ואני כל הזמן אומר, כי לצערנו גם הם נבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא לשלם את המחיר על ההגנה ועל המלחמה על הארץ הזו, ומה שהם השאירו לנו פה זה קוד אתי, הם כתבו את הקוד האתי החדש של עם ישראל למאות השנים הבאות. אלו שנפלו, אלו שחזרו לשלום מהמלחמה, אותם נשות המילואימניקים, אותם הסבים והסבתות השכולים, אותם יתומים, אותם אלמנות, כותבים ברגע זה ממש את הקוד האתי שמחייב את עם ישראל למאות השנים הבאות. ואני מאוד מקווה שזה יהיה הקוד האתי שבאמת יושרש פה במדינה, כי האנשים האלה עושים את זה ממש ממקום של טהרה ואהבת הארץ הזו.
5: זה ממש נכון, ואם מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אז קל וחומר שהרבה מן האור דוחה חושך מדומיין.
1: נכון.
5: אז האם הייתי לידך, הייתי מנשק אותך, מחבק אותך, ואומר לך תודה.
1: תודה רבה, מרגש אותי.
5: וככה לכל אלה שמחזקים אותנו.
1: כן.
5: מעבר לכך, רציתי לדבר על התופעה הזאת שאתה קורא, אני לא קורא פח מספיק עיתונים, אבל מספיק לראות את הכותרות בישראל היום של שבת, כל כך עצוב לראות את ההסתה הזאת שנגד החרדים. עכשיו אני חוזר מזה שלקחתי את בני היקר, שהוא מתעקש ללכת ליחידה קרבית, שלקחתי אותו עכשיו למחנה שלו, כדי שיגיע בזמן.
1: כן.
5: אז אני מדבר כאבא לבחור קרבי, שמתעקש על קרבי, שלא מוותר על קרבי, וכאבא שגם הבן הגדול בצהל. למרות כל זאת, ברור לי שכל ההסתה הזאת נגד החרדים, היא הייתה, אני גר בניצן, זאת אומרת שלפני 21 שנה גרתי בגוש קטיף.
1: כן.
5: בתקופה הזאת, בנווה דקלים, היה קירוף הדעת, וכל ההסתה כוונה כלפי המתנחלים של גוש קטיף.
1: כן.
5: רצו בערוץ 2, זה היה בזמנו, לזכור חלק מהבית שלי בגוש קטיף, תמורת הון רב. כן. ולא הסכמנו כמובן, זה בכלל לא עלה על הפרק.
1: תראה, אתה יודע, כמו שכולם יודעים, אני נגד ההסתה הזו ונגד הקמפיין הזה, כי אני אומר, שוב אני אגיד, עד שלא יגייסו את כולם, כולל ערבים, בשירות אזרחי, ולא ייתנו להם ללמוד רפואה, רוקחות וכל מיני דברים אחרים, עד שהם לא ימלאו את החובות שלהם למדינת ישראל. אבל עדיין, גם חברה כמו החברה החרדית צריכה לעשות חשבון נפש. צריכה לעשות בדק בית. צריכה לבדוק את עצמה. אי אפשר לשבת ולא לחשוב ולא להגיד איפה טעינו, איפה אנחנו טועים, אתה יודע, לפחות לעשות חשבון נפש, ביהדות חשבון נפש זה אחד הדברים, האדנים הבסיסיים ביותר, עמודי התווך ביותר של היהדות והחיים שלנו כיהודים, זה עשיית חשבון נפש, ואני כן חושב שיש מקום דווקא בתקופה הזו, שאנחנו ממש לפני תשעה באב, הציבור החרדי, ואם אני אחדד יותר, המנהיגים הפוליטיים של הציבור החרדי צריכים לעשות חשבון נפש בדיוק כמו כל מגזר אחר במדינת ישראל. האם זה היה נכון? ואני לא קובע כן או לא. האם אלדד זה היה נכון עכשיו לעשות בליץ של חקיקה בשבוע שחלף בלי הפסקה, כמה שיותר חוקים שכולם נוגעים לחרדים? שאלה אם זה נכון או לא. אני לא יודע את התשובה, אבל חשבון נפש תמיד כולנו צריכים לעשות.
5: אני יכול לומר שאני לא יכול להיות יותר חכם ממך, אבל אני מרגיש שאני כן יודע את התשובה.
1: כן.
5: כי אותה שנאה הם יפנו את אותה הסתה, אותם ארגונים שלדעתי לא בארץ, לדעתי הם מחוץ לארץ.
1: כן.
5: אותה הסתה שמפנים היום כלפי החרדים, ואנחנו הציונות הדתית קצת מבולבלים, יפנו עוד כמה שנים כלפי החלילה, כלפי המתנחלים. זה היה כלפי.
1: כן, יכול להיות, תקופה, יכול להיות. אבל זה עדיין...
5: שינה, זה, לא
1: כן.
5: זה מאוד קל לעשות את זה. מאוד
1: כן,
5: קל, מאוד
1: כן,
5: פשוט.
1: כן.
5: מדברים בלי סוף על הכסף שאנחנו לוקחים בהתנחלויות, על זה שחיילים נהרגים.
1: בסדר,
5: נהרגים
1: זה, בגלל... תמיד, זה תמיד יגידו, תמיד יגידו. אבל...
5: בדברים ידועים.
1: כן, אלדד, תודה רבה על הדברים, תודה רבה על הרישה של הדברים. חיממת את ליבי וריגשת אותי מאוד. וכמוני שומעים את השידור עוד הרבה משפחות שכולות, אחים שכולים, יתומים, אלמנות, המון המון, יש מעגלים שלמים של שכול במדינה, ושוב אני תמיד מחדד, לא רק מהמלחמה הזאת, אנחנו לא נמצאים פה בזכות המלחמה הזו, אלא בזכות שמאז קום המדינה יש אנשים שמסרו את נפשם, כדי שאנחנו נראה את כל הטוב הזה. אלדד, תודה רבה שעלית, שמחתי לשוחח איתך.
5: תודה רבה לך, אוהבים אותך, תודה.
1: כל טוב, תודה. כן, ומתקן אותי אבי חן ידידי, לא מתקן אלא מסדר לי את הדברים. מקודם דיברתי על הגברת ריין, אמא של בנייה, גיבור ישראל, ריין, אישה גדולה, אשרינו שאלו בני עמנו, כמו שכותב לי אבי חן. אבי, תודה רבה שדייקת אותי. כן, הגברת ריין, אמו של בנייה, גיבור ישראל, אני כבר לא זוכר אם זה 20 שנה או יותר, מאז שבנה נפל, שהיא עדיין ממשיכה להגיע ולחזק משפחות בכל מקום. היא מגיעה ואומרת לאמהות השקולות, אתם לא אמהות שקולות, אתם אמהות שיכולות. ועם זה אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר, ונחזור אליכם מיד לאחר מכן.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
1: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
0: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
1: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096. רק רב בריח.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צבן Love Every Day, לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים, לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
2: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
2: צעדת האלפים לעזה, ראשון, ה' באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: כבר ענק! אני בעננים!
13: חיכינו 4 שנים!
14: והטפסים מוכנים?
12: מזמן! מה אנחנו ישנים?
14: מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: היו לפני המון שנים.
17: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
18: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
17: ויש גם הגרלה עם פרסים.
18: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
2: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים

0: 2. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: חזרנו ונגיד שלום למשולם מפתח תקווה. שלום משולם.
4: שלום וברכה, אדון בונצל היקר.
3: כן ידידי, תודה. תודה רבה.
4: ככה, נתחיל ישירות בעניין.
3: בוודאי.
4: יש לי שני ילדים מיוחדים, ויש להם רכב הסעות שאבא מסיע אותם לכל מיני טיפולים, רכב מסוג מרצדס וטו. בשישי לחמישי בבוקר, לפני חודשיים בשבוע, אנחנו יורדים לרכב, אני בדרך אמור לקחת הילדים, אחד מהילדים לשניידר לטיפול, בדיקה, אני בא ו... חשכו עיניי. אני רואה, אני פותח את הדלת בשביל להדליק מזגן, קודם כל לפני שאני מכניס את הילדים, אני רואה מה זה, זכוכיות באוטו, כיסא שרוף, בקבוק תבערה. אני ממש הייתי במצב...
3: מה גרם לזה?
4: מאוד. יפה, אז אמרנו נבדוק, התקשרתי למשטרה, באו שני שוטרים, ויש לנו מצלמות הבטחה פה של השכנים, של החנות מולנו.
3: כן.
4: ובדקנו ומתברר, שני ילדים, הרכב חונה סמוך לגן, יש שם מין משחקים, מגלצ'ות. הם רואים על המגלצ'ה, שני ילדים רואים אותם בבירור.
3: מה הם עשו?
4: בקבוק תו עירה. זורקים לתוך הרכב, זה היה בלילה, של אני בבוקר הייתי.
3: רגע, אנחנו מדברים על פתח תקווה, נכון? לא בקבוק תבערה ב... לא יודע איפה.
4: בשומרון או בעזה או ב... לא. אנחנו פה בפתח תקווה מול בית ספר.
3: אוקיי.
4: מקום...
3: אז רואים בתמונות, בצילומים, את אותם שני עבריינים זורקים, מדליקים בקבוק וזורקים אותו לעבר הרכב שלך?
4: הרכב, החלון מתנפץ, הבקבוק בוער, רואים בתוך הרכב. זה פשוט...
3: מה אתה אומר? כאילו, רגע, ומה... בוא נתקדם עוד כמה צעדים, כי זה מסקרן, כן? אז הבינו מי, מה מומי, תפסו את אותם פושטקים?
4: הגיעו ניידות לפה, זיהוי פלילי, לוקחים טביעות אצבעות והכל, בינתיים מדברים איתי בטלפון, ואומרים לי, המשטרה מדברת איתי, ואומרים לי, אנחנו פה בדקנו מהבית ספר דרך מצלמות ההבטחה, אם אתה יכול לעזור לנו, אם יש לכם בעצמכם אתם מצלמות ההבטחה, לשכנים או לזה,
3: בסדר, הגענו למשולם, הגענו, ראינו שני בחורים, מה עלה, מה עוד?
4: שני ילדים,
3: כן. אוקיי.
4: הבאתי להם צילומים ממש מדויקים.
3: כל זה אתה מביא להם ולא עוזר כלום? על זה אתה רוצה לחדד את הדברים שלך?
4: בדיוק, אני מביא להם את זה. מביא שמות לאחר כמה ימים זה כבר היה. מביא להם גם את השמות של המשפחות האלו.
3: הפכת לחוקר משטרה. כן.
4: בדיוק. ומזל שיש לי שכנים טובים מאוד...
3: אוקיי, והחקירה בעיצומה או סגרו את החקירה? הודיעו לך שסגרו את החקירה?
4: מגיע אליי מכתב אחרי...
3: אין עניין לציבור.
4: לא, פקד יעקב, משהו כזה, יש לי את כל ה... ופה יעקב.
3: תשמע, אני אגיד לך משהו. אני, בדברים האלה, הסיפור הוא קודם כל מחריד, ששני נערים, ילדים, זורקים

0: בקבוק תבערה. הפעם זה על רכב שאין בו אנשים, וחיי אדם, לא פגעו שם בחיי אדם, שזה מטורף. וכן, אתה יודע מה, אתה מעלה איזשהו תסכול שמוצדק, שאנחנו כאזרחים מדווחים למשטרה הרבה מאוד פעמים, מגיעים לתחנות המשטרה, שוטרים מגיעים, מגישים תלונות שיש לנו ציפייה, אנשים נורמטיביים שנפגשים באירועים לא נורמטיביים, יש לנו ציפייה שהמשטרה תחקור ותטפל, ובסוף אנחנו מקבלים כזה מכתב, אין עניין לציבור, כן? שזה מטורף. אתה
1: זה הפכת... לא שזה אין עניין לציבור, זה כאילו עניין של קטינים, אני יכול לשלוח לך את כל...
0: לא, לא יעזור, אני מדבר, אנחנו שומעים את התסכול, את התסכול שלך, ובצדק. תראה, אין לנו פה את דובר המשטרה, ולכן אנחנו לא יכולים לקבל תגובה, אנחנו גם לא תוכנית צרכנית, או תוכנית שמטפלת בתגובות, אבל אני משתתף בדעה שלך, אני רק אשתף אותך ואת המאזינים, שלפני שנה וחצי, התייצבנו מספר הורים שכולים בתחנת המשטרה בחיפה, ביחד עם עורך דין, תקשיב טוב, הגשנו תלונה נגד הרצי הלוי, רונן בר וחליבה ועוד כמה קצינים, והגענו עם ראיות לטענות שלנו, כדי שהמשטרה לפחות תפתח בחקירה. אתה יודע איזה מכתב קיבלנו על התלונות האלו? קיבלנו מכתב שהתיק נסגר, אין עניין לציבור. שמעת טוב? תלונה נגד חליבה, רונן בר, הרצי הלוי ואחרים, מכתב ממשטרת ישראל. נדחה, אין עניין, כן, אין עניין לציבור. תשמע, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו כן צריכים להכיר תודה לאותם שוטרים שעושים את עבודתם נאמנה ושומרים עלינו. תמיד זה לא מספיק, ויש להם משימות כמו הפגנות, ופיזור פתיחת חסימת כבישים. השוטרים האלו בסופו של יום, אנחנו צריכים לחבק אותם, לאהוב אותם, הם ילדים שלנו גם כן, הם חלק מהמשפחה שלנו, כי יש הרבה משפחות שיש שוטרים, שעושים עבודה נהדרת, ועדיין, עם כל המקרים המזעזעים, אנחנו יכולים להסתובב עד כמה שניתן בביטחה ברחובות ישראל, אבל תמיד יש מה לשפר. אז קודם כל, סיפור מזעזע, עצוב גם כן, שיש ילדים בגיל כזה שהגיעו לרמה כזו של פשיעה, לזרוק לתוך רכב, בקבוק תבערה, זה נורא והיום, נורא והיום. טוב, משולם.
1: איך אפשר, מר בונצל, איך אפשר להעלות את זה למודעות? אני אגיד לך, אני שבוע ימים הייתי בלי רכב, ואני שני ילדים,
0: אני מציע, כן, שמענו את התיאורים הקשים על מצב הרכב, והילדים שאתה צריך להסיע אותם, תכתוב מכתב לאיתמר בן גביר, תשלח לו את זה. יש לו מערך שלם של פניות הציבור, ויכול להיות שתקבל מענה משם. אני לצערי לא תוכנית כזאת, אז אני לא יודע לתת לך, לתת לך פתרון. חוץ מזה שעל כל סגירה, מה שאני כן יכול להגיד לך מבחינה חוקית, וגם אתם מאזינים יקרים, אם סגרו לכם תיק, יש לכם את הזכות לערער לבית המשפט על סגירת התיק. כן, הנה, אתה רואה, אז הלכת כבר קדימה.
1: הרערתי אליהם, אבל אני אסביר, אני חייב להסביר לך.
0: רק בקצרה, כי נשאר לנו דקה.
1: אני עם שני ילדים קטנים, שאני כל היום, השוטרים באו ואמרו לי, זה חייב לציין את זה, אמרו לי, בוא אלינו לתחנה ותגיש תלונה. ואז אמרתי להם, יש לי פה שני ילדים קטנים, שהנה, עכשיו אני עם העוזרת, הוא מרחיד אותם, מטפל בהם, אין לי את הזמן הזה של השעות לבזבז.
0: אז אנחנו נאחל... נאחל לך ולמשפחה ולילדים, פשוט נגמר לי הזמן, אני חייב לעבור לתוכן שיווקי, אני מתנצל מראש.
1: אם יש אפשרות ברשותך, אם יש אפשרות לערוצים שלנו של 14 שהם במגזר שלנו שנותנים לנו מענה ונותנים לנו עזרה מסוימת, אם אפשר דרכם, האמת ששלחתי ולא ידעתי בדיוק, שלחתי, ראיתי כתובת מסוימת, שלחתי, לא חזרו לה. אם יש אפשרות לעזור לנו בזה.
0: משולם, אמרתי לך, אני... זה התוכנית שלי. עולים, מדברים, מציפים, הנה, עשית את זה באהבה רבה, ואנחנו צריכים להיפרד, כי הזמן שלנו כבר מסתיים. משולם, תודה רבה שעלית.
1: תודה רבה לכם.
0: ונעבור לתוכן שיווקי. טוב, חברים, הקיץ כבר כאן, ואיתו גם הענבים האדומים. אחד הפירות שהכי מזוהים עם העונה החמה. מעבר לטעם המרענן שלהם, של אותם ענבים, מחקרים מצאו שענבים אדומים עשירים בנוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים. אבל כדי לספוג את כל התכונות המצוינות שיש לענב האדום להציע, צריך לאכול כמות גדולה של ענבים. אלא שצריכת ענבים בכמויות גדולות משמעותה גם צריכה גבוהה של סוכר. וכאן נכנסת לתמונה חברת ויני הישראלית, שפיתחה כמוסה שמרכזת תרכובות פעילות מענבים אדומים ללא סוכר וללא אלכוהול. כדי להבין בדיוק במה מדובר, נמצא איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי, ומה שלומך?
2: שלום איציק, תודה רבה, אני בסדר, ואתה?
0: בסדר גמור, גם אוהב מאוד מאוד ענבים בקיץ הזה, אוהב מאוד מאוד פירות, וכמו שאתה יודע, כולנו אוהבים ענבים בקיץ, אבל בוא נסביר למאזינים ברמה המדעית, מה באמת יש בקליפת הענב הזו, שהופכת אותה לכל כך עוצמתית לחיוניות שלנו.
2: הטבע בעצם העניק לקליפת הענב והיין האדום רכיב ונוגד קונסון עוצמתי במיוחד שהוא נקרא רסוורטרול. הרכיב הזה הוא המנוע מאחורי היתרונות הבריאותיים של, של, בעצם של היין האדום. ומה שבעצם המדענים שלנו עשו בפריצת דרך עולמית טכנולוגית, אנחנו מגדלים את התאים האלה, והריכוז של החומר הפעיל הרסוורטרול שנמצא בקליפה של הענב שווה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים בלי טיפה של סוכר או אלכוהול. זה מדהים.
0: כן, כמוסה אחת, 1,000 ענבים, שמעתם? בלי סוכר ובלי אלכוהול. אז תגיד, במקום לאכול קערות שלמות של ענבים עם המון סוכר, אנחנו פשוט לוקחים כמוסה אחת קטנה, למה הטכנולוגיה שלכם בנושא הזה היא פריצת דרך למעשה?
2: כי בניגוד למוצרים אחרים שקיימים בשוק, הרכיבים הפעילים שנמצאים בתוך, שבעצם הרכיבים מתפספסים ולא נספגים, בויניה, בעזרת הטכנולוגיה שלנו, פיתקנו את בעצם ספיגה ייחודית שהחומר הפעיל נספג טוב יותר, מכיוון שהרסוורטרול הוא כמו בענב, המולקולה שלו היא כמו בענב. וברגע שזה קורה הוא נספג הרבה יותר טוב, נשאר למשך 12 שעות אצלנו בזרם הדם, וכשיש ספיגה טובה וזרימת דם טובה והספקת חמצן טובה יותר, המון אנשים חווים את הנושא של אנרגיה, ערנות, חיוניות במהלך היום, כי מה שבעצם ויניה עושה היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת.
0: כן, אז אמרת שניתן לתרגם את המדע הזה לפעולות הפשוטות ביום יום שלנו, בדיוק בקיץ החם הזה. איפה המאזינים ירגישו את השינוי באנרגיה ובחיוניות?
2: הם ירגישו את זה אפילו בפרטים הקטנים, עם המדרגות בעבודה או בבית שעולים מדרגות, ופתאום זה נהיה יותר קל, כשיושבים מול המחשב, בקום הזה, במזגן, באוטו, ומרגישים יותר חדים, יותר ערניים. וגם כשנכנסים הביתה, אחרי צהריים, ערב, כל אחד לפי הלוז שלו, ואתה מגיע יותר רענן, יותר חי, יש לך סבלנות למשפחה, אתה מרגיש יותר חיוני, אתה יכול לעשות אחרי זה לעשות פעילות גופנית, או אפילו, אתה יודע, סתם לא להתרסק על השפה מול הטלוויזיה ולהירדם. הפעולות הפשוטות האלה, ויניה שמה נמצאת איתנו כל הזמן.
0: איתי, הקיץ פה, העומס כבד וכולנו רוצים את האנרגיה הזו עכשיו. איך המאזינים והמאזינות שלנו משיגים את ויניה, והאם יש איזושהי הטבה מיוחדת למתקשרים שמאזינים לתוכנית שלי?
2: בטח. מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים עד הבית, וגם איתי, אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה עורף המחקרים. ובמידה ולא מרוסים אפשר לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להסיט, שווה לנסות, בטח בתקופה הזאת. תתקשרו לנו כוכבית 8360, ויניה באמת משנה ועוזרת להמון אנשים, לאלפי אנשים את החיים.
0: כן, אז אם גם אתם רוצים להרגיש יותר רעננים, תשקלו להוסיף ליום שלכם כמוסת ויניה פיתוח כחול לבן בסטנדרט עולמי, ואני רוצה לחדד, מדובר גם במוצר שיש לו כשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. אל תתפשרו על האנרגיה שלכם, חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360, ותהנו מההטבה המיוחדת והבלעדית של חודש יוני, יולי. כוכבית 8360. איתי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, איציק, תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, כן, ואנחנו לקראת סיום השעה הזו, ואני מפנה את מי שהצטרף אלינו לתוכנית במהלך השעה. כן, קראתי פה לגדי אייזנקוט, כאב שקול לאב שקול, בוא, האולפן פתוח פה, הכיסא לידי ריק, הוא מחכה לך, בוא שב איתנו, אנחנו נשאל את השאלות הקשות, תיתן את התשובות כפי שאתה חושב. הציבור רוצה לקבל תשובות, גדי. הציבור חייב לקבל תשובות. ואם אתה רוצה להיות ראש הממשלה של כל מדינת ישראל, אתה מחויב לתת לנו את התשובות, ויש לנו הרבה מאוד שאלות. אז אני מזמין אותך כאף שקול לאף שקול, השיחה תהיה מכובדת, השיחה תהיה מעניינת. בוא, תרים את הכפפה, תצטרף אליי לפה לאולפן לגלי ישראל. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתי בשעה האחרונה, היה כיף לשוחח איתכם בכל נושא שרק תבחרו. מחר שוב בשעה 12 עד 1, 050-94-94-594. תודה רבה ובשורות טובות.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: גמר ענק! אני בעננים!
14: חיכינו 4 שנים!
15: והטפסים מוכנים?
13: מזמן! מה אנחנו ישנים?
15: מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: בוקר טוב, השעה 8, באולפן זיו מאור עם החדשות.
18: באולפן משה שולדרמן.
19: נטל בנימין עם החדשות.
20: באולפן רמי מלכה.
21: רחל ורבו עם החדשות.
18: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
22: כאן איתכם יוסי ריבלין.
23: עם החדשות צביקה פלורנטל.
24: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
25: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
23: ובעזרת השם, יחד ננצח.
26: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
27: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
28: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
29: ישראל החדשות.
30: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. הממשל בירדן הודיע לפני דקות אחדות על פינוי נמל התעופה והנמל הימי בעיר עקבה בשל איום ספציפי ומאמן שקיבל. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים. איראן הגיבה על גל התקיפות בשטחה בירי אל עבר מדינות המפרץ. בשעות האחרונות שיגר המשטר בטהרן כטב"מים וטילים אל כווית ובחריין. בתקיפת חיל האוויר האמריקני הלילה הותקפו מטרות צבאיות במצרי הורמוז ובעיר הנמל, בנדר אבאס. ערוץ אל-חדאת הסעודי מדווח מפי גורמי ביטחון בישראל כי המנהיג העליון של משטר האייתולות מוג'תבא חמינאי אינו נמצא באיראן. עוד דווח כי המשבר הפנימי באיראן הולך ומחריף, ומחלקות פנימיות עמוקות מאיימות על המשך קיומן של משמרות המהפכה. הגורם הביטחוני הוסיף כי הממשל האמריקני אינו מעוניין שישראל תשתתף בפעולות גם אם איראן תתקוף את ישראל. המשטרה פתחה מרכז שירות יהודי עבור תושבי חוות גלעד בתחנת קדום. התושבים יוכלו לקבל סיוע וליווי בהגשת תלונות, טיפול מול רשויות המדינה ומענה לצורכיהם בעקבות השריפה שהראה אתמול ביישוב. במשטרה טוענים כי סיגריה שהושלכה מרכב חולף גרמה לשריפה הגדולה, ומעריכים כי באמצעות מצלמות אבטחה שתיעדו את ההתלקחות ניתן יהיה להגיע לחשוד. במהלך פעילות לאיתור אמצעי לחימה ותחנות לסחר בסמים בג'אסר א-זרקא נעצרו חמישה חשודים בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים והפרות סדר. מהמשטרה נמסר כי הם שוהים כעת במעצר בית. המשטרה עצרה נהג בן כ-30, תושב פתח תקווה, שניסה להבריח לישראל כ-5,000 חפיסות של סיגריות בשווי כ-100,000 שקלים. הנהג ניסה להימלט מבדיקה משטרתית סמוך למעבר אנטיס ונעצר בתום מרדף קצר. עכשיו את תחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
31: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
32: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
30: בשעות הקרובות ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
31: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
32: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
30: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
34: גלי ישראל.
35: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
36: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפל.
37: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, יש נפגעים לכוחות האמריקנים, ובאיראן מאיימים להעלות הילוך, החיילים האמריקנים היו ברוכים, לא ידעו מה אנחנו מתכננים, כך אמרו, והאם המלחמה הזאת תגיע גם בסופו של דבר לישראל, ננסה לבדוק כאן עוד מעט. גם נדבר על טרור ההצתות, שריפת ענק בחוות גלעד, קילתה עשרות בתים, האם מדובר ברשלנות של השלכת סיגריה, או משהו מכוון, גם על כך אנחנו נדבר תכף. בג"ץ הוציא צו הרעי נגד חלקים בחוק התקשורת שאמורים להיכנס לתוקף באופן מיידי. השר קרי אומר, לבג"ץ אין סמכות, אני לא מתכוון להשתתף בתהליך, אינני מתכוון לעלות למגרש בידיים כבולות, כאשר השופט לבוש במדי הקבוצה היריבה. כך אמר, ואפרופו קבוצה יריבה, כמובן הנה הכל נשואות לערב הגמר בין ארגנטינה לספרד, אחרי שאתמול אנגליה הביסה את צרפת 6-4 בקרב על המקום השלישי. האם מסי יביא את הניצחון בפעם השנייה ברציפות לארגנטינה? גם שם אנחנו נהיה. יהיה איתנו עוד מעט חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, נדבר איתה גם על הנושאים המדיניים והביטחוניים הבוערים, על המלחמה באיראן של ארצות הברית, האם ישראל תהיה מעורבת, גם על הפריימריז בליכוד, על הקפאת חוק התקשורת על ידי בגץ ועוד. יהיה איתנו סגן אלוף במילואים, שוש רבן, חברת הוועד המייעץ תנועת הביטחוניסטים, על מכתב הרמטכ"ל והביקורת נגד ראש השבק. התייחס גם לבקשה להבטח את משפחת ראש הממשלה עד לסיום תפקידו או עד לפטירתו בשל ניסיונות ההתנגשות האיראנים נגד בני המשפחה. הדיווח האחרון מדבר על כך שניסיון שכמעט הצליח להתנקש בחייו של יאיר נתניהו בדירתו במיאמי. עוד יהיה איתנו כאן חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, לשעבר יושב ראש סיעת העבודה, יושב ראש ועדת הכספים מטעם המפלגה, וכיום מייסד רשימת ישראל מתפכחת. מחר הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, שהיא חלק ממפלגת העבודה, ששינתה בינתיים את פניה. נדבר איתו על הבית הישן, גם על הבית החדש, לאן פניו. עוד נושאים יהיו איתנו כאן בשעה הקרובה, ביומן הצהריים, ראשון לשבוע הזה, שעורך שלום מנדל. המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, משה שולדרמן, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן, ועורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם עד השעה 2, מתי טוכפלד, אנחנו ממהרים להתחיל. רוצים לומר שלום לנטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
0: שלום, צהריים טובים.
37: טוב, בוא ננסה להבין לאן כל האירוע הזה קורה. כבר שבוע שלם שאמריקה תוקפת באיראן, היא גם משיבה אש לעבר יעדים אמריקנים במדינות שונות במפרץ. האם אנחנו מדברים פה על הסלמה, על התלקחות, או על איזשהו סטטוס קוו חדש במלחמה הנוכחית?
0: אז קודם כל אני לא חושב שזה סטטוס קוו
37: שאי
0: אפשר לשמר אותו לאורך זמן. מה שאנחנו ככל הנראה, נראה מפה והלאה יהיה או עוד הסלמה, או רגיעה וחזרה בעצם תהליך המסע ומתן שדונלד טראמפ התחיל בו עם חתימה על מזכר ההבנות. רק משהו קטן לפני שנמשיך עם איראן, בירדן הוכרז מצב חירום, השגרירות האמריקאית הודיעה על פינוי של נמל התעופה הבינלאומי בעקבה והנמל הימי בעקבה, בשל איום קונקרטי ומיידי. מה קורה שם, אנחנו בטח נדע בשעות הקרובות.
37: מעניין, וכל זה קורה כאשר אנחנו מדווחים, גם כמובן על מדינות אחרות, כמו למשל הזקות בבחריין, מתקפות בקווייט מצד איראן, אבל איננו נשואות בראש ובראשונה לכאן, לישראל, התנועה האמריקנית של מתדליקים אמריקנים ומטוסי קרב נמשכת, אתמול הודעת פינוי או עזרה כללית של שגרירות ארצות הברית בישראל, ומה הערכות לגבי האפשרות שאנחנו גם פה בארץ נחווה את ההתלקחות הזו?
0: אז זו אפשרות שנראית על פני הסבירה, אם אנחנו משקללים את כל היכולות והשיקולים שיש במשוואה הזו. כמובן שפגיעה בישראל ככל הנראה משמעה מכה כוערת בחזרה לאיראן, ככה שלא בטוח, ייתכן שיש דברים שהאיראנים יעדיפו לעשות לפני שתוקפים את ישראל, משום פשוט שלתקיפה על ישראל יש מחיר, אבל לדברים אחרים לא בהכרח.
37: או, אז בוא נדבר רגע על זה, כי מתקפה על ישראל, אתה אומר, תגבה מחיר כואב, מזה אפשר לומר שהמתקפות על האמריקנים בינתיים לא גובות מחיר כואב מאיראן?
0: בינתיים נראה שלא. מה שהאמריקאים מנסים זה לצייר את מה שנקרא תמונה מדאיגה עבור האיראנים. הם פוגעים בעצם בתשתיות ובקישוריות של אזור בנדר אבאס בדרום איראן, ואומרים בעצם לאיראנים, תראו, אנחנו מסוגלים לנתק את בנדר אבאס כחלק אולי אפשרות של השתלטות על מצר הורמוז והשתלטות רגלית קרקעית על על חלקים ברצועת החוף האיראנית במטרה לאפשר לספינות לעבור. זה יותר איום מאשר פגיעה משמעותית. תקיפה ישראלית יכולה לפגוע במשמרות המהפכה, יכולה לפגוע במנהיגים האיראנים. ישראל היא לא צפויה מבחינת האיראנים במובן הזה, ולכן יש הבדל מאוד מאוד גדול בין מה שהאמריקאים עושים עכשיו לבין מכת נגד ישראלית.
37: טוב, זה לגבי הזירה הזו, בואו נדבר על מקום אחר. בלגיה שהעבירה חוק נגד יבוא של מוצרים מיהודה ושומרון.
0: כן, זה חוק טיפה משונה. בלגיה העבירה אותו במסגרת משהו שדומה לחוק ההסדרים אצלנו, כלומר מהן בליץ חקיקתי שכלל 88 סעיפים חקיקתיים שונים שנועדו לחוקק אותם לפני, בעצם לפני שהפרלמנט יוצא לפגרת הקיץ שלו. החוק הוא מאוד מאוד לא ספציפי, כלומר הוא לא מגדיר איזה חברות, הוא לא מגדיר מאיפה בדיוק, רק שטחים פלסטינים שאינם כבושים באופן חוקי. אפשר מאוד מאוד להתווכח על ההגדרה הזאת גם בתוך המסגרת הפוליטית הבלגית, ומעל לכל זה החוק נושא איתו איזשהו מה שהם מכנים אותו סעיף שקיעה או sunset clause באנגלית, שאומר בעצם שלממשלה יש כל הזמן שהיא רוצה בשביל תקופת המעבר, ולכל ככה שהם לא מחויבים בעצם לאסור על יבוא של שום דבר בעתיד הנראה לעין.
37: אז אלה הדברים בהקשר הזה. אני רוצה להודות לך, נטע בר, ישראל היום, תודה רבה לך.
0: בשמחה, כל טוב.
37: עכשיו אנחנו למה שקרה בחוות גלעד בסוף השבוע, אם מדובר בטרור הצתות או רשלנות. שלום יותם דשא, כתב ההתיישבות של ישראל היום.
1: שלום רב.
37: אז לפי הדיווחים האחרונים, מדובר בהשלכת סיגריה, אם מדובר ב, לפחות לפי מה שאומרים במערכת אכיפת החוק, בדבר מכוון, רשלנות, או על מה אנחנו מדברים פה בעצם?
1: אז זאת בעצם השאלה. אנחנו רואים בחודשים האחרונים יותר ויותר באמת הצתות של פלסטינים, בעיקר בשטחי מרעה של חוות. במקרה הזה מדובר בסיגריה שנזריקה לשטח פתוח, במקום הרבה עשבים, אבל מכאן עולה השאלה, האם הסיגריה באמת נזריקה מרשלנות כזו או אחרת, או בניסיון להציץ את השטח, כוחות הביטחון במרדף ובחיפוש אחרי הבן אדם שאחראי לזה. יש חשש שזה נזרק מרכב פלסטיני, השאלה היא האם הוא נזרק בשביל להציץ באמת את השטח, או פשוט רשלנות.
37: כן, בוא נדבר על הנזקים ועל מה שקרה שם. אנחנו מדברים על שורה ארוכה של בתים, וגם בתי עסק.
1: כן, אנחנו מדברים על נזקים יוצאי דופן, באמת. אם אנחנו, כולם מדברים על טרור הצתות, בטרור הצתות אנחנו רואים עשרות דונמים שנשרפים בשטחים חקלאים, שזה מגיע לעשרות אלפי שקלים. כאן מדובר במעל 35 בתים שנשרפו, ו-22 בתים שנשרפו כליל לחלוטין. אנחנו רואים עסקים שלמים שהיה להם בעיה עם הביטוחים, בגלל בתים שלהם והעסקים שלהם היו בשטחים ביהודה ושומרון, והתקשו לבטח, והם מוצאים את עצמם עכשיו באמת בבעיה, שהעסק שלהם שרוף לחלוטין, ואין למי לפנות.
37: כן, נכון, ובינתיים גם השר סמוטריץ' הודיע שמס רכוש יגיע למקום, כדי לאמוד את הנזקים, לגבש מתווה פיצויים בכל זאת.
1: כן, סמוטריץ' הגיע אתמול בערב כבר לשטח, נפגש ביחד עם גורמי אכיפה, ואמר שהוא ידאג לכך שמס רכוש ייכנס לאירוע מהר יותר, ואנחנו באמת שומעים מהתושבים שמס רכוש התחילו לדבר איתם, התחילו לגשש, התחילו לנסות להבין מה קורה. האירוע רק היום בבוקר נגמר, ואני מניח שבימים הקרובים אנחנו נתחיל להבין יותר את הגודל של הנזק.
37: אלה היה הדברים, יותם דשא, ישראל היום, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
37: בית המשפט העליון הוציא צו הרעי נגד חלקים בחוק התקשורת שאמורים להיכנס מיידית לתוקף אחרי שאושרו בכנסת באישור סופי. שלום שלמה פיטרקובסקי, כתב המשפט של מקור ראשון.
2: שלום וברכה,
37: טוב, אז חוק התקשורת שהיה ארוך הוא מסועף, שכולל חלקים גם שקשורים לטלוויזיה וגם לרדיו, הוא אושר בקריאה סופית אתמול בשבוע שעבר במליאת הכנסת, אבל בגץ, השופט תיאה תורן, גרוסקופ, הוא הוציא צו ארעי כדי שהדברים לא יצאו מיידית לפועל.
2: צריך להגיד שמוציא צו הרעים נגד כניסה לתוקף של חלק קטן מהסעיפים של החוק, פשוט משום שרוב סעיפי החוק הם לא בתחולה מיידית, ממש חלק קטן מהסעיפים הם בתחולה מיידית, נגדם השופט גרוסקופ מוציא צו הרעי שמונע את כניסתם לתוקף, ובמקביל מבקש מהצדדים להגיב על הבקשה לצו ביניים רחב יותר שימנע באופן כולל את כניסת החוק לתוקף, וזה מצטרף לצו נוסף, צו הרי נוסף שהוציא השופט גרוסקופ השבוע שעבר ביום רביעי, שמנע את כניסתו לתוקף של חוק המעצרים. בשני המקרים צריך להגיד, השופט גרוסקופ לא ממש מנמק מה הדחיפות באותה צו הרעי. בחוק התקשורת נאמר שמדובר בחוק סבוך, שיש לו הרבה השפעות, ואולי יהיה דברים שהם יהיו בבחינת מעשה עשוי. על אף שצריך להגיד, מתוך הדברים שהצו הרעי נוגע אליהם, קשה לראות מה עשוי להיות בהגדרה, להיכנס תחת ההגדרה הזאת של דברים שאם ייכנסו לתוקף, יהפכו מהר מאוד למעשה עשוי שאי אפשר להחזיר בו את הגלגל לאחור. בחוק המעצרים בכלל אין שום נימוק חוץ מזה אמירה כללית על כך שהנושא נדון בעבר וכו' וכו'. הדבר הזה מעורר ביקורת במערכת הפוליטית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר הוציא הודעה, שר התקשורת השר קרי כבר אמר שהוא לא מתכוון לכבד את הצו הרעי הזה, רק שלא כל כך ברור שלאמירה הזאת תהיה משמעות בפועל, שוב, כי אמרנו, הצו הרעי הזה נוגע למעט מאוד דברים, וגם בהקשר שלהם ספק אם תהיה משמעות מעשית לאמירה הזאת של השר קרי, ואנחנו נצטרך להמשיך ולראות מה יקרה בזמן הקרוב, כי ככל שיחלוף הזמן, גם תהיה תגובה לגוף הבקשה לצו ביניים,
37: כן.
2: ונראה מי יצטרך לקבל את ההכרעה בעניין הזה, והאם הסוגיה של חוף כתקשורת תעבור מיידית להרכב, או שבינתיים ככה תחכה על המדף. יכולים לקרות את כל מיני דברים, אנחנו נצטרך לראות בימים הקרובים איזה התפתחויות יקרו.
37: אנחנו יכולים לומר לגבי הצו הרעי הזה, על מה הוא בדיוק מתכוון, איזה חלקים בחוק לא יכולים לצאת לפועל בשלב הזה?
2: זה בעיקר הדבר הבאמת מרכזי, זה הקמת ועדת איתור למועצה החדשה של גוף הפיקוח החדש שאותו מקים השר קרי. רק צריך להגיד שהוועדת האיתור הזאת ממילא לא הייתה צפויה לקום כל כך מהר, כי השר קרי היה צריך לשם הקמתה את שיתוף הפעולה של דיקני בתי הספר לתקשורת ברחבי הארץ, וזה ממילא תהליך שהיה אמור לקחת זמן. בכל מקרה זה כבר לא יקרה כרגע. חוץ מזה, זה כל מיני הוראות ביניים שאמורות בעיקר לעכב דברים מסוימים עד לכניסתו של החוק לתוקף, ואלה גם כן לא נכנסות לתוקף. אבל זה באמת לא, לב החוק בכל מקרה היה צפוי לקחת זמן, כי שוב מדובר בכל מיני דברים שההיערכות לגביהם צפויה לקחת חודשים ארוכים, בין היתר חלק גדול מהסעיפים אמורים להיכנס לתוקף, רק רוב הסעיפים זה רק כחלוף שנתיים, חלק מהסעיפים בערך עוד חצי שנה, וממש מיעוט קטן מהסעיפים אמור להיכנס לתוקף בתחולה מיידית.
37: ויש דברים שצריכים להיכנס בתוקף מיידי שלא הוצא לגביהם צו הרעי שקר יכול להתקדם?
2: לא, לא, לא. בהגדרה, כל מה שבתחולה מיידית הוצא לגביו צו הרעי. זה לשון הצד, שכל מה שבתחולה מיידית לגביו הוצא צו הרעי. אגב, צריך להגיד, המחוקק עשה בזה עבודה קלה לבג"ץ, משום שהמחוקק בניסיון להבחין בין הסעיפים השונים, צריך להגיד, זה חוק גדול ומורכב. גם אחרי שבעצם צריך להגיד, זה רק חלק ממה שהשר קרי תכנן, בעצם הרפורמה המקורית של השר קרי הייתה צריכה להיות עוד הרבה הרבה יותר גדולה. באיזה שלב הבינו בממשלה שהם לא מצליחים, זאת אומרת, צריך לומר, חקיקה בכנסת זה דבר שלוקח זמן, ככל שאתה מנסה להעביר משהו יותר מורכב לוקח כן. יותר זמן, הבינו שהם לא מספיקים, חוקקו רק חלק מזה, עדיין גם החלק הזה הוא ארוך ומורכב, ובסעיף נפרד בחוק יש הגדרה, כל סעיף מסעיפי החוק מתי התחולה שלו, ולכן מאוד קל להוציא את הצווים בהקשר הזה.
37: שלמה פיטרקובסקי, מקור ראשון, תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
3: תודה גם לך.
37: אתמול אנגליה מביסה את צרפת 6-4 בקרב על המקום השלישי, אולי אחד המשחקים עם הכי הרבה שערים שהיו במונדיאל הזה, אבל כמובן שעיני הכל נשואות למה שיקרה הערב, הגמר בין ארגנטינה לספרד. שלום אור שירזי, עורך הספורט של גלי ישראל.
4: אהלן מתי, צהריים טובים.
37: מה אנחנו צופרים לראות היום?
4: אז קודם כל בוא נלך אחורה, הזכרת את ה-6-4 שהיה הלילה של אנגליה לצרפת. זה לא בעצם אחד המשחקים הכי הרבה שערים, זה המשחק עם הכי הרבה שערים ששוחק על מקומות 3-4. ראינו פה באמת משחק יוצא דופן, אולי אפשר להגיד את המנה המוקדמת, אבל מי שמצפה לכמות כזו של שערים, אני לא רוצה לאכזב אותו, אבל בדרך כלל זה לא קורה, לפחות בגמרי מונדיאל, סליחה. ראינו המחצית של 4-0 של אנגליה, באמת שליטה מוחלטת, אחר כך, שוב, כמו שקרה לה בחצי הגמר, היא נעלמה, והצרפתים חזרו למשחק, צימקו כבר ל-4-3, ובדקות הסיום קיבלנו עוד שני שערים, עוד שער גם גדול של בלינגהאם, זה נגמר כמו שהזכרת, עם 10 שערים ו-6-4, אנגליה סיימה במקום השלישי, בעצם ההישג הגדול שלה מאז הזכייה ההיא, לפני 60 שנה ב-66, וצרפת, אחרי שכבר זכתה ב-2018, סיימה כסגנית במונדיאל הקודם ב-22, מסיימת במקום הרביעי. ולגבי מה שצפוי הערב, אז עיני כולם יהיו נשויות לאצטדיון בניו ג'רזי, בניו יורק, שם ספרד תפגוש את ארגנטינה. שתי הנבחרות אולי באמת האטרקטיביות, מי שרצה לראות את שתיהן מקבל את הגמר, אפשר להגיד הכל ספרדי הזה. ספרד תהיה עם חולצת הבית שלה, האדומה, ארגנטינה עם הלבן כחול שלה. כמה פרטים מעניינים מתי לקראת הגמר, אז קודם כל נשיא ספרד יהיה שם, הוא כבר הודיע שהוא מתכוון להגיע. טראמפ הזמין גם את ידידנו, חביר מילי, נשיא ארגנטינה, שסירב לו מינימוס מתוך אמונת תפלה. הוא עד עכשיו ראה את המשחקים של ארגנטינה מהבית שם בבונוס איירס עם אותה חולצה. הוא רוצה לשמור על המסורת הזו. ארגנטינה מחפשת מה שנקרא back to back, מתי, זכייה שנייה ברציפות, דבר שלא נעשה מאז ברזיל, שזכתה ב-58 ולאחר מכן ב-62, ולהצטרף למועדון הזה של ברזיל ושל איטליה, שעשתה את זה ב-34 ו-38. זה ככה מבחינת ה-back to back. ספרד מחפשת זכייה שנייה, היא זכתה ב... 2010, אתם זוכרים, בגמר בדרום אפריקה, היא ניצחה את הולנד 1-0 מאותו שער של אנדרס איניאסטה, ועיני כולם יהיו נשואות, מתי, גם לכוכב הגדול של ארגנטינה, לאו מסי, שעד עכשיו עם 8 שערים במונדיאל בגביע העולם הזה, הוא ראה אתמול את אמבפה, הכוכב של צרפת, עוקף אותו, גם במונדיאל הזה עם כמות שערים, הוא הגיע ל10 שערים, כבש אתמול 2 וגם בישל שער, וגם בכלל בתולדות גביע העולם הוא עבר אותו בשער אחד עם 21 שערים, מסי עם 20, אז גם מסי ירצה לשבור את השיא הזה בוודאי, קל זה לא יהיה. אם אנחנו רוצים קצת משהו...
37: מה גם שמדובר בעצם במשחק האחרון שלו, בעבר, נכון?
4: הוא
37: פושט את המדים.
4: הוא לא הודיע על זה באופן רשמי, אבל השערות מדברות שאם הוא יוביל את ארגנטינה לזכייה נוספת, הוא יתלה את החולצה, לפחות במדים, כי לדעתי הוא לא יפרוש עדיין מכדורגל, אז לפחות זה, אז זה עדיין לא ברור, אנחנו נצטרך לחכות מה יקרה הערב. עוד משהו ככה מעניין, פיקנטי, דיברו על מופע מחצית, אתה יודע, אנחנו רגילים במונדיאל הזה, דברים שלא ראינו עד עכשיו בארצות הברית, שאוהבת את כל החגיגות האלה, וכל הדברים המסחריים האלה, אז הולך להיות מופע מחצית, מחצית בכדורגל בדרך כלל 15 דקות, דיברו על חצי שעה, היו התנגדות של הקבוצות, פיפ"א הוציאה הודעה שזה יהיה בסך הכל 17 דקות, ושים לב מתי, 11 דקות למופע מחצית שכולל את שקירה, מדונה, ג'סטין ביבר, ואפילו חבובות ורחוב סומסום, עזוב, אל תנסה להבין, זה הולך להיות בטח חגיגה.
37: קיצור, נותן לנו את הסופרבול בתוך הכדורגל.
4: לגמרי, לגמרי, אבל שים לב, רק 11 דקות, כי 6 דקות מתוך ה-17 יהיו להרכבה ופירוק של הבמה, אז הערב, 10 שעון ישראל, ארגנטינה, ספרד, הולך להיות גמר חלומי וגדול. ספרד עם שחייה שנייה, ארגנטינה מחפשת את הרביעית, וכמו שהזכרתי, את ה-back to back. האם זה יהיה מסי שיניף, או מנגד הקפטן של ספרד, רודרי, הולך להיות מעניין.
37: כן, איזה שעה זה משודר בישראל?
4: אמרתי, 10 שעון ישראל, ובאמת כולנו מחכים לזה.
37: אור שירזי, גלי ישראל, תודה. תודה רבה לך.
4: בשמחה מתי.
37: עכשיו אנחנו רוצים לפנות לחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל מהליכוד, שלום. השרה גמליאל איתנו? לא איתנו? אנחנו רוצים לדבר איתה על שורה ארוכה של נושאים. השרה גילה גמליאל, מקווה שהיא יכולה לשמוע אותנו, אנחנו לא שומעים אותה. שלום השרה גמליאל. לא. לא איתנו. טוב, מה אנחנו עושים? רק שנייה אחת, אנחנו נחדש את הקשר, היא כבר הייתה על הקו, נדבר איתה גם על המלחמה בזירות השונות, המגעים עם לבנון שעדיין ממשיכים, והיחסים עם ארצות הברית, נסיעת ראש הממשלה שכנראה תהיה שבוע הבא, והנה עכשיו היא מצטרפת אלינו, השרה גילה גמליאל, שלום.
5: הלו, צהריים טובים.
37: טוב, אז כחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, ודאי שמעתם סקירות מודיעיניות וביטחוניות חשובות, אז מי ינצח הערב?
5: כן, שאלה מצוינת.
37: או שגורמי המודיעין שלנו לא הגיעו לשם.
5: כן, אתה רואה מה זה? אבל כולם על הסיפור הזה, בוא נראה. כולם מתארגנים וכולם נמצאים במצב של... בערב נראה לי הכל יהיה פה רגוע ברמות הגבוהות ברחבי הארץ והתנועה לא תתקיים.
37: כן.
5: כן.
37: האם יש מישהו,
5: אבל אתה יודע מה, זה נחמד שיש קצת, סוף סוף קצת הרגשה של שפיות בסיפור הזה, שאפשר אנשים לעצור רגע ולהתכוונן לאיזה
37: משחק. אז אני רוצה לשאול אותך, האם יש מורדים בתוך שרי הממשלה שיכול להיות שהם מביאים תמיכה בספרד היום?
5: קשה לי להאמין, לאור מה שקורה עם ספרד בשנים האחרונות, כולנו ארגנטינה.
37: טוב, בוא נדבר על המלחמה בזירות השונות, במיוחד מה שאנחנו רואים שקורה באיראן, וגם באזור שלנו, ירדן, כווית, בחרין, שמופגזות על ידי האיראנים. אנחנו רואים את התנועה האמריקנית הצבאית אל תוך ישראל של מטוסים, גם מטוסי קרב וגם מטוסי... תדלוק, ונוסיף לזה את העזרה, העזרת המסע של שגרירות ארצות הברית לגבי שהייה של אמריקנים בישראל, ולאן כל זה לוקח אותנו לגבי האפשרות שאנחנו בקרוב לצד עצמנו מעורבים בסיפור.
5: לא, אני אמרתי מההתחלה שאי אפשר לעשות הסכמים עם השטן, ושהרצון שלהם לבוא להשמיד את מדינת ישראל, ובכלל, האיום שאיראן מהווה כלפי כל העולם, זה דבר שבסופו של יום היה אך צפוי שברגע שטראמפ יסיים את חגיגות ה-80 וה-250, וברגע שגם ככה במונדיאל, אתה יודע, הוא כבר מסתכל קדימה, הוא לא מופיע שם בגמר, אז הוא מתפנה באמת לעיקר, והעיקר זה לטפל בהם כמו שצריך. היה ברור שהם לא יעמדו בהסכמים ושיצטרכו לקוט בהם מכה קשה. ולגבי מדינת ישראל, כרגע הם נוקטים בזהירות לא להתעסק איתנו, אבל זה לא אומר שזה לא יקרה בהמשך. אנחנו דרוכים וערוכים לכל תרחיש, ובתיאום מלא עם ארצות הברית, וכל
37: בינתיים שאנחנו רואים את המתקפות האמריקניות על איראן בשבוע האחרון, מה אנחנו יכולים ללמוד מהמתקפות הללו? זה למתקפות רציניות, באמת מדובר פה בניסיון... להכניע את איראן או להחזיר אותם למסע ומתן, מה בעצם התכלית לפי מה שאנחנו מבינים?
5: לפי מה שאנחנו רואים, פשוט נמאס גם לטראמפ, אתה מכיר אותו כשהוא כבר מנסה, בדרכים טובות, לא עובד, הוא נכנס בכל הכוח.
37: אבל זה לא בכל הכוח.
5: הוא נכנס מהם כמו שצריך כרגע, אמנם ממוקד בסוגיית הורמוז, אבל בהמשך זה גם יתכנס לתוך סוגיית הגרעין, והכל יצטרך... לעמוד לפי דרישותיו, וכמו שאנחנו מכירים את המשטר האיראני הזה, אז הם לא יעמדו לפי הדרישות שלו, ועל כן הפיצוץ הגדול צפוי להיות, אפילו אל תשכח שאתה רואה את הפגיעות, גם נהרגו חיילים אמריקאים עכשיו בירדן, זה לא משהו שאפשר לעבור עליו בארצות הברית לסדר היום, אלה דברים שיכנסו בכוח מרבי יותר.
37: אבל אנחנו שומעים איומים, תראי למשל אחרי ההרג של החיילים האמריקנים, אז שמענו את שר ההגנה, הגסט, מדבר על כך שהמתקפות הלילה יהיו קשות הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים, והנה עבר הלילה, לא ראינו מתקפות כאלה מאוד קשות, ואתמול מצייץ או משתף סרטון סגן ראש הסגל בבית הלבן, מטוס B2 אף לו באוויר, בלווה כמובן בבית עוסק רב שמלווים אותו בדרך כלל. מה זה אומר?
5: תראה, אני אומרת את זה באופן חד משמעי, שארצות הברית לא תבוא לסדר היום על הפגיעות בחיי אדם של חיילים אמריקאים בגלל מתקפות טרור של איראן. זה ממש אך ברור שזה יקרה, אז לא קרה הלילה, יקרה בלילה אחר, זה לא משנה, אבל המכה תבוא בגדול כנגד המשטר הזה, מכיוון שהם, כמו שאתה רואה, פוגעים בכל המפרציות, בירדן, אני גם לא הופתע שיהיה להם עוד כיוונים נוספים, וכאן צריך להבין שעד שהמשטר הזה לא יעלה מן העולם, אז זה כך ימשיך, ועל כן צריך פשוט פעם אחת ותמיד לעשות כל מה שצריך, על מנת לאפשר לעם האיראני להפיל את המשטר הזה, ולהקות במשמרות המהפכה ובבסיג' מכות קשות, ולהתפטר מהם פעם אחת. ואנחנו רואים גם את רז הפעלה ויורש היצר האיראני, שראש האופוזיציה, שהוא קורא לגורמי הביטחון, פשוט למרוד כנגד המשטר, ולהתכוונן לתוך זה שלקחת את הצעד הנכון בהיסטוריה. ואני מאמינה שבסופו של תהליך זה גם מה שיקרה, שתהיה כבר מרידה פנימית, כי יש היום הרבה סכסוכים פנימיים בתוך המשטר, ויגיע הרגע שכמו שאמרתי את המצוין אומרים שנה הבאה בירושלים, בעזרת השם שנה הבאה בטהרן החופשית, אני מאמינה בזה בכל ליבי. מה שזה אומר רק שאנחנו ערב בחירות, וצריך לתת לנו לסיים את המלאכה. צריך לאפשר לראש הממשלה נתניהו עם הקשרים שלו המופלאים עם הנשיא טראמפ, יד ביד לבוא ולהוביל את הקו.
37: הם יפגשו בקרוב?
5: אני מאמינה שכן. יש בכל מקרה בספטמבר את הנאומים באום.
37: זה בספטמבר של השבוע הבא?
5: יכול להיות, הכל פתוח. אני כרגע לא נכנסת לתוך הקדיה. ובסוף שיקולים גם שלנו וגם של הנשיא טראמפ, והם מדברים כל היום בטלפון, ככה שזה הרגע שיהיה את הצורך, אז הם גם ייפגשו.
37: האם ההתפתחויות האלה באיראן מסייעות לנו להדוף את הלחצים שלפחות על פי הדיווחים קיימים לסגת מלבנון?
5: תראה, אין פה רצון להלחיץ אותנו לסגת מלבנון. יש רצון משותף לפרק את חיזבאללה ממשקו. זה מהלך שחתמנו על מזכר הבנות ביחד עם ממשלת לבנון מרצונה החופשי בשיתוף ארצות הברית. עכשיו, לגבי הדרך, איך עושים את זה? לפעמים יש, אתה יודע, כיוונים לכאן ולכאן. אנחנו, מה שבטוח כתוב, שמסדרון הביטחון שיש היום, אנחנו לא נראה ממנו עד שחיזבאללה לא יפרק מנשקו, כי זה קו ההגנה של יישובי הצפון שלנו. אנחנו הקיינו בהם מכות קשות בחיזבאללה, וצריך פשוט לוודא שלחיזבאללה אין יותר נשק שיהווה איום, לא על ממשלת לבנון ולא על ישראל. עצם ההבנה הזאת שכבר ניתנה גם ממשלת לבנון וקיבלה אומץ כתוצאה מהמכות המאוד קשות שנתנו בהם, על עצם זה שהקינו בהם ואנחנו נמצאים עד הבוסו עמוק פנימה בדרום לבנון, וגילחנו להם את כל הכפרים משים באזור, ופגענו להם מעל 92% מארסנל הטילים והכטב"מים שהיו להם, ופגענו במחצית מהכוח של כוח רדואן, של כוח הפלישה הרגלי של חיזבאללה. ועל כן האומץ הזה שהגיע לממשלת לבנון מתוך ההבנה שלה, שבעצם המקום, עצם זה שהם נמצאים שם, החיזבאללה, זה פשוט פוגע ומערער את היכולת של לבנון להתפתח. שצריך לזכור שלבנון בעברה הייתה שווייץ של המזרח התיכון, ואין סיבה שהיא לא תחזור להיות כזו, במידה והיא באמת שתף פעולה איתנו יד ביד, על מנת להעיש משם את חיזבאללה, ואני מאמינה שזה באמת ישים ואפשרי, ושנצליח לעשות את זה.
37: שהם יעשו את זה, או שאנחנו נעשה את זה?
5: אנחנו ביחד איתם, יד ביד, מתקדמים למען המטרה הזו. יש מקומות שבהם אנחנו מנקים את השטח, ואז צבא לבנון נשלח פנימה. אנחנו מנהלים כרגע, וזה כאילו שמדברים על מחלוקות, זה חושב שצריך לעשות ככה וככה, זה אך דבר לגיטימי שמנהלים מערכה כזאת, שהמטרה, אבל היא הכי חשובה, שזה פירוק חיזבאללה ממשקו.
37: טוב, הכנסת הסתיימה שבוע שעבר, הכנסת ננעלה, נכנסנו רשמית לתקופת הבחירות, ואנחנו רואים את מפלגות האופוזיציה, למעשה כולם, 100% מהם, מתעסקות רק בדבר אחד, בנושא של החרדים, כמובן מתוך ניסיון לתקוע טריז בתוך הימין. יש הרבה כעס גם בימין, מצביעי ליכוד שאת בטח מדברת איתה, מצביעי ציונות דתית, שלא אוהבים את הקו הזה שבו נקטה הממשלה בעד החרדי, בעד הסדרת הפטור או אי המעצרים וכולי. איך אתם מתכוונים בקמפיין להתמודד עם הביקורת הזאת שבינתיים די ככה מצליחה לעשות שמות בנתוני הסקרים במפלגות הימין?
5: תראה, אני אחזור לדברים של מנחם בגין. מה שיותר חשוב מרמת החיים זה החיים עצמם. במערכה ביטחונית שקיימת היום בכל כך הרבה חזיתות, לא רוצים את אייזנקוט שהוא שמאל קצה, שמדבר על הקמה של מדינה פלסטינאית אחרי כל ההישגים שצריכו להשיג פה גם ברצועת עזה, שפוטנציאל ההגירה מרצון את התוכנית שהגשתי בשבוע הראשון למלחמה צריכה כבר עוד רגע לתת לדרך לחזור אחורה ולהחזיר לכאן את הפוטנציאל הנזק על גבולות מדינת ישראל ברצועת עזה וביהודה ושומרון. אני חושבת שאלה דברים שצריכים להיות די ברורים, שאנחנו רוצים לסיים את המלאכה גם מול חיזבאללה וכנגד איראן. בכל המערכות האלה חייבים לתת לנתניהו לסיים את המלאכה. בראש ובראשונה נתניהו מבין את זה, ולפעמים היה צורך לבלוע את חרדים גם בהיבטים שהיינו צריכים להתפשר עליהם עקרונית. מקווה שבעזרת השם, אתה יודע, כמו שראש הממשלה אומר, תהיה ממשלה רחבה שתוכל לבוא ולבטא את הצרכים של מדינת ישראל לצבא חזק וגדול, והבסיס גדול צריך גם לגייס חרדים לצבא. וכאן ברגע שצמצמנו את הסמכויות של היועצת המשפטית לממשלה בהחלטה שהתקבלה גם כן, אחרת היא לא הייתה עוברת אם לא היו מגיעים לשרות אחרות, אז נוכל ביחד להוביל את המהלך הזה בלי כל האקטיביזם השיפוטי ושבת ראש אופוזיציה שמשתת לנו בעורף בתור היועצת המשפטית לממשלה לגבי כל החלטה שרצינו לקדם.
37: עד כמה הנושא המשפטי אתם תרצו שהוא יהיה נושא מרכזי בבחירות האלה? אנחנו ראינו גם את החלטת השופט גרוסקופ לגבי חוק התקשורת וכמה משרי
5: הממשלה
37: שתקפו את ההחלטה הזאת. כן.
5: זה מטורף לראות שאנחנו יושבים לילות כימים בכנסת ישראל, קואליציה ואופוזיציה כאחד, ומעבירים חוקים, ומגיע השופט ככה בנף יד מקפיא, עוצר, חקיקה, לילות, ממש הפך להיות משהו שבשגרה, כאילו ברירת המחדל זה פשוט לבוא ולהקפיא החלטות כנסת ישראל. זה דבר שאסור שיקרה, צריך לקדם את חוק יסוד החקיקה, שזה קריטי להגביל את כל אחד מהרשויות ושתתכנס לתוך התפקיד שלה. ובהחלט הדבר הכי חשוב זה מינוי של שופטים בבית המשפט העליון. זה יהיה קריטי לחלוטין בקדנציה הקרובה. יש 8 שופטים חדשים שיצטרכו להיבחר, והם ייבחרו לעשרות בשנים, ו צריך להבין את המשמעויות של זה ואת ההשלכות של זה על בסיס כל מה שהולך להיות כאן במדינה. ועל כן, כשמסתכלים על מערכת הבחירות הקרובה, היא קריטית גם בתחום הביטחוני ובטח ובטח בתחום המשפטי. וכשמסתכלים על כל ההיבט הזה, צריך להבין שצריך לעבוד מאוד מאוד קשה. הבחירות האלה הן לא בכיס. צריך קודם כל לסיים עם הרכבת רשימת הליכוד לכנסת, לפחות הרשימה הכי טובה שיש, ולעבוד מאוד מאוד קשה, ולעבור בית בית, ולעבור, כמו שאמר בזמנו גם מנחם בגין, מחל ועוד מחל ועוד מחל, פתק ועוד פתק ועוד פתק, בסוף כן. בית הניצחון שלנו, נצטרך להתכנס לתוך זה ברמות הגבוהות, ולנהל את המערכה הזאת, כמו שרק נתניהו יודע, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
37: אז הזכרת את הליכוד, היום ועידת המפלגה, היא אכן תתכנס, או שעוד פעם נראה תקיעות?
5: אני מבינה שהוועדה אמורה להתכנס, הבנתי ממש ברגעים האלו שהיא תתכנס במסיבת זאב, כדי לבוא
37: ולקבוע
5: כבר, ועדת החוקה, כדי כבר לקבוע את הסדרי פריימרי ומול השריונים של ראש הממשלה, ושיכולו כבר אנשים לדעת איפה הם יכולים להתמודד.
37: תומכת בהצעת ראש הממשלה?
5: אני בהחלט תומכת בראש הממשלה, ואני אומרת עוד פעם, אני מאמינה שיש שיח. אני דיברתי עם ראש הממשלה ביום חמישי, דיברתי עם כל הנוגעים בדבר, אני מבינה שיש הידברות, מתוך רצון להגיע בסופו של דבר להחלטה שהיא די תהיה מקובלת על כולם. ואני מאמינה שהיום בוועדת החוקה כבר צריכים לסיים את זה.

0: כשאני שומעת את מה הם טוענים כנגדנו, זה צריך להדיק לנו את כל הנורות האדומות, כי מה שהם טוענים נגדנו בדרך כלל זה מה שהם עושים. וכשהם מדברים על ניסיון לגנוב את הבחירות, זה לא שאנחנו צריכים להיות ערוכים ממש לגבי זה שכל הקלפיות חייבים גם לאייש אותם ולשתף פעולה כל הקואליציה כדי לוודא שלא יגנבו לנו את הבחירות האלו. וצריך לעבוד על זה מאוד מאוד קשה ולהציב אנשים בכל מקום ולוודא שאיפה שצריך גם יהיו מצלמות כדי שמצבים של גניבת בחירות במדינת ישראל הדמוקרטית לא יהיו.
1: חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל מהליכוד, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת. נשוב עם שאר העניינים תכף.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
3: לסיוע בקבלת קצבת ציוד חייגו עכשיו.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
9: היו לפני המון שנים.
10: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
11: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
10: ויש גם הגרלה עם פרסים.
11: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
12: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
13: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: עושים שירים שאת אוהבת.
19: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו
2: ככה רפי רשף, כן.
3: שים לב, כן. כמה הוא מאוחזב ממשפט נתניהו, שים לב.
4: מנהל משפט שראש ממשלה מכהן.
5: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
4: יותר מזה. איש של אנדרסטייטמנט.
3: תראות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
2: ניסינו וזה לא הצליח.
3: לא הלך, לא הלך.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: אנחנו ממשיכים הלאה, רוצים לפנות לסגן אלוף במילואים, שוש רבן, חברת הוועד המייעץ, תנועת הביטחוניסטים, שלום.
8: שלום וברכה.
7: טוב, כמה נושאים שאני רוצה, צהריים טובים, כמה נושאים שאני רוצה לדבר איתך עליהם. קודם כל, הבקשה להבטח את משפחת ראש הממשלה עד לסוף חייו, בשל ניסיונות התנגשות האיראנים, כמובן גם נוכח הדיווחים על כך שחוליה איראנית או חיזבאללה הצליחה להגיע לבית של יאיר נתניהו במיאמי, ממש קומה קודם, אני לא יודעת כמה זה נכון, אם כן זה מטורף, לא?
8: כן, אני לא אוכל לאשר או להכחיש את הדברים שלך, אני מנועה מלהגיד את עיקר הדברים, החומר הוא חומר מסווג. אני רק יכולה לומר שהאיומים על ראש הממשלה ועל המשפחה שלו הם בסדרי גודל שכנראה לא פגשנו בעבר, אני מקווה שגם לא נפגש בעתיד. זה איומים קונקרטיים, מוחשיים, אמיתיים, והדבר החשוב לומר, הם גם לא פגי תוקף. אנחנו מדברים על העולם המוסלמי, על העולם השיעי, אנחנו מדברים על מונחים של נקמה, אתם ראיתם את ההתבטאות בכל רם, ראיתם את את הבן של המנהיג הרוחני באיראן, את ההתבטאויות שלו, כשהוא קורא, הוא ממש מטיל את זה כצו וכמצווה על כל על כל העם האיראני ובכלל קורא לנקמה, והדבר הזה מספיק חזק בשביל שמדינת ישראל תעשה את מה שהיא צריכה ומחויבת לעשות, על פי חוק, על פי זכות, על פי מחויבות, תקראו לזה איך שתרצו לקרוא לזה. אני חייבת, אני אגיד רק את מה שאני יכולה, השיקולים והמלצות של הוועדה הם אובייקטיביים, הם ניתנים על פי שיקול דעת מקצועי, אחרי שאנחנו שומעים את כל הגורמים המקצועיים שמעורבים, שבק, מוסד ואחרים, וכל הגופים פה אחד מסכימים שרמת האיומים היא מהגדולים הגדולות שאפשר להגדיר, והמענה הוא מענה בהתאם. הוא איננו קשור ספציפית לשם, לשייכות הפוליטית שלו, זה הזוי שבכלל חושבים כך, שמשייכים את זה לשם. אני חוזרת ואומרת, לא משנה מי היה עומד על המדוכה, אם זה בנימין נתניהו, או אם זה גדי אייזנקוט, או אם זה יאיר לפיד, או אם זה בנט, או אם זה יאיר גולן. לא משנה מי היה עומד על המדוכה, כשאתה שוקל את הדברים ששמעת, כמו שאמרת, ההחלטות היו מתקבלות בדיוק באותה רמה ובאותו לבל. זה מה שחשוב שהציבור ידע ויזכור. נכון שיש מקרים ממש ספציפיים, אבל אני שוב אומרת, לא אוכל לאשר אותם כרגע, ולא ניתן לדבר עליהם. אז
7: כן. כן. איך את רואה את מכתב הרמטכ"ל, ממש בישורת האחרונה של החקיקה להוראת השעה נגד מעצרי בחורי הישיבות?
8: אז אני פה, לא יודעת, אולי בעמדת מיעוט, אני לא אוהבת את המכתב הזה. אני לא אוהבת את המכתב הזה, למכתב הזה יש ריח וגוון פוליטי. למה אני אומרת את זה? זכותו של הרמטכ"ל לחשוב, חובתו גם להגיד. אבל הוא יודע איפה הוא צריך לומר את הדברים ולמי הוא צריך לומר את הדברים. הוא יודע לדבר עם ראש הממשלה כל יום, הוא יודע לדבר עם שר הביטחון 10 פעמים ביום, הוא יודע לדפוק על הדלת, והוא צריך להגיד את הדברים מאחורי דלתיים סגורות. הוא לא צריך לשים מכתב ונייר שרץ לכל הציבור ולתקשורת בראש ובראשונה. זה הופך את כל בטח לא בתקופה כל כך רגישה, בטח לא כשנכנסנו לתקופת בחירות, בטח לא שכל העולם החרדי עומד ככה למדוכה, לצערי שלא בצדק, לצערי שלא בצדק. ואני אומרת, את הדבר הזה שאתה צריך לעשות, תעשה כמו שאתה צריך. בית, זה לא התפקיד של הרמטכ"ל להוציא מכתבים כאלה לתקשורת. זה פשוט עזוי, זה כמעט
7: זה שבכל זאת
8: אני לא אוהבת את זה.
7: אז בכל זאת הוא עשה את זה, אז מה זה מלמד אותך עליו, על ההתנהלות שלו?
8: אז אני שוב אומרת, יש פה גוון פוליטי, אני לא רוצה לשאול אותו של... בכלום. אני, תראה, בסך הוא הרמטכ"ל של מדינת ישראל, אנחנו כולנו צריכים לגבות אותו, וכבר צריך להוציא את הצבא מתוך כל השיח הפוליטי הזה. אבל אני אומרת לרמטכ"ל, זה לא ראוי, המעשה שעשית לא ראוי, בעיניי, כאזרחית מן השורה, כיוצא צבא, כמי שטיפולת, טיפולת מבינה, זה לא ראוי, זה לא היה מקובל בעבר, זה לא צריך לעשות עכשיו. אני אגיד יותר מזה, אם הסוגיה הזו לא באמת הייתה פוליטית, היית עושה עוד כמה דברים אחרים. יש הרי כל כך הרבה מה לעשות חוץ מלהתעסק בחרדים, יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות, שיביאו לך עשרות רבות של אלפים של מגויסים מחר בבוקר, בסדיר ובמילואים. תתעסק בלהחזיר את משך השירות משנתיים ותשע לשלוש שנים, מה שהיה מקובל תמיד מאז קום המדינה. כל השלושה חודשים האלה מביאים לך מחר בבוקר עשרות אלפים. עשרות אלפים מגויסים בסדיר. תחזיר את כל הפטורניקים שאתה לא מתעסק איתם במילואים. יש אלפים ועשרות אלפים שנמצאים מסביב, שכבר קשירים והוכשרו. כל מה שאתה צריך זה רענון קטן, החזרה לקשירות, נמצאים חזרה בסדק שלך באופן מלא, יכולים לשמש אותך בכל זירה ובכל תרחיש. תדבר איתי על שירות לאומי, תדבר איתי על שירות לאומי לערבים, רדו מזה כבר, מספיק להפוך את החרדים לאויבים. אותי באופן אישי זה מחלחל ודוחה. החרדים הם אחים, וחבל שהפכנו אותם לאויבים, חבל שהפכנו אותם פשוט לשיח, למקל בהקשרים הפוליטיים.
7: אבל יודעת, זה לא רק הסיפור. זה לא רק הסיפור של החרדים, גם כשאנחנו רואים עכשיו, למשל, כשיש על הפרק לסיגה מלבנון ולחץ אמריקני, הרמטכ"ל חשוב לו להודיע כל הזמן שהצבא מוכן להמשיך ולהמשיך לכבוש ולהמשיך לטפל. הוא יודע הרי שבסופו של דבר לישראל יש פה לחצים מדיניים שלא קשורים אליו, אבל נראה שהוא משחק פה איזה משחק.
8: אז אני אומרת, ראש הממשלה צריך לקרוא, שר הביטחון צריך לקרוא לרמטכ"ל, וראש הממשלה צריך לקרוא לרמטכ"ל, ולעצור את השיח הזה על גלי היתר. זה לא התפקיד שלכם. התפקיד שלך להגיד את דעתך בדלתיים סגורות, שם תגיד הכל מכל. אני חושבת שיש לנו ראש ממשלה שמקשיב בטח לדרג הביטחוני מקצה לקצה. תגיד את כל מה שיש לך. ואחרי זה, מה שאומרים לך תבצע, בדיוק כמו שאתה מחנך את הפקודים שלך. אנחנו לא מדברים על גלי היתר, אתה לא היית רוצה שאף אחד מהפקודים שלך יוצאים מכתבים כל היום על מה אנחנו יכולים ולא יכולים לעשות. ואנחנו יודעים איך הדרך הנכונה צריכה להיות. בואו, זה קצת דוגמה אישית, אנחנו יורדים למחוזות לא להם, וכל הקטע של אני יכול ואני מסוגל ואני מוכן ואני יכול לכבוש את כל לבנון, ומחר כשאתה מקבל פקודה אז פתאום אתה לא, אנחנו כבר חיים באיזה דז'ה-וו כבר שלוש שנים באירוע הזה. אז אני, מי שצריך לקרוא לאיש, לקרוא לו לסדר. בסך הכל הוא מוביל את הצבא נכון, הוא עושה דברים נכונים, דברים חשובים. אסור לנו חלילה, אסור לנו חלילה להוריד אותו. אנחנו צריכים לתת גב לצבא, גב לרמטכ"ל, אבל הוא חייב באמת לרדת מכל השיח הפוליטי. בהקשר הזה, רד למדרון אחורי ותעשה את מה שאתה צריך לעשות, ותגרום הצבא לנצח. זה התפקיד שלך ואין בלתו. כל דבר אחר לא מקובל עלינו. הציבור עייף, לא מאמין ולא אוהב את הדבר. לא מעריך, אנחנו לא מעריכים את הדבר הזה. כך גם הצידה את כל היועצים, יועצי אחיתופל, יש לך כמה כאלה שנסמכים על שולחנך. אולי כדאי שתלמד למי להקשיב. אני אומרת, בהקשר הזה, המכתב הזה היה מיותר, ואמירות מיותרות. תעשו את מה שאתם יודעים הכי טוב, הצבא הזה יודע לנצח.
7: אלה הדברים, סגן אלוף במילואים שוש רבן, תודה רבה.
8: תודה לכם וכל טוב.
7: עכשיו אנחנו רוצים לפנות לחבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט. שלום.
1: שלום מתי.
7: מחר הפריימריז זה של מפלגת הדמוקרטים, שהיא גלגול של מפלגת העבודה, מפלגה שבה הייתה חבר הרבה מאוד שנים, גם נסעת בתפקידים בכירים במפלגה הזאת. איך אתה רואה את האירוע של מחר?
1: קודם כל, כאירוע זה אירוע יפה. תשמע, רוב המפלגות במדינת ישראל לא נוקטות את הצעד הזה של הפריימריז. יש בעצם רק הליכוד ומפלגת העבודה. נדמה לי גם שאצל סמוטריץ' עושים את זה בצורה אחרת, פחות פריימריסטית, יותר מרכז, אני לא יודע בדיוק איך. וזה יפה, זה יפה שיש דמוקרטיה, יש לזה, אני מניח שתקופה של פריימריז, זו תקופה של התרוממות רוח בתוך חוגי המפלגה, זאת מפלגה שגם התפקדו אליה הרבה מאוד אנשים, אני חושב שכ-100 אלף איש, אז מבחינה זו זה מאוד יפה, אבל אתה יודע, מה לי פריימריז שיושב ראש המפלגה אומר שחיילי צהל נכנסים לעזה בשביל לחסל תינוקות כתחביב.
7: כן.
1: עם כל הכבוד לדמוקרטיה המפלגתית ולהתמודדות ולחגיגה והכל, הדברים המהותיים זה מה שאומרים בצמרת ואיך שמנפטים את הדברים, ושם מבחינה זו זה ממש ממש לא חגיגה. בוא נגיד כך.
7: אז תשמע, בגלל שנגמר לנו הזמן, ואני רוצה להמשיך לדבר איתך גם על מה שקורה למפלגת העבודה היום, וגם על ההתארגנות החדשה שלכם, ישראל מתפקחת, אז אם אפשר שנוכל עכשיו לקבוע כבר למחר, אני מאוד אשמח שנוכל להמשיך את השיחה הזאת, פשוט בגלל כל האירועים לא נשאר לנו כבר את היכולת לפתח, אז מה אתה אומר, נקבע למחר?
1: אוקיי.
7: כן, יופי, אז אנחנו נמשיך את השיחה הזאת מחר. אלי גולדשמיט, חבר כנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, אני מודה לך. ואנחנו כאן סיימנו את יומן הצהריים. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות. האורך שלום אנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן משה שולדרמן, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן, ועורך הדיגיטלי איציק זר. אנחנו נשתמע עם ירצה השם מחר באחת. שיהיה לכם המשך יום טוב, בשורות טובות. שבוע טוב, להתראות.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: צבן Love Every Day, לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
1: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: שומעים שזה ישראלי.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
14: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: גלי ישראל, החדשות.
16: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. הממשל בירדן חזר בו מההודעה עליה הכריז בשעה הקודמת וטוען שנמל התעופה והנמל הימי בעיר עקבה לא פונו בשל איום ספציפי ומאמן שקיבלו. שגרירות ארצות הברית במדינה מצידה הודיעה לאזרחיה להימנע מלהגיע לאזור. איראן הגיבה על גל התקיפות בשטחה בירי אל עבר מדינות המפרץ. בשעות האחרונות שיגר המשטר בטהרן כטב"מים וטילים אל כווית ובחריין. בתקיפת חיל האוויר האמריקני הלילה הותקפו מטרות צבאיות במצרי הורמוז ובעיר הנמל בנדר עבאס. משפט נתניהו היום ממשיכה עדותו של השר זאב אלקין על ענייני תיק 2000. בתחילת עדותו הבהיר השר כי בניגוד למה שטענו בפרקליטות, אין משהו פלילי בהתנהלות מול גופי התקשורת, וכי מדובר בקרב תקשורתי בין שני עיתונים. באשר לעניין הסיקור החיובי, חשף אלקין ששרי תקשורת שתמכו בטובת ערוץ 10 בזמנו קיבלו סיקור לטובתם באופן מיידי. עוד הוסיף שהערוץ לא היה אובייקטיבי ופנה לממשלה כדי לקבל הטבות חריגות כדי לשרוד. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו החל מיומו הראשון. המשטרה פתחה מרכז שירות יהודי עבור תושבי חוות גלעד בתחנת קדום. התושבים יוכלו לקבל סיוע וליווי בהגשת תלונות, טיפול מול רשויות המדינה ומענה לצורכיהם בעקבות השריפה שהראה אתמול ביישוב. במשטרה טוענים כי סיגריה שהושלחה מרכב חולף גרמה לשריפה הגדולה, ומעריכים כי באמצעות מצלמות אבטחה שתיעדו את ההתלקחות ניתן יהיה לאתר את החשוד. במהלך פעילות לאיתור אמצעי לחימה ותחנות לסחר בסמים בג'סר א-זרקא נעצרו 5 חשודים בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים והפרות סדר. מהמשטרה נמסר כי הם שוהים כעת במעצר בית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בשעות הקרובות ימשיך להיות חם מהרגיל העונה, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: זה קטסטרופה.
1: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
20: שים לב, שים לב, עצור הכל, עצרו הכל, hold it, hold your horses. רבותיי, תעצרו את המכוניות בצד הדרך, עיצרו את העולם, עיצרו את סיבוב העולם, הנחיתו את המטוסים, עיצרו את השמיים, קרקרו את כולם,
21: כל האוניות בחזרה לנמל,
20: כל האוניות לנמל, חלליות ננחות חזרה בארץ ישראל, בנאסה,
21: כל הרוחצים לצאת מהמים. בבקשה,
20: הפתעה לאיתן, בבקשה.
22: פורים

0: כל זה דיבורים כמו חול.
1: שלמות,
2: הנה אנחנו. יפה, בוא נתחיל, בוא נתחיל, יאללה קדימה, זה השיר החדש, ובשעה הבאה תהיה לך גם גרסה אחרת.
1: אה, יש עוד גרסה?
2: אני אעשה לך דברים יפים במיוחד בשבילך.
1: וואי.
2: היית מוכן?
1: כן.
2: תן לי את הפתיח כבר, אדוני.
3: דיבורים כמו חול.
2: שלום לכם, דיבורים כמו חול. שבוע חדש.
1: שבוע חדש.
2: יום חדש.
1: יום חדש, שבוע חדש.
2: קולות חדשים.
1: גמר חדש.

0: טוב, את מי נשמע בשעתיים הבאות? יאיר לפיד כמובן, גנץ, רפי גינת, עם שיר ממילותיו של רפי גינת.
1: אני לא מאמין,
0: אני נשבע לך.
1: איזה אורחים, איזה אורחים.
0: סמוטריץ',
1: וואו,
0: דיבורים כמו חול. ועוד רבים וטובים, עוד רבים וטובים יהיו לנו פה בזה.
1: יפה, מקסים.
0: מה נשמע, מה שלומך, איך אתה מרגיש, איך הייתה השבת, מה עשית, משהו מעניין בשבת?
1: עברה בנעימים מאוד.
0: משהו מעניין שעשית בשבת?
1: לא כל כך.
0: זה הכי מעניין.
1: לא זוכר. כן.
0: כן?
1: כן, משהו מאוד מעניין.
0: נו.
1: הלכתי עם רני לצפות בסרט מייקל, על מייקל ג'קסון.
0: וואו.
1: סרט עלילתי, על חייו. שהבנתי שהשחקן שמגלם אותו הוא גם אחיין שלו.
0: כן.
1: והבנתי שכל המשפחה שמעורבת בהפקה, נכון? זה קצת סרט תדמית.
0: אני לא ראיתי את הסרט.
1: אוקיי.
0: אני לא ראיתי את הסרט. כן. אבל הבנתי שאלף הוא הביוגרפיה המוזיקלית המצליחה ביותר בהיסטוריה כבר.
1: כבר עכשיו?
0: כבר.
1: אני חושב שזה כאילו עבר מתחת לרדאר.
0: ממש לא.
1: וואו.
0: הצלחה אדירה, ביוגרפיה הכי נצפית המוזיקלי.
1: מה אתה אומר?
0: כן. היה את קווין קודם.
1: נכון, בטח, היו כל... נכון.
0: אז זה עבר גם את זה, הוא באמת...
1: וואי, אוקיי.
0: אז לא ראיתי הסרט, נו, אז תגיד אתה.
1: אז גן עדן לחובבי מייקל ג'קסון, זה כיף נורא, זה כיף נורא. בטח מלבינים שם כל מיני דברים וזה, אבל אני, זה בטוח, יש בזה קצת
0: מטעם. אתה יודע מה, אני חייב להגיד
1: בבקשה.
0: תראה, יש כל כך הרבה עכשיו גם אם תפתח נטפליקס, תראה שם גם סדרה וגם סרט על מייקל ג'קסון, על כל הפרשות.
1: כן, ברור.
0: על הפרשות יש מלא סרטים ומלא סדרות כבר, וגם עלה משהו חדש לא מזמן בנטפליקס.
1: נכון, נכון,
0: גם איזה סדרה שאתה רואה אותה, אתה אומר אוקיי, הבנתי.
1: אנחנו מבינים מה הוא היה.
0: הבנו מה הבחור שכאב, הבנו, היה לו את הצד האפל הזה, כנראה נראה כך.
1: נראה כך, כן. אבל הסרט לא מגיע עד לשלב הזה.
0: ואני אומר טוב שכך.
1: כן.
0: ואני אומר, אני בניגוד לאלה שמבקרים ואומרים, מה אתם עושים סרט על הביוגרפיה המוזיקלית שלו, בלי להכניס את ה...
1: נכון.
0: אומר, האירועים האלה מקבלים כל כך, אף אחד לא ישכח לעולם,
1: נכון.
0: למייקל ג'קסון את העניין
1: נכון.
0: עם הילדים.
1: נכון.
0: ואני חייב להגיד שזה בחירה לגיטימית,
1: כן.
0: להחליט שאני עושה סרט מהתחלה עד מקום מסוים,
1: כן.
0: על עלייתו של,
1: כן.
0: של התופעה,
1: כן.
0: ואוסף את השאר לאחרים שיעשו, זה בסדר.
1: זה גם בסדר, כן, פשוט אני לא הבנתי איך זה קרה שפתאום רני והחברים שלו בני 10, כבר איזה כמה שבועות סביב מייקל ג'קסון, מכירים שירים שלו.
0: תגידי, על מה אתה מדבר? אתה רוצה לראות משהו מטורף?
1: אני לא מבין את זה, ועכשיו הבנתי.
0: בוא נראה לך משהו מטורף, תסתכל.
1: בבקשה.
0: תידל, אתה מכיר? אני אפליקציית מוזיקה שאני שומע בה, היא תידל.
1: תידל.
0: מכיר?
1: לא.
0: זאת אפליקציה, זה סונו. אבל באיכות הרבה יותר טובה, זה high definition, זה כאילו האיכות שם היא לפי מה שהם אומרים, לא משנה, אבל זה האפליקציה שלי, סתם אני מראה לך, שאם תיכנס ותראה את the best, זאת אומרת המובילים, את הטופ, ותיכנס לטופ אלבומים, טופ אלבומים, אתה תופתע מאוד לגלות, שמייקל ג'קסון, עם טרילר, נמצא,
1: עדיין? וואו.
0: בטופ האלבומים,
1: תשמע, זה לא יומן.
0: טרילר נמצא בטופ האלבומים, מקום חמישי, שישי או שביעי, שזה מדהים, זה מדהים, אבל זה בעקבות הסרט, יש דור שלם, שידע מזה מייקל ג'קסון, אבל לא ממש הכיר את המוזיקה שלו לעומק, לא גדל עליה. ומהסרט...
1: הם מבינים פתאום, כן.
0: הם שומעים את זה, ופתאום טרילר,
1: ופוצץ
0: להם את המוח, ובילי ג'ין מעיף אותם, כי זה שירים שהם
1: מטורפים.
0: הטופ של הטופ של הפופ ever.
1: כן, ואני אומר לך, אני לא ידעתי, כאילו מהסרט הזה לימד אותי עד כמה הוא היה אומן טוטלי ומהפכני. לא... אתה יודע, אנחנו קיבלנו אותו כמוכן, אתה מבין, זה הדבר, הפופ, מלך הפופ וזה, אבל לא, נכון. כאילו, אתה רואה איך הוא בנה את זה, ואיך הוא הלך נגד הזרם, ודברים כאלה, נורא מעניין, בקיצור.
0: בקיצור, הולך הוא לראות.
1: ועשוי, כן, וואי, איזה מוזיקה.
0: אבל אני רוצה לראות את אודיסאה.
1: כן.
0: אבל הלילה.
1: כן, בבקשה.
0: הגמר.
1: נכון, כן.
0: מה, איזה, נכון. התגובה שלך הייתה,
1: לא.
0: אחת התגובות הכי מאפנות ששמעתי במונדיאל הזה, עוד לא שמעתי בן אדם שאתה בא ואומר לו, במונדיאל, אחרי המונדיאל הכי מטורף שהיה בהיסטוריה, אתה בא ואומר לו, שמע, ערב הגמר, תגיד לי, איזה מין תגובה זאת, אילה, זה זל.
1: פשוט שעוריה, קודם כל.
0: איך אני יכול לחיות עם תגובה כזאת?
1: לא, זה רק מה שאתה, זה לא נכון. אני נרגש מאוד לקראת, ואני רוצה שמסי יניף את הגביע, מאוד אני רוצה. אני לא רוצה לראות את הכוכב שלי נופל, אני רוצה לראות אותו זה. וגם מתוכננת צפייה משפחתית. אצל אחותי,
0: איזה כיף.
1: או אצל ההורים
0: שלי, אני מוזמן, אני מוזמן.
1: אתה מוזמן, מה זה בכיף? תבוא.
0: שקרן.
1: תבוא.
0: הוא יודע שאני לא יבוא, אז הוא מזמין אותי.
1: אבל אתה לא אומר שאתה לא מוזמן. זה לא...
0: זה יפה, זה יפה מצדך, אני מקבל את ההזמנה בתודה, אבל אני לא אבוא.
1: ועם האחיינים שלי, והולך להיות כיף גדול מאוד.
0: אני לא אבוא לשבת עם האחיינים שלך לראות כדורגל.
1: מה לא?
0: יש גבול.
1: אתה כואב?
0: מה זה? אני צריך לשבת עם 5 דרדקים מנוזלים לראות את מסי.
1: אתה משאיר אותי לבד בזה? זה מה שאתה אומר, שאני לבד בסיפור.
0: מה זה אחיינים שלך? לא אחיינים שלי. אני יש לי את האחיינים שלי, אני לא הולך לראות איתם כדורגל. אתה השתגעת?
1: אתה מתרגש?
0: כן, כן.
1: אתה יודע מי אתה רוצה שינצח?
0: ברור, ברור. אני חייב להגיד ככה. אני א', מבחינת קבוצה, קבוצה, לא קבוצה. תפסיקו להגיד קבוצה.
1: קבוצה.
0: כולם מה, אנשים אומרים קבוצה.
1: מוזרוכית.
0: למה אתם אומרים קבוצה?
1: נכון.
0: אנשים אומרים כביש. אני נוסע, הייתי על הכביש. זה לא כביש, זה כביש. למה אנשים אומרים קבוצה וכביש?
1: קבוצה.
0: קבוצה.
1: אז בעד איזה קבוצה, למרות שזה נבחרת בכלל.
0: לא משנה.
1: לא חשוב.
0: לא, זה, אבל לא, זה חשוב. למה? כי ספרד היא היחידה שמשחקת כמו קבוצה.
1: יפה אמרת.
0: כמו קבוצה שמתאמנת ביחד ומשחקת כבר, זה מדהים. אז מבחינת רמת משחק בעיניי, ספרד מובילה על ארגנטינה באיכות המשחק, אבל אין להם את מסי.
1: אין להם את מסי.
0: אין להם את מסי. שזה, אתה רוצה שמסי ינצח.
1: אין להם את השמיים גם. אין להם את השמיים. אני חושב שהשמיים עם...
0: אתמול.
1: עם מסי וארגנטינה. מה?
0: אתמול.
1: נו?
0: במשחק המטורף שלא ראיתי וכולנו הפסדנו.
1: של צרפת ואנגליה?
0: צרפת ואנגליה, שנגמר 6-4. לאנגליה, 6-4.
1: 6-4 לאנגליה?
0: כן.
1: הם לא, צרפת גם לא הצליחו להגיע לזה, למקום השלישי.
0: לא, הצליחו להגיע למקום השלישי. הרביעי, הרביעי. 6-4.
1: כן.
0: והם בפה...
1: כן.
0: עד כמה שאני זוכר, תקה שניים, תקה.
1: תקה, כן.
0: זקנים. תקה שני גולים.
1: כן.
0: ועבר את מסי באיזשהו אירוע, אני לא זוכר בדיוק מה הפרמטר שהוא עבר אותו. כל הם נותנים, נותנים לך נתונים. אמבפה, זאת פעם שלישית, הראשונה שהוא זוכה אחרי פעמיים. זה פעם ראשונה שזה קורה. והוא עבר אותו, והערב... בכמות הגולים לדעתי הוא עבר אותו, והערב כדי שמסי יחזיר לעצמו את
1: התואר,
0: את התואר של האלוף הזה, הוא חייב להכניס לפחות שני גולים.
1: בבקשה, בוא נראה, וואי.
0: יש לו אינטרס אישי?
1: אישי, וואי.
0: במשחק הזה מעבר לקבוצה, כדי שהוא יחזיק את האסי שאמבפה גנב ממנו.
1: אם חס וחלילה, חס ושלום.
0: חס וקרפס.
1: חס ושלום.
0: חס וקרפס.
1: הם לא מנצחים.
0: חס וקרפס.
1: חס וקרפס. אם הוא לא חס וחלילה, שלום וקרפס. ארגנטינה לא מנצחים. תרחיש שאני לא מאמין שיכול לקרות.
0: הכל יכול.
1: בכל... אז אתה חושב שמסי עצמו ירגיש...
0: כן, כישלון אישי.
1: כישלון?
0: כי כולם יודעים שבלי מסי הם מפסידים. בלי מסי הם מפסידים. זה די ברור.
1: נכון, אבל הוא ירגיש שהוא נכשל בחיים, כאילו, לדעתך, או שהוא כאילו...
0: לדעתי הוא נכשל בחיים.
1: כן, נכון.
0: לדעתי מסי הוא כישלון.
1: עצם זה ששיחה כזאת מתנהלת, זה מראה, זה לא שחקן.
0: גם בוא, אתה יודע משהו, אני אגיד לך.
1: אם יש ספק לגביו, אז זהו, אז אין ספק, כמו שאומרים. אז זהו, זה לא שחקן.
0: בוא, בן אדם שחק כדורגל. בוא, הוא לא...
1: לא, עם החברים, החברים שלו.
0: בדיוק, הוא לא הקים עכשיו איזה, אתה יודע, איזה חברת תרופות שמה... הבן אדם בא עם אחר, הם שחקים כדורגל.
1: שישי אחרי צהריים, שבת בערב, שחקים כדורגל, חוזרים הביתה.
0: זהו,
1: מה עושים איזה עניין? טוב שהכנסת את האירוע לפרופורציה.
0: בוא, בוא נשים את הדבר בפרופורציה. נכון. מסי לא המציא תרופה לסרטן.
1: נכון.
0: זה לא קרה עוד.
1: לא, נכון.
0: וזה גם לא יקרה. מסי יודע לבעוט בכדור. זה יפה.
1: לא, נכון.
0: אבל חבר שלי, חבר שלי ישראל, בקריית ים, גם הוא ידע לבעוט בכדור.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: הוא לא היה מסי.
1: ליונל ישראל.
0: ליונל ישראל.
1: אוקיי.
0: שגר ברחוב אלי כהן. שאני לא יודע למה תמיד רחוב אלי כהן זה רחוב של העבריינים.
1: אז אני מבטל את התוכניות שלי לערב, ובמקום זה אני אקח את האחיינים שלי לראות מפעל לייצור תרופות. בבקשה, זה מה שאנחנו נעשה היום בערב.
0: לא יודע.
1: אני מודה להם כבר עכשיו, שיהיו מוכנים, 9:30, אני אוסף אותם לזה, לקריית המדע איפשהו, נראה כיצד
0: לייצור תרופות.
1: בבקשה, בדיוק. זה
0: לא, מסי הזה גם, צריך להפסיק לו את השחצנות הזאת.
1: באמת, זהו, אתה יודע מה, אולי כדאי שהוא יפסיס.
0: אף על עצמו.
1: שטיפה יחזור לקרקע, די באמת.
0: מה הוא עשה? גם אני תקעתי גול פעם אחת. טוב חברים, די, יש לנו, תראה, יש לנו כך הרבה דברים.
2: נכון,
0: יש לנו גם את ארבעת הקרחים שלנו.
1: נכון, נכון,
0: יש לנו גם שיר ממילותיו של
1: רפי גינטוש.
0: נכון,
1: זה כיף.
0: והפינה שלנו, האיש שלנו במוסד, הוא אבנר אברהם.
1: נפלא ביותר.
0: מה נעשה אם לא נגיש את הפותחן עכשיו?
1: בבקשה, הפותחן.
0: זה קטסטרופה. טוב, הנה הפתחן שלנו יוצא לדרך. שים לב, אתמול יש תוכנית של הרסטה שנקראת, לא יודע, מה היה שם באמת או משהו כזה.
1: כן, מה בדיוק קרה שם?
0: שבו הרסטל מקשת מארח אנשים מקשת שמספרים על דברים שקרו בקשת, ומסתכלים על הקשת בענן, ועל הקשת הלהטבית, וקשת, קשת, קשת, קשת,
1: קשת. קשת הצבעים, קשת הצלילים,
0: קשת הדעות.
1: וואו, בהחלט קשת
0: הדעות. כל מה שקשור לקשת, שם. קשת, קשת, קשת,
1: קשת.
0: קשת
1: לשיער, כן.
0: קשת לשיער, יפה, יפה. קשת, קשת לרדוף.
1: יפה, יש כזה דבר.
0: בקש, קשת.
1: יפה הוא, נכון, נכון.
0: אז הפעם...
1: בקשת למה, וכו' וכו'.
0: כן, יש כל מה שקשור.
1: אין סוף, אין סוף לזה.
0: קשת זה קשת. אז ארץ טל מקשת, מארח בתוכנית של קשת, את גיא פלג מקשת.
1: מקשת, כן.
0: והם מדברים על מה שהיה בקשת.
1: על משהו שקשור, אוקיי.
0: שקשור לקשת.
1: אוקיי.
0: לא, הם מדברים על שדה תימן.
1: שדה תימן, כן.
0: ובעצם, שים לב, גיא פלג מסביר מה בסך הכל הם הוסיפו לפרשה. מה בסך הכל, מה רוצים מהם?
1: בבקשה.
3: מה אנחנו מוסיפים לאירוע הזה? אנחנו מוסיפים סרטון. בסרטון הזה לא מזהים את החשודים, לא רואים את המחבל, ולא רואים...
4: המעשה,
3: תראה, שוב, תחליטו, יש קטע שאותו החלטנו לטשטש, שרואים את אחד החיילים עושה תנועה כזאת, שבהבנה של החוקרים אז, זו תנועת ההחדרה שמייחסים לחשודים. אנחנו אמרנו, כיוון שאנחנו לא מפרסמים סנף, אנחנו את הרגע הזה נטשטש, ואז מה נשאר? חיילים שלא מזהים אותם, שהולכים עם מישהו שלא מזהים אותו, זה האירוע.
0: במקום שהוא לא מזוהה, הם הולכים...
1: במועד לא ידוע גם.
0: במועד לא ידוע, כן. הם הולכים למקום לא מזוהה.
1: לא מוכר, נכון.
0: ושם עושים משהו שאין לנו מושג מהו.
1: עושים תנועה בלתי ניתנת לזיהוי.
0: לא מזהים.
1: היא מטושטשת, ואז שמה...
0: לנו זה נראה כמו אונס.
1: ושמה זה בנסיבות אינוס.
0: מה אנחנו כבר... מה אנחנו הוספנו? מה הוספנו?
1: אתה לא היית משדר דבר כזה, שי.
0: ברור.
1: הרי רואים בצורה מטושטשת לחלוטין, בדיוק מה שקורה.
0: הרי אתה מסתכל ואתה אומר, לא, הדבר המדהים זה אומר ככה, מה אנחנו עושה? הוספנו סרטון שבו לא רואים את החיילים, לא רואים את המחבל, לא רואים את האירוע, אז למה הוספתם את הסרטון? יכולתם גם לשים סתם סרט מיקי מאוס.
1: אני לא מבין.
0: גם במיקי מאוס לא רואים את המחבל.
1: אם אתה רואה את זה בעיניים של החוקרים,
0: מה זה הדבר הזה?
1: תראה מיקי מאוס ואתה תראה שם הרבה תנועות חשודות.
0: אני ראיתי.
1: תנועות שלדעת החוקרים הם יהיו
0: אז תדע לך.
1: תנועת ההחדרה, סליחה על המילה.
0: זה לא מצחיק מה שאתה אומר עכשיו, אמנם זה מצחיק אותך.
1: אותי זה כן.
0: אבל אני ראיתי סרט מצויר של פופאי.
1: וואי וואי.
0: ואני ראיתי קטע שבו אוליב, אוליב עושה את התנועה הזאת.
1: זאת התנועה.
0: של ההחדרה. ופופאי עושה איי.
1: בדיוק.
0: ואז הוא פותח את הספינץ'
1: וזה הוא קט לשחור,
0: עושה גם שותה את הספינץ' ואז נותן לאוליב מכות.
1: אבל תשתשו את זה,
0: מטושטש, לא רואים את זה,
1: רואים פשוט דמות מצוירת בלתי מזוהה.
0: האמת שגיא הזה, גיא הוא נראה כמו דמות מסרט מצויר, הוא בא עם החלקלקות הזאת, אין דמויות כאלה. אתה יודע את מי הוא מזכיר לי? נכון, ו... מי זה הנמוך הזה?
1: בהיו היה, אתה מתכוון?
0: לא, לא, לא. בסרטים המצוירים, יש נמוך כזה עם רובה שרודף אחרי. אחרי מי הוא רודף? הצייד, איך קוראים לו?
1: זה לא קשור.
0: אחרי מי הוא רודף?
1: זה לא במיפ מיפ ווילי קיודי וזה, נכון?
0: לא, אני לא זוכר.
1: ומה זה?
0: הוא רודף אחרי, אבל הוא דומה לגיא פלג, הוא כולו חלקלק.
1: לא חשבתי על זה.
0: אז הוא כמו הגיא פלג.
1: הצייד מהמצוירים, נכון.
0: כן. לוניטונס, הוא מהלוניטונס.
1: והוא רודף אחרי חזיר לפעמים, יש שם חזיר יכול להיות.
0: הוא רודף אחרי חזיר.
1: אולי פלוטו? אני לא זוכר, אני לא זוכר.
0: לא משנה.
1: אבל קיימת דמות כזאת.
0: יש דמות כזאת.
1: אבל יש לי שאלה קטנה, כאילו אם יש קטע שהם תשתשו והחליטו לצנזר, שבו באופן מובהק רואים את מה שהם טוענים
0: לא,
1: שרואים.
0: לא, לא רואים.
1: אז למה הם לא משדרים אותו כדי להוריד מעליהם את כל הביקורת מדעת הקהל?
0: הם הוסיפו קטע.
1: כן.
0: שככל הנראה, כן. אין ממש קשר לאירוע. שבו רואים חיילים מובילים, אני,
1: אוקיי,
0: אני, אז אני, אני, הוא לא אומר שזה החיילים
1: לא,
0: האלה.
1: הוא אומר, אחר כך יש קטע שהחלטנו לטשטש, שבו רואים תנועה שהיא לדעת החוקרים, באופן מובהק, תנועת הזה. אבל,
0: אז אתה יודע מה?
1: כל העולם רותח עליך, אתה טוען שאתה נמצא תחת סכנת חיים.
0: אז אתה רואה את הסרטון, לא מטושטש.
1: אז תגיד, החלטנו לא לטשטש כדי להוריד את הספקות.
0: אתה יודע מה?
1: שרתנו, העיתונאי, תודה, אוהב, כן? סליחה.
0: אתה יודע מה, גיא פלג?
1: כן.
0: אז הנה, גם אני עושה לך עכשיו תנועה שאתה לא רואה. אף אחד לא רואה את התנועה הזאת, רק מי שאיתי באולפן.
1: כן, וגם אני רואה אותה מטושטש.
0: אתה רואה אותה מטושטש. אבל הנה, גיא, הסתכל. אתה לא רואה? אבל זה קיים, כמו שאתה אומר. זה כמו שאתה אומר, אני לא רואים כלום, אבל יש. אז הנה, אני בעיניי זו תנועת... טוב, יאללה. להתחיל?
1: מדוע לא? קרח השלחה.
0: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר יפה מאוד ששבתם אלינו איזה כיף לנו איזה כיף לנו שאתם שבים אלינו
1: נכון שגם חלקם לא הלכו בכלל
0: לא הם לא הלכים שבים ומחכים
1: אנחנו שבנו אליהם כן
0: טוב בוא נתחיל קרח ראשון שלנו להיום
1: כן
0: הוא יוצא לדרך עם יאיר לפיד אצל טלי מורנו.
1: אוקיי.
0: בוא נשמע, בבקשה.
2: נתניהו ובעיקר המפלגות החרדיות מצליחות להעביר את כל החוקים. בכל הדברים הללו נכשלת.
5: מה שצריך לעשות, וזה מה שאנחנו נעשה, הם פשוט לא יקבלו שקל אחד.
2: מה עם השקלים שהם כבר קיבלו?
5: כל ניקח מהם בחזרה.
0: אנחנו נבוא, אנחנו נלך לבני ברק.
1: כן.
0: כל חרדי שאנחנו רואים, אנחנו נתפוס אותו מהרגליים, נהפוך אותו, ננער אותו, מה שיפול כסף ניקח חזרה.
1: יש, עכשיו החרדים הם גם מסתובבים צרורות מטבעות כאלה, אתה מבין?
0: ניקח את זה.
1: עכשיו חלקם הם מחביאים את זה, יש להם כל מיני מאורות כאלה,
0: נכון, נכון, נכון, ומחביאים כספים.
1: והם הולכים מרשרשית
0: את זה. כן, כן, כן, בטח, בטח. יש לי עוד רעיון, יאיר, יאיר, יאיר, יאיר, יאיר, תקשיב, יש לי עוד רעיון מאיפה ניקח בן את הכסף, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב, סתם להסתובב בבני ברק, יש את הקופות, אמא, הבטחת לנו אוף לשבת,
1: וואי, וואי, וואי,
0: אנחנו נבוא כל יום שישי, כל יום שישי, כשהקופות האלה מלאות,
1: מלאות, כן,
0: נבוא, יאיר לפיד יבוא עם לום,
1: כן, כן,
0: יפתח את הקופה ויקח
1: את כל המרשרשים וירוץ בכל רחוב בבני ברק,
0: עכשיו נראה את זה, תקנו עכשיו אוף לשבת, נראה, אמא הבטחת אוף לשבת, בוא נראה אותך מביאה להם, יהודונים שאוהבים כסף אוף לשבת, אנחנו יודעים מה את עושים עם הכסף, זה לא אוף לשבת, אתם קונים דם של ילדים נוצרים, לשתות בשבת, אנחנו נפסיק את זה, לא נאפשר לכם להמשיך את הדבר הזה, ניקח מהם הכל, אתה מדבר, אנשים האלה, אלוהים,
1: כן,
0: למה זה מטריף אותי?
1: אני אגיד לך למה זה מטריף
0: אותי. למה זה מטריף אותי?
1: כי אתה יודע שאחרי הבחירות, הם פתאום גם יגידו, סליחה, סליחה רגע, בואו לא נשכח, כדי להביא אותם לממשלה ביחד, הם יגידו, בואו לא נשכח שהקצבאות האלה הולכות בסופו של דבר לילדים. הילדים האלה לא קבעו את גורלם בעצמם. ואנחנו, כמדינת רווחה סוציאל דמוקרטית, לא יכולים לקצת בקצבאות ולהביא אנשים לעוני. זה תהליך שצריך לקרות וצריך לתת לו את הזמן. וגם גיוס החרדים...
0: אז כנסו לקואליציה גם אתם. בואו, חרדים, כנסו אלינו לקואליציה. לא, זה... אני אומר לך, אני... בתקופה האחרונה במיוחד,
1: כן.
0: קשה לי מאוד מאוד, אחד הדברים הכי קשים לי פה להסתכל על מה שקורה פה בארץ, זה הסתה נגד החברה החרדית.
1: אז קשיב. שיח שנאה מטורף. זה... זה שיח שנאה.
0: וואו, זה כמה, כמה... זה, זה, זה, זה, אתה יודע, זה גם, יש פה עיוות של ההיסטוריה גם כן.
1: ברור.
0: יש פה עיוות, אתמול הלכתי קצת לקרוא, כי, קצת על העלייה הראשונה, כן. קצת כדי... לקלוט את העיוות של ההיסטוריה שהם עושים פה. תקשיב, אנחנו מדברים על זה שמעוותים את ההיסטוריה במקומות אחרים בעולם. תקשיב, כשהם באים ואומרים, מי שהקים את ארץ ישראל, זה הקיבוצניקים, זה הקיבוצים, זה העליות, זה ה...
1: כן.
0: תקשיב, הם משנים את הנרטיב ההיסטורי. כי כשאתה מסתכל אחורה, למשל, הלכתי אתמול לקרוא על דוד שוב.
1: אוקיי.
0: דוד שוב. היודע אתה מי הוא דוד שוב?
1: איני יודע, ספר לי.
0: אוקיי, אז אני אגיד לך, אני אתן לך את כל הסיפור. זה סיפור קצר, אבל... כן, דוד שוב, או משה שוב, לא, סליח, כן, דוד שוב. דוד שוב, משה דוד שוב.
1: כן.
0: משה דוד שוב היה שליחה של קבוצה שנקראת חבורה ליישוב ארץ ישראל על ידי עבודת אדמה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, הם היו מווינשט שברומניה, חרדים. חרדים לגמרי. הוא היה בן למשפחת חסידים.
1: כן.
0: בחסידות בוהוש. כן. במוינשן ברומניה. התחנך בבית מדרש חרדי לחלוטין. שקיבל את הברכה האמירה ביצחק מבוהוש לעלות לארץ ישראל. הוא הקים את החבורה יישוב ארץ ישראל 1881.
1: אוקיי.
0: הוא הקים את חבורה ליישוב ארץ ישראל על ידי עבודות אדמה. הוא ארגן את האנשים, כולם חרדים. הם עלו לארץ והקימו את ראש פינה.
1: אוקיי.
0: עכשיו זה רק ראש פינה, יסוד המעלה, הם הקימו גם את משמר הירדן, אני חושב גם, לא משנה, הם הקימו את המושבות הראשונות בארץ ישראל. אחריהם הגיעו עוד חרדים, כן. והקימו גם את פתח תקווה. רוב אלה שהקימו את המושבות הראשונות בישראל, שהיה בסיס
1: כן.
0: לגאולה של ארץ ישראל, הבסיס של חזרת בניית ארץ ישראל בחדש,
1: כן.
0: הם היו אנשים חרדים.
1: שלא לדבר גם על אנשי היישוב הישן, סליחה שאני גם סופר אותם בתוך הדבר הזה, לא, אבל כן.
0: לא, בסדר, כן, מי שהיה פה גם היו
1: כן,
0: חרדים.
1: כן, הם גם, כן.
0: וזה הבסיס של הקמת כן. ארץ ישראל. כן. לא הקיבוצניקים, הם היו הרבה לפניהם. כן. הרבה עשרות שנים לפניהם, הכל נבנה אחר כך, הערים האלה, רחובות, פתח תקווה, ראשון לציון.
1: כן.
0: כל המושבות האלה, שחלק גדול מהם הקימו חרדים, אתם יכולים לבדוק את זה, הפרטים זה, הפכו להיות הערים הגדולות והחשובות בישראל.
1: מעניין מאוד.
0: אז יש להם פחות חלק לחרדים ממכם בגאולת הארץ, הם הראשונים שגאלו את הארץ הזאת. זה מעצבן אותי שכאילו עושים את החרדים כאילו הם איזה נטע זר לעם ישראל. הם לא, הם הקימו את...
1: טפילים.
0: כאילו הם טפילים.
1: טפילים ומוצצי כסף.
0: זה לא יאמן.
1: לא, זה לא יאמן. צריך לדחות, באמת.
0: בשעת נפש.
1: כל הזמן, כל פעם שאתם נתקלים בזה, לדחות את זה, להתנער מזה, לגנות את זה. זה נורא והיום.
0: כי אתם מדברים על מי? על אנשים שהסבים והסבתות... והסבתות רפתות שלהם, הקימו פה את המושבות הראשונות בארץ ישראל, זה החרדים שהיום אתם רוצים לשים אותם בגטו ולא לאפשר להם כלום. תלמדו לכבד את אבותיכם, הם הקימו... זה נורא מעצבן אותי, זה נורא מעצבן אותי.
1: עדיף לצחוק על זה, כן.
0: עדיף לצחוק על זה.
1: עדיף לצחוק על זה,
0: בוא נצחק על זה.
1: זה קלוש.
0: זה הצחוק שמתאים לזה גם. טוב, רגע, אני אקח לי...
1: הפסקת ציפורים
0: קצרה, כי התעצבנתי.
1: לא, אתה צודק, גם אני, גם אני.
0: אז בואו ננוח רגע.
6: תתביישו לכם.
1: זה
0: אני מוסיף להם
1: ככה. על הבית. זה עלינו, כן.
0: כן, בני גנץ, אצל אסנאים.
1: כן. מתי הוא היה אצל אסנאים?
0: לא יודע.
1: הוא היה אצל אסנאים.
0: כנראה לאחרונה, אני לא יודע. שים לב מה בני גנץ מספר על הציבור שלו, של הבוחרים בו.
1: אוקיי.
0: תקשיב טוב.
7: ולכאורה יש לך הכל, אתה רמטכ"ל, רמטכ"ל לשעבר, שר ביטחון לשעבר, חתיך, הורס. למה אין לך ציבור? איפה תהית?
8: לא, לא, יש לי ציבור, הוא לא יודע שהוא כזה.
0: יש לי ציבור, רק הם לא יודעים ש...
1: זה בסגנון לא בא לך, יבוא לך, זה כזה, זה משהו כזה.
0: משהו כזה. יש לי ציבור גדול.
1: יש, יש.
0: הם עוד לא יודעים את זה.
1: הם לא, חלקם עוד לא קיבלו את ההודעה.
0: כן.
1: יכול להיות שהם גם לא בבית עכשיו. תנסה יותר מאוחר לבוא.
0: יכול להיות שהגיע שליח,
1: הם לא בבית, תתקשר אחר כך.
0: אבל יש, הם פשוט, ברגע שהם יקבלו את ההודעה שהם הציבור שלי.
1: כן, הם יבואו, אתה תראה, בדיוק.
0: הם שלי, הם קיימים. לא, תקשיב, זה כבר בן אדם שמרמת עצמו כבר פסיכולוגית.
1: כן.
0: לא, לא, זה לא שאף אחד לא אוהב אותי. הם פשוט לא, הם מתביישים להגיד לי שהם אוהבים אותי. זה הקטע.
1: אתה מבין, יש בכל המקומות אנוסים. אתה מבין? כמו שיש את הנושאים של הביביסט, יש גם שלי, מלא מלא אנשים שמתביישים, מתביישים להגיד,
0: לא, הם לא מתביישים.
1: מה הוא עכשיו? מה השם המפלגה שלו עכשיו? חוסן, כחול לבן, או מחנה ממלכתי? מה הוא עכשיו?
0: בני גנץ.
1: בני גנץ? זה המפלגה שלו?
0: בני גנץ.
1: בני גנץ. זה המפלגה שלו עכשיו?
0: אני לא יודע. כחול לבן, לא, מה הוא היה?
1: חוסן לישראל הוא התחיל?
0: לא, חוסן היה מזמן.
1: עכשיו הוא כחול לבן או המחנה הממלכתי? אני כבר...
0: לא, הממלכתי זה היה בחיבור, החיבור לא קיים.
1: ואז החיבור התפצל, כאילו ההתפצלות...
0: די, בלבלת אותי, די, אני צריך תרופה. תביא לי איזה כדור. השמאל הזה כל כך מבולבל עם עצמו, זה פשוט מטורף. מטורף. השמאל הזה כל כך משיחי.
1: תראה את השאלה גם, תראה את השאלה. על פניו יש לך כל מה ששמאלני צריך לרצות.
0: חתיך.
1: אתה רמטכ"ל לשעבר.
0: חתיך אש.
1: אתה חתיך אש ואתה שר ביטחון. מה צריך יותר מזה? דעות, ביצועים, ערכים, תפיסת עולם? זה הראשוני אצלנו.
0: אתה חתיך אש. עזוב אותך מהשטויות האלה של תפיסות עולם, אחי. תהיה יפה ותשתקי.
1: בדיוק, בדיוק. למי יש ראש למילים ארוכות?
0: עזוב אותך, בני גנץ. טוב, בני גנץ.
1: כן.
0: אני רוצה להביא לך משהו ממאי 2018.
1: אוי, זה נחמד.
0: מתוך הארכיון שלנו. אתה מכיר את אופנהיימר, את...
1: יריב אופנהיימר?
0: יריב אופנהיימר, כן.
1: מזכ"ל שלום עכשיו לשעבר?
0: מזכ"ל שלום עכשיו לשעבר, שעדיין חולם על שלום עם שכנינו האוהבים.
1: לא ויתר על החלום.
0: והאוהבים, הוא לא יוותר גם על החלום.
1: הוא לא ויתר על הפרטנרים שלו.
0: לא, לא. פרטנר הוא פרטנר, ואתה לא ויתר גם אם הוא שוחט אותך.
1: היי, שי, אני רוצה להזכיר לך, שלום... עושים עם אויבים.
0: עם שוחטים.
1: בדיוק.
0: איש שלא שחט אותך, מה שלך עשו איתו שלום.
1: בדיוק.
0: יש בזה היגיון.
1: זה היגיון, הוא צודק.
0: דווקא אחרי מה שהם עשו לנו,
1: עכשיו יותר מתמיד צריך, אני מת על זה.
0: אם לא עכשיו, אז מתי?
1: אבל עכשיו צריך.
0: דווקא עכשיו.
1: לא למדנו.
0: דווקא עכשיו. תראה מה הם עשו. זה הזמן. זה שעת רצון.
1: זה עכשיו.
0: בטח. בוא תשמע אותו. ב-2018 הוא מספר לנו מה המחבלים, מה הם לא רוצים לעשות.
1: אוקיי, אוקיי.
0: בבקשה.
9: אנחנו יושבים על הגדר, הם רוצים לפרוץ את הגדר של מדינת ישראל, מה אנחנו שוב לא בסדר?
10: הם זה חלק, אגב.
11: הם לא רוצים לפרוץ.
10: ולא הם, לא כולם.
11: הם לא רוצים לפרוץ את הגבול של מדינת ישראל, הם רוצים משהו אחד, הנהגה שלהם בסוף אומרת את זה. אנחנו רוצים את הסרת המצור.
0: והוא מאמין, אתה יודע מה הבעיה עם אנשים כמו אופנהיימר? שהם עוד לא הבינו שהם משקרים, שהערבים משקרים. עכשיו, כמה זה קשה להבין את זה כבר? אתה בן 50, אתה חי פה, אתה יודע מה? אתה מכיר את ההיסטוריה, אתה אדם מעורב פוליטית, אתה יודע שהם משקרים בלי הפסקה. אתה יודע שיאסר ערפאת שיקר, והודה באיזה שהוא שיקר, כאילו... איך אתה ממשיך לצטט אותם? כאילו, אם הם אומרים משהו, זה, מה זה, זה נכתב בסלע.
1: האמת שגם...
0: הם לא רוצים להיכנס, מה פתאום?
1: הם אפילו לא שיקרו, הם אמרו את זה. הם כל הזמן אומרים, אנחנו מאמינים בצורך לשחוט את היהודים.
0: הוא לא מאמין להם שהם אומרים שהם רוצים לשחוט את היהודים. הוא אומר, לא, אתם לא רוצים באמת.
1: אתם לא רוצים.
0: לא, וואלה, רוצים.
1: אוי, אתם עם ההגזמות שלכם.
0: אופנהיימר, וואלה, איסמה מני.
1: נו, נו, נו.
0: תקשיב, תקל לי בעיניים. אני
1: מלא שנים, מלא איך אני אוהב לאכול איתך חומוס וזה,
0: ואתה
1: אתה מזמין אותי לכבס.
0: שבוע הבא תבוא אצלי.
1: כן, עכשיו אני טבעוני, אבל אז לא.
0: לא משנה, אבל אני אומר לך.
1: כן, כן.
0: אנחנו רוצים לשחוט אתכם כולכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, דיינו.
0: וואלה בעיניים שלי.
1: אתה סתם אומר, אתה תמיד...
0: אגיד לך עוד משהו.
1: לא, אם הבדיחות שלו הוא קורא, הוא קורא, זה תמיד הבדיחה הזאת.
0: זה לא בדיחה, אני רוצים גם לאנוס את כל הנשים שלכם, והילדות.
1: אתה סתם אומר את זה. אני מת על ההומור הזה. אני חולה על ההומור הערבי, אתה צריך לעשות סטנדאפ.
0: ואנחנו נחטוף מלא ממכם, גם כן, ונשים אותם בוואלה במנהרות שיסבלו.
1: מה פתאום, נו, אתה סתם דיין, אתה סתם אומר.
0: וואלה נשבע לך.
1: אני רואה שאתה קורץ, אני רואה שאתה קורץ.
0: וואלה נשבע לך ברבי.
1: חיה, איך אתה, לרגע אני האמנתי, לשנייה אחת אני האמנתי.
0: לא, וואלה זה אמת.
1: לא, לא, זה שטויות.
0: אתה יודע מה, סתכל. אתה רואה הסכין הזה?
1: רגע, מה, אתה לא אמרת שאתה רואה הסכין הזה? כן, אני רואה את הסכין, זה בשביל הבקרה, בשביל המסד.
0: עכשיו אתה מעמיד? מה לא? הסכין בבטן שלך.
1: לא, לא, זה בטעות נכנס לי. זה הפצע היה כבר קודם, זה נפתח עכשיו.
0: לא, אני תקעתי לך הסכין.
1: אתה תשים את הכנף ואני רגע הולך למוקד. טוב, שנייה, נדבר.
0: רגע, הסכין בלב.
1: לא, לא.
0: אין, הם פשוט לא מאמינים. איך זה יכול להיות שהצדיקים הגדולים האלה מעבר לגדר? הם לא רוצים לפרוץ את הגדר. שמע.
1: אחר כך הם באים לנתניהו ואומרים לו, זה אתה, זה הקונספציה שלך, זה אתה,
0: זה אתה. גם כשהייתי יותר במקום של השמאל הזה, תמיד שהסתכלתי על עזה, תמיד, תמיד, תמיד, אמרתי, יש שם 2 מיליון איש, 1.5 מיליון בני אדם. אם הם יום אחד כן. מחליטים שהם קמים ומתחילים לצעוד לעבר הגדר, נכון? הלך עלינו.
1: נכון.
0: הלך עלינו, נכון. זאת אומרת, אנחנו נצטרך להרוג שם מאות אלפים כדי לעצור את הדבר הזה.
1: נכון, אותו דבר דרך אגב גם מיהודה ושומרון.
0: אותו דבר בדיוק, אותו דבר.
1: כזה צריך להבין מה המשמעות של החוות האלה.
0: ששרפו אותם אתמול בלילה.
1: בדיוק.
0: ולא סתם הם שורפים אותם.
1: טוב.
0: הלאה, בוא נמשיך ל... זהו, זה עשינו...
1: זה הכל, נגמר הכרך.
0: אוקיי, נגמר הכרך.
1: נגמר הכרך.
0: יש מבזק מונדיאל, נתארגן למשחק בלילה, וכרך בית בדרך.
1: מצוין, תקשיבו ותשארו.
12: ועכשיו, מבזק מונדיאל.
13: כל התוצאות,
12: כל המשחקים,
13: וכל מה שחייבים לדעת.
12: בחסות?
14: איזו ורסטיליות!
15: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
16: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
17: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יתקיים גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה יפגוש את אלופת אירופה ספרד לקרב על הגביע המוזהב. הלילה לא תוכרע רק זהות אלופת העולם, אלא נדע מי יסיים את המונדיאל הנוכחי כמלך השערים ויזכה בתואר נעל הזהב. קיליאן אמבפה הצרפתי מוליך את טבלת הכובשים עם 10 שערים, ונכון לעכשיו הוא קרוב להשלים שחייה גם בתואר נעל הזהב וגם לסיים את הטורניר הנוכחי כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים בגיל 27 בלבד. השחקן היחיד שמאיים על אמבפה הוא לא אחר מאשר הקפטן של נבחרת ארגנטינה, ליאונל מסי. למסי יש עד כה 8 שערים, והוא צריך לכבוש לפחות צמד הלילה בגמר על מנת להשוות את עצמו לקיליאן אמבפה במרוץ לתואר נעל הזהב, או לכבוש לפחות שער אחד כדי לסיים את הטורניר כמלך השערים המשותף של כל הזמנים יחד עם הצרפתי. זה לא יהיה קל למסי מול נבחרת ספרד, על הרוח המחזיקה בהגנה החזקה ביותר במונדיאל עד כה, אחרי שספגה שער אחד בלבד ב7 משחקים. שוערם של הספרדים, אונאי סימון, קבע שיא בטורניר הנוכחי, אחרי שלא ספג במשך 609 דקות ברציפות. הלילה, ב10 נגלה מי תהיה אלופת העולם, ומי יזכה בתואר נעל הזהב. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
12: מבזק מונדיאל.

0: Κανών. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון.

0: יולי בגן הפעמון בירושלים.
1: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
2: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
3: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
4: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: לישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
10: ריב ריב! כמו חור!

0: טוב, אנשים הם אוהבים לדבר, אוהבים, כמו אוהבים. שאנחנו יודעים.
1: כן.
0: ואני אוהב לעשות טעויות בכפתורים של ה...
1: שמע, מה כפתור?
2: תתפסו את עצמכם בידיים.
0: את זה רציתי.
1: כן, רציתי.
0: וזה כרך בית שלנו.
1: נהדר, נהדר.
0: ובו תכף יגיע שיר נהדר של רפי גינת. אבל בואו נתחיל עם ניר ברקת. איך אתה יוצא ממצב שאתה לא מבין כלום במונדיאל?
1: כן, אני מומחה בזה, הרי כמו שאתה יודע, אני יוצא מזה כל יום.
0: נכון, אתה דוגמה טובה לך. אבל לא נעים לך, כי אתה בן אדם שצריך כאילו, זה נגיד ניר ברקת.
1: אוקיי.
0: בן אדם הוא בכנסת, הוא חבר כנסת, הוא מה, הוא שר?
1: הוא שר הכלכלה עכשיו, אני חושב. הוא גם מתמודד בפריימריז בטח, וזה הזמן שלו.
0: הוא לא יכול לא להיות גבר ולהבין במונדיאל.
1: אני חושב שלהתראיין עכשיו ולהראות שאתה לא מבין כלום במונדיאל, זה ביג נו נו, זה מביש.
0: אז
1: הוא
0: רוצה דרך לצאת מזה. בבקשה, שים לב.
3: באיזו נבחרת אתה במונדיאל?
4: או, שאלת את זה, האמת היא שאני מאוד נהנה מהכדורגל, ואני בעד הטובים, אני בעד הטובים, נבחרת שמשחקת הכי טוב.
5: מי זה הטובים?
3: אתה חייב לגלות.
4: התשובה היא כן, התשובה היא כן, אנחנו נגלה במשחק הגמר, מרתק, זה קצת משבש את השעות כמובן.
1: כן, ברור.
4: אבל יש מונדיאל, זה מפעל יפהפה, מקסים. הלוואי ויכלתי לנסוע.
0: הבן אדם אין לו מושג על מה מדבר, זה משבש את השעות, זה 10 בלילה, מה משבש את השעות?
1: יש אנשים שהדוקים רואים גם את המשחק של 4 בבוקר, יאנו משבש לו את השעות.
0: לא, אבל זה גמר, אין משחק של 4 בבוקר.
1: אין לו מושג גם מי הטובים, נכון? כאילו, הטובים, נראה בגמר, נראה מחר, זה לא מחר.
0: מי שיסרק טוב שינצח.
1: שינצח, ואני אהיה בעדו, אני בעד הטובים, אני תמיד בעד הטובים.
0: בעד המנצחים.
1: אני תמיד בעד, בדיוק.
0: עכשיו, כמה ליים אתה יכול להיות?
1: אני מת עליו, האמת שהוא חמוד.
0: אבל זה ליים.
1: אני כל כך...
0: אתה, לא. כמה ליים, כאילו, אתה לא חי פה? תגיד ארגנטינה, כולם אומרים ארגנטינה, מה הבעיה שלך להגיד ארגנטינה? למה אתה צריך לצאת טמבל? לא טמבל, הוא לא טמבל.
1: אני מרגיש.
0: הוא ממש לא טמבל.
1: הוא לא.
0: אבל פה הוא יוצא קצת, כאילו זה, אתה קולט שזה הבן אדם שבאמת לא יודע על מה מדבר. אני הקבוצה הטובה שאתה נוצ...
1: אני אגיד לך מה, אני רואה את זה אחרת. בעיניי, ניר ברקת הוא גיבור.
0: אופה.
1: הוא, תראה, מסתובב עם הרבה בינינו, כמוני, שלא מבינים כלום במונדיאל.
0: נכון.
1: ונמצאים בסיטואציה הזאת, שאתה לא יודע
0: משהו.
1: עכשיו, הוא לקח את זה על עצמו בשביל כולנו. כולנו יוצאים.

0: טוב.
1: הבנתי
0: אותך. אתה מבין? הוא הביך את עצמו.
1: הוא נותן לכם לגיטימציה.
0: ונותן לי לגיטימציה, ואפילו אני יוצא יותר טוב ממנו. אתה מבין? איזה מעשה של הקרבה וגבורה הוא עשה מול כל עם ישראל, למען אחיו שאינם מבינים כלום במונדיאל.
1: אז בוא נגיד לך משהו.
0: ויש רבים מהם.
1: לא, אבל...
0: כן.
1: העניין הזה של מבין, אני הייתי כמוך. אני לא אחד שהיה... הייתי אדם כמוך. לא, כדורגל לא עניין אותי ולא זה. לדעתי המונדיאל האחרון שראיתי היה ב-98-9 או משהו כזה, או 2000, פעם אחרונה שראיתי מונדיאל, מאז לא התעניינתי. כי כמוך אמרתי, מה אני מבין בכדורגל הזה? עכשיו אני ראיתי את המונדיאל.
0: כן.
1: אין מה להבין, אחי.
0: נכון.
1: אני רוצה לגלות לכם. אין מה להבין.
0: אבל הוא לא עבר.
1: יש קבוצות, שתי קבוצות עולות למגרש, מי שמכניסה קבוצה, מי שמכניסה יותר שערים, מנצחת המשחק. עכשיו אין פה מה להבין, אין פה, אין מה להבין.
0: תוקעת גולים אתה מתכוון?
1: תוקעת גולים.
0: מי שתוקע הכי הרבה גולים, הבנתי.
1: לא, שאני כאילו, גרמו לי לחשוב שאני לא מבין איך את המשחק, אז מה אני לא ידע. אין מה להבין, זה אנשים רצים אחרי כדור בוטים.
0: זה הגאונות הכי גדולה של אנשי כדורגל, זה היכולת הזאת להרגיל אותך למחשבה שאם אתה לא מהילדות או מהנאורים ינקת את זה, זה עבוד, זה ידע תמיר, זה נמצא למעלה, אתה לעולם לא תבין את זה, והנה תנסה להסביר לי מה זה נבדל. Nobody knows, אף אחד לא יודע.
1: קשקוש בלבוש.
0: קשקוש, אף אחד לא יודע.
1: כולם יודעים מה זה נבדל. זה שטויות באמת.
0: אתה מבין?
1: זה השחקן נמצא לפני השחקן האחרון, מהקבוצה השנייה, והוא לפני השאר, זה קשקוש. אין באמת מה להבין בכדורגל, זה המשחק הכי פשוט בעולם, הכי בסיסי בעולם. תמסור, תמסור, תמסור, תמסור, תרוץ קדימה ותמסור, תכניס גול.
0: אני רוצה לראות את הגמר עם ניר ברקת. זה מה שאני רוצה. אני רוצה עם ניר ברקת. אני רוצה לראות את הגמר.
1: לא תעשו לי... איך זה נקרא? underestimating, על זה שאני לא מבין כדורגל, אני מבין כל אחד אחר.
0: אתם לא תנחית, אתם לא תנמיכו אותי.
1: בדיוק.
0: אתם לא, זה בדיוק.
1: לא, הם תפסו תחת, כאילו, אומרים לך, הוא לא מבין כלום בכדורגל. לא, מה יש להבין?
0: חיי. אני אראה גם.
1: אתה לא מבין כלום במונדיאל, אני מבין, מגיעים מקבוצות מכל העולם.
0: אני אראה, וגם אני אגיד את דעתי.
1: בדיוק.
0: בדיוק.
1: קפצו לי.
0: ואני אוהב את ניר ברקת.
1: כן. גם טוב.
0: לדבר הקטן הזה.
1: בוא ניגש לנעמה לזימי.
0: בוא ניגש אליה.
1: תשמע, היא מביאה סיפור מאוד מאוד קשה. סיפור, תקשיב, אוקיי. זה לא מצחיק אפילו, זה אוקיי. קשה מאוד, תקשיב.
2: אישה בת 38, ככה היא כתבה לי. במשך 30 שנים עבדתי, שילמתי מיסים והתפרנסתי.
1: אישה בת 38, עובדת כבר 30
0: שנה, משלמת מיסים מגיל 8.
1: מגיל 8 משלמת ביטוח לאומי, ומגיל 8,
0: כן.
1: וואו.
0: מה, אני כבר מגיל 5 התחיל לשלם מיסים.
1: באמת?
0: עובד כמו חמור.
1: טוב מאוד.
0: עובד כמו חמור.
1: זאת אישה.
0: ביטוח לאומי. כל הארנונה זה עליו, תמיד הוא אומר לי, פעם חודשיים מגיע ארנונה, אבא זה עליי, אבא, זה עליי.
1: כל הכבוד.
0: הילד בן 10 הוא כבר עובד 5 שנים.
1: אישה בת 38, עובדת כבר 30 שנה.
0: תשמע.
1: וואו, למה נעמה, מה יהיה איתך?
0: אולי זה פליטת פה כזאת, טעות בחישוב? לא.
1: אולי התכוונה, טוב שהיא לא אמרה, הפוך. אישה בת 30 עובדת כבר 38 שנה. עוד מהגלגול הקודם שלה היא התחילה לעבוד.
0: זהו, זה גם לא יכול להיות קרוב, זה לא שזה נאמר במקום 60 ו... לא, זה לא יכול...
1: תשמע, יכול להיות שהיא יצאה לעבוד בגיל 8, לא יודע.
0: אבל היא לא שילמה מיסים מגיל 8, אתה משלם מיסים, נאמר...
1: טוב, היא לא רוצה להפיל אותה שהיא העלימה מיסים.
0: בגיל 8 היא כבר עבדה שחור בגיל 8?
1: כן, אתה מכיר את הילדים האלה שפתאום בקיץ עושים לימונדה ועומדים בשכונה ומוכרים, עכשיו הם מעלים ממס. אתה יודע את זה של מבריינים.
0: אלה עברייני מס.
1: אני ישר רוצה להתקשר למס הכנסה. אני רוצה להלשין עליהם.
0: אני קונה, אבל מלשין.
1: טוב מאוד.
0: אתה יודע מה אני עושה? אני קונה, משלם, שותה תמיד, ואני אומר, אני רק צריך חשבונית, בבקשה. ילד, תביא לי חשבונית.
3: מה אתה רוצה?
0: חשבונית, תן לי חשבונית, תרשום. את הנורקיבי שירותי משרד כיבוד, תרשום על זה כיבוד, לאית הנורקיבי.
3: אני אתקשר לאבא לשאול אותו.
0: תן חשבונית, בבקשה.
3: אבא, יש פה איזה איש אחד, הוא רוצה חמבונית. מה? חמבונית!
0: קפל את הדוכן וברח, קפל, עכשיו את הדוכן, תגיד לו תכף ואתה חוזר ותלך משם.
3: לברח!
0: עכשיו תברח!
3: אבא לברח!
0: תברח! עזוב את הלימונדה מהחוב ותברח!
3: אני ברח!
1: שטויות האלה. רפי גינת, יאללה, הגענו לרגע הזה.
0: יש.
1: שימו לב, רפי גינת מתוך All In, זה פודקאסט.
0: אוקיי.
1: יש גבול.
0: יש גבול, אוקיי.
4: אתה אופטימי?
5: כן. ולכן אני חושב גם שהבחירות הקרובות זה מאוד מאוד אקוטי.
4: אתה אופטימי?
5: כן. אני לא מאמין שלאור כל מה שקורה עכשיו, יכול להיות מצב שביבי עם האנשים האלה בליכוד ינצחו את הבחירות. יש גבול. אני לא מאמין שזה יכול להיות. מה גם שיש, תראה, אני לא מכיר את אייזנקוט אישית, אני מאוד אוהב אותו, בלי להכיר אותו, כי אני מרגיש אותו, ואני אוהב אותו, ואני לא מאמין שיכול להיות מצב שביבי ינצח את אייזנקוט.
1: זה אהבה.
0: איזה אהבה.
1: זו אהבה שלא תלויה בדבר.
0: שלא תלויה בדבר.
1: אני לא מכיר אותו.
0: לא צריך להכיר אותו.
1: כלום.
0: אני מרגיש אותו. אני מרגיש אותו. אני מרגיש את האנרגיות שהוא שולח.
1: הוא שולח אליי ללב.
0: זה הקוטי.
1: זה הקוטי. זה דבר הקוטי. ערב שלום לכם. אנחנו בקולבוטק. בקולבוטק. מי הוא אותו? אייזנקוט. מדוע אני מרגיש מחובר אליו? והאם הוא ראוי למאכל אדם? רן, התחקירנים שלנו יצאו לפגוש את אייזנקוט וחוזרים בממצאים ברורים. אייזנקוט הוא רעיל.
0: הוא רעיל, לא, הוא דווקא ראוי.
1: אחוזי הרעל שהוא ראוי למאכל אדם.
0: נמצא ראוי למאכל אדם.
1: למאכל אדם. חברים, קבלו את השיר אייזנקוט. בעצם זה שיר אהבה.
0: זה שיר אהבה.
1: זה בלדת אהבה משנות ה-80.
0: אוי, נהדר.
1: בסגנון טופ גן, איך זה נקרא? אהבה משחקים. בבקשה. אז אחרי שהיינו עוקדים סלואו בשנות ה-80.
0: בטח.
1: אז זה הסלואו של אהבה משחקים בגרסת רפי גינת.
0: היה לנו מזל, היינו עוקדים סלואו.
1: כן, כן.
0: היה לנו עומד.

0: עורך מנור רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי עליי משה חמקין, דיגיטל איציק זר, ואבי שמעתי, הוא מחולל האינסרטיב שלנו.
1: אוהב אותם, אוהב אותם, מאוד אוהב אותם, מכיר אותם, מרגיש אותם.
0: איזה סלו כיפי היה.
1: וואו.
0: וואו, קרמלה.
1: כן. עכשיו, אני צריך הביתה עכשיו, אחרי כזה, אני הביתה. המסיבה מבחינתי הסתיימה.
0: זהו, נזכרתי בקרמלה.
1: נזכרתי
0: בקרמלה.
1: נראית, קרמלה, אם את שומעת.
0: יאו, קרמלה.
1: הסלו הזה שלך, קרמלה.
0: היא הייתה סלו הראשון שלי. קרמלה, איך הייתי מאוהב בקרמלה? כולם היו מאוהבים בקרמלה. כולם היו מאוהבים בקרמלה.
1: ואתה קיבלת את הסלו.
0: ואני קיבלתי את הסלו, ואני לא האמנתי. אני לא האמנתי שקרמלה תלך, בסוף תבחר בי.
1: למה?
0: אני לא יודע, ומעבר לזה...
1: אני הייתי קרמלה, הייתי בוחר רק בך.
0: לא, לא. עשינו 7 דקות גן עדן,
1: מה, נו, מה הכוונה?
0: עם קרמלה, עם קרמלה הסכימה.
1: כן, וואו.
0: אתה לא מבין מה היה?
1: אני לא מבין על זה.
0: אבל בשעה הבאה אני אספר לך. טוב, יאללה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות וכל העניין הזה, וחוזרים לשעה נוספת. דיבורים כמו חול.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
7: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשוניים קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
18: שומעים שזה
19: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: גלי ישראל.
7: או
3: או חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: גלי ישראל, החדשות.
20: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הרמטכ"ל אייל זמיר לוודא שעמרי רונן, שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. השר הדגיש כי בעקבות הראיון שהעניק אתמול רונן לערוץ 12, בו הצהיר פעם נוספת שיעשה הכל, לרבות אי התייצבות לשירות מילואים, אין לזמן אותו. רונן, כזכור, היה פעיל מרכזי בארגון אחים לנשק לפני טבח שמחת תורה, ומועמד לבחירות המקדימות של סיעת הדמוקרטים שהתקיים כמו מחר. בתום דבריו ציין קץ בפני הרמטכ"ל שיש לנהוג בצורה זו לגבי כל מקרה דומה בעתיד. כוחותינו תקפו בשעה האחרונה עמדה של מחבלי חמאס במרחב העיר חאן יונס, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח נפצעו בתקיפה 5 מחבלים של הארגון. הממשל בירדן חזר בו מההודעה להיכריז לפני שעתיים וטוען שנמל התעופה והנמל הימי בעיר עקבה לא פונו בשל איום ספציפי ומאמן שהתקבל. שגרירות ארצות הברית במדינה מצידה הודיעה לאזרחיה להימנע מלהגיע לאזור. מזכ"ל הליגה הערבית נביל פאמי גינה את התקיפות של איראן על שכנותיה המפרציות והזהיר מפני הסלמה אזורית נוספת. בקריאתו לממשל בטהרן ציין המזכ"ל שאותן מדינות שהתנגדו בעבר למלחמה לא צריכות לשאת בהשלכות של התקיפות. בתוך כך הבהיר שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י שרק למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי יש את הסמכות הסופית להחליט בנוגע לקיום הפסקת אש. בריאיון שנתן לערוץ איראני הפתען ערקצ'י כי מעולם לא נפגש באופן אישי עם חמינאי הבן, וכי רק מעטים נפגשו עמו. משפט נתניהו היום ממשיכה עדותו של השר זאב אלקין על ענייני תיק 2000. בתחילת עדותו הבהיר השר כי בניגוד למה שטענו בפרקליטות אין משהו פלילי בהתנהלות מול גופי התקשורת, וכי מדובר בקרב תקשורתי בין שני עיתונים. באשר לעניין הסיקור החיובי חשף אלקין ששרי תקשורת שתמכו בטובת ערוץ 10 בזמנו קיבלו סיקור לטובתם באופן מיידי. עוד הוסיף שהערוץ פנה לממשלה כדי לקבל הטבות חריגות כדי לשרוד. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו החל מיומו הראשון. בית המשפט גזר 5 שנות מאסר על 4 נאשמים תושבי דרום הארץ שנטלו חלק בפרעות במהלך מבצע שומר החומות על רקע לאומני. 4 הורשעו במסגרת הסדרי טיעון בעבירות של יידוי אבנים לעבר כלי רכב ושל חבלה במזיד ממניע גזעני. עכשיו את החזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
21: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בשעות הקרובות ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
21: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אוי, באמת, תפסיקי.
26: זה עכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
0: אני פותח, רגע, אתה מוכן?
27: יש חדש עוד? יש החדש, כן.
0: החדש,
27: כן.
0: לא, אבל זה חדש בית.
27: יש חדש בית?
0: כן, לא, ואחר כך צריך לבחור בשני...
27: אוקיי, אוקיי.
0: יאללה, בוא נתחיל.
27: אוקיי.
28: אני

0: ענק.
1: אהבת?
0: ענק.
1: כמו כל זה.
0: לא יכול להחליט. אני לא יודע לבחור.
1: או הקודם או זה.
0: לא יכול לבחור. אני לא טוב בקבלת החלטות.
1: אז פעם אחת את זה, ופעם אחת את זה.
0: יש מקום לכולם.
1: יאללה, תת פתיח. כמו חול. שלום רב לכם. זאת השעה השנייה שדיבורים כמו חול יום א' בשבוע. זהו. זהו.
0: זהו.
1: אתה מוכן?
0: מועד ב'.
1: מועד ב' יוצא לדרך עם אבנר אברהם. וואו.

0: חלק רבם. שעה שנייה.
1: שעה שנייה.
0: יהיה לנו פה גם את, כאמור, אבנר אברהם, יש לנו במוסד, ועוד שני קרחים.
1: נהדר, נהדר.
0: והגרנד פינאל.
1: נהדר, נהדר.
0: ודברים יפים מאוד.
1: מעולה.
0: יפים מאוד.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב. כן. אגב, רק רציתי להוסיף עוד פרט שגיליתי אותו במהלך השעה הקודמת, כן. לגבי, דיברנו על דוד שוב,
1: לא יצא לי מהראש, אני מאוד אוהב אותו,
0: אני לא מכיר אותו. אגב, דיברנו על דוד שוב, שהיה הקים את ראש פינה והיה חרדי,
1: כן,
0: תקרא על זה, זה מעניין מאוד. אגב, הוא גם כתב ביוגרפיה נורא מעניינת, לא קראתי אותה, אבל היא נורא מעניינת. anyway, מה גיליתי?
1: כן.
0: שנינו,
1: זה אדם? לא.
0: איזה אדם?
1: לא חשוב, שוב.
0: לא, לא, לא.
1: אוקיי, נינו.
0: נינו.
1: נו.
0: הוא דני נוימן. ידידנו הכדורגלן.
1: לא נכון.
0: כן, הוא הנין של משה דוד שוב.
1: מה אתה אומר?
0: דני נוימן, הוא נינו.
1: נינו. הוא נינו. מה? הוא נינו.
0: זה נשמע קצת בלה גסה.
1: לא, חס וחלילה, לא, לא. הוא נינו.
0: כן, הוא הנין שלו.
1: וואי, איזה יופי.
0: לא ידענו את זה.
1: איזה ייחוס. יפה.
0: דני הוא מיוחס. טוב, חברים, אנחנו בשעה השנייה.
1: כן.
0: ורציתי להגיד לך, רציתי לספר לך משהו, רגע, רגע, שנייה.
1: זה מן העולם?
0: כן, כן, כן, כן. משהו מהדברים האלה שאתה אוהב בעולם.
1: לדסק החוץ שלנו.
0: היום מתפרסם. איפה נמצא את זה? אני תמיד... בן אדם כזה
1: בלגניס. המון יש לו פה, המון צטע לך.
0: לא, אני בן אדם כזה בלגניס.
1: וניירות, וניירות, כל הוא...
0: בן אדם בלגניס, זה אני, אוקיי. שים לב, מדענים.
1: מדענים.
0: כן?
1: כן.
0: הם חושפים עכשיו, היום, אתמול, השבוע, תחזית...
1: נו.
0: מצמררת.
1: נו. אני לא רוצה להסתמרר.
0: מצמררת.
1: נו.
0: כך יראו החיים בשנת 2100.
1: אוקיי, מעניין, אוקיי, בוא, תן לי להצטמר.
0: רגע, קודם כל, אנחנו נהיה שם?
1: לא, אני לא חושב.
0: למה?
1: לא, לפי העתידן שצמרר אותנו בשבוע שעבר, על כל שנה שאנחנו מזדקנים מעכשיו, המדע מוסיף לנו עוד שנה.
0: בדיוק, אני אומר.
1: אז אנחנו כאילו די לנת...
0: יש סיכוי שאנחנו נהיה שם.
1: נהיה שם, בוא נראה, אז איך זה יראה?
0: למה אתה חושב שאתה רוצה להיות שם? שריפות ענק, מערכות אקולוגיות שיעלמו, עדרי בקר שהצטמצמו.
1: עדרי בקר הצטמצמו? כן.
0: טכנולוגיות גנטיות שישנו מינים שלמים וכן הלאה וכן הלאה, עוד מלא מלא מלא מלא, אבל הולך להיות פורה, הולך להיות פה היום לפי המחקר. זה צוות מאוניברסיטת מקווארי בסידני, בחן שורה של תרחישים אפשריים לעתיד. הם אמרו, בוא נראה מה יקרה אם הטמפרטורה תהיה גבוהה בכ-4 מעלות צלזיוס לעומת התקופה הקודמת.
1: הבנתי, אבל בממוצע, אמת, אבל גם המחמירים ביותר בכל התיאוריית האפוקליפסה האקלימית לא אומרים זה יעלה ב-4 מעלות.
0: לא, הם אומרים, לא, לא, הם אומרים משהו אחר. הם אומרים, מאז התקופה שקדמה למהפכה התעשייתית ועד היום ועד הזה, זה 4 מעלות צלזיוס. אז אוקיי, אחד התרחישים המרכזיים שעלו, שריפות.
1: שריפות.
0: שריפות. חום כבד, יובש, צמחיית דליקה.
1: אוקיי, חבל. מקס הזוהם בדרכים, אנחנו נחיה כל הזמן במדבר
0: החם הזה. אנחנו הולכים למקס הזוהם בדרכים.
1: אני אומר כאילו...
0: פחות פרות בשדה. כאילו היום אנחנו הולכים בשדה, מה זה? הפרות רוטפות אותנו.
1: טוב, תראה, אחרי שיעל פול יעקב גמרה עם הפרות.
0: יהיה פחות בשר, אבל יהיה בשר מתורבת שיצרו אותו במעבדה.
1: כולנו טבעונים עכשיו, וגם אוכלים רק ביונד וכל הדברים האלה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: לא יהיה פה טוב.
1: לא יהיה פה טוב.
0: לא יהיה פה טוב. לא יהיה פה טוב. יהיה יתושים.
1: מצד שני, הם לא לוקחים בחשבון שהמדע יתפתח בצורה כזאת שאולי הוא כבר ימצא פתרונות לבעיות שהם מדמיינים עכשיו. את הפקטור הזה הם שוכחים.
0: זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין.
1: בקצב ההתפתחות הזה, עוד שנה, אנחנו אומרים,
0: 70 שנה, 80
1: כמעט. אתה מעלה את דוד פה לשידור, אתה אומר, דוד, תמצא לי פתרון לכל הבעיות הקיומיות של המין האנושי.
0: בוא ננסה.
1: בוא ננסה.
0: כבר לא, אתה יודע, אני חושב שזה עובד כבר.
1: אולי כבר עכשיו, בדיוק.
0: דעתי זה עובד כבר.
1: בדיוק.
0: מה אתה חושב? דוד, אנחנו, דוד.
1: בבקשה.
0: דוד. דוד?
3: שלום וברכה. מה שלומך היום?
0: בסדר. עתינו שתמצא לנו פתרון לכל הבעיות האנושיות, בבקשה.
3: בודק.
1: מה?
3: אבל, אין פתרון קסם אחד כזה.
1: לא קסם.
3: אבל מה שכן מופף שוב ושוב, פחות מלחמה, יותר חינוך, מוסדות שאפשר לבקר.
1: הוא קפלניסט?
0: רגע, אתה חושב שצריך לחזק את מערכת המשפט?
3: בודק עוד משהו. אני לא מתקדם עמדה פוליטית. העיקרון הכללי הוא איזון בין רשויות
1: ומערכת המשפט. זה לא ימין ושמאל.
3: שכפופה גם לביקורת.
1: הוא קפלניסט.
0: אז בקיצור, אתה בעד לקצץ בסמכויות בית המשפט, זה מה שאני מבין. בודק.
3: בוא נבדק. לא. לא אמרתי שצריך לקצץ או להרחיב.
0: בוא נוודא. מה זה בוא נוודא?
1: זה החלופה שלו לבודק, יש לו כמה אופציות.
3: אמרת משהו ספציפי. ורציתי לוודא שאני עונה נכון. השורה התחתונה זה תלוי במבנה, באיזונים, ובמה שמחזיק דמוקרטיה מתפקדת.
0: למה אתה מדבר כמו איזה מסומם?
1: לא, הוא עכשיו בגרסה החדשה שלו שהוא...
0: אבל זה דיבור...
1: אק, זה...
0: למה?
3: קצב דיבור זה...
1: זה קצת מבטא. קצב דיבור זה, אה?
0: כן, למה אתה מדבר ככה?
3: הבנתי.
0: הבנתי.
3: אני מעביר הילוך. אני אדבר מהר יותר ומדויק.
1: וואו. מעניין.
0: טוב, תספר בדיחה ונשלח אותך לדרכך.
1: או שיגיש ישר את הפותחן וזהו. בדיחה, כן.
0: יאללה, בדיחה.
3: בדיחה קצרה ביבשה?
0: לא, בדיחה ארוכה ומצחיקה.
3: אוקיי. אז אחד... נכנס לרופא, ואומר לו, דוקטור, כל פעם שאני שותה קפה, כואבת לי העין.
0: אתה תוציא את הכפית. מה אתה מביא לי בדיחה? די, די, תביא בדיחה מקורית. תן בדיחה מקורית, לא עם הבדיחות שכולם...
1: מחפש.
3: אז ככה. בן אדם נכנס לספרייה, ניגש ללפש. לספרנית. סליחה, יש לכם ספר על פרנויה? היא מסתכלת ימינה שמאלה, מתקרבת ולופשת לו. יש, אבל הם כבר יודעים שאתה שואל עליו.
0: איזה בדיחה.
1: זה נחמד.
0: זה הגרסה הפחות טובה של הבדיחה הזאת.
1: יש גרסה יותר טובה?
0: ברור. הגרסה המקורית שאני מכיר של הבדיחה הזאת. זה שרוקח שהם, יש איזה רוקח שהוא משתעשע עם האנשים שנכנסים, כי הוא יודע איזה תרופות, מה יש להם. אז נכנס אליו מישהו ומבקש תרופה נגד חרדות. אז הוא מביא לו את הקופסה והוא שואל אותו כמה זה, אז הוא אומר לו, מישהו כבר שילם עבורך.
1: אוי!
0: בדיחה של אבי אטינגר, מודה. טוב, מוכן לפותחן?
1: מחכה לזה מאוד.
0: תן לנו.
2: צ'וקו צ'וקו, או-או,
0: אה-אה-אה, אוקיי, שים לב אליי, שים לב אליי. יש ילד בשם מאור, ואבא של מאור צילם אותו, והוא שואל אותו, הוא מבקש ממנו לחזות את תוצאות החצאי גמר, לפני, לא לחזות אחרי.
1: וואו.
0: האם הילד הצליח לחזות את תוצאות חצאי הגמר?
1: אני רוצה לשמוע.
0: תקשיב, טוב.
4: קודם כל, ספרד. נגד צרפת. מי תנצח?
5: ספרד.
4: ספרד? באמת? כמה אתה חושב שיהיה?
5: שתיים אפס.
4: שתיים אפס לספרד? מה? ועכשיו יש עוד משחק. אנגליה נגד ארגנטינה.
5: ארגנטינה. כשארגנטינה ינצחו הם...
4: 2-1 ארגנטינה?
0: קלבול.
1: אני לא מאמין.
0: לא, זה אמיתי.
1: זה אמיתי?
0: זה אמיתי, אבל אני אומר לאבא, תגיד לי, אתה, קח אותו למלא אותו היום, עכשיו, עכשיו.
1: נכון.
0: עזוב, תן לי אותו רגע. תן לי את הילד.
1: תביא את הילד, תעלה את הילד על הקו רגע.
0: תביא לי את הילד.
1: תביא אותו הילד על הקו רגע.
0: תביא לי, אני רוצה את הילד הזה.
1: צריך לנחש רק שיש ילד.
0: מה הבעיה? תגיד לי, למי אתה מחכה? טוס איתו ישר ל...
1: בחיי, מה זה? וואי.
0: אנשים מביאים תמנון שינחש, ופעם...
1: נכון, היה תמנון.
0: רקון.
1: נכון, רגע, מה התמנון הזה אומר?
0: לא, לא, לא. השנה לא היה. לא היה השנה
1: תמנון.
0: איך קראו לו? אני זוכר את השם?
1: ארי, אריק? לא, איך קראו לו תמנון? ג'רי, איך קראו לו?
0: לא זוכר, לא זוכר.
1: התמנון, נכון.
0: לא זוכר.
1: רגע, והילד הזה אין לו הימור על הגמר?
0: אני לא יודע מי זה, פתוח אבא שלו שאל אותו על הגמר, אבל זה עוד לא התפרסם.
1: יכול להיות שבעצם האבא שאל את הילד, והילד, כאילו כל פעם, כאילו בוא נקליט מלא גרסאות, אתה מבין? ופעם אחת הילד אמר, אנגליה ינצחו שלוש, וכאילו כל מלא כאלה, ואז אחרי הזה, הוא שלף את הנכון, וכולנו מתפעלים.
0: הוא אמר לו, נעשה אחד, תגיד 2-1, ואחד תגיד 3-1, ואחד תגיד 3-2, ואנחנו נשתום.
1: יכול להיות שי.
0: איתן, הרסת לי עכשיו, פנטזיה.
1: לא, אני לא מאמין שזה המצב.
0: מה?
1: אני לא מאמין. איזה ילד חמור.
0: זה יכול להיות נכון. אני פעם היה לי, רציתי לעשות קטע, נכון, לפעמים אתה הולך, אתה רואה סרטון, ויש איזה מישהו כאילו עומד במגרש כדורסל, כאילו בצד השני, עומד הפוך, עושה אחד אחורה בלי להסתכל בכלל, ומכניס לסל.
1: כן.
0: אמרתי לעצמי, נגיד עכשיו, אני ואתה הולכים לשם.
1: כן.
0: אתה מצלם אותי עכשיו.
1: כן.
0: אני עומד ועושה את זה. אלף פעמים.
1: כן.
0: פעם אחת זה ייכנס?
1: יכול להיות שכן.
0: רוב הסיכויים שפעם אחת זה ייכנס?
1: יש סיכוי, כן.
0: אנחנו נעמוד שם שלוש שעות ואני אעשה שלוש שעות ככה.
1: כולם נעזוב את המקום עד שלא נצליח.
0: שלוש שעות אני אעשה ככה. בסוף אחד ייכנס, אתה תערוך אותו החוצה, והאנשים יתעלפו, יגידו, שי, זה פה נעשה כדור, באו מדהים.
1: נכון.
0: איך אתה יודע שזה לא זה?
1: אני לא יודע.
0: אתה לא יודע.
1: אני מניח שהם ניסו מלא פעמים. אני לא יודע. זה פוקסים כאלה. גם איך תמיד בדיוק המצלמה צילמת את זה?
0: לא, אני אומר לך, בדיוק, זה מתוכנן. אנחנו יכולים, אני ואתה יכולים לעשות את זה, ואני יכול להגיד, תקשיבו, איתן, אני גיליתי שהוא קולע כדורסל ברמות מטורפות.
1: נכון, כן.
0: אני הולך לצלם אותו.
1: בואו תראו סרטון שמוכיח.
0: עכשיו אני אצלם אותך, רץ וקולע.
1: כן.
0: 99% אתה לא תקלע כלום.
1: כן, אצלי זה קצת יותר מ-99. זה, אתה צריך
0: רבע ל-100%.
1: 3,000 ניסיונות.
0: לא משנה. בסוף יצא לך, נגיד, שלוש פעמים שקלעת, אני ארוך רק את השלוש פעמים האלה, ויצייר סרטון שאתה פשוט רץ וקולע, רץ וקולע, רץ וקולע.
1: כן, כן. צריך להוריד את הסל וגם...
0: או להגביה אותך.
1: או, כן, משהו כזה. כן.
0: טוב.
1: טוב. שמה נתחיל?
0: בוא.
1: בבקשה?
0: כרך.
1: וגימל, גימל, גימל.

0: טוב, הנה כרך שלישי שלנו כבר יוצא לדרך. שמע, אמירה מעניינת מאוד, אני חושב, של השר סמוטריץ',
1: אוקיי,
0: ברעיון לאבי שושן.
1: אוקיי,
0: תקשיב לזה בבקשה.
2: אם אחד הילדים שלך יגיד לך שהוא להט"ב,
3: אתה מעציב אותי בשאלה.
2: למה?
3: יש לך ספק? יש לך ספק?
2: מה, מצד הבהמות?
3: רגע, רגע, רגע. יש לך ספק שאני אוהב את הילד שלי בכל מצב?
2: זה ברור לי.
3: גם, גם, גם...
2: אתה חושב שהוא ירגיש בטוח להגיד לך את זה?
3: גם רגע, גם רגע, גם, גם... הוא עשה משהו רע?
2: בוודאי שלא.
3: נו, אז מה, אז למה שאני חס עליו? הוא עשה משהו רע? הוא אשם בזה?
2: בוודאי שלא.
3: אז לכן, אז מה אתה רוצה? למה שאני חס עליו?
0: מה?
1: לא, פשוט כל פעם לגלות מחדש...
0: אני חושב להגיד את המשפט הזה. אתה יודע מה, די כבר עם הליברליזם.
1: לא.
0: מה זה הפרוגרסיביות הזאת של סמוטריץ'? הוא יקבל את הבן שלו?
1: הוא נכנע לשמאל, הוא נכנע לשמאל. גם הוא יתקפל בלחץ של התקשורת.
0: תראינו.
1: אוהב את הבן שלו.
0: אוהב אותו, בכל מצב. אבל זה ידוע ש... הרי ידוע שדתיים לא אוהבים את הילדים שלהם.
1: בטח לא בכל מצב.
0: בטח לא בכל מצב.
1: בטח לא גם אנשים, עוד מתנחלים בכלל. מנסה לשכנע אותו, הרי אנחנו יודעים שאין להם לב.
0: איזה לב?
1: מי לוקח את הילדים?
0: הם אוכלים
1: מוות. מי לוקח את הילד שלו? מלכתחילה, איך הוא לקח אותו לגור במקום כזה, אתה מבין? מלכתחילה.
0: אתה יודע מה, האמת מה הוא יעשה, האוכל מוות הזה, אתה יודע מה הוא יעשה עם הבן שלו, יגיד לו שהוא להט"ב, הוא יהרוג אותו ויוכל אותו. כי הוא אוכל מוות.
1: נכון.
0: בטח.
1: וגם הוא יוכל ויגיד, לא טעים.
0: לא טעים.
1: לא טעים. הילד הזה לא היה טעים.
0: הילד הזה היה מקולקל. אתה יודע, זה אחד הדברים המדהימים ש... זה כאילו, עכשיו אתה חושב שיושבים הקהילה ההומוסקסואלית הזאת.
1: כן, קהילת הלהט"ב.
0: שבאמת אין לי כלום נגדם, כל אחד יחיה את חיי, אני באמת אומר לך
1: שאני... שלפי כל ניתוח סטטיסטי אלמנטרי, 50% מהם הם בכלל גם לא, בכלל לא בהכרח בשמאל, ואתה יודע, זה לא שהזהות המגדרית שלהם...
0: כן, ממש לא.
1: מכריעה את העדפות הפוליטיות שלהם.
0: ממש לא.
1: בניגוד לרושם, כן.
0: בוא. אבל כאילו, כל הזמן מפחידים את הלהט"בים בארץ... כל הזמן, למרות שהמצב של הלהט"בים בישראל היום, מעולם לא היה טוב יותר.
1: כן.
0: מעולם לא היה טוב יותר. אין תקופה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שבה להט"בים חיו באופן...
1: לא, אבל הם חצרים להגיד שהם נרדפים. כמו שהם גם אומרים, כל הזמן, מצבם של אנשים בישראל מעולם לא היה רע יותר. הם חוות עכשיו רדיפה ממש.
0: והגייז?
1: הגייז בכלל.
0: וואו, חייבים להגן על הזכויות שלנו.
1: איראן זה כאן, איראן זה כאן.
0: נכון.
1: אנחנו באיראן, עוד שנייה...
0: כתב לי מישהו, שהתווכחתי איתו על איזה משהו, כתב לי... בית משפט, הזכויות של... כתבתי לו את זה, שלא משנה מי זה, זה אחד מבחירי הקהילה. כתבתי לו בדיוק את זה, שתקשיב, אתה בן אדם נשוי לגבר, יש לך שני ילדים שאתה מגדל אותם, אתה אדם מאוד מאוד מצליח, לא משנה באיזה תחום אנחנו. אתה אדם מאוד מאוד מצליח, מעולם שום דבר לא עמד בדרכך להצלחה שקשור לזה שאתה הומו, בשום צורה, בשום מקום. איך אתה? אז הוא אומר לי, זה בזכות בית משפט. מי שנותן לי את הזכויות זה בית משפט. אני, לא. בית משפט מפרש את החוק. מי שקובע את החוק זה הממשלה.
1: נכון.
0: בית משפט לא נותן לך את הזכויות. הוא מפרש את החוק ואומר, לפי החוק יש לך זכויות. אז הזכויות שלך לא ניתנות מבית משפט, הן ניתנות מהכנסת ומהממשלה.
1: אבל זה לא, זה...
0: הם לא מסוגלים להבין את זה. בית משפט נותן לי את הזכויות. לא, בית משפט יכול להגן על הזכות שלך. אבל את הזכות אתה מקבל מהחוק.
1: בית משפט מגן עליהם מהכנסת.
0: והכנסת הנוראית.
1: הכנסת היא האויב.
0: שרוצה, הסמוטריצ'ים שרוצים לבוא לאכול, הרי הם אוכלים מוות.
1: כן,
0: גם,
1: לא...
0: גם מוות הומוסקסואלי הם אוכלים.
1: לא ישכחו לו אף פעם את מצעד הבהמות, לא משנה כמה פעמים הוא יתנצל ויגיד, הייתי צעיר וזה...
0: היה ילד,
1: מיותר, זה,
0: זה
1: כבר... היה מיותר.
0: כמו וזה... שמביאים את בן גביר, הוא תלש את השלט של רבין. היה בן 19, בן 16, אני יודע בן כמה. כמה דברים השתנו אצל אנשים. כן. Anyway, בכל כן, מקרה, בקשה. כל הכבוד לסמוטריץ', זו אמירה יפה.
1: כן.
0: זו אמירה ערכית.
1: ואמירה אחלה, וטוב שהוא גם העמיד במקום, ואמר די, השאלה הזאת היא מאפנה.
0: נכון.
1: מאפנה.
0: כשזה מתחיל, שים את זה רגע עוד פעם את ההתחלה, אני רוצה להגיד לך, כשהתחלתי לשמוע את זה, מה חשבתי שהוא אומר?
2: אם אחד הילדים שלך יגיד לך שהוא להט"ב?
3: אתה מעציב אותי בשאלה.
2: למה?
3: יש לך ספק?
0: שאחד הבנים שלי הוא להט"ב? זה מה ששמעתי, כאילו,
1: זה מה ששמעת?
0: כן, כאילו, זה מה ששמעתי, ואחרי אמרתי, מה הוא אומר כאן? יש לך ספק בכלל? כל הילדים שלי גייז. אני אוהב אותם. זה מה שחשבתי שהוא הולך להגיד, אבל לא. טוב, בוא נמשיך.
1: כן.
0: לדרי.
1: אוקיי.
0: הוא, בוא נשמע, הוא מאשים...
1: אריה שלנו, כן.
0: אריה, כן. יש לו דברים להגיד על הרמטכ"ל, שים לב.
1: אוקיי.
4: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל. חד משמעית שלא יהיה ספק בזה. כל מה שהם עשו בשנתיים, שלוש האחרונים, כל הסנקציות, כל הזה, זה היה מטרה אחת. אתה יודע מה המטרה? אבל למה להפיל את ממשלת הימין? לא בגלל שהם נגד החרדים, כדי לעצור את החקיקה על הנושא של הרפורמה המשפטית.
0: כן, זה נכון.
1: מה לעשות?
0: זאת האמת. אין מה לעשות. אני, תשמע, אני בעיניי, המכתב הזה שהוא שלח, אני לא מבין את הדבר הזה. אני באמת, אני לא מבין את הדבר הזה. הרי אתה חייל.
1: כן.
0: לא אתה. הרמטכ"ל, אתה חייל, תרצה או לא תרצה, אתה הרמטכ"ל, אבל אתה חייל בצבא הגנה לישראל. עכשיו, חייל בצבא הגנה לישראל יכול להוציא לתקשורת מכתבים, חייל יכול לכתוב מכתב כלונה לתקשורת.
1: לא הבנתי את הדבר הזה.
0: אתה חייל.
1: כן, גם לא הבנתי למה הדובר צהל הולך להתראיין בפודקאסטים, אני חייב להגיד לך, לא הבנתי את הדבר הזה.
0: למה?
1: לא, אני כל האירוע הזה של התנהלות תקשורתית על סוגיות פוליטיות של צבא הגנה, אני לא מבין את הדבר
0: הזה. אני לא חושב שהרמטכ"ל, אני
1: כן.
0: לא חושב שהרמטכ"ל צריך לדבר לא, לציבור בכלל.
1: בכלל לא, נכון.
0: מה שהוא דבר לציבור, אתה דבר לחיילים,
1: כן.
0: דבר לממשלה, כן. תזכור שאתה הרמטכ"ל, שאתה מקבל הוראות מהפיקוד העליון, שזה ראש הממשלה, ואתה יכול להסכים להוראות האלה, אבל כן. אם אתה לא מסכים, אתה צריך להתפטר.
1: זה לא, זה שהם רואים זה שהם רואים בזמן בחירות הזדמנות פוליטית, ממש כמו בתיאוריה, פוליטיקל אופורטיוניטי, להתחיל לשחות כל מיני עניינים, זה חמור מאוד, אבל מה שכן, אני רוצה פשוט להתייחס לאריה דרי ולהגיד כל פעם שאני באמת כל פעם שאני שומע את אריה דרי, אני יכול להגיד, כאילו אני מתגעגע אליו, אתה מבין למה אני מתכוון? אני לא יכול, אני שומע אותו, כאילו הקול שלו ממלא אותי בחמימות.
0: באמת?
1: כן, אני...
0: יש פה משהו ש... כן, יש לו את הקריזמה...
1: יש לו, נכון?
0: יש לו בטח, זה אריה דרי.
1: אני כאילו, עוד מחכה שהוא יחזור לשאוג, אתה מבין?
0: הוא יחזור?
1: כן, אני מקווה, אני לא יודע, אני מקווה שהוא יהיה פעיל במערכת הבחירות הקרובה. שהוא יהיה עוצמתי, כמו שהוא היה פעם. כן, יש סיכוי.
0: כולנו מקווים.
1: כן.
0: וואי, יש לי עוד בשבילך.
1: מה יש?
0: אוקיי. אמיר בניון, מתוך אופירה ואלה שאיתה.
1: כן.
0: בבקשה.
5: אני לא מוצא למי להצביע. כאילו...
6: אז תצביע לביבי. זה ליכוד.
5: אני... נראה לי.
6: זכותך?
5: ברור, נראה לי, אבל...
6: אתה יודע, זה יפה שאומנים מתבטאים. לא כולם מתבטאים. אתה חושב שכולם צריכים לדבר באופן חופשי?
5: תראי, אני יכול להגיד לך, תשמעי, אני לא יודע למי, אני לא יודע למה, אבל כאילו, זה לא נחמד להסתתר כל הזמן. כאילו, לא בא לי להסתתר, אני לא עשיתי איזה משהו לא בסדר. שאלת אותי למי אני מצביע, אני אומר.
0: אתה יודע מה מדהים אותי פה? שיש מילה אחת שאופירה אומרת לו, שבעיניי היא מהות כל השיחה הזאת.
1: כן.
0: זכותך.
1: זכותך.
0: אתה דפוק, אתה טומטום, אתה בטח גם מסומם, אבל זכותך.
1: זה לא מה שסיכמנו, לא בשביל זה הבאנו אותך.
0: אבל זכותך.
1: אוקיי, אתה רוצה להביך אותי בשביל, אין שום בעיה, אבל זכותך.
0: אתה רוצה לבחור ביבי? זכותך. זה שהיא מרגישה צורך לאשר לו שזאת זכותו לבחור ביביבי, בא ממקום של התנסות כל כך... מטורפת. זכותך, אתה אמנם טמבל, אתה מזרחי, ימני, טמבל.
1: התחלנו מאותו מקום, אבל אני לא התקדמתי מזה, אני כבר לא בגר בשכונה יותר,
0: אני
1: התקדמתי, עכשיו אני חושב שאני הולך על אייזנקוט, אולי אפילו יש עתיד.
0: מישהו, כן.
1: אני חושב שאני כבר ברמה הזאת.
0: אבל זכותך, תבחר ביבי, זכותך, אני לא אגיד לך לא.
1: אתה רוצה להישאר שם, תבחר ביבי,
0: אתה רוצה להישאר המזרחי המקופח המסכן? תבחר ביבי, אני כבר לא שם. אני כבר מסתובבת עם אשכנזים. אני ברוחות הערב כבר עם אשכנוזים, אשכנתוזים, כמו שאני אוהבת לקרוא להם. אתה רוצה להישאר?
1: צפון תל אביב, אני כבר משהו אחר לגמרי.
0: בסדר.
1: אני כבר לא במקום הזה יותר.
0: אני ואתה כבר לא באותו...
1: אבל, זכותך.
0: זכותך.
1: אתה רוצה להישאר אותנטי, כמו פעם, בשישי, פרימיטיבי. בבקשה, אתה יכול...
0: אתה רוצה להרביץ לאישה שלך?
1: זכותך.
0: זכותך, כי אתה פרימיטיבי.
1: אתה יושב במרכז המסחרי כל היום עם ערק ושש, בזכותך, אני לא שופט.
0: זכותך כל היום להסתובב...
1: מכבדת את זה.
0: אתה רוצה כל היום להסתובב ולהגיד, רק ביבי, רק ביבי, רק ביבי, זכותך.
1: אתה לך שאני גם שומעת זוהר הרגוב, אל תעלב, אני גם שומעת גם אותך, ואני שומעת גם זוהר הרגוב, אתה רואה אותי ככה. זכותך, אני אוהבת את זה, אני אוהבת.
0: זכותך. רוצה לבוא איתי לקונצרט היום שאני הולכת של הפילרמונית?
1: לא, תודה, תודה. זכותך.
0: זכותך. אני הולכת, זכותך. זכותה, היא נותנת לו זכות, היא מאשרת לו... בוא נעים, השתגוע. טוב, בסדר. זמננו קצר, אז בוא... מה, נשמע שיר? נשמע לא? נשמע פרסומות.
1: יאללה,
0: נשמע פרסומות הכי טוב.
1: בוא נשמע פרסומות. הכי טוב, הכי טוב. כן.
0: שיר זה פחות כיף.
1: כן, זה פחות כיף.
0: כי זה ארוך.
1: ופרסומות יש תוכן. זה גם
0: מתחלף כל 30 שניות. זה מעניין, נגמר פרסום, מתחיל פרסום. נגמר פרסום.
1: כל מה אתה אומר, מה יהיה עכשיו? מה יהיה עכשיו?
0: שיר זה 4 דקות אותו שיר.
1: אותו שיר עם הפזמון וזה.
0: אותו שיר. אני אוהב אותו, אני לא מכיר אותו.
1: אבל אני מרגיש אותו.
0: אני אוהב אותו.

0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: עושים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: כל יום בארבע וחצי, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
20: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
19: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק.

0: אז קבלו את
1: זה אבנר אברהם.
0: פם פם, מה העניינים אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד?
2: מעולה.
0: איך אתה, מה חדש?
2: האמת היא, אני לא מתענה בכדורגל בכלל, זאת אומרת שכולכם ככה לקראת הגמר מונדיאל.
3: כן, אז לא, אז נוותר. תודה שהיית איתנו.
0: ביי, ביי,
3: להתראות. תודה שהיית איתנו, תודה.
0: תגיד לי מה, המוסד לאורך השנים.
3: זהו, הוא התערב בתוצאות.
0: טוב ושם, אנחנו יודעים. מה אנחנו יודעים? יד השמיים, איך זה נקרא?
3: נכון, יד הזהב, יד האלוהים, איך שקוראים לזה.
0: יד האלוהים, זה מי? המוסד הרים לו את היד שהגע בכדור.
2: אני עסוק בסרטי ריגול, עסוק בהוליווד.
3: וואלה.
0: מה, אז על מה אנחנו מדברים היום?
2: אנחנו מדברים היום על משהו שאני עושה באמת בחיים.
0: כן.
2: אני חושב שאני אחד הבודדים בעולם, אני מייעץ לסרטי ריגול. ולסדרות טלוויזיה.
0: וואו,
3: נחמד.
0: איזה יופי.
2: ואני אתן לכם דוגמאות.
3: יאללה.
0: יאללה.
2: אז אני אתחיל אתכם בשאלה. מי היה הרמטכ"ל במלחמת ששת הימים?
0: רבין.
2: נכון, ומי היה שר הביטחון?
3: משה דיין.
2: משה דיין, יפה. אתם זוכרים את בן גוריון הולך עם מדי חקי?
0: ברור.
3: כן.
2: יפה. עכשיו, אני, אמריקאים שאני עובד איתם, הגיעו לארץ, עשו הקרנה בהילטון, אמרו לי, בוא, אתה בתור מומחה, אנחנו מראים לך את הסרט, תגיד לנו מה דעתך. והסרט זה על הצנחנים שכובשים את הקוט.
0: מה, זה חדש? סרט חדש?
2: זה הצלחה של 67.
0: סרט חדש? על הצנחנים?
2: ואני, לא, סרט לפני כמה שנים.
3: אוקיי.
0: אוקיי.
2: ואני נחרד. למה? פתאום אני רואה את משה דיין על מדי חקי.
3: כן.
2: עד כאן זה בסדר.
3: כן.
2: אבל עם דרגות של רב אלוף.
0: כאילו משה דיין הרמטכ"ל.
2: כן.
3: כן.
2: כאילו שהוא הרמטכ"ל. עכשיו, אין פגיעה יותר חמורה ברבין מכזו סצנה.
3: וואי.
0: איזה מופרעים. בכל
2: הסרט הוא מסתובב עם דרגות של רב אלוף. אמרתי להם, חבר'ה, עכשיו הם רצו להציג את זה במרכז רבין. אמרתי להם, חבר'ה, אל תציגו את הסרט.
0: כן, זה... תגיד, הם לא יצחים להתייעץ איתך לפני שמצלמים את הסרט? כאילו, מה עכשיו יעזור? מה, תפשיט אותו ותצלם מחדש את כל הסצנות? מה?
2: אז תראה, לפעמים אני נכנס כשהתסריט מוכן, ואז אני צריך לעשות תיקונים תוך כדי.
0: אוקיי.
2: ולפעמים אני מוצא בעיות כבר בפרס קאט, מה שנקרא.
0: כן. לא, בסדר. אבל אי אפשר לצלם את כל הסרט מחדש, כי משה דיין מסתובב כל הסרט עם דרגות של רב אלוף.
2: אז תקשיב, כעבור חודשיים אני בניו יורק, ויש הקרלה של הסרט, ומביאים אותי לדבר לפני, ואז אני אומר להם, תשימו לב, אתם תראו שמשה דיין הוא עם דרגות, אבל תדעו לכם שהוא היה שר הביטחון, והוא בעצם בפועל הוא היה רק עם מדי חקי ללא שום סמל צבאי. והסרט מתחיל, ואני רואה שאין לו דרגות, אמרתי, בוא נעשה
0: את זה,
2: אבל אז אני שם לב שיש לו כותפות. והבנתי מה שהם עשו, הם פשוט נכנסו ומחקו לו את כל הסרט והשאירו את הכותפות.
3: מעניין.
0: יפה. בוא, איזה הטכנולוגיה היום מאפשרת לעשות דברים שאתה אומר, קודם אמרת, איך, מה, נצלם הכל בכלל שלו?
3: הטכנולוגיה היום מאפשרת לעשות את זה בלי לצלם בכלל.
0: האמת שכן.
2: איתן, שאלה לאיתן.
3: בבקשה.
2: מה זה רקע אדום בכנפי צניחה?
3: לא יודע.
0: אוי, איזה שאלה טובה. למה את איתן אתה שואל ולא אותי?
3: כן, זהו, לא, מחלק ביני לבינך.
2: אלה שצנחו במיתלה.
3: די.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: כוכב מעל.
0: כוכב מעל מה?
2: כוכב מעל כנפי צניחה.
0: כוכב מעל, צנחן שצנח הרבה.
2: נכון, 50, מעל 50.
3: יפה.
2: מה רצית לשאול, שי?
0: כלום? מה רציתי לשאול? רציתי לשאול משהו? יכול להיות, אבל אני לא זוכר.
2: תראו,
0: כן.
2: הייעוץ שלי מביא אותי לכל מיני מקומות בעולם, שלפעמים אני גם הופך להיות שחקן, כלומר אני מופיע בסדרה של ה-BBC, בתור מומחה של המוסד שמדבר. ובדקתי לשי, יש כרטיס ב-IMDB, איתן, אתה יודע מה זה IMDB?
3: כן, כן, אינטרנט מובי דאטאבייס, אתר הזה, ארכיון הסרטים הגדול.
0: יש לי כרטיס עשיר שם.
2: יפה מאוד, ושם לשי יש כרטיס, אבל גם לאבנר אברהם, האיש של אחר,
3: די. די, רגע, אבל זה משחק, או כאילו שאתה מתראיין?
2: לא, אם אתה בתעשייה, אם אתה משחק, אם אתה תסריטה, אם אתה במה, אם אתה משחק, אם אתה צלם. עכשיו תראו, החיים הובילו אותי לזה שהייעוץ שלי הוא לא רק בתחום הריגול, אלא הוא גם בתחום הישראליאנה והיהדות.
3: אוקיי.
2: זאת אומרת, למה הכוונה? בסרט על לחידת אייכמן רצו לשים טלוויזיה בבית של הדירה כביכול ביפו, ואמרתי להם, טלוויזיה החלה בארץ ב-68,
3: גדול.
2: השידורים, וזה לא רלוונטי, אז חשכתי להם טלוויזיה. עכשיו, יהדות. יש ארוחת שבת, גיבור הסרט, יושב עם אמא שלו, ארוחת שבת, ואני צריך לתכנן את הארוחה. עכשיו, יש שם שני שייפים בארגנטינה, ואני מאוד אוהב מרק אוף. אז אמרתי להם שמרק אוף זה אחד הדברים החשובים.
0: בארוחת שישי?
2: כן. וגם להביא חלות ולברך על

0: לו ככה, צ'פחה מאיר אותו, והוא צריך להטביע ויזה בדרכון. אז אמרתי לבמאי, מה זה להטביע ויזה בדרכון? בסיפור האמיתי היה כפיל. היה כפיל שבא עם דרכון, ואז הורידו את התמונה של הכפיל, ובואו, אז בקיצור, בסרט אני הכנסתי את הסצנה האמיתית, וגם הבאתי את התמונה של אותו כפיל אמיתי, אז ככה זה גם מוסיף עניין לסיפור.
1: יפה, יפה. כן. בזכותך המוסד יוצא טוב, מה שנקרא. דואג שלא יוציאו אותו לא טוב. אמין, אמין, כן, יפה.
0: צילמנו סרט שבלובי כביכול של המוסד, לובי של הבניין, יושב שוטר, אז אני שואל את הבמאי, מה זה השוטר הזה? הוא אומר, זה שוטר, הוא שומר על הבניין של המוסד. אמרתי, אין שוטרים במוסד, תעיף אותו.
1: שוטר שומר על המוסד.
2: אז כן, הסטטיסט איבד את העבודה שלו, בגלל זה באמת.
1: איזה שטויות.
0: יש... מכירים את הניצבים, נכון?
1: כן.
0: ניצבים שעומדים. אז אני הלכתי ובחרתי, פשוט עומדים שם מהבוקר, הלכתי ובחרתי מישהו, הורדתי לו את העניבה, אמרתי לו צריך עניבה, שבי מז'קט פה, ואז בדלפק הזה שלו כתבתי ככה באותיות, אם אתם מכירים פרנק ריל, זה
1: כן,
0: האותיות
1: כן,
0: האלה, התנחיות של פעם,
1: כן.
0: כתבתי נא לא לצלם, והשיחנו שלט שם במקום, ככה לתת את התחושה שזה בעצם, כי זה בעצם צולם, הרוב מצולם בחול,
1: כן.
0: וצריך לתת את ה... אם אתם רוצים דוגמה לאמינות בסרטי שואה,
1: לסיום,
0: אז הייתה כן. לי סצנה של מלצר במסעדה שהוא ניצול שואה, וביקשו סתם לכתוב איזה מספר על היד, ואני התעקשתי להביא מספר אמיתי, ואמרו, תביא חוזה מהמשפחה שמסכימה להשתמש במספר הזה.
1: מה, בן אדם יש לו בעלות על המספר?
2: צריך רמיס, אפילו גם לא, מבחינת אחריות, הוא לא רוצה לפגוע במישהו.
1: לא, חס וחלילה.
2: כן,
1: בטח לא בניצולי שואה.
0: יש המון המון חוקים. עכשיו, תדעו לכם דבר אחד. לכל פרויקט גדול שעשיתי יש חוזה, ואחד הסעיפים שמנסים להכניס בחוזה זה שאתה לא רשום בקרדיט. כלומר, אין לך קרדיט. עכשיו, אם הכסף הוא גדול, אז סבבה, אבל אני תמיד התעקשתי, כמעט בכל המקרים קיבלתי קרדיט על זה שהייתי בסרט, זה מופיע ככה ברולאפ ובסוף שזה רץ. וזה מאוד חשוב, כי היום לוקחים אותי כיועץ, כי זה נותן להם חותמת...
1: בגלל שהשם שלך רשום ב...
2: כן.
1: יפה, אבנר, תודה.
0: תודה לכם,
2: תודה רבה.
0: בשבוע הבא.
1: בעזרת השם, תודה להתראות. ואם אנחנו מוכנים לגרנד פינאל.
3: מדאם או מסיו, לקרש.

0: excuse me, everybody.
1: כן, תן כמה, לא שמענו הרבה היום, כן.
2: תרימו את המורל של הצד שלנו לרוח העם.
1: ואחד, מה עשיתם? מה עשיתם? רק את מה עשיתם?
3: מה עשיתם? איפה הכפתור של מה עשיתם?
2: בזמן מערכת
3: לא, זה משהו אחר.
4: תתביישו לכם.
1: יאללה, גם הולך.
3: איפה מה עשיתם נעלם לי?
1: יחזור, יחזור.
3: הנה, הנה, הנה, מצאתי, מצאתי.
0: מה עשיתם?
3: ויונית לב, יונה לו.
1: נהדר.
3: אוקיי. כרך גרנד וינאי, בזקת היין?
1: בטח, בטח, היום זה בירות, פתחתי.
3: אה, היום הלכו על בירות?
1: כל אחד יש לו בקבוק, בקשה.
3: כן, אני אוהב את זה. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל עם יוסי גבני, הסטנדאפיסט, הוא הולך לסופר, וחוזר עם מרקך כחול.
1: אוקיי.
5: נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות, בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חרה ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה זור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה סתם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח. ואתה שוחב את זה במדרגות, וחרה לך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שמי אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה?
3: קח כביסה כחול. וואו, כאילו הצבעים חשובים, איזה שטויות.
1: האמת שאצלנו,
3: אתה כזה, אתה נהיים את הארץ.
1: לא, זה הפוך.
3: אה, זה הפוך אצלכם, זה אתה אומר לה, אוי, למה מרקח כחול?
1: אבל למה אתה מרקח זה?
3: אני לא אוהב את הריח.
1: די עם הבדין כבר, די.
3: די, את יודעת.
1: אני כבר אומר לך שעברתי למקסימה, כבר חודש.

0: אני כבר חודש במצב, את לא יודעת בכלל להפעיל את המכונה, בואי נלמד אותך להפעיל את המכונה, ואז תסיעת את הכביסה.
1: איי, איי, איי.
0: יאו.
1: אוי, חמוד.
0: אתה עושה את הכביסה, אתה אחלה על הכביסה בבית?
1: כן, כן. על הביצוע של הכביסה.
0: מה זה על הביצוע?
1: לא, כי לפעמים בכיפול אנחנו מתחלקים.
0: עד הכביסה?
1: עד הכיפול זה אני.
0: כולל איסוף.
1: כולל האיסוף, כולל המיון. וזה.
0: יש לי בעיה.
1: הפעלת המכונה, אבל המדיח, תליית הנטלים ו...
0: אבל אתה אוהב את זה?
1: לא יודע אם אני אוהב את זה, אבל זה מהדברים...
0: אני יכול לשאול אותך שאלה אישית?
1: קשה, קשה, בטח, שי.
0: אינטימית קצת.
1: הרבה זמן ביחד, אתה יכול לשאול. בטח, כן.
0: לא, נגיד... אוקיי. אני פחות... אוקיי, אתה עושה את הכביסה. עכשיו, אני הולך נגיד לעשות את הכביסה.
1: כן.
0: לפעמים יוצא לי, אשתי לי לרוב עושה, אבל לפעמים אני עושה, אומרת לי, שים כביסה. אז אתה הולך, אתה לוקח את הכביסה, ואז אתה הולך לקחת את הכביסה מהחדר של הילד שלך.
1: כן.
0: אתה אומר, הילד שלך הוא קטן עוד.
1: כן.
0: זאת ילד.
1: אצלנו יש לנו סל כביסה אחד בזה, לא כולם מודעים לקיומו במשפחה, אבל הוא קיים במקלחת.
0: אוקיי.
1: והם אמורים, על פי רוב, הם אמורים לשים שם, כשהם שמים, כן.
0: אבל אני כבר יש לי עד בן 23.
1: כן.
0: שאני צריך לקחת את התחתונים שלו מהכביסה. זה לא נעים לי, נו מה אני אעשה?
1: זה לא נעים
0: לי, לא נעים לי, אני לא יכול לגעת בזה.
1: כן, אין מה לעשות.
0: זה שלו, זה תחתונים שלו, אני לא יכול לגעת.
1: אבל אתה יודע שאתה כן.
0: אני לא, ואני לא עושה את זה, אני מקבל צמרמורת בידיים, אני לא יכול לעשות את זה.
1: אני לא יודע, שאני עוד קטן.
0: זהו, עוד קטן, זה תחתונים קטנים כאלה, זה בסט.
1: הכל עוד, אתה יודע, עוד אין לו ריח גוף, או דברים כאלה, זה הכל חמוד. בדיוק,
0: אבל כשיש לך סוס בן 23,
1: זה משהו אחר.
0: שעכשיו הוא יצא בבוקר. יצא בבוקר, נסע לים, מהים נסע לחזרות, ומשם הלך להופעה, הוא חוזר בלילה, אתה לא רוצה לגעת בתחתון.
1: אתה לא רוצה, לא. לא, אבל אפשר לזה, זה חד פעמי, בשלב הזה זה כבר תחתון חד פעמי.
0: אי אפשר, זה מזהם את היישוב. אתה לא יכול להשליך את זה לפח.
1: אסור, יש פח מיוחד, איסוף פעם בשבוע.
0: צריכים להיות האלה של הביולוגי, כמו שיש בקופת חולים, עם סמל של גולגולת. להכניס את זה לשם. איך אפשר? טוב. אוקיי, בסדר, נעבור לשלום אמירה, שהוא יועץ
1: המשכנתא
0: ובכלל.
1: זה הקוצ'ר של חיי, שלום אמירה.
0: שלום אמירה, למי שלא יודע.
2: כמה אתה מטומטם.
0: זה האיש שפותח את השיחה עם אחד המתאמנים שלו.
2: כמה אתה מטומטם.
0: אבל תראה, האמת, הוא פשוט שם להם את האמת בפנים.
1: אוקיי.
0: הנה למשל, הוא פונה למישהו שהוא נשוי.
1: כן.
0: וחושב להתגרש. בבקשה.
2: התחתנת, הבאת שני ילדים, אתה עובד עירייה, מרוויח 8,000 שקל בחודש. אין לך את הפריבילגיה לחשוב להתגרש. תוריד את הראש שלך ותבקש סליחה ותיכנס הביתה.
0: תבקש סליחה ותיכנס הביתה. הורג אותי האיש הזה. אתה בא אליו, תשמע, אני חושב להתגרש.
1: לא, טוב לנו ביחד יותר, ושלום, מה אתה אומר? אנחנו לא טוב לנו ביחד יותר, אנחנו כבר לא, די, זה לא מה שהיה.
0: איפה אתה עובד?
1: אני עכשיו כרגע עובד בעירייה.
0: כמה אתה מרוויח? כמה אתה מרוויח?
1: נורא שמח, אני מחלקת אחרי, עושה דברים מאוד חשובים.
0: כמה אתה מרוויח בכסף?
1: זה שליחות בשבילי העבודה, ואני
0: מאוד אוהב אותה. כמה אתה מרוויח בכסף?
1: בערך 8 אני עושה, אבל זה לא בשביל הכסף, שלום.
0: תוריד את הראש שלך.
1: לאן להוריד?
0: לך הביתה, תגיד לה סליחה.
1: למי? לא, אבל היא לא... נו.
0: תרד על 4.
1: על 4? אני כבר על 4.
0: נשק לה את הרגליים.
1: שלום, אולי אתה תעשה את זה בשבילי, שלום.
0: תגיד לי.
2: כמה אתה מטומטם.
0: לא, אבל אתה יודע, יש משהו בדבריו. אם אתה מרוויח 8,000 שקל, אתה לא יכול להתגרש. אתה לא יכול.
1: זה שיקול. זה שיקול. אל תכניס את עצמך לשם.
0: אל תכניס את עצמך. אל תתחתן מראש.
1: תוריד את הראש, כנס הביתה. תגיד, אני אוהב אותך.
0: תגיד סליחה וכנס הביתה.
1: אין לי כסף להיפרד. חס וחלילה.
0: הלכתי, התייעצתי, לא יכול להרשות לעצמי. כלכלית, אני לא יכול להרשות לעצמי להיפרד ממך. סורי, עוד היה פינטו. מי זאת?
1: אני, תקשיב, אני הלכתי לאיבוד, יש מלא, מלא אושיות, וזה, היא בדיוק עכשיו יצאה גם מאיזה משהו. כולם מדברים עליה, אני רק זוכר.
0: זאת האיש שלא ידע מי זה רבין, זאת האיש?
1: אתה יודע למה אני מתבייש עכשיו?
0: זאתי? מרבין?
1: פרסמנו רעיון איתה במגזין ביום שישי האחרון, ואני לא מצליח לזכור מי, לא, אני זוכר דווקא.
0: רגע, זה הזוכה של האח הגדול?
1: לא, לא, לא, לא. הזוכה של האח הגדול זה גל רובין, לא?
0: גל גבאי. גלוחובסקי.
1: גלוחובסקי, אני חושב.
0: טוב, בוא נשמע את הודיה פינטו.
1: יאללה.
0: קצת על האידיאלים שלה.
1: אוקיי.
0: חשוב.
3: אני בחורה מאוד מתוחזקת ושמורה, אני עושה בוטוקסים, אני עשיתי שיניים, אני עושה ריסים, אני עושה גבות, ולהגיד לך שהאידיאל שלי זה להיות רזה, לא, האידיאל שלי זה להיות עשירה ותכונה.
0: יפה מאוד, זה אידיאל, או, זה אידיאל.
1: זה אידיאל, זה אידיאל, זה, כן, זה אידיאל.
0: זה אידיאל.
1: זה יופי.
0: ככה עושים דברים.
1: אני בהתחלה שהתחילה להגיד, אמרתי, זה בחורה שטחית. אתה מבין?
0: בוטוקס,
1: זה מה שמעניין אותם אחרים. ואז אמרת, לא. אני אמנם עושה את כל זה.
0: זה נשמע כאילו אני שטחית.
1: יש לי אידיאלים אחרים בחיי. אני בחורה עם ערכים, עם שורשים. יש לי אידיאלים.
0: כסף.
1: אני רוצה להיות תכונה.
0: תכונה. זה האידיאל שלי, תמיד תהיה תכונה. תמיד אבא גידל אותי, מה אמר לי?
1: תכונה.
0: תכונה.
1: עם כסף. אז מי, יופי בא, יופי הולך.
0: אבא.
1: הכסף נשאר.
0: שאלתי אותו, אבא.
1: אבא, תן לי יצא לחיים.
0: איזו תכונה צריכה להיות לי? הוא אמר לי שתהיה תכונה. זה התכונה הכי טובה של בן אדם שהוא תכון.
1: בהתחלה שמעתי שכונה, תהיה שכונה.
0: ואז נהייתי שכונה.
1: ואז נהייתי שכונה, אבל...
0: לדעבר, תתברר...
1: שאני מתכוון לתכונה. אז אני גם אהיה תכונה.
0: אז אני גם שכונה,
1: וגם תכונה. זה האידיאל בשבילי.
0: אבא יודע, אבא מבין. הוא הביא אותי לעולם, תראו אותי. הוא הביא את היופי הזה.
1: בבקשה.
0: את היופי הזה שהיה צריך בוטוקס ושמוטוקס.
1: ושיניים וריסים.
0: וריסים, עשיתי הכל. עשיתי הכל. את רואה את בית השכי הזה, אני החלפתי אותו.
1: וואי, יפה, חדש עשית.
0: חדש, בית שכי חדש.
1: אתם מי עשית שכי?
0: שכי עשיתי. חדש, השתלתי שכי חדש. היה לי שכי מגיעי.
1: השתלת שכי, כן, ראיתי.
0: הורדתי אותו. תראי את הברך הזאת.
1: ברך חדשה.
0: את זוכרת הברך שהייתה לי?
1: אוי, איזה ברך זאת הייתה. מגעילה. האמת, תמיד רציתי להגיד לה.
0: עכשיו לא אמרת לי.
1: עשית ברך חדש.
0: חדש. תראי את האור. אין פה שריטה על הברך.
1: אין שריטה.
0: כל הנפילות של הילדות, הכל החלפתי.
1: אור רך כזה, לא קשוח הזה.
0: תראי, תראי את האף.
1: האף כבר עשית מזמן, לא?
0: לא, אבל עשיתי חידוש נחיריים.
1: אני רואה שיש לך שניים. יופי.
0: כן, היום.
1: שניים, היום הולך שניים.
0: לא, אבל...
1: עושים אחד, מקבלים אחד...
0: הם יותר עמוקים. העמקנו את הנחיריים.
1: העמקנו את הנחיריים.
0: בטח, הוא בא עם הקדח. זה... אני מחליפה.
1: כל הכבוד, מתחדשת.
0: מתחדשת. אני כמו עונות השנה, מתחדשת להתחדש. טוב, חברים, לדעתי אנחנו סיימנו להיום, אני אומר את זה בצער רב וביגון, אבל לא,
1: רק התחלתי.
0: אבל לא, יש לך שבוע שלם. חוץ מחמישי השבוע שלא תהיה תוכנית, כי תשעה באב.
1: אוקיי.
0: אבל חוץ מזה אנחנו פה כל השבוע, חברים, רגע, תודות, בוא נגיד תודות.
1: בוא נגיד את התודות.
0: לאנשים שעשו במלאכה, לאורך שלנו נדב רוזמן המפיק שלנו, אור שירזי, הטכנאי שלנו משה רחמקין.
1: רחמקין.
0: על הדיג'יטל שלנו איציק זר. ומי מבין האינזרדים?
1: זה המלך מתי הראשון.
0: So. זהו, מחר.
1: נתראה מחר, נהיה כולנו יותר חכמים ונדע מי זכה ומי אלוף עולם. מחר נדע.
0: וואי, שיהיה לנו יום טוב.
4: זה קטסטרופה.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
6: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
7: היו לפני המון שנים.
8: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
9: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
8: ויש גם הגרלה עם פרסים.
9: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
10: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
11: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
12: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
15: לישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
16: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: תשעה באב, יום האבל הלאומי, היום בו נחרבו שני בתי המקדש, נותר בהיסטוריה היהודית כפצע שטרם הגליד. חמישה דברים הראו בתשעה באב. נגזר על אבותינו דור המדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל, נחרב בית המקדש הראשון, נהרס בית המקדש השני, נלחידה בתר ונחרשה ירושלים לאחר החורבן. ימי האבל על חורבן ירושלים והמקדש, ימי בין המצרים שסיעם בתשעה באב, הם ימים של חשבון נפש על שנאת חינם שהולידה את חורבן בית המקדש. בתשעה באב חלים כל העינויים הנוהגים ביום הכיפורים, איסור אכילה ושתייה, רחיצה וסיכה, נעילת הסנדל ואיסור קיום יחסי אישות. לאחר תפילת ערבית קוראים את מגילת הקינות שחיבר ירמיהו, נביא החורבן, מגילת איכה. את הפסוק שלפני האחרון קוראים פעמיים בנימה של תקווה ואופטימיות. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.
16: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
21: שומעים שזה ישראלי,
22: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
23: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
24: גלי ישראל החדשות.
25: אחר צהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. משטר האייתולה תקף בשעה האחרונה באמצעות 4 טילים את העיר עקבה שבירדן. מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית ירתו את הטילים בהצלחה. פיצוצים נשמעו גם בעיר אילת בעקבות עירותים שביצעו לוחמי כיפת ברזל על שברי עירות שהיה חשש שיפגעו ברחבי העיר. בתוך כך מדגישים בעיריית אילת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. מזכ"ל הליגה הערבית נביל פאמי גינה את התקיפות של איראן על שכנותיה המפרציות והזהיר מפני הסלמה אזורית נוספת. בקריאתו לממשל בטהרן ציין המזכ"ל שאותן מדינות שהתנגדו בעבר למלחמה לא צריכות לשאת בהשלכות של התקיפות. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י הבהיר מצידו שרק למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי יש את הסמכות הסופית להחליט בנוגע לקיום הפסקת אש. בריאיון שנתן לערוץ איראני הפתען ערקצ'י כי מעולם לא נפגש באופן אישי עם חמינאי הבן וכי רק מעטים נפגשו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הרמטכ"ל אייל זמיר לוודא שעומרי רונן, שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. השר הדגיש כי בעקבות הריאיון שהעניק אתמול רונן לערוץ 12, בו הצהיר פעם נוספת שיעשה הכל לרבות אי התייצבות לשירות מילואים, אין לזמן אותו. רונן, כזכור, היה פעיל מרכזי בארגון אחים לנשק לפני טבח שמחת תורה, ומועמד לבחירות המקדימות של סיעת הדמוקרטים שיתקיימו מחר. בתום דבריו ציין כץ בפני הרמטכ"ל שיש לנהוג בצורה זו לגבי כל מקרה דומה בעתיד. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חמאס ופצעו 10 נוספים בתקיפה נוספת שביצעו באזור העיר חאן יונס, כך דיווחה התקשורת הערבית. כל זאת לאחר ששעה קודם לכן דווח על 5 מחבלים פצועים נוספים של הארגון כתוצאה מתקיפה שביצעו הכוחות באותו המרחב. משפט נתניהו היום ממשיכה עדותו של השר זאב אלקין על ענייני תיק 2000. במהלך העדות חשף אלקין ששרי תקשורת שתמכו בטובת ערוץ 10 בזמנו קיבלו סיקור לטובתם באופן מיידי. עוד הוסיף שהערוץ פנה לממשלה כדי לקבל הטבות חריגות כדי לשרוד. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפטו של ראש הממשלה החל מיומו הראשון. בית המשפט גזר 5 שנות מאסר על 4 נאשמים תושבי דרום הארץ שנטלו חלק בפרעות במהלך מבצע שומר החומות על רקע לאומני. 4 הושעו במסגרת הסדרי טיעון בעבירות של יידוי אבנים לעבר כלי רכב ושל חבלה במזיד ממניע גזעני. ההסתדרות החליטה על השבתת פעילות עובדי רשות המסים בעיר בני ברק. במכתב ששלח יושב ראש ההסתדרות למנהל רשות המסים ציין שההחלטה התקבלה נוכח ההתקפה על עובדי הרשות לפני מספר ימים באחת השכונות בעיר. יושב הראש הדגיש שקיים חשש ממשי לפגיעה בגופם ובחייהם של עובדי רשות המסים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
26: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
26: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
6: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל. אנחנו הרוב ואנחנו מתקרבים מאוד לבחירות, מתחילים להתקרב מאוד לבחירות, וכמידי תוכנית חשוב לנו להזכיר את ההבדלים בין איך מתנהל ואיך חושב וצריך שיהיה כאן לפי הרוב במדינת ישראל, ואיך, מה יכול לקרות חלילה עם המיעוט שנקרא מרכז שמאל או קורא לעצמו גוש, כל מיני שמות כאלה חלופיים, יעלה כאן לשלטון. והיום אנחנו נדבר על גזענות, על גזענות ועל ערבי ישראל. כי כולנו זוכרים, כולנו נחשפנו מן הסתם למה שנאמר כאן בשבוע שעבר על ידי מי שנחשב הוא מועמד המוביל כנראה של גוש השמאל לראשות הממשלה, גדי איזנקוט. בואו נשמע רגע את הדברים של איזנקוט עצמו ואחר כך נעסוק בהם בהרחבה. יש לנו?
7: אתה פוסל אותו משותפות קואליציונית, את מנסור אבס?
8: אני לא פוסל, כי הליכוד עם הציניות שלו הרי חותם היום על יוסף חדד כחבר כנסת ופועל. הוא לא אומר, הוא ערבי, אני לא יושב איתו. ולכן זו שיטת נתניהו של הפרד ומשול, להגדיר היום, להוציא מהמחנה 21% מאזרחי ישראל הערבים, אותם אלה שהוא רדף אחריהם.
6: תראו, אני שמעתי את הקטע הזה והקשבתי לו כמה פעמים כדי לשמוע שאני שומע את הדברים האלה נכון. יושב איזנקוט שמכיר את חטיבת גולני מקרוב ומדבר על אדם שנפצע במסגרת החטיבה הזאת בשירותו למען מדינת ישראל. אדם שהוא באמת אחד הערבים הישראלים הכי פרו-ישראלים שהיו כאן, בסדר, בפער גדול, ושם אותו בנשימה אחת עם מנסור אבס, שגם אם היה פעם ועוברים לספר לנו שהיה מגעים איתו לממשלת ימין אולי פה ושם, מה שהתפרסם מאז על התחקירים, על הקשר של מנסור אבס והמפלגה שלו לאחים המוסלמים בכל מיני דרכים, ושהם תנועה אחות של חמאס בכל מיני מובנים, אף אחד לא היה, אף אדם שפוי, אף ישראלי אוהב ישראל, לא היה שם אותם באותה נשימה. ולכן אני מנסה להבין מה קרה לאיזנקוט כאן, ויש שתי אפשרויות. או שהוא באמת חושב ככה, שכל הערבים אותו דבר מבחינתו, ושם אותם באותה נשימה אחת, או שהוא חושב שאנחנו חושבים ככה, שהוא חושב שבימין, מבחינתנו, כולם אותו דבר, אנחנו גזענים, יש לנו את כולם בחבילה אחת. וכמובן שזה לא נכון. אני זוכר עד היום, לפני שנים, לפני בערך עשור, את חבר הכנסת זחלקה, שהיה זה בחבר הכנסת הערבים היותר בוטים, מטיח בסתיו שפיר ובחברי אז במפלגת העבודה, שהם הגזענים האמיתיים, שהם לא אומרים לו שלום אפילו, וכו' וכו'. אבל אנחנו לא גזענים, אנחנו בדיוק הפוך. אין לנו שום בעיה עקרונית עם ערבי ישראל במובן הכללי של זה. עם ערבי ישראלי שרואה בעצמו ישראלי ורוצה להיות שותף במדינת ישראל ולהצלחה של מדינת ישראל, אין לנו שום בעיה איתו. אין לנו בעיה בכלל עם המושג ערבים, יש לנו שלום חם מאוד עם איחוד האמירויות ערביות שהן מדינה ערבית, כבר בשמה היא קוראת לעצמה מדינה ערבית, אין לנו שום בעיה איתה, מדינה נפלאה והרבה ישראלים מבקרים שם ונהנים שם ונהנים מהתושבים גם. הבעיה שלנו עם אלה שמגדירים את עצמם ערבים פלסטינים, עם אלה ששולחים את חברי הכנסת הערבים הנוכחים לכנסת, שעוסקים בסוגיה פלסטינית, שרוצים לפגוע במדינת ישראל, שרוצים לפגוע בקיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת הבעיה שלנו. אבל לפני שנתרחב בדבר הזה, אני אגיד לכם, אספר לכם משהו משעשע, כי אני בסוף השבוע רציתי להתמקד רק בקטע הזה של איזנקוט, אבל אז איזנקוט הוסיף לנו בסוף השבוע עוד אמירה שדווקא מראה שהוא כן יודע להבדיל בין ערבי לערבי, במקום שאולי לא צריך לעשות את ההבדלה הזו דווקא. בואו נשמע את הדברים.
8: יש הפרדה בין טרור לאוכלוסייה. צריך להמשיך ולהילחם בצורה נחושה מאוד מול הטרור ביהודה ושומרון לילה לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
6: איך?
8: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי.
6: ברוכה הבאה קונספציה, לא שמענו עליך כבר מזמן. הנה איזנקוט שכן יודע להבדיל בין ערבי טרוריסט בעזה לבין ערבי מאוד פרו-ישראלי אולי בעזה שהוא מצא, ערבי שיקבל עבודה מישראל, כי כידוע כשיש הרבה פועלים שנכנסים לישראל זה לא מסוכן בכלל, וכידוע שהתלות הכלכלית של עזה בישראל מונעת מהם לתקוף ישראלים או שלא. עצוב מאוד שאדם שאמור להיות לפי מחנה השמאל מרכז ראש הממשלה כאן ביום שייך רייב, שאולי חלילה יקבל את התפקיד הזה אם אנחנו לא נגיע לקלפי בהמוננו, חושב מצד אחד שיוסף חדד ומנסור אבס הם אותו אירוע, יושבים באותה סירה, ומצד שני שבעזה צריך להבדיל בין העזתי הממוצע והמסכן שצריך לדאוג לו להכנסה, ובין עזתי טרוריסט שכמובן צריך להרוג אותו. עכשיו, אבל בוא נחזור רגע לסיפור הזה של בין ערבי לערבי, כי חשוב לי מאוד הדבר הזה, זה ממש מציק. מי שעוקב אחרי יוסף חדד ואחרי הפעילות שלו, זה ממש מציק. בואו נבין רגע את ההבדל בין שני האנשים האלו, נשמע רגע את מנסור אבס, קודם כל מציר שהוא יהיה האצבע ה-61 של ממשלת שמאל מרכז, אם וכאשר תקום.
1: אבל השאלה אם אתה מבין את אלה שאומרים שאתה לא יכול להיות האצבע ה-61, כי כל רגע יכול להיפתח פה שערי הגיהינום.
3: אני אמרתי את זה אחרי 7 לאוקטובר.
1: וחזרת בך?
3: והיום, אני לא אומר שחזר, הלוואי שיביאו מעל 61.
1: אבל אם לא?
3: אבל אם לא, אם יש לנו מציאות שאנחנו הולכים עוד פעם לבחירות, ועוד פעם לממשלה שלא תיתן מענה לצרכים של אזרחים הערבים, אני צריך לפעול כדי שתקום ממשלה טובה לכל אזרחי מדינת ישראל, לביטחונה, לרווחתה, לחינוך, לכל דבר.
1: גם אם אתה אצבע 61?
3: גם אם אני 61, כן, אנחנו אוקיי. נקים ממשלה,
1: זה שינוי.
3: זאת דעתי.
6: טוב, אבס מוכן להיות אצבע 61, חשוב לו מאוד לדאוג לכל אזרחי ישראל, אז אם חשוב לו כל כך לדאוג להם, הוא בטח מגנה מאוד את חמאס, תומך בהשמדה שלהם, בואו נשמע אם הוא מוכן להגיד את הדברים האלה בשידור, אפילו בעברית.
9: שאלת ברעיון הזה, האם אתה תומך בהשמדת חמאס? לא היית מסוגל להגיד כן, ונטשת את הרעיון בזעם.
3: זה לא תפקידי להגיד חמאס? אני בעד או נגד בהקשר הזה. סליחה, חוץ מזה לא נשאלתי את השאלה הזאת. נשאלתי על דברים אחרים ועניתי, ואמרתי שהתוכנית שלנו, יש בה אלמנטים שתואמים את התוכנית של טראמפ, ואנחנו בעד להחליף את השלטון.
9: ארגון הטרור הזה שביצע את זוועות השבעה באוקטובר, האם צריך להשמיד אותו? לא, אני שואלת, התחושה שלי שאתה מתחמק.
3: לא, זה לא העניין של התחתמו, תראי על מה באתי לדבר, ותראי על מה את שואלת אותי עכשיו.
6: כמה קשה לו להגיד שצריך להשמיד את חמאס? למה הוא לא יכול להגיד את המילים האלה? הרי קודם הוא הצעיר בהקלטה הקודמת ששמענו כמה חשוב לו טובת אזרחי מדינת ישראל. האם הוא לא חושב שהשמדת חמאס היא טובת אזרחי מדינת ישראל? כל כך קשה להגיד את זה. אתם מכירים עוד אזרח ישראלי שקשה לו להגיד שהשמדת ארגון חמאס היא דבר חשוב או דבר נכון? עזבו אם אפשר להשיג את זה או לא אפשר. אתה נציג ציבור במדינת ישראל, חבר כנסת של מדינה שחמאס הרג אלפים מאזרחיה. למה אתה לא מסוגל להגיד בשידור בעברית, לא מדבר עוד על ערבית, שזה עוד אירוע אחר אצלם, אבל למה אתה לא מסוגל להגיד בשידור בעברית שאתה רוצה להשמיד את ארגון חמאס? מה יותר קשה? מה הופך את זה לאירוע כל כך מסובך? מצד שני, בואו נשמע את יוסף חדד, נשמע מה זה פטריוט ישראלי אמיתי.
10: לשנות, המדינה מאפשרת לי את זה. אני נאבק על מדינת ישראל שתהיה מדינה יהודית, כיוון שאם היא לא יהודית, היא לא דמוקרטית. נקודה.
6: זה מדהים, זה מדהים, זה ממש מדהים. אני יודע מה, אני רוצה לשמוע את הדברים האלה עוד פעם של יוסף חדד, לפני שנדבר עליהם שנייה. בואו נשמע אותו עוד פעם, מדגיש את זה.
10: לשנות, המדינה מאפשרת לי את זה. אני נאבק על מדינת ישראל שתהיה מדינה יהודית, כיוון שאם היא לא יהודית, היא לא דמוקרטית. נקודה.
6: אומר יוסף חדד דבר מדהים. אומר, יש הרבה, אתם יודעים, יש הרבה תלמידים, הרבה צעירים, מתקשים להגיד, להבין, להסביר איך יהודית ודמוקרטית הולך ביחד. הרבה פעמים יש לנו תחושה שזה מתנגש, הרבה הוגים ישראלים מתעסקים בזה, האם יהודית ודמוקרטית זה הולך ביחד, האם זה לא קצת סותר. אומר יוסף חדד, שהוא בא מהמקום הלא יהודי, המקום הישראלי, הוא אומר, אם מדינת ישראל לא תהיה יהודית, היא גם לא תהיה דמוקרטית. ועל זה הוא נלחם. על זה האדם הזה נלחם ורץ ממקום למקום באוניברסיטאות עוינות ובמקומות אחרים. וזה אחרי שהוא נפצע פה במסגרת פעילות צבאית. ואחרי כל זה, באים ושמים אותו בשורה אחת עם אותו מנסור אבס, שלא מוכן להגיד שצריך להשמיד את חמאס. איך אפשר בכלל לעשות דבר כזה? איך אפשר לשים את שתיים בשורה אחת? זה גזענות, זה האמא של הגזענות לעשות דבר כזה. בואו נשמע רגע את אמיר אוחנה מתייחס לדברים. את יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, מדבר על הטעות הזו של איזנקוט.
11: מי שיעמוד מולנו, אנחנו נתמודד איתו. כרגע, לפי הסקרים, נראה שזה איזנקוט, שאגב, אני חושב שעשה נזק חמור מאוד אתמול. חמור מאוד, לא פוליטי, מדיני, כשהוא השווה את יוסף חדד, שמשרת בצהל ושנפצע בצהל ושנלחם למען המדינה הזו ושנאבק עליה גם בזירה ההסברתית, לאחים המוסלמים. כן, כדי מה? כדי להכשיר את ישיבתו, כי הרי אין קואליציה שהוא יקים שאיננה כוללת את האחים המוסלמים ואת אופר כסיף וכו' וכו'. ואותו הוא משווה, הוא אומר, הליכוד צבוע, הוא אומר שאני לא יכול לשבת איתם והם רצים אחרי יוסף חדד. אני לא יודע אם יוסף חדד יהיה בכנסת הבאה, אני אהיה גאה לכהן איתו בכנסת הבאה.
6: אומר אמיר אוחנה את מה שכולנו חושבים, מה שכל איש ימין בריא בנפשו, וכולנו ברוך השם לא גזענים ולא במקום הזה, ולא מכלילים את כל הערבים או כל מיני אמירות מטופשות כאלה. אנחנו רוצים אנשים כמו יוסף חדד. הלוואי, הלוואי, הלוואי, וכל ערבי ישראל היו כמו יוסף חדד. הלוואי, חלום שלי, באמת, אומר כאן בשידור, חלום שלי שיוסף חדד ירוץ בראש מפלגה ערבית שתביא 4-5 מנדטים אזרחי ישראל הערבים, שיגידו, אנחנו מצביעים לו כי אנחנו רוצים משהו אחר, כי אנחנו לא רוצים את החקים הערבים הקיימים, כי אנחנו לא רוצים שמתעסקו ברשות פלסטינית ובפלסטינים, כי אנחנו לא רוצים שמאיימו על הזהות של מדינת ישראל, כי אנחנו לא רוצים שמתעסקו כל הזמן בלהילחם במדינה הזאת. כי אנחנו רוצים חכים שיפעלו בשבילנו, שיהיו חלק אינרנטי מהממשלה הזאת. אני בעד שיוסף חדד יהיה גם שר בממשלה הזאת, שיקבל תיק, שיפעל, שיעזור, שיהיו לו כלים. זה מה שאנחנו רוצים. ולשים אותו בשורה אחת עם מנסור אבס, זה דבר בלתי נתפס בעיניי. זה עד כאן חלק שלנו, תכף נדבר עם שני אנשים שמתאימים, שירחיבו לנו הנושא הזה. המוראיין הראשון שלנו, סבר בברכני, נכון? יעתי את זה נכון? סבר?
12: כן, נכון.
6: כן, קודם כל נציג אותך רק בקצרה, נגיד שאתה תושב פורדיס, פעיל פוליטי וציבורי כמובן בין החברה הערבית, ושגם ספגת 28 כדורים, נכון?
12: נכון.
6: בגלל האג'נדה שלך, שהיא אג'נדה של איש ימין שמכיר במדינה, נכון?
12: נכון.
6: אז בוא קודם כל כמה מילים תספר לנו את הסיפור האישי שלך, ואחר כך אנחנו ניגע יותר לנושא הזה של ההשוואה של אבס ויוסף חדד.
12: אני
6: אשך
12: כל
6: פה
12: בפעם שיש. יצא לגל בעלות הציבורית כבר מגיל קטן. שהוא תמיד היה אומר שהוא רוצה לשנות, רוצה לעשות הרבה מערכים בחברה שלו, רוצה לעשות שיתפות, רוצה לחבר את המגזר הערבי עם חברה ישראלית.
6: סבר, רק שנייה, יש מצב שאתה טיפה משפר מיקום, כי אני שומע אותך טיפה קטוע, אתה טיפה יכול לשפר מיקום אולי?
12: אני אומר שאני באתי מחברה,
6: כן, כן.
12: בחור בעיל בועית ציבורי, שהוא רוצה... רוצה לחדר את המגזר שלו לחברה ישראלית. רוצה להיות שותף אמיתי בחברה ישראלית. לא רוצה שיסתכלו עליי כסוג זה, או כמאדם שהוא יכול לפגוע במדינה. אני לא בלדם כזה. ואני אמרתי שאפשר לעשות את זה. דרך חיבור, דרך 50 נכונים, דרך חיבור. אני אמרתי שהערבים שיקחו את הדרוזים כמו מודל. לעשות מודל הדרוזים, כמו שהדרוזים מסתכלים עליהם, שהם שותפים אמיתיים לחברה היצרית, מלאכים ודם.
6: אתה אומר אין סיבה בעולם שערביי ישראל לא יהיו בדיוק כמו הדרוזים שהם שותפים חלק מהשותפים במדינה
12: דרך המפלגה שלי שהיא המפלגת הליכוד שהיא מפלגה עממית
6: ואתה חושב, יש לי, רגע, סבר, יש לי שאלה אליך. אתה חושב שבמפלגות הערביות הקיימות יש סיכוי שיום אחד יקרה דבר כזה?
12: לא, בכלל לא. הנה, מסתכל על המפלגות הערביות ועל המנהיגים. כל אחד זה בפתחה שלו, לאנשים שלו, לא דוקים לחברה. הם אומרים שוויון, ולכל הדברים האלה שהם רוצים, שהם תמיד מצטטים שהם רוצים לעשות אותה לחברה. תגיד לי, האם באמת היום יש בעולם, או בכל המדינה יש דבר שקוראים לו שוויון? אין דבר כזה, דבר שקוראים לו שוויון. אם אתה לא חזק, פוליטיקה, אין לך שם, אין לך שם. זה ככה. אנחנו מסתכלים להדרוזים שהם בחוץ מהערבים המוסלמים במדינה. ומה הם עושים? מה המילה שלהם במדינה? מה הם מקבלים במדינה? וזה ככה בא הזמן שאנחנו סתם את זה. אני אבל זה יקרה כשיש מנהגים כאלה.
6: סבר, אני רגע רוצה, אני רוצה ללכת איתך רגע לסיפור הזה של הדברים שאמר אייזנקוט, כן? ובעיניים דברים מזעזעים. מצד אחד, תראה, מצד אחד אנחנו חושבים את מנסור אבס שלא מוכן להגיד שצריך להשמיד את חמאס, מצד שני, יוסף חדד, שאתה יודע, מיותר אפילו לחזור על כמה הוא פרו-ישראלי ורוצה בהצלחת מדינת ישראל. איך, אתה שמעת את הדברים האלה של אייזנקוט? איך גבת על זה?
12: אני
6: שמעתי
12: את הדברים האלה, זה דבר ראשון. מרקיני, איך מתקל במדינה אומר דבר כזה, אני לא יודע. תקשיב, אני בן אדם שאני לא אוהב את הדרך שהוא יזכור. ואני אומר לך שאני ערבי מוסלמי, אוהב את המדינה, אוהב, מכיר במדינה, מכיר במדינת ישראל בכל סקירה, מגנה שווי דוקטור, מגנה ארגון חמאס, ואני חושב ואני לא איתה, ואני אותו תמאס, הוא באמת לא מעמדות, אבל אני לא אוהב את הדרך שהוא לוקח אותה, איך מדבר, אנשים, יעני, שלא תחשבו שאני בא ואומר אני שאני בא
6: כן.
12: אבל רמטכ"ל במדינה שמשווה בין יוסף חדד שהוא לוחם גולני שהוא לוחם...
13: לוחם שנפצע בגולני, צריך לזכור, הוא לוחם שנפצע למען מדינת ישראל.
12: כן, למען מעבר, כאילו... משביר עושה מנסור עבדס, אתה מסתכל על מנסור עבדס, הוא אומר שהוא מכיר במדינה, אבל לא יודע איך הוא מכיר במדינה הזו. הוא לא מגן שפה בטוח, לא אומר שחזר במטרור. עכשיו, בכל פעם שאתם שואלים אותו על דבר
13: כזה... הוא בורח, הוא כל פעם בורח, הוא מוצא דרך לברוח, נכון.
12: אל תכניס אותי לבני האלה, כאילו, אני לא יודע איך יהיה חיבור בין המגזר הערבי והמגזר היהודי או החברה הישראלית כאשר הוא אומר דברים כאלה. כאשר אנחנו חיים במדינה אחת, ואני לא יכול להגיד על האנשים שטבחו...
13: שרצחו את אזרחי המדינה.
12: אזרחים ששכנים לי, אני מסובב ביתה.
13: אגב, צריך לזכור, הם רצחו, החמאסניקים שפרצו לפה, צריך לזכור, רצחו גם ערבי ישראל, רצחו גם בערבי ישראל. הם רצחו ערבים גם, הם לא רצחו רק יהודים ישראלים.
12: אני יודע, זה כבר התאמרתי, אבל זה כאילו הרמטכ"ל שהוא אומר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, שאומר דבר כזה, זה משהו הזאת,
13: אני מסכים איתך.
12: אני רוצה שתבין את זה טוב מאוד. אם הרמטכ"ל לשעבר, ואם אדם שהוא מועמד לראשות הממשלה אומר דבר כזה שמשווה יוסף חדר למנסור עבדאס, אז אני אומר לך מבול, אם הוא חס וחלילה יהיה ראש ממשלה בעתיד, יעשו עליו חגיגה. כל הטרוריסטים וכל האנשים שתתפסים.
13: אתה אומר, כל מנסור עבאס וחבריו יעשו עליו סיבוב בכזה מקרה. אנחנו שומעים אותך קצת לא ברור, אבל סבר.
12: הם יעשו עליו בית ספר של פוליטיקה לגדי איזנקוט, וזה דבר מסוכן. רמטכ"ל לשעבר שאומר דבר כזה, הוא משווה דבר כזה, כאילו, אני אומר לך...
13: זה הזיה, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לגמרי. סבר, רק ש...
12: אני אומר לך, המנהיג היחידי, שהוא מי שיצל את המדינת ישראל והקיום שלה, זה ביבי נתניהו, שאצלנו מוכר באבו יאיר.
13: אבו יאיר, כן.
12: אתה לא יכול להבין את זה כאילו, אבל אתה לא יכול להכיר את זה שאתה לא ערבים.
13: אני מבין. סבר, רק שאלה קצרה לסיום, שאלה קצרה אחרונה. אתה תרצה לראות את יוסף חדד בתור איש ליכוד, אתה תרצה לראות את יוסף חדד ברשימת הליכוד?
12: הוא איש ליכוד.
13: שמה? לא שמענו אותך ברור?
12: הוא לא איש ליכוד.
13: הוא לא איש ליכוד?
12: הוא לא איש ליכוד.
13: הבנת.
12: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתה רוצה להתחיל מעין, כאילו מהרבק, במגזר, אם אתה עושה משפט אחר מביבי, אני לא יודע, לא היה דבר קטורים במדינת ישראל. לא היה.
13: אני מסכים איתך.
12: יש שמות כל יום בבוקר שיש לכם ראש ממשלה ומנהיג חזק, עוצמתי, תקפני, כמו אבו יאיר. אתם צריכים...
13: סבר, תודה על הדברים האלה. שמענו אותך קצת מקוטע בסוף, אבל אני מניח שהיה ברור, המסר היה ברור, מה שאתה חושב גם על בנימין נתניהו כמנהיג, וגם על חס וחלילה עם גדי איזנקוט שלא מצליח להבדיל פה בין מנסור עבאס ליוסף חדד, אם הוא יהיה חלילה המנהיג. סבר, תושב טוב פורדיס, פעיל פוליטי וציבורי מהחברה הערבית, איש ימין שמכיר במדינה שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. תודה רבה רבה על הדברים החשובים האלה.
12: תודה.
13: טוב, אנחנו רוצים לעבור לדוקטור נמרוד מדרר, שמתמודד בפריימריז הליכוד, עזב את החיים האקדמיים, גילוי נאות, אני קצת מכיר את נמרוד, מה שלומך נמרוד?
14: ברוך השם, בסדר גמור, מה שלומך?
13: טוב, אתה כמובן רץ בפריימריז של הליכוד, אז נתנו את הגילוי הנאות, אבל אתה גם מתמקד בסיפור הזה הספציפי של החברה הערבית, יש לך תובנה ייחודית על האירוע הזה של הדברים שגדי איזנקוט, ובכלל החוסר יכולת להבדיל בתוך החברה הערבית בין ערבים פרו-ישראלים, שצריכים ורואים להיות שותפים במדינה הזאת לבין מי שלא.
14: נכון, יש פה ממש, ממש אפילו מבחינתי שני רבדים של הזיה. רובד אחד זה באמת גזענות, לבוא ולהגיד אני שופט אדם לפי זה שהוא ערבי או לא ערבי. אתה יודע, זה, הוא מבחינתו גדי איזנקוט, אומר הנה, יוסף חדד ערבי, הוא ערבי, ואינך. ובסוף, קצת שמעתי גם את סוף הרעיון שלך עם סבר, יש פה הבדל מהותי בין אני בתור איש ימין שאני מסתכל, אני לא מסתכל על האם הוא ערבי או לא ערבי. אני
6: אתה חושב, זאת שאלה שמאוד מעניינת אותי, שנייה אני אקטע אותך, כי אני מנסה להבין, הרי איזה קוט לכאורה לא טיפש, ואז אני מנסה להבין את האמירה הזאת, יש לי שתי אפשרות להבין אותה, או שהוא באמת גזען שחושב שזה אותו דבר, אותו סחורה, או שהוא חושב שאנחנו גזענים, והוא אומר, הנה אתם בימין, מבחינתכם זה אותו דבר. זאת מה לדעתך הפרשנות של איזנקוט באירוע הזה?
14: אתה יודע, קודם כל, אני חושב שזה האופציה השנייה, מהאופציה שנתת, אתה יודע מה, יכול להיות שזה שתיהן, זה בטוח גם האופציה השנייה.
6: זאת אומרת, הוא חושב שאנחנו גזענים, הוא בטוח שאצלנו כל הערבים אותו דבר, ואז הוא דיבר לסנטימנט של הימין כביכול כמו שהוא רואה אותו.
14: כאילו, כל קמפיין השמאל, הרבה פעמים ינסים להלביש לנו את מה שהשמאל חושב שהוא הימין. אומרים, אתם הימין, אתם אוהבים מזרחים, אז נביא לכם את, איך קוראים לו, בזק. נביא לכם אישהו שהוא מזרחי. נביא לכם, אתם רוצים איש חזק, נביא לכם רמטכ"ל. במקום פשוט לדבר על הערכים והאידיאולוגיות שמעניינים את הציבור הימני. בסוף אותי בתור איש ימין לא מעניין אותי אם הבן אדם הזה הוא ערבי או יהודי. מעניין אותי שהוא מכיר בדינת ישראל בתור מדינת העם היהודי. שהוא מבין שהמדינה הזו היא הבית היחיד, האחד שיש לנו, שמכיר בחשיבות של הריבונות הישראלית, שהיהודית בישראל, ויותר מזה דבר, אני מסתכל על המפלגות הערביות. כן. ורובן, לא דבר, מה שמעניין אותם זה לא ערביי ישראל, או חיים משותפים, מה שמעניין אותם זה להקים, להפוך את המדינה היהודית האחת הזאת לשתי מדינות, אחת מן מדינה רק לערבים ואחת מן מדינת כל אזרחיה. אז הם אפילו לא דואגים לאינטרסים של הערבים ששלחו אותם לקלפי.
6: טוב, זה ברור, זה בעיה שנה. אגב, המנסור הבאס ניסה לשחק על הטיקט הזה של אני דואג קודם כל לשולחים שלי כביכול.
14: בעברית.
6: אבל גם, קודם כל בעברית, וגם הוא ניסה ללכת על התפר שאני, אני אעשה את זה, אבל בלי להגיד אני גם בעד מדינת ישראל, אוקיי? בלי להגיד אני בעד השמדת חמאס, למשל, כמו ששמענו פה קודם, כן?
14: בדיוק. ובסוף, יוסף חדד, זה בדיוק, לא רק שהוא מגן על ישראל, לא רק במילים ובהסברה, בגופו. הבן אדם הלך ונלחם, סיכן את חייו למען שמירה על מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
6: אני אשאל אותך רגע בגילוי נאות, כליכודניק, אתה יודע שכל, בתקופה הלחוצה הזאת של פריימריז, הרי כל מתמודד אחר הוא סוג של בעל חשבונך באיזשהו מקום, עדיין היית רוצה לראות את יוסף חדד ברשימת הליכוד לכנסת?
14: א', אני אשמח שהמנגנון שיקבע את זה יהיה פריימריז, או אם עכשיו נתניהו מחליט לשריין אותו, אני מבין את השירון, שירון מצוין, כן? הוא בחור ראוי, ערכי, אגב, בעיניי מציב אלטרנטיבה יפה מאוד לשמאל, שבאים ואומרים ששותפות עם ערבים בישראל זה על חשבון זה שישראל יהודית, בא יוסף חדד ואומר, שותפות ערבית ויהודית מתוך קודם כל הכרה בזה שישראל מדינה יהודית.
6: זה מדהים, באמת שהדברים שהם מדהימים. אני רוצה עוד מילה שלך להתייחס למה יקרה, אם בכל זאת התסריט השלילי יקרה כאן ותעלה ממשלת שמאל מרכז, ואתה יודע, אמר פה קודם סבר, שבכזה מקרה, אם אלה הדברים של איזנקוט, כמו ששמענו קודם, אז איך הוא אמר לי, מנסור עבאס וחברים שלו יעשו לו בית ספר לפוליטיקה. אתה גם חושב שזאת תהיה הסכנה שכרוכה בזה?
14: תראה, אתה יודע, אני לא צריך להתאמץ כדי לנסות לדמיין מה יהיה פה, מתי פה ממשל השמאל, הם אומרים לנו, מעל כל, בלי להתבייש, הם אומרים לנו על גלי האתר ברדיו, מה הם יעשו אם תהיה פה מדינה, אם תהיה פה ממשל השמאל. את כל ההבטחות, הם יסגרו את הערוצים, הם ינהיגו פה, עכשיו הייתה דסור גולסקי דיברה אצל נווה דרומי, ואמרה שהם רוצים לפיקוח ורגולציה, כדי לוודא שאומרים אמת. סרטים אורווליאנים.
6: כן, טוב, האמת, זה ברור שהם יכתיבו את האמת, כידוע, כן, כמו שהם יכתיבו, כמו פראבדה המפורסם של ברית המועצות, כן.
14: והנימוס שיש לימין, שבו אנחנו נוהגים כבוד במערכת המשפט, תסכים, לא תסכים, נכון, נכון, אבל נוהגים כבוד ומנסים לחבר, אצלם אין את זה, ברגע שלא יתשורו עם ההוראות שלהם, הם ידרסו, בלי לחשוב פעמיים.
6: כן, טוב, זה די ברור. דוקטור נמרוד מדרר, מתמודד בפריימריז הליכוד ואיש האקדמיה, תודה רבה על דברים האלה ובהצלחה בעזרת השם.
14: תודה רבה, אני מזכק לך, תענוג לדבר איתך.
6: טוב, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של אנחנו הרוב, ונגיד תודה לאנשים שבזכותם התוכנית הזאת יצא לדרך. העורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקרמן, הטכנאים שלנו עמיחי מאון ובר אמור, ועל הדיגיטלי ציקזר. נתראה כאן שוב מחר, מיד אחרינו, דרון כהן ושלום מנדל. תודה רבה.

0: בחסות.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: בכביש מספר 60, עומס ממעבר מחמס עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים. בכביש מספר 471, עומס ממחלף אונו עד מחלף ברילן. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: דלתות פנים?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
4: שומעים שזה ישראלי.
5: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
7: באולפן משה שולדרמן.
8: נטל בנימין עם החדשות.
9: באולפן רמי מלכה.
10: הרחל ורבו עם החדשות.
11: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
12: כאן איתכם יוסי ריבלין.
13: עם החדשות צביקה פלורנטל.
14: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
15: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
13: ובעזרת השם, יחד ננצח.
0: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: ארבע וחצי, דורון. בערך ארבע וחצי.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: אתה עורך, שלום מנדל.
0: נעים מאוד.
1: העורך והמגיש.
0: אתה דורון כהן, עורך מעריב.
1: כן, ומי שיסתכל היום טוב טוב,
0: כן.
1: בטלוויזיה, בגמר המונדיאל בין ארגנטינה לצרפת, אז יוכל לזהות שם את יעקב ברדוגו.
0: אתה חושב?
1: כן, מי ששואל איפה הוא ולמה הוא לא בתוכנית היום.
0: כן, אבל אחי, יש כזה כמה 80 אלף צופים, אני לא יודע איפה
1: זה. סמוך עליו.
0: יהיה לנו שיחה בחמש עם הקונסול שם, אולי יוכל לספר לנו בדיוק איזה שורה וזה, אולי ככה קבל עדכונים. טוב, בחזרה למציאות, לפני שעה, הזקה באקבה, זאת אומרת, היה לנו כבר, בעצם ניו יורק טיימס אתמול חשף, שכבר 5 ימים, שהאיראנים תוקפים בצורה מאוד חזקה, בסיס אמריקאי בירדן, זה גם הגיע למצב שיש חיילים אמריקאים
1: הרוגים. כן.
0: כמובן שאקסט ישר אמר, זה יגביר את הנחישות שלנו, ואנחנו לא רואים בעיניים. ובכלל אפשר לראות שבכלל גם רמת המתיחות היא עולה, זאת אומרת, האמריקאים היום כבר תוקפים דברים, תוקפים קשרים, תוקפים תשתיות, ועדיין לא משנה מה, דורון, לא מגיע לפה. טפו טפו, זה עוד יכול להגיע. כרגע זה נראה שהאיראנים עושים כל מאמץ אפשרי לא להגיע לכאן.
1: תראה, יש פה כמה שאלות מאוד מאוד מסקרנות. קודם כל, למה האיראנים לא חותמים על ההסכם? ולכתחילה, בא נשיא ארצות הברית, איך אני אומר את זה בשקט שאף אחד לא ישמע, יורד על 4, נותן להם מה שהם רוצים, והם, אתה יודע...
0: מה נותן להם מה שהם רוצים?
1: לא מתרשמים, כאילו אפשר, הם יכלו לחתום איתו על הסכם.
0: כן, וזה הנגמר.
1: וזה הנגמר, ועוד שנתיים היה בא נשיא אחר, והיום סובבים אותה כמו פרופרה. הם לא צריכים להילחם בנשיא המעצמה מספר אחת בעולם, בידיעה שבעוד שנתיים הוא כבר לא יהיה, לא מבין את זה. עכשיו, עוד שאלה מאוד גדולה, איך יש להם את האומץ להפציץ בסיסים אמריקאים? להתאמת עם, זה אשכרה להתאמת עם המעצמה הכי גדולה בעולם. ושאלה מספר 3, מה פשר ההחלטה שלהם? לא שאנחנו, אתה יודע, לא שאנחנו מתנגדים לה. מה פשר ההחלטה שלהם? לא להפציץ, נכון לעכשיו, את ישראל? האם זה משהו טקטי? האם זה הרתעה? למרות שאני מפחד מאוד מהמילה, לומר את המילה הזאת בכלל.
0: בוא נגיד
1: באוקטובר, אנחנו אבל כרגע... יש פה המון שאלות בלתי ברורות.
0: אנחנו כרגע ברמת מוכנות מאוד מאוד גבוהה, והערכות הם שאם לאיראן לא תהיה ברירה, הם כן יתקפו כאן. אבל שוב, כרגע זה נראה שהם מאוד מאוד
1: רוצים. אתה מוכן להסביר לי את ההיגיון בהתנהגות שלהם? כי אני לא מצליח.
0: אני חושב שהאיראנים חושבים שכמה שהאמריקאים חזקים, הם עדיין יתקפו אותם פחות חזק מאיתנו. זה מה שאני חושב.
1: אני אגיד לך מה אני חושב...
0: אם תבדוק גם מה היה עד עכשיו, אתה מתראה שזה נכון.
1: אני אגיד לך גם מה אני חושב, למרות שאני... הדעה שלי בערבון מאוד מאוד מוגבל, זה בסך הכל הדעה שלי, אני לא מומחה בעניין הזה, ואני מגייס רק את ההיגיון הפשוט והשכל הישר. אני חושב שהאיראנים קלטו שטראמפ מודאג מהדמוקרטים בבחירות האמצע, יותר מאשר הוא מודאג מאיראן, והוא פוחד להפסיד את בחירות האמצע הרבה יותר מאשר מאיראן, כי אתה יודע... אנשים שוכחים, זה לא רק שהוא מפסיד את הרוב בסנאט, והוא יהיה נשיא פחות חזק. ברגע שהוא מפסיד את הרוב בסנאט, זה חקירות.
0: ברור.
1: זה משהו כמו כתבי אישום.
0: לא רק זה, זה גם הופך אותו לברווז צולע, הוא לא יכול לקדם דברים.
1: אני לא מדבר על הברווז צולע, נגיד שהוא ברווז צולע, אבל גם החיים שלו, האישיים
0: השתנו מאוד.
1: עלולים להפוך לגיהנום, זה פליליזציה של כל מעשה שלו, אם בעבר ואם בהווה, וכמו שאנחנו יודעים, הם מסוגלים לעשות הכל. הם, אצלם המטרה מקדשת את האמצעים, ועם כל הכבוד, ואני חושב שהאיראנים זיהו את זה, והאיראנים מבינים שהוא בין הפטיש לסדן. זה ההסבר ההגיוני היחיד שאני רואה, שהם הבינו שיש פה נשיא בבעיה. מצד שני, יש דיווחים מוצ'טבה, עזב את איראן.
0: כן, ארקצ'י אמר לפני שעה, שהוא לא פגש אותו אפילו פעם אחת. אירוע מוזר מאוד.
1: לא יודעים אם הוא קיים או לא קיים, עכשיו יכול להיות שהמשטר הזה מחר ייפול גם, אתה לא יכול לדעת שום דבר.
0: כן.
1: זה הכל...
0: בכל מקרה, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הסיפור האיראני, רק נעדכן שיש דיווחים על פיצוצים בבנדר אבאס, מה שנקרא, לא שקט.
1: עכשיו תגיד לי, אם הם הפציצו פה, אז בוא נאמר...
0: זה התרחבות של האירוע לחוטין, זה חסימה של עוד מיצר, זה אירוע גדול.
1: כן, אבל אתה יודע שהם די מספחים את טראמפ, אם הם עושים את זה.
0: נכון.
1: כאילו, זה לא מסתדר עם מה שאמרתי עד עכשיו, כי אם הם רוצים לסבך את טראמפ עד הסוף, אז הם כן צריכים לתקוף את ישראל. כי אז ישראל תגיב בצורה מאוד קשה.
0: תראה, לפי הדיווחים,
1: תגובה קשה של ישראל...
0: יהיה פה 20 מטוסי תדלוק אמריקאים, זה המון.
1: כן. אבל אתה יודע שאם ישראל נכנסת למלחמה, זה אומר הסלמה, והסלמה זה אומר שטראמפ מסתבך, והסלמה זה אומר שמחירי הנפט עולים, והסלמה זה אומר שזה חודשיים...
0: הוא מנסה, הטראמפ מנסה לדחות את האירוע הזה כמה שיותר, לדעתי הוא לא יצליח. זה כבר הגיע לרמת רתיחה, אבל... טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. דורון, בוא תשמע, נושא דרמטי אחר. סיפור השילונים בליכוד, הפריימריז מול ועדה מסדרת, תראה איך הכרת לך מאיראן לוועדה מסדרת בליכוד.
1: בוא נאמר שבאיראן יש פחות יצרים.
0: נתניהו אומר לפני זמן קצר, ראש הממשלה, שים לב למשפט הבא, אם המצב הביטחוני יחייב, הפריימריז עשויים להתבטל. עכשיו נשים לב, מדובר בראש הממשלה שיודע דבר או שניים, זה לא אנחנו. הוא אומר, יש סיכוי, זה יכול לקרות.
1: אבל אתה יודע שהוא משחק פה לידיים של הקפלניסטים.
0: ברור, נכון.
1: אז איך הוא אומר דבר כזה?
0: כי כנראה יש לו עוד שיקולים חוץ מקפלניסטים.
1: לא, אבל עכשיו הקפלניסטים יגידו, אתם רואים? הוא ינהל את הסיטואציה בצורה כזאת.
0: אין לי ספק.
1: שהוא רוצה לבטל את הבחירות.
0: אין לי ספק שאם הקפלניסטים יגידו כזה משפט, זה ישר יגיד, זה יפרק את הליכוד. 20 מנדטים הלחוקים יגידו. אז מה זה? קפלניסטים אמרו, נו שוין. תשמע, אני רוצה להשמיע לך עכשיו קטע שיצא מה... יש כינוס עכשיו, די מעניין,
1: okay.
0: של ראשי יישובים וערים ליכודיות, שמנסים בעצם לתכנן עם נתניהו, מה הולכים לעשות? נתניהו שם מדבר על אייזנקוט ומנליס. מנליס, ראש ה...
1: לא אמרת לי שיש את זה.
0: אז בוא נשמע. בוא נשמע.
2: אייזנקוט... שאומרים לו, אתה לא יכול להקים ממשלה אלא עם הערבים, המפלגות הערביות, אני מקווה, אוקיי? ואנחנו יודעים מאיזה צד פוליטי הם עומדים, כמה הם מכירים במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. לא מכיר. אז הוא אומר, מה אתה רוצה? נתניהו יכול ללכת עם יוסף חדד? אז אני יכול ללכת עם מנסור עבאס.
3: בושה וכלימה, השר.
2: לא סתם רונן מנליס עומד שם ואומר ומצולם, והוא ראש הקמפיין של אייזנקוט. מה הוא אומר? מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימני? מה אני צריך לומר, איזה מילים, איזה פלאבות, כדי שיאמינו שאני ימני? זאת אומרת, יש כאן פשוט הולכת שולה. זה לא אסור להיות שמאל, אני לא מסכים עם העמדות שלהם, לא בושה.
0: לא בושה להיות שמאל.
2: הזוי, אבל זכותם לחשוב כך. אבל זה לא ראוי, זה בטח לא ישר, להסתיר את העובדה שאתם שמאל.
0: זה לא ישר להסתיר את העובדה שאתם שמאל. דורון.
1: תראה, קודם כל, צריך להבין שאתה יוצא לקמפיין נגד נתניהו, אולי הפוליטיקאי הכי מיומן בעולם, לא רק בארץ, כן? מאוד חד, ניצח המון מערכות בחירות, אני לא חושב שיש לזה תקדים בעולם המערבי.

0: היחיד בעולם הספורט שהצליח להיות אלוף עולם 3 פעמים. אין לזה, אין לזה תקדים, ואין לזה, אתה יודע, אין דוגמה נוספת לדבר הזה. ואתה רואה שגם צ'רצ'יל, גם בן גוריון, גם רבין, אף אחד מהם לא הצליח, זה היה לפני הבחירות, כן? הכתבה הזאת שעשינו, אף אחד מהם לא הצליח לחזור פעם שלישית, ונתניהו הצליח. עכשיו, מה זה אומר כל הדבר הזה? כשאתה הולך לקמפיין נגד פוליטיקאי משופשף אחד כזה, אסור לך לעשות טעויות. אסור לך לעשות טעויות, כי הוא לוקח כל טעות, ועכשיו הוא בא ומתחיל להסביר, אני אמרתי את זה ככה וככה, זה לא משנה כבר. זה לא משנה. זה כמו הסיפור עם גרבוז. ש...
1: אמר והלך עליו.
0: שהוא בא, שהוא אמר, הוא אמר כמעות.
1: כן.
0: אז נתניהו בא ואמר אחרי זה, מה זה? תשמע איך הם מדברים, אסור לנסק מזוזות, ואז גרבוז הצטווח. אני לא אמרתי מזוזות, אמרתי כמעות. אבל זה לא משנה.
1: כן.
0: כי ברגע שעשית את הטעות, אכלת אותה. כך מנליס וגם אייזנקוט, וזה באמת אנחנו, מכה גדולה בכנף של אייזנקוט כל
1: מאוד,
0: השבוע האחרון.
1: אנחנו נגיע בקרוב מאוד גם לסיפור הזה שנתניהו הזכיר, אבל לפני כן, מחר, לא יודע כמה אתה מתרגש, מחר יש בחירות פריימריז בדמוקרטים, פגע דמוקרטים. פעם ממש. היינו אומרים,
0: אני רק רוצה להגיד לך עוד משהו,
1: שלא עליי. משנה לנו mm-hmm. איך השמאל מחלק את הקולות שלו, משום מה הפעם זה מאוד מעניין את הימין. למה?
0: למה?
1: ככל שהרשימה תהיה יותר קפלניסטית שמאל קיצוני, יקשה למרבה יותר להקים ממשלה בהרכב הזה. בוא, יש שם אחי, יש שם כן. מועמדים קיצוניים ברמות קשות.
0: בוא נאמר שזה לא השמאל הבן-גוריוניסטי, הרבי הפרסי. זה יותר השמאל...
1: יותר שקמה ברסלר.
0: זה יותר השמאל המגנסי שלפני קום המדינה.
1: אז בוא נראה, בוא נשמע, עומרי רונן, אחד המועמדים, מגיע אתמול לפגוש את העיתונות, שים לב מה בעינם אומר, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, בבקשה.
2: אני אומר לך...
3: השאלה אם אי התייצבות היא כלי לגיטימי באיזושהי סיטואציה.
2: בהפיכה, מה זה איזושהי סיטואציה?
3: בהפיכה שלטונית, כן.
2: היית במדינת ישראל?
3: הייתי, אבל לא חשבתי...
2: היה פה הפיכה...
3: אבל לרגע לא חשבתי על אי התנדבות.
2: אתה לא חשבת על הפיכה משטרית? אני חשבתי על הפיכה משטרית.
3: אני חשבתי על מהפכה משפטית, לא אהבתי אותה, חשבתי שהיא נוראית, ועדיין לא חשבתי על אי התיישבות.
2: זה מה שאתה חשבת, אני חשבתי אחרת. אני חושב שאזרחים במדינת ישראל, הדמוקרטית והליברלית, צריכים לעשות כל דבר, בשביל למנוע הפיכה משטרית.
3: כולל אי התייצבות.
2: אני אמרתי לך כל דבר.
3: אבל למה אתה? אם אתה עומד... שנייה, עומרי, שנייה. אל תדבר בשנייה. לא, אני לא אוהב מילים מכובסות. רגע, שנייה. רגע.
1: שמעת, הוא שואל אותו. כל דבר? כל דבר. כל דבר לעצור הפיכה משטרית. דורון.
0: עילת הסבירות זה הפיכה משטרית. תגיד לו, אתם עושים צחוק? לא באמת. עילת סבירות? אני חושב שמי שקובע מה סביר ומה לא זה הציבור. לא אני, לא אתה, לא אף אחד.
1: תגיד לי, איך בן אדם מדבר ככה?
0: הציבור קובע מה זה.
1: איך בן אדם מדבר ככה? 3 שנים אחרי 7 באוקטובר.
0: כי הם אנשים מאוד קיצוניים, שלא רואים בעיניים, ואתה יודע. ואיך הוא מדבר ככה? הוא לא היחיד שמדבר ככה, לצערנו הרב.
1: אז בוא תשמע. אמרנו מקודם, נכון, שמנליס, הראש מטה של אייזנקוט, הוא... שאל איך אנחנו נראים ימנים בעיני הציבור, נכון? מנליס לא התאפק, שר הביטחון ישראל כץ, שהרבה עיתונאים הציגו את זה כמעשה פריימריזי, זה לא באמת סיפור, אני לא חושב כמוהם, שלח מכתב לרמטכ"ל שבו הוא דורש, שעומרי רונן לא יתקרב לבסיסי צה"ל, ולא יגיע למילואים, אל תקראו לו. באדם שקורא לסרבנות, אנחנו לא רוצים אותו בצה"ל. מה אמר רונן מנליס? שים לב. לשר הביטחון יש תשוקה מטורפת לוודא שאנשים לא ילכו לצבא, אחרי שסיים לתת פטור לחרדים, עבר לאלו שכן מתגייסים. מקווה שהוא זוכר שהשר השני במשרד הביטחון קרא בעבר לסרבנות, בטח יודע גם או שלא. הבנת? פתאום לא מגנים את עומרי רונן, באדם דיבר על סרבנות.
0: תראה,
1: ראש המטה ש... של הזיקות לא מגנה.
0: יש פה שאלה מאוד, מאוד ברורה שעולה מכל הדבר הזה. תראה, תגיד מה שתגיד על נתניהו, כן? אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, אבל אתה מסתכל עליו, שומע אותו, רואה אותו, אתה מבין שזה מה שהוא חושב, שהוא מוביל, שאין אף אחד שמוביל אותו, כן? כן. אתה שומע אותו, אתה יכול להתרשם לחיוב, אתה יכול להתרשם לשלילה, זאת הדמוקרטיה. כשאתה נתקל בחבורת אייזנקוט,

0: בוט, קשה לך מאוד להבחין מי כאן המוביל ומי כאן המובל, מי כאן הגורר ומי כאן הנגרר. ושאתה תביא, אני תמיד לתת את הדוגמה של החייזר שיגיע לשפוט, תביא את החייזר הזה, והוא יתקשה מאוד, בעצם הוא לא יתקשה, הוא יגיד לך שאייזנקוט זה היועץ של מנליס, כי מי שקובע את הקו, אתה יודע, שאתה שומע את נתניהו, שוב, אתה יכול לא לאהוב אותו, אבל אתה מבין שהוא קובע את הקו, יש לו תפיסת עולם, יש לו אג'נדה, יש לו אידיאולוגיה, היא מאוד מבוססת, אתה יכול לא להסכים איתה, זה בסדר. אבל אצל אייזנקוט אתה לא מצליח להבין מה תפיסת עולם שלו, והוא מובל על ידי מנליס, זה מאוד ניכר, ועל ידי העיתונאים שמייחצנים אותו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך גם, אני יותר יכול לתת לך דוגמאות, של דברים שאייזנקוט אמר כשהוא הרמטכ"ל.
1: מלא, בלי סוף אני יכול להוציא לך.
0: עכשיו, תחת לך דוגמה.
1: כן.
0: אני שומע בהצהרות דחיפה להגיב מיד במקסימום כוח על הרקטות מעזה, אבל אני חושב שזה לא הדבר הנכון לעשותו כרגע. לארגונים סוררים יש אינטרס להפר את השקט ולגרור אותנו למערכה ברצועת עזה, זה אייזנקוט אומר. אנחנו במוכנות גבוהה, אבל לא צריך למהר. אם נידרש לעשות את זה, לצהל יש את הכלים הטובים ביותר להשיג את ההישגים. אז עכשיו הוא בא ואומר, אני רציתי לתקוף בעזה, אבל נתניהו לא נתן לי. אז תשמע, קוראים למפלגה שלך ישר, כן? בחיית. אז אני אומר לך עוד פעם, אתה רוצה לרוץ מול אדם כמו נתניהו, בכיף. אתה לא יכול לעשות את הטעויות שאתה עושה, זה טעות של טירון, לא של רמטכ"ל. ואתה צריך לבוא עם תפיסת עולם, שאנשים יראו אותך, אני לא מדבר על אנשים שטופי זהה, שגם אם תביא להם חתול ברחוב, הם יעדיפו אותו על פני נתניהו. לא מדבר על האנשים האלה שאיתם אין מה לדבר, באמת, אין מה לדבר איתם. אבל אתה צריך שיראו שיש לך תפיסת עולם, שאתה אדם חזק, שלא התקשורת היא זו שמנחה אותך, שלא איזה מנליס הוא זה שמוביל אותך. זה לא רציני, בקיצור. זה לא רציני.
1: טוב, אז אחרי שסיימנו לדבר על מנליס, ועמרי רונן ואייזנקוט, בוא תשמע את ליברמן, מעלה... לא יודע, תהיות קצת מוזרות לפגוש את העיתונות אתמול, בוא נשמע. ליברמן.
2: הסיפור של זיני מאוד מטריד, יותר ממה שנאמר. לרחתי, ואני אומר את זה בערכה סבירה מאוד, יהיה ניסיון להפעיל את שירות ביטחון כללי במערכת הפירות הזאת, כנגד יריבים פוליטיים, כנגד כלי תקשורת, הלא ידידותיים במרכאות, ואסור שזה יקרה.
3: באיזה ואני... אופן?
2: באופן שכמו משטרת מחשבות, כמו משטרה פוליטית.
3: אתה חושב משטרה... שזיני מסוגל לרגל אחרי ערבים פוליטיים של
2: תקשיב, נתניה? אני יודע מה מתכננים, אני מעריך מה מתכננים בלשכת ראש ממשלה, ואני קורא לכל עובדי שבק, אם אתם מקבלים פנייה כזאת, תדאגו לתעד פנייה כזאת.
4: הוא מסוגל ליישר עם זה קו להבנתך?
2: אני עוד פעם, ראיתי כרגע חקירה בין היתר על...
1: דורון, שמע, האיש יודע שאתה פה עוקבים פה אחרי יריבים פוליטיים. דורון.
0: מה רוצה שאני אגיד על דבר כזה, תגיד.
1: אתה אומר, נשארת בלי מילים.
0: העניין הוא שיש אנשים שקונים את הסחורה הזאת, ואתה יודע, זה לא...
1: זה בלתי נתפס, שמע, אתה שומע, אתה אומר, אלוהים שבשמיים, באמת, זה כאילו...
0: תראה, אתה יודע מה, אני מתרשם מדוד זיני, באמת, אני לא מכיר אותו. אני גם מדבר איתך על התרשמות. שאני מסתכל על רונן בר, על דיסקין, על ארגמן, אתה מיד ראית שהם לא ממלכתיים. יש להם את האג'נדה שלהם, הם מביאים את האג'נדה שלהם לתוך שולחן העבודה שלהם, זה מאוד ניכר, זה היה ניכר, צריך להגיד את האמת, זה היה ניכר במיוחד אצל דיסקין וארגמן, רונן בר ישב, הוא לא כל כך בלט לפני השבעה באוקטובר, צריך גם את זה לומר. אבל זיני, אני חושב שאתה מסתכל עליו, אתה רואה, יש לו את האג'נדה שלו, ואתה יכול לא לאהוב אותה וזה בסדר, אבל אתה רואה שהוא בא לשרת את הממלכה. הוא ממלכתי.
1: הוא אומר את זה בפירוש גם.
0: אתה רואה את זה אתה יודע, זה כמו, למה אני כל כך כועס על מה שקורה בתקשורת? כי, אתה יודע, כשאני הגעתי לתקשורת, אני הרגשתי שאני בא לשרת בבית המקדש, ואני תמיד הקפדתי לא להביא את האג'נדה שלי לתוך שולחן העריכה, כן? זאת אומרת, יש אנשים שחושבים, שלא חושבים כמוני.
1: מה
0: התיתוך
1: פד מתזכר אותנו, כן. שרונן בר כבר הנחה לחקור את בן גביר ואנשיו. כשהוא חיפש כהניזם וכל הסיפור שם, כבר היה.
0: כן, אבל זה לא הזיז לאף אחד כמובן. אתה יודע מה, זה בדיוק כמו עניין הסרבנות. תתאר לך שהייתה כמה תנועת סרבנות כזאת בקרב הציונות הדתית. אתה יודע מה היה קורה כאן? אתה חושב שערוץ 12 היה בא ונותן רוח גבית לסרבנות הזאת, והוא אומר, אל תסרבו? אתה צריך להעמיד בפניהם מראה מול האנשים האלה.
1: הוא אשכרה אמר לאנשי שבק לא להקשיב או לתעד או לעשות כל מיני דברים מזויים נגד המשנה הנבחרת. טוב, דור, נשארנו דקה,
0: אני רק
1: ואני רוצה לשמוע רגע. אחרון, יש לנו עוד שעה שלמה אחרי זה. נתניהו בפגישה עם שגריר ארגנטינה בישראל, לקראת הגמר. בוא נשמע רגע.
5: גול! זה החולצה האוריגינלית, אין בכל הארץ. זה רק, בכל הארץ, זה רק מספרד. מכרו את כל הארגנטינאים.
6: יפה מאוד. תודה רבה. אני כמובן, אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח.
5: Beta. Yo saludo de mi parte.
7: Que agradezco
5: siempre su generosidad para conmigo.
7: Que
5: además es un amigo.
7: Que
5: agradezco mucho las palabras cuando dijo que hinchaba por Argentina.
1: Pau de Berlín. Javier Milei. בוא נשמע, היא גם עברית.
0: מה מילי אומר?
6: אתה חבר. חבר אמיתי. You're a great friend. We support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow.
0: כן, בנימה אופטימית זו.
1: כן, אנחנו נדבר על זה הרבה בשעה הבאה, יאללה. כן. פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים.
8: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
9: בכביש מספר 60, עומס ממעבר מכמס עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים. בכביש מספר 471, עומס ממחלף אונו עד מחלף ברילן. סו בזהירות, נסיעה טובה.
8: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. גלי ישראל. יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
11: בריח. נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
8: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
13: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
17: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
14: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
18: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
19: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
20: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
21: שים שירים שאת אוהבת.
22: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בת תשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
23: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
24: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
27: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
28: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
29: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
31: אפשר יותר נמוך?
30: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
31: אז תגיד מחסני חשמל.
32: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
33: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
34: גלי ישראל החדשות.
0: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. משטר האייתולות תקף לפני שעה באמצעות ארבעה טילים את העיר עקבה שבירדן. מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית הרתו את הטילים בהצלחה. פיצוצים נשמעו גם בעיר אילת בעקבות עירותים שביצעו לוחמי כיפת ברזל על שברי עירות שהיה חשש שיפגעו ברחבי העיר. בתוך כך הבהיר שר הביטחון ישראל כץ שאם איראן תתקוף את מדינתנו, תגיב ישראל ותתקוף בחזרה בלי שום תלות ובלי שום התניות. מזכ"ל הליגה הערבית נביל פאמי גינה את התקיפות של איראן על שכנותיה המפרציות והזהיר מפני הסלמה אזורית נוספת. בקריאתו לממשל בטהרן ציין המזכ"ל שאותן מדינות שהתנגדו בעבר למלחמה לא צריכות לשאת בהשלכות של התקיפות. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י הבהיר מצידו שרק למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי יש את הסמכות הסופית להחליט בנוגע לקיום הפסקת אש. בריאיון שנתן לערוץ איראני אפתען ערקצ'י כי מעולם לא נפגש באופן אישי עם חמינאי הבן וכי רק מעטים נפגשו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הרמטכ"ל אייל זמיר לוודא שעומרי רונן שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. השר הדגיש כי בעקבות הראיון שהעניק אתמול רונן לערוץ 12 בו הצהיר פעם נוספת שיעשה הכל לרבות אי התייצבות לשירות מילואים אין לזמן אותו. רונן כזכור היה פעיל מרכזי בארגון אחים לנשק לפני טבח שמחת תורה ומועמד לבחירות המקדימות של סיעת הדמוקרטים שיתקיימו מחר. בתום דבריו ציין כץ בפני הרמטכ"ל שיש לנהוג בצורה זו לגבי כל מקרה דומה בעתיד. כוחותינו חיסלו בשעות האחרונות מחבל חמאס ופצעו 15 מחבלים נוספים, כך דיווחה התקשורת הערבית. התקיפות של הכוחות בוצעו על מוקדים של הארגון במרחב העיר חאן יונס. הפרמייריז בליכוד, בית הדין של הסיעה, דחה בפעם השנייה את פנייתו של השר חיים כץ לכינוס ועדת החוקה מחדש. הדחייה הגיעה לאחר שראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר לראשי רשויות של הליכוד, שאם המצב הביטחוני יחייב זאת, הפרמייריז עשויים להתבטל. בפגישה שקיים איתה מוקדם יותר היום ציין, שבמקרה כזה תהיה ועדה מסדרת בהשתתפות 5 ראשי ערים. בנוסף אמר נתניהו שהוא עתיד להיפגש עם השר חיים כץ, בניסיון להרחיב את הרשימה הארצית ולהכניס את כל 8 השריונים. בשתי העשיריות הראשונות. בית המשפט גזר 5 שנות מאסר לארבעה נאשמים תושבי דרום הארץ שנטלו חלק בפרעות במהלך מבצע שומר החומות על רקע לאומני. ארבעה הורשעו במסגרת הסדרי טיעון בעבירות של יידוי אבנים לעבר כלי רכב ושל חבלה במזיד ממניע גזעני. ההסתדרות החליטה על השבתת פעילות עובדי רשות המיסים בעיר בני ברק. במכתב ששלח יושב ראש ההסתדרות למנהל רשות המיסים ציין שההחלטה התקבלה נוכח ההתקפה על עובדי הרשות לפני מספר ימים באחת השכונות בעיר. יושב הראש הדגיש שקיים חשש ממשי לפגיעה בגופם ובחייהם של עובדי רשות המיסים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: 5:05 דקות, דורון כהן, חזרנו.
1: כבוד העורך, שלום מנדל.
0: כבוד העורך, אור. טוב, תשמע, רציתי לשמיע לך עוד כמה דברים, ואנחנו נדחה את הרעיון ממש בשלוש דקות. בוא נשמע ככה, יום שישי האחרון, ערב שבת למנהגנו, אני ישבתי בשולחן השבת, שרתי שלום עליכם, מה שזה לא יהיה. באותו זמן גיא פלג קיבל רעיון אולטרה מלטף מארז טל, שבו הוא יכל לדבר על אישה מסכנה שקשה לה בחיים. אתה יודע אם אני מדבר, נכון?
1: זה היה ביום שישי.
0: לא יודע, אתה יודע אם אני מדבר?
1: מה שכחתי?
0: אליפת תומר ירושלמי.
1: אליפת תומר ירושלמי.
0: בוא תשמע, בוא תשמע, גיא פלג.
2: בלעדך מה שהיא עשתה, ההדלפה של הסרטון זה לגיטימי? לא רק לגיטימי, לגיטימי ושכיח. אני חושב שעושים לה עוול היום ונורא. אני חושב שהיא עשתה דברים חמורים, כנראה עשתה דברים חמורים. אבל מה שעושים לה זה דבר היום ונורא, פצארית, שכל חיי הבוגרים, היא רואה, היא חלק מהמטה הכללי של, של הצבא. והיא יושבת בבור, ובראייה שלה ובצדק, היא מסייעת להגנה על הכוחות, והיא מכינה טיעונים לבית הדין הבינלאומי, והיא הצבא זה כל חייה, וחיילים כל חייה. פתאום אומרים שהיא עלילה לחיילים עלילת דם, והיחידה שלה מתפרקת, כי אנשים בפוסט טראומה, ומתקשרים מהבסיס להזיק את המשטרה, שתחלץ את החוקרים, והמשטרה לא באה. וזה חוזר על עצמו בבית הדין הצבאי, בבית ליד. והיא מוצאת את עצמה, ראש התביעה הצבאית, הפרקטה הצבאית הראשית, עם יחידה מבועלת, מפורקת, עם הסתה מטורפת, ומה היא אמרה? מה, ניתן לגיא פלג משהו. הציבור יבין שלא, כאילו בא להסביר את עצמה. לא הייתה לי ברירה אלא לחקור. הרי מה היא יכלה לעשות?
0: מה היא יכלה לעשות, דורון? מה היא יכלה לעשות?
1: לפני שאורי זוהר חזר בתשובה, הייתה לו תוכנית בערוץ הראשון והיחיד, אז זה הסוד שלי. אז הייתה שם פינה שקראו לה 4 דקות ו-20 שאלות. יש לי 20 שאלות לגיא פלג, אין לי 4 דקות אבל.
0: בדיוק.
1: מה אני אעשה?
0: תתחיל עם 5, כן.
1: אז קודם כל, האם אתה מגן עליה בגלל שהדליפה דווקא לך את החומר ולא למישהו אחר, במסגרת יחסי...
0: תן וכך.
1: תן וכך, היא הדליפה לך ועכשיו אתה מגן עליה? שאלה, לא יודע. דבר שני, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, גיא פלג. אני לא הייתי בא אליך בשום טענה, אם היית מפרסם את הסרטון הזה, והיית אומר, תראו, יש עכשיו נושא על המדוכה במדינת ישראל, הנה הסרטון, הציבור ישפוט מה היה כאן, הכל, לא, אף אחד לא בא לך בטענות, אני בטח לא הייתי בא לך בטענות. העניין הוא שאתה תיארת דברים שלא רואים בסרטון. זה כל העניין. זאת אומרת, הוא בא מעולם הכדורגל, אז אני אדבר איתו בשפה שהוא מבין. אתה שידרת משחק, הכדור יצא החוצה, ואתה שידרת שהופקע שער. אז אתה מתפלא למה באים אליך בטענות? עכשיו, יכול להיות שעשית את זה...
0: לא דיברת על ההגנה שלה, לא הקלגאית.
1: אבל אני אומר לך עוד פעם, יש פה פרקטיקה. אני רוצה לצייר בפניך תסריט דמיוני, כן? דמיוני לחלוטין, אני אומר מראש, אני לא יודע, לא הייתי שם. באה הפצרית לגיא פלג, אמרה לו, תשמע, יש לי סרטון שרואים חיילים אונסים. גיא פלג, תסריט, כן? אמר לה, תראי, הכל טוב ויפה, אני אפרסם את זה. אבל לא בדיוק רואה פה אונס. אז היא אומרת לו, במסגרת התסריט הדמיוני, כן? אתה לא רוצה להגיד, אז אני אתן את זה לכלי תקשורת אחר, לא אתן את זה לך. מפה שהמאזינים ימשיכו לבד. תסריט דמיוני.
0: סיפור אחרון, ואז אנחנו עוברים לאופיר אקוניס.
1: כן.
0: בואו נשמע את אריה דרי, אריה דרי שמתראיין בסוף השבוע בכיכר השבת, שמע, בסיפור די יוצא דופן, תשמע. לא שומעים את אריה דרי.
1: מה הוא אמר?
0: קדימה.
3: לפני המלחמה, בתקופה של
4: הרפורמה המשפטית.
3: הרפורמה המשפטית, עם כל הסערה, ועם הסרבנות הגדולה, ועם כל ה... באו, תבין, לקחו להם את הגבינה. וכל האחברים יצאו החוצה, ואני ישבתי אז במרפסת שלי המפורסמת בארנוב, שאני כבר לא גר שם, ועלו אליי המון, חשבו, אתה מבוגר, אחראים, מתונים וזה, מה לכם ולמשיחיסטים, לסמוטריץ', יריב לוין וכל אלה, ולא שוכח את זה, הרבה עלו וחלק מהם שכחתי. עלה אחד שאני לא שוכח עד עכשיו, כיוון שהדברים שלו מצלצלים לי באוזניים, פרופסור אורי רייכמן. אתה יודע מישהו, כן? ראש המכללה האקדמית בהרצליה, אחד מהאבות, האליטה המשפטית, והאליטה הבונניך של השמאל, מרכז הליברלים. ואמר לי ברחל ביתך הקטנה, הוא אדם מבוגר, עלה אליי, עשה מאמץ כנראה לעלות אליי, ואמר לי ברחל ביתך הקטנה, תשמע, יש לנו מאז קום המדינה איזשהו הסדר, שהכל בהתנסעות וב... פטרונות, בוא נגיד ככה, לא התנסות, פטרונות. נתנו לכם את יבנה ואת חכמיה, נתנו לכם לציבור החרדי את המתחם שלו. כן, עכשיו אתם סטיתם מהקו, הלכתם עם המשיחיסטים, עם סמוטריץ' ועם בן גביר ועם יריב לוין, ואתם הולכים לשבש לנו את החיים, לקחת לנו את הכוח של בית משפט ושל המערכת המשפט, שבזה אנחנו שולטים מול הימין. אם אתם תסטו מהקו הזה, לא יהיה יותר יבנה וחכמיה. אתם לא תדעו, אנחנו נשבש לכם את כל מה שקיבלתם במשך עשרות שנים. אמרתי לו, מה פרוש אנחנו, מה זה אתם תיקחו? מה, לא, שמעת? זה הדברים.
0: אפשר לעצור פה. אתה שמעת את הקטע המטורף הזה?
1: שמע, אם זה נכון, אז אני לא יודע מה להגיד
0: לא לך כבר. לא הייתה שום הכחשה, כלום.
1: לא הייתה הכחשה. אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד משהו...
0: משפט, כן.
1: בתור, אתה יודע, אני לא אוהב את ההגדרות האלה, חילוני, לא חילוני, אני, אתה יודע... מה בדיוק, איזה זכויות נמנעו מכם ב-50 שנות שלטון הליכוד במדינת ישראל? אני רוצה לשאול את האנשים האלה, מה? האם אסרו עליכם לנסוע בשבת? האם אסרו עליכם לאכול איזה מאכלים לא כשרים שאתם אוהבים? האם אסרו עליכם משהו? מה ההיסטריה? מה הטירוף? מה אתם רוצים להזזל? יש כאן סטטוס קוו. תראה, מדינת ישראל היא מדינה שאני תמיד משווה אותה לכמו אדם שמהלך על חבל. כן. דק. שמצד אחד אתה מתפעל ממנו, שהוא עושה דברים מדהימים, מצד שני הוא כל שנייה יכול ליפול.
0: כן.
1: עכשיו, לחבל הדק הזה קוראים סטטוס קוו, שאנחנו מהלכים עליו. והימין, תגיד מה שתגיד על הימין ועל הליכוד ועל כל מי שהיה פה בממשלות ב-50 השנה האחרונות, 177, כולם שמרו על סטטוס קוו, אף אחד לא פגע בכם, אף אחד לא נגע בכם, הייתם חזקים, נשארתם חזקים, מה אתם רוצים? אני יכול להבין מה אתם רוצים?
0: מעולה, נקודה מעולה.
1: נקודה.
0: מצטרף אלינו מניו יורק, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, שלום.
4: שלום לכם, אבל... שלום. כמעט מתל אביב הפעם.
0: זה דומה.
1: מה, אתה לא בגמר המונדיאל?
0: בגמר מונדיאל, וזה.
4: המונדיאל כבודו במקומו מונח, אני מודיע.
1: שמע, אם אתה הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, ובזמן גמר מונדיאל אתה בארץ, אז אני חושב שכל מי שיפגין נגדך צריך לבוא להתנצל בפניך היום.
4: זה נכון.
1: אני אומר לך שאם אני הייתי, אם אני הייתי, אופיר, אם אני הייתי הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אין מצב שהייתי נמצא בארץ ביום שגמר מונדיאל שם.
4: על השימושים, כן, בסדר, אפשר, בלב אחי, גם אם הייתי בניו יורק, הייתי צופה מעל מסך הטלוויזיה, כי אם לא קנית כרטיס לפני לפחות שנה, במחירים יחסית לפחות, יש כאלה שקנו גם ביותר משנה, אי אפשר היה לעמוד, המחירים הלכו והמירו, בשנה האחרונה כשהם מגיעים לסיעים כמובן למשחק הגמר שצפוי הלילה, והנה אני מודיע ובזה נסיים את החלק הזה, אני בעד נצחונה של ארגנטינה, הישג אדיר אם היא תזכה בפעם השנייה ברציפות, שזה גם כמעט נדיר.
0: כולם בעד ארגנטינה, אתה רואה? כולם.
4: נכון? אני מעריך שכן. אני
0: מעריך
4: ש-99% מהישראלים בוודאי בעד.
0: טוב, אז למרות שאתה בארץ, בוא נדבר על אחד שיושב בניו יורק, קוראים לו ממדני, שנותן אמירות קיצוניות מאוד. אתמול מדבר על זה שנתניהו צריך לייצר כאשר הוא יגיע לפסגה באום
1: בספטמבר.
0: כן, בספטמבר. יוצא גם סקר שאני מבין ש-60% מהציבור בניו יורק בעצם מקבל את העמדות של ממדני. בוא נדבר על כל האירוע הקשה הזה.
4: טוב, אנחנו נתחיל מהביקור הצפוי. אני מודיע לכם בצורה מפורשת שכל עוד זה תלוי בראש הממשלה, ברצונו להופיע בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, במועד שבו נקבע נאומו, ב-24 בחודש ספטמבר, בין יום הכיפורים לסוכות, לערב חג הסוכות, הדבר הזה יתקיים. ראש עיריית ניו יורק, שקודם כל האום הוא שטח אקסטריטוריאלי, הוא בכלל לא קשור לניו יורק, צווים אשר ראש העיר מדבר בהם של בית הדין הבינלאומי לא חלים בשום מקום בארצות הברית, לא בהוואי, לא באלסקה, וגם לא בניו יורק, שאיננה חלק, שהיא חלק בלתי נפרד מארצות הברית של אמריקה, ממדינת ניו יורק ומהמדינה הזאת הפדרלית הקוריה ארצות הברית של אמריקה. לכן, אגב, שימו לב גם בהמשך הרעיון, ובעצם אם ניכנס קצת לפרטים שלו, הפודקאסט הזה שהוא נתן לניו יורק טיימס, הוא בעצם מבין, לא מדובר על אדם, דבר על אדם אנטישמי, מדובר על אדם ששונא את העם היהודי, ששונא את מדינת היהודים, היא מדינת ישראל, אבל טיפש הוא לא, והוא מבין, תשימו לב בהמשך הפודקאסט, שהדבר הזה בכלל לא תלוי בו, ושארצות הברית איננה חלק מבית הדין הבינלאומי, ואז הוא אומר, אני אקיים את ההתייעצויות המשפטיות אצלנו, בלשכה המשפטית של עיריית ניו יורק, ונפעל לפי החוק, ובכן החוק מאוד ברור, לא יהיה מעצר, פרובוקציות אני לא יודע להגיד שלא תהיינה, אבל מעצר בוודאי שאין לו שום סמכות, ולכן בעזרת השם ב-24 בספטמבר, ראש הממשלה יישא את דבריו.
0: האמת היא שאני ראיתי ציוץ די מטורף, אני חייב לומר שדן שפירו, שהיה לדעתי השגריר בישראל בימי אובמה, אם אני לא טועה, שאמר לממדני, ממדני, תפסיק, ההתנהלות הזאת שלך, או תגרום לנתניהו לנצח בבחירות בישראל.
1: מה אתה אומר?
0: מה שאתה שומע?
4: אני לא ראיתי את זה.
0: כן, כן, כזה.
4: אני כידוע לכם, שחקן פחות חזק בטוויטר, יותר באינסטגרם או בפייסבוק, אבל טוב לדעת על קיומו של הציוץ הזה. כן, דן שפירו היה כאן שגריר, אני לא יודע מה הוא אמר בהתייחס לבחירות בישראל. בהתייחס לבחירות בישראל, אני רק דבר אחד יכול לבוא ולומר. ממדני, ככל שהוא נכשל בתפקידו בניו יורק, כך הוא מסלים את התבטאויותיו נגד ישראל. זה ברור כשמש. אגב, אני הערכתי שהוא ינצח, העברתי את הערכתי לראש הממשלה ושר החוץ, בערך בחודש ספטמבר 24, לפני שהוא ניצח, לפני שהוא נכנס לתפקידו בינואר, סליחה, כמובן 25, ונכנס לתפקידו בינואר 26, לפני 7.5 חודשים, וגם אמרתי באותה הערכה, שככל שהוא ייקשל במדיניות הפנים, כלומר, מה הוא צריך לעשות? הוא ראש עיר של 5 רובעים. אני לא יודע אם הציבור יודע שהעיר ניו יורק היא חלק חשוב, אבל מדינת ניו יורק היא ענקית. המושלת שם, אגב, קייטי הוקל, צעדה איתי, לימיני, שולדר טו שולדר, כתף אל כתף, במצד ישראל, והיא מן המפלגה הדמוקרטית. אגב, גם התובעת הכללית, שתמכה בממדני, הבחירות הכלליות, לטישה ג'יין, כמובן, ראש המשטרה, NYPD, ג'סיקה טיש, שהיא יהודייה, בת למשפחת טיש הניו יורקית המפורסמת, ידידיי, אני מבקש מהמאזינים, לא אלמן ישראל, זה נכון שיש שינוי מבחינתנו, כמדינת ישראל לרעה בדמוגרפיה בארצות הברית, אני התרעתי אגב מתופעות דומות באירופה כבר לפני 20 שנה, ומאשר יגורנו בא לנו, היום עשרות ראשי עיר מוסלמים בבריטניה, ערים גדולות שאתם ודאי ביקרתם בהם, בריסל, אמסטרדם, פריז כמובן, מרסיי, הם היום במצב שונה לגמרי מן המצב שהיו לפני 20 שנה, ולצערי העיר ניו יורק מובילה את השינוי הדמוגרפי בארצות הברית, שבא לידי ביטוי גם בהרכב העירייה, חברי מועצת העיר, וגם במועמדים לקונגרס. אז יש שתומכים בנו, יש נטרלים, ויש שהם ממש, שימו לב למשפט הבא, נגד ישראל ונגד ארצות הברית ממש. כולל אחת מהן שאמרה, נבחרה בפריימריז של הדמוקרטים, כן, לפני 10 ימים, והיא מועמדת מובילה להיות חברת קונגרס, הנגבת ידיי עם דגל, שימו לב מאזינים, עם דגל ארצות הברית. לא עם דגל ישראל היא תנגב את ידיה. המועמדת לקונגרס, שמעתם?
1: כן, יש את העניין הזה, כן, יש את העניין הזה שבדת הפרוגרס, שהאדם הלבן הוא פושע, וארצות הברית היא פושעת, והשאלה עד כמה...
4: אבל לצערי, רק רגע, זה נכון, זה כבר אנחנו מכירים 25 שנה, פחות או יותר 30 שנה, הדבר הזה הולך ומחמיר. כלומר, בצד אחד לבוא ולומר, כן, את מה שעכשיו ציטטתם, את הרוח המרכזית, לא העיקרית בתפיסה הזאת, גם רוח כלכלית, קומוניסטית, זה לבוא ולומר, בעצם, אנחנו מעדיפים את ארגוני הטרור, אגב, הייתה הפגנה בוושינגטון סקואר לפני 3 חודשים, או חודשיים וחצי, של צעירים מתחת לקשת וושינגטון המפורסמת בדאונטאון ניו יורק, שבה הניחו את דגלי הפגנה, שבה הניחו את דגלי הרפובליקה האסלאמית של איראן. הייתם מאמינים? הרי איראן מוגדרת מדינת אויב. אז הם צועקים death to America במיטאון מנהטן, הם לוקחים את הבנדנות כביכול, כן? הירוקות של, של מחבלי הנוח'בה, ואז הם באים ואומרים death to America, death to Israel. זה מחמיר. וגם המפלגה הדמוקרטית, יש גם שינויים במפלגה הרפובליקנית.
0: בקיצור, אתה אומר שהמצב קשה הוא לא רק ליהודים, הוא בכלל גם
1: בגזרה האמריקאית. לא, אבל גם היהודים, אחד הדברים המדהימים זה שיש הרבה יהודים בניו יורק שתומכים במדני, כקונסול שם.
4: לא, אני רוצה, כן, נכון, קודם כל, בערך, אולי טיפה פחות מ-30% הצביעו עבורו, אוכלוסיות מאוד ברורות, אני חושב שרובן אפילו לא מגדירות את עצמן כציוניות, גם משני צד, זאת אומרת, מהצד החרדי הקיצוני.
1: לא, אתה יודע מה, אבל בוא נעצור רגע בנקודה הזאת. היהודים באמריקה, עד כמה הם ציונים?
4: לא, יש הרבה מאוד יהודים, לא, יש הרבה מאוד
1: ציונים. לא, אני מדבר מבחינת אחוזים. כמה אחוזים יש אנטי-ציונים?
4: אני לא רוצה להיכנס לאחוזים, אני יודע שהייתה התגייסות תרתי משמע של קהילות יהודיות רבות מכל גוני הקשת, לתרומות כבירות למדינת ישראל שבאו לידי ביטוי בכל הארגונים, כן? בכל הכמעט, אני לא מדבר על הפלגים הקיצוניים ביותר, כן? אני רוצה לבוא ולומר שאלפי חיילים עלו ונלחמו, ולדאבון הלב גם נפצעו ואפילו נפלו.
1: כן, אנחנו, כן.
4: נכון.
1: שמענו על סיפורים כאלה, כן.
4: כלומר, הייתה פה, זה לא נכון לבוא ולומר שיש פה איזה גל אנטי-ישראלי בקרב יהדות ארצות הברית. וגם אתם שאלתם קודם שאלה מאוד חכמה, מאוד נבונה, האם הבעיה היא בעיה יהודית או בעיה אמריקנית? ואני אומר בצורה ברורה, הבעיה היא אמריקנית שמשליחה על הקהילות היהודיות. רוצה לומר, ארצות הברית, שהייתה סמל הכלכלה החופשית, כלכלת השוק, כן, גם חופש הביטוי, בחופש הביטוי נאמרו הרבה דברים, אבל לא נאמרו דברים שקוראים להסמדתה של ארצות הברית בשם חופש הביטוי. אתם זוכרים את ההפגנות נגד מלחמת וייטנאם? היו שנים ארוכות, היה Black Lives Matter. זה נכון, אף פעם לא, אף אחד מהם, לא, והפגנות קשות מאוד של הציבור השחור בארצות הברית. אבל אף אחד מהם לא אמר death to America בארצות הברית בשם אותו חופש ביטוי. כלומר, ארצות הברית בעיניי, קודם כל צריכה להתעורר, ואני גם אומר את זה לחבריי האמריקנים, wake up, הם לא רוצים רק אותנו, זה אנחנו,
0: אופיר, זה ברור. שאלה לסיום, כי נגמר הזמן, אתה עומד לסיים את תפקידך כקונסול הכללי של ניו יורק, מה הכיוון, אתה חוזר לליכוד?
4: לא,
0: אתה...
4: אני עומד לסיים את תפקידי בעוד כשנה.
0: אוקיי, אז אני...
1: שנה הפוליטיקה...
0: אז אנחנו נשאל אותך בעוד שנה מה אתה עושה.
1: לא, בלפני.
4: אני אעשה לכם תשובה מאוד ברורה, עד אז אני ממלא באמונה יוקדת.
1: ומה אתה אומר על מגמת... תן לי לגנוב איתו עוד דקה. מה אתה אומר על השריונים בליכוד? מאוד מעניין לשמוע מה דעתך.
4: לא, אתה יודע שכללי התקשיר מונים ממני לעסוק בעניינים
1: פוליטיים. לא, דעתך הכללית.
0: אופיר, כל הכבוד שלא נפלת. כל הכבוד.
1: לא, דעתך הכללית.
0: אתה מפיל לי אותו פה.
4: דעתי הכללית היא לא חדשה, ידועה. אבל התפקיד הנוכחי, שבו אני ממשיך, כפי שאמרתי, לפחות עד ה-1 במאי 2027, מונע ממני לתת את התשובה. אני דמוקרט, ידוע. זה לא דבר חדש לכם, שניכם יודעים זאת, אני מקבל תמיד את דין הבוחר, עשיתי זאת בבחירות כלליות, עשיתי זאת בבחירות פנימיות שאני השתתפתי, אם אני בעבר הייתי רוצה להיות אולי במקומות יותר גבוהים בליכוד, ברור, התשובה היא כן, ובכל זאת קיבלתי את דין הבוחר, ועשיתי את כל המאמצים למלא את תפקידיי באמונה יוקדת ושלמה.
0: הקונסול הכללי של ישראל ניו יורק, אופיר אקוניס, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה לכם,
1: תודה רבה, תודה, כל טוב.
0: מצטרף אלינו.
1: מצטרף.
0: כבר איתנו הרבה זמן, אמת.
1: תשמע, אני כבר, אתה יודע, חשבתי אם קרה משהו.
0: שלום.
1: לא, אנחנו כמה, 50 דקות בשידור, לא דיברנו על מערכת המשפט. איך זה יכול להיות?
0: חיכינו לפרופסור. שלום, פרופסור משה כהן.
1: הגיע הפרופסור?
5: תגידו, זה היה אקוניס שם?
0: כן, זה היה אקוניס.
5: פגשתי אותו בלוס אנג'לס, וארוחה מאוד נחמדה.
0: אז זהו, שעכשיו הוא בתל אביב. אמר לו, איך יהיה גמר המונדיאל וזה, בניו ג'רזי, אמר לו, אנחנו לא שם בכלל.
1: טוב, אני רוצה
5: להוציא... תשאיר את זה לברדוגו, הוא חוגג שם היום.
1: אני רוצה להוציא נגדך צו זמני.
0: אנחנו מדברים איתך ביום שבגץ פותח את היום עם עוד צו על תנאי.
1: צו על תנאי קוראים לזה, או צו זמני?
0: נגד חוק התקשורת שקרי. כן, צו הרי.
5: רגע, קטע יותר בעייתי איזשהו מוציא צו ביניים, שיסור לפעול כל ההוראות המיידיות, הן לא נכנסות לתוקף, שזה הדבר הדרמטי. הרי גם בעניין של חוק המעצרים ביום חמישי, הוציא גם שם צו, גם צו ביניים, שמקפיא בעצם את החוק מלהיכנס לתוקף. דרך אגב, תשימו לב שבשני המקרים האלה זה השופט גרוסקופ. עכשיו בואו נבין מה הסיפור של גרוסקופ.
0: הילד שקד מינתה.
5: אז זה היה דיל שדני פרידמן מכר לילד שקד את גרוסקופ מהצד הליברלי, אמר, הוא מאמין בעיקרון הפרדת הרשויות. הפרדת רשויות. הבן אדם הזה הפך את בגץ לקריאה הרביעית לכל חוק שעובר בכנסת. זה פשוט בדיחה מה שקורה פה. אין חוק אחד, חוק אחד אני אומר לכם. אף חוק, לא חוק מחש, אפילו לא חוק הנציב התלונות על השופטים, הוועדה לבחירת שופטים, חוק התקשורת, ועדת חקירה, בהכל הם התערבו. הם יפסלו את הכל. הם לא רואים ממטר. וזה הולך להיות פה בליץ, זה רק עניין של תזמון, מתי הם יוציאו את המכה הזאת בראש. אבל אין ספק לאן זה הולך.
1: לאן זה הולך?
5: אין ספק.
1: לאן זה הולך?
5: לפסול הכל. פוסלים הכל.
1: אוקיי,
5: אבל אני הייתי לפני 3 שנים, תראה, לפני 3 שנים הייתי באיזשהו כנס שהיה שם אהרון ברק. עוד שהייתי באזורים של היוריסטוקרטיה, עוד נתנו לי להיכנס איכשהו, היום אני כבר פסול חיתון שם. אני זוכר, ברק אמר שם, ברק אמר לכולם, צריך להילחם עד הסוף. אסור לוותר במילימטר. תשמע, מה הוא אמר לדדי סימפי? אני מעדיף למות על חרבי מאשר להגיע.
1: הוא גם אמר ששאלו אותו מה התקווה שלך, אז הוא אמר הבחירות, שזה לא בדיוק מזג שיפוטי, בוא נאמר זאת ככה.
5: ברק איבד את זה לגמרי. ברק פעם היה מאוד יודע לתמרן, וגם יש משפט שאומר, פעם שופט תמיד שופט, זאת אומרת, גם אחרי שאתה פורש מקשר השיפוט, אתה אמור לא להתערב בעניינים פוליטיים, לא להשפיע על פסיקה. הוא מכתיב את הפסיקות. הוא כתב מאמר שלם לפני פסק הדין מן הזברות, הכתיב לשופטים את התשובה. הוא אמר למנדלבית, אתה יודע מה אתה צריך לעשות. היית אומר
1: שהוא עובדיה יוסף של החבורה הזאת?
5: לגמרי.
1: הוא האדמור.
5: אני יכול לומר לך,
1: והוא מוציא
5: בזמן
1: פסקי...
5: הרפורמה,
1: והוא מוציא פסקי
5: בזמן
1: הלכה.
5: הרפורמה עלו לרגל לברק כדי לקבל אישור על כל מהלך, בין אם מדובר בנתניהו, בין אם מדובר עם דדי סמכי ויזהר שי שנקשו אליו, כל הזמן עולים עליו דברים, בוא נעלה לארון, בוא נשמע מה ארון אומר.
1: משה, אפשר לומר שמדובר פה בדת לכל דבר. דת קצת יותר קנאית מהדת היהודית, הייתי אומר. הדת היהודית יותר ליברלית.
5: תראה, החברה האלה בהגמוניה, הם לא באמת יוריסטוקרטים. בוא נודע להם. אני קורא להם יוריסטוקרטים, אבל אני פשוט הגמוני, מה זה אומר? שביום שיש שופט שהוא לא בצד שלהם, הם יהיו נגד ביקורת שיפוטית. תסתכל מה קורה בהונגריה עכשיו. אתה רואה את הניקוי עורבות שהם עושה שם מגיע, זה שנבחר להיות יותר ממשלת הונגריה. מה הוא עושה? מעשה תיקון חוקתי רטרואקטיבי, חוסם את אורבן, גרם לפיטורי הנשיא של אורבן, השביט את התקשורת הציבורית של הונגריה, הולך לטפל עכשיו בכל הדיפ סטייט, פתאום שומרי הסטאף, הם לא באמת שומרי סף, אם לא בצד הנכון של מפה הפוליטית, זה לא שבאמת מאמינים במערכת המשפטית, הם מאמינים בכוח. לקבוצה הסוציולוגית שלהם, ולכן שומר סף כמו מבקר המדינה, אם הוא עכשיו לא אונזרה, אלא הוא של אנגלמן ורבלו, זה מהצד השני, אז פתאום מבקר המדינה, אין לו סמכויות, קוטחים לו את הסמכויות, זה כל המשחק פה, ברגע שמבינים את הדברים דרך הפריזמה של השמירה על ההגמוניה, הכל ברור, כי הכל מסתדר לפי...
1: תגיד, אבל אין על האנשים האלה, אין עליהם את אימת הציבור, אני באמת שואל.
0: הצחקת.
1: לא, באמת.
0: באמת הצחקת.
5: לא מזיז להם.
1: למה?
5: לא מזיז להם. אני אגיד את זה, הם מעדיפים כמובן שיהיה אמון ציבור, אוקיי? אבל אז שהאמון יורד, אז הם מאשימים את הפוליטיקאים, אומרים, זה אשמת הפוליטיקאים. אף פעם זה לא אשמתם. זה בגלל שהפוליטיקאים תוקפים אותנו. לא, זה לא שהם היו אקטיביסטים חס וחלילה. הם מבחינתם עדיף שיהיה אמון, אבל גם אם אין אמון זה לא מזיז להם. לא מזיז להם. הם נאבקים על מאבק לשמירת כוח, זה הכל.
1: עכשיו תראה, הם עושים הכל...
0: רגע, אבל עד עכשיו דיברנו על הבעיה, בוא, יש פתרון?
1: כן, בדיוק. עכשיו אני שואל, הם עושים הכל כדי ש... הם עושים הכל כדי ש... תהיה ממשלת שינוי, זה כבר לעשות, זה ברור, זה גלוי לעין, כולם רואים את זה, זה לא שמישהו פה מגלה את אמריקה. השאלה מה קורה אם גוש נתניהו שוב מנצח בבחירות? מה קורה אז?
5: בוא אני אגיד לך מה קורה. תראה, לי יש איזושהי מחשבה אסטרטגית לגבי
1: המהלך. אני רק אגיד לפני כן שאנחנו יודעים מה יקרה אם הגוש השני ינצח בבחירות. כולם יישרו קו, זה ברור. השאלה מה הם יעשו? מה הם יעשו אם הגוש של נתניהו יקבל עוד פעם 64 או 68 מנדטים? מה הם יעשו?
5: כן, אז לא, בוא נשאל כאן מה נתניהו צריך לעשות ומה הם ינסו לעשות ואולי לא יצליחו. זאת השאלה הגדולה. תראה, הסנריו הכי מעניין באמת זה סנריו שיש עוד פעם ממשלת ימין, ואז היא מנסה להשלים את הרפורמה בדרך אחרת. כלומר, אני מאמין שלא לוין ולא רוטמן יהיו השחקנים המרכזיים בממשלה הבאה. בתחום המשפטי, נתניהו לא ישחק עם שחקנים שדי, בוא נאמר את זה, נכשלו. צריך להודות על האמת.
1: השאלה, יש לנו 30 שניות, השאלה אם נתניהו בהתחשב במצבו המשפטי, יכול לעלות על הפודיום אחרי הבחירות ולומר, אני מצפה שתוך 30 יום היועמ"שית תעזוב את תפקידה, נשיא בית המשפט העליון, כמו מגר בהונגריה. אני חושב
5: שהוא
1: לא מסוגל לעשות את זה. אין סיכוי.
5: הוא לא מסוגל, כי יחסמו אותו. זה לא אותו מצב כמו בהונגריה. תראה, מה שהוא יעשה, אני אגיד את זה ממש בקצרה. א', הוא יניע מחדש את התהליך הפיתורים של היועמ"שית, לא בטוח שזה יצליח, יעשו את זה לפי הפרוצדורה. בכל מקרה, תוך שנה, הוא יקצה שנה לוועדת חוקה, להעביר בית משפט חוקתי וחוק יסוד החקיקה. בשנה הזאת, גלי בערב נייר בכל מקרה אמורה לעזוב, כי יהיה לה עוד שנה לקדנציה, במקרה הטוב מבחינתה, וחצי שנה אחר כך יצחק עמית עובר, ואז אתה מעביר את זה במשאל עם, ואתה מנסה לצלוח את זה עם
0: סולברג. והמשך הפתרון ביום שלישי, בארבע וחצי. תודה רבה, פרופסור משה כהן אליה.
1: תודה רבה לך, משה כהן אליה, פרסומות.
0: אחר פרסומות, נדבר כאן בהרחבה על גמר המונדיאל.
1: תודה.
6: ועכשיו מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, בכל מה שחייבים לדעת. בחסות? איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים גמר המונדיאל כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את אלופת אירופה ספרד. הגמר יתקיים באצטדיון המטלייף שבניו ג'רזי ומצפות לנו לא מעט הפתעות בסגנון אמריקאי כיעל המערכת. במהלך הגמר יופיעו אמנים גדולים כמו ג'סטין ביבר, שקירה ומדונה. הנבחרת המנצחת לא תזכה רק לגביה ולמדליות, לראשונה בהיסטוריה יחולקו טבעות אליפות יוקרתיות. כמיטב המסורת בארצות הברית, כל טבעת אליפות תהיה שווה בין 30 ל-50 אלף דולרים. נבחרת ארגנטינה תנסה להיות הראשונה מאז 1962 שמשלימה שתי זכיות רצופות במונדיאל. נבחרת ספרד תנסה לקבוע שיא עם 38 משחקים ללא הפסד ולזכות במונדיאל בפעם השנייה בתולדותיה אחרי שזכתה לפני זה ביורו. המפגש הזה יהיה גם קרב בין דורי. מצד אחד לאו מסי בין ה-39 מארגנטינה ומהצד השני למין ימל בין ה-19. ימל נחשב ליורשו של מסי בקבוצת ברצלונה, וזכייה שלו במונדיאל בגיל 19, אחרי שכבר זכה ביורו, תוכיח לעולם שהוא מוכן להיכנס לתפקיד השחקן הטוב בעולם. הלילה, ב-10, גמר המונדיאל הגדול בין ספרד לארגנטינה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
6: מבזק מונדיאל.

0: בחסות.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: בכביש מספר 60, עומס ממעבר מחמס עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים. בכביש מספר 471, עומס ממחלף אונו עד מחלף ברילן. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: דלתות פנים?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
16: דורון, חזרנו בפרסומות, ונחש מה?
17: מה?
16: מה קורה עכשיו? מה, איזה התרחשות קורית היום?
17: שלא יאמן. אתה יודע שמחר זה כבר לא יהיה.
16: הגענו ליום האחרון, דורון. אני מכיר המון אנשים שמחים, תדע לך. המון. בעיקר ממין אנשי, מאוד מאוד שמחות.
17: אני מאוד עצוב.
16: בוא נצרף לשיחה את עורך דין מאור סחריה, פרשן ספורט מעריב וספורט אחד, שלום.
18: הלאה.
16: דורון, מה אתה אומר? נתחיל עם הגמר שיהיה, או עם המשחק המטורף שקיבלנו אתמול בלילה?
17: בוא נתחיל עם אתמול. מה אתה אומר על המשחק של אתמול? משחק ענק או משחק חסר חשיבות? או גם וגם?
18: חסר חשיבות, לא, כאילו, היה כדוריד יותר מכדורגל.
5: ממש.
17: תראה, אני לא טרחתי אפילו לצפות בו, ואני מודה שלא הייתי צופה בו גם אם הוא היה בפריים טיים, כי אני, אתה יודע, אבל כל מי שמדבר, כמו כל מי שאני מדבר איתו, מה זה? אומר איזה משחק? שמע, איזה משחק? מה? מה, מה?
5: תראה, קודם כל יש לנו, הדבר היחיד שיצא משם והוא ייזכר, זה כנראה עלייה של אמבפה לראש טבלת המבקיעים בכל המונדיאלים.
16: 22 שערים.
5: מה?
16: 22 שערים.
5: 22 שערים, נכון. אם מסי לא ישים היום צמד, אז אמבפה יהיה מלך השערים עד הודעה חדשה.
16: הוא גם הרבה יותר צעיר ממנו, אז הוא בכל מקרה יעקוף אותו, אבל...
5: בדיוק, יש לו עוד מונדיאל כנראה בקנה.
16: כן.
5: אבל זו בעצם הבשורה היחידה מהמשחק אתמול לדעתי.
17: כן, אבל אפשר להגיד שאחרי שאמבפה לא השאיר את חותמו בעולם הקבוצות, כי סן ז'רמן לקחו את כל האתרים אחרי שהוא עזב, וגם בריאל מדריד הוא לא בדיוק עושה חיל, הוא חשב שהוא יביא גביעים עולמיים, ולכן הלך כל כך חזק על התואר ונכשל, אז כנראה שהוא מתנחם בתואר אישי, שאני לא רואה, אני אומר לך את האמת, אני לא רואה מישהו שיכול לאיים עליו, לא היום, אני לא מאמין, אם מסי יכבוש היום צמד, תקשיב, אין לי מה לומר, אבל כן יכבוש, לא יכבוש, בכל מקרה אני לא מאמין שאי פעם אמבפה מישהו ישבור את השיא שלו, אבל אתה יודע, לא האמנו להרבה דברים, לא האמנו גם... אבל אתה יודע, כמו שפיפה מתנהלת עם 60, עובדים מונדיאלים עם 64 קבוצות, אז גם השיא הזה יישבר. אבל בוא נעבור...
5: איך תדע?
17: כן.
5: אבל, תראה, בפה, הטרגדיה שלו הולך להיות הטרגדיה של מסי היום. בפה, כמו שאמרת, חשב שהוא יפתיס במונדיאל, ונתקל בחצי הגמר בקיר הברזל הספרדי, בדבר הלא יאמן הזה.
17: כן, אנחנו נדבר על זה תכף.
5: ועכשיו זה, בוא נעבור לגמר באמת, כי היום מסי הולך לקבל את זה בראש.
17: כן, תראה,

0: לעמוד עם מסי, אבל עד כמה שאני מבין בכדורגל, אם אני מבין, אני חושב שהיא עשתה את שלה, ארגנטינה עשתה את שלה במונדיאל הזה, אני חושב שהיא הגיעה לקצה גבול היכולת שלה, שוב, אני מקווה שאני טועה.
1: סחטן על האימור, אני כל כך הולך להשמיע לך את זה מחר, אם תיקשה.
0: בעוד שספרד עוד לא אמרה, לדעתי אפילו את המילה הראשונה שלה במונדיאל הזה, למרות מה שהיא עשתה לצרפת, שזה דבר שאני לא ראיתי.
1: אני שואל אותך ברצינות, אני לא עקבתי על אחרי המונדיאל כמוכם, האם באמת ספרד הייתה לאורך כל המונדיאל, אני מדגיש כל המונדיאל, כזו טובה? או,
2: קודם כל,
1: או שנייה, או שהמשחק הגדול המרכזי שלה היה בחצי גמר מול צרפת. זהו.
2: אז התשובה היא כזו, אתה לא חייב להיות טוב כל המונדיאל, זה קודם כל, אתה צריך לבנות את זה, בטורניר ארוך, השנה גם, מי שרוצה להגיע לגמר, אתה צריך 8 משחקים, ולא 7, זה ארוך. ספרד לא הייתה טובה מאוד בבתים, אבל היא מאוד מאוד מאוד יעילה, וככל שהטורניר הלך קדימה, היא ממש הבשילה, ונהייתה, הוכיחה עוצמות שכמעט ולא ראינו. יש קטע באינסטגרם שממש שווה לראות, קפץ לי איזה יום, שהקטע הזה, מתישהו עברתי אותו ברוב שימום, במשך 3 דקות הספרדים מעבירים כדור, מניעים כדור, הצרפתים רודפים אחריהם, רוצים לרחות, הם לא מצליחים לגעת בכדור אפילו. יש לנבחרת הזאת מין יכולת להרוג אותך, וזה לא צריך כדי לקחת משחקים, ודורון, אני חולק על המילה בלון של ארגנטינה, ארגנטינה לא כאלה טובים בעיניי.
1: גם נכון.
2: משהו אחר, עושה מה שנקרא את האלמנט. הם באים לך ברגע האחרון, עם כל הרגש והפוזה
1: גם היה להם גם בית מוקדם יחסית קל, היה להם את המסלול אולי בין הקלים ביותר לגמר.
2: לארגנטינה כן.
1: לארגנטינה, ובוא, בסוף רוב המשחקים שלהם נגמרו במהפכים. הם היו בפיגור רוב המשחקים שלהם.
0: אני לא, אני עוד פעם, כדורגל זה דבר מאוד דינמי, וזה לא כדורסל, אתה יודע, כדורסל ואטלטיקה, אתה יודע, פחות או יותר את הנתונים, ואתה יכול להעריך את התוצאה. בכדורגל אתה יכול להיות גם לשחק הכי טוב בעולם, ולהפסיד לקבוצה שמשחקת הכי גרוע בעולם. זה כל הקסם של המשחק הזה. אבל אני לא מאמין שארגנטינה תצליח לחזור מול קבוצה כמו ספרד, שעוד פעם, לפי מה, אני לא עקפתי אחרי ספרד במונדיאל הזה כל כך, אבל מה שראיתי, איך שהם ניטרלו את צרפת, אני לא ראיתי דבר כזה, ניטרול כזה. והשאלה היא אם יצליחו לנטרל ככה גם את ארגנטינה.
2: תשמע, אני מעריך שכן. האמת, אני מעריך שכן, חושב שהיא חד צדדי היום.
1: לא נעים, טוב, אני גם אגיד משפט מצידי, לדעתי, יותר קל לנטרל את ארגנטינה הנוכחית.
0: מאשר את צרפת.
1: מאשר את צרפת בחצי. לא נעים לומר, היא קבוצה פחות טובה.
2: ברור, ארגנטינה לא, מכל הארבע שהגיעו לחצי, ארגנטינה הכי פחות טובה. אבל יש לה את הערך המוסף, שזה לא בכך מסי, אבל זה גם מסי. יש לה, ארגנטינה משחקת מהבטן. כשאתה משחק מהבטן, אז גם המצרים חוו את זה. המצרים היו יותר טובים מארגנטינה. 70 דקות, קופחו על ידי השופט, בכל זאת הציגו את השער השני, ומצאו את עצמם מפסידים. בבליץ מטורף של רבע של האחרונה.
0: בוא נעבור לסיפור המדהים שיש פה. קודם כל, יש לנו גמר בין אלופת אירופה לאלופת דרום אמריקה, אני לא חושב שהיה דבר כזה.
1: אלופת עולם.
0: שהיא גם אלופת עולם, אבל ממש גמר שפיצי בין שתי הקבוצות, הקבוצה ללא ספק הכי טובה באירופה, מול, אני לא חושב שהיה דבר כזה, מול הקבוצה הכי טובה בדרום אמריקה, הנבחרת, וגם המדורגות 1 ו-2 בדירוג פיפה בגמר, דבר כזה לא היה. יש לנו קרב בין יבשתי כאן, אבל הסיפור הכי גדול הוא, זה סיפור ענק, מסי מול ספרד. אני רק רוצה להזכיר שמסי התחיל לככב בליגה הספרדית ולשבור שם את כל השיאים. 2008, 2010, 2012, נבחרת ארגנטינה הייתה בשיא השפל שלה, ולא ראו מוצא בכלל הנבחרת הזאת, בעוד שספרד בשנים האלה, מסי עמד בצד וראה אותם לוקחים את יורו 2008, את מונדיאל 2010 ואת יורו 2012, ועכשיו הוא בא ומשחק נגד הליגה הגדולה הזאת, במדינה שבה הוא גדל, נגד הליגה, גדל וכיכב בליגה הכי גדולה, וזה, תשמע, זה סיפור, זה סיפור מטורף.
2: זה סיפור מטורף, הוא גם אולי יורש. התמונה הזאת שכולם חשבו שהיא איי והיא לא היא איי. זה באמת כמו ליורש, שעד היום במונדיאל לא עשה כלום.
1: בדיוק, לזרוק המילה על ימין ימל, לא עשה כלום במונדיאל הזה, ממש כאילו...
2: כן, אבל זה כדורגל, הוא יכול להגיד גול פתאום בדקה 84, ואתה תזכור רק את זה מכל המונדיאל הזה, אתה לא תזכור שהוא לא עושה כלום, זה הכסף.
1: כמה שערים יש לו במונדיאל הזה?
0: שער אחד, לא?
2: כן, אני חושב שיש לו שער.

0: אחד, הוא מאוד מאוד חלש, הוא הביא עוד גול אחד שנפסל, גול יפה, אבל הוא נפסל לו. זה לא מה שציפו, זה ממש לא מה שציפו, מצד שני הוא צעיר.
1: כן, ברגע, וגם תבהיר שהסרטון הזה שמסתובב ברשת, שאפילו אני חשבתי שזה AI, זה לא AI.
0: לא, זה אמיתי.
1: זה אמיתי, זה במסגרת קמפיין של יוניצ'ף, זה היה כשימל היה בן חצי שנה ומסי היה בן 20, והמשפחה של ימל נרשמה להגרלה, זכתה בהגרלה, ומסי החזיק אותו כתינוק באמבטיה בגיל חצי שנה. תשמע, זה באמת, תשמע, אני חשבתי שרק ה-AI יכול להמציא דברים כאלה. אבל מתברר שהמציאות עולה על כל דמיון. עדיין המציאות עולה על כל דמיון.
2: אני מניח שלא יתאפקו ויראו את התמונה הזאת היום על המסך באצטדיון.
1: כן, עכשיו תגיד לי, נגיד שאתה מאמן ארגנטינה היום, כן? מה אתה עושה?
0: אני, וואו, תראה, אני מחכה מאחורה, אני לא לוחץ גבוה, כי הלחץ הגבוה די דפק את צרפת. הם יצאו, הם התפטרו, בסוף הם קיבלו, הטעות שם של הפנדל הייתה בהתקפה מתפרקת.
1: מאור, אני שנייה עוצר אותך, שצרפת צרפת לוחצת אותך, אז אתה גמור, באמת. וכי זאת נבחרת הלוחצת הכי טובה בעולם, בלי ספק בכלל. עכשיו, כשהיא לחצה את ספרד, ולא הצליחה להוציא לספרד כדור מהרגל, זה באמת דבר שאני לא מצליח להבין בשכלי. באמת, לא מצליח, זה מעבר לגבול הבינה שלי, באמת. איך זה יכול להיות?
0: זה נראה כמו משחק מחשב. האמת שזה נראה כמו משחק מחשב, שאתה לא מצליח להוציא את הכדור, ואתה אומר, אתה אומר שצרפת לוחצת אותך, אתה מתעייף, לא ראיתי שספרד התעייפה, לא הרגשתי שמתעייפים, לא הרגשתי שמשתעממים, לא הרגשתי, באמת, הרגשתי שיכול להמשיך לך שעות, וסבלנות מאוד מאוד מדהימה, מאוד מתוכנתים החבר'ה האלה.
1: כן.
0: זה מרגיש שהם מתוכנתים, הם מאוד מאוד ממושמעים, מאוד יעילים. מאוד מבאס כאילו
2: בידיום,
0: זה דברים כולנו.
2: אני חושב שגם
0: אני הייתי מחכה להם מאחורה, לא הייתי יוצא קדימה.
2: מבחינה המשחק קצת משעמם לדעתי.
1: כן, אבל משעמם.
2: מתוכנתי, מאוד.
1: אני השתעממתי בחצי גמר, אבל אתה יודע, אולי יש דבר אחד ויחיד שיעמוד הערב לטובת ארגנטינה, שזאת הפעם הראשונה שהיא מגיעה אנדרדוג. היא לא פייבוריטית. אחרי כל המשחקים שהיא שיחקה, הלחץ היה עליה, כי היא הייתה פייבוריטית נגד נבחרות שנחותות ממנה בהרבה, לא מדבר על אנגליה, אבל אני מדבר על הנבחרות עד לאנגליה, כל הנבחרות היו, אולי הוא בלבל שלה, היא הייתה פייבוריטית, זה הקשה לה מאוד, והיום הם לא באים כפייבוריטית, הם באים כאנדרדוג. שמע, אני שוב אומר לך, אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל זה די מזכיר לי את ארגנטינה של 90, שהגיע לגמר, על הגחון, על שמע, אני באמת, בחיים לא רציתי לטעות ככה, כמו עכשיו.
0: אתה יודע, הם גם חגגו, ראיתי את זה במקרה אתמול בערב, הם חגגו, אחרי הפנדלים ב-90 פה שהם חגגו ביום רביעי. זה נורא הזכיר לי, ואמרתי, וואי, זה ממש נראה אותו דבר, איזה בצלה. אתה רואה דיאגו שם קופה, הם היו באקסטאזה מטורפת וגודקוצ'ה, וזה, אני חושב שזה אותו, אתה צודק, אלה יחסי הכוחות. הם מול נבחרת שהיא הרבה יותר יעילה וחזקה מהם.
1: אז כן, אבל תראה, בכל מקרה הסיפור, המשחק יהיה מסי, וגם אני מבקש שתכתוב עליו ליום שישי הקרוב בטור שלך. לא חשוב, לא חשוב מה תהיה התוצאה, אבל שים לב,
0: הפעם אני מוכן.
1: אז שים לב, לסיום, שכל ההישגים של ארגנטינה קרו אחרי שמרדונה מת.
0: זה מעניין, גם נפצי, דורון.
1: כן, עד 2020, ארגנטינה נכשלה בכל דבר, ומ-2021 היא התחילה לקטוף, כתפה פעמיים את הקופה אמריקה, נכון? מה שהיא לא הצליחה לעשות משנת 93, וגם את המונדיאל, וגם נפולי לא לקחה 30 שנה אליפות, כנראה שמרדונה רוחה עדיין מרחפת, אין מה לעשות.
0: אז כנראה שהוא מכוון את העניינים מלמעלה, כנראה שהוא לא נוטל שום דבר, מכוון את העניינים מלמעלה. והאמת, לא רכסה כוחות, זה הסיכוי היחיד של ארגנטינה לדעתי, וזה הכסף של הכדורגל, כמו שאמרת, יבוא מרדונה, וזה התערבות קוסמית, ויגרום לדברים להיראות כמו שהם צריכים להיראות, אחרת זה יהיה עצוב. האימור שלי הוא 3-0 בספרד.
1: וואו.
2: עורך דין, מאור סחריה, פרשת ספורט אחד.
1: אם זה לא יקרה, אנחנו לא נשמיע לך את זה מחר.
0: את זה אל תשמיע, כן.
1: אבל אני אומר, תראה, שוב, זה קרב בין בוא נאמר שספרד מייצג את המתמטיקה, וארגנטינה מייצג את המוזיקה, ואתה יודע, לפעמים אתה לא צריך להיות המתמטיקאי הכי גדול, הרוח, מנצח את החומר. בוא נראה מה יהיה.
2: עורך דין מאור זכריה, פרשן ספורט מעריב ספורט אחד. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה. בכל מקרה, אני רק אומר, בכל מקרה, אנחנו קיבלנו את הגמר הכי גדול שיכולנו לקבל, זה בטוח.
2: תודה.
0: זה בטוח ויהיה כיף. תודה.
1: תודה רבה לך. תודה.
0: יאללה, ביי.
2: אני אומר לך, לפני שאנחנו מסיימים, שאני עדיין מקווה בשם כל מדינת ישראל ונתניהו ומי שאתה לא רוצה, שכולם, אבל כולם מקווים שמסי ייקח. כולם מקווים.
1: גם אני.
2: ממש, זה באחוזים נראה לי.
1: גם אני מקווה, אבל אני אומר לך...
2: אני אגיד לך יותר מזה, בתור אחד שגם קצת מבין בזה. אם, באמת כמו שהוא אומר, יש 2-3-0 במחצית לספרד, אתה תראה צניחה בצפייה.
1: לא, ברור.
2: עד כדי כך.
1: ברור.
2: למרות שזה גמר.
1: אבל אתה יודע למה אני אופטימי? כי אם אני מאמר בצורה כל כך... כל האימורים שלי עד עכשיו היו... הכל קרה הפוך.
2: אנחנו... אין בעיה. לוקחים ברבו מוגבל.
1: אז אם אמרתי על ספרד, כנראה שארגנטינה תנצח.
2: טוב, סיימנו. מחר יהיה כאן עמית לבנטל, הפרשן של כאן, של המונדיאט, שיסכם את כל האירוע הזה. וגם יהיה לנו שיחה מיוחדת עם יעקב ברדוגו. שיהיה בגמר המונדיאל. גם הוא יהיה איתנו מחר.
1: וסילבן שלום יהיה איתנו גם.
2: טוב, אז אנחנו, זה מחר. היום בוא נסכם. המפיק הוא אורשי רזי, הטכנאי מיכאל אנקרמן.
1: העורך מי?
2: בבר המור. הדיגיטל איציק זר. אני הייתי שלום מנדל שגם ערכתי וגם הגשתי עם דורון כהן. דורון כהן, העורך מעריב. ואחרינו מה יש? התוכנית של אלעד עמדי בשש, שאני מניח שיתחיל להכין אתכם ככה לאט לאט לגמר המונדיאל הערב ב-10, אל תפספסו.
1: וב-10 גמר המונדיאל, ושוב אני אומר, אני מאוד מקווה שספרד לא תיתן את ההצגה שהיא נתנה נגד צרפת.
2: יאללה, ביי.
1: ביי.
3: דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: בכביש מספר 60, עומס ממעבר מכמס עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים. בכביש מספר 471, עומס ממחלף אונו עד מחלף ברילן. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות... דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. שש בערב.
5: אבל קיבלנו ידיעה כרגע ממאזין שאמר לנו שביתר החתימה את ערן זהבי והוא חתם כבר לפני חודש.
6: ערן זהבי העונה מככב באצטדיון טדי. יש הרבה דברים שיפה השתיקה להם.
5: יפה, זה מה שרציתי שתומר.
6: תחילת השבוע מספר 7 יוצג בביתר ירושלים. עד יונה, העונה הוא מוביל את ביתר לאליפות.
3: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
3: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: היו לפני המון שנים.
12: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
13: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
12: ויש גם הגרלה עם פרסים.
13: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 ד' ב-28 ביולי בגן הפעמון בירושלים.
10: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
14: 720
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
17: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
18: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
19: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
22: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
23: ולאורך כל המונדיאל.
24: בחסות

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: הפרטית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא לבנון ג'וזף ארון הגיע בשעה האחרונה למטה מחלקת המדינה של ארצות הברית בוושינגטון, בדרכו לפגישה עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. הפגישה עם רוביו היא תחילתו של הביקור של הנשיא הלבנוני בארצות הברית, כאשר בעוד יומיים ייפגש עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. בין לבין יקיים ארון סדרת פגישות עם חברי הסנאט ובכירים בממשל האמריקני. נציין כי מדובר בביקור ראשון מסוגו של נשיא מארץ הארזים בארצות הברית מזה 17 שנים. כל זאת על רקע השיחות הישירות שמנהלות ישראל ולבנון בתמיכת הממשל בוושינגטון. משטר האייתולות תקף בשעות אחר הצהריים באמצעות ארבעה טילים את העיר עקבה שבירדן. מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית הרתו את הטילים בהצלחה. פיצוצים נשמעו גם בעיר אילת בעקבות עירותים שביצעו לוחמי כיפת ברזל על שברי עירות שהיה חשש שיפגעו ברחבי העיר. בתוך כך הבהיר שר הביטחון ישראל כץ שאם איראן תתקוף את מדינתנו, תגיב ישראל ותתקוף בחזרה בלי שום תלות ובלי שום התניות. הפריימריז בליכוד, בית הדין של הסיעה, דחה בפעם השנייה את פנייתו של השר חיים כץ לכינוס ועדת החוקה מחדש. הדחייה הגיעה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לראשי רשויות של הליכוד שאם המצב הביטחוני יחייב זאת, הפריימריז עשויים להתבטל. בפגישה שקיים איתה מוקדם יותר היום ציין שבמקרה כזה תהיה ועדה מסדרת בהשתתפות 5 ראשי ערים. בנוסף אמר נתניהו שהוא עתיד להיפגש עם השר חיים כץ בניסיון להרחיב את הרשימה הארצית ולהכניס את כל 8 השריונים בשתי העשיריות הראשונות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יוסף עמר, תושב בקה אל גרבייה בשנות ה-20 לחייו, בגין סחיטה באיומים והטרדת עד. על פי האישום, סחט התושב, תוך שהזדהה כחבר במשפחת פשע, קבלן שיפוצים, ואיים עליו שיגיע לביתו עם צבא של 70 אנשים, אם יסרב לשלם. נוסף לכתב האישום, מבקשים הפרקליטים להורות על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. ההסתדרות החליטה על השבתת פעילות עובדי רשות המיסים בעיר בני ברק. במכתב ששלח יושב ראש ההסתדרות למנהל רשות המיסים ציין שההחלטה התקבלה נוכח ההתקפה על עובדי הרשות לפני מספר ימים באחת השכונות בעיר. יושב ראש הדגיש שקיים חשש ממשי לפגיעה בגופם ובחייהם של עובדי רשות המיסים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אהלן, אהלן. שלום לכם, שבוע טוב, אליהו הנביא הזכור לטוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. תשמעו, תקופה קצת מוזרה, אני חייב לומר. נכון? תקופה קצת הזויה. אנחנו נמצאים באולפנים שהם אולפני ביניים. יש לנו פה שיפוץ מדהים, אני חייב לציין. גם סאונד אחר, מכשירים אחרים בינתיים. אנחנו כאן הכל על, נקרא לזה, פלסטרים. הכל למען המטרה הסופית והתחנת הרדיו הכי מרשימה שתראו פה בקרוב. רדיו גלי ישראל עובר שיפוץ, ולכן אם אני נשמע קצת בסאונד מוזר או אם יהיו לנו פה תקלות טכניות, תסלחו לנו. עד אחרי תשעה באב הכל יבוא על מקומו בשלום, ותברכו אותנו רק לטוב. אני רוצה לומר שלום לצוות שלנו, למנחם מן היקר ולחנה אהרונוביץ' המפיקה ולעמיחי מאון טכנאי השידור. לי קוראים אלעד עמדי, עד לשעה שמונה. עכשיו תקשיבו, יש פה דברים מגניבים לגמרי. זאת אומרת, אני עכשיו מסתכל על המיקרופונים, אני רוצה למשל לדבר עם האיש היקר הזה. איפה אני פותח מיקרופון לבחור הנחמד? אני לומד עכשיו את המערכת בקל, שימו לב. שלום מנחם, עכשיו אני אשמע אותו. מני, אתה בסדר?
1: כן, בסדר גמור.
0: יפה מאוד. בוא נראה איפה חנה. חנה, דברי איתי.
2: ערב טוב.
0: ערב מדהים. מה שלומכם, אנשים יפים?
2: מעולה.
0: תקשיב, אנחנו נשמעים על הכיפק. אני לא מאמין, זה מיקסר. אני על מיקסר ברינגר, כל הכבוד. טוב, אני לא יודע אם אני בגובה טוב או לא טוב, אבל אתם בטח תעירו לי על זה אחר כך. חנה, מה אומרת? אני נמוך, גבוה, מה? בסדר?
2: אתה בסדר, אני לא שומעת כל כך את עצמי,
0: אבל... את שומעת מצוין, נשמעת מצוין. מני, אתה דבר?
1: כן, אני בסדר.
0: נו, אופן, שודרים, שניכם בעל הכיף כיפה. טוב, חנה, תשמעי, שבוע חדש, אני רוצה לגעת בדברים די מעצבנים. נושא אחד, הדבר הכי גדול, הרייטינג הכי מטורף עומד להיות בשעה 10 הערב, גמר המונדיאל, ארגנטינה נגד ספרד. רוב עם ישראל, השפויים, אם תלכו לקפלן, יכול להיות שיש כאלה שהם לטובת ספרד. נו, מה אתם מצפים מהם? רוב עם ישראל, בזכות הנשיא שלהם, חוויאר מיל... נכון, אני לא טועה, קוראים לו חוויאר? חוויאר, מה השם המשפחה?
1: מילי.
0: איזה חוויאר מילי, איזה פאות אלוויס פרסלי ארגנטיני, אבל אוהב ישראל אמיתי, ורק בזכות האיש הזה, רוב עם ישראל הנורמלי... סליחה, אם אתם אוהדי ספרד, משהו קצת מוזר אצלכם אחרי הסינה. ובעזרת השם, אם כל הכללות שלי לא עבדו עד עכשיו על למין ימל, הלוואי בגמר הוא יגמור את הקריירה. אז איך אני מדבר? תקשיבו, זה... אסור לדבר ככה ברדיו. אני נגד, אתם בעד שונאי ישראל שיורים בהם ככה ברדיו? זה בסדר או שאני נשמע לא טוב בעניין?
1: בוא נגיד שיש דברים יותר
0: מעצבנים. אין בעיה שהצולבות בשתי הרגליים היום כבר בשריקה ילכו לו לעזאזל. זה למין ימל. אם מתפוצצות לו הברכיים, שספרד תיקח, לא אכפת לי. אבל ארגנטינה! עד הסוף, כזה בשביל הכיף. טוב, אז זה הדבר הגדול, זה קורה בשעה 10 בערב, כולם מדברים על המונדיאל, כולם פרשנים, כל הפרשנים, אגב, שאתם שומעים בענייני ספורט, וזה נראה לי, ברגע שיש את ביתת הפריק, שזה ביתת הפתיחה, פריק בשפה הירושלמית, זה ביתת הפתיחה למשחק, אלה מתעלפים אחרי שתי מסירות, והם נותנים לנו פרשנות על שחקנים כמו מסי. כאילו, אתה קולט? זה בדיחה. כן, לעולם לא היינו במונדיאל חוץ מבשנות ה-70, ואנחנו, מה זה, פרשנים ישראלים, כדורגלנים ישראלים יכולים פרשן לי את המונדיאל. כן. בכל אופן, תשמע רגע, זה דבר שהוא חשוב מאוד בעיניי. שים מונדיאל בצד, אני מניח שגם אתה בתוך חרדי רואה את המשחק היום, נכון? אתה לטובת מי?
1: ארגנטינה.
0: ארגנטינה. חנה, מבחינתך מה חשוב?
2: נראה לי ארגנטינה,
0: ארגנטינה
2: גם.
0: מגניב לגמרי. עכשיו תשמעו. הנושא החשוב באמת זה גדי אייזנקוט. עכשיו, גדי אייזנקוט, יש לי כבוד עצום לאיש הזה. א', כי הוא היה רמטכ"ל, צה"ל. עכשיו, זה לא משנה אם הוא בן אדם נחמד או בן אדם לא נחמד. אני מכבד אותו כרמטכ"ל צה"ל. הוא היה רמטכ"ל, ולהחזיק בתפקיד כזה זה לא דבר פשוט. אבל מרמטכ"ל להיות ראש ממשלה, מרחק הוא עצום. אך אגב, אני מכבד אותו לא רק כאותו רמטכ"ל, הוא גם איבד את הבן שלו במהלך 7 באוקטובר, במלחמה הקשה הזו. אז אתם יודעים, הלב היהודי והרחם, אבל אז שאתה רואה את הדעה הפוליטית, כי הוא כבר הולך לחיים הציבוריים, ואת השטויות שהוא דיבר, אני רוצה לומר משהו כאזרח, עזבו עיתונאי, יש לי את המיקרופון, אני רוצה לדבר בצורה מכובדת, לאנשים שרצים, דעות שונות זה דבר יפה, פולמוס זה דבר חובה, אגב גם בתורה בפולמוס, לדבר, ויכוחים זה דברים חשובים מאוד. אבל כשמדברים על פוליטיקה ועל עתיד מדינת ישראל, אתה שומע את גדי אייזנקוט, יושב בריאיון, לא רוצה לחזור על מה שכולם כבר יודעים, בטח תחנו את זה ברדיו גלי ישראל היום, על השטויות שהאיש הזה, שמתייעד חס ושלום להיות פה ראש ממשלה. עכשיו, למה אני אומר חס ושלום? אין לו את המינימום ידע, הוא מדבר על 21% של ערבים במדינה שהוא דואג להם. קודם תדאג לעם שלך אחרי הצרות שהם עושים. עכשיו, אסור להכליל, אנחנו יהודים, אנחנו לא מכלילים, אבל הוא עשה את הטעות הקשה ביותר. הוא ישבה, תקשיבו טוב לדבר הנוראי הבא, הוא ישבה את יוסף חדד לצבוע לכאורה התומך באחים המוסלמים, ישבה בין האיש הענק הזה יוסף חדד, ש... תראה, אני איש ימין, אבל אני איש ימין ליברל, אוהב את כולם. עד שאתה עושה טעות עם עם ישראל, כי זה העם שלי לפני הכל. אז אני רוצה לומר ליוסף חדד, בשמי ובשם רוב עם ישראל, יוסף חדד, אני לא יודע איך להשיג אותך, אני מקווה מאוד שאתה מאזין למה שאני אומר, אני שונה בנוף של הרדיו הישראלי. אני לא מדבר מהשפה אל החוץ, אני רוצה להגיד לך סליחה, ומחילה בשם רוב עם ישראל, אנחנו הרוב, רק אנחנו הרוב הפרייר. אנחנו הרוב שעדיין לא יצא לבחור בבחירות, ואוי ואבוי לנו. כי אם לא, אתם רואים עם מי אתם טיפלו? עם הגדי אייזנקוט. ואז אני אומר, אנחנו נרעד מפחד. היהודים הטובים, הרוב בעם ישראל, נמשיך להרכין את הראש. אני אומר לכם, אם גדי אייזנקוט יהיה פה ראש ממשלה, לצערי הרב, אני אומר את זה בתור אדם שמכבד אותו מאוד. הוא לא ראוי לראש ממשלה אחרי ההשוואה בין יוסף חדד לתומך האחים המוסלמים. אתם יודעים מי זה תומך האחים המוסלמים? כן? יש לכם את השם בראש?
1: מנסור.
0: הוא משווה את יוסף חדד. יוסף חדד, אני מבקש סליחה, לוחם גולני, נפצע בצבא, אוהב ישראל, עושה עבודה שהרבה מאוד מהיהודים לא מסוגלים לעשות. זה הבחור המוסלמי המדהים הזה. מוסלמי אוהב ישראל. גדי אייזנקוט, זאת ההשוואה שלך? אז אני רוצה להתפלל לבורא עולם ולבקש, בורא עולם, אני מתחנן אליך, אבא שבשמיים, תרחם עלינו, תרחם עלינו. גם ככה קשה לנו. תראו את המנהיגים האלה שרצים. תקשיבו, זה פחד אמיתי. אני חי בפחד לא מהשמאל, מהימנים שלא יוצאים להצביע, ואז חס ושלום. כי אין לי אמון בשמאל, הם יכולים לעוות פה הכל לכאורה. אין לי אמון, מצטער, הם איבדו את האמון שלי מקום המדינה עד היום. בשבעה באוקטובר הם איבדו את האמון שלי לגמרי. אין לי אמון, אני מודה ומתוודה. לא בהם ולא בבגץ. אתם רואים מה הם עושים. עכשיו, הם מיליה אחד כנגד הרוב בעם ישראל. עכשיו, אנחנו רוב. אתם שמים לב שכולם אומרים לכם 50-50. אנחנו בדיוק חצי-חצי. אנחנו לא חצי-חצי. אנחנו שלושת רבי. שלושת רבי האליטה בישראל היא שלושת רבי. אתם, אני, הימין, ההיגיון, האשכנזים, המזרחיים, החרדים, הדתיים, כיפות סרוגות, חילונים, ליברלים. אנחנו הרוב בעם ישראל. הם אולי רבע, ואני מגזים, אבל הם רבע צעקני, עם ים של כסף, מקושרים, סגרו את עצמם, תפרו את עצמם שאי אפשר לגעת. ועכשיו מתחילה, אני חושב, הגאולה. הגאולה הזו תתחיל בבחירות הבאות, הן הבחירות החשובות ביותר לעם ישראל בכל הזמנים. זה או שהשמאל יעבוד פה על כולנו והם ינצחו, כי אין סיכוי לגדי אייזנקוט מול ביבי בדבר, אין היגיון, לא יכול להיות. זה כמו שתשימו עכשיו את בני סכנין נגד ארגנטינה ותגידו, מה, בני סכנין מביאים חמישייה לארגנטינה. בסדר. זה על אותו משקל, ככה אני חושב. עכשיו, אני מדבר בצורה יפה. אני מתחנן לעם ישראל. ראיתם את ההשוואה של אייזנקוט, יוסף חדד, למנסור עבאס. זה הפחד. תחשבו טוב, עם ישראל חי, תכניסו רק, אני מדבר לאחי השמאלנים, תכניסו היגיון לראשכם, כי אם הם יהיו ראשי ממשלה, ויכניסו את האחים המוסלמים לכנסת בפעם הבאה, כל הבנטים, כל הגולנים, יאירים, לפידים, כל הזיה הזו לכאורה, אוי ואבוי לעם ישראל. ככה אני חושב. אתם יכולים לקבל את מה שאני אומר, ואתם יכולים להגיד שאני סתם עוד איזה מהנדס מוחות מהרדיו. עם ישראל חי, תבחרו נכון, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כן.

0: תודה רבה, תודה רבה, ואנחנו ממשיכים כאן עם הדברים המיוחדים שקורים כאן במסגרת התוכנית. עכשיו אקטואליה בחוץ, עכשיו הפן האמיתי, אסקפיזם לכל המאזינים היקרים שנמצאים איתנו או בדרכים או בבית, התגעגענו אליכם ממש. הסבר למה שיקרה כאן במהלך השבוע. אנחנו משדרים היום את התוכנית האחרונה, שהיא בעצם הפי, אווירה טובה, מוזיקה, שגעות. מחר אני נכנס לנועל אחר, מוזיקה רגועה ביותר. אני בן אדם, רגע בוא נדבר בלי שטויות, אני נחשב כבן אדם חילוני לאנשים דתיים, אבל אני בן אדם ש... אני דתי בדרך שלי עם בורא עולם. בסדר, לא יודע אם זה מקובל להגיד דבר כזה, מני, אתה תוכל לומר לי אם אני טועה או צודק, אבל צודק. האמונה שלי, אני עושה דברים בדרך שלי. עכשיו, אולי הדרך שלי לא נכונה, אולי הדרך שלך לא נכונה, לא יודע, אני עושה מה שאני מאמין בו. ואני מסתכל כאן על המדינה, אני מסתכל כאן באופן כללי על מה שקורה, אני רוצה להעניק למאזינים שלנו אפשרויות לזכות בהרבה מאוד מתנות, כי התגעגענו אליהם באמת. עכשיו, ההסבר למה יקרה כאן השבוע, מחר אנחנו נשדר רק מוזיקה, זאת אומרת אני אהיה פה, אבל נשדר מוזיקה עדינה, גם ביום שני, גם ביום שלישי. ביום רביעי וחמישי אין לנו שידורים, זה ערב תשעה באב, ותשעה באב לא משדרים, נחזור לכם רק ביום ראשון. אבל היום זו התוכנית בעצם האחרונה עם כל השגעת שלי. עכשיו, אני לא יודע אם איבדתי מאזינים, כי בתקופה הזאת של בין המצרים, אתה לא באמת יודע מי מאזין לך ומי לא. אז אני רוצה לבדוק את זה. בסדר, אני חייב לבדוק את זה. חנה, מה הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: שיחקת אותה. תודה רבה, מהממת. אני רוצה רק לדעת אם יש מאזינים שמקשיבים לי עכשיו. אני בודק, אני סוקר את עצמי. הנה הכתובת פעם נוספת, בבקשה חנה.
1: 058-36-222-03.
0: בואו נעשה ככה. אני רוצה להעניק לכם את מתנת הפתיחה שלנו, כי עוד מעט תהיה לנו חידה מהממת שתזכה אתכם במתנה לקראת הגמר הערב. על זה אני אדבר ממש בעוד כמה דקות. אבל חנה, תזרקי לי רגע איזו מתנה שאת את בעצמך היית רוצה מאיתנו.
1: אני הייתי רוצה בוסם.
0: בוסם, יאללה. כמה מאזינים את רוצה לחלק להם בוסם?
1: 5 מאזינים.
0: אוקיי, שימו לב. כל מי ששולח לי. אבל אמיתי אני רוצה לדעת. אחי הימנים, אחי השמאלנים. אין לי אחים במרכז. מרכז זה שמאלנים שגונבים קולות מהימין, הם קוראים להם מרכז. אין מרכז. אפור זה לאנשים חלשים. יש או שחור או לבן. במיוחד לקראת עתיד עם ישראל. בבחירות הבאות. בבקשה תרשמו לי. לא את השמות שלכם, כלום. הפעם, מי הוא ראש הממשלה המועדף עליכם? לא מתערב פה, אתם יכולים להגיד אייזנקוט, אתם יכולים להגיד אוי ואבוי, אני לא מאמין, אתה לא מאמין אחי, אתה לא מאמין, אתם יכולים אפילו לרשום בנט,
2: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: תודה. כן, חנה מסמנת לי משהו, כי אני עדיין חדש במערכת. אנחנו בסדר, חנה?
1: בסדר.
0: בסדר, סבבה לגמרי. מנחם, רק שם של ראש הממשלה הבא לדעת המאזינים שלנו. רוצה לבדוק, אולי אני טועה. אולי אני טועה. אולי יש מישהו חוץ מביבי שיכול להיות פה ראש ממשלה? נה! אני כבר אומר לכם, נה! אבל אני נותן לכם את האפשרות, כי זו מדינה דמוקרטית. שוב הכתובת, מנחם, דבר אליי.
3: 058-36-222-03.
0: יופי, אתה רוצה לי שנפתח עם שיר שקט או שיר קצבי? בוא נלך על שקט ככה בשביל הכבוד.
3: כן.
0: יאללה, ואחרי זה אני מעלה את הקצב, אני מבטיח המון, זו התוכנית האחרונה של כל השגעת שלי. כבוד עצום, תשעה באב זה היום החשוב ביותר לדעתי האישית. פה פגעו בבורא עולם אישית, שרפו את הבית של בורא עולם, שחטו את היהודים בבית שלו. תשעה באב, אתם לא יודעים איזה קשה זה. לא משנה, גם כירושלמי זה מוסיף לי יותר, ולכן הכבוד שלי לתשעה באב הוא עצום בצורה בלתי רגילה. נצא לדרך עם מוזיקה שקטה בהתחלה, ואני מעלה את הקצב על פי הבחירה שלכם. כל מאזין שרוצה לשמוע שיר מסוים בתוכנית שלי, אתם שולחים הודעה קולית, שלום אלעד, אני אשמח מאוד לשמוע את השיר XYZ. אוקיי? ניתן דוגמה. שלום אלעד, אני ראש הממשלה שלי, זה... אלה העוקצים, אתה מכיר? ראש הממשלה שלי זה ארון ברק. אוי ואבוי! אני רוצה לשמוע את השיר של מושי קאפיה ודקלה. קבל את הדבר הזה. ושתהיה לנו האזנה מעולה כמו השיר הזה.

0: הכבוד, כל הכבוד. איך אני אוהב את השניים האלה, באמת, גם מושי קפיה וגם המאממת הזו דקלה, שאני ממש ממש אוהב אותה. מאזינים יקרים, אני צריך את העזרה שלכם. איך אתם שומעים אותנו בחוץ? אנחנו נשמעים בסדר, ווליום מאוזן, אנחנו לא בדיוק יודעים. אני מיירד כאן את הידע הטכני שלי. אין לי הרבה שנים ידע טכני, 32 שנה. בואו נבדוק רק אם זה עובד. אנחנו נשמעים בסדר, תעזרו לי רגע מאזינים, הכתובת לתשובות, במיוחד למאזינים הפסיביים, אלה שאף פעם לא... אני אשלח הודעה לרדיו, מי הוא בכלל? כמה מאזינים לו, הוא ואימא שלו. כן, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: אתה על מיקרופון אחר. הם עשו פה הפוך. זה לא בסדר, נכון. עוד פעם, דבר רגע.
1: 058-36-222-03.
0: יפה. חנה, חנה, אני עושה גם לך בלנס. דברי רגע, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: היא נשמעת מצוין ממש. נשמעת יותר טוב מכולנו פה היום. יפה מאוד.
2: אני תמיד נשמעת יותר טוב מכולכם.
0: אופר! צריך
1: לקשור לה משהו לרגליים של
0: אותה. משקולת רצינית, כן. שימו לב למה היא צריכה משקולת. חנה, אני אוהב אותך.
2: קח מספר, תמתין.
0: יפה, הבנת את זה מני. טוב, עוד מעט תבוא לנו כאן החידה המעניינת. אנחנו ניתן פה את ההזדמנות האחרונה למאזינים. ביקשנו מכם לדעת מי הוא ראש הממשלה שלכם. עכשיו, אתם לא צריכים לרצות אותי, חס ושלום. אנחנו מדברים פה על קומון, על המשותף פה לכולנו. מי באמת בקרב מאזיניי? אני לא יודע, אתם, לרוב בטח אתם אומרים, נו, מה, מי מאזין לילד המדי? רק ימנים. והתשובה היא, לא, לא, לא, לא. הגידופים, האיומים, אני יודע שאני במקום מצוין, יש פה גם אנשים שלא אוהבים אותי, וזה רק הכוח להצלחת תוכנית. אתה לא חושב שכולם יאהבו אותך, כולם בדעה שלך. למרות שהלוואי והרוב יהיה בדעה שלי, שקט יהיה פה במדינה ל-200 אלף שנה קדימה, או בירושלמית ל-200 אלף שנה קדימה. טוב, נשמע שיר, ואתם ממשיכים לשלוח לי. כמה דקות אנחנו ניתן לעניין הזה, מנחם?
1: 5 דקות.
0: 5 דקות אחרונות. מי הוא ראש הממשלה שלכם? גם בוסם וגם ארוחה זוגית בחומוס אליהו, קניון רמות אצל ניר, שמה הוא?
1: גבר.
0: תודה רבה. טוב, נמשיך רגע עם דבר מגניב לגמרי. יש לי חברה שאני אוהב אותה בצורה בלתי רגילה, אתם כבר בטח יודעים מי זו.
3: היי, כאן שרית חדד, וגם אני מאזינה לאלעד המדי.
0: עלייך, שרה, אני אוהב אותך. בקיצור, כשמסתיים השיר של שרית חדד, המזרח הרחוק, אנחנו כבר נכריז לכם על השמות ונחייג למאזין אחד. סגרנו? יאללה, בכיף.

0: איזה יופי, אה? פאר טסי, אה? ראיתם איזה כתבה עשו עליו אתמול. הוא לא מתראיין לתקשורת, אין לו עניין, הוא לא צריך את התקשורת. הוא כבר עושה עבודה יפה, אלבום לילדים. איזה אומנים ענקים עשו אלבומים לילדים? מגיע לו, אה? פאר טסי, כמה הוא אלוף וכמה הוא עושה בשכל. זה האיש היחיד, אני מכיר אותו מתחילת הדרך, היינו ביחד, שני צעירים כאלה, אני די-ג'יי באירועים, הוא היה עושה את הקבלות פנים, את ההתחלה של הזמר, אני והוא אחים, חברים, ממש ממש, והיום הוא כבר במעמד מאוד גבוה, ואשתו מנהלת אותו כפרה עליה, באמת מדהימה, משפחה מדהימה, והוא לא רוצה להתעסק עם התקשורת, הוא נכווה כנראה ממנה כמה פעמים, וגם לאח כמוני הוא לא מתראיין, אני יכול להבין את זה. הוא כבר לא צריך אף אחד, הוא מומחה מקצועי נטו, לא בקשקושים ולא בחרטוטים, הוא נותן את המענה האמיתי למוזיקה שכבר כמעט ולא קיימת, כותב, מלחין, קול אדיר, פאר טסי, אני אוהב אותך, אשריך, גם אם אתה לא מתראיין אצל אף אחד, אתה אמיתי, אתה לא מתראיין אצל אף אחד. אבל יש לי אף אני, אצלי אתה יכול, יש לי אף לשניים, לא אף אחד. מני, חנה עושה ישר עם הפנים, נכון, נכון. טוב, בקיצור, בואו ניגע בדברים חשובים יותר. הנה שמות הזוכים, לא לפני שאנחנו מחייגים לאחד מן המאזינים שלנו, קדימה, בואו נחייג, הנה המאזין. יש איתנו? כן. זה בפנים כבר? איך אני מכניס את הקו? בפנים, אני פתחתי. הלו, יש מישהו איתנו על הקו? הלו? הלו?
1: שלום.
0: שלום, אדוני. אדוני?
1: שומע.
0: אז זהו, עכשיו אני אסביר לך, לי יש בעיה פה כי זה מיקסר חדש. הביאו לנו מיקסר בינתיים כזה, אתה יודע, מיקסר פלסטר. אז ייקח לי זמן להכיר אותו. מה שמך, אדוני?
1: שלי.
0: מאיפה? שלי?
1: שלי. אתה כבר מדבר על הקורדים. דבר קצת על הגרוזינים.
0: מה, גרוזינים? וואי, תגיד לנו רגע, איך אומרים שבוע טוב ובשורות טובות לעם היהודי בגרוזינית?
1: הצלת אותי עכשיו, בוא נע.
0: זה שלי, איזה... שלי, איזה גרוזיני? איך אומרים גרון בגרוזינית? האם גרזוטה? גרזוטה זה המילה הנכונה?
1: חלי.
0: חלי. עין עם הקף
1: למעלה.
0: אוקיי, מגניב. תגיד, מאיפה אתה בארץ, יא איש מדהים שכמוך?
1: אשדוד.
0: כפרה, תגיד, אם אני נמצא באשדוד, יש לי הרבה חברים, אתם העיר, היום כבר לא, הפעם הייתם העיר השנייה המואזנת, היום אתם העיר השלישית. היום אזור המרכז קפץ פה בבום גדול על התוכנית שלנו, אבל אשדוד יש לי סימפתיה אדירה, ואני אוהב כל כך אתכם, אתם קיבוץ אש דוד במקור, גרוזינים, זה אין, יש לי דודה שנשואה לגרוזיני, ככה הכרתי את התרבות שלכם.
1: אתה יודע ש... טוב, זה אחר כך אני אשאיר לך את זה, יש שאלה לקהל בקשר לגרוזיני.
0: אוקיי, צ'אצ'ה, בוא נשאל קודם את השאלה, אחרי זה אני אשאל אותך את השאלה שלי.
1: ממתי הגרוזינים הפכו לגיאורגים?
0: והתשובה היא...
1: אנחנו בשידור, מה אני אגלה?
0: לא, אוקיי, אתה רוצה שאני אשאל את המאזינים את השאלה, אוקיי.
1: בדיוק.
0: אז רגע, הנה מה זה, רגע, בוא נוצא שהמאזינים לא ישמעו אותך. מה התשובה? שתהיה לי את התשובה?
1: התשובה היא...
0: כן, רק אני ואתה, עכשיו אף אחד לא שומע, אז רק אני ואתה.
1: אף פעם לא היה מדינת גרוזיה, אף פעם.
0: זה תמיד היה גיאורגיה.
1: לא, תמיד היה גיאורגיה, היה בשנות ה-90 כנס של דיפלומטים.
0: כן.
1: שמעון פרס הזמין את שגריר גרוזיה לעלות. הוא לא זז מהמקום.
0: אוקיי.
1: הוא באו אליו בשושו, אתה יודע, הלו, קוראים לך, הוא אומר, מה פתאום, אני לא שגריר גרוזיה.
0: אני שואל.
1: ואז, מלמחרת, זהו, הפך להיות גיאורגיה.
0: טוב, אז אני, איך אני אקרא לך, גרוזיני או גיאורגי, מה אתה מעדיף?
1: לא, אני גרוזיני אח שלי.
0: זה נהיה מלא. שלי, אתה איש יקר, מה אתה עושה בחיים? כי אני גם סוג של נצלן כזה, אני רוצה קומבינות בכל מקום בארץ. מה אתה עושה בחיים?
1: נהג הסעות.
0: מה אתה אומר? מה אתה מסיע בדרך כלל?
1: רק ילדים חינוך מיוחד, אך ורק.
0: וואי, שתהיה לי
1: דברים. אני חולה עליהם.
0: אני אוהב אותך. אתה איש יקר, אחי, אדוני היקר, אני אוהב אותך.
1: אני חולה על הילדים האלה.
0: תגיד, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
1: קבוע.
0: יש! סליחה, אני מתחצפן לעצמי.
1: אחרי ברדוגו קבוע.
0: אתה, יש לך טעם טוב. אחרי ברדוגו, המדי, סגרת לעצמך פינה תקשורתית. לא צריך מעבר לזה. כל השאר, עזוב אותך. ברדוגו, המדי, יש לך חתך יפה כזו ברדיו. תשמע, שאלי, שאלה אחת שאלנו כאן, והתשובה, אתה יודע, שאלנו, ראש ממשלה, אל תגיד לי במי אתה בוחר, בסדר? אני רק משייך שאתה בצד הנכון. האם אתה בצד הנכון?
1: אני תמיד בצד הנכון.
0: תודה רבה. אתה רואה, אני יוצא, אני הוגן, אני לא אומר באיזה צד אתה. אתה רק אמרת הצד הנכון. בדרך אליך, בוסם, מתנת האתר פרפיום האל וארוחה זוגית בחומוס אליהו, קניון רמות, אבל זו ארוחה מטורפת.
1: תלך למישהו אחר את החומוס אליהו.
0: כן. אני אתן למישהו אחר? אתה רוצה רק את הבוסם?
1: תן כן, בכיף הבנתי.
0: איך אומרים, תן לי איזה ברכה בגרוזינית שאתה יודע איזה...
1: אני לא הבנתי, אל תפי, אני מגיל 3 בארץ.
0: אה, בסדר, ונגיד אם מישהו מעצבן אותך ממש, אתה יוצא כמו גרוזיני, אתה...
1: כן,
0: שדה מדדה ודדה מותחנה, כל מיני מילים שאני לא כל כך מבין מה הם אומרים, אבל השפה הזו היא מטורפת. שגרוזיני מאיים עליך, אתה באמת נבהל.
1: איך בירושלים קוראים לגרוזינים?
0: הגרוזינים גרים בגבעת שן הזהב, זה בנווה יעקב. איך קוראים לגרוזינים?
1: גורג'ים.
0: קורדים?
1: גורג'ים.
0: גורג'ים, גורג'ים.
1: זה הירושלמים הוותיקים.
0: וואלה, אני ותיק. יש לי כל החברים שאני קורא להם גרוזינים פשוט. יש לי חבר, קוראים לו רפי צצשווילי. צצשווילי זה הבן של צצה. יש לי חבר, קוראים לו רפאל. איש יקר, זה הגרוזיני הראשון שהכרתי, ואני רוצה להגיד פה לפני שניפרד משהו מדהים, שגרוזיני מאיים עליך, משהו בשפה שלכם בנימה, שאני מאמין לה. הלוואי ויהיה לנו ראש ממשלה ימני גרוזיני פעם. תראה איזה שקט יהיה פה. חבל על הזמן. שאלי, אני אוהב אותך, שבוע טוב, תודה רבה. להתראות, אחי. איזה איש יקר. מנחם, אתם רואים איזה אנשים יש פה ברדיו. חנה יקרה. חסרים לנו עוד 4 שמות, בבקשה, מי עולה בגורל ומקבל את המתנות של שלי? אגב, הוא בחר ראש ממשלה מגניב. עוד שמות של אנשים עם המתנה, בבקשה.
2: עמיחי שלב, גל טרסוב, חן מאירי ודקלה שוורץ.
0: היי, תחנה. טוב, יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. אתם עכשיו נשארים איתי כי יש לי מתנה. חנה? נשמיע שיר ואז נדבר על המתנה הגדולה של היום. יש לנו גם את פינת הרמב״ם היום. היום נדבר על צום. מה אומר הרמב״ם? איזה צדיק. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, יש לנו פינה. חיפשתי שנתיים בן אדם שיעשה לנו את הפינה, ומצאתי מישהו, דרור רוקבי. הוא דיבר איתנו על פסוריאזיס ודיבר איתנו על הרמב״ם, והיום אנחנו נדבר על צומות. צום, האם זה מועיל לבני האדם? האם זה חרטות? כדאי לצום? אסור לצום? על פי הרמב״ם, אנחנו נדע את זה כמובן ממש עוד מעט. ממש עוד מעט, בעוד כמה דקות. 10 דקות בערך. עכשיו, אנחנו נשמע שיר, ומיד לאחר מכן יש לי את חידת היום, שתזכה אתכם בפרס, אימאלה ואבאלה. חנה, דברי אליי, מהי המתנה?
2: יש לנו בעצם ערכה למונדיאל, מגש גבינות שנקרא קוביות צבעוניות בשווי כמה מאות שקלים.
0: כן.
2: בעצם מכיל 6 סוגים של גבינות, 720 גרם, זה בתוספת...
0: בירות? יש שם בירות?
2: נכון, בקבוקי בירות, חטיפי צ'יפס.
0: זה חטיפי צ'יפס, שאנשים יבינו, זה חטיפי צ'יפס פרימיום. מכירים את הצ'יפס המיוחד הזה עם כמהים ושמן זית, זה לא צ'יפס רגיל שאתם קונים עכשיו והם מקבלים בכל מיני חנויות של...
2: זה בשווי 40 שקלים לאחד רק.
0: כן, רק שתדעו שיש לנו פה מארז משוגע, משוגע. זה מתנת בשר. הפרומז'רי, נכון? ככה יש לומר. רשת פרומז'רי. אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. פרומז'רי. יש להם 15 סניפים ברחבי הארץ. הסניף של בשר, שבו אני בעצם מתמקד, זה הסניף שנמצא באשדוד, אוקיי? הסניף באשדוד... הוא שייך לאיש יקר ומקסים שרוצה להעניק לכם את האפשרות א', לקבל מגש ענק, גבינות, אלכוהול יש בפנים. מה עוד הוא נתן לנו? יש שם ארטישוקים, ריבות בצל איטלקיות, מארז קריספי פטריות, אננס, קלמנטינות, אפונה, במיות, זה... אתם לא מבינים איזה מארז מטורף. פרומז'רי. אני אומר את זה יפה, פרומז'רי אומרים? אין לי מושג, אני לא...
2: אומרים את זה
0: פרומז'רי.
2: לא במבטא, אבל כן.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על סניף אחד, הכתובת המדויקת שלו, בבקשה, חנה, לאן אנחנו
2: שולחים? יש 15 סניפים.
0: כן, והסניף המדובר שאנחנו מדברים על אשדוד, מהי הכתובת של הבן אדם, מה מספר הטלפון שלו, כל הדברים החשובים עלינו.
2: מספר הטלפון שלו,
0: 0. לא, אבל בוא נעשה רגע סדר. נצא רגע לפרסומות, תאפסי את עצמך, וניתן לכם גם חידה, ואתם תזכו באחד הפרסים הכי מיוחדים שאני נתתי פה ברדיו, והוא גם יקר בצורה בלתי רגילה. בסדר? אנחנו מדברים על האיש שהוא גם חבר שלנו, מתוך הרשת גבינות המדוברת ביותר במדינת ישראל, ואתם יכולים להרוויח גם מחירים פגז בבאשר, ככה זה נקרא, באשר, רשת פרומז'רי, הסניף באשדוד. תכף אני אתן את הכתובת ואת המספר טלפון, יש לו הנחות פגז לקראת הגמר הערב, ואני מעתיק באמת את אחד המגשים או המארזים, הכי מטורפים שחילקתי פה. אז תהיו מוכנים. יוצאים רגע להפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש, ומיד חוזרים.
3: 6 בערב. התוכנית של אל עד המדי בגלי ישראל. בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
7: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
9: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
6: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב.

0: איזה סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: עדן. איי, איי, איי, זה הלהיט הגדול ביותר בישראל, ולא נסליחו, זה פשוט לא יאמן. טוב, תשמעו, פינת הרמב״ם, זוהי הפינה שעושה הכי הרבה רעש בתוכנית שלי, מודה ומתוודה, כל כך הרבה זמן חיפשתי את האיש הנכון, לרגע המיוחד הזה, והוא נמצא איתנו. הוא אחד המטפלים ברפואת הרמב״ם, בכלל גם ברפואה קונבנציונלית, זה האיש המדהים הזה, שזו כבר הפינה השלישית שלו, הכנו לו פינה מטורפת. לא מאמינים? תקשיבו לזה.
1: פינת הרמב״ם, סגולות לבריאות וחיים טובים עם דרור אוקבי.
0: שלום דרור, ברוך הבא אחי.
2: שלום.
0: איך, נכון, נכון, זה נשמע מגניב, עשינו לך אחלה פתיח לפינה, תודה.
2: כן,
0: תשמע, היום אנחנו רוצים לדבר איתך, אתה יודע, יש לך ניסיון אדיר, למדת כל כך הרבה על הרמב״ם, לפני שנתחיל בפינה עצמה, המון מאזינים שואלים אותנו, האם אתה גם מטפל באנשים באופן אישי, כי אתה יודע, עם הזמן, הפינה הזו, אנשים רוצים לשים את כל יהבם עליך, מבחינה רפואית, אתה יודע, ואני לא רופא, אתה יותר בעניינים חזק ממני, האם אתה גם מטפל באנשים באופן פרטי?
2: בהחלט, כל הזמן. זאת, כן, זאת העבודה.
0: יפה, אז חשוב לי מאוד שתדעו, אנחנו גם ניתן את הטלפון שלך

0: בסוף הפינה לאנשים שהתרשמו מאוד וכבר התרשמו בעבר מהפינות שעשית כאן. דיברנו על פסוריאזיס, אימאמת פה במדינה. דיברנו על הרמב״ם בפעם הראשונה, אימאמת מדינה. אנחנו לפני תשעה באב. צום תשעה באב. יש לנו צום יום הכיפורים, צום תשעה באב, אלה הם שני הצומות שרוב עם ישראל צם אותם, בסדר? ולא רק מגזר מסוים כזה או אחר. האם צום באופן כללי, מה יש לך לומר עליו מבחינת רפואת הרמב״ם או תורתו, נקרא לזה?
1: אז אני הולך קצת פה לבלבל הרבה מאוד אנשים, כי יש הרבה מאוד דיבור על צום, במיוחד בשנים האחרונות, שכולם מכירים את הצום, 16-8, אין כמעט אחד שלא שמע על המושג הזה, 16 שעות צום, 8 שעות אכילה, יש כאלה עושים את זה כבר 20 שעות, ודי הגזימו בנושא הזה, והרמב״ם דיבר על זה. וגם אני אביא לכם עוד משהו. אז הרמב״ם דיבר על צום, קודם כל, מבחינת הרמב״ם, חשוב לי להגיד שהוא אמר דבר כזה, אדם פעם לא היה מנורות, אנשים הלכו לישון מוקדם, היה מקסימום נר, ואף אחד לא אכל בלילה כאשר הנרות קבעו. אז אנשים היו מן הסתם מקדימים את ארוחת הערב שלהם, ואוכלים את ארוחת הערב שלהם הרבה יותר מוקדם. בבוקר הם היו חרוצים, הם היו קמים מאוד מוקדם, ועל פי דעת הרמב״ם, בבוקר, כאשר אדם קם, בדרך כלל הוא מתפנה, הולך לשירותים, מתפלל, ואז הרמב״ם אמר שיעשה פעילות גופנית באזור ביתו. לא פעילות גופנית, כמו שהם הולכים לחדר כושר,
0: כן.
1: אלא הליכה וקצת מאמץ קצר, ואז יישב יוכל את ארוחת הבוקר. אז אם אנחנו עושים את החישוב, פחות או יותר, בין 19:00, אני מניח, תלוי בקיץ או בחורף, הייתה ארוחה האחרונה, ל-6 או 7 בבוקר או 8 בבוקר, הרמב״ם אומר, יישב, יוכל פת שחרית, אז מן הסתם הם צמו לפחות 12 שעות.
0: כן.
1: הם לא אכלו ב-10 בלילה ארוחת ערב כבדה, כאלה שעושים על האש,
0: כן.
1: ולא קמו בבוקר, שתו את הקפה ב-6 בבוקר, איך שהם קמים, עם איזה הוגיע ליד. זה לא זה. אז באופן אוטומטי צמו 12 שעות. אבל הרמב״ם דיבר הרבה מאוד על צום, והזכיר אותו אין ספור פעמים. הוא אומר שצום, כאשר אדם חולה, מן הסתם זה סימן של הטבע להתמודד עם המחלה בצורה טובה יותר. הרבה טעויות של אמהות, שהילד חולה בשפעת או משהו מלחצות, תאכל משהו, תאכל, תכניס משהו.
0: כן.
1: לא. דעת הרמב״ם, בזמן צום אדם צריך לשתות מים ולנוח, כי ככה הגוף בעצם
0: מרפא את
1: בצורה הרבה יותר טובה, מרפא את עצמו, בדיוק.
0: וואו.
1: אבל, בדיוק, כאשר אדם בריא, הרמב״ם, אפשר להגיד, היה מתנגד לצומות.
0: רגע, אתה נותן פה סתירה מדעית, בסדר? נקרא לזה ככה. אתה משנה את מה שאנשים בדרך כלל חושבים, וזה מדהים. עכשיו, חשוב לי מאוד שיבינו בפינה שאנחנו מדברים על הליבה, על הליבה של הרמב״ם. זאת אומרת, אתה למדת את זה כל כך הרבה זמן, וזה דבר, זאת אומרת, אתה מדבר בשפתו של הרמב״ם. אנשים בריאים לא צריכים לצום. מדבר את הצומות הבריאותיים שעושים, לא תשעה באב ויום הכיפורים וכו'. מדבר מבחינה
1: בריאות.
0: אנשים בריאים לא צריכים לצום. אז רגע,
1: נכון, אבל עוד מעט אני אתן פה הסתייגות ואני אדבר למי כן ולמי לא וקצת מה המדע אומר על זה.
0: כן, אוקיי. בבקשה, סליחה שפרעתי.
1: אז קודם כל, יש גם מאזינים דתיים הרבה, אני יודע, אז אני עכשיו אדבר וקצת יזכיר מהשנים האחרונות מה הייתה דעתו של הרבי מלובביץ' על צום. אוקיי. אז גם הזכרתי זה באחד הסרטונים שלי, הרבי מלובביץ' איך אומרים, גדול הרבנים בדור האחרון היה גם נגד צומות. הוא אמר שאדם לא צריך לצום, אלא צריך לקום ולאכול פת שחרית בשביל שיהיה לו כוח לעבודת הבורא ולתפילה. דעתו, דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהאדם צריך לאכול בשביל לעבוד את הבורא, שזאת תכלית בעצם המציאות שלנו, החיים. היום יש לנו הרבה מאוד עיסוקים, צריך להיות חזק וכולי. אבל בכל זאת, אם נתייחס גם למדע ולצום 16-8. יש תהליך שבעצם נקרא אוטופגיה. זאת אומרת שתהליך ניקיון טבעי, שהתאים שלנו מנקים בעצם את כל הצולת הלא טובה. תחשבו שלכל תא בעצם יש מערכת ניקיון שמנקה את עצמה. ומה שבעצם גילו החוקרים, כאשר אדם צם, הם לקחו את ה-16 שעות למשל, ולא אוכל, אז הסיכוי שלו בעצם להיות יותר בריא לאורך זמן הוא יותר גבוה, וזה המדע עדיין חוקר את זה, ויש פה כמה השערות. זאת אומרת, הם בדקו את הנושא הזה בנוגע להזדקנות, כלומר בעצם אנשים שצמים יותר זמן ולא אוכלים לאורך זמן, הסיכוי שלהם להזדקן הוא יותר איטי. בדקו את זה בהקשר של סרטן. זאת אומרת...
0: רגע, רגע, אתה מדבר... כן. מאזינים יקרים, כל מה שאתם שומעים עכשיו, זה דרור אוקאבי. זו פינת הרמב״ם, אם הצטרפתם עכשיו ואתם אומרים, וואו, זה מרתק, אז תגבירו את מקלטי הרדיו, הוא משנה לכם את התודעה עכשיו, על פי תורת הרמב״ם ורפואתו. תמשיך, שיחה שהפרטת, אתה מדבר עכשיו על סרטן. מה מומלץ מבחינת צומות לאנשים חולי סרטן, שיהיו בריאים, רפואה שלמה לעמו ישראל קודם כל?
1: אז בסוף אני אגיד, ואף אחד לא יודע עדיין ולא מכיר את המחלה הזו כמו שצריך. נכון, גם הרמב״ם הזכיר את המחלה הזאת ואמר שהיא קשורה למראה השחורה. אנחנו יודעים שזה מגיע המון מהנפש, אבל אף אחד לא יכול להגיד שהוא יכול לרפא את המחלה. אבל עדיין, אם מסתכלים על משהו, בעצם זה לגרום לגוף שלנו להיות נקי, זה לגרום לתאים שלנו לנקות עצמם, כן. פה חקרו את הנושא של הצום הזה, שבהחלט יכול לעזור. עוד ראו שהצום הזה גם תורם לאנשים עם תנגודת אינסולין. פעם חשבו שהאדם צריך לשבת ולאכול כל שעתיים, שלוש, להכניס משהו לפה. היום אומרים, לא, זה לא נכון. ברגע שהאדם כל רגע מכניס איזה משהו לפה, בעצם הקיבה שלו לא נחה, הגוף שלו כל הזמן ניזון, ואז התהליך ניקיון הטבעי של התאים נפגע. לא תהליך רצוי. אז הגיעו למצב של... אכילה בין 2 ל-3 ארוחות, כמו שאמר הרמב״ם, אופטימלי בטווח חלון מסוים. אבל שימו לב, גם הרמב״ם דיבר פחות או יותר על 12 שעות שאדם לא צריך לאכול. ויש פה משהו מאוד גדול שאני רוצה להגיד על הצום 16, 8 וכו'. המדע עדיין חלוק לגבי הנושא הזה, אם זה טוב או לא טוב. ובדקו אנשים, למשל, שחולה סכרת, שים לב מה שאני אומר.
0: אני איתך.
1: ברגע ש... או אנשים מבוגרים מעל גיל 70, שעושים צום לסירוגין 16-8, מקצרים את החיים שלהם.
0: בונה, אתה הטלת פה, אני מפחד להגיד כתבם, שלא יתבעו אותי. השתלטו פה על מילים. מה אמרת שוב? תחזור על זה?
1: אנשים מבוגרים או חולי סכרת שעושים את הצום לסירוגין 16-8
0: מקצרים את החיים שלהם.
1: את החיים שלהם, וראו שהם פשוט גורמים לנזק ללב. אפשר להסביר את זה מדעית וכולי, אבל זה סתם להיכנס יותר מדי זמן לכל מיני דברים.
0: וואו.
1: בסופו של דבר...
0: כן, בוא נעשה רגע סיכום. משהו... בוא רק כן. כן, תגיד את משהו שאתה רוצה, ואז תעשה לנו סיכום באיזה שעה עדיף לאכול, מתי מפסיקים לאכול, כמה שעות לפני השינה, וכמה פעמים ביום נוכל נעשה את זה בקצרה, אבל יש לך עוד משהו לומר, בבקשה.
1: קצר מאוד. סיפרתי את הסיפור, בזמנו עשיתי סרטון על לואיג'י קורנרו, סיפור מאוד מעניין שקראתי אותו לפני שנה. אדם איטלקי שחי לפני 500 שנה, היה מהאצולה הגבוהה. בגיל 35 הוא היה שבר כלי, חלש, הרופאים לא נתנו לו סיכוי, אמרו לו שהוא בקרוב לא יחיה, ימות. Okay. ואז הוא התחיל להקשיב לגוף שלו, הוא אומר, אני אוכל יותר מדי, אני לא מקשיב לגוף שלי, מאכלים לא מתקלים לטוב, הוא התחיל להקשיב לגוף שלו, ובין הדברים שהוא עשה, הוא אכל רק את הדברים שהוא אוהב בכמויות מאוד מאוד קטנות, ובסופו של דבר, מגיל 35, כנגד כל הסיכויים, הגיע לגיל 105, והרבה מאוד אנשים משתמשים בסיפור הזה. זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, בסופו של דבר הרמב״ם אמר דבר כזה, 12 שעות, מנוחה לקיבה, לא צריך 16 שעות ולא זה, לאכול שרעבים בכמויות קטנות, וכל המדע, רוב המחקרים נמצאים לא בצום לסירוגין, אכילה מעטה, פעילות גופנית, להקשיב לגוף ולהוריד את כל המזונות המעובדים, ולא צריך שום צום כדי להיות בריא.
0: וואו, תקשיב אדוני, אתה מרשים כתמיד. אני רוצה לומר לך משהו ברדיו, שבדרך כלל לא אומרים, אתה יודע, אנחנו עכשיו קולגות, אתה פינה אחרי כל כך הרבה זמן שחיפשתי מישהו, אני גאה בך. אתה כל כך מומחה בנושא של הרמב״ם, ויש לנו לציין פה שאני לא רופא, אנחנו לא ממליצים, אנחנו רק נותנים לכם את מידע הרמב״ם מאדם שלמד בצורה דידקטית, לעומקם. כמה שנים אתה ברפואת הרמב״ם באופן כללי?
1: אני 20 שנה, עוד שחייתי בארצות הברית בין הסינים, ואחר כך למדתי רפואה סינית ונטורופתיה, אז הכרתי את הכתבים של הרמב״ם והתחלתי לפרש אותם, יש לי 500 עמודים כתובים. וואו. מה היום לעשות עם זה, אני לא יודע.
0: אני אגיד לך, יש לך את הפינה הזאת, עמוד עמוד, כן. עוד עוד, יש לך פה תרד, אנחנו חייבים להשאיר את המשנה הזו לעם ישראל. אז ראשית, תודה רבה לך. דור רוקבי, כמו שאמרנו, אתה מטפל גם באנשים. ובדרך כלל, אתה יודע, אנשים יגידו, נה, מה, מביא אותו לפינה, הוא עושה פרסומת. לא, זה מההתרגשות האדירה שלי לבן אדם שיכול לעזור לכל כך הרבה אנשים, אז למה לא? הנה הטלפון של האיש היקר, חנה, מה המספר של דור רוקבי למי שרוצה לדבר איתו עכשיו? הוא יש לו, לכל מנדה, הוא יש את זה, יש את הוא, רוצים עזרה. איך מגיעים לדור?
2: 052-293-7739.
0: בואי נעשה את זה שוב. פרסומת, תחשבי שעכשיו החלפת את יונית לוי.
3: עזרת השם.
0: ותתני לנו את המספר פעם נוספת.
2: 052-293-7739.
0: דרור עוקבי, רפואת הרמב״ם, אשריך ותודה רבה שזכינו. אני רק רוצה להעיר משהו אחד. זה נכון שלהתרגז זה גם משהו שאנחנו צריכים להפחית בחיים באופן כללי, אם כבר מדברים על אוכל, נכון?
1: זה מאוד קשה, בטח נפש נפש בריאה בגוף בריא, משפט של היפוקרטס, והרמב״ם המשיך אותו.
0: אז אנחנו נדבר על זה בפינה הבאה, בעזרת השם, או כל נושא אחר שתרצה שמרשים פה את עם ישראל. תודה רבה דור עוקבי ושבוע טוב.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: איזה איש, איזה מנחם, אתה קלטת מה זה ידע אדיר? אנשים מבוגרים, דיר בלקים ה-16-8. אני מבוגר? יופי, סיימנו את השעה הראשונה, אתה שם לב, היא פשוט טסה לנו, ואנחנו מיד, מיד, נהיה עם חידה, שתזכה אתכם במגש האדיר, פרומז'רי, בשר, כן, אני אתן את הכתובת, ברחוב מנגו 4, מיד הפרס הגדול שייך לבחור המקסים הזה. בשר, הסניף שנמצא באשדוד, מעניק לכם את הפרס האדיר הבא, מגש גבינות בשווי כמה מאות שקלים, כולל איזה 6 סוגי גבינות מוטרפים, אני אשלח את התמונה באינסטגרם שלנו ובפייסבוק, מיד זה יקרה. בקבוקי בירות בפנים, חטיפי צ'יפס פרימיום של כמהים ושמן זית, מארז קריספי פטריות, אננס, קלמנטינות, אפונה, במיות, זיתים, דליקטסים, ארטישוקים, במיות מיובשות, ריבת בצל איטלקית, כל זה במארז אחד, משוגע לגמרי. אולי נדבר איתו עוד מעט, מה אתם אומרים?
2: אפשר?
0: אחלה מתנה, נדבר איתו עוד מעט עם הביג בוס, הדליקטסים הכי מוטרפים. חנה, בן אדם שרוצה עכשיו להזמין מבשר, באשדוד, בסניף הבלעדי הזה, מה עושים? למי מחייגים? כי הבחור שם מחכה לטלפונים, ויש לו, וואו! וואו, ולהעניק לכם, כן.
2: דבר ראשון, אפשר לחייג לעסק עצמו במספר 086-625-720. אפשר גם לחייג ישירות לברק, 050-856-6064.
0: יפה מאוד, אז אני אחזור לדברים. כן, אם אתם רוצים ישירות, בואו ניתן את המספר של הבעלים ישירות. תנצלו, יש לכם אחוזי הנחה. זה, אני אקרא לזה אולי החנות, או החנות הדליקטס המרשימה ביותר. זה רשת עם 15 סניפים, אני מדבר על הסניף באשדוד, הפרומז'רי. הוא יגיד לי בדיוק איך אומרים את זה. כאילו, הגבינה היחידה שאני אוכל זה...
3: אוכל גבינות?
0: אני לא נוגע בגבינות בדרך כלל. לא יודע למה, לא... אם אני אוכל זה על פיצה, האם זה גבינה או שזה בכלל פלסטיק? לא יודע. נשאל אותו כשנדבר איתו, בכל אופן. אני יכול לתת כבר שאלה לפני שנסיים את השעה הזו?
2: כן. מצוי.
0: תראי איזה שאלה הבאתי, אחותי. חבל לך על הקסיו. קסיו זה השעונים, חבל על הזמן כביכול. טוב, תקשיבו. זו יחידה, כל התשובות שלכם הפעם, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, רק הפעם, בני כמה אתם. אני רוצה להשוויץ על הבעלים של הרדיו ועל מאזיני הרדיו בכללי שאמרו, בני נוער שומעים רדיו? לך מפה, שיניים ברוסית, כולם שומעים פודקאסטים, כולם חרת. בני כמה אתם? מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? יפה. בקיצור, הנה הכתובת למשלוח התשובות לפני שאני נותן את השאלה.
2: 058-36-222-03.
0: קבלי את החידה. לפני הרבה זמן, אגד היה להם קו שמספרו 100. ידעתם את זה? יש קו שהמספר שלו הוא 100. לאיזו בירה ערבית הקו הזה הגיע? לאיזו בירה ערבית הגיע קו 100 של אגד? יודעים את התשובה? הנה הכתובת!
2: 058-36-222-03.
0: אני אוהב אותך!
2: קח מספר, תמתין.
0: כמו על הילדה הזאת. שעה ראשונה התחפפה לה, אבל איך אפשר בלי... היה לנו דוד, את דרור עוקבי, קבלו את זוהר עורקבי. זוהר ארגוב. זהו, השעה הראשונה הסתיימה, מיד לאחר השיר הזה פרסומות, ונחזור עם השעה השנייה. יש לי פה זמר שאני עומד להפתיע, שיר חדש, אבל אימא למה הוא הוציא. יאללה, זוהר אורקביו, זוהר ארגוב.

0: נחרץ לפרסומות? תכף, תכף, עד סוף השיר, מה קרה? אבל לא נתתי את החידה עדיין. נתתי את החידה, נכון? איזה קו, קו 100 של אגד, לאיזו עיר בירה ערבית הוא הגיע? יודעים את התשובה? נו, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-22203, זה בחינם, כי זה וואטסאפ.
1: שש בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: היו לפני המון שנים.
10: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
11: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה,
10: ויש גם הגרלה עם פרסים
11: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
9: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשוניים קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: איזה יופי, תמר ריילי, נכון? זה השם של הזמרת המעולה הזו. בחבק, אוהבת אותך, אוהבת לך.
1: אוהבת אותך.
0: טוב, אני רוצה רגע לבדוק אם יש איתנו מישהו על הקו, אני סתם רוצה להפתיע אותו בשביל הכיף. בואו נבדוק אם הוא איתי על הקו. הלו?
2: שלום אלן.
0: כוכבי? זה אתה.
2: מה קורה?
0: אהלן אחי, איזה גבר. תקשיב רגע אחי, קודם כל אני רוצה להקליט אותך אומר... אתם מאזינים לתוכנית של המדינה, אני אגיד לך מתי, כי יש לך קול רדיופוני. אני אסביר מי זה איש מיד. כוכבי, 3, 2, 1, צא לדרך.
2: אתם מאזינים לרדיו גלי המדינה.
0: גלי ישראל. אתם מאזינים לתוכנית של המדינה, רגע, אני אגיד עוד פעם. אתם מאזינים לתוכנית של המדינה בגלי ישראל. סבבה? 3, 2, 1.
2: אתם מאזינים לתוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל.
0: איזה קול יש לו! תקשיב רגע, אני חייב לספר פה סיפור למאזינים. אני לא מכיר אותך, אף פעם לא פגשתי אותך. נכון. קיבלתי היום שיר ממישהי שחשובה לי מאוד ואמרה לי, אבא, מצאתי מישהו, אבא. okay. מצאתי שיר, אתה לא מאמין, אתה חייב לשמוע אותו. שמתי פליי, שומע שיר ואני אומר לעצמי, מי אתה? במובן החיובי, תספר לנו רגע, מי אתה?
2: אני כוכבי, רואי כוכבי ראפר, בן 27 מירושלים. מוזיקה היא חיי, כל חיי. ובדיוק הוצאתי אלבום עכשיו, ביום שישי, ראפ, היפ-הופ, אבל של פעם כזה, אתה יודע, מהמקורות.
0: האמיתי, מה... הבסיס, האמיתי, האלמנטרי האמיתי. של מוזיקה אמיתית ולא חרטוטים, אתה אומר.
2: לגמרי ככה, אחי, עם טקסטים, עם כוונה, עם מסר, עם הכל.
0: אתה יודע, דבר המרגש, א', יש לך קול, שתהיה בריא, קול מצוין, מעולה, רדיופוני, ובאמת מרגש. איך משלבים...
2: אולי נכון לעשות בק-טו-בק.
0: איך משלבים קול כזה מטורף? אגב, אתה עושה גם פרסמות לפעמים, אולי דיבובים, אולי קצת קריינויות, אתה עושה או שאתה שם בזה?
2: האמת שהציעו לי, זה פעם, פעמיים, אבל...
0: זה לא מתאים, אתה רק מוזיקה, נכון? לתת בראש כמו שצריך. עכשיו רגע, אתה נתת פה את מילת הקסם, אתה ירושלמי.
2: אמת.
0: גם אם אתה תהיה טופק שקור, אתה תהיה בירושלים עדיין?
2: לגמרי, כן, אחי. גם טופק שקור לא יצא מהשכונה שלו.
0: אתה צודק, גם לא נוטוריוס בי-אג'י, הם יצאו רק לגן עדן בירי אחד על השני, כמו שני כסילים.
2: לגמרי.
0: אותו דבר כמו בארץ. איפה יש כסף, יש סכנות. איפה יש קומבינות, השם מרחם. תשמע, שמעתי את השיר שלך, הוא מטורף, אבל זה לא חוכמה שאני אומר, אני רוצה שהמאזינים יבינו. אז ככה, קודם כל, יש לך כבר אלבום? כמה שנים אתה בתחום?
2: אני כבר, וואו, איזה 6 שנים, אני מוזיקאי מגיל 7 בערך.
0: אוקיי.
2: פנטר, טופים, עניינים, הכל. למדתי בתיכון גם, אבל בראפ אני באזור ה10 שנים, משהו כזה.
0: אוקיי. תן לי דמות של מישהו שאתה מאוד מאוד אוהב. בראפ. תן לי מישהו שהוא ראפ, ראפיסט כזה, ראפר, שאתה אומר, וואלה, הוא תותח בארץ. ובלי להגיד סבלימינל, כי הוא האדריכל, הוא הגדול מכולם, אני מדבר ככה, נגיד, טונה, שאתה רואה אותו, איך אתה רואה אותו, רוקיסט או איש ראפ? איך אתה רואה אותו?
2: הוא לגמרי איש ראפ, אבל אני אגיד לך את האמת, אני עם פלט.
0: פלט, זה אח יקר. כשזה יבוא לי, זה יבוא לי, איך אני אוהב אותו. אירחתי אותו בתוכנית שלי, הייתה לי תוכנית בידור בערוץ 14, פלט קנה את עולמי, אלוף עולם, אני מסכים איתך.
2: אין עליו, אחי.
0: עכשיו, אתה אומר שיש לך כבר אלבום, נכון?
2: נכון.
0: יש שיר שאני שמעתי, הוא נקרא כשאת רוקדת. עכשיו, הוא מתוך האלבום החדש, אני מקווה.
2: הוא מתוך האלבום החדש, כן.
0: אוקיי, אז עכשיו אתה הופך להיות שדר רדיו, אתה הולך להיות אלעד עמדי, אני מוריד את המוזיקת רקע, אתה מציג את השיר שלך, כאילו אתה אלעד עמדי ואני כוכבי. בסדר?
2: אוקיי, יאללה, אוקיי.
0: תרביץ, בבקשה.
2: הלאה. אז עכשיו בואו נשמע את השיר של כוכבי, כשאת רוקדת.
0: אחי, בהצלחה, אני אוהב אותך. בפעם הראשונה, אני מקווה שעשיתי לך טוב. כוכבי, אתה פשוט תותח. אגב, אתה כבר ביוטיוב, עניינים, הכל אפשר לראות ולשמוע את הכל?
2: ספוטיפיי, אפל מיוזיק, איפה שכולם שומעים מוזיקה, אני נמצא שם.
0: כוכבי, אתה גם יפה תואר, גם קול מיוחד וגם מוזיקאי ענק בעיניי. פעם ראשונה בתוכנית של המדינה, שהשם מברך אותך, ורק הצלחה, אוהב אותך, תודה.
2: אוהב אותך, ים, תודה רבה.
0: ביי, המלך, להתראות. תנו לו בכבוד. פעם ראשונה, התוכנית של המדינה.
3: אני לא מנסה להרשים, רק לנשום, אין לי זמן לסרטים. אני חי את היום, ולכמה שאת אמיתית, כמו בחלום. כל פעם שאני בתחתית, קופה מקור, את נותנת לי חום. אמרו לי תשנה את הסטנט, תתבגר יד צ'נד, אתה סתם דפקט. ואת לא נשארת בצד, החזק לי את היד ונתת רספקט. תפסיקי לשאול אם אנחנו לנצח, אמורי אומר את האמת. היחידה שאני קורא לחיים שלי זאת את, אם לא את אני מת.

0: איך אהבתי, אה?
1: איזה יופי, נכון? זה האיש המקסים הזה, חדש חדש אצלנו פעם ראשונה. אמרתי לכם, אני נותן במה לאומנים שהמוזיקה שלהם בעיניי, באוזניי ובנפשי, נשמעים טובים ו... אפשר לקדם את המוזיקה שלהם הלאה, הלאה, כבוד שלנו. עכשיו אני רגע רוצה לגעת בחידה שלנו. יש לנו חידה באמת מרשימה מאוד, שתוכל לזכות אתכם במתנה, שתכף אתם תשמעו מבעל המקום עצמו, מה זה באשר, מה, אם אומרים פרומז'רי או פרומז'רי, תכף נבין את הדברים, ומהי המתנה המטורפת אם תדעו את התשובה לחידה, החידה שלי למי שלא יודע, לאיזו בירה ערבית, לאיזו בירה ערבית, Capital City, בירה ערבית, הגיע קו 100 של חברת אגד, אוטובוס עם אגד. היה להם קו, קו 100 שהיה מגיע לעיר בירה של מדינה ערבית. האם אתם יודעים את התשובה? אם כן, ושלחתם את התשובה ועליתם בגורל, אתם יודעים מה המתנה שאתם עומדים לקבל? חכו, חכו. שלום אדון צ'ונה היקר.
2: שלום, עמדי, התותח.
1: מה שלומך אחי היקר והאהוב?
2: מה, לשמוע אותך זה כבר...
1: תשמע, אתה הבעלים של הסניף הגדול והמרשים ביותר בישראל של באשר. עכשיו, אני מדבר על גבינות ואני חייב לדעת לומר, מה זה פרומז'רי או פרומז'רי? איך אומרים את זה?
2: פרומז'רי.
1: פרומז'רי. מה זה אומר? מה זה פרומז'רי?
2: פרומז'רי זה... פרומז'רי זה מעטניה של גבינות מיושנות, שהבחור שמוכר אותן, פעם היה דבר, פעם, לפני המון המון שנים, היה גם חלבן וגם הבחור שמוכר את הגבינות.
1: כן.
2: הוא היה מכין אותם ומוכר אותם, זה היה נקרא פרומז'רי.
1: אוקיי, זה מי שמייצר וגם מוכר אותם, בקיצור. הוא לא מעסיק אף אחד בשביל להרוויח את הכל, הוא גם המוכר, גם חובץ אותם וגם מוכר אותם. מה לאחלה? פרומז'רי, ככה יש לומר. תשמע, לבאשר...
2: אנחנו רשת באשר, 17 סניפים בארץ, הסניף הראשון נפתח במחנה יהודה 35 שנה
1: בירושלים.
2: כן, כבודו בעצמו אלי באשר התותח.
1: כן, ואיך הגעת לאשדוד עם זה? זאת אומרת, זה באשדוד יש טירוף, אני מבין, על הבאשר, כי דווקא באשדוד יש איזה טירוף של התושבים והסביבה שם בדרום, לגבינות מיוחדות, מיושנות, הטופ של הטופ, נכון? אתם נחשבים לדליקטסים הטובים ביותר בישראל בכל מה שנוגע לגבינות. האם אני טועה?
2: אתה לא טועה בכלל.
1: עכשיו תראה, הבאת לי... הבאת לי...
2: גבינות מכל אירופה.
1: מה הגבינה הכי טעימה לדעתך? מה אתה היית ממליץ לי עכשיו אם אני רוצה לתפור פה, לתת עכשיו איזה כמה ביסים לגבינות? אנחנו לפני תשעה באב, אסור בשר, דבר אליי.
2: יש לי גבינת בורנזים דבש עם קמעין, גבינה חזקה ביותר, רצה פה בכמויות. אני אומר לך, מתוך 10 אנשים, 9 אנשים שתואמים את הגבינה הזאת, תן לי חתיכה.
1: מה אתה מדבר? רגע, עכשיו תקשיב שנייה, כי אני רוצה שקודם כל תיתן את המספר טלפון שלך, לאן מחייגים לאנשים שעכשיו שומעים אותנו, כי יש אצלך מבצעים בגלל, או למען האמת בזכות גמר המונדיאל הערב ב-10, אתה נותן פה מבצעים לכל מאן דבעי, ואני בשבילי, או דבעי יש לומר, כן, דבר אליי, מה המבצעים היום שאתם עושים לכל מי שמחייג?
2: כאוהד ארגנטינה, תשמע, כאוהד ארגנטינה שבאמת בעזרת השם ינצחו היום, ויקחו בפעם השנייה את המונדיאל.
1: אמן.
2: אז אני נותן מארז מונדיאל עוד הערב, מי שמגיע. המארז, יש בו קודם כל 6 סוגים של גבינות, 550 גרם של גבינות.
1: כן.
2: מגיעות חתוכות, מוכנות, קוביות, בצבעים שונים. יש טאפסים שזה זיתים וצנצנת חמת קמעין. ואני נותן גם את הקריספי שלנו, הסדרת קריספי מטורפת, הגיעה לנו חדשים, אם זה אננס, אם זה קלמנטינה, מלפפון, דברים מאוד חדשים ומדהימים, שיש אותם רק ברשת באשר, תוגריים, נזהרו מחיקויים, פטריות שיטקי, פטריות שיטקי, האפונה,
1: האפונה
2: מיובשת.
1: רגע, וכל מה שעכשיו אתה אומר, כל מה שאתה אומר עכשיו, זה מגיע בתוך החבילה שגם אני נותן במתנה, רק הוספת לנו גם בירות, הבאת לי משהו בשווי של ים של כסף, זה אחד המארזים הכי מטורפים שאני מחלק ברדיו מאז ומעולם, אני חושב, האם נכון חנה? אני לא
2: חושב. אני עוד מוסיף לו, חוץ ממה שהם אמורים לקבל במארז מונדיאל, מה שהם רואים באתר, אני מוסיף עוד דברים במתנה ממני, מהסניף.
1: מגיע לו כפיים?
2: בשווי של...
1: אתם רואים? זה שרציתי אנשים מכל רחבי הארץ. אמרו לי, מה, אתה מחלה רק לירושלמים? הנה אשדוד, הנה תל אביב, הנה קריית שמונה, הנה אנחנו מתחילים להתפשט בכל רחבי הארץ. אתה איש מקסים ואני אוהב אותך, ושיהיה לך בהצלחה. איך מגיעים אליך לאנשים ששומעים אותי עכשיו ואומרים, אוקיי, תשעה באב, אין בשר?
2: אז אני אספר לך סיפור קטן, עמדי. ביום שישי הגיעה אליי בחורה מהר חומה בירושלים. אוקיי. במיוחד, כן. במיוחד. הגיעה לפה ואמרה, אני באתי עד אליך כי ראיתי אותך בטיקטוק, ראיתי את הסניף שלך, ואני רואה כמה נקי פה וכמה מסודר, באתי עד אליך, יצא פה באמת שנייה יפה, ודרך אגב, היא לקחה את המספר הפרטי של בגלל שאני ירושלמי.
1: אתה ירושלמי במקור?
2: אני ירושלמי במקור, אמרתי, כן.
1: וואה, כפה, אתם רואים? כל מה שמצליח במקור. בארץ, הטובים ביותר, יצאו מירושלים.
2: ירושלמי.
1: איזה מלך.
2: ירושלמי.
1: טוב, תשמע רגע, מספר הטלפון שלך לאנשים שרוצים להשיג אותך ישירות, עזוב אותי סניפים, עזוב אותי מנהלים, אתה הבעלים, דבר אליי.
2: אני ישירות, 05-08-566-064.
1: אתה אלוף עולם, תודה רבה לך ברק האלוף.
2: אני זמין עד 10 בלילה כל יום.
1: מעולה, אני אחזור למספר. זה ברק, הוא הבעלים של בשר באשדוד ברחוב מנגו 4. זו הרשת שמונה 17 סניפים. זה הסניף באשדוד שהוא נחשב לטופ של הטופ. אתם מוזמנים לחייג אליו לברק 050-85-66-064. זה הטלפון, יש לכם מבצעים לא נורמליים, אתם מוזמנים.
2: עמדי, כן. עוד משהו קטן, מי שמגיע עוד היום, עד השעה 9:30 בערב, ואומר, עמדי שלח אותי, 15% הנחה מעל קנייה של 200 שקלים.
1: אין דבר כזה 15, 15.
2: 15.
1: אני אוהב אותך. ביי, אחי היקר לי. ביי, ברק. איזה איש ענק. טוב, יאללה, מגניב לגמרי. חברות וחברים, זה המארז הענק שתקבלו עם האלכוהול ועם כל מה שהוא דיבר וגבינו. זה בשווי מאות שקלים. אתם יכולים לראות את התמונה. גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בכל מקום, נכון חנה? הכנסתם את הכל כמו שצריך.
0: בערוץ וואטסאפ גם הדבקנו את התמונה עם כל הדברים.
1: אגב, הערוץ וואטסאפ שלנו שתופס תאוצה מיום ליום, יש לנו קבוצת וואטסאפ מיוחדת כזו, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה חנה ומנחם, הם יותר בקטע הדיגיטלי העדכני, רשתות חברתיות, אני יודע מה זה רשת חברתית, זה שמישהו בא לכם עם רשת ותופס אותנו את כולם כאסירים. זה הרשת היחידה שאני מכיר, וזהו, וצריך להשתחרר ממנה באימונים כאלה או אחרים. מני, אנחנו בשליטה מלאה?
3: כן.
1: מה הכתובת למשלוח התשובות לחידה שלי?
3: 058-36-222-03.
1: יפה מאוד. יקיריי ויקירותיי, הנה החידה בפעם האחרונה. לאיזו בירה ערבית, עיר בירה של מדינה ערבית, הגיע קו 100 של אגד? תבדקו את זה ותשלחו לי את התשובות שלכם לכתובת הבאה בלבד. הכתובת הבאה בלבד.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.

0: מגניב, אה? שוטה הנבואה. במקור עם האח של סלים, עכשיו זה האח של סלים, האח של עמדי. גרסה אחרת קצת מיוחדת, מחברה לשוטה הנבואה ואברהם טל הענק, איזה יופי של דבר. אני מאוד אוהב את המוזיקה שלהם, והגיע הזמן כמחברות טריביוט לאומנים הגדולים של ישראל. מקווה שאהבתם, רוצים לשמוע את זה עוד פעם, יש את זה ביוטיוב, תרשמו האח של סלים, 2026. טוב, לאנשים ששואלים אותנו מה עם עניין המוזיקה ותשעה באב וכולי, אנחנו הסברנו בתחילת השידור, מנחם, זה הזמן שלך בתור עורך התוכנית להסביר מה קורה כאן כשאנחנו מסיימים את השידור היום.
1: כן, ברגע שאנחנו מסיימים את השידור, אנחנו נכנסים לנועל תשעת הימים, בימים הקרובים תהיה לנו מוזיקה יותר שקטה, בקשות שלכם, שירים שקטים שעושים לכם טוב, עד ליום, בעצם שני ושלישי, רביעי וחמישי, רביעי זה ערב חג שבועות, אנחנו לא נהיה פה,
0: וגם ביום חמישי אנחנו
1: לא נהיה פה. גם לא, וביום ראשון, נחזור לגדול. הקיץ, ויש גם הפתעות.
0: יש לי הפתעה ביום ראשון, אני יכול לומר?
1: תלת.
0: אוקיי, ביום ראשון, כשאנחנו חוזרים אחרי הסיבוב הזה של תשעה באב, ורק בשורות טובות לעם ישראל, ובהזדמנות הזאת להגיד לאלוקים, סליחה שאנחנו גם עם לפעמים לא בסדר, בורא עולם, שורפי הסמים, מרעילי בארות, תמיד היו בתוך העם. אתה בורא עולם, אתה מחליט פה הכל. אבל נזקים גדולים עושים מיעוט קטן בעם שלך. ילדים טיפה בעיניי סוררים שעושים צרות גדולות מאוד, להערכתי רובם הם סיטרה אחרה, כאלה שהצטרפו אלינו ביציאת מצרים, או נקרא ערב רב בלשון אחרת, שהם קצת שונים, קצת נגד העם שלהם, קצת נגדך, חס ושון, אני לא יודע איך אני אומר את זה ברדיו, אבל שהם טיפה נגדך, הם פחות מאמינים בך בורא עולם, אבל כיהודי אמיתי, מזרע של יהודים אמיתיים, בורא עולם אני אוהב אותך, ומפחד ממך במקביל. אז זהו, זה היום הכי חשוב בעיניי, תשעה באב, אני לא כזה דתי גדול בשביל להבין מה אני מדבר, אבל אני ירושלמי שיודע שאם אנחנו ביום הכיפורים, אני מדבר על החילונים, בסדר? נקרא לזה בגדול, החילונים. עזוב את סליחה, אין חילוני יהודי. מסורתיים. אנחנו המסורתיים, אתה יודע, דבקים באמונה של בורא עולם, אבל אנחנו לא כאלה דתיים שיודעים, עכשיו אכלת ניצן מתוך עץ, זה לא פרי העץ, זה פרי האדמה. התורה יכולה לסבך אותך, אתה חייב להיות גאון כמו מנחם בשביל להבין מה רוצים. אז אני הולך על הבסיס, ויודע שיום הכיפורים הוא בין סליחה בין אדם לחברו, שזה דבר חשוב. אבל לא יודע, אני מהמפקפקים האלה שאתה צם ביום הכיפורים, ואז אתה רואה אנשים הולכים לבית כנסת, כל העבריינים למיניהם, שקרנים, רמאים, גנבים, מבקשים סליחה, מכילה, נוגעים בלב, רק נגמר הצום, נהיים גנבים יותר גדולים יום אחרי. אז כולנו צריכים להיות יותר טובים. העניין בתשעה באב, שזה לא בין אדם לחברו, זה בין היהודים לאבא שבשמיים. שרפו לו את הבית, שמו לו צלם באחד, אתם יודעים מה זה? שחטו את היהודים. חלק מהיהודים פה, כמו בימינו אנו, יש יהודים לא טובים, שהם נקראים יהודים, צריך לבדוק את יהדותם. אבל זה מיעוט קטן שעושה פה צרות גדולות מאוד, ומכעיס אותך, בורא העולם, עלינו. אבל אתה, אלוקים, מחליט הכל. משמע, אתה מראה לנו משהו שאולי אנחנו לא שמים לב. אולי אנחנו, הרוב בעם ישראל, צריך להסתכל איך אסור לנו להתנהג? מה שהיה פה עד 7 באוקטובר, אתה מנסה להראות לנו? אולי אתה גם מנסה להראות גם לצד שלי, דווקא לצד של החרדים במדינת ישראל, שאולי גם הם טיפה צריכים להשתנות, אולי החילונים צריכים, אולי אני לא יודע, אני איש פשוט. אבל אני מאוד אוהב אותך, אלוקים. אז אני רוצה לבקש ממך סליחה, שבעם ישראל, אחרי כל מה שאנחנו עוברים, עדיין יש מיעוט קטן קטן, אבל נוראי, בורא עולם. הוא נוראי שקשה לטפל בזה. הם כמו מקל בגלגל. הם כמו רימון בלי נצרה, הם עושים רעש ויש להם מלא כסף, הם משועממים למוות. אלוקים, למה הם לא הולכים להיות עם הנכדים שלהם? למה לא ישתו איזה מקיאטו בשקט? שילכו ילמדו כינור, למה הם הולכים בחוץ משעמום בחום הזה? אני דואג להם. אלוקים שבשמיים, אני דואג להם. לא באמת. טוב, בורא עולם, אני אוהב אותך, סליחה על תשעה באב, כולנו פה נצום, גם אני. זה אחד, אני ירושלמי, מבין את עומקו של היום המאוד קשה הזה לעם ישראל, וזהו, מן הראוי שמחר ומחורתיים אני אשדר, אני אשב פה ואשים לכם רק מוזיקה רגועה ביותר בשביל לכבד את היום הזה. טוב, מנחם, הייתי בסדר עד השלב הזה?
1: בסדר גמור.
0: תחזור על החידה בבקשה.
1: קו 100 נסע לאחת הבירות.
0: כתוב לך, כתוב לך, אל תסתבך. לאיזו בירה,
1: לאיזו בירה ערבית הגיע קו 100 של אגד.
0: יפה מאוד. לאיזו בירה ערבית הגיע קו 100 של אגד. עכשיו אני חייב לומר לכם שאנחנו פה, כמו בימי אנו, אני רוצה שהמאזינים יבינו, כי אנחנו, אתם שומעים פה תקלות, ואולי הסאונד לא משהו. אין לנו מדפס, הכל משפצים לנו. תחשבו, אני עכשיו משדר לכם עם אשל וחוט. אבל אני עושה הכל בשביל שיהיה לכם פה טוב. ולחנה יש איזה בעיה, היא אוהבת לגעת במיקרופונים. זה משהו שהיא לא יכולה לשלוט בו. חנה, תגיעי במיקרופון, תגיעי 10 פעמים במיקרופון, כן, בבקשה.
2: רק שאני בשידור, אגב, אז שומעים אותי.
0: כן, תגיעי, לא, סליחה, תעזבי את המיקרופון, תודה, חנה. תמיד שאת נוגעת בו, המיקרופון דולק, סתם כי את פתוחה במיקרופון עכשיו. לא משנה. חנה, יקרה שלי, מה שאמרתי, את בחורה דתייה, שומרת, מסורת וזה, דיברתי לעניין או שדיברתי שטויות עכשיו? על תשעה באב.
2: דיברת לעניין.
0: מני, אני בסדר, בתור תלמיד חכם, אתה בסדר?
1: בסדר, גמור אפילו, התרגשתי.
0: לאיזו בירה ערבית הגיע קו 100 של אגד? אם אתם יודעים את התשובה, פשוט תמסרו לנו מלשון מסרון, הודעת אס-אמס כזו לוואטסאפ. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תעשי את זה בצורה יפה.
2: 058-36-222-03.
1: שם, מאין אתם בארץ ומה הגיל שלכם? כן. זה חשוב לנו מאוד מאוד מאוד.
0: אני חייב, אם אתם לא שמים את הגיל שלכם, א' אתם מבאסים אותי כי אני עושה סקרים לעצמי בשביל לראות האם אלה שמהנדסי תודעה באמת מחרטטים כמו שאני מאמין שהם מחרטטים, ועל פי הגילאים שלכם, אני רואה שהתקשורת המוטה, כן, סוכנת מאוד. מי שומע, בני נוער לא שומעים רדיו. יאללה, יאללה, שיניים ברוסית. לכו תאמינו להם, כן, כן. מה זה, גם חיילי צהל אנסו מחבלים. מה זה, מה זה אמונה? מה זה אמון? זה שיש לי פה את אהבת

0: לא מאמין, נגנרה לי התוכנית? פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה קורה אראלה? לא מאמין.
3: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
4: יואו! מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
3: איזה חמוד.
4: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: גמר ענן, אני בעננים.
9: חיכינו 4 שנים.
10: והתפסים מוכנים?
8: מזמן, מה אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: אספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
1: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
0: ויש גם הגרלה עם פרסים.
1: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
2: לפרטים ולהזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
3: גמר ענק! אני בעננים!
4: חיכינו 4 שנים!
5: והתפסים מוכנים?
3: מזמן! מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ב...
4: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
8: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 80-96.
11: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים. תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים. קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים. קלמרים החל מ-9.90 שקלים. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה. אם לא שמתם לב, אנחנו כבר 45 דקות אחרי השעה 7. טוב, נועל, זה הדברים החשובים פה במסגרת התוכנית, צריכים לתת לכם הרבה מאוד הסברים לפני שאנחנו נפרדים. ראשית, 4 דקות אחרונות לענות על החידה שלנו ולזכות באחת מהמתנות הכי מוטרפות שחילקתי כאן. זה מארז גבינות ענק, מגש מרשים בשווי מאות שקלים. הוסיפו לשם קצת בקבוקי ראש טוב, כי אסור לי להגיד אלכוהול ברדיו. על כבהבל, 2 בקבוקי על כבהבל, ביירות, בקבוקי ביירות, בקיצור. אתם מבינים על מה אני מדבר, אתם פה באולפן, נכון? אתם מבינים אותי, חבר'ה?
13: כן.
14: מבינים.
12: יש כאלה שלא.
14: 740 פסיכומטרי.
12: תראו את המתנשאת. לפני 9 באב, אסור לגדף. חנה, אני אוהב אותך.
14: קח מספר תמתין.
12: תודה רבה, ותודה רבה על הזכיחות שלך. טוב, ככה זה כשאת הולכת להיות יונית לוי, אבל הרצינית יותר במדינה. אני הורס פה את כל ההפתעות כנראה. טוב, בקרוב אתם תוכלו לראות אותה בכל מקום. חנה, אם אני אגיד לך אנה בחיבק, את לא עונה, נכון?
14: לא,
12: אני לא. לא עונים. טוב, ככה יקירה ויקיר אותה. הסבר קצר, מנחם, מה קורה כאן מחר, מחורתיים, בכלל עד לסוף שבוע, כי בכל זאת אני תוכנית בועטת וקצבית, ואנחנו לא יכולים להמשיך בדרך הזו פה, אז אתה יודע, זה 9 באב, והכבוד הוא כבוד אדיר, אז בוא, תפרגן לנו, תגיד מה שצריך לומר.
15: כן, אז אנחנו עוברים מחר ומחורתיים למול 9 הימים, בעיקר בקשות שלכם, שירים שקטים, פחות כל הרעש והבלגן
12: שעמדי
15: הקבוע.
12: עושה. כן. אנחנו נחזור כמובן ביום ראשון לתוכנית רגילה, אבל עד יום ראשון, ממחר, אנחנו מורידים ברמה אחרת. תשמעו, הכבוד שלי הוא כבוד אדיר. כל שנה, 32 שנים כבר, אני עוצר את עצמי, 9 באב, אני ירושלמי, אני לוקח את זה גם באופן אישי, מה שקרה בירושלים, ולצערי הרב, בעם ישראל, אם יהיו פה מנהיגים לא ראויים, זאת תהיה בדיחה, מה שקרה ב9 באב. זה לכל עם ישראל, ולא רק לירושלים ולבית של אלוקים, ולכן צריך לחשוב טוב טוב את מי אתם בוחרים, לא משנה איזה צד אתם, היגיון בריא, תסתכלו מי עשה נזק, מי לא, מי נחשב לתותח ומי פחות. מי לא יכול להגיע לקרסוליים של מי? כל אחד בדעתו שלו, אבל תזכרו שיש אנשים במדינת ישראל שיכולים להמית עלינו, שלא נדע, שלא נדע. תבחרו נכון ויהיה פה טוב, בשם השם נעשה ונצליח. בצורה אישית לימנים, אתם, הימנים הדמיקולו, האמצע, הקשקשנים, החרטטנים, שכל היום רק מתלוננים אבל לא יוצאים לבחור. הכל בידיים שלכם, אם לא תצאו לבחור זה הסוף, אנחנו נחזור לגור במערות, הם מבטיחים לנו את זה.

0: מי זה הם? אתם לא טיפשים, בסדר? תיזהרו, כי יש הרבה מאוד כרגע שהם...
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: הבנתם שלא תעשו את הטעות. מנחם, יש לך משהו מאוד חשוב לומר?
2: אני רוצה לספר לך, עמדי, אתה אולי לא, אתה לא שם לב כל כך, אתה בשידור, אתה עסוק בשידור הרציף, כן. יש לך בק אופיס שלם כן. מאחורי הקלעים. אתה לא מבין אפילו כמה, יש אחת, קוראים לה אדר בן דוד.
0: בטח, היא מהצוות שלנו.
2: ברור. היא המנהלת דיגיטל של התוכנית.
0: כן.
2: מאחורי הקלעים, בגדול כמעט כל משפט שאתה אומר,
0: זה עולה אוטומטית.
2: הופך, כן, תוך 20 שניות, עולה לכל רשת אפשרית, עם תמונות, עם ויז'ואל, משהו מדהים.
0: יש לנו גם בפייסבוק ובאינסטגרם, ומגיע למחיאות כפיים, כי יש לנו פה מנהלת צוות אדירה של הדיגיטל. אחת המפיקות שלנו, אדר בן דוד, תודה רבה. עכשיו, אחרי שהרמנו לאדר, אנחנו נשמע שיר, או שאנחנו ניתן את התשובה. שיר, נכון?
3: שיר, כן.
0: יאללה, איתי לוי, נכון? בואו ניתן איתי לוי.
3: יאללה.
0: אני הוא איתי לוי, מי שקשה לו לקרוא בעברית. קבלו את איתי לוי עם בשעות הבודדות.

0: מילים.
1: כן, אבל זה לא איתי לוי. זה גוסטו, אני טעיתי בשיר. גוסטו, שאני חולה עליו, אותו אנחנו נשמע, אני מניח, כבר שמענו אותו המון, אנחנו עוד נשמיע אותו המון, אבל אני, איתי לוי, אמרנו טכנאי, איתי לוי, באיתי לוי, תרשום איתי לוי. תודה. איתי לוי, אני שבור עליך מאהבה.

0: איי איי איי, טוב אני ממהר מאוד, אנחנו חייבים מיד לסיים את השידור שלנו כי מגי טביבי מחכה לכם עם החדשות. אני רוצה להגיד שלום ללירז, לירז שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מאיפה את לירז יקרה שלי?
1: ממעלה אדומים.
0: איידה, ספרי קצת על עצמך נשוויץ.
1: שוטרת.
0: באמת? זהו, את לא צריכה לספר כלום, אנחנו אוהבים אותך, מחיאות כפיים, זהו, נגמר, היא לא צריכה לספר כלום, את בטח גם אימא בעזרת השם.
1: כן.
0: ברוך השם.
1: ברוך.
0: מעלה אדומים, שוטרת, אז אני בכבוד גדול רק רוצה לדעת מהי התשובה לחידה שלנו, שהיא חידה די מעניינת, הייתי אומר, נכון?
1: מאוד.
0: מהי התשובה? לאן קו 100 היה מגיע? לאיזו עיר בירה ערבית?
1: לקהיר, בירת מצרים.
0: ואת צודקת, אחרי ההסכמים שהיו כאן, 19 שעות זה לקח, מתחנה מרכזית בתל אביב, תחנה ישנה, דרך מעבר רפיח, הגיעו למצרים, והיום אסור להגיע לשם, כי הם לא באמת חברים. זה סתם שתדעו לכם, זה סתם מקשקוש. המתנה הענקית בדרך אלייך, האם מגיעה למחיאות כפיים? כן, כן. תודה רבה לך. התוכנית שלנו עניינה אותך, היינו בסדר?
1: כן, הייתם מעולים כרגיל.
0: איזה כיף. תודה רבה לך, נשמה טובה. שבוע טוב ובשורות טובות. ואת צמה? את צמה בתשעה באב?
1: כן.
0: כפרה. זהו. תודה רבה למנחם אהן, תודה רבה לחנה אהרונוביץ', תודה רבה לאדר בן דוד, תודה רבה לטכנאי האדיר שלנו, עמיחי מאון, אני הייתי אלעד עמדי, שייכנס בכם רק טוב. תודה, ביי ביי!
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: 720! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
12: צבן Love Every Day. רגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בצ'ודלת!
16: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: כבר ענן! אני בעננים!
18: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
17: מזמן! מה אנחנו ישנים?
18: מונדיאל 20 ו...
17: יש!
18: עכשיו הווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: וואו, איזה תואר, אני פה באור!
20: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
17: כבר ענן! אני בעננים!
18: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
17: מזמן! מה אנחנו ישנים?
18: מונדיאל 20 ו...
17: יש!
18: עכשיו הווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: תבנו על כך שיש שידור חוזר. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר.
1: התרחיש השני יכול לקרות בהמשך להחלטה של איראן להסלים את העימות ולהתחיל לשגר לעבר ישראל. התרחיש השלישי, קריאה של הנשיא טראמפ לנתניהו להצטרף למערכה. טראמפ כבר הצעיר בעבר כי אם יהיו לו לוחמים אמריקאים הרוגים, הוא יחזור לאיראן בכל הכוח. ובשביל להביא את העוצמות הצבאיות, הוא צריך את ישראל. אם טראמפ ירצה לחדש את הסיכול של בכירי ההנהגה באיראן, צהל הוא קבלן הביצוע הכי טוב. אם אנחנו נחזור למלחמה מול איראן, יש בידי צהל בנק מטרות עשיר על השולחן. מאז הפסקת האש באמן עמלו לאסוף באופן נרחב את המטרות וחידשו אותו לקראת האפשרות שנחזור לתקוף באיראן. זאת תהיה הזדמנות לסיים עבודה שנעצרה לאחר הפסקת האש, כמו תקיפת אתרים צבאיים, תשתיות אסטרטגיות, מערך הטילים הבליסטיים שאיראן הוציאה מתוך האדמה רק לאחרונה. צהל יוכל לחזור לתקוף את מערכות ההגנה שאיראן שיקמה, וגם אתרים הקשורים למתקני הגרעין שנמצאים שם על השולחן. בישראל לא סתם מגדירים את השבוע הזה כשבוע גורלי, ולוקחים בחשבון גם את האפשרות שטראמפ ינסה בכל זאת לחזור לשולחן המסע ומתן.
2: כן, כמו שאומרים, הכל מונח על השולחן גם בשלב הזה. נועם, תודה. והיום מדי פיצוצים נשמעו באילת בעקבות עליית מדרגה בירי האיראני לעבר ירדן. כתבתנו מילן אמר, עתימה קולות בעיר מילן.
3: נכון, מגי, אז רוחות מלחמה נושבות כאן באילת היום, דקות אחרי השעה 3. הזקות שמופעלות בעיר עקבה שמאחוריי נשמעות היטב גם כאן בחלק הצפוני של העיר אילת. אני יכולה לספר לך שהשגרה נשמרת, אבל ראש העיר אלי לנקרי לא לוקח סיכון, הוא מכנס מיד את כל גופי הביטחון, והם ככה מקיימים הערכת מצב לקראת מה שהולך לבוא. כרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אבל דבר חריג נוסף קרה היום באילת, דקות אחרי השעה 3, בזמן שהירי מתגבר לעבר עקבה, אנחנו רואים את הצוללת שאנחנו רואים כעת על המסך. גורמים ביטחוניים טוענים שיכול מאוד להיות שממש בקרוב היא תפליג למחוזות אחרים. המערך האווירי הימי וגם היבשתי מוכנים כולם לכל איום, כך אומרים לנו היום גופי הביטחון בעיר אילת.
2: מילן, תודה. תודה בשלב הזה. בשורה התחתונה, אריאל סנדר, ארצות הברית עושה כנראה הכל כדי להשאיר כרגע, והדגש הוא כרגע, את ישראל מחוץ למשחק. מה צריך לקרות כדי שוושינגטון תשנה את אותה משוואה?
4: אז בואו נדבר רגע למסגרת, ואז נתייחס בדיוק לאיפה ישראל נמצאת בתוך המסגרת הזאת. ארצות הברית והנשיא טראמפ לא רוצים לשנות מהאסטרטגיה ולא להגיע למערכה הזאת שכפי שנועם דיבר עליה, ישראל מוכנה. ארצות הברית לא רוצה בכלל להיכנס לזה, וגם לא רוצה שישראל תיכנס לזה, והיא תנסה לשמר ברמה האסטרטגית את המערכה הזאת כמה שהיא יכולה עד בחירות האמצע. זו האסטרטגיה. בין האסטרטגיה לבין המציאות, בסוף הדברים הם קצרים מאוד בהתגלגלות של אותו מיסקלקולציה שיכול בהחלט להתגלגל להרוגים, כמו שהנשיא כבר דיבר על זה, ואנחנו נמצאים שם. אממה, חוץ מזה שארצות הברית לא רוצה להגיע אסטרטגית למערכה הזאת, היא לא רוצה שישראל תיכנס לזה. כי היא יודעת שברגע שמדינת ישראל נכנסת, אנחנו מרחיבים פה בעצם כמו שהיה לפני 3 חודשים, והיא לא רוצה. מתי כן? באחת משתי האופציות. אחת, שישראל מתחילה לחטוף כמו שחטפנו פה מאיראן, ואז אי אפשר להגיד לישראל לא להיכנס למערכה הזאת, או בהנחה אחרת שארצות הברית מחליטה שהיא נכנסת פה אזורית, ואז ישראל, ולא רק ישראל, כי גם מדברים גם הרחבה כמו סעודיה, כמו קווייט, ללכת על מערכה הרבה יותר רחבה מול איראן.
2: ואגב, משוואות תמיר מורג, האם משוואת התשתיות החדשה בין ארצות הברית לאיראן אכן מצביעה על כיוון אפשרי של הסלמה משמעותית?
5: בהחלט, מאגי, מבין עשרות המטרות שהותקפו ביממה האחרונה על ידי האמריקנים ולאחר מכן על ידי האיראנים, יש שני מקומות מעניינים במיוחד שכדאי לפקוח עליהם את העין. הראשון הוא בנדר אבאס, העיר הגדולה ביותר במחוז אורמוזגן והנמל הראשי לחוף מיצר אורמוז. שם האמריקנים פתחו במאמץ שיטתי להרס הגשרים ומסילות הברזל שמובילים לעיר. המאמץ הזה יקשה על האיראנים לספק תמיכה לוגיסטית לכוחות שלהם שנמצאים בבנדר אבאס ומשבשים את השייט באורמוז. אבל אם הנשיא טראמפ שוקל בהמשך ללכת לפעולה קרקעית באורמוז, סביר להניח שניתוק העיר הוא המהלך הראשון שהוא היה נוקט בו כדי להכין את הקרקע לכך. נדמה לי שטראמפ עדיין לא שם, אבל אולי הוא כבר בשל מספיק כדי להכין את האופציה הזו. המקום השני שכדאי להסתכל עליו הוא מתחם התשתיות שנקרא ווסט דוחה, לא בקטר, אלא ממערב לקווייט סיטי בקווייט. שם הלילה האיראנים פוגעים באופן די משמעותי בכמה תחנות כוח ובתחנת התפלה של קווייט, כזו שמספקת כמעט את כל המים למדינה הקטנה הזו. הפגיעה מספיק חמורה כדי שהרשויות יבקשו מהאזרחים לצמצם בצריכת המים, אבל זה מסר ברור לכל מדינות המפרץ שתלויות לחלוטין בהתפלה, לסעודיה, לבחריין, לאיחוד האמירויות ולקטר. דיר בלאק, אומרים האיראנים, תרסנו את האמריקנים או שנייבש אתכם, פשוטו כמשמעו. ולבסוף, גם ישראל לא תומנת את ידה בצלחת במשחק הזה של שליחת מסרים. ראינו קודם את התמונות החריגות והגלויות מאוד של צוללת מסוג דולפין של חיל הים במפרץ אילת. זה מסר ברור לחוטים על רקע ההוראה האיראנית לחוטים לסגור מחדש את מיצרי באבל מנדב. והמסר הזה אומר, חיל הים בדרך אליכם, ומבאבל מנדב אפשר להמשיך מסביב לחצי האי ערב, גם לאורמוז ולמפרץ. פרץ הפרסי.
2: ותרחיש של הרחבת המערכה בהמשך ישיר לדברים של תמיר דרור בלזאדה, אתה מפרסם על ההנחיה האיראנית לשטחותיה.
6: כן, מגיע. האיראנים מבינים שהתקיפות האמריקאיות בשטחה הן לא סתמיות ולא שטחיות, ויש המון סכן מאחורי אותן תקיפות. ואחרי אני מצליח להבין שבאיראן הורו על המיליציות הפרו-איראניות שבאיראק, תתכוננו ליום פקודה, הוא לא רחוק, אתם קשובים לנו. אנחנו רוצים אתכם באימות כולל בהם מדינות האזור, בזירות כמו קורדיסטן, קווייט, ירדן ובגדד. אך כמובן, האיראנים אומרים להם, אין פסילה לזירות נוספות. כל הצעד הזה מוביל בגלל החשש באיראן מפלישה קרקעית של האמריקאים אל איראן, וכמובן האיראנים רוצים שהמיליציות יפלשו גם קרקעית לאותם זירות ויתקפו אותם באופן רגלי. איך המהלך הזה נובע? בחודשים האחרונים מפקד כוח קוץ האיראני נמצא בעיראק, נמצא בבגדד, והוא אומר לאותם מיליציות, תסיימו את כל האימותים הפנימיים שיש לכם עכשיו במדינה, אנחנו צריכים אתכם קשובים אלינו. האמריקאים הצליחו לשכנע מספר מיליציות להתפרק מנשקם, האיראנים מבינים את זה, אבל הם מעודדים, הם אומרים שאותן מיליציות הן לא מיליציות גדולות וחזקות, אנחנו מכוונים אל המיליציות הבכירות בעיראק.
2: דרור, תודה. אז לא רק ירדן, שבוע של אש, טהרן מאשימה את ארצות הברית בהפרת התחייבויות ומסלימה את התקיפות נגד בסיסים אמריקנים במדינות המפרץ. כך נראית תמונת המצב האזורית. עוד פרטים בכתבה של עמרי חיים.
7: איראן לא מפסיקה לתווח את מדינות ערב. מקווייט לבחריין אל סעודיה, ירדן ועד החבל הקורדי בעיראק.
8: فهذه الخارطه هي تتوزع ما بين السليمانيه على وجه التحديد باتجاه الاحزاب الايرانيه المعارضه اما في اردبيل اشرت في حديثي ان هنالك موقعين تابعين للولايات المتحده الامريكيه على وجه التحديد هما القاعده الامريكيه ومبنى القنصليه.
7: ايران ما لا بايش كفي شكبر استا بعبر كيمات الازور كله.
9: من جديد ينفجر المشهد الاقليمي دفعه واحده تسقط وكل تفاهمات التهدئة الهشة في الشرق الأوسط. طهران تعود مجددا إلى دائرة النار عبر هجمات متجددة.
7: بعد شبيران توانيم כמו תמיד לפגיעה במטרות צבאיות אמריקניות באזור. משטר האייתולות כך נראה פוגע איפה שרק אפשר, וגם בתשתיות חיוניות של מדינות ערב.
10: תעלינו וזרת הכרובאי ולמע ותאקת המתגדדה אנהו נתיג'ת ללעודואן האיראני האתם الذي تتعرض لها דולة الكويت. تعرضت محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه وللمرة الثانية خلال يومين لهجوم أدى إلى اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة.
7: الشتاء كبعبار دوما גם היא. إيران مرخيفة את מעגל האש באופן הדרגתי.
11: ما دلالات استهداف إيران للعقبة تحديدا الواقع جنوب الأردن؟
12: الدلالات استطيع أن أرى بأن إيران بدأت مرحلة جديدة تقوم على توسيع مسرح العمليات جغرافيا. والان الضغط لا يقتصر على القواعد الامريكيه في الخليج وانما يمتد الى العقد اللوجستيه الاقليميه.
7: طهران هلكت على خبل داك مشتر اياتولوت اخل امنام بتيفوخ المدنات السوبوبوت اوتو بمفرات اخ كفي شي كوري بياميم الاخرونين هيري الايراني مجيى جام كרוב لازورنو على الجبول ممش بيردن. תוסיפו לקלחת הזאת את הפרוקסי האיראני בעל החישובים משלו, המורדים החותים בתימן, שהאימות בינם לבין הסעודים מסלים גם הוא מחדש בעת האחרונה, ותקבלו את התנאים המתאימים לימים רותחים במיוחד באזורנו.
13: כל המונשאת הנפטיה הסעודיה והמונשאת החיוויה היא הדף לסווריחנה וטאיראתנה המסיירה וורת נפסה في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من ان يحترم نفسه وان يكف عن حصارنا
7: الهيستوريا لو كل كخ رخوكه كفي شكبر بتا خوانتم خوزرت على عצما الاسئله ام هبام ييه بمفرط مش يشبور ات الكليم نגד المفلصت الايرانيت او شكبعار كل الشليتين العربيين שמتطائرين بخوخم بازورنو يتגלו شوب بخلشتهم العموكه
2: ועל רקע ההסלמה האזורית שהופכת את ירדן ליעד מרכזי של איראן, שריה ארושתה מוסיף פרטים חדשים על האיתות הירדני לישראל.
14: כן, על רקע ריבוי תקיפות של האיראנים לאיראן, מתפתחת מחלוקת בממשל הירדני כיצד לפעול. הם בעצם מבינים שהירי שקורה לאברהם הוא נועד כדי לגבות מחיר מהם על כך שהם מאפשרים לישראל ולארצות הברית לפעול בשטחם. עיקר המחלוקת האם לפנות לציר הסורי-טורקי כדי לבנות איזושהי חלופה אפשרית או לחמם את היחסים עם ישראל. במקביל לזה, בשבועות האחרונים גורמים בממשל בירדן פונים מספר פעמים לישראל במטרה לחדש את הרחבת הסכם המים. מדובר על 50 מיליון קוב שנתיים שהגדילו ממשלת בנט ולפיד ונעצרו בחודש נובמבר האחרון על רקע התקיפות הפומביות של ירדן כלפי ישראל. בישראל מעריכים שהפניות האלה לקבל את המים שבירדן כל כך זקוקים להם מגיע כדי להשפיע על דעת הקהל בירדן ולהראות שהיחסים עם ישראל ועם ארצות הברית מביאים תועלת נחוצה. לגבי החיפושים של הירדנים לגבי אפשרות אלטרנטיבית בציר הסורי-טורקי, בישראל חושבים שזה נועד כדי לייצר עלינו לחץ כדי שנאפשר להם את המים. בישראל כרגע לא מגיבים לפניות מצד הירדני, וכרגע לא התקבלה שום החלטה בנושא, וברקע כל מה שקורה במזרח התיכון בימים האחרונים, וביום האחרון בפרט, מחר ראש הממשלה צפוי לכנס דיון ביטחוני עם ראשי מערכת הביטחון וראשי הסיעות.
2: שיגורים מאיראן לירדן סנדר, האם יש כאן בכוונה ניסיון לקרב את האש לתוך שטחה של ישראל?
4: חד וחלק, כל מה שסריה אמר נכון, יש פה בעיה, הירדנים שכביכול נותנים גם למטוסים שלנו לעבור מעליהם, גם עצם זה שכוחות אמריקאים, הם מחפשים איפה עוד כוחות אמריקאים נמצאים ופרוסים באזור, אבל אנחנו רואים את האיראנים עושים את הכל כדי, מה שנקרא, ללחך את השוליים של מדינת ישראל, כדי להעביר גם מסר למדינת ישראל, הכי קרוב שיכול. הם לא יעשו את הטעות הפטלית להתחיל עם מערכה על ישראל, ללחך את השוליים של מדינת ישראל כמו בירדן, כי הם יודעים שמירדן לא יהיה שום תגובה, וגם מישראל עדיין לא תהיה תגובה, מבחינתם זה דבר נהדר.
2: ועדת החוקה של הליכוד אישרה היום את בקשת ראש ממשלה לשמונה שריונים ברשימה לכנסת. מוטי קסטל ונתניהו שומר לעצמו את האפשרות בין היתר גם להקמת ועדה מסדרת.
15: נכון, כאוס גדול בליכוד, ממש בוקה ומבולקה אפשר להגדיר את זה, אחרי החלטת בית המשפט המחוזי. דקות לפני שוועידת הליכוד התכנסה ביום חמישי האחרון, היום ועדת החוקה של הליכוד מתכנסת שוב, מאשרת הצעה חדשה של ראש הממשלה נתניהו, דומה במעט להצעה הקודמת, אבל יש בה כמה שינויים מרכזיים, נמנה אותם, 8 שריונים לראש הממשלה נתניהו, עד המקום ה-33, 24 מקומות ברשימה הארצית, 6 מתוכם הבטחת ייצוג נשי, כאשר המחוזות ידחקו למקום ה-34, וכאן החידוש הגדול, בשונה ממה שהיה בשבוע שעבר, שהצעת חיים כץ הוגדרה כהצעת ראש הממשלה, וחברי כנסת מכהנים ולשעבר הם יכלו להתמודד במחוזות, עכשיו זה לא יקרה, וראש הממשלה יוכל להוריד גם את הבטחת הייצוג הנשי, והחידוש המעניין הוא, ואומר אותו היום ראש הממשלה נתניהו, לראשי רשויות שאיתם הוא נפגש, במקרה ותהיה הסלמה ביטחונית, ואמרנו את זה כבר חודשים ארוכים, ראש הממשלה נתניהו ינסה להביא לוועידת המפלגה הצעה לוועדה מסדרת עם עוד 5 ראשי ערים ורשויות.
2: מוטי, תודה רבה. 100 ימים לבחירות, 4 חוקים מרכזיים שחוקקה הכנסת רגע לפני פיזורה, בהם חוק התקשורת וחוק היועמ"ש הוקפאו על ידי בג"ץ, כך הפך בג"ץ את עצמו ללא מנדט מהציבור לריבון של ישראל. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
16: שוב זה קורה. בתסריט כמו ידוע מראש, מוגשת עתירה נגד חוק, ושופטי העליון ממלאים את חלקם ומתערבים בקודש הקודשים של הרשות המחוקקת, תהליך החקיקה. להחלטה שניתנה הבוקר בידי השופט אופר גרוסקופף, הוצא צו הראי שעוצר את יישום חוק התקשורת שאותו אישרה הכנסת רק ביום חמישי האחרון. הנימוק להחלטה הדרמטית, טענת השופט ולפיה, העתירות מעלות טענות כבדות משקל בהליך חקיקתו של חוק התקשורת ובחלק מההסדרים שנקבעו בחוק. עוד מציין השופט כי קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. ההקפאה הזו אינה מתקבלת בחלל ריק. 100 ימים לפני הבחירות היא מציפה שוב ביקורת על העובדה שהשופטים נכנסים ללב הוויכוח הפוליטי ומנטרלים בניגוד לחוק את בחירת הציבור ואת נבחרה. שר התקשורת שלמה קרעי תקף הבוקר וכתב, העם הוא הריבון, לבג"ץ אין סמכות להקפיא או לפסול חוקים. לצו הניתן בחוסר סמכות אין כל תוקף משפטי. חוק התקשורת שאושר בשבוע שעבר בכנסת שריר וקיים. הוא הפקרה לשופטים לקראת הבחירות להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת, שלא יודעים להפסיד בכבוד, ורומסים את הדמוקרטיה. נראה שאם שלה כהונתה של הכנסת הנוכחית, הצעד השנוי במחלוקת שהיה בעבר נדיר מאוד, הפך לדבר שבשגרה. הנה כמה דוגמאות מהשבועות האחרונים. ב-17 ביוני הוציא בג"ץ צו ביניים שהקפיא את החלטות הממשלה למינוי מועצה חדשה לרשות השנייה. בהמשך הודיעה הממשלה שלא תציית להחלטה הבלתי חוקית. ב-2 ביולי ביטל בג"ץ בפסק דין את סבב ההצבעה שבו נבחר מיכאל רבלו למבקר המדינה, והורה לכנסת לקיים בחירות חוזרות. ב-15 ביולי הוציא צו הרעי שהשעה את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. והבוקר מצטרף הצו הרעי שמקפיא את חוק התקשורת. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף הבוקר את ההחלטה וכתב תרלול מוחלט שמלמד שבג"ץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. על רקע הפתיחה הרשמית של מערכת הבחירות, מתחדד המאבק בין הרשויות ושאלת יכולתו של העם לקבוע את המדיניות באמצעות תבחריו. סוגיה שעשויה להיות במרכזה של מערכת הבחירות.
2: כן, ואז עולה השאלה פרופסור משה כהן אליה, האם נותר עוד בלם שיכול להגביל את כוחו של בית המשפט העליון, או שסמכותו פשוט הפכה מוחלטת?
17: תראי מה, גם מדברים על חוק יסוד החקיקה שאמור להיות 4 קריאות, ובקריאה הרביעית זה אמור להיות ב-70, 80, אז יש לנו בעצם חוק יסוד חקיקה דה פקטו. הקריאה הרביעית זה של בגץ, 3 קריאות בכנסת, ואז כמובן כל חוק שעבר, שהוא בעל משמעות, במהלך הקדנציה של הממשלה הנוכחית, כמעט כולם ייפסלו. הם פשוט לא רואים ממטר. אני רק רוצה להבהיר על מה מדובר כאן. מדובר כאן על חוק שעושה ליברליזציה של שוק התקשורת, שבא להגדיל תחרות. איזה איום יש פה על על הדמוקרטיה? יש פה אולי איום על הדמוגרפיה? ויש פה יותר נכון איום על ההגמוניה של קשת 12, ערוץ קוקה קולה, שנלחם בכל הכוח כנגד הרפורמה הזאת, ופה אתה רואה בדיוק השיתוף הפעולה בין בגץ לבין ערוץ 12, כדי לחסום רפורמה שאמורה לשרת את כלל הציבור בישראל.
2: לאחר הפרסום בחדשות 14 על מעורבותו של עמרי רונן במערך ההרצאות בצהל, על אף קריאותיו לסרבנות, הורה היום שר הביטחון ישראל כץ לרמטכ"ל להדיחו לאלתר מכל פעילות צבאית, ומסגרת שירות מילואים, ישי פרידמן כתבנו, אתה עם הפרטים המלאים.
18: כן, שר הביטחון ישראל כץ הורה להדיח את עמרי רונן משירות מילואים, פעיל ארגון אחים לנשק, שהוא מתמודד היום גם למפלגת הדמוקרטים. זאת לאחר שאמר כי הוא לא מצטער על הקריאות לסרבנות בתקופת הרפורמה המשפטית. השבוע נשאל רונן, האם הוא מצטער על כך שנקט בכלי הזה של הסרבנות ככלי להפעלת לחץ פוליטי? זה מה שהיה לו להגיד.
19: השאלה אם אי התייצבות היא כלי לגיטימי באיזושהי סיטואציה.
20: בהפיכה, מה זה איזושהי סיטואציה?
19: בהפיכה שלטונית, כן.
20: אתה היית במדינת ישראל? לאחרונה?
19: הייתי, אבל לא חשבתי, אבל לרגע לא חשבתי על אי התנדבות.
20: אתה לא חשבת על הפיכה משטרית? אני חשבתי על הפיכה משטרית.
19: אני חשבתי על מהפיכה משפטית, לא אהבתי אותה, חשבתי שהיא נוראית, ועדיין לא חשבתי על אי התייצבות.
20: זה מה שאתה חשבת, אני חשבתי אחרת. אני חושב שאזרחים במדינת ישראל, הדמוקרטית והליברלית, צריכים לעשות כל דבר בשביל למנוע הפיכה משטרית.
18: כן, ונזכיר כפי שחשף כתבנו מוטי קסטל, עמרי רונן גם מעביר הרצאות בצהל, למרות פעילותו השנויה במחלוקת במסגרת ארגון אחים לנשק, ולכן שר הביטחון שולח מכתב נזעם אל הרמטכ"ל, ובו הוא כותב כי מדובר באמירה חמורה מעודדת בפועל סרבנות ופוגעת בחוסנו של צהל. שר הביטחון הבהיר כי לא יאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צהל, ועל פי כן נדרש להוציא את עמרי רונן, הקורא ומטיף בפומבי לסרבנות מסיבות פוליטיות בכל מסגרת של שירות בצהל, וכך יש לנהוג בכל מקרה דומה בעתיד. שאלנו את דובר צה"ל אם מתכוונים לעשות משהו בנושא הזה, הם לא מסרו לנו שום תגובה, וזאת תגובתו של עמרי רונן, השר לקידום חוק ההשתמטות, מפקיר לוחמים, מגן העריקים, מפחד שנבוא להחליף אותו, אנחנו המשרתים האמיתיים של המדינה הזו, ולמי שמרסקים אותה אין שום זכות להטיף לנו, אמשיך לשרת את מדינת ישראל הדמוקרטית, הליברלית והחופשית, בקרוב מאוד מכנסת ישראל.
2: במבחן התוצאה מעניין מה תהיה תגובת הרמטכ"ל.
17: ישרת אותו כנראה בפריימריז במפלגה שלו.
2: זה בטוח, תמיד זה מתכנס לשם. בזמן לחימה בג"ץ דן היום בעתירת רופאים לזכויות אדם, המבקשת לחייב את המדינה לאפשר כניסה של חולים מעזה לטיפול בישראל, חרף עמדת הדרג המדיני יהודה אהרוני, עם הקולות שליוו את הדיון.
21: בית המשפט הזה עומד לרשותכם, מעמיד את עצמו לרשותכם.
22: האבסורד שוב מגיע לבג"ץ.
0: כמו אותה אמירה אומללה, גם הבוקר דן בית המשפט העליון בהרכב של שלושה שופטים בעתירה שהגישו מספר ארגוני שמאל קיצוני, בהם רופאים לזכויות אדם. הדרישה של עמותות השמאל הפעם הייתה לחייב את מדינת ישראל לאפשר לתושבי רצועת עזה לקבל טיפול רפואי בבתי החולים בישראל. העתירה כללה האשמות קשות ואמירות נגד חיילי צה"ל, אולם במקום לדחות אותה על הסף, הפצירו השופטים בעורכי הדין של העותרות להסיר את האשמות מהתיק.
21: העותרים לא פנו לאף מדינה, לא הוגשה בעתירה שום תלונה ובקשה, לא למדינה ולא לבית משפט בשום מדינה בעולם, שיש הרבה מדינות בעולם, אבל לא, הם רוצים דווקא בישראל, דווקא בירושלים, דווקא ברמלה, כי המטרה שלהם היא מטרה פוליטית, מדינית, הם מנסים לטשטש את הגבולות בין ישראל לבין עזה.
0: נציגי המדינה שבו והדגישו שישראל מאפשרת לחולים מעזה לצאת למדינות שלישיות לקבלת טיפול רפואי, לאחר בדיקה ביטחונית ובחפוף לכך שמדינה אחרת מוכנה לקלוט אותם. כך בחודש פברואר האחרון יצאו דרך מעבר רפיח 800 חולים ומלוויהם, בחודש שלאחר מכן 1462, ובחודש מאי הגיע מספר החולים העזתים שיצאו לטיפול רפואי ל-1820. לבקשת המדינה הוצג בפני השופטים מידע ביטחוני חסוי במעמד צד אחד, אבל חרף העובדה שישראל מנהלת מלחמה מול האויב בעזה כבר כמעט 3 שנים, השופטים הסתייגו מעמדת מערכת הביטחון, דרשו לדעת מדוע המספרים אינם גבוהים יותר, וקראו לבחון יצירת מנגנון שיאפשר מענה למקרים הומניטריים חריגים. במערכת הביטחון מזהירים כי יותר כזה עלול להפוך במהירות למסלול רחב שעלול לנצל את הכניסה לישראל לטובת העברת מידע ולסיוע לארגוני הטרור. לדיון הגיע גם השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שמתח ביקורת על עצם קיום הדיון בעתירה.
22: פשוט שערוריה שהאנשים האלה מנצלים פעם אחר פעם אחר פעם את המגרש הביתי שיש להם בבית המשפט העליון. צריך להגיד את זה. הם יודעים שזה מגרש ביתי, זה כמו שבמונדיאל ישחקו, והשופט יהיה רק לצד אחד. ככה הם מתנהגים.
0: לדיון הגיע גם נציגיהם של 39 הורים שקולים שביקשו להציג בפני השופטים חומרים שלטענתם מוכיחים כי הארגונים העותרים פועלים שוב ושוב לטובת גורמים תומכי טרור, אלא שבעוד עמותות השמאל קיבלו את יומן בבית המשפט, למשפחות השקולות לא ניתנה אפשרות לטעון בעל פה.
23: אנחנו כפורום בוחרים בחיים התלגדנו כבר לפני השביעי להכנסת חולים מעזה. הראשונים שהם הרגו אלה היו האנשים שמסיעים אותם פה מעוטף עזה לבתי החולים.
24: הטבח הנורא הזה צריך ללמד אותנו שאחד מהם לא מכניסים לפה ולא נותנים לו להסתובב פה בתוך שטח מדינת ישראל. נקודה.
0: בית המשפט פותח שוב ושוב את שעריו עבור עמותות השמאל ולוקח לעצמו סמכויות ביטחוניות מבלי שלוקח אחריות על השלכות דיון שכזה על לוחמי צה"ל. ההחלטה תפורסם בהמשך.
2: אירוע החריג בבית המשפט המחוזי בנצרת, למרות התנגדות המדינה ובניגוד לנוהלי שב"ס, ההטבה שאישרו השופטות למחבל לחמאס, יאיר אלטמן כתבנו, דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
25: כן, 3 שופטות, יפעת שטרית, תמר ניסים שי ואוסילה אבו אסעד, מבית משפט המחוזי נוף הגליל, נצרת, אישרו למחבל חמאס להיפגש עם אמו, לחבק ולנשק אותה, וזה בגלל גילה מופלג, וגם היותו עצור עד תום ההליכים. המדינה התנגדה, נציגי שב"ס ניסו לשכנע את השופטות מדוע הדבר הזה מנוגד לנהלים, ובואי נבין במי מדובר. רמי חביבי עלה, הוא מורה ערבי מהצפון, הוא נעצר לפני 2 שנים על ידי שב"כ והמשטרה. כתב אישום חמור הוגש נגדו אחרי שהוא ניסה לגייס ערבים ישראלים אחרים לפיגועים, שלח לפעיל חמאס מתקן ביטחוני רגיש, תמונה שלו עם GPS, וגם בשבעה באוקטובר שקל לנסוע דרומה ולהצטרף למחבלי הנוח'בה, ואני אקריא רק חלק קטן מההחלטה שלהם. אנו מודעות לכך שמדובר בעציר ביטחוני ובניגוד לנהלי שב"ס, ואולם לאור גילה מתקדם של אמו של הנאשם ומצבו של הנאשם, נעתרנו כמבוקש. אנחנו גם שוחחנו עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שהוביל את הרפורמה בתנאי המחבלים בכלא. הנה הדברים.
26: דובר בהחלטה שעורייתית של בית משפט. אותם מחבלים שבכלא סופגים תנאים קשים, שאומרים בן גביר מג'נון, מגיעים לבית משפט ומקבלים יד מלטפת. בקדנציה הבאה, אחרי שעשיתי את השינויים בבתי הסוהר ובמשטרה, עכשיו הגיע התור לעשות השינויים במערכת המשפט.
2: לבנון בצומת דרכים גורלי, התמונות שמגיעות ביממות האחרונות מדרום לבנון ממחישות את עוצמת הפגיעה שספג חיזבאללה וסבב הלחימה האחרון. במקביל, נשיא לבנון ג'וזף אראון בביקור ראשון מסוגו בבית הלבן. עוד פרטים בכתבה של אחיקם הימלפעם.
27: דרום לבנון אתמול, בחיזבאללה, קוברים את המתים. ההלוויה ההמונית הזאת התקיימה בעיירה השיעית מג'דל סילם, הצמודה לשטח שבשליטת צהל, אך אינה נכללת בו. 129 מחבלי חיזבאללה, תושבי המקום, הוסלו על ידי צהל בסבב הלחימה האחרון, ובעיירה הקימו אתר קבורה המוני. הדרם של חמושים מהלוויה הוא די חריג. בחיזבאללה כנראה לא רוצים למשוך אש. כשמחברים את זה לתיעודים של אתרי הקבורה ההמוניים, מתקבלת תמונה שממחישה עד כמה עוצמתית. המכה שספג הארגון מישראל. במקביל, בדרום לבנון נמשכה הלחימה בסוף השבוע. צהל תקף שורת יעדי טרור. באירוע חריג, עלה אתמול רכב סיור של צבא לבנון, על מטען באזור הכפר אל-מנסורי, סמוך לצור. חייל לבנוני נהרג ושניים נוספים נפצעו, בהם קצין. צהל פרסם הודעה רשמית, ולפיה, לאחר בדיקה ראשונית, המטען שהתפוצץ שייך כנראה לחיזבאללה. בתוך כך, היום הגיע נשיא לבנון ג'וזף אאון לוושינגטון. זה הביקור הראשון של נשיא לבנוני בארצות הברית מאז 2009. הוא צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ ביום שלישי. אאון ינסה להאיץ בטראמפ, ללחוץ על ישראל לסגת מדרום לבנון. ומן הסתם, גם ידון איתו בעניין פירוק חיזבאללה מנשקו, ובפריסת צבא לבנון בדרום המדינה. בחיזבאללה כמובן, זועמים על אאון. הם גם חוששים מפיקוח הדוק של האמריקאים על צבא לבנון. גוף שרבים מחייליו, הם שיעים שנאמנים לחיזבאללה.
1: מה לא תקול? יא רעס הסולטה!
27: הביקור בוושינגטון מציב את אאון מול משימה כמעט בלתי אפשרית, לשכנע את ארצות הברית שלבנון יכולה לקחת אחריות על השטחים שצהל יפנה, ובמקביל להתמודד עם ארגון הטרור שאינו ממהר לוותר על הנשק שלו.
2: איך, בהמשך ישיר לכתבה, נועם, איך מעריכים בשלב הזה בישראל את החיבור בין זירת לבנון לזירת איראן?
3: תראי, כמו שלאורך כל המלחמה, הזירות הללו היו מחוברות בצורה כזו או אחרת, גם הפעם לא יהיה נתק. עכשיו השאלה הגדולה שנשאלת, באיזה תצורה? אם איראן תחליט לחדש את האש לעבר מדינת ישראל, מעריכים כאן שגם לבנון וגם חיזבאללה, כמובן לא מדינת לבנון אלא חיזבאללה, יחדשו את האש לעבר מדינת ישראל. חיזבאללה יעשו תמיד הכל כדי לקחת את הקשב שלנו, כלומר לקחת מערכות הגנה, לקחת אנשי מודיעין, לקחת פיקוד העורף, לקחת מהיכולת של ישראל כדי לא להתמקד רק בסיפור האיראני. עכשיו נשאלת השאלה, מגי, מי יורה את הכדור הראשון? וגם לכאן ערוכים בכמה תרחישים. אם איראן פותחת באש, ישראל לא תחכה יותר מדי ותמתין טילים מחיזבאללה, אלא תהיה ארוחה ומוכנה אפילו לתת מתקפה מסודרת במידה וזה יידרש. בשורה התחתונה יש קשר ישיר בין איראן לבין חיזבאללה כמובן. למרות ההסכם שעשינו עם מדינת לבנון, יש דבר אחד שצריך להבין אותו. אם חיזבאללה יבחרו לחדש את הלחימה, ישראל לא תבחל באמצעים. אגב, הזדמנות טובה לחזור למקומות שלא תקפנו בחודשים האחרונים. ראי למשל דחיה, בקעה, עומקים שונים בלבנון שאנחנו רוצים לסכל בהם את ההתחמשות ואת ההתחדשות של חיזבאללה, הזירות לא מנותקות בכלל.
2: איך ההתפתחויות במערכה הישירה בין ארצות הברית לאיראן, סנדר, אכן ישפיעו על אותו מהלך לבנוני שישראל לפחות, ישראל ווושינגטון מנסים לקדם?
4: אז אנחנו מדברים, מגי, על המשחק העדין היום בין ארצות הברית, ישראל ולבנון, על ההסכם הזה. לארצות הברית מאוד מאוד חשוב להמשיך עם ההסכם הזה, כמו שראינו בכתבה, אבל העדינות הזאת, וצריך להבין את זה, גם המהלך הקטן הזה, שעושה ממשלת לבנון, בפיילוט הזה שאנחנו מכירים אותו כהשתלטות על שטח תת, שטח קטן, הוא מבחינתה רוביקון שהיא חוצה מול חיזבאללה. זה משהו שמישראל אנחנו רואים את זה בקטן, שם מסתכלים על זה בגדול. אומר נועם בצדק, העניין יכול להתהפך מאוד מהר בגלל העניין האיראני, ואז כולנו חוזרים לאותה נקודה שגם לבנון וחיזבאללה הופכת להיות חלק מהמערכה הכוללת. ארצות הברית לא רוצה את זה, אנחנו נמצאים במשחק מאוד מאוד עדין, וצריך לשמור עליו כך.
2: אריאל סנדר, תודה רבה. מחדל או טרור הצתות, שריפת ענק קילתה לחלוטין עשרות בתים בחוות גלעד, והותירה אחריה לא רק הרס מוחלט, אלא גם עשרות משפחות שנותרו ללא קורת גג. אליה אביב כתבנו, ואתה עם הצעדים שהממשלה נוקטת בהם על מנת להקל עם התושבים.
5: נכון, מגיע, אני נמצא כרגע בחוות גלעד, עם יום וחצי בלבד, לאחר השריפה שאפשר לראות מאחורי את המראות הקשים, שכתוצאה שמאותה השריפה הרס והחורבן הרבים. עם זאת, אנחנו מבינים שנעשים מאמצים כבירים כדי לסייע לתושבים. מחוז שי מודיע שלאחר הנחיה של השר בן גביר נפתח מוקד משטרתי מיוחד לסייע לתושבים שביתם נשרף. מנהלת ההתיישבות של השר סמוטריץ' מודיע גם מי על כך שהם מנסים למצוא איזשהו פתרון זמני שיוקם, ככל הנראה, לתושבים, אולי יוקצו להם קרקעות, ככה אני מקבל מגורמים בתוך אותה המנהלת. והשאלה הגדולה שעדיין מרחפת, האם מדובר בהצתה או בשרפה שהחלה בשגגה? לשאלה הזאת יש מגי משמעויות רבות בהקשר של הפיצויים וגם של אופן השיקום של אותם התושבים. עוד על האסון הכבד בשומרון בכתבה שהכנו.
6: בוקר קשה בשומרון. ישן מתאמר גם היום מחוות גלעד, עדות לשריפה הקשה שהשתוללה כאן אתמול בצהריים. בין העודים המפויחים, בתוך ריח השריפה שעומד עוד באוויר, מסתובבים הבוקר תושבי חוות גלעד וממענים להאמין. כאן היה סלון, פה חדר ילדים, חיים שלמים שהפכו בתוך שעות לערמת אפר. 30 מבנים נשרפו לחלוטין, עשרות משפחות נותרו ללא קורת גג.
7: זה קשה. זה קשה, אנחנו עוד מעכלים, זה לא מתעכל באמת, כאילו שפשוט אין כלום, ו... זה קשה.
6: חמישה נפגעו קל בשריפה הקשה, ורק בנס זה נגמר ללא נפגעים בנפש. אחת מהמשפחות שביתה נשרף היא משפחתה של יעל שבח, שבה נרצח בפיגוע ירי סמוך לחווה. יעל מביטה במה שהיה עד אתמול ביתה, ובתוכו עלו באש גם כל הזיכרונות מרזיאל, השם ייקום דמו.
8: אולי אם היינו פה, היינו מצליחים להציל איזה משהו, ציור, ציור שאם אמא שלי מציירת את רזיאל מאז שהוא נרצח. וכל היה תלוי פה בקירות, פשוט. זה לא דברים שאפשר לשחזר.
6: לצד הבתים הרבים, גם עסקים מקומיים עלו בלהבות, כזהו העסק המשפחתי מקומי צמרת.
9: מאחוריכם היה פה מחסן עצים, מחסן העץ הגדול בשומרון, צמרת. עסק שאני ואח שלי יויו בנינו בעשר אצבעות, באמת בעשר אצבעות, בנינו פה הכל, ווואלה, זה הכי מבאס בעולם לראות את זה ככה נשרף. נזק שאני, באמת אני אפילו לא יודע עדיין איך להעריך אותו.
6: התושבים והמועצה מפנים אצבע מאשימה וטוענים שהמחדל היה יכול להימנע.
10: אני ראיתי את הסרטון באופן אישי, בכלל הוא ברור שזה סיגריה, וסיגריה לא אמורה להציד ככה בצורה כזו ענקית, שריפה כזו גדולה. מבחינתי הנחת המוצא שסבירות גבוהה מאוד שזו הצתה. אם זו הצתה צריך להיות מטופל כאירוע פחה. תבין את האבסורד שיש כאן בתים שנשרפו כליל, ויש כאן עסקים שנשרפו כליל, שחברות הביטוח לא הסכימו לבטח אותם כי זה חוות גלעד.
6: חוקרי השריפה של כבאות והצלה יחד עם משטרת מחוז ש"י וכוחות הביטחון בודקים את נסיבות פרוץ השריפה, ובשלב הזה נבדקים כל כיווני החקירה.
11: בשלב הזה לא שוללים שום דבר. הגורם המרכזי שיש לנו כרגע, וזה נבדק במקביל להרבה מאוד כיווני חקירה, זה רכב שמשליך בדל סיגריה, החום והרוחות העזות שהתפתחו פה, כנראה שגם הובילו לשריפה שהייתה פה במספר מוקדים, לא שוללים פה הצתות, והכל כרגע בשלבי חקירה.
6: מבחינת התושבים לא מדובר באירוע בודד. עם תחילת הקיץ מצביעים התושבים על תופעת הצתות בשטחים הפתוחים, בשדות ובמרחבי המראה, תופעה שהפכה בשנים האחרונות לאיום יומיומי על החוות, על הגבעות ועל היישובים. בתיעוד הזה שאנו חושפים כאן לראשונה מיום שישי האחרון, נראית מחבלת שמנסה להציץ שריפה באזור חוות מעלה תידר שבגוש עציון. במקביל להיערכות לשיקום ההריסות, בהתיישבות דורשים פעילות ממשית של כוחות הביטחון כדי למנוע את עשרות ההצתות שמתרחשות מדי חודש בתקופה הזו במסגרת ניסיונות הפגיעה בחיים וברכוש מצידם של ערביי האזור.
2: אלפים השתתפו היום בצעדת המחאה של הימין בקריאה לחידוש ההתיישבות היהודית בשטחי רצועת עזה. אריאל עידן כתבנו אותה עם הדיווח המלא.
3: כן, צריך לומר, אחת מההפגנות, יותר נכון, הצעדות המשמעותיות שהיו כאן בשנים האחרונות. לא ראינו בשנים האחרונות מפגן כוח אדיר כל כך, גם ציבורי וגם פוליטי, כ10,000 צועדים וצועדות שהגיעו לכאן, לאזור עוטף עזה. הם התחילו את הצעדה שלהם בצומת עד מרדכי, משם עברו לצומת זיקים, ומשם המשיכו עד ממש סמוך לרצועת עזה, בדרישה חד משמעית מממשלת ישראל לקיים התיישבות יהודית ברצועת עזה. הם טוענים שלאחר הגירוש לפני 21 שנה היו לא מעט הזדמנויות כדי להתיישב שוב ברצועת עזה, ובשלה תגיע השעה לאחר תקופה ארוכה שבה צהל שולט ברצועת עזה בתחומים רבים ומרחבים רבים. הגיע הזמן להקים שם יישובים, להקים שם ממש מקומות שיוכלו לגור בהם אזרחים, בעיקר אלו שגורשו מגוש קטיף. השתתפו שם גם שרים, חברי כנסת, וכאמור אלפי בני משפחה שהגיעו עם הילדים, עם הנשים והטף. אפשר לראות על המסך קצת מהתמונות שליוו אותנו בשעות האחרונות.
12: הצבא עושה את מה שהוא צריך לעשות, והחיילים נלחמים ומקריבים המון, אבל אנחנו גם צריכים כאזרחים לבוא וליישב חזרה. בסופו של דבר הניצחון האמיתי זה ההתיישבות.
13: אנחנו מאמינים שרק כיבוש, גירוש והתיישבות זה מה שבעצם יביא את ההכרעה.
3: ואיך התחושות כאן ביום הזה?
13: וואו, מרגש. המונים, המונים, נוערים, אוטובוסים, מחירה, נסאל, חיפה, הייתי בהלם. אנחנו מסדרות, זה לא כזה רחוק. אבל אנשים מרחוק באו וזה מפעים. כמויות של אנשים, מטורף.
2: השר זאב אלקין ממשיך לאתגר את קו התביעה בתיק 2000. ביום השני לידותו חשף כי המשבר סביב חוק ישראל היום היה הגורם המרכזי לפירוק הקואליציה והליכה לבחירות. עדות העשויה בין היתר להחליש משמעותית את התזה לפיה מהלכיו של נתניהו נבוא משיקולים זרים. עוד פרטים בכתבה של יאיר אלטמן.
14: השר זאב אלקין הגיע היום בפעם השנייה למסור את עדותו בנוגע לחלקו בחוק ישראל היום כחלק מתיק 2000. הוא נחקר על ידי עורך הדין עמית חדד שמייצג את נתניהו. אלקין סתר את טענת התביעה שחופש ההצבעה ניתן לבקשת מציע החוק. לדבריו, חופש ההצבעה ניתן כדי לעכב את החקיקה וכדי למנוע משבר בניהול הקואליציה. נזכיר, ראש הממשלה התנגד לחוק. עורך הדין חדד, תתייחס לטענה שהנהלת הקואליציה לא יכולה לתת חופש הצבעה ללא אישור של ועדת השרים. אלקין, זה שטויות. הנהלת הקואליציה היא הגוף העליון. היא בהחלט יכולה לסתור את עמדת הממשלה. היו לי גם מקרים כאלה בעבר. בהמשך, הסביר השר, שהיה יושב ראש הקואליציה בזמנים רלוונטיים, כי ראש הממשלה התייחס בכובד ראש להצעת החוק שהעלה חבר הכנסת איתן כבל בהצבעה טרומית, דבר שפגע קשות באמון שלו מול שותפיו לקואליציה ויצר את הבסיס לפירוקה כשהגיעו הידיעות לניסיון פוטש.
15: במקום לשמש כחלב השמירה של הדמוקרטיה, הוא משמש כחלב התקיפה של נתניהו, מתרפס בפני אדוניו ונושך על פי פקודה כל מי שלא מיישר קו.
14: אלקין, אני זוכר אותו נכנס והוא היה שחור משחור. הוא לא יכול היה להסתכל על השותפים שלו שמבחינתו הלכו מעל הראש. הוא התחיל לשאול את עצמו עד כמה הם רוצים בשותפות הזו. השר הסביר כי מדובר היה בקרב פוליטי אבוד על חוק שהיה לו רוב בשל תמיכת חלק מהשותפים בקואליציה בחיבור עם האופוזיציה.
16: מהלך פרלמנטרי שאני הצעתי וכולם ידעו שאני הצעתי וזה כתוב בעדות במשטרה והסברתי במפורט את זה בעדות שלי בבית המשפט. המהלך הזה, התביעה ניסתה לייחס לראש הממשלה שאני הייתי צריך לעבוד קשה בכלל לשכנע אותו להסכים למהלך שהצעתי שם. אז אתה רואה שהכל תפור בתפירות מאוד מאוד גסות והוא מתפורר כששמים מול זה את האמת.
14: השר אלקין צפוי להגיע לעדות נוספת לאחר תום הפגרה בספטמבר. אז יחקר על ידי התביעה. מחר צפוי להגיע לעדות נוספת מי שהיה יועמ"ש היחידה החוקרת ברשות לניירות ערך, עורך הדין שחם שביט.
2: איזה קו דמיון פרופסור משה כהן אליה אתה מוצא בין עדות אלקין בתיק 2000 לבין קריסת סעיף השוחד בתיק 4000?
17: קו דמיון מאוד מאוד ברור. הכל קורס, הכל מתפורר. תראי, תיק 2000 היה מלכתחיל התיק מאוד מאוד חלש. הוא היה תיק תקדימי ברמה המשפטית. עכשיו שרואים, גם ברמה העובדתית הוא מאוד מאוד חלש. והעניין הזה של חופש הצבעה, אני חושב, ברגע ששמים את האצבע לנקודה הזאת, וגם את זה מצליחה התביעה למוטט, יש פה התקדמות משמעותית. אני רוצה לומר משפט אחד ברשותך על המשפטיזציה של הפוליטיקה. צריך להבין מה קורה כאן. יש פה הרבה פעמים בפוליטיקה יחסי תן וכך, מה הטקטיקה הפוליטית לקדם חוק, מה היחסים בין ועדת השרים לבין הנהלת הקואליציה, ואנחנו רואים איך המערכת המשפטית מנסה לחרסם ולשלוט גם בניהול של הפוליטיקה. אלקין ביום הראשון של העדות שלו שם פה סימן קריאה מאוד מאוד ברור, גם נתניהו אמר את הדברים האלה כמה וכמה פעמים, יש פה ניסיון לשלוט באמצעות המשפט על הפוליטיקה. אני מקווה מאוד שאחרי העדות היום הניסיון הזה כושל.
2: פרופסור משה כהן אליה, תודה רבה. פנייה לראשי מערכת הביטחון בעקבות הפרסום בחדשות 14 על המבנה החריג בקלקיליה שעשוי להוות איום ביטחוני על נושא כביש 6, שומרי חיים עתיים כל הפרטים.
18: כן, אנחנו ממשיכים בהחלט לעקוב אחר הנושא הזה. תראי, מגי, יותר מיממה לקח לדובר צה"ל לתת לנו תגובה, התייחסות, שגם תכף נראה אותה שהיא לא מי יודע מה, התייחסות לפרטים, והעברנו גם את כל הנתונים לפי בקשה, כולל נוצדיק של המקום, התיעודים הללו, התיעודים המטרידים גם מהצד השני, ואותו שקף גם שהכנו מבחינת מטרים. אני רוצה להראות לך באמת את ההתייחסות של דובר צה"ל. כך נמסר לנו מדובר צה"ל, בהמשך לשאלתך אתמול, זה נמסר בשישי, קצת לפני השבת, שאלנו בחמישי, בהמשך לשאלתך אתמול מעדכנים, שלא נתייחס כרגע.
2: כמה נוח לגלגל את הכדור.
18: כן, מי שלוקח את זה הרבה יותר ברצינות הוא חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, הוא רואה את הפרסום הזה, הוא שולח מכתב דחוף לראש השבק, לרמטכ"ל ולראש הממשלה ושר הביטחון, והוא כותב שם בין השאר כך, בכותרת, בקשה לטיפול דחוף במבנה חריג בקלקיליה שמהווה איום ביטחוני על נושא כביש 6. אי אפשר להשלים סיכון ביטחוני שכזה, המצוי בשטחים של הרשות הפלסטינית, ובמיוחד לאחר השיבה באוקטובר. מאות אלפי אזרחים עושים שם שימוש יומיומי בכביש. לא ייתכן שיהיו חשופים לסיכון מהסוג הזה, לנוכח רגישות הנושא והשלכותיו האפשריות. אבקש לוודא כי הסוגיה תטופל בהקדם האפשרי והסיכון יוסר. תראי, אני חושב שלא צריך לחכות חס וחלילה לאסון שיתרחש כדי באמת לפעול, או לפחות להתייחס ברצינות מצד צה"ל לעבר המבנה הזה. נגיד לסיום, פנינו היום ללשכת שר הביטחון כץ, שם הבינו את חומרת הדברים והבטיחו לנו לבדוק את הנושא באופן מיידי. אנחנו נמשיך לעקוב אחר הדבר הזה, שהוא באמת סכנת נפשות להמוני ישראלים שנוסעים בכביש הזה. הסברנו את זה כבר בשבוע שעבר, לא רק לאיום המיידי בכביש 6, אלא באופן רחב הרבה יותר.
2: נמשיך לעמוד על כך, עומרי. תודה רבה. עליית מדרגה במאבק המתמשך בין ארגוני הפשיעה של משפחות מוסלי וג'רושי. הלילה הרימון הושלך לעבר שכונה בתל אביב. אריאל עידן ושואל עצמו הצופה בבית, איך אירועי הטרור הפלילי פשוט הפכו לסוג של שגרה?
0: כן, מגיע, צריך לומר, המלחמה הזו בין ארגוני הפשיעה המסוכנים, ג'רושי ומוסי, מסרבת לעזוב את חיינו. לילה לילה רימונים, מטענים וירי לעבר בתי עסק ובנייני מגורים, וגם הלילה רימון אלם שהושלך לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בתל אביב. על פי החשד של המשטרה והבדיקה הראשונית, מדובר בהמשך של הסכסוך בין ארגוני הפשיעה ג'רושי ומוסי. צריך להדגיש, דווקא היום המשטרה מחליטה הבוקר לבקש את שחרורו למעצר בית של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ושלושה מאנשיו, שניים כבני 18 והנוסף בן 37. כל הארבעה הללו חשודים במעורבות בהשלכת רימונים, ירי והנחת מטענים במסגרת הסכסוך בין ארגוני הפשיעה. המשטרה מבקשת להחזיר אותם למעצר בית מתחת ערבויות, אבל כאמור החקירה נמשכת. מדובר כאמור בימים דרמטיים, טרור פלילי שלא ראינו כמותו הרבה זמן. צריך להדגיש שהמשטרה מדברת עם כל הצדדים, גם ג'רושי וגם מוסלי, מבקשת להרגיע את הרוחות ומנסה לסגור את האירוע הזה כמה שיותר מהר, לפני שאזרחים חפים מפשע ייפגעו במסגרת המלחמה המסוכנת הזו.
2: אריאל, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה עוד עדכונים ברקע ההסלמה מול איראן, וגם קרב ענקיות. מיד כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת שריקת הפתיחה של גמר המונדיאל 2026, ואלו הן כבר התמונות הישירות משם. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
19: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: להפוך כל קוץ לזהב.
1: שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי.

0: הכותל המערבי הפך במשך עשרות שנים לזירת מאבק ציבורי. סדרה חדשה של אורנית פורן סוויסה, הקרב על הכותל, מציבה במרכזה את שאלת המפתח, מי קובע את אופיו של המקום הקדוש ביותר, נבחרי הציבור או בג"ץ. הנה קטע קצר מתוך הפרק הראשון שישודר כאן מחר.
1: בנו להם רחבה, עזרת נשים, יכולים להתפלל שם מעורב. למה הם לא הולכות לשם? הם אמרו לי, אם נלך לשם, מי יראה אותנו?
2: איך את מרגישה כיהודיה שאת רואה את המחלוקת הזאת בעיניים?
3: זה שלי גם. זה שלי.
2: זה של... אף אחד לא אמר שזה לא שלך.
3: אני רוצה להתפלל ככה.
2: אבל אף אחד לא אמר שזה לא שלך. יש פה מנהג למקום. זה מקום שאלפיים שנה חיכו לו והאופי שלו נשמר כל השנים.
3: ממש לא, זה מיתוס.
2: אבל זה לא נתפס כאילו זה משהו שבא לאחד ולחבר כל הדבר הזה. זה נתפס כמשהו של פרובוקציה.
3: רוב הנערות האלה הובאו במיוחד כדי להתנגד לנו. אז בואי, זה עניין פוליטי פה.
4: מה שהחל ברחבת הכותל כבר לא יכול היה להסתיים שם. בכל ראש חודש שבו נשות הכותל אל הרחבה. גם המתנגדים הגיעו והעימותים רק הלכו והחריפו. המחלוקת רק הלכה והעמיקה.
0: לעיני כמיליארד צופים ברחבי העולם, רגע השיא של הכדורגל העולמי, אלופת אירופה נבחרת ספרד ואלופת העולם המכהנת נבחרת ארגנטינה, צפויות להיפגש הלילה לקרב ענקיות בניו ג'רזי על התואר הנחשק מכולם, על החגיגות לקראת שריקת הפתיחה בכתבה של אוריאן בן ארוש.
5: טיימס סקוויר בניו יורק. הנוכחות הארגנטינאית מורגשת בכל פינה רגע לפני גמר המונדיאל בין הנבחרת שלהם לנבחרת ספרד. תופי ענק, קונפטי באוויר ושירה אדירה. הצהרת כוונות של הקהל הדומיננטי והקולני ביותר בטורניר. גם הגשם השוטף לא הצליח לעצור את החגיגה הלטינית. כמיטב המסורת הדרום אמריקאית, מתחמי בשר ענקיים מחוץ לאצטדיון, כשהאשן והניחוחות מתערבבים ממתח סיב. הדרישה והחלום של האלפים ברורה. זכייה רביעית בגביע העולם.
6: ארגנטינה, בי קמפיון דל מונדו. מסי, בא סר אוטרה וולט אולימפיקה. ואמוס אפניה, קונה
5: מנגד במספרים נמוכים יותר אמנם, אבל עם המון גאווה, האוהדים הספרדים מילאו את הברים כשהם חמושים בדגלים, פאות אדומות צהובות וטופי ענק. שמתורגלת לאירוע ענק בספורט כבר ארוחה לאירוע הגדול. מופע רחפנים, טבעות לנבחרת הזוכה, מופע מחצית מסורתי, וגם כמובן נשיא ארצות הברית שלא יפספס את ההזדמנות. מתחת לפני השטח, הרשת גועשת סביב סיפורים ואמונות פלות, שמטריפים את האוהדים והמאמרים. זה התחיל בשמועות המדברות על כך שהמונדיאל הזה בכלל תוכנן מראש כדי להעניק למסי את הפרידה המושלמת, והמשיך עם ענקית הגיימינג EA Sports, שהצליחה לנחש בדיוק מושלם את זהות האלופה בכל ארבעת המונדיאלים האחרונים, וקבע באופן חד משמעי כי נבחרת ספרד היא זו שתזכה במונדיאל 2026. ובכל זאת גם קצת כדורגל. הקרב על הדשא מבטיח לא פחות מהחגיגות ביציים. אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה ואלופת העולם. הניסיון והלב של ארגנטינה מול הגנת הברזל והקצף של ספרד. מעבר לקרב היוקרה האדיר בין שתי אימפריות כדורגל, המשחק הזה, בין כל הסיפורים, מתנקז לסיפור אחד מרתק. לאו מסי מול אמין ימאל. הארגנטינאי בטנגו האחרון שלו על הבמה הגדולה מכולן, מחפש את אקורד הסיום המושלם עם גביע העולם שני ברציפות. מהצד השני, ילד הפלא הספרדי, מי שסומן כיורש בברצלונה, מגיע להוכיח שהעתיד כבר כאן. התמונה המפורסמת של מסי, הרוחצת ימל התינוק, מקבלת הערב את התפורה המושלמת ביותר, שיכול היה הבמה של הכדורגל לדמיין.
7: מי שאין הפוטו כאילו אל הרבה, כאילו אתם או לא לא, אנפרנטנדו נה קופה אל מונדו, לא יודע, כאילו ריגו, זו נה לוקורה.
8: We are ready.
7: We are ready.
5: מיליוני אוהדים ברחבי העולם, עשרות אלפים ביצים ושתי נבחרות שילחמו על הזכות להניף את הגביע המוזר.
0: מכאן אליך כתבנו אותי שלב, אתה נמצא בחל מנורה עם טירוף האוהדים לקראת גמר המונדיאל עתיים.
8: וואי, מגי, תקשיבי, תקשיבי. זה נראה כאילו המשחק משודר כאן בתל אביב. כמו שאת רואה, מאוד מאוד קשה להעביר כאן שידור עם האוהדים של ארגנטינה. איזה טירוף יש כאן, הגביע כבר בידיי, עכשיו נצטרך לראות כבר לא בידיי, למי אנחנו מחלקים אותו, אם לארגנטינה או לספרד, אבל כמו שאת רואה, הטירוף מתחיל כבר כאן, בשעתיים האחרונות, אנחנו רואים את האוהדים של ארגנטינה, כאן, חוגגים עוד, לקראת המשחק הזה, עם שירים שכל כך מזוהים הנבחרת הזאת, המשחק שמתחיל בעוד קצת יותר משעה, ואיתנו נמצאים כמה אוהדים של ארגנטינה, בוא נשמע אותם, שלום לך.
9: יעקב זינגבוים.
8: יעקב, מה ההתרגשות?
9: שמע, אין על מסי, אין ארגנטינה.
10: ובאס ארגנטינה, קלחו, ובאס הגנרון!
9: שיזכה בעזרת השם, להניף שוב את הגביע, מגיע לו, זה אדם אנושי, מנץ' מה שנקרא. שומעים
4: שזה גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
11: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י-לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: היו לפני המון שנים.
16: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
17: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
16: ויש גם הגרלה עם פרסים.
17: בימים שני ושלישי, י"ג-י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
18: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
19: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
20: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב יעל אונגר.
25: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
24: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
25: לפני שנתחיל, המעוניינים לרכוש כלים שישפיעו על השלום בית, הורות, חינוך, נפש האדם. זה הזמן וזו האפשרות להצטרף למגוון קורסים והרצאות מקיפים בתחום הנפש, ייעוץ ניסויים, שלום בית, הנחיית הורים. ההשקעה הטובה ביותר זו ההשקעה של האדם בעצמו, על עצמו. הצעד הקטן של היום יהיה השינוי הגדול של יום המחר. לקבלת פרטים אפשר להתקשר ל-1-700-015-500. 1-700-015-500. שאלה ראשונה. חזרתי לאחרונה עם ביקור באירופה, בארצות הברית. במהלך הנסיעה נתקלתי במספר מקרים של גילויי שנאה כלפי יהודים, כלפי עם ישראל, כלפיי. אנשים קיללו אותי רק משום שגילו מאיפה אני מגיע, בלי להכיר אותי, בלי לדעת מי אני. החוויה הזו מטלטלת, והותירה שאלה שמלווה אותי. אני שואל את עצמי, למה, מדוע קיימת אנטישמיות? האם מדובר בפוליטיקה? במחלוקת סביב מדינת ישראל ומנהיגיה? שמה יש כאן תופעה עמוקה יותר. הרי אם זו שאלה פוליטית, היינו מצפים שזה ישתנה עם הזמן. האם הפוליטיקה, אם היא תשתנה, אז יהיה פחות שנאה לעם ישראל? מה הסיכוי או מה המשמעות? או למה יש כל כך הרבה שנאה לעם ישראל? שאלה חשובה. אחת השאלות העמוקות ביותר במחשבת ישראל, בהיסטוריה של עם ישראל. במשמעות של עם ישראל. וכאשר נבין את המשמעות של עם ישראל ואת ההיסטוריה של עם ישראל, נראה שהדברים לא סותרים ועד רבה משלימים זה את זה. התורה הקדושה, חז"ל, רואים בעם ישראל, עם שנושא שליחות רוחנית, ממלכת כהנים, גוי קדוש. כמו הכהנים משפיעים על עם ישראל, עם ישראל מביאים לעולם את ידיעת השם, המוסר, הקדושה, הרוחניות, הקשר בין החומר לבין הרוח. והגישה הזו מעוררת התנגדות. בהבט זה, חלק מן האיבה כלפי עם ישראל קשור לכך שעצם קיומו של עם ישראל מזכיר לעולם שיש אמת אחת, מחויבות, אחריות, מעבר לכוח, הצלחה או הנאם. לעתים רבות אנשים או חברות משליחים את התסכול על קבוצה שנראית שונה או בולטת. כאשר יש משבר כלכלי, חברתי או פוליטי, קל יותר להאשים מישהו אחר מאשר להתמודד עם בעיה אמיתית. מבחינה נפשית זה מנגנון של סעיר אל העזאזל. וכך, עם ישראל הם הרבה פעמים הפכו להיות הסעיר אל העזאזל. לאנטישמית יש צורות שונות. שנאה על רקע דתי, תרבותי, האשמות, עלילות דם, אנטישמיות וביקורת על ההתנהלות של מדינת ישראל, וכך בכל זמן יש סיבה אחרת מדוע להיות שונאת עם ישראל. אז יש הסבר נפשי שאנשים מחפשים שעיר לעזל כדי להשליך את התסכולים. ויש כל מיני סיבות. כל פעם מוצאים סיבה אחרת מדוע לשנוא את עם ישראל. אבל בהיבט העמוק, למרות כל מה שעם ישראל סובלים, עמים רבים נעלמו במהלך ההיסטוריה, עם ישראל למרות פיזור רדיפות, ניסיונות השמדה, המשיך להתקיים, המשיך להתקיים. זוהי תופעה. יוצאת דופן, מעוררת השתאות, הערכה. אבל גם קנאה ועוינות. האנטישמיות. אפשר שהיא מושפעת מדעות קדומות, שלילת צלם האדם בעם ישראל. אבל כמובן שמבחינה מוסרית אין לה הצדקה. אין הסבר רגיוני. האנטישמיות היא בהחלט מהלך שהוא לא קשור לסיבה זו אחרת, שהרי אין סיבה. כל פעם אפשר להסביר סיבה, אבל אין סיבה. עמים רבים סבלו מרדיפות, אבל האנטישמיות היא לא נפסקת. זה לא רדיפה של פעם ב... אלא כל הזמן, פעם כי עם ישראל עשירים, פעם כי הם עניים, פעם כי הם נפרדים מהחברה, פעם כי הם משתלבים מהחברה, לא משנה, כל פעם סיבה אחרת. אם הסיבות משתנות כל הזמן, כנראה הסיבה היא לא הסיבה, הסיבה היא התוצאה. אם פעם כי אתה עני, פעם כי אתה עשיר, פעם כי אתה נחמד, פעם כי אתה לא נחמד, אז הסיבה היא לא הסיבה, הסיבה היא התוצאה. הסיבה האמיתית היא תמיד עמוקה יותר. העם היהודי הוא מסמל את המצפון והמצפן לעולם כולו. ואנשים אוהבים מצפן וכועסים על מצפן, מעריכים מצפון וכועסים על המצפון. כי עם ישראל מביאים רעיונות של יש בורא לעולם, יש אמת מוחלטת, יש טוב ורע. האדם חייב לרסן את היצר. החיים זה לא רק הנאה, האדם זה לא רק חומר. יש קדושה, יש אחריות, יש משמעות בעולם הזה ובעולם הבא. אנשים אוהבים את המצפון שלהם וכועסים על המצפון שלהם. הוא מעורר יושרה, מחויבות, נכונות, אבל גם רגשות אשמם. כמו שאדם כועס דווקא על מי שמזכיר לו את מה שהוא היה רוצה להיות. אדם מצפה מעצמו להיות גדול, איכותי, טוב ויעיל, אבל הוא לא תמיד מצליח. ואז הוא רואה מישהו אחר שמצליח והוא מחפש בו גנאי, הוא כועס עליו. למה? הוא כועס דווקא על מי שמזכיר לו מה שהוא היה רוצה להיות, מה שהוא יכל להיות. עם קטן כל כך, תופס מקום גדול כל כך בהיסטוריה. עם שמונה מספר מועט כל כך של אנשים. מהווה משקל גדול כל כך בעולם כולו. והרבה אנשים שואלים, אם הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, העם הנבחר, מדוע הוא לא נתן לו חיים פשוטים? התשובה שמציעה, מחשבת ישראלי, שהבחירה היא הבטחה לייעוד ותפקיד, לא לנוחות. הבחירה שבחר הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, היא לא אומרת שתהיה נוחות, אלא קרבה אל הקדוש ברוך הוא שליחות. שליחות תובענית, אבל שליחות. לכן אין הסבר סוציולוגי, פסיכולוגי, שיכול להסביר מדוע יש אנטישמיות. זה רק הסבר פילוסופי, מחשבתי, רעיוני. זאת אומרת שיש משמעות לשנאה, ויש אחריות לעם ישראל נוכח אותה השנאה. האנטישמיות היא לא תופעה פוליטית חברתית, אלא סימן לכך שעם ישראל הוא לא עוד עם, הן עם לבדד ישכון ובתוך הגויים, וביחס לכל הגויים, ובחיבור לכל הגויים, הוא לא התחשב, הוא לא התחשב בהם, כי עם ישראל נושא רעיון, אמונה, מוסר, קדושה, ברית עם בורא עולם עם הנצח. יש בעולם עם שמזכיר שיש אמת שאינה נקבעת על ידי כוח רוב אופנם, מה שמעורר התנגדות. עצם קיומו של עם ישראל מעורר שאלה על משמעות אחריות וייעוד. הדבר המהותי ביותר הוא איך אנחנו צריכים לחיות, איך אנחנו חיים לנוכח האנטישמיות, מתוך הבנה שיש תפקיד לחזק את הקשר בין עם ישראל, אחד לחברו, בין עם ישראל לבורא עולם. הייעוד חשוב יותר מהיחס של העולם אלינו. אנחנו לא חיים כדי שיואהבו אותנו. אדם שחי כדי שיואהבו אותו יאבד את דרכו, עם שחי כדי שיואהבו אותו יאבד את דרכו. גם אדם פרטי צריך לשאול, האם אנחנו נאמנים לאמת? גם עם ישראל צריכים לשאול, האם אנחנו מחפשים אישור מהסביבה או שמה נאמנים לאמת? לכן, במקום לשאול, למה העולם שונא אותנו? נשנה את המבט ממה אומר עלינו העולם, למה אומר עלינו הקדוש ברוך הוא, מה מצפה מאיתנו מי שאמר והיה העולם. זו שאלה שמעבירה את האדם מעמדה של קורבן לעמדה של שליחות. כי אור לגויים, אין הכוונה שכולם ימחאו לנו כפיים, אלא לחיות חיים שיש בהם אמת, יושר, חסד, קדושה ואחריות. כי האור לא נמדד לפי תגובת החושך, האור נמדד לפי עוצמתו של האור בעצמו. המשמעות של האנטישמיות היא לא שהעולם לא מקבל את עם ישראל, אלא שהעולם עדיין מתמודד עם המסר שעם ישראל נושא. המאבק הוא לא רק על עם, אלא על רעיון. רעיון יש בורא לעולם, רעיון יש אמת שלא משתנה לפי דעת הרוב. ולכן, השאלה היא לא איך נגרום לעולם לאהוב אותנו, אלא איך נהיה נאמנים יותר לייעוד שלשמו נבחרנו, למרות היחס של העולם אלינו. שאלה הבאה, למה אני צוחק הרבה? צחוק אינו רצוני. למה אני עושה את זה? איך אני פותר את זה? נמצא בחברת אנשים, קצת צוחק צחוק שאינו רצונים. התשובה, יש אנשים שצוחקים הרבה, אפילו בלי שהם רוצים. חשוב לדעת, לא כל צחוק הוא ביטוי של שמחה. כי פעמים צחוק הוא דווקא דרך של הגוף והנפש להתמודד עם מתח, מבוכה, חרדה, לחץ או התרגשות. כלומר, כאשר האדם נמצא עם מצב רגשי חזק, כלומר עוצמתי, מופעל בעוצמה רבה מערכת העצבים כמו מחפש הדרך לתת פורקן למתח. אצל אדם אחד זה מתבטא בבכים, אצל אחר ברעד בגוף, ואצל אחר דווקא החרדה באה לידי ביטוי בצחוק. לכן הצחוק הוא לא תמיד בחירה מודעת. יש אנשים פיתחו את זה במהלך השנים. כל פעם שהם חשים אי נוחות הם צוחקים באופן אוטומטי. המוח לומד זו הדרך להפחית מתח, ולכן הוא מפעיל את אותה תגובה שוב ושוב. יחד עם זאת, אם מדובר בצחוק בלתי נשלט, או כזה שמתלווה לו תסמינים נוספים, אפשר גם לפנות לרופא כדי לשלול גורם רפואי או נוירולוגי. לא נכון להניח שכל דבר הוא רק רגשי. אז מה עושים? קודם כל מנסים לזהות מתי הצחוק מופיע, האם בזמן לחץ מול אנשים במבוכה. כאשר מזהים את הדפוס, כבר עושים צעד משמעותי בדרך לפתרון. לאחר מכן, אפשר לתרגל עצירה, נשימה עמוקה, העתת קצב הדיבור, הרפיית הגוף. בטיפול שקשור לנושא המחשבות וההתנהגות, לומדים לזהות את המחשבה והמצב שמפעילים את הצחוק. מתי זה קורה? לנסות לזהות את הדפוס, וזה צעד משמעותי. לנסות לזהות מתי זה קורה, מה מפעיל את הצחוק, ולפתח תגובה חלופית. לפעמים, התגובה האוטומטית הזאת, זוהי מערכת שכמו מעוררת את האדם. להגיד רגע, בוא נעצור. בוא נחשוב מה עומק הדברים, ממה אני משיח דעת. כי צחוק לא רצוני הוא פעמים חלון לנפש. הצחוק הוא לא הבעיה, פעמים הוא סימן לבעיה. או הוא הפתרון שהנפש מצא בינתיים, אין מנגנון הגנם. כי השאלה היא לא למה אני צוחק, אלא ממה הנפש מנסה להגן עליי באמצעות הצחוק. כלומר, הצחוק הוא מנגנון הגנם. יש אדם שכועס, יש אדם שבוכה, יש אדם שנכנס לכיפאון, יש אדם שצוחק. הצחוק כמו מרחיק את האדם מהמגע הישיר עם הרגש. הצחוק מפחיד כאב, כי המוח לא אוהב מתח, וכאשר יש מתח רגשי גבוה, מחפש דרך לתת פורקן, ולכן אצל חלק מהאנשים. זה כמו שסתום ביטחון. יש אנשים מפחדים לבכות, מפחדים לחוס, מפחדים להרגיש. כל רגש מתורגם לצחוק. פעמים האדם לומד מגיל צעיר. אם אני אהיה מצחיק יאהבו אותי. אם השנים זה הופך לאוטומט, גם כשהוא לא צוחק, הוא רוצה לצחוק, כדי שיאהבו אותו. זו הטעות. לכן, לסיכום, דבר ראשון, אדם שסובל מצחוק בלתי רצוני, אפשר להמליץ לו. דבר ראשון, עצם העובדה שהצחוק הוא לא רצוני, זה לא אומר שיש בעיה חמורה. דבר נוסף, לברר מתי זה קורה. האם הצחוק מופיע במצבי לחץ, מבוכה, התרגשות, עייפות, או דווקא במצבים מסוימים, אז הוא חשוב מאוד. דבר נוסף, לתרגל ויסות רגשות, כאשר מרגישים שהצחוק מתחיל, לעצור לרגע, לנשום עמוק, להאט את קצב הדיבור, להרפות את הגוף. פעמים זה מספיק כדי למנוע את התגובה האוטומטית. דבר נוסף, לבדוק מה מסתתר מאחורי הצחוק. לשאול האם אני לחוץ, נבוך, חושש, מתקשה לעשות את הרגע הזה? כי הצחוק הוא סימפטום, מנגעון הגנם. המודעות וההבנה למה זה קורה לאדם כבר עוזר לפתור את הבעיה. לאדם יש חרדה, מתח. אז כבר, עצם זה שהוא יודע שהצחוק הוא כאין מנגעון הגנה, זה כבר מרגיע את האדם, לפחות הוא יודע למה הוא פועל בצורה הזאת. ולכן אם זה מתח או חרדה, הפתרון הוא להרגיע את מערכת העצבים. נשימות הרפייה, הרגעה, פעילות גופנית, טיפול מתאים בעניין זה. אם מדובר במבוכה חברתית, הביטחון העצמי, או היכולת להיות אדם שמכיל אי נוחות בלי לברוח, לצחוק. אם מדובר בקושי רגשי, מטפלים בשורש, חרדה, פעמים טראומה. ואם יש חשד לגורם רפואי, פונים לרופא לבדיקה. נפנה לשאלה הבאה. אשתי עובדת, גם אני עובד. היא חוזרת הביתה, מיד מתעצבנת שהבית לא מסודר, לא נעים. קשה, יש לה אובססיה לסדר, ואני בתור בעל, אני אדיש. היא מתעצבנת. אם אני מגיב, היא מתעצבנת. אם אני אדיש, היא מתעצבנת. אם אני אדיש, היא אומרת למה אתה אדיש. אם אני מגיב, היא מתעצבנת. היא אומרת שאני לא מבין אותה. אני חושב שהיא מאוד לחוצה. היא חושבת שהיא נורמלית. אני חושב שהיא הורסת לי לגמרי את השגרה. איך אפשר לפתור את זה? התשובה, יש כאן קושי, קושי אמיתי. נראה שבכלל לא מתווכחים על ניקיון, אלא יש כאן שתי חוויות שונות באותו בית. אצל אשתך, בית לא מסודר, הוא לא רק בלגן. הוא יוצר תחושת מתח פנימית. אנשים שמערכת העצבים שלהם רגישה מאוד לאי סדר, כאשר הם רואים בלגן, הם חווים אותו כמעט כמו רעש, חזק או אזעקם. הם לא בוחרים להילחץ, אלא מרגישים שהגוף שלהם נכנס למצב של דריכות. לעומת זאת, אתה אומר, אני רוצה בית רגוע. מבחינתך, אם הבית נקי, אבל האווירה לחוצם, הפסדתם את המטרם? כל אחד חושב שהשני לא מבין אותו. היא אומרת, אם יהיה בית מסודר, יהיה שקט. אתה אומר, אם תירגעי, גם הבית יהיה מקום נעים. שניכם רוצים שקט. שניכם רוצים רוגע, אבל כל אחד מחפש בדרך אחרת. אז מה הדבר שלא כדאי לעשות? לא כדאי לומר לה את מגזימה. היא תשמע שאתה לא מבין כמה קשה לה. אם תהיה אדיש, עלולה להרגיש שהיא נשארת לבד עם מה שמציק לה. לכן, במקום להתווכח אם היא נורמלית או אובססיבית, נסה לומר, אני רואה שהבלגן מכביד עלייך. אני לא חווה אותו כמוך, אבל אני מבין שהוא גורם לך מצוקה. אפשר לחשוב יחד איך מסדרים את הבית, בלי שהלחץ ישתלט על החיים שלנו. כך אתה מכיר בקושי? אתה לא מסכים שהבית חייב להיות מושלם. אבל יש כאן נקודה נוספת. אם באמת מדובר על מצב שבו כל היום סביב הניקיון, יש מתח קבוע, כעסים, ביקורת, קשה ליהנות מהבית, גם כאשר הוא מסודר. ואז ייתכן שלא מדובר באהבת הסדר, אלא בדפוס של חרדה או אובססיה או צורך חזק בשליטה. כמובן אי אפשר לקבוע את זה בתיאור קצר, אבל זו אפשרות שכדאי להיות מודעים אליה. וגם לזכור, הבית, החשיבות זה לא כמה סדר יש, אלא כמה שלווה יש. שלווה, רוגע. המטרה היא לא לבחור בין סדר לבין רוגע, אלא לבנות בית שיש בו גם סדר וגם מנוחת הנפש. פעמים זה דורש גם כן פשרות מעשיות, חלוקת אחריות ברורה, שיחה רגועה שבה כל אחד מסביר לא רק מה מפריע לו, אלא מדוע ולמה זה כל כך משמעותי עבורו. חשוב גם לא להתווכח עם אשתך הרבה על עובדות. זאת אומרת, לא להגיד, זה רק כמה כלים בכיור, זה לא הרבה. תגיד, אני רוצה גם שהבית יהיה נקי ומסודר, אבל כשהוא לא, חשוב שנמצא את הנעימות יחד. כלומר, לא לבטל את הצורך של הצד האחר, אלא להציג ערך של שלווה, רוגע ושלום בית. כמובן, אל תאמר לה את אובססיבית, תאמר, אני מרגיש שהלחץ מנהל אותנו. כשהיא מרגישה שמאשימים אותה, היא תתגונן. אם מדברים על הדפוס, על העניין, קל יותר לשתף פעולה. בטח לא לומר לה את מגזימה, אלא לומר לה, מה שלושת הדברים שהכי חשוב לך, שיהיו מסודרים כאשר את מגיעה הביתה. ודבר נוסף והכי חשוב כמעט, כאשר היא נכנסת הביתה, נסערת, אל תנסה מיד לשכנע אותה, אין סיבה. קודם כל תאמר לה, אני רואה שהיה לך קשה לראות את הבית ככה. אחר כך אפשר לדבר על פתרונות. שאלה הבאה, דמי קשורה לשלום בית, האישה חוזרת הביתה ומצפה שכולם יבינו לבד מה עושים, כמה עושים, מי עושה, אבל אי אפשר להבין לבד מה רוצים. אני הבעל עובד קשה. אני האבא של הילדים לא יכול לקחת אחריות על הילדים, לנהל אותם כל כך הרבה. הם לא כל כך עובדים בבית, והיא מצפה שלבד יבינו מה צריכים לעשות. והיא כועסת. מה שאתה מתאר הוא מצב שכיח. במשפחות שבהם בני הזוג עובדים, הבעיה היא לא רק הניקיון, הסדר או המטלות של הבית, אלא פער בציפיות. אשתך כמו מרגישה ואומרת, אם אכפת לכם ממני, אתם כבר לבד תראו מה צריך לעשות. אתה אומר, אם את רוצה משהו, תגידי בצורה ברורה וכך נבטא את האכפתיות. אני לא אומר שאני לא אכפתי, אני אומר שאני עסוק בהרבה מאוד דברים אחרים. האכפתיות היא באה ידי ביטוי שאני אדאג למה שאת רוצה שיהיה. וכך כל אחד מרגיש שלא רואים את הצד השני. היא מרגישה אני לא אמורה להיות המנהלת של הבית, לבד אמורים להיות שותפים, ואתה מרגיש אני לא קורא מחשבות, ואני תורם את חלקי בהרבה דברים נוספים שאני עושה בתוך הבית. יש אנשים שעבורם אהבה מתבטאת בכך ששני מבחין לבד בצורך בלי להגיד מה רוצים. אם הם צריכים לבקש, הם כבר מרגישים שלא באמת רואים אותם. בפועל רוב האנשים לא חושבים אותו דבר. כל אחד עסוק בעבודה שלו, בעייפות שלו, במשימות שלו. לכן הציפייה שכולם יגדילו ראש בלי לדבר עם מתכון לאכזבה. מה עושים? במקום שהבית יתנהל על פי ציפיות לא מדוברות, צריכים לנהל על פי הסכמות. לדוגמה, מי אחראי על המטבח? מי מפנה שולחן? מי מקפל כביסה? מה עושים כשהאמא חוזרת הביתה? ככל שהכל ברור, יש פחות מקום לתסכול. דבר נוסף, אל תיקח על עצמך את כל האחריות. אני אבא, אבל אני לא יכול לנהל את כולם. זה נכון, אתה אבא, לא מנהל עבודה. הילדים מספיק גדולים צריכים לקחת אחריות. אבל אם הם לא נושאים באחריות, בוא נדבר בזמן הרגוע. שאתה תאמר לאשתך, אני באמת רוצה לעזור לך. קשה לי שאני צריך לנחש או לא לגמרי לדעת. אני מבין שאת מצפה שאני ידע מראש, אבל לא, אני לא יכול לדעת מראש. אני רוצה שנרגיש שותפים, אבל השותפות אצלי לא באה ידי ביטוי שאני יודע איך מנהלים את הבית, כי אני יודע איך מנהלים דברים מחוץ לבית. אנחנו שנינו אחראים לבית, ושנינו מנהלים את הבית בצורה שונה. אחראית בונים באמצעות תקשורת והסכמות. ציפייה שקטה שלא נאמרת יוצרת אכזבה. לכן ציפיות שלא נאמרות הן לא הסכמות. אנשים טובים יכולים לייקר זה את זה, להעריך זה את זה, ובכל זאת לא לנחש מה עובר בראש לאדם השני. במשפחה בריאה לא בודקים חיבה לפי היכולת לקרוא מחשבות, אלא בונים הרגלים של ציפיות, תקשורת ברורה, חלוקת אחריות ושיתוף פעולה. לכן, האישה תגיד ברגישות ובצורה ברורה, אני שומע שאת חוזרת הביתה עייפה, את רואה בלגה, את מרגישה שאת לבד במערכה, בהחלט מבין שזוהי תחושה קשה בעיניים שלך. אבל יש נקודה שכדאי לדעת. את מצפה ממני הבעל והילדים שיבינו לבד מה צריכים לעשות. הרבה פעמים, לא כי לא אכפת, אלא כי פשוט חושבים אחרת. מה שבעיניים שלך זועק לשמיים, אצלם זה כמעט לא מורגש. לכן הציפייה שאנשים ינסו להבין לבד גורם לאכזבה פעם אחר פעם. תקשורת בריאה לא נמדדת ביכולת לקרוא מחשבות, אלא ביכולת לדבר בצורה ברורה, מכבדת. תאמר לאשתך, בבקשה, את הולכת לעבודה, שעתיים לפני שאת חוזרת, תתקשרי, תעדכני, תעשינו סדר, מה את מצפה שיהיה? בוא נראה איך זה עובד. במקום לומר שלא רואים אותך, תגדירי מה את מצפה שיהיה, שעתיים, שלוש לפני שאת חוזרת, ובוא נראה אם הדברים נעשים או לא. תאמר בתור בעל, אני מאמין שוודאי יש שיפור של 10-20% וכל שבוע המצב ישתפר יותר ויותר. זוהי מנהיגות. לא לכעוס על זה שלא נחשו, אלא להסביר לאיפה הולכים. המטרה היא שבני הבית לא יעשו מה שאת רוצה, אלא שתהיה אווירה טובה ושיתוף פעולה. לפעמים העזרה מגיעה מתוך אמירה פשוטה. מה לעשות? זה הרבה יותר יעיל, טוב ומקדם, מאשר להיכנס לעולם של מחשבות שאף אחד לא חושב עלייך, שאף אחד לא רוצה אותך. זו לא ירידה בערך שלך, זו הדרך שבה משפחה לומדת לעבוד יחד. שאלה הבאה. אישה עם שלושה ילדים נמצאת אצל מטפלות שלא רוצות לשמוע את הבעל, רק מדברות רע על הבעל. והיא כעת רוצה להתגרש. משכנעים אותם שכדאי לה להתגרש. מה נכון ומה יכול הבעל לעשות כדי להחזיר את הקשר? אם האישה אומרת שהיא רוצה להתגרש והבעל מרגיש שהיא מושפעת משיחות, שבשיחות האלה שומעים רק את הצד שלה בלי הצד שלו, המטרה היא לא לנצח בוויכוח או להוכיח שמטפלות טועות, אפילו שהן טועות מאוד ששומעות רק צד אחד. בדרך כלל זה יחריף את המשבר. אם רוצים לשמוע רק צד אחד, והצד השני לא מוכן לשמוע, אז פעמים אין ברירה. אבל אם הצד השני כן מעוניין להגיע, או אפשר להעביר אותו, אז זה חמור מאוד לשמוע רק צד אחד. וזוהי טעות חמורה מאוד, שמטפלות או מטפלים עושים, כאשר הם שומעים רק צד אחד, כאשר הצד השני כן מוכן ויכול להגיע. יש מקרים שבהם הצד השני באמת לא מוכן להגיע. אז פה צריכים לחשוב וחוזרים לבן אדם, לא רק לשמוע את המצוקה ולקבע את האדם ולהפוך אותו, להיות קורבן של המסכנות. כי בהרבה מקרים קורה, לא כל הזמן, אבל בהרבה מקרים קורה, שהמטפל מגלה אמפתיה והבנה ורגישות לאותו מטופל, איזה מסכן, כמה אתה סובל, כמה רע לך. והאמפתיה הזאת היא הופכת להיות גם כן הזדהות יתר עד שהזהות של המטופל הופכת להיות אני הקורבן המסכן הסובל, הלא אהוב, שונאים אותי, כך הוא רואה את עצמו. וכך הוא נעשה חלש יותר ויותר. ככל שהוא נעשה חלש יותר ויותר, אז אחרי החולשה הזו הוא נעשה תלוי ומקובע יותר ויותר באותו מטפל. ובכך המטפל, במודע לא במודע, קונה לעצמו קליינטים, מטופלים קבועים, חלשים ומסכנים, שהוא זה ששם דגש פעם אחר פעם, כמה פגעו בו וכמה הזיקו לו, ובכך הוא מקבע את המסכנות ואת הכאב, את האומללות של אותו אדם, והופך אותו לתלותי יותר ויותר, מה שגורם לאותו מטופל להישאר בטיפול שנים רבות. ולכן צריכים להיזהר מאוד, כי מטרת הטיפול היא לא לקבע את האדם המטופל בתור, אני המסכן וסובל שההורים לא אהבו אותי, אלא אני האדם שיכול לצמוח ולהתפתח, להתרומם ולהשתפר. ולכן, מטפל או מטפלת ששומעים רק צד אחד, זה חמור מאוד. כמובן, אם והיה והבעל או האישה כן מוכנים להגיע. כפי שאמרנו, אם הם לא מוכנים להגיע, אז אין ברירה, צריכים לעזור לאדם אחד בלי לשמוע את הצד האחר. אבל גם אז, המטרה היא לא לשמוע ולהגיד כמה האדם סובל, לא להפוך את האמפתיה לזהות האדם המטופל בתור קורבן. זאת אומרת, אי אפשר להישאר רק באמפתיה, הבנה, ואז לקבע את הזהות של המטופל בתור המסכן והסובל. לא, אמפתיה זה בהחלט כלי חיבור נפלא בין האדם היועץ לבין מי שמגיע לייעוץ. אבל המטרה היא כמובן איך אנחנו חוזרים לקשר לשגרה, לקשר עם ההורים, עם הבעל, עם האישה. המטרה היא לא רק לקבע את האדם. יש מקומות שבהם מקבעים את המסכנות של המטופל או המטופלת ומסבירים לה כמה האחר היה רע ואומרים לה, מה הוא עשה לך? גם את זה וגם את זה וגם את זה. ובכך, בלי לשמוע את הצד השני, מאשימים, פוגעים, משפילים, לא רק את הבעל שלא נמצא בטיפול, אלא גם את האישה בעצמה, שמסבירים לה כמה היא חלשה וכמה היא תלותית, והיא נהפכת להיות תלותית אצל הגורו, ראש הקאט, אותו מטפל שמקבע מסכנות ומקבע מטופלים בטיפולים, ולא עוזר לפתור באמת בעיה. נחזור למקרה של דיברנו עליו. האישה אומרת שהיא רוצה להתגרש, הבעל מרגיש שהיא מושפעת משיחות, שבשיחות האלה שומעים רק את הצד שלה, לא את הצד שלו. המטרה היא לא לנצח בוויכוח. לא להוכיח שהמטפלות טועות, אפילו שהן טועות כפי שדיברנו בעריכות. לא כל הזמן. אבל בהרבה מקרים זה קורה. אז דיברנו על זה כבר. בדרך כלל, כאשר מנסים להסביר שהמטפלת שלך או המטפל שלך לא רואה את הדברים כפי שהם, אדרבה, זה יחריף את המשבר. מדוע? כי במקרה שלך, האישה כבר בתוך הקאט, היא כבר בתוך המערכת שבה מסבירים לה את מסכנה, ובעלך לא אכפת לו ימיך, ואם היה אכפת לו ימיך, הוא היה עושה א', ב', ג' וכו'. כמובן, כל זה בלי פעם אחת להזמין את הבעל, לשמוע מה דעתו על העניין. לכן, צריכים להבין מה באמת קורה. ייתכן והאישה אכן מקבלת ייעוץ חד צדדי. ייתכן גם שהיא חווה כאב אמיתי שמוביל אותה לחפש אוזן קשבת. ייתכן שבאמת יש לה כאב, והיא גם מחפשת אוזן קשבת, ואוזן קשבת הפכה את הכאב לגדול יותר עם משהו באמת. אבל דבר ראשון הוא להבין מה באמת קרה וקורה. קודם כל אני מבין שאת הרגשת שנפגעת. להבין שכן, כך היא הרגישה. דבר נוסף, לא להילחם במטפלת. היא הבעל יאמר, שטפו לך את המוח, היא עלולה להרגיש שלא מכבדים את שיקול דעתה. עדיף להתמקד בקשר ביניהם, להתעלם מהאדם השלישי. לא לומר, שטפו את דעתך, אין לה חשיבה לבד. ככה זה כאשר האדם נופל לקעת, ראש גורו, אדם שלישי שמתערב בצורה לא יעילה ולא נכונה. לא להאשים את אותו אדם, אפילו שהוא עושה מעשים חמורים מאוד, אבל בכל אופן, ברגע שמאשימים אותו, אז זו הבעיה. מדוע? כי אותו אדם, ראש קאט, גורו, מטפל, מה הוא יגיד? הוא מראש אומר, תדעו לכם, אני מגן עליכם, אנשים ידברו רע עליי, תדעו לכם שידברו רע עליי, אבל תזכרו שאני רוצה את טובתכם. באמירות האלה, הוא כמו יוצר תחושה עמוקה וחזקה, שתדעו לכם, אני יודע מה הולכים להגיד עליי. ואז כאשר מדברים נגדו, נופלים למלכודת, שהוא בעצמו הכין. הוא כבר הכין את המלכודת, ואמר, תדעו לכם, ידברו נגדי רע. ואז כאשר מדברים נגדו רע, הוא מקבל משקל וחשיבות הרבה יותר גדולה. הוא ידע מה הולך להיות. לכן, לא ליפול לאותה מלכודת, לא להילחם במטפלת. הבעל יאמר, שטפו לך את המוח, היא עלולה להרגיש שלא מכבדים את שיקול דעתה, לכן עדיף להתמקד בקשר ביניהם, לא באדם. שלישים, דבר נוסף, ליצור חוויה חדשה. כלומר, אם במהלך החודשים היו מריבות הסברים והאשמות, היא כבר מכירה את הדפוס. שינוי מתחיל דווקא כשהיא פוגשת בעל שמקשיב יותר, מגיב פחות, פחות מתוך התגוננות, פחות מתוך הצדקה עצמית, פחות מתוך האשמות. הוא מנסה להבין לפני שהוא משכנע. חוויה חדשה. אם במשך חודשים היו מריבות, הסברים והאשמות, היא מכירה דפוס, צריכים להפתיע אותה. שינוי מתחיל בהפתעה, כשהיא פוגשת בעל שמקשיב יותר, מגיב פחות מתוך התגוננות, הוא מנסה יותר להבין לפני שהוא משכנע. דבר נוסף, גם אם אתה משוכנע שהיא טועה בהרבה דברים, תאמר, אני בטוח שגם אני עשיתי דברים שפגעו בך, ואני רוצה להבין אותם ולתקן. דבר נוסף, אם היא נמצאת בטיפול פרטני שעוסק בעיקר בחוויה שלה, אפשר להציע לה ייעוד זוגי אצל איש מקצוע שמוכן לשמוע את שני הצדדים. דבר נוסף, לא ללחוץ ברגע שלוחצים על תהליך מהיר, זה מרחיק וזה פוגע. דבר נוסף, לא לנצח. אל תנסה להיות האדם הצודק. תנסה להיות האדם הראוי. ברגע שאשתך אומרת, אני רוצה להתגרש, השאלה היא לא מי צודק, אלא האם היא עדיין מסוגלת לראות בך אדם שאפשר לבנות איתו עתיד. אם השיחות הופכות לבית משפט, הסיכוי לקרבה יורד. דבר נוסף, אל תילחם במה שהיא אומרת. אל תענה לא נכון. תגיד, אני שומע שאת באמת סובלת. הכרה בכאב היא לא הודעה באשמה. תמיד תפתיע בתגובה שלך. אם האשימה אותך, אל תהיה אדיש. אל תחזיר קרב, תהיה מפתיע. תגיד, שומע, מקבל, חושב, ניתן תגובה יותר מאוחר. דבר נוסף, אל תאמר לה, אני מבטיח לך שיהיה אחרת. היא כבר שמעה הבטחות והרבה. היא צריכה עקביות, לא דיבורים, יציבות. דבר נוסף, לא להיות נזקק, לא לרדוף, לא להתחנן, לא לאיים, אלא להיות מכבד, יציב, רגוע, מכבד את עצמך, כמובן, גם אותה. דבר נוסף, תבנה גם את עצמך. גם אם הקשר לא ישתנה מחר, תלמד, תתפלל, תעבוד על המידות, תעבוד, תרוויח כסף, תהיה אבא טוב יותר, אדם טוב יותר. זה לא הפסד. אל תוותר על עצמך. קודם כל, עצמך, האישיות, המידות, העשייה, עצמך. וכך תוכל להחליף גישה. כי הרבה אנשים טועים בגישה שלהם. הם שואלים את עצמם, איך אני אשכנע אותה לחזור? אבל השאלה הנכונה היא, איך אני אהפוך להיות אדם שהיא תוכל לרצות לחזור? זה הבדל עצום. המטרה היא לא לשנות אותה, אלא לשנות את מה שהיא רואה. כאשר אדם מתחיל להשתנות באמת, לא כהצגה אלא מתוך עבודת המידות, אחריות, הקשרה ויציבות, גם הקשר מתחיל להשתנות. שאלה הבאה, שאלה קשה וחמורה. מה עושים עם ילד שנפל לסמים? כאשר ילד או נער, ילדה או נערה, נופלים לסמים, המטרה הראשונה היא לא לגרום להפסיק להשתמש, אלא להבין מה הוביל לכך ולפעול במהירות כדי להגן על האדם. למה? למה זה קרה? האם זה הגיע בגלל בעיות חמורות שקשורות לדוגמה לנושא של לחץ חברתי, ניסיון לברוח עם מצוקה רגשית, מה הייתה הבעיה? דבר נוסף, לא להיכנס לפאניקה, אבל גם לא להתעלם. זאת אומרת, פאניקה בצורה של כעס, צעקות, איומים, כל זה עלול להרחיק את הילד. התעלמות, גם זו בעיה שתחמיר יותר ויותר. מה כן? לשמור על הקשר. הילד צריך וחייב לדעת שאוהבים אותו, גם אם מתנגדים בתוקף לשימוש בסמים. המסר חייב להיות, אנחנו איתך, אבל לא עם הסמים. כמובן, רוצים להבין את השורש, דיכאון, חרדה, קשיים חברתיים, טראומה, לחץ גדול בלימודים או בחברה, אבל להציב גבולות. כי אהבה היא לא אומרת שאין גבולות, אהבה זה לא ויתור על גבולות. צריך להיות ברור ששימוש בסמים לא מקובל, תוך שמירה על כבודו של הילד. וכמובן, לפנות לעזרה מקצועית, כמה שיותר מהר. וזה חשוב. כאשר נער משתמש בסמים, במיוחד אם יש חשד לשימוש מתמשך או להתמכרות, צריך להתייחס לכך כאל מצב של פיקוח נפש מסוכן. ולכן, כמובן, זה לא זמן לדבר, לא להתווכח, להתחיל לפעול. זה לא זמן לדרשות, להטפות או לחיפוש אשמים. לדעת בדיוק מה מדובר, איזה חומרים מדובר, איזה תדירות, עם מי הוא מסתובב, האם זה סמים, איזה סוג סמים. ואז לפנות להערכה מקצועית כמה שיותר מוקדם. לא לחכות, בתקווה שזה יעבור, זה לא יעבור. חייבים לפנות לאנשי מקצוע בתחום ההתמכרויות, לבני נוער, כך נוכל להעריך את חומרת המצב ולהמליץ על טיפול ישיר או עקיף. כמובן לצמצם ככל האפשר את הגישה לסמים, זה כולל לשינויים בסגרת, צמצום קשרים מסוימים, פיקוח הדוק יותר. גם להגביר נוכחות של ההורים, לדעת איפה הילד נמצא, עם מי ומתי הוא חוזר. כאשר יש סיכון ממשי, פיקוח מוגבר הוא חלק מההגנה על הילד. דבר נוסף, חשוב לפעול יחד כהורים. חשוב שהמסרים יהיו אחידים ככל האפשר. אם יש מחלוקת, כדאי לנסות ליישב את המחלוקת, לא להעביר לילדים מסרים סותרים. כמובן, לשמור על קשר עם הילד. אנחנו אוהבים אותך ולא מתכוונים לוותר עליך. דווקא בגלל זה לא נסכים שהסמים ינהלו את החיים שלך. ההורים יהיו רכים כלפי הילד, אבל קשים כלפי הסמים. לא יאמרו, אתה הורס את החיים, יאמרו, הסמים הורסים את החיים. אנחנו נלחם בהם יחד איתך, וזוהי נקודה עמוקה. לא איך מוצאים את הסמים מהילד, אלא איך מחזירים לילד סיבה טובה. סיבה טובה לחיות חיים בלי הסמים. אם מדובר בחומרים קשים, צריך להתייחס כפיקוח נפש, לכן לפעול מיד. לא ממתינים, נראה אם זה יעבור. ככל שמקדימים טיפול, כך עולים סיכויי ההצלחה. ולכן צריכים אנשי מקצוע. לא להשאיר אותו להתמודד לבד. לא להמשיך לאפשר לו להתמודד לבד. מדוע? מכיוון שהוא לא יצליח לבד. הוא לא יתמודד לבד. הוא לא יצליח. זה בעיה מורכבת שדורשת שילוב של המשפחה עם אנשי מקצוע. וכמובן לילד עצמו. לא לומר לו, הוא מכור. לדבר איתו בשפה גבוהה, איכותית, עם משמעות, כמו יש כאן נשמה גדולה שנפלה בשבי. זו הסתכלות שונה לגמרי. לא לקרוא לו מכור, כי הסמים זה לא הזהות שלו, זה הכלא שלו. חרב חדה מונחת על צברו של אדם לא יתייאש מן הרחמים. גם כאשר המצב נראה אבוד, אסור לאבד תקווה. אנשים נופלים קשה ובכל אופן בונים את החיים מחדש. הילד חייב לדעת שאבא ואמא לא ויתרו עליי, כדי שתמיד תהיה התקווה. שאלה הבאה, אני בבית מרגיש מאוד מנוצל, מעניק, נותן, וכאשר אני עומד על שלי, כועסים עליי. אני צריך לוותר כל הזמן, להיות נחמד. מה אני עושה? איך אני יוצא מהמעגל הלא בריא הזה? מה שאתה מתאר הוא דפוס שמוכר במשפחות רבות. אדם נותן הרבה, וככל שהוא נותן יותר, כך מצפי ממנו ליותר ויותר. ואז, בפעם הראשונה שהוא מציב גבול, הסביבה מופתעת או כועסת. זה לא בהכרח אומר שהאדם מנוצל בכוונה. לעתים, המשפחה פשוט התרגלה לכך שאתה תמיד מוותר. לכן, כדאי לבדוק כמה נקודות. קודם כל לבדוק את המציאות, תשאל את עצמך. איזה דברים אתה מרגיש שמנצלים אותך? האם מדובר במקרים מסוימים או בתחושה כללית? האם ביקשת שינויים? באופן ברור, או שאתה מצפה שיבין אותך בבלי שאתה צריך לדבר על הדברים. דבר נוסף, תתרגל להציב גבולות בעקביות ובשקט. הגבול הוא לא כעס והוא לא ענישה. אפשר לומר, אני שמח לעזור, אבל היום אני לא יכול. או, גם לי חשוב שיהיה זמן למנוחה. או, גם לי חשוב דבר זה או אחר. או, בוא נחלק משימות בצורה שמתאימה לשני הצדדים. יחד עם זאת, אי אפשר לעבור מקיצוניות לקיצוניות, אם במשך שנים אמרת כן תמיד, וכעת, עכשיו החלטת שאתה לא רוצה יותר להגיד כן. צריך בהדרגתיות. אל תאמר פתאום לא, או אל תצפה שאם תגיד לא, אז באופן קיצוני, בבת אחת יסכימו למה שאתה אומר. תהיה בטוח ושיהיה ברור לך שהסביבה תתקשה להסתגל. שינוי בריא נעשה בהדרגתיות, לא בבת אחת. דבר נוסף, צריכים להפריד בין נתינה לבין ביטול עצמי. נתינה מתוך בחירה היא דבר טוב, נתינה מתוך פחד או מתוך דחייה, עלולה ליצור עם הזמן תסכול ומרירות, וגם לצד האחר, המקבל זה לא משתלם. דבר נוסף, חשוב לשוחח בזמן רגוע. לא לחכות לזמן של ויכוח ואז לדבר על הכאב, אלא בזמן רגוע. תאמר משהו בסגנון של, אני אוהב לעזור הבית, אני אוהב לפרנס את הבית, אבל לאחרונה אני מרגיש שקשה לי, אני זקוק לחלוקה מאוזנת יותר של האחריות. דבר נוסף, לקבל את האפשרות שתהיה התנגדות. כאשר משנים דפוס ישן, פעמים יש תגובה ראשונית של כעס. זה לא בהכרח סימן שהגבול שגוי. לעתים, זו פשוט הסתגלות למצב חדש. חשוב גם לשאול שאלה נוספת, האם התחושה היא רק שאתה נותן יותר מאחרים? או שאתה מרגיש שלא רואים אותך, לא מעריכים אותך. זה שני מצבים שונים, וגם הדרך להתמודד היא שונה. העיקרון הוא שלתת זה לא ביטול עצמי, זאת אומרת לעזור לאחרים זו מעלה, אבל אין פירוש הדבר לוותר תמיד על הצרכים שלך. דבר נוסף, מי שנותן תמיד הסביבה מתרגלת, לכן כאשר אתה מציב גבול, ייתכן שתהיה התנגדות ראשונית, אבל זו מגמה בריאה. דבר נוסף, גבול זו לא מריבה. אפשר לומר לא בצורה רגועה, מכבדת ועניינית. דבר נוסף, אל תצפה שיבינו לבד. תגיד בצורה ברורה מה שאתה יכול ומה שקשה לך. דבר נוסף, אל תעבור

על זמנו, כבודו והכוחות שלו. שאלה הבאה, אני לא מצליח לשמוע על הרגלי האכילה בריאים. ממש קשה לי, אני צריך לעשות ניקוי רעלים בגוף, אני עייף, לא מצליח. מה עושים? אם אתה עייף ומרגיש שאתה לא מצליח להתמיד, כנראה שהבעיה היא לא רק כוח רצון. פעמים רבות העייפות עצמה מקשה על שמירה על הרגלי האכילה. אולי במקום להתחיל בניקוי רעלים, כדאי להתחיל ביצירת תנאים שיאפשרו התמדה. ולכן, אם התנאים קשים מדי ולא מצליחים, בוא נעשה משהו אחר, לא לנסות לשנות הכל בבת אחת. לבחור הרגל אחד או שניים במהלך השבוע, וזהו. לדוגמה, מחליפים משקה ממותק במים, או להוסיף ירקות לארוחה אחת ביום. דבר נוסף, לא לסמוך על מוטיבציה, אלא על הרגלי חיים. כלומר, לבנות סביבה שעוזרת, לא לקנות מזונות שאתה מתקשה לעמוד בפניהם, אלא להכין מראש אוכל פשוט ובריא. דבר נוסף, לטפל בעייפות. אם אתה ישן מעט, נמצא במתח או עובד ללא הפסקה, יהיה קשה להתמיד בהרגלי אכילה טובים. דבר נוסף, לאכול באופן מסודר. דילוג על ארוחות מוביל אנשים רבים לרעב חזק ולאכילת יתר במהלך המשך היום. תמיד לזכור להתקדם בצעדים קטנים, גם שיפור של 10% עדיף על ניסיון להגיע ל-100% דמיון של הצלחה ואז להתייאש. ובכלל, באופן כללי, כדי לחזק מוטיבציה ומשמעת ברגלי האכילה, חשוב להבין שמשמעת היא לא נולדת מכוח הרצון בלבד, אלא ממערכת הרגלים, משמעת, משמעות וסביבה. כלומר, אל תשאל רק מה אסור לי לאכול, אלא למה אני רוצה להיות בריא, מה אני ארוויח בעוד שנה, איך הבריאות תשפיע על המשפחה, העבודה ואיכות החיים שלי. ככל שהמטרה גדולה ברורה ומוחשית, כך קל יותר להתגבר אל הפיתוי הרגעי. ככל שאדם חווה חי את העתיד האפשרי, קל יותר להתגבר אל הפיתוי הרגעי. דבר נוסף, להחליף מוטיבציה בזהות. זאת אומרת, במקום לומר, אני מנסה לאכול בריא, תתחיל לומר לעצמך על עצמך, אני סוג אדם בזהות, תדמית, אני סוג אדם בריא יותר. כאשר ההתנהגות הופכת להיות תוצאה מהזהות של האדם, אז ההתמדה היא קלה הרבה יותר, כי זה חלק מהזהות של האדם. דבר נוסף, לא להילחם בכל החזיתות. כדאי לבחור, כפי שאמרנו, שינוי אחד או שניים קטנים, הופך להרגל, הצלחות קטנות בונות ביטחון עצמי, מסוגלות, ואז התמדה. אם מצליחים, טוב לזכור את מחיר הוויתור. לפני שאדם ניגש לאכילה של משהו לא בריא, מה אני מרוויח? עוד 5 דקות? מה אני מפסיד בעוד שנה? אני מרוויח בעוד 5 דקות, אכילה עריבה. מה אני מפסיד? הרגלים רעים. חיזוק ההרגלים הרעים. שהרעים מחר אני אתחיל שינוי, אני מחזק את ההרגל. לדחות דברים, וכנראה גם מחר אני אתחיל למחרתיים. דבר נוסף, לבנות סביבה שעוזרת. לא לסמוך על כוח הרצון בלבד, לשמור על אוכל בריא זמין, להרחיק פיתויים ככל האפשר, לתכנן מראש את הארוחות. דבר נוסף, לקבל נפילות. נפילה היא לא כישלון. הכישלון הוא לומר, אני מתייאש. זהו, הרסתי את הכל. אבל נפילה זה לא כישלון. נפילה זה חלק מהמהלך. טבעי שכך יהיה, טבעי לקבל את זה. לא רוצים את זה, אבל כשזה קורה, מקבלים. לסיום, בוא נזכור שהאדם לא נמדד לפי מה שהוא רוצה, אלא לפי מה שהוא בוחר. משמעת היא יכולת להעדיף את מה שחשוב ביותר, על פני מה שנעים יותר ברגע הזה. כל ארוחה היא החלטה חדשה, לא מבחן על כל החיים. והצלחות גדולות נבנות ממאות החלטות קטנות ונכונות. מוטיבציה היא מתחילה את התהליך, אבל משמעת היא זו שלוקחת את האדם אל היד ואל חיים של משמעות. שאלה הבאה. הורות, אני מגיע הביתה ולא מצליח לתת זמן נעים וטוב לילדים. כל הזמן לחוץ בעבודה. איך אני מצליח לתת זמן מועד בריא וטוב לילדים? הרבה הורים חווים את זה. אוהבים את הילדים מאוד. אי אפשר לתאר את האהבה האינסופית. אבל מגיע הביתה עייפים, טרודים, הראש עדיין בעבודה. ולכן, הילדים לא מוצאים את מקומם בליבם של ההורים. פעמים צריכים לזכור, הילדים לא צריכים הרבה זמן, אלא מעט זמן, אבל איכותי ונוכחות. ולכן נעשה עקרונות. כמה עקרונות מעשיים? דבר ראשון, לעשות מעבר.

0: כבר בין העבודה לבין הבית, לפני הכניסה הביתה מקדישים 3-5 דקות לעצמך, נשימות עמוקות. תאמר לעצמך, אני עובר מתפקיד העובד מנהל לתפקיד האבא. דבר נוסף, לקבוע זמן קצר וקבוע. אפילו 5 דקות ביום שבו הילד יודע שאתה רק איתו. 20 דקות שאתה רק עם כל הילדים יחד. וחלק מהדקות האלה, איתו 2 דקות לבד, איתו 3 דקות לבד, בלי טלפון, בלי הסחות דעת. 20 דקות. דבר נוסף, לתת לילד להוביל. מה הצחיק אותך היום? מה שימח אותך היום? מה היה היום? מה תרצה שנשחק יחד? ילד שמרגיש, אבא באמת מקשיב לו במשך 5 דקות, 10 דקות, ירגיש קרוב יותר מאשר שעה שבה אבא תרוד. דבר נוסף, חובה לא להתחיל את המפגש בהערות או ביקורות. אם המשפט הראשון הוא ביקורת או הוראה, האווירה נסגרת. עדיף להתחיל
1: חיוך,
0: חיבוק או מילה טובה. דבר נוסף, אם אפשרי, טקס קבוע, סיפור לפני שינה, משחק קצר, הליכה משותפת, שיחה קבועה, טקסים יוצרים לילדים ביטחון וזיכרון טוב. דבר נוסף, לא לחפש שלמות. יש ימים שבהם ההורה עייף, גם אז אפשר לומר לילדים, היום היה לי יום עמוס, אבל מחר נהיה יחד כמה דקות, נשמח ונצחק. לזכור שהמתנה הגדולה ביותר שהורה יכול לתת לילד, זה לא עוד צעצוע או עוד בילוי, אלא התחושה. אבא איתי, אני חשוב לו, אני מוערך אצלו. שאלה הבאה, האם ההורה צריך מדי פעם להגיד, סליחה, טעיתי לילד? התשובה היא כן, בהחלט. כאשר הורה טועה במקרים מתאימים, אמירת סליחה היא מעשה חינוכי חשוב, ערכי ויעיל ומקדם. היא לא מחלישה את סמכות ההורה אלא אדרבה, אבל היא יכולה לחזק את הסמכות כי היא מלמדת יושר, אחריות, ענווה ורצינות. חשוב שהסליחה תהיה נכונה. לומר, טעיתי, אני מצטער שפקעתי בך, זה מצוין, להזיר בקצרה, בלי להצטדק ובלי להטיל אשמה על הילד. אם צריך, לומר, אשתדל לפעול בצורה נכונה יותר פעם אחרת, לפני שאני מגיב. לדוגמה, יאמר ההורה, כעסתי, דיברתי לך בצורה לא מכבדת, זה לא היה נכון. אני מצטער, בפעם הבאה אשתדל לעצור לפני שאני מגיב. למה זה חשוב? מלמד את הילד שגם מבוגרים טועים ואפשר לתקן. זה בונה אמון בין ההורה לבין הילד. נותן הילד דוגמה כיצד לקחת אחריות, וזה מחזק את תחושת הביטחון של הילד שיודע שגם אם יש טעויות אפשר לתקן אותן. מתי להיזהר? אין צורך להתנצל. על כל גבול שהורה מציב, אם ההחלטה הייתה נכונה, אבל אופן הדיבור היה פוגעני, מתנצלים על הדרך, לא על הגבול. זאת אומרת, הגבול הוא גבול. זו השעה שצריכים לישון, או זה המעשה שצריכים לעשות, הגבול הוא גבול. אלא שאני יכול להתנצל על הדרך שכעסתי או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, אני לא חוזר מההחלטה ואני מצטער על הצורה שבה דיברתי. כך, לא רק ההורה יאמר סליחה מתי שהוא צריך, אלא גם הילד ילמד לומר סליחה כפי העניין והצורך, גם בקשרים שלו עם האנשים האחרים. שאלה הבאה, האם מותר לכתוב משלוח בחינם, אבל באמת להכליל את זה בעלות המוצר? מה התשובה בעניין זה? התשובה היא שאסור לפרסם משלוח חינם, כאשר בפועל עלות המשלוח מגולמת במחיר של המוצר, מה שמטה את הלקוח לחשוב שמקבל את המשלוח ללא תשלום. זה נקרא גניבת דעת. ההסבר הוא, הלקוח מקבל רושם שהמוכר מעניק הטבה מיוחדת של משלוח חינם, אבל המציאות היא שהוא משלם על המשלוח במסגרת מחיר המוצר. אפשר למצוא פתרונות אחרים בסגנון שהמוכר מגביע את המחיר ואומר זה כולל המשלוח, או שיכול המוכר להגביע את המחירים ואז לתת שירות משלוח חינם. לדוגמה, המחיר של המוצר הוא 10 שקלים, המשלוח 5 שקלים, מותר למוכר להגביע את המחיר של כל המוצר. לדוגמה, כל הזמן זה יהיה 15 שקלים, לא משנה אם משלוח או בלי משלוח. אם מגיעים אליו לחנות, או שהוא שולח את זה בין כך ובין כך, זה יהיה אותו מחיר, לא משנה אם הגיע לחנות לקחת את המוצר, או שנשלח אליו בתור משלוח. המקור הוא בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן ריש כף חת. שאלה אחרת, עשיתי טובה לחבר שלי. עשיתי טובה, ואמרתי לו שאני לא ארצה תשלום, אני מוכן לעשות בחינם. כעבור זמן מסוים הסתכסכנו. כעת אני תובע, כל מה שעשיתי בחינם, אני רוצה את זה בחזרה. האם זה הגיוני? האם זה אפשרי? התשובה היא, ראשית נתחיל ממה שכתוב בספר נתיבות המשפט. כתב נתיבות המשפט סימן י"ב. כאשר אדם עושה פעולה עבור חברו מתוך כוונה לעשות בחינם, לא לקבל על זה שכר, הוויתור על השכר חל, אפילו אם היה בלב שלו ולא נאמר בפה. למה? כי לכתחילה עשה את המלאכה מתוך דעת לא לקבל תשלום. אפילו שבדרך כלל מחילה בלב היא לא מועילה, במקרה הזה כן יועיל. בתחילת המעשה הוא אמר לעצמו שהוא לא מתכוון לקבל תשלום. לכן אם הקבלן ביצע את העבודות הקטנות מתוך כוונה לא לגבות על זה תשלום, ועוד אמר במפורש שהוא לא רוצה תשלום, הוא לא יכול לאחר מכן לחזור בו ולבקש תשלום. שאלה אחרונה, מדוע אדם דוחה הרבה דברים חשובים לו? לאדם יש כמה סיבות מדוע הוא דוחה דברים. סיבה אחת, פחד מכישלון, האדם חושש שלא יצליח ולכן, אם לא יתחיל, הוא ודאי לא ייכשל. דבר נוסף, פחד מהצלחה. לפעמים ההצלחה תיצור ציפיות חדשות ואחריות גדולה יותר מהאדם, ולכן באופן לא מודע, האדם מעכב את עצמו. לפעמים זוהי רדיפת השלמות, האדם רוצה לעשות הכל מושלם, לכן קשה להתחיל, האדם אומר לעצמו, אם יהיו תנאים מושלמים, נתחיל. והתנאים האלה אף פעם לא מגיעים. לפעמים המוח בוחר רענה מיידית על פני תועלת עתידית, לכן קל יותר לגלוש בטלפון מאשר להתמודד עם משימה מאתגרת. לפעמים מדובר על אומס, המשימה נראית גדולה מדי ומפחידה מדי, והמוח מתקשה לדעת מאיפה להתחיל ולכן הוא נמנע. דחיינות היא לא בעיה של זמן בלבד, אלא בעיית הרגשות. האדם לא דוחה את העבודה עצמה, אלא את התחושות שהעבודה מעוררת, כמו מתח, חרדה, שעמום, ספק שלו מעצמו, פחד ביקורת. ולכן לצאת ממעגל הדחיינות זה להתחיל בקטן מאוד, אפילו 2 דקות, 5 דקות. דבר נוסף, לפרק כל משימה לצעדים קטנים מאוד ברורים. דבר נוסף, גישה, להחליף גישה, להפסיק לחכות למוטיבציה. העשייה עצמה יוצרת את האנרגיה והמוטיבציה. אחר המעשים יימשכו הלבבות. דבר נוסף, לקבוע זמן לביצוע, לא להסתמך כשיתחשק לי. דבר נוסף, לזכור שהתקדמות עדיפה עשרות מונים יותר מאשר אשליית השלמות. ולפני שנסיים, נזכיר למעוניינים להבין את נפש האדם. נפש האדם, שלום בית, חינוך ילדים, הורות, לרכוש כלים שישפיעו על השלום בית, על ההורות, על החינוך, על החיים האישיים, אפשר להצטרף למגוון הקורסים של לגעת בנפש. לא כדאי לחכות שהמציאות תשתנה. אפשר כעת לרכוש ידע שיאפשר להוביל לשינוי אמיתי, ברור ומוחשי. אפשר להתקשר ל 1-700-015-500 1-700-015-500, כי ההשקעה הטובה ביותר היא ההשקעה של האדם בעצמו.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אלונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.
2: פתחי וזמרי בעם.
3: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
4: אופה.
3: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
5: בוקר טוב לכם.
3: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
6: שווקה, שווקה.
7: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
6: בספרדית אומרים מסיאס. הוא המשיח. פתחי וזמרי בעם.
4: כל יום באחד.
5: אנחנו כאן ביומן הצהריים נעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. אומרים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
8: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
5: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
8: שלום, שלום.
5: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
9: שלום, צהריים טובים, אחי.
5: פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע זה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
10: אהלן.
11: אהלן.
4: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה אחת.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
13: אז אני אקח את זה. אז חבר'ה, זה לא מנחם כאן. זה זיו מאור, נמצא כאן עדי. אנחנו נעשה את כל הפתיח הזה.
14: רגע, רגע, רגע, שנייה. הנה, שימי לב, רגע.
13: יש לך כזה?
14: יש לי בשלוף, רגע.
13: אנשים לא התבלבלו, כי לא שזה קשור, פשוט מנחם כבודו במקומו מונח.
14: כבודו בהחלט במקומו מונח.
13: וזה פשוט לא אתה, זה הכל.
14: נכון, זה לא אני. הנה, זה קורה, שימי לב.
4: יומן לילה, סיכום חדשות היום. עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
14: הנה, עשינו את זה כמו שצריך לעשות.
13: מעולה, אז עכשיו אפשר לפתוח. ערב טוב, חבר'ה.
14: איך אנחנו תמיד אומרים? 10 בלילה בגלי ישראל. לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים. שלום מוריה.
13: שלום זיו.
14: תודה רבה לבר המור, שאת הלקח שלו אני מניח שהוא למד היום. הוא לביצוע טכני, עמיחי מעון על ההפקה, הוא מסייע לנו גם...
13: אתה יודע למה זה קרה?
14: למה זה קרה?
13: כי הוא באמצע לראות את המשחק.
14: נכון.
13: אז הוא לחץ, כתוב לו פתיח, הוא לחץ, מה אכפת לו?
14: אז זהו, אני חייב לומר משהו על פרופיל המאזינים שלנו הלילה הזה. משהו מאוד מפרגן, כלומר, כל התחנות האחרות, אף אחד לא מאזין להן. התחנה היחידה, שבה יש סוג של אנשים שמאזין, שתדעת, כמוך וכמוני, קצת לא... לא, לא, לא מתמצא להכיס, אני קצת יותר ממך בקטע הזה, זה כאן, זה גלי ישראל. אז תודה רבה שאתם איתנו, מאזנות ומאזנים, הכנו לכם הפתעה בסוף השידור, הקלטנו אותה מראש, הכנו אייטם שלם שיאפשר גם לכם
13: לדבר על משהו מחר בבוקר.
14: סחים חסרי עניין להשתתף בשיחות על המונדיאל. חכו עד סוף השידור, חכו עד המחצית, נכון? כך קוראים לזה מחצית?
13: כן. יש ביטוי כזה. אני רק אומר שאני אשמח, לשם שינוי אני אשמח לדעת מי מקשיב לנו. בדרך כלל כאילו לא כזה אכפת לי. אני שמעת את זה ברחוב, אחרי זה אומרים לי, וואי, שמעת אך, ואימא של חברה שלי אומרת לי וכל מיני כאלה. אני אשמח לדעת מי מקשיב לנו. אז אם אתם רוצים לכתוב לנו כזה הודעה בפייסבוק, באינסטגרם, משהו,
14: תכתבו את זה. בואו נשמע אתכם. את יודעת למה, אגב, בגלל שיצחק מושקוביץ, שאני באופן נפשע לחלוטין שוכח לתת לו קרדיט, הוא עושה לנו את הדיגיטל גם היום. אז שומעים אותנו. טוב, אני אשתף אותך כך. קודם כל, חוות גלעד.
13: כן.
14: וואו. אז אנחנו, הלב שלנו איתם.
13: לגמרי. כולנו הוצאנו את השבת בלהבין מה היה שם. אני רוצה להגיד שכמו כל דבר, אני לא יודעת איכשהו זה קשור גם לאחרי שומר החומות, וזה קשור למלחמה. תמיד איכשהו ייצר נמצאים שם. הם אלה שלוקחים אחריות על האירוע. תושבי חוות גלעד פונו בעצם לייצר במהלך השבת. ורק במוצאי שבת התחילו להתפזר לכל מיני מקומות, ופתחו את המקולת, ונתנו להם, ופתחו ארוחת חג, כל אחד בא מהבית, והביא לו משהו, והביא להם משהו, ובילו שם את כל השבת, וכמובן החבר'ה של יצהר גם סייעו בכיבוי הלהבות, ואני רוצה להיות שאחד מהם, אברהם בנימין, שעובד איתי, הגיע הבוקר למשרד, ואומר, אבל למה פה מריחים השן? אמרתי לו, לא מריחים השן. זאת אומרת, אני עדיין ריח השן עמוק עמוק בתוך הגוף, אז יישר כוח לתושבי צהר, וכן, ליבנו הם אנשי תושבי חוות גלעד.
14: כן, וקדימה, תתרמו?
13: תתרמו כי אני רוצה להגיד שוב, קודם כל, לכל מי ש... עוד לפני התרומה, תעשו ביטוח לבתים ולתחולה ולכל מה שאתם יכולים ולעסקים והכל, אבל... אחת מהסיבות שאי אפשר לעשות ביטוחים בחלק מהמקומות בחוות גלעד, כי להתיישבות צעירה, שעדיין, שרק בדרך להסדרה, לא תמיד ניתן לעשות
14: ביטוח. חוות גלעד, כמה צעיר זה בדיוק? שרק נדע?
13: 20?
14: 20 שנה, כן, 20 שנה, משהו כזה, כן. הסיבה היחידה שבחוות גלעד אי אפשר לעשות ביטוח, זה גזענות של עובדי המינהל האזרחי. זה הכל. זה מדיניות גזענית שנכפית על הציבור הישראלי, על ידי כמה קצינים אוסלואידים. אין שום היגיון, שום הצדקה, זה לא משפטי, זה לא בטיח, גזענות נטו, יש מקומות שלשיטתם, ליהודים אסור לגור בהם. ועכשיו אנחנו נדרשים להכניס את היד לכיס ולסייע לאחינו, בגלל כמה קצינים גזענים. אז זהו, זה הדבר שצריך לאמר גם בהקשר הזה. לגבי הסיבות עצמן, בכותרות הראשונות, אחרי שיצא השבת, מה שראיתי זה שמדובר במישהו העיף משהו בטעות, לא היה ייחוס פחאי לאירוע, נכון להיום יממה אחרי, איפה אנחנו עומדים?
13: עוד לא יודעים. עוד לא יודעים, וזה לוקח זמן, ולא תמיד אפשר לדעת. ומול קרים בירושלים, בוחרים את ירושלים. זה כאילו אנחנו של הסוף.
14: אנחנו של הסוף, כן, זה חלק מה שהכנו לכם להמשך, בואו נראה אם זה תוקן, כן.
13: אז עוד לא יודעים, לא בטוח שידעו, מאוד מאוד קשה, כן מעורבים בזה גורמי חקירה, ואני רוצה להגיד שבאמת זה משנה, בעיקר להאם המדינה תפצה אותם או לא, ולכן את העזרה שלנו הם צריכים כרגע.
14: יפה. טוב, היום התראיינתי לערוץ טוב, לידידי אלעזר שטרום, במקום שעבדתי בו לא מעט זמן כמראיין, ועכשיו בנסיבות שונות הם מראיינים גם אותי מדי פעם, ומצאתי את עצמי בפוזיציה שבה את ואני עמדנו הרבה מאוד חברי כנסת מהימין בחודשים האחרונים.
13: מה עשו לך?
14: עברנו ביקורת חריפה, אנחנו, את ואני, עברנו ביקורת חריפה, ואז אנחנו מעלים מקטי שטרית ועד קלנר, והם אומרים לנו, מה אתם מתלוננים? המצב נהדר. ואני עמדתי מול אלעזר שטרום, שהוא איש שמאל, יש שיגידו איש שמאל לשעבר, והוא אומר לי, הממשלה הזו מסיימת את הקדנציה במצב נוראי, קטסטרופה בכל חזית, ואני מצאתי את עצמי במשך רעיון, כי זה ערוץ טוב של 25-30 דקות, מסביר שאם אנחנו לצורך דיוני בלבד מתעלמים מהפיל המפלצתי שבחדר, שנקרא 7 באוקטובר, לא צריך להתעלם מהשבעה באוקטובר, אבל כתרגיל מחשבתי נעשה את זה רגע, נמצא את עצמנו איפה שהיינו בשני בנובמבר 2022, קרי יום אחרי הבחירות הקודמות, ושאנחנו נמצאים היום, ואם אני אגש למוריה מיכאלי של השני בנובמבר, ואגיד לה, תגידי, את מאמינה שיקומו 18 יישובים חדשים בצפון השומרון, מאות חוות, שסנור וחומש יקומו תחילה, שאנחנו נהיה ערב הבחירות על סף יישוב מחדש של צפון רצועת עזה, האם היית מאמינה לבשורה הזו?
13: זה מכאיב לי השאלה הזאת, כי זה מזכיר את השאלות של מדינת ישראל אחרי השואה. זאת אומרת, האם הקמנו את מדינת ישראל בזכות השואה, הרי ברור שכל הדברים האלה קרו, לא כי הם היו קורים בכל מקרה, אלא כי היינו בתוך מלחמה כלל אזורית, שגבתה מאיתנו מחירים כבדים, בנפש, ברוח, בשסעים חברתיים מאוד גדולים, שאני לא רואה את סופם להתאחות בקרוב, ולכן קצת קשה לי עם השאלה הזאת. כל השאלות עלו האלה, הן קצת קשות.
14: אני אנסה טיפה להקל עליך. כלומר, התשובה היא תשובה לעניין. היא בוודאי מבטאת את העמדה שלך ושל הרבה כמוך. אבל אולי מה שאני אגיד כעת ירפא במשהו את הדבר הזה. תראי, זו לא המלחמה הראשונה שלנו. אוקיי, כנראה הקשה ביותר, בוודאי מהקשות. הנקודה היא שכל המלחמות שהיו לנו עד עכשיו, נוהלו מבחינה מדינית, תוך הנגזרת מכך, גם מבחינה צבאית, על יסוד ההנחה שאנחנו רוצים לחזור לסטטוס קוו שהיה לפני המלחמה. וזה לא העיקרון המנחה של המלחמה הזאת, על אף מחירה הכבד, וזו הסיבה להישגים שכמותם לא ראינו. אז נכון שהקזוס בלי להישגים הללו, קזוס בלי כפשוטו, זה השבעה באוקטובר, ואי אפשר באמת להתעלם מהדבר הזה.
13: כן, אנחנו לא באמת נתעלם מזה.
14: נכון, אבל העובדה שמדובר באמת בהישגים יוצאי דופן שאי אפשר היה לחזות אותם מראש. אז זה, עכשיו, צריך גם לומר עוד משהו, זה לא רק ההתיישבות והמצב הביטחוני והמדיני, זה גם הכלכלה. והכלכלה כבר לא בהכרח קשורה אך ורק למלחמה. בחזית שאותי מאוד מאוד מעסיקה, כמו שאת יודעת, שזה הסוגיה המשפטית, וסוגיית המשילות, וסוגיית הדיפ סטייט, כישלון מקצה לקצה, והכישלון רק הולך ומעמיק. ואגב, אפשר גם לומר שהפער בין איפה שיכולנו להיות, בביטחוני ובמדיני, הוא תוצאה של הכישלון בדיפ סטייט. אבל בחזיתות הללו, שהן קרדינליות לתפקוד שלנו, אני חייב לומר שמצאתי את עצמי מסנגר על הממשלה, ועומד באותו מקום שבו הבחתי חבר כנסת.
13: לא, קודם כל, זה בדיוק, העניין הוא תמיד בראיונות, או בוויכוחים, או בפייסבוק, או בכל מקום, זה תמיד הפוזיציה. תמיד הפוזיציה, וכל אחד כמובן תופס. הרבה פעמים הרגשתי, אמרתי לחבריי מהשמאל, אתם גורמים לי להגן על דברים שאני לא רוצה. ואני עושה את זה כי אין לי ברירה, זאת אומרת, כי אתם דוחקים אותי לקיר, ואני מרגישה שאני צריכה רגע להדוף, שנייה, כדי שאני אוכל לדבר בכלל ולנשום, אני צריכה להדוף אתכם ולהגיד דברים שלא הייתי מגינה עליהם בשום חזית אחרת. אז קודם כל, זה, הוא עמד בפוזיציה שזה, וזה בסדר להעמיד כל מראיין, אני רק חושבת שהלוואי ויכולנו לא תמיד להיות בפוזיציה, אלא באמת, האם יכולת להגיד מול מראיין שגם אם הוא שייך לשמאל, תשמע, יש דברים שהם כישלונות, ולא רק בחזית המשפטית.
14: גם אמרתי, גם אמרתי, אני כל הזמן גם מדבר על זה, שהעובדה שאנחנו לא מסוגלים להגיד ארץ ישראל תהיה יהודית מהים ועד הנהר, זה כישלון. העובדה שאנחנו לא מדברים על יישוב מחדש של יהודים בצפון הגליל, מה שנקרא בתאות דרום לבנון, זה כישלון.
13: גם העובדה שעדיין רבים רבים מהעם שלנו לא מתגייסים לצבא ומפקירים את אחיהם ללחום במקומם, זה גם כישלון.
14: זה מורכב יותר, ופה לא צריך ליפול למלכודת, כי זה לא כישלון במובן של אנחנו צריכים להיות שם מבחינה מדינית צבאית וכן הלאה, וזה נכשל. יש לנו ברית, יש לימין, ברית עם החרדים.
13: שוב, אתה הולך רגע הזו, לפוזיציה שמגן על זה.
14: אני הולך על הפוזיציה ואני מגן, אני מבטא את העמדה שלי, אז מה אם בפוזיציה? אני מאמין במוסד הפשרה. יש לנו פשרה, גם אני רוצה לראות החרדים מתגייסים, מה שחשוב לי יותר
13: לא
14: מחרדים מתגייסים, זה ש... זה ביטחון ישראל, כלכלת ישראל,
13: יכול להיות, אבל אם אני מסתכלת על סוגיות שהייתי רוצה שהן תראינה אחרת לחלוטין היום, אחרי 4 שנים של הממשלה, זאת אחת מהן, והיא לא נראית אחרת לחלוטין.
14: כן, בשביל זה שמת פתק ששמת בנובמבר 22, בשביל לגייס חרדים?
13: בין השאר, בוודאי, הסוגיה הזאת כואבת ובוערת כבר שנים במדינת ישראל.
14: זה מה שהיה כתוב בהבטחה מרומזת, הבטק ששמת בנובמבר 22.
13: לא, לא היה כתוב שום דבר. לא היה כתוב שום דבר לשום כיוון, באמת. בטח שלא, שאף אחד לא דמיין את 4 שנים הבאות. אבל אני חושבת שיש בזה כישלון. זאת אומרת, זה לא... אי אפשר להסתכל ולהגיד, כמו שראינו חברי כנסת שבוע שעבר, שאומרים לנו, כל מה שלא קרה זה אך ורק באשמת האופוזיציה. לא, יש פה איזושהי התעלמות מהמציאות, שיכלה להיראות אחרת.
14: אני חושב שכן, בהקשר הזה אפשר להצליח גיוס החרדים קצת אחרת, ואולי אנחנו גם נעשה על זה איזשהו דיאלוג מתישהו בימים הקרובים. מתי טוכפלד, איש עגלי ישראל ואיש ערוץ 14, שלום, לילה טוב, מה נשמע?
9: שלום, לילה טוב, מה נשמע? ברוך השם, מצוין.
13: יופי. גם שואל, גם עונה, אתה יודע מה, עזוב, קח את הרעיון.
14: אתה יכול לעבוד ברדיו אם אתה...
13: קח את הרעיון מפה.
14: טוב, לפני שניגש לתכלס פה, בניגוד לרעיונות הקודמים שבהם שתקתי כמו דג ולא הסברתי למאזינים, למה? בגלל שטוכפלד הוא מה שנקרא משלנו, אני מסביר. אתם כבר יודעים, מאזינות או מאזינים, שאני מתמודד לפריימריז, ולכן אני נמנע מלהשתתף בשיחות כאן בשידור שעוסקות בפריימריז שבהם אני הולך להתמודד, ועל זה מוריה ומתי הולכים לדבר בדקות הקרובות. אז אני על תקן מאזין. קדימה, מוריה, קחי את זה.
13: טוב, מתי, אז יהיה אנחנו, ובואו נדבר על מה שקורה ברשימת השריונים בליכוד. הודלפה לי רשימה, שמדבר, הרי אנחנו יודעים שבשלב הזה אנחנו עוד לא יודעים באמת באיזה מקומות השתבצו נציגי המחוזות.
9: נכון.
13: שגם זה, יאחדו אותם, לא יאחדו אותם, וכרגע יש פה איזושהי רשימה, בוא לפני שנציג את הרשימה או נדבר עליה, תגיד לי אתה, מה לדעתך בכלל, אנחנו מדברים על מקום ריאלי ברשימת הליכוד.
9: כן, תראי, קודם כל, ועדת החוקה מתכנסת אחרי כל כך הרבה דחיות והליכים משפטיים, ועדת החוקה של המפלגה מתכנסת, ושם ראש הממשלה בעצם מציג את המתווה שלו, ואני חושב שבעצם הוא לוקח אותנו בערך חודש אחורה. כי כשאני מסתכל, סתם למשל, כשאני מסתכל על הפרסום שלי, אנוכי הצנוע, מלפני חודש, על ההצעה של נתניהו, ואני רואה כמעט אחד לאחד מהדברים שבסופו של דבר זה יהיה הכיוון. בואו נפרט. יש הרשימה מורכבת והרשימה הארצית, וכמובן המחוזות. והרשימה הארצית, לפי מה שאנחנו רואים כרגע, היא תסתרע עד המקום ה-35 בערך, אבל בתוכה גם יהיו 8 שריונים של נתניהו, שאותם הוא דרש, בהתחלה רצה 10, כמובן שזה היה לצורכי מסע ומתן.
13: אומנות הפשרה, כן.
9: כן, וכבר לפני חודש, כבר אז נרמז לי שבעצם ב8 הוא יהיה מרוצה ולא ישבור את הכלים אם הוא לא יקבל.
13: לא הופתעת שהוא הסכים ל8.
9: כן, אז זה 8, 35 ברשימה הארצית, ולאחר מכן מתחילים המחוזות, עדיין ההכרעה אם יאחדו את המחוזות או לא, אז הכוונה הייתה שיהיו 5 מחוזות, במקום משהו כמו 10 היום, לאחד את המחוזות שיהיו 5, זה עדיין לא הוחלט. סבירות שזה יקרה, פה זה גם תלוי הרבה בכל מיני לחצים, אני חושב שזה גם הרבה פחות מעניין את נתניהו עצמו, אבל זה דבר שיעניין מועמדים, זה דבר שיכול לעניין פעילים ובסניפים, אולי חברי כנסת כאלה ואחרים. מה שכן יעניין את חברי הכנסת זה ההחלטה המסתמנת שהם לא יוכלו לרוץ במחוזות, אחרי שאני נראה שבעצם חוזרים לחוקה הישנה, תמיד לרשימה הארצית התמודדו חברי כנסת ו-20 מכהנים שלא יכלו לחזור ולהתמודד במחוז שלהם. הייתה איזושהי סברה, אולי הפעם זה יתאפשר, גם כדי להרגיע את השטח ואת חברי הכנסת, גם כדי לאפשר את הדיל עם חיים כץ, שאתי עטייה תוכל, לחברת הכנסת, אתי עטייה, מקורבתו, תוכל להתמודד במחוזות ולהגדיל את הסיכוי שלה, אבל זה כנראה, לפחות נכון לעכשיו, לא יקרה. ולכן אנחנו חוזרים בעצם...
13: זה, אגב, זה לא סופי מה שאתה אומר, נכון?
9: לא, לא, לא סופי, כי עדיין...
13: עדיין יכול להיות שחברי כנסת ושרים מכהנים יוכלו להתמודד על רשימת המחוזות. שבוא נאמר, למי שפחות בקי בכל העניין, יש יתרון מאוד גדול להתמודד במחוזות. זה פחות קרב, פחות קשה מאשר הרשימה הארצית. מצד שני, באמת, היכן הם ממוקמים, זה משמעותי מאוד. לא בטוח שתרצה להתמודד על המקום החמישים.
9: נכון, מה גם שהרבה מחברי הכנסת שהתמודדו במסגרת מחוז מאוד נחלשו, מרגע שעברו לזירה הארצית, אז מצד אחד המוכרות הציבורית, פחות אצל חלקם, עלתה בציבור הכללי, אבל בתוך הסניף, בתוך חבורת המתפקדים של אותו מחוז, הכוח שלהם נחלש, כיוון שבינתיים, בארבע שנים האחרונות, היו אחרים שנכנסו לתוך המשבצת הזה ועשו פעילות פוליטית ענפה בתוך המחוז שלהם. כל הרעיון מלכתחילה הוא רענון השורות, למה בליכוד בכלל יש את המחוזות ואת הכלל שאי אפשר להתבודד. הרי בפלגת העבודה כל השנים חברי כנסת מכהנים היו יכולים להתבודד גם במחוז שלהם. לא היו כל כך הרבה מחוזות כמו בליכוד, אבל היו, והיו יכולים להתבודד במחוז. למשל במחוז המושבים היה בחור בשם שלום סיבחון, הוא היה מתבודד לשר בממשלה, הוא היה קבוע מתמודד במחוז הזה וכמובן מנצח, גם בתור שר וחבר כנסת בכלל. בליכוד זה לא התאפשר, כי הרצון שם היה לרענן את השורות. עכשיו, עד כמה השורות ירועננו בבחירות האלה, כאשר דוחקים את מהמקום ה-20 בערך שהיה בפעם הקודמת, למקום ה-35 בו אחר 40, זה כבר שאלה אחרת, אבל כנראה שהפוליטיקה בסוף, הפנים ליכודית עושה את שלה, הלחץ של חברי הכנסת, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, הרצון העז של נתניהו, שהגיע למסקנה, למרות שהוא זה שמוביל, ובסוף זה בחירות פרסונליות, וברור שרוב המנדטים, הוא זה שמביא אותם וכולי, אבל לא הגיע למסקנה, בין אם היא נכונה ובין אם לא, שלהרכב הרשימה יש משמעות מאוד גדולה. כלומר, שיש אנשים, ברגע שהבחירות הולכות על ה... בעיקר על הימין הרך, מה שנקרא, על הדתי-לאומי, על הימין המשכיל, תושבי רעננה, גבעת שמואל, אלקנה.
13: הימין הממורכז.
9: כן, בדיוק, הערכי, כן. אז ברגע שהולכים על ה... שברגע שזה הקהל, אז נתניהו מאוד חושש שיהיה הרכב רשימה שירחיק את האנשים הללו, ולכן הוא רוצה להשפיע באופן חריג. ממש, על הרשימה, אם בעבר הסתפק בארבעה שריונים או חמישה שריונים, לא כולם היו אפילו במקומות ריאליים, הפעם הוא מתעקש על השמונה האלה, וכנראה גם יקבל.
13: אז יש איזה הפתעות שאנחנו הולכים לראות, שמות מוכרים שאנחנו הולכים לראות ברשימות המחוזיות, במקומות של המחוזות?
9: כן, אז קודם כל שם ודאי אחד יש, זה גדעון סער. הוא בוודאות קבל שריון, זה מכוח להסכם למיזוג המפלגה שלו עם הליכוד. זה בטוח. השמות הנוספים, אנחנו מכירים, יש בורסה שלמה, מי אלמו כהן, דרך איציק בונצל, ודמויות...
13: לא, אבל לא שאלתי על השריונים, אלא על המחוזות.
9: במחוזות בדרך כלל זה אנשים לא מוכרים, במחוזות...
13: לכן אני שואלת אם יש איזה שמות שכן מוכרים מהעשייה הציבורית שהולכים להתמודד דרך המחוזות.
9: לא שמות שהציבור הכללי מאוד מכיר, בעיקר מדובר בעסקנים מקומיים או אנשים שהם חזקים, בליכוד בוודאי מוכרים. וכמובן,
14: מוריה פה נקרעת מצוות, נקרעת מצוות, מוריה חופרת בור, גם לך וגם לי, הכל בסדר, זה הגג, מי שהבין הבין מה שנקרא.
9: לא, אני רק אומר שמכל המחוזות ומכל המועמדים, יש שם אחד שאני חושב שבולט מעל כולם, קוראים לו זיו מאור,
13: כמובן.
9: מתמודד
13: זהו, נעצור עכשיו לפני שבאמת ניגוד עניינים.
9: או יוש, או ירושלים יוש, כן, תלוי
14: איך... אני רק אומר, אני ניסיתי למנוע את זה. החבר'ה של הרשות השנייה ששומעים את השידור, אני עשיתי מה שיכולתי כדי למנוע את זה.
13: הם רואים מונדיאל.
14: הם רואים מונדיאל.
13: אף אחד לא שומע אותנו ערב, אתם שוכחים את זה. אף אחד, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו יודעים. אני בכלל תכננתי להקריא את הנסיך הקטן. אף אחד לא שומע אותנו ערב. למרות אגב שקיבלתי כבר הודעות שיש מי ששומע אותנו.
14: יפה, ברוך השם.
13: אוקיי, אוקיי, מתי, אז בעצם ברגע שהבחירות, ברגע שזה יוכרע באופן סופי, אנחנו מדברים על מקומות ריאליים, נניח עד...
9: זה תלוי בסקרים, אבל כרגע השריונים והארצי זה באזור ה-35 מנדטים, היום אין הרבה סקרים שנותנים לליכוד
13: כאלה מספרים,
9: אבל... אבל צריך לזכור שאם הליכוד מרכיב את הממשלה הבאה, אז יש את חברי כנסת, את השרים שמתפטרים ומאפשרים
13: להבאים. כן, את כל הנורווגים, לכן אני אומרת, לכן אני אומרת, פחות או יותר, מי שמחוז שמשתבץ אחרי מקום 40, אין שום עניין, אין לו תקווה גדולה.
9: בבחירות האחרונות, אם אני לא טועה, תפסו אותי במילה, לא בדקתי לפני השידור, אבל אם אני זיכרוני אינו בוגד בי, חבר הכנסת האחרון שנכנס, הוא עפיף עבד, הוא האחרון שנכנס, ואם אני לא טועה, הוא משובץ במקום ה-43.
14: 43. אגב, בכותרת האחרונה, לפני שנעבור לאייטם הבא, הדר מוכתר נזרקה החוץ למקום 48 לשריון לאישה חדשה?
9: כן, לא רק היא, גם יש עוד מועמדות שם, סמדר מורס ואחיות, עדיין הדברים האלה לא סגורים, כי חלק, זה תלוי מאוד... באמת, שוב, ברצות של נתניהו, אם הוא רואה שם איזושהי דמות שלדעתו יכולה למשוך קהל, אז אנחנו נראה את המשבצת הזאת מקודמת. כרגע המצב נראה לו משהו.
14: טוב, מתי טורפל, תודה רבה על הסקירה הזו. שאלה ידע טוב.
9: תודה רבה. תודה טובות.
14: אחרי 21 שנים, 15,000 ישראלים, נכון יותר לומר יהודים, כי זה מה שחשוב באמת, התקרבו ממש...
13: אני מאמינה שלא היה שם מישהו לא יהודי.
14: כפס, סביכים את החווי קשת. אולי היו שם כמה דרוזים, אולי יוסף חדדה היה שם, את יודעת. מהגדר הצפונית של האזור המתואר מיהודים שנקרא רצועת עזה, ואחד מהם הוא האורח הבא שלנו, אלירן... רגע, נראה לי השם.
13: אין בעיה, עד שתמצא, אני רק אגיד שבינתיים 0-0, אין לכם מה ללכת לראות את המשחק, הכל בסדר, אנחנו שומרים עליהם, אנחנו פה.
14: אז הנה, הקרדיט המלא רב סרן במילואים, אלירן נחום, קצין אגם ותושב העוטף כששנים, וחבר גרעין חלוצי עזה של תנועת נחלה, וממשתתפי עצרת היום כמובן, שלום, ערב טוב.
10: שלום, מה שלומכם? זיו, מוריה, ערב טוב, לילה טוב.
13: אנחנו בסדר, מה שלומך? איך הייתה הצעדה היום? קודם כל, היה יום נורא חם.
10: היה חם, אבל אני אומר לכם, אני מצמרמורת מהתרגשות. אנחנו התחלנו את האירוע הזה, התנענו את זה לפני שבועיים, יצאנו לדרך, וכמות השותפים לאירוע הזה הייתה פשוט מטורפת, והיום לראות איך עבודה של שבועיים, שפשוט כנראה, היא התנחלה בלבבות, בדיוק במקומות שהאנשים, זה משהו התפרץ להם, אנחנו פשוט רק היינו הזרז שגרם לזה, ולראות כמויות של אנשים פשוט נחילים, מגיעים, ואנחנו שפשפנו את העיניים פשוט רק לראות את זה ולהבין, יש פה איזו דרישה של עם, של אנשים, להגיע ולהגיד אמת פשוטה, שהאמת הפשוטה היא, אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, אני תושב העוטף, אני בשמחת תורה, התחלתי בבית, כששכנים שלי מבארי, קילומטר וחצי, נגיד קו אווירי, מאיפה שאני גר, בשוקדה, אנחנו שומעים את היריות, אנחנו שומעים את הדברים, ואני יוצא מהבית הראשון והולך ללחם בעוטף, ואנחנו כבר 3 שנים עם תחושה של קורים פה דברים מדהימים, בסדר? אני לא מזלזל. אנחנו לבנון ובאיראן ובעזה ובכל מסגרת, אבל חסרה מה שנקרא הכרעה, חסרה תמונת ניצחון, ההבנה שהנה, זה קרה, והאמירה הפשוטה היא שהתיישבות שווה ביטחון, שווה ביטחון, זה כאילו אמירה שהיא, אני תמיד אומר לאנשים שאני מדבר איתם, זה כמו להגיד המלך הוא עירום שבספר, שאתה אומר את הדברים הפשוטים, זה ככה זה.
13: כן, זה הכי מובן מאליו. אתה כאילו מוצא את עצמך מסביר את זה, אתה אומר כן, כי אם יש את זה, אז באים ל... לא, זה פשוט, זה המצב, זאת המציאות.
14: תגיד אלירן, מה זה אומר להיות בגרעין התיישבות לרצועת עזה? זה כמו, מה, זה כמו חומה ומגדל כזה, מה אתם עושים שם?
13: תחשוב על כל אלה שהיו בגרעין התיישבות לחומש ולסנור, ובבוקר אחד עלו על הקרקע.
10: בדיוק, אז זה בדיוק האירוע. אנחנו, בסוף כשאתה מדבר עם אנשים, אתה אומר להם, לחזור להתיישבות בעזה, לחזור להתיישבות בעזה, זה משהו שהוא נתפס כרעיון, שכולם מתחברים אליו, אבל אז השאלה הבאה שמיד פוגשת אותי כל הזמן שבדבר אנשים, תגיד לי, זה ריאלי? ואנחנו רצינו לעשות בתנועת נחלה בעצם להביא לאיזשהו מקום, שאנשים יראו בעיניים את הקרוונים, יראו את המשפחות, שעזבו את הכל, יש לנו משפחות מכל הארץ, שהן כרגע נמצאות באתר זמני, ביישוב הכי צמוד לגדר שאנחנו יכולים להביא אתר זמני כזה באישור כמובן, וגרות שמה ומוכנות בדקת קריאה, ברגע שאומרים להם יש אישור, קרוונים, הם יודעות את זה, המשפחות, הם באו על דעת זה, עולים על אוטובוסים, עולים על מסעיות ונעים לתוך הרצועה. כל מי שמגיע לאתר הזמני, שאגב אנחנו בעזרת השם עוד חודש קולטים עוד 13 משפחות חודשות לאתר הזה, כל מי שמגיע לאתר הזמני מסתכל, רואה ואומר, וואלה, ריאלי, זה אפשרי.
13: אני רוצה להגיד שהמאזינים, כל השלושה, מתחלקים כרגע לשניים, אלה שכאילו אומרים, כן, מובן מאליו, זה הגיוני, ואלה שאומרים, מה זאת אומרת, לא הבנו בדיוק, האם באמת יש אנשים על תפיהם, מטלטליהם, עבודתם, חייהם, שגרתם, שבאמת יארזו את הדברים ויעברו מהם למחר, וכן, התשובה היא כן, אנשים כאלה קיימים, אנשים כאלה שמיישבים את הבתים שגואלים בחברון, או בעיר העתיקה, או בכל, באמת זה קורה גם בעוטף עזה, גם בעזה עצמה, גם בשומרון, ויש אנשים שפשוט אומרים להם, מעכשיו, מחר בוקר, וזהו, והם שם, והם שם, וזה לא יאומן, זה לא יאומן, אני בצד של אלה שלא מאמינים.
10: עוד שעתיים, מדהים. אנשים נכנסים, אנשים אורזים את הדברים, מוכנים, ובתנועה. זה ההבנה שאגב, יש לנו לפעמים חלונות של הזדמנות כאלה, שעוד שיחות שעושות עם אנשים שאני מדבר איתם, הם אומרים לי, תגיד לי, זה ריאלי? אז התשובה הבאה שלי אומרת, תגיד לי, ריאלי? אם היית אומר לפני 3 שנים, חיזבאללה חוטף את הביפרים, נסראללה מת, סינואר מת, איראן, איפה שאנחנו נמצאים, היית אומר לי, זה ריאלי לפני 3 שנים, אם היית אומר לך שזה מה שיקרה ב3 שנים הקרובות? כנראה שהיית אומר לי, לא. אז הנה, אני אומר לך, ריאלי, זה משהו שמתחבר מאוד מאוד המציאות מזמנת, זה מציאות של 3 שנים האחרות, אנחנו רואים שהיא מזמנת לנו דברים ענקיים, עברנו משבר גדול, אבל יש גם צמיחה מטורפת מתוך הדבר הזה, אז זה מאוד ריאלי.
14: לירן, יש לי תיאוריה, תגידי מה אתה חושב עליה, וסליחה שאני מנמיך אותך מה-30,000 רגל קצת לפוליטיקה היומיומית, האם ייתכן שתמונת הניצחון שהקואליציה הזו מתכננת, זה מצד אחד את צפון גוש קטיף בנויה, ומצד שני את חן אל-אחמר חרב, יכול להיות דבר כזה?
10: תראה, אני אגיד לך, יש הרבה משימות לעם ישראל כרגע. ולכן אני שומע מה שאתה אומר, וזה אומר, רגע, אבל יש את המשימה הזאת, ואת המשימה הזאת, על מה הולכים? בסדר?
13: אחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידך.
10: בדיוק. אז אנחנו יודעים לעשות בחלקת האלוקים שלנו את העבודה, מה שאנחנו חושבים, אגב, אנחנו ניסינו לנתח מה האירוע הכי משמעותי שאנחנו צריכים להיות בו. יש המון משימות לעם ישראל כרגע, אבל מה האירוע שבאמת יהיה פה שינוי מהותי, משמעותי של... אגב, האמירה פה גם היא שלנו, היא לא אלירן רץ עובר את הגדר, בסדר? עם דגל ואוהל וניצחנו. הפוך, אני חושב שאם אני אעשה את זה לבד, אני נכשלתי. האמירה שלנו, העם צריך להיכנס, ולכן עבדנו מאוד מאוד קשה להביא היום, ברוך השם, אנחנו יודעים את המספר שזה מעל 15,000 איש, תקשיבו, זה מטורף. אנשים שעזבו את הבית,
13: באמת
10: באו
13: מטורף.
10: לצעדה, בחום שאמרת מוריה, ואני מסכים איתך, היה חם, אני נזלתי, אבל בחום הזה, במסלול שאלוף הפיקוד לא עשה לנו חיים קלים, עם השינויים של הדקה 90, אבל עם זאת, עם שליחות אדירה, עם הבנה של המשימה וגודל השעה, אתם רואים אותם צועדים. עכשיו למה?
14: תרחיב רגע, מה זה אלוף הפיקוד לא עשה לנו חיים קלים?
10: או, חכיתי שתכניס קצת את הפיקנטריה של מה שהיה לנו. אז הנה, כן, זה קורה, בסדר, אנחנו יודעים, בחיים תמיד יש מניעות, לא הכל עובד חלק ומהר, ויש קצת במפרים כאלה, וזה בסדר. אנחנו, היה לנו שיח הזה מאוד מאוד עמוק, אנחנו הולכים עם הצבא, ואנחנו אוהבים את הצבא, והצבא זה אנחנו אגב, אני במדים, בקום השני שלי, אנחנו הולכים עם המשטרה, כי כוחות המשטרה באמת הפכו אותנו יד ביד לבנות הצעדה. עבדנו, אנחנו עובדים שבועיים לעשות אירוע מאושר, ולא סתם הגיעו עם 26 שרים וחברי כנסת לאירוע, עם אמירה מאוד ברורה להגיע לתספט על עזה, ולקרוא קריאה של כניסה לתוחמת הצפונית, ולהקים 3 יישובים לפני הבחירות, סליחה, לפני שאנחנו, כן, לפני הבחירות שהגיעו, ואלוף הפיקוד החליט אתמול להגדיר את כל השטח, יותר נכון היום בבוקר, להגדיר את כל השטח כשטח צבאי סגור, מתוך ההבנה שלו שהוא באמת זיהה שיש פה אלפים שהולכים להגיע, והוא חשש מכל מיני דברים.
13: עושה לי הרגשה של כפר מימון, אמנם זה היה בי"ז בתמוז, יום קודם אני חושבת, אבל ממש החזרת אותי לשם מבחינת החום, האזור, השטח צבאי סגור, טוב שלא החזירו את האוטובוסים בדיוק, אחורה.
10: אז מורי, זה בדיוק מה שאמר לי אחד החברים שלי, הוא אמר לי, תקשיב, אז קרא לי פלשבק, בדיוק אותם מילים שלך, אבל אנחנו אומרים, בסדר, לא עובד דרך הדלת, אנחנו דרך החלון, לא דרך החלון, דרך הערובה, לא דרך הערובה, אנחנו נמצא בדרך. אבל שוב, הכל בהסכמה והכל באווירה טובה, ותקשיבו, החיילים והשוטרים שהיו שם, היה כל כך אהבה, שאנחנו מבינים, אנחנו אומרים, תקשיבו, אנחנו יודעים שעשו לכם את המשימה הזאת, ובאמת הם אומרים לנו בחדרי חדרים, שתקשיב, אנחנו מורידים את המדים ומצטרפים אליכם. אבל אנחנו מבינים, כל אחד עם המשימה הקדושה שלו, התפקיד שלהם זה לעשות את המשימה שלהם, התפקיד שלנו לעשות את המשימה שלנו, וביחד להוביל לנקודה הזאת של כניסה בתוחמת הצפונית עוד לפני הבחירות. עכשיו תקשיבו, זה נקודה. זה נקודה שצריך רגע להרחיב עליה. בחירות זה עת רצון. תמיד זה ככה. בבחירות, תמיד שאני מדבר עם אנשים ועוד פעם, הסיפור הזה של הלא ריאלי, ואז אני אומר להם, אבל אתם יודעים, בחירות. עושה, בבחירות יש מצב שזה יקרה. כי הבחירות בעצם, הדברים הכי גדולים נחשפים. ואנשים מבינים שיש צמה בציבור לדבר הזה. אז אני חושב שבאמת, לשאלת הריאלי והנכון ובמקום, אני חושב שאין תמונת ניצחון יותר ברורה מלהחזיר שלושה יישובים שסתם נעקרו, נעקרו סתם בגירוש. התוחמת הצפונית, אין שום סיבה, אין לידה שום יישוב ערבי, לא אז וגם בטוח לא היום. ולכן הקריאה שלנו, אגב, היא קריאה ששותפים המון אנשים, תושבי העוטף. אני נפגשתי שבוע שעבר עם גם נציג של הגבורה, יושב ראש הגבורה, שזה איציק פיטוסי היקר והמתוק, שהוא שכל את הבן שלו, אישי, בשמחת תורה, בטבח, הבן שלו רץ להציל את התצפיתניות, והוא היום הלך איתנו בצעדה, והוא אומר לי, תקשיב, זה מבחינתי הסיבה שהבן שלי הקריב את החיים שלו. אם אנחנו, בלי זה, אני כאב שקול מרגיש שזה דכדוך.
14: יפה.
10: זה הסיבה שהילדים שאני
14: צריך לומר, ככה נראה ניצחון וכך נראית, נראית גבוהה. לירן, אתה יודע, באתי, אמרתי, נזמין אותך, דבר קצת, תספר מה היה, אבל במקום זה יצאנו מחוזקים מתעצומות ותועפות של
13: אמונה.
14: של אמונה ושל צדקת הדרך. יישר כוח על הרעיון הזה. תודה רבה על הדברים.
10: תודה, זיו, תודה, מוריה, שיהיה לילה טוב לכם ולכולם ישראל בעזה, בעזרת השם, בעזה. עוד לפני הבחירות.
14: בעזרת השם. לפני שנמשיך, את יודעת, הבחנה דקה, שמישהי פרסם בפייסבוק, לא קיבלתי את רשותה לומר את שמה, אז אני לא אומר. אז יישוב שלם נשרף, או חלק ניכר מיישוב נשרף, ככל הנראה, או לפחות לפי הגרסה הרשמית, בגלל טעות, בגלל דלציגריה או משהו כזה, איפה כל אנשי הקיבוצים, איפה אנשי אחים לנשק שיבואו ויעזרו לקהילה במצוקה, לאנשים שאיבדו את כל היקר להם?
13: אוקיי, שנייה. ועכשיו אחרי שאמרנו לשון הרע על ישראל, זה בסדר. אוקיי, לא, זה לא אומר אוקיי. שזה הוצאת שם זה, רע.
14: אוקיי.
13: אבל אנשי בערי כן. התקשרו וביקשו לתרום את הדברים, את כל, הם אומרים, אנחנו עדיין בדיור זמני, אנחנו עכשיו עוברים, יש את הזה, יש לנו המון ציוד, וביקשו לתרום אותו. אז אני לא חושבת שדבר כזה, אם דיברת על מה שהיה ערב הבחירות הקודמות, או לפני המלחמה הנוראה שהיינו בה, אני לא חושבת שדבר כזה היה קורה.
14: אז לא ידעתי וחידש לי, וזו התשובה לאותה אחת שפרסמת בפייסבוק, ואני מסר את הכובע.
13: כמה וכמה פעמים.
14: אני טועה, זה לא קורה הרבה.
13: זה לא עניין של טעות, כי יש כאלה שיצאו לגייס תרומות בחווארה, ולא יצאו לגייס תרומות בשביל חוות גלעד.
14: כן.
13: אבל יש את מי שעם ישראל חלחל אליו לעורק במלחמה הזאת, והוא מסרב להיות במקום הזה של ההפרדה.
14: אני הערתי את אשר הערתי על יסוד ההנחה, שאת הערת את עיניי שהיא שגויה, שצרצרים בצד השני, וזה לא נכון. אני מסיר את הכובע בפני אנשי בערי, על היוזמה הזו שלהם, ולוקח בחזרה את הערותיי, ולומד מטעותי. ועכשיו הפתיח של פינת הספרות.
11: לספרים רק את...
15: פינת הספרות, עם ליאורה לוויאן.
14: ליאורה, מה שלומך?
16: מה נשמע?
13: ערב טוב.
14: נבהיר רק שבגלל המונדיאל עשינו הצרכה, בדרך כלל את ברבע ל-11, ועכשיו הקדמנו אותך כדי שנוכל...
13: למה, עכשיו רבע ל-11?
14: באיזה
13: שעון? בשידור. נכון, לא בשידור. לא, הפכתי, אני צריכה מחולל זמן.
14: אז עשינו הצרכה, עכשיו 10:33, כן, אתם הכל בסדר, וליאורה קצת הקדימה. ליאורה, מה נקרא השבוע?
16: אז ככה, התהליך החשיבה היה כזה. אמרתי לעצמי, טוב, מה מתאים לערב של גמר המונדיאל, אם לא ספר שקשור לכדורגל? ואז אמרתי לעצמי, רגע, כל מי שמעניין אותו כדורגל, לא מאזין לנו עכשיו. הוא צופה במונדיאל, נכון? כמו הילדים שלי בחדר
13: אז היא קיבלה את אישורי, אמרתי, לך הדבר הכי אזוטרי שיש. לא, אנחנו לכל ארבעת האנשים, לדעתי אחד יצטרף מאז השלושה הקודמים.
14: אני לא חושב, יש לנו אלפי מאזינים, שפשוט נבוכים להודות שהם מאזינים לנו כרגע, זה הכל.
13: אז לכי, לכי הכי אזוטרי שיש, זה הזמן.
16: זהו, ואז אמרתי, רגע, אבל במה עוסקים האנשים שלא רואים עכשיו כדורגל, כאילו, מה זה? אז במה הם עוסקים? הם עוסקים באיראן, הם מציידים את הממד. אגב, הבן שלי התעורר בבוקר אחרי החצי גמר ואמר לאחותו בהתלהבות, אנגליה ניצחה 1-0, אוקיי? אז כאילו, חבר'ה, לא לפדח, בסדר, לחכות.
13: ממש, ממש.
16: אבל היום, כיוון שאנחנו היום, המאזינים שלנו הם בעיקר אנשים שמאוד מאוד עסוקים בריאליה של הכאן ועכשיו, אנחנו נדבר על תעשיית החמלה של לינדה פולמן.
13: אוקיי, הפתעת, אני לא יודעת על מה מדובר.
16: וואו. זה ממש משמח אותי. זיו, קראת את תעשיית החמלה?
14: התחלתי לקרוא והפסקתי באמצע, אבל אני יודע, אני מכיר את הספר, מכיר את פרקיו הראשונים. למה? בדרך כלל שאני מפסיק ספר באמצע זה כי נכנס לי משהו דחוף שאני צריך לקרוא כדי לכתוב איזה משהו. אני לא זוכר מתי קראתי את זה.
16: אני לא ידעתי אם תגיד שהפסקת בגלל התיאורים המזעזעים.
14: לא, אני... לא, זה לא
16: עושה. אבל בכל מקרה, טוב, לינדה פולמן היא עיתונאית הולנדית, שחקרה וטעילה והסתכלה בכל מיני אזורי אסון שהיו בהם אסונות הומניטריים. בין אם הם מעשה ידי אדם, חבל דרפור, בין אם הם לא מעשה ידי אדם, מעשה הטבע, האיטי וכדומה. והיא חזרה עם תובנות מאוד מאוד מאוד מטלטלות לגבי סיוע הומניטרי. ולפני שהיא כאילו צוללת לסטאדי קייסים השונים שאנחנו רואים ברחבי העולם, מן הסתם בעיקר באפריקה, היא לא כותבת דרך אגב על שום דבר שקשור לישראל, למרות שהיא פרו-ישראלית וזה נחמד. היא בעצם אומרת שכל הדבר הזה שנקרא סיוע הומניטרי, הוא תולדה של מאבק פילוסופי שניטש בין שתי גישות. שיטה אחת של, אני מקווה שאני מבטאת את זה נכון, אנדרי דונן, הוא מייסדי הצלב האדום, שאומר, סיוע הומניטרי הוא דבר חסר הקשר. אתה רואה מצוקה, אתה צריך לסייע. אתה לא שואל את עצמך מי הכוחות, מי מנצל את זה.
13: שזה מאוד תהרני לומר את זה, ומנותק מכל היגיון.
16: כן, אתה אומר, יש פה אנשים רעבים, אז אני לא נותן להם לרעוב רק בגלל שאולי מישהו אחר ירוויח מזה. כאילו יש בזה משהו מאוד ממוקד אדם, ממוקד פרט, מיקרו, מיקרו, מיקרו. ויש לזה, אפשר להגן על זה ויש לזה יתרונות. מצד שני, עומדת פלורנס נייטינגל, האחות הרחמניה, המוכרת, שהיא אמרה מה פתאום, היא ראתה במלחמת העולם שהסיוע הומניטרי הוא בעצם עוזר לה, הוא בעצם מקדם את המלחמה. זאת אומרת, לא מקדם במובן החיובי, הוא מגביר את המלחמה, כי הצדדים אומרים, סבבה, הסיפור ההומניטרי מטופל. ולכן אנחנו יכולים להמשיך לטבוח אחד בשני. והיא אמרה, יש אזורים שאנחנו צריכים לסרב לתת בהם סיוע הומניטרי. בסדר, אז עם שני...
13: זאת אומרת, אבל זה לא סטייל ריאות בין חיים. זה סטייל, אם אנשים מרגישים שזה מטופל, אז הם מפסיקים להילחם, אבל זה לא, אם אנחנו מאכילים אוכלוסייה רעבה, אז הם המשיכו...
14: זה כן סטייל ריאות בין חיים. בליבה, בטענה של פורסט נייטינגל, זה היה לטענה של ריאות בין חיים. היא אומרת, בסוף, כשאנחנו מרעיבים אוכלוסייה ופוגעים בה, יש לזה מחיר, גם אם הוא לא מחיר צבאי, גם יש לנו את הכוח להרעיב את האוכלוסייה, יש לזה מחיר. ולכן המחיר הזה יוצר מוטיבציה לקצר את המלחמה, הוא להפסיק ללחום. אבל אם נכנסים כוחות הומניטריים, הם מקלים עבורנו את מחיר הלחימה, וכתוצאה מכך הם מעצימים את הסבל האנושי, כי המלחמה נמשכת. זה הטענה של פלורנס נייטינגל, ובסוף זה מראש, זה צו 9 גם.
16: נכון, ויותר מזה, שוב, יש כאילו המון המון סוגים של דוגמאות, איך העולם היה מגיע ומרעיף אהבה אותנטית הרבה פעמים, ותרומות על איזשהו... אזור מסכן, ואז אנשים הבינו, אוקיי, בשביל להמשיך את כל הטוב הזה, אנחנו צריכים להמשיך להיות מסכנים. אז הורים כאילו היו קוטעים את האגפיים של הילדים שלהם, כדי שהאמריקאים ימשיכו לבוא, וכולי וכולי, או שלוקחים איזו ילדה ומסיעים אותה לאופרה וינפרי בניו יורק, ואז חוזרים וכאילו זורקים אותה חזרה לכפר שלה. כל מיני דברים מאוד מאוד מורכבים. באמת מורכבים, באמת הופכי קרביים.
13: מורכבים זה מזעזעים, זאת אומרת, זה לא...
16: כן, כן, אבל אני רוצה לא להיות צינית כלפי זה. כלומר, אני מוכנה לקבל את העמדה שאומרת, אנחנו מסתכלים על כל האדם כיצור שלם, נטול הקשר, ושאם הוא במצוקה, אנחנו רוצים לעזור לו. כאילו בעיניי, היא לא עמדה מזעזעת. אבל כשיש הקשר לסיטואציה, אז היא יכולה להיות מאוד בעייתית, ואני אתן דוגמה שעלתה מאחד הפרקים, היא מאוד רלוונטית, מוריה, לדוגמה שאלת. והיא מספרת, אני חושבת שזה היה בחבל דרפור, כאילו הארגונים ההומניטריים, עכשיו שנייה בסוגריים, הם גם, הם כאילו בתחרות אחד עם השני. הם בעצם מתפרנסים מהמסכנות הזאת. אתה מגיע לאזור אסון ויש שם איזה 80 ארגונים בינלאומיים שבעצם הם בסוג של מאבק. כל אחד רוצה להראות לתורמים שלו שהוא הגורם הדומיננטי בשטח, וגם זה קרקו פוגע להמון המון דברים בעייתיים, אבל אחד הדברים שהם אומרים שכדי להגיע, כדי לגשת בכלל לאזור האסון, הם היו צריכים בדרך לעבור כל מיני מחסומים ספונטניים שקמו על ידי הריבון בשטח. עכשיו סתם, הריבון בשטח נגיד שם קוד חמאס, כן? מישהו החזק, מי שארבע פעמים הוא זה שחולל
14: שוב. מי שיצר את הסבל.
16: הוא בסוף זה שבא, ולפעמים זה הגיע עד לכדי 80% מהסיוע. כלומר, הם היו באים עם מסעיות, ו-80% מהאוכל, או הציוד הרפואי, או סתם בגדים, מיטות, דברים כאלה, הלכו קודם כל לבעיה, ואחרי זה הלכו להיות חלק מהפתרון.
14: כן. תראי, אני חייב להגיד לך שאני אומר, קראתי חלק מהספר. אני לא קראתי את סופו. סיימתי את התיאור על דנון, התחלתי את התיאור על פלורנס נייטינגל, שאת התיאוריות שלה הכרתי עוד מלפני. מה שהיה חסר לי, ותגידי לי, אם זה מופיע בהמשך הספר עם לאב, זה שיש גישה שלישית, והיא הגישה הנאו-מרקסיסטית, שגורסת שהסבל ההומניטרי של מי שסובל באזורי אסון, זה עוד סימפטום של מאבק המעמדות וחלוקת העולם למדקים ומדוקאים, והמטרה של הסיוע ההומניטרי היא לתת תיקון לדקנות האינטרינזית של המערב, ולכן היא צריכה להימשך במותק מהמצב. יש דיון בזה בספר?
16: יש דיון כזה, וגם יותר מזה, הרי המדינות ששולחות היום ארגונים שממומנים בכבדות לאזורים האלה, הם היו באזורים האלה לפני 50-100 שנה, לא כמיטיבות ומלאות חסד, נכון? אז יש פה איזה ממד של אשמה, כפרה, חירת מעגל על עוולות שנעשו לפני 100 שנה. ברור, ברור שזה מאוד מאוד נוכח ביחסים בין, נקרא לזה, חצאי הכדור. אני חושבת שהקורא הישראלי מאוד צריך להכיר את הסוגיה הזאת. כלומר, מעבר לסוגיה שנמצאת לנו בקצה האף של סיוע הומניטרי באזור אסון, שכולם מסכימים שהיה זה אזור אסון, זה לא דבר... אני לא חושבת
14: זה לא במחלוקת.
16: ואנחנו לא יכולים רק להסתכל על זה דרך הפריזמה המקומית של כאילו יש איזו אישה שקוראים לה רעות בן חיים שפתאום כולם יודעים מי זאת כי החרימו אותה באיזה. לעומת זאת יש כל מיני מבריחים מתוך צהל ומחוצה לו שהבריחו ציוד שהוא ממש לא הומניטרי לה. אז כלומר אנחנו מסתכלים על זה ויש בזה כוח הרבה מטען פוליטי ומחנאי, וזה מאוד מעניין וזה מאוד חשוב, אבל אז עם מקום קטנטן יש אזורי ענק בעולם שהיו אזור אסון במשך המון המון המון שנים, ונצבר שם ניסיון כמעט אינסופי על ידי מדינות המערב, וכדאי לנו מאוד להכיר את הניסיון הזה.
13: אני יכולה להגיד שאני באיזשהו דיברתי עם מרצה בכיר בישראל, שהוא אחת מעבודותיו, חוץ מזה שהוא מרצה לענייני אסונות בינלאומיים וסיוע מוניטרי באזורי אסון, הוא גם מפעיל ארגון שכזה, שפעיל ברחבי העולם, ובשבעה באוקטובר הוא עלה על מדים ונכנס לעזה, ואומר, פשוט אז הבנתי שמרחש שהחברים שלי מכל מיני ארגונים באו והחליטו להיכנס לעזה, אמרתי, הבנתי שהעבודה שלנו זה להציל את עם ישראל. עכשיו אומר, ממשיך, כמובן, הארגון שלו ממשיך להיות פעיל, אבל כשהוא יצא וגילה שחבריו הטובים ביותר והמרצים, הקולגות שלו מרחבי הארץ והעולם, מגדירים אותו כפושע מלחמה, אותו ואת כל החברים שלו, הוא אמר, צריך לבחון את כל העניין הזה של הומניטריות מחדש.
16: נכון, כאילו נראה לי זה ברור גם מהניסיון שלנו כישראלים ובוודאי מהספר הזה, שהרבה פעמים ערכים טובים של חמלה, של אנושיות, של חסד, הם הופכים לכלי נשק אמיתי.
13: נכון, נותן.
14: כן. טוב, ליאור לוויין, פינת הספרות שלנו, תודה רבה.
13: כן.
14: לילה טוב. לפני שנגיש לכם את האייטם שהכנו מראש על המונדיאל, אני חייב להתייחס למהלך מבריק שביצע היום ישראל כץ, מהמהלכים הגאוניים שראיתי בפוליטיקה הישראלית מזה חודשים רבים.
13: זה פרגון.
14: כן, פרגון שמגיע. הוא הודיע לרמטכ"ל שיש להדיח את, אני כבר לא זוכר מי זה, מבין כל השמאלנים הקיצוניים שקראו לסרבנות. עמרי רונן, נכון. להדיח אותו משירות בצבא. עכשיו, המהלך הזה מבריק, מדוע? משום שבטוח שבג"ץ יפסול אותו. כלומר, הוא יוצר לקראת הבחירות זיהוי.
13: אז זה לא מהלך מבריק.
14: רגע, יש פה עוד רובד. קודם כל, בדרך שבו הוא ניסח את ההודעה, הוא משתמש במילים שאמורות לעבור בג"ץ. המדיניות שלי היא שמי שקורא לסרבנות לא משרת במילואים. כלומר, אני רק קובע מדיניות, אני לא מכתיב. אני מבקש שתיישם את המדיניות במקרה הפרטני הזה. הוא מרים להנחתה. הוא גם מתכתב באיזשהו מקום עם סוגיית הגיוס, כן? גם כן סרבנות, השתמטות וכן הלאה. מהלך סופר מתוחכם, שצפוי להניב פירות. לא יודע, משהו באיש הזה בישראל קץ... אני מאמין לו, ואני מאמין בו, ואני חוזר בהקשר של ישראל קץ על משפט שאמרתי אותו כמה פעמים בשידור בתקופה האחרונה, אחרי כל מרגרט תאצ'ר מגיע ג'ון מייג'ור, אחרי כל ג'ורג' וושינגטון מגיע ג'ון אדמס, אחרי כל אברהם לינקולן מגיע אנדרו ג'ונסון.
13: זה ממש הרבה אמונה, הרבה אמונה בישראל קץ.
14: לא, שימי לב מה אני אומר, כאילו, אף אחד לא זוכר את השמות השניים שאמרתי, מי יודע מי זה ג'ון מייג'ור. הנקודה היא שאחרי, אם אנחנו ננסה לדאוג לכך שמי שירש את בנימין נתניהו יהיה בנימין נתניהו, אנחנו ניכשל, אנחנו נקבל את יאיר לפיד ונפתלי בנט שעובדים בלנסות להיות בנימין נתניהו.
13: אני אומרת, אז אתה חושב שישראל קץ הוא ראש הממשלה הבא?
14: הוא טכנוקרט, הוא ענייני, ויש לו קריירה ארוכה שאני לא ראיתי, תקנית אם אני טועה, לא ראיתי אותו סוטה במילימטר מהערכים של הליכוד והימין. אבל יכול להיות שפספסתי משהו.
13: אוקיי, אני מוכנה לבדוק זאת.
14: טוב.
13: אנחנו עדיין ב-0-0, ספרד ארגנטינה, ובזה אנחנו...
14: ואז יוצאים למחצית, והנה הרעיון עם משה קוברסקי. טוב, כאמור, בפתח השידור, אנחנו פה במבצע פליק פלק מתוחכם מבחינה הפקתית, כי מאוד מאוד...

0: זאת אומרת שיש לך הזדמנות
1: לנבא.
0: כרגע, בוא נאמר את המילה האמיתית, להמר, קדימה. אנחנו לא להמר מה יהיה בסוף המשחק, להמר מה יהיה בשעה 10:15.
2: אני תמיד מאמר על מה שאני מקווה לו, ובמקרה הזה אני מקווה כמובן שארגנטינה תנצח, כמו רוב אזרחי ישראל היום לדעתי.
0: משמעית.
2: ואני מאמר על ארגנטינה.
1: יפה.
2: ואם לא, אז נתאכזב.
0: לא, לא, לא, אנחנו צריכים את ארגנטינה מנצחת, אנחנו צריכים את ספרד מפסידה, הכל בסדר.
1: צור, אנחנו נדבר על זה. אני רק אגיד משהו גם למוריה וגם למושיק בתחילת הרעיון. תניחו שמי שמאזין לנו... לא הוא כמוני, לא יודע כלום, ומבחינתנו זה קוריוז לכל היותר. אוקיי, אז אחרי שאמרנו את זה, אפשר להתחיל. הכותרת של הרעיון, משה, כפי שהצגתי לך אותה כשדיברנו מוקדם יותר, זה המונדיאל כאירוע מדיני, כי בוא נודע על זה, זה מה שמעניין את מי שמאזין לנו עכשיו. איך זה נראה מהזווית שלך?
2: אז זהו, עברנו את המשחק של ארגנטינה נגד אנגליה, ושם אני סיפרתי גם לנכד שלי על מה שיש מאחורי המשחק הזה, הרבה יותר מאשר ספורט. ומסתבר שמעט אנשים, שיש הרבה אנשים שלא יודעים על האירועים שקרו לפני מעל 40 שנה, באפריל 1982, כאשר הייתה ממש מלחמה, מלחמה עזה בין ארגנטינה לבין אנגליה. ואנגליה שמטיפה לנו גבוהה גבוהה על הקולוניאליזם שלנו ועל האפרטייד ועוד כל מיני מילים לא יפות, הם מסתבר שולטים על כמה איים, קרובים מאוד לחופי ארגנטינה, איי פוקלנד, אבל בארגנטינה קוראים להם מלווינס, ובאיים האלה גרים כמות קטנה מאוד של תושבים אנגליים מפעם, למעשה הטריטוריה הזאת נכבשה על ידי בריטניה ב-1833, ארגנטינה טוענת שזה שאלה בעצם מאז הקולוניאליזם הספרדי, והמלחמה הזאת התחילה כשארגנטינה ניסתה להשתלט על האיים, ובאותה זמן הייתה באנגליה ראש ממשלה שדווקא אותה אהבנו, מרגרט תאצ'ר, היא ראתה בזה מבחן גדול לכוח של אנגליה, היום אני חושב זה היה עובר אחרת, ושלחה כוח ימי כדי לכבוש מחדש את האיים. בהתחלה הארגנטינים שלחו טיל ים והורידו משחטת אמריקאית, משחטת בריטית, את ה-HMS שפיל, והבריטים השמידו ספינה ארגנטינאית גדולה, ובמאי הם נחתו על האי וכבשו אותו.
1: רגע, אני חייב לשאול, זה גם המשחק של שלשום וגם מלחמה שלפני 40 שנה, עד כמה אתה מרגיש שהמלחמה הזו הותירה חותם בתודעה של מי מהאוהדים או השחקנים על ה... התמודדות הזו בין שתי המדינות הללו?
0: אני רציתי לשאול אם זה מופיע בסדרה כתר, אבל לך עם השאלה של זיו, זה בסדר.
2: בוודאי שזה הותיר חותם אצל האוהדים לשאלתך זיו, כי היה גם רימו כרזה בסוף המשחק, בניגוד לכל ההוראות של פיפ"א, ועכשיו מדובר שפיפ"א הולכת לקנוס את נבחרת ארגנטינה. כרזה אמרה שהמלווינס שייכים לנו, כי היום ארגנטינה עוברת סוג של רנסנס, בהנהגתו של הנשיא הנפלא חביר מילי, שהוא גם חבר טוב שלנו, ארגנטינה יצאה מתקופה רעה מאוד, ואני ממליץ למי שרוצה לקרוא בהוצאת שיבולת, יצא הספר על חביר מילי, ואיך הוא הגיע לשלטון, ומה היה בארגנטינה לפניו, כל השחיתות וכל האינפלציה עד השמיים, וממש דיפולט, כאילו שמיטת חוב מול בעלי חוב בינלאומיים, שהביא אותה לעברי פי פחת, מילי בא ובקיצוצים נרחבים, בהתאם למיטב המסורת הליברטיאנית, הוא הפך את ארגנטינה מחדש לחברה אחראית במשפחה הפיננסית העולמית. יש לו את הקשרים הטובים מאוד, גם מצד אחד עם הנשיא טראמפ וגם עם ראש ממשלת ישראל כידוע. וארגנטינה היום חווה סוג של רנסנס פטריוטי אחרי תקופה מאוד מאוד קשה של עשרות שנים.
1: אני אגיד לך מה אני מזהה, אבל ברעיון הזה, מושי, כשהעמדה שלך לגבי המלווין, הסקב נטוי פוקלנד, תלויה בשאלה עד כמה ראש המדינה שנלחמת, אהוד עליך או אוהדת ישראל. האומנם כן? כלומר, כשמדובר היה בתאצ'ר, היית בעד הבריטים, וכשמדובר במילי, אתה בעד הארגנטינים?
2: קודם כל, כשהיה בשנת 82, עד הייתי, אומנם כבר הייתי לא צעיר מאוד לילד, אבל לא לקטתי כל כך עמדה בנושא אז. אבל תראה, בעיקר הטענה היא כלפי הצביעות, אתה יודע, מי שמטיפים לנו הרבה יותר מוסר כל הזמן על הכבשת הרע שלנו ביהודה ושומרון, הם אלה שהיו הקולוניאליסטים הכי גדולים בעולם, האנגלים, הצרפתים, הספרדים, כן? אז הטענה היא בעיקר כלפי הצביעות.

0: צביעות. והיום זה כמובן מתחבר עם האהדה הגדולה לארגנטינה בהנהגתו של מילי. אני מקווה שגם ברזיל תצטרף אליה באוקטובר.
1: ואי אפשר לפספס את האהדה הגדולה למסי. זאת אומרת, אנחנו גם אוהבים שחקנים שמגיעים לכותל ו...
0: נכון מאוד, וזה כששמים אותו מול ימין ימל, השחקן הצעיר הבולד של ספרד, שהוא דובר במיוחד של הפלסטינים, אז כמובן שאין פה בכלל שאלה שאת מי אנחנו אוהדים יותר. וגם, אתה יודע, אני סיפרתי, כתבתי איזה פוסט שעורר ברשת אקס תגובות, אני חושב אחד הפוסטים הכי נצפים שלי והכי, בדרך כלל יש לי יחס תגובות של 1-10, כלומר לייקים מול תגובות, זה המדד בטוויטר, במקרה הזה זה היה 1-5, כי הרבה אנשים מעצמו לא אהבו אותו. סיפרתי, וזה סיפור אמיתי, שכשנגמר המשחק, אמרתי לנכד בן ה-11 שלי, שהדבר העיקרי שהוא צריך לקחת מהמשחק, המשחק נגד אנגליה, שהאנגלים הובילו 1-0 עד הדקה 83, אבל מסי לא ויתר, וב-10 דקות הוא הפך את הקערה מ-1-0 ל-2-1, וארגנטינה ניצחו, ומה לומדים את זה? שאסור לוותר, שגם כשאתה במצב נחות מאוד...
2: רגע. לומדים מזה שכדורגל משחקים 90 דקות, והגברת השמנה שרה במסדרון, משהו כזה, נכון?
1: לא. וזה לא נגמר עד ש... לא, אבל מי שראה... תראה, אבל אתה יודע, אז אתה לא יכול שלא לדבר על המשחק של אתמול.
0: אני אגמור רגע רק את המוסר השכל. אז אמרתי לו, גם בישראל, אתה יכול לראות, תאר לעצמך שהיה בעוזר המאמן למסי, והיה אומר לו, תשמע, כשהם פיגרו 1-0, זה הזמן לעשות עכשיו בונקר, אנחנו לא ננצח במילא, שלא נחטוף עוד כמה. אבל מסי לא ויתר, והוא הלך, והם כרגע מובילו 2-1, ואז בא אותו עוזר מאמן ואומר לו, איזה פרייר אתה, יכולת לנצח 4-1. אז אמרתי לו, תבין מה קורה פה, כל אלה שהטיפו לנתניהו, להיכנה במהלך השנה הקשה אחרי המלחמה, עכשיו הם באים ואומרים, למה לא ניצחת מספיק?
2: אגב, זה נכון גם לגבי כל מערכות הבחירות האחרונות, כן? שהסקרים ניבאו לאייזנקוט ככה, ולגנץ ככה, ולבנט ככה, וללפיד ככה, ובסוף ממש בישורת האחרונה, פתאום כולם מגלים שבעצם הליכוד מנצח. זה האחרונה.
0: אבל אני אומר, במקרה הזה אתה רואה אנשים שבאמת בקיץ 2024 קראו פשוט להפסיק לשנה שנתיים ללכת, להיכנס לבונקר במילים אחרות. אז כל אויבינו היו חוגגים, ונתניהו לא קיבל את הצטם, והיום אנחנו במצב אחר לגמרי. כן. אז זה מה שרציתי שהלכת שלי ייקח מהמשחק בין ארגנטינה לאנגליה.
1: אבל אוקיי, אז בואו נגיע היום. לספרד, זהו, בואו נגיע לספרד.
0: ספרד, מן הצד השני, היום בגלל השלטון של סנצ'ז, אז הם באמת הפכו לאחת ממש אויב שלנו באירופה.
1: אבל הם מועמדים טובים להסכמי אברהם. סתם, בכל מקום שבו האסלאם משתלט, זה באמת כבר הופך את הקערה על פיה.
0: אבל גם בספרד צריך לזכור, הכל, אתה יודע, אנחנו מייחסים את השנאה לישראל לנו, ואנחנו רואים שמדינות, ברגע שמתחלף בהם השלטון, הן מתהפכות מקצה אל קצה. ראו את סלובניה, שהובילה את ההכרה בפלסטינאים באירופה, בראש ממשלה חדש, והוא רוצה להעביר את השגרירות לירושלים. כן. ארגנטינה הייתה פעם נגדנו, היום היא בעדנו. להפך, ברזיל שהייתה פעם נגדנו, בעדנו, עכשיו היא נגדנו.
2: אמרת שיש איזשהו צפי לעליית הימין בסוף השנה בברזיל? אני לא מכיר את זה, ספר לי.
0: לא, יש סיכוי, יש בחירות, ומתמודד שם הבן של בלסומרו. הוא מתמודד, וטוענים שפלאביו נדמה לי, פלאביו בלסומרו, הבן של ז'איר בלסומרו, הוא אגב במעצר בית.
2: כן.
0: גם שם יש מלחמה משפטית, לא רק אצלנו. והרבה מדינות בדרום אמריקה החליפו שלטון, ובעקבות הנה, תראה את קולומביה. קולומביה משנה לגמרי מקצה לקצה את המדיניות של ישראל, רק כי נבחר נשיא חדש. אז אני אומר, לא תמיד, אנחנו נוטים להאשים את עצמנו בכל שנאת ישראל ואנטישמיות, לפעמים זה פשוט המנטליות של מי שעומד בשלטון, האם הוא פרוגרסיבי שמאלני, או שהוא ימני אוונגליסטי, וזה משנה לגמרי את הגישה של כל המדינה כלפינו.
2: טוב, מושיק, אני חושב...
0: יש שם גם בספרד, אגב, אפרופו משל, גם בספרד יש מנהיג אופוזיציה שהוא מאוד מאוד פרו-ישראלי, ואם המצב שם יורה ותעלה אופוזיציה, פתאום נראה את ספרד חברה שלנו.
2: יפה. אני חושב שהשיחה הזו הגשימה את מטרתה במובן זה שהיא סיפקה לאנשים שאין להם מושג מה קורה במונדיאל, נושא לדבר עליו ולהרגיש קצת פחות מנותקים.
1: ולהגיד מחר, איזה יופי שארגנטינה ניצחה, הרי במצב הגיאופוליטי של ימינו, נו, אנחנו נהיה אופטימיים, אנחנו נהיה אופטימיים כאן.
2: טוב, על הכיפה. כמו שקוברסקי, פרשן מדיני, תודה רבה על השיחה.
0: תודה לכם, ביי.
2: זהו, סיימנו. נגיד תודה לברמור, על הביצוע הטכני, ולעמיחי מאון שסייע בהפקה, וגם מנחמן שסייע בעריכה. אנחנו נאמנים למגמה שלנו של לסיים עם שיר שמשקף את מצבנו הלאומי אמוני בתשעת כן, הימים. מה הכנת לנו?
1: אז אני רוצה להגיד שהרבה אנשים בורחים לווקלי, כי זה בלי כלים, אני חושבת שמבחינה הלכתית אני מוצאת שזה קצת מצחיק ללכת על משהו קצבי וחמוד כזה, אבל העיקר שאין שם כלי נגינה, אני יכולה להבין מאיפה זה מגיע, אבל אני חושבת שבמהות זאת טעות. ולכן אני בעד ירושלים, אנחנו השבוע מזכירים את ירושלים, דורשים את ירושלים, נזכרים בירושלים, בוכים את ירושלים, ומי אם לא יורם גאון? מתאים.

0: פתחי וזמרי בעם.
1: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
2: אופה.
1: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
3: בוקר טוב לכם.
1: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
4: שווקה, שווקה.
2: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
4: בספרדית אומרים מסיאס, הוא המשיח.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: אהלן, אהלן. שלום לכם, שבוע טוב, אליהו הנביא הזכור לטוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. תשמעו, תקופה קצת מוזרה, אני חייב לומר. נכון? תקופה קצת הזויה. אנחנו נמצאים באולפנים שהם אולפני ביניים. יש לנו פה שיפוץ מדהים, אני חייב לציין. גם סאונד אחר, מכשירים אחרים בינתיים. אנחנו כאן הכל על, נקרא לזה, פלסטרים. הכל למען המטרה הסופית, והיא תחנת הרדיו הכי מרשימה שתראו פה בקרוב. רדיו גלי ישראל עובר שיפוץ, ולכן אם אני נשמע קצת בסאונד מוזר, או אם יהיו לנו פה תקלות טכניות, תסלחו לנו, עד אחרי 9 באב הכל יבוא על מקומו בשלום, ותברכו אותנו רק לטוב. אני רוצה לומר שלום לצוות שלנו, למנחם מן היקר ולחנה אהרונוביץ' המפיקה, ולעמיחי מאון טכנאי השידור, לי קוראים אלעד עמדי, עד לשעה 8. עכשיו תקשיבו, יש פה דברים מגניבים לגמרי. זאת אומרת, אני עכשיו מסתכל על המיקרופונים, אני רוצה למשל לדבר עם האיש היקר הזה. איפה אני פותח מיקרופון לבחור הנחמד? אני לומד עכשיו את המערכת בקל, שימו לב, שלום מנחם. עכשיו אני אשמע אותו, מני, אתה בסדר?
1: כן, בסדר גמור.
0: יפה מאוד. בוא נראה איפה חנה. חנה, דברי איתי.
2: ערב טוב.
0: ערב מדהים. מה שלומכם, אנשים יפים?
2: מעולה. בסדר.
0: תקשיב, אנחנו נשמעים על הכיפק. אתה לא מאמין, זה מיקסר. אני על מיקסר ברינגר, כל הכבוד. טוב, אני לא יודע אם אני בגובה טוב או לא טוב, אבל אתם בטח תעירו לי על זה אחר כך. חנה, מה אומרת? אני נמוך, גבוה, מה? בסדר?
2: אתה בסדר, אני לא שומעת כל כך את עצמי, אבל...
0: את שומעת מצוין, נשמעת מצוין. מני, אתה דבר?
1: כן, אני בסדר.
0: נו, אופן, שודרים, שניכם בעל הכיף כיפה. טוב, חנה, תשמעי, שבוע חדש, אני רוצה לגעת בדברים די מעצבנים. נושא אחד, הדבר הכי גדול, הרייטינג הכי מטורף עומד להיות בשעה 10 הערב, גמר המונדיאל, ארגנטינה נגד ספרד. רוב עם ישראל, השפויים, אם תלכו לקפלן, יכול להיות שיש כאלה שהם לטובת ספרד. נו, מה אתם מצפים מהם? רוב עם ישראל, בזכות הנשיא שלהם, חוויאר, נכון? אני לא טועה, קוראים לו חוויאר. חוויאר, מה השם המשפחה?
1: מילי.
0: איזה חוויאר מילי, איזה פאות אלוויס פרסלי ארגנטיני, אבל אוהב ישראל אמיתי, ורק בזכות האיש הזה, רוב עם ישראל הנורמלי, סליחה אם אתם אוהדי ספרד, משהו קצת מוזר אצלכם אחרי הסינה, ובעזרת השם, אם כל הכללות שלי לא עבדו עד עכשיו על למין ימל, הלוואי בגמר הוא יגמור את הקריירה. אז איך אני מדבר? תקשיבו, זה... אסור לדבר ככה ברדיו. אני נגד, אתם בעד שונאי ישראל שיורים בהם ככה ברדיו? זה בסדר או שאני נשמע לא טוב בעניין?
1: בוא נגיד שיש דברים יותר
0: מעצבנים. אין בעיה שהצולבות בשתי הרגליים היום כבר בשריקה ילכו לו לעזאזל. זה למין ימל. אם מתפוצצות לו הברכיים, שספרד תיקח לא אכפת לי. אבל ארגנטינה! עד הסוף, כזה בשביל הכיף. טוב, אז זה הדבר הגדול, זה קורה בשעה 10 בערב, כולם מדברים על המונדיאל, כולם פרשנים, כל הפרשנים אגב, שאתם שומעים בענייני ספורט, וזה נראה לי, ברגע שיש את בעיטת הפריק, שזו בעיטת הפתיחה, פריק בשפה הירושלמית, זה בעיטת הפתיחה למשחק, אלה מתעלפים אחרי שתי מסירות, והם נותנים לנו פרשנות על שחקנים כמו מסי. כאילו, אתה קולט? זה בדיחה. כן, לעולם לא היינו במונדיאל חוץ מבשנות ה-70, ואנחנו, מה זה, פרשנים ישראלים, כדורגלנים ישראלים יכולים פרשן לי את המונדיאל. כן. בכל אופן, תשמע רגע, זה דבר שהוא חשוב מאוד בעיניי. שים מונדיאל בצד, אני מניח שגם אתה בתוך חרדי רואה את המשחק היום, נכון? אתה לטובת מי?
1: ארגנטינה.
0: ארגנטינה. חנה, מבחינתך מה חשוב?
2: נראה לי ארגנטינה,
0: ארגנטינה
2: גם.
0: ארגנטינה, מגניב לגמרי. עכשיו תשמעו. הנושא החשוב באמת זה גדי אייזנקוט. עכשיו, גדי אייזנקוט, יש לי כבוד עצום לאיש הזה. א', כי הוא היה רמטכ"ל, צה"ל. עכשיו, זה לא משנה אם הוא בן אדם נחמד או בן אדם לא נחמד. אני מכבד אותו כרמטכ"ל צה"ל. הוא היה רמטכ"ל, ולהחזיק בתפקיד כזה זה לא דבר פשוט. אבל, מרמטכ"ל להיות ראש ממשלה, מרחק הוא עצום, אך אגב, אני מכבד אותו לא רק היותו רמטכ"ל, הוא גם איבד את הבן שלו במהלך 7 באוקטובר, במלחמה הקשה הזו. אז אתם יודעים, הלב היהודי והרחם, אבל אז שאתה רואה את הדעה הפוליטית, כי הוא כבר הולך לחיים הציבוריים, ואת השטויות שהוא דיבר, אני רוצה לומר משהו כאזרח, עזבו עיתונאי, יש לי את המיקרופון, אני רוצה לדבר בצורה מכובדת, לאנשים שרצים, דעות שונות זה דבר יפה, פולמוס זה דבר חובה, אגב גם בתורה, בפולמוס, לדבר, ויכוחים זה דברים חשובים מאוד. אבל כשמדברים על פוליטיקה ועל עתיד מדינת ישראל, אתה שומע את גדי אייזנקוט, יושב בריאיון, לא רוצה לחזור על מה שכולם כבר יודעים, בטח תחנו את זה ברדיו גלי ישראל היום, על השטויות שהאיש הזה שמתייעד חס ושלום להיות פה ראש ממשלה. עכשיו, למה אני אומר חס ושלום? אין לו את המינימום ידע, הוא מדבר על 21% של ערבים במדינה שהוא דואג להם. קודם תדאג לעם שלך אחרי הצרות שהם עושים. עכשיו, אסור להכליל, אנחנו יהודים, אנחנו לא מכלילים, אבל הוא עשה את הטעות הקשה ביותר. הוא ישבה, תקשיבו טוב לדבר הנוראי הבא, הוא ישבה את יוסף חדד לצבוע לכאורה התומך באחים המוסלמים, ישבה בין האיש הענק הזה יוסף חדד, תראה, אני איש ימין, אבל אני איש ימין ליברל, אוהב את כולם. עד שאתה עושה טעות עם עם ישראל, כי זה העם שלי לפני הכל. אז אני רוצה לומר ליוסף חדד, בשמי ובשם רוב עם ישראל, יוסף חדד, אני לא יודע איך להשיג אותך, אני מקווה מאוד שאתה מאזין למה שאני אומר, אני שונה בנוף של הרדיו הישראלי. אני לא מדבר מהשפה אל החוץ, אני רוצה להגיד לך סליחה, ומכילה בשם רוב עם ישראל, אנחנו הרוב, רק אנחנו הרוב הפרייר. אנחנו הרוב שעדיין לא יצא לבחור בבחירות, ואוי ואבוי לנו. כי אם לא, אתם רואים ממי אתם טיפלו? עם הגדי אייזנקוט. ואז אני אומר, אנחנו נרעד מפחד. היהודים הטובים, הרוב בעם ישראל, נמשיך להרכין את הראש. אני אומר לכם, אם גדי אייזנקוט יהיה פה ראש ממשלה, לצערי הרב, אני אומר את זה בתור אדם שמכבד אותו מאוד. הוא לא ראוי לראש ממשלה אחרי ההשוואה בין יוסף חדד לתומך האחים המוסלמים. אתם יודעים מי זה תומך האחים המוסלמים? כן? יש לכם את השם בראש?
1: מנסור.
0: הוא משווה את יוסף חדד. יוסף חדד, אני מבקש סליחה, לוחם גולני, נפצע בצבא, אוהב ישראל, עושה עבודה שהרבה מאוד מהיהודים לא מסוגלים לעשות. זה הבחור המוסלמי המדהים הזה, מוסלמי אוהב ישראל. גדי אייזנקוט, זאת ההשוואה שלך? אז אני רוצה להתפלל לבורא עולם ולבקש, בורא עולם, אני מתחנן אליך, אבא שבשמיים, תרחם עלינו, תרחם עלינו. גם ככה קשה לנו. תראו את המנהיגים האלה שרצים. תקשיבו, זה פחד אמיתי. אני חי בפחד לא מהשמאל, מהימנים שלא יוצאים להצביע, ואז חס ושלום. כי אין לי אמון בשמאל, הם יכולים לעוות פה הכל לכאורה. אין לי אמון, מצטער, הם איבדו את האמון שלי מקום המדינה עד היום. בשבעה באוקטובר הם איבדו את האמון שלי לגמרי. אין לי אמון, אני מודה ומתוודה. לא בהם ולא בבגץ. אתם רואים מה הם עושים. עכשיו, הם מיליה אחד כנגד הרוב בעם ישראל. עכשיו, אנחנו רוב. אתם שמים לב שכולם אומרים לכם 50-50. אנחנו בדיוק חצי-חצי. אנחנו לא חצי-חצי. אנחנו 3/4. 3/4 האליטה בישראל היא 3/4. אתם, אני, הימין, ההיגיון, האשכנזים, המזרחיים, החרדים, הדתיים, כיפות סרוגות, חילונים, ליברלים. אנחנו הרוב בעם ישראל. הם אולי רבע, ואני מגזים, אבל הם רבע צעקני, עם ים של כסף, מקושרים, סגרו את עצמם, תפרו את עצמם שאי אפשר לגעת. ועכשיו מתחילה, אני חושב, הגאולה. הגאולה הזו תתחיל בבחירות הבאות, הן הבחירות החשובות ביותר לעם ישראל בכל הזמנים. זה או שהשמאל יעבוד פה על כולנו והם ינצחו, כי אין סיכוי לגדי אייזנקוט מול ביבי בדבר, אין היגיון, לא יכול להיות. זה כמו שתשימו עכשיו את בני סכנין נגד ארגנטינה ותגידו, מה, בני סכנין מביאים חמישייה לארגנטינה? בסדר. זה על אותו משקל, ככה אני חושב. עכשיו, אני מדבר בצורה יפה. אני מתחנן לעם ישראל. ראיתם את ההשוואה של אייזנקוט, יוסף חדד, למנסור עבאס? זה הפחד. זה הפחד. תחשבו טוב, עם ישראל חי, תכניסו רק, אני מדבר לאחי השמאלנים, תכניסו היגיון לראשכם, כי אם הם יהיו ראשי ממשלה, ויכניסו את האחים המוסלמים לכנסת בפעם הבאה, כל הבנטים, כל הגולנים, יאירים, לפידים, כל הזיה הזו לכאורה, אוי ואבוי לעם ישראל. ככה אני חושב. אתם יכולים לקבל את מה שאני אומר, ואתם יכולים להגיד שאני סתם עוד איזה מהנדס מוחות מהרדיו. עם ישראל חי, תבחרו נכון, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כן.

0: תודה רבה, תודה רבה, ואנחנו ממשיכים כאן עם הדברים המיוחדים שקורים כאן במסגרת התוכנית. עכשיו אקטואליה בחוץ, עכשיו הפן האמיתי, אסקפיזם לכל המאזינים היקרים שנמצאים איתנו או בדרכים או בבית, התגעגענו אליכם ממש. הסבר למה שיקרה כאן במהלך השבוע. אנחנו משדרים היום את התוכנית האחרונה, שהיא בעצם הפי, אווירה טובה, מוזיקה, שגעות. מחר אני נכנס לנועל אחר, מוזיקה רגועה ביותר. אני בן אדם, רגע בוא נדבר בלי שטויות, אני נחשב כבן אדם חילוני לאנשים דתיים, אבל אני בן אדם ש... אני דתי בדרך שלי עם בורא עולם. בסדר, לא יודע אם זה מקובל להגיד דבר כזה, מני, אתה תוכל לומר לי אם אני טועה או צודק, אבל צודק. האמונה שלי, אני עושה דברים בדרך שלי. עכשיו, אולי הדרך שלי לא נכונה, אולי הדרך שלך לא נכונה, לא יודע, אני עושה מה שאני מאמין בו. ואני מסתכל כאן על המדינה, אני מסתכל כאן באופן כללי על מה שקורה, אני רוצה להעניק למאזינים שלנו אפשרויות לזכות בהרבה מאוד מתנות, כי התגעגענו אליהם באמת. עכשיו, ההסבר למה יקרה כאן השבוע, מחר אנחנו נשדר רק מוזיקה, זאת אומרת, אני אהיה פה, אבל נשדר מוזיקה עדינה. גם ביום שני, גם ביום שלישי. ביום רביעי וחמישי אין לנו שידורים, זה ערב תשעה באב, ותשעה באב לא משדרים. נחזור לכם רק ביום ראשון. אבל היום זו התוכנית בעצם האחרונה עם כל השגעת שלי. עכשיו, אני לא יודע אם איבדתי מאזינים, כי בתקופה הזאת של בין המצרים, אתה לא באמת יודע מי מאזין לך ומי לא. אז אני רוצה לבדוק את זה. בסדר, אני חייב לבדוק את זה. חנה, מה הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: שיחקת אותה. תודה רבה, מהממת. אני רוצה רק לדעת אם יש מאזינים שמקשיבים לי עכשיו. אני בודק, אני סוקר את עצמי. הנה הכתובת פעם נוספת, בבקשה חנה.
1: 058-36-222-03.
0: בואו נעשה ככה. אני רוצה להעניק לכם את מתנת הפתיחה שלנו, כי עוד מעט יהיה לנו חידה מהממת שתזכה אתכם במתנה לקראת הגמר הערב. על זה אני אדבר ממש בעוד כמה דקות. אבל חנה, תזרקי לי רגע איזו מתנה שאת בעצמך היית רוצה מאיתנו.
1: אני הייתי רוצה בוסם.
0: בוסם, יאללה. כמה מאזינים את רוצה לחלק להם בוסם?
1: 5 מאזינים.
0: אוקיי, שימו לב. כל מי ששולח לי. אבל אמיתי אני רוצה לדעת. אחי הימנים, אחי השמאלנים. אין לי אחים במרכז. מרכז זה שמאלנים שגונבים קולות מהימין, הם קוראים להם מרכז. אין מרכז. אפור זה לאנשים חלשים. יש או שחור או לבן. במיוחד לקראת עתיד עם ישראל. בבחירות הבאות. בבקשה תרשמו לי. לא את השמות שלכם, כלום. הפעם, מי הוא ראש הממשלה המועדף עליכם? לא מתערב פה, אתם יכולים להגיד, איזנקוט, אתם יכולים להגיד, אוי ואבוי, אני לא מאמין, אתה לא מאמין, אחי, אתה לא מאמין. אתם יכולים אפילו לרשום בנט.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: תודה. כן, חנה מסמנת לי משהו, כי אני עדיין חדש במערכת, אנחנו בסדר, חנה?
1: בסדר.
0: כן, הכל בסדר, סבבה לגמרי. מנחם. רק שם של ראש הממשלה הבא לדעת המאזינים שלנו. רוצה לבדוק, אולי אני טועה. אולי אני טועה. אולי יש מישהו חוץ מביבי שיכול להיות פה ראש ממשלה? אני כבר אומר לכם, אבל אני נותן לכם את האפשרות, כי זו מדינה דמוקרטית. שוב הכתובת, מנחם, דבר אליי.
3: 058-36-222-03.
0: יופי, אתה רוצה לי שנפתח עם שיר שקט או שיר קצבי? בוא נלך על שקט ככה בשביל הכבוד.
3: כן.
0: יאללה, ואחרי זה אני מעלה את הקצב, אני מבטיח לכם היום זו התוכנית האחרונה של כל השגעת שלי. כבוד עצום, תשעה באב זה היום החשוב ביותר לדעתי האישית. פה פגעו בבורא עולם אישית, שרפו את הבית של בורא עולם, שחטו את היהודים בבית שלו. תשעה באב, אתם לא יודעים איזה קשה זה. לא משנה. גם כירושלמי זה מוסיף לי יותר, ולכן הכבוד שלי לתשעה באב הוא עצום בצורה בלתי רגילה. נצא לדרך עם מוזיקה שקטה בהתחלה, ואני מעלה את הקצב על פי הבחירה שלכם. כל מאזין שרוצה לשמוע שיר מסוים בתוכנית שלי, אתם שולחים הודעה קולית. שלום אלעד, אני אשמח מאוד לשמוע את השיר XYZ. אוקיי? ניתן דוגמה. שלום אלעד, אני ראש הממשלה שלי, זה... אלה העוקצים, אתה מכיר? ראש הממשלה שלי זה ארון ברק. אוי ואבוי! אני רוצה לשמוע את השיר של מושי קאפיה ודקלה. קבל את הדבר הזה. ושתהיה לנו האזנה מעולה כמו השיר הזה.

0: הכבוד, כל הכבוד. איך אני אוהב את השניים האלה, באמת, גם מושי קרפיה וגם המאממת הזו דקלה, שאני ממש ממש אוהב אותה. מאזינים יקרים, אני צריך רק את העזרה שלכם. איך אתם שומעים אותנו בחוץ? אנחנו נשמעים בסדר, ווליום מאוזן, אנחנו לא בדיוק יודעים. אני מיירט כאן את הידע הטכני שלי, אין לי הרבה שנים ידע טכני, 32 שנה. בואו נבדוק רק אם זה עובד. אנחנו נשמעים בסדר, תעזרו לי רגע מאזינים, הכתובת לתשובות, במיוחד למאזינים הפסיביים, אלה שאף פעם לא... אני אשלח הודעה לרדיו, מי הוא בכלל? כמה מאזינים לו? הוא ואמא שלו. כן, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: אתה על מיקרופון אחר. הם עשו פה הפוך. זה לא בסדר, נכון. עוד פעם, דבר רגע.
1: 058-36-222-03.
0: יפה. חנה, אני עושה גם לך בלנס. דברי רגע, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: היא נשמעת מצוין ממש. נשמעת יותר טוב מכולנו פה היום. יפה מאוד.
2: אני תמיד נשמעת יותר טוב מכולכם.
1: חנה, זאת חנה.
0: אופר!
1: צריך לקשור לה משהו לרגליים של
0: הטעות. משקולת רצינית, כן. שימו לב למה היא צריכה משקולת. חנה, אני אוהב אותך.
2: קח מספר, תמתין.
0: יפה, הבנת את זה מני. טוב, עוד מעט תבוא לנו כאן החידה המעניינת. אנחנו ניתן פה את ההזדמנות האחרונה למאזינים. ביקשנו מכם לדעת מיהו ראש הממשלה שלכם. עכשיו, אתם לא צריכים לרצות אותי, חס ושלום. אנחנו מדברים פה על קומון, על המשותף פה לכולנו. מי באמת בקרב מאזיניי? אני לא יודע, לרוב בטח אתם אומרים, נו מה, מי מאזין לילד המדי? רק ימנים. והתשובה היא, לא, לא, לא, לא. הגידופים, האיומים, אני יודע שאני במקום מצוין, יש פה גם אנשים שלא אוהבים אותי, וזה רק הכוח להצלחת תוכנית. אתה לא חושב שכולם יאהבו אותך, כולם בדעה שלך. למרות שהלוואי והרוב יהיה בדעה שלי, שקט יהיה פה במדינה ל-200 אלף שנה קדימה, או בירושלמית ל-200 אלף שנה קדימה. טוב, נשמע שיר, ואתם ממשיכים לשלוח לי. כמה דקות אנחנו ניתן לעניין הזה, מנחם?
1: 5 דקות.
0: 5 דקות אחרונות. מי הוא ראש הממשלה שלכם? גם בוסם וגם ארוחה זוגית בחומוס אליהו, קניון רמות אצל ניר, שמה הוא?
1: גבר, הגבר גבר. גבר.
0: תודה רבה. טוב, נמשיך רגע עם דבר מגניב לגמרי. יש לי חברה שאני אוהב אותה בצורה בלתי רגילה, אתם כבר בטח יודעים מי זו.
3: היי, כאן שרית חדד, וגם אני מאזינה לאלעד המדי.
0: עלייך, שרה, אני אוהב אותך. בקיצור, כשמסתיים השיר של שרית חדד, המזרח הרחוק, אנחנו כבר נכריז לכם על השמות ונחייג למאזין אחד. סגרנו? יאללה, בכיף.

0: איזה יופי, אה? פאר טסי, אה? ראיתם איזה כתבה עשו עליו אתמול. הוא לא מתראיין לתקשורת, אין לו עניין, הוא לא צריך את התקשורת. הוא כבר עושה עבודה יפה, אלבום לילדים. איזה אומנים ענקים עשו אלבומים לילדים? מגיע לו, אה? פאר טסי, כמה הוא אלוף וכמה הוא עושה בשכל. זה האיש היחיד, אני מכיר אותו מתחילת הדרך, היינו ביחד, שני צעירים כאלה, אני די-ג'יי באירועים, הוא היה עושה את הקבלות פנים, את ההתחלה של הזמר, אני והוא אחים, חברים, ממש ממש, והיום הוא כבר במעמד מאוד גבוה, ואשתו מנהלת אותו כפרה עליה, באמת מדהימה, משפחה מדהימה, והוא לא רוצה להתעסק עם התקשורת, הוא נכווה כנראה ממנה כמה פעמים, וגם לאח כמוני הוא לא מתראיין, אני יכול להבין את זה. הוא כבר לא צריך אף אחד. הוא מומחה מקצועי נטו, לא בקשקושים ולא בחרטוטים. הוא נותן את המענה האמיתי למוזיקה שכבר כמעט ולא קיימת. כותב, מלחין, קול אדיר, פאר טסי, אני אוהב אותך, אשריך, גם אם אתה לא מתראיין אצל אף אחד. אתה אמיתי, אתה לא מתראיין אצל אף אחד. אבל יש לי אף אני, אצלי אתה יכול, יש לי אף לשניים, לא אף אחד. מני, חנה עושה ישר עם הפנים. נכון, נכון. טוב, בקיצור, בואו ניגע בדברים חשובים יותר. הנה שמות הזוכים, לא לפני שאנחנו מחייגים לאחד מן המאזינים שלנו, קדימה, בואו נחייג, הנה המאזין. יש איתנו? כן. זה בפנים כבר? איך אני מכניס את הקו? בפנים, אני פתחתי. הלו, יש מישהו איתנו על הקו? הלו? הלו?
1: שלום.
0: שלום, אדוני. אדוני?
1: שומע.
0: אז זהו, עכשיו אני אסביר לך, לי יש בעיה פה, כי זה מיקסר חדש. הביאו לנו מיקסר בינתיים כזה, אתה יודע, מיקסר פלסטר. אז ייקח לי זמן להכיר אותו. מה שמך, אדוני?
1: שלי.
0: מאיפה? שלי?
1: שלי. אתה כבר לא מדבר על הקורדים, דבר קצת על הגרוזינים.
0: מה, גרוזינים? מוי, תגיד לנו רגע, איך אומרים שבוע טוב ובשורות טובות לעם היהודי בגרוזינית?
1: הצלת אותי עכשיו, בואי נו.
0: שלי, איזה גרוזיני? איך אומרים גרון בגרוזינית? האם גרזוטה? גרזוטה זה המילה הנכונה?
1: חלי.
0: חלי.
1: עין עם מקף למעלה.
0: אה, אוקיי, מגניב. תגיד, מאיפה אתה בארץ, יא איש מדהים שכמוך?
1: אשדוד.
0: כפרה, תגיד, אם אני נמצא באשדוד, יש לי הרבה חברים, אתם העיר, היום כבר לא, הפעם הייתם העיר השנייה המואזנת, היום אתם העיר השלישית. היום אזור המרכז קפץ פה בבום גדול על התוכנית שלנו, אבל אשדוד יש לי סימפתיה אדירה ואני אוהב כל כך אתכם, אתם קיבוץ אש דוד במקור. גרוזינים זה אין, יש לי דודה שנשואה לגרוזיני, ככה הכרתי את התרבות שלכם.
1: אתה יודע ש... טוב, זה אחר כך אני אשאיר לך את זה, יש... שאלה לקהל בקשר לגרוזינים.
0: אוקיי, צ'אט שאלה, בוא נשאל קודם את השאלה, אחרי זה אני אשאל אותך את השאלה שלי.
1: ממתי הגרוזינים הפכו לגיאורגים?
0: והתשובה היא?
1: אנחנו בשידור, מה אני אגלה?
0: לא, אוקיי, אתה רוצה שאני אשאל את המאזינים את השאלה, אוקיי.
1: בדיוק.
0: אז רגע, הנה מה זה, רגע, בוא נרצה שהמאזינים לא ישמעו אותך. מה התשובה? שתהיה לי את התשובה?
1: התשובה היא...
0: כן, רק אני ואתה, עכשיו אף אחד לא שומע, אז רק אני ואתה.
1: אף פעם לא היה מדינת גרוזיה, אף פעם.
0: זה תמיד היה גיאורגיה.
1: לא, תמיד היה גיאורגיה, היה בשנות ה-90 כנס של דיפלומטים.
0: כן.
1: שמעון פרס הזמין את שגריר גרוזיה לעלות. הוא לא זז במקום.
0: אוקיי.
1: באו אליו בשושו, אתה יודע, הלו, קוראים לך, הוא אומר, מה פתאום, אני לא שגריר גרוזיה.
0: אני שואל.
1: ואז...
0: נתפס.
1: מלמחרת, זהו, הפך להיות גיאורגיה.
0: טוב, אז אני, איך אני אקרח, גרוזיני או גיאורגי, מה אתה מעדיף?
1: לא, אני גרוזיני אח שלי.
0: זה עניין מלא. שלי, אתה איש יקר, מה אתה עושה בחיים? כי אני גם סוג של נצלן כזה, אני רוצה קומבינות בכל מקום בארץ. מה אתה עושה בחיים?
1: נהג הסעות.
0: מה אתה אומר? מה אתה מסיע בדרך כלל?
1: רק ילדים חינוך מיוחד, אך ורק.
0: וואי, שתהיה לי
1: דברים. אני חולה עליהם.
0: אני אוהב אותך. אתה איש יקר, אחי. אדוני היקר, אני אוהב אותך.
1: אני חולה על הילדים האלה.
0: תגיד, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
1: קבוע.
0: יש! סליחה, אני מתחצפן לעצמי.
1: אחרי ברדוגו קבוע.
0: אתה, יש לך טעם טוב. אחרי ברדוגו, המדי, סגרת לעצמך פינה תקשורתית. לא צריך מעבר לזה. כל השאר, עזוב אותך. ברדוגו, המדי, יש לך חתך יפה כזו ברדיו. תשמע, שאלי, שאלה אחת שאלנו כאן, והתשובה, אתה יודע, שאלנו, ראש ממשלה, אל תגיד לי במי אתה בוחר, בסדר? אני רק משייך שאתה בצד הנכון. האם אתה בצד הנכון?
1: אני תמיד בצד הנכון.
0: תודה רבה. אתה רואה, אני יוצא, אני הוגן, אני לא אומר באיזה צד אתה. אתה רק אמרת הצד הנכון. בדרך אליך, בוסם, מתנת האתר פרפיום האל וארוחה זוגית בחומוס אליהו, קניון רמות, אבל זו ארוחה מטורפת.
1: תלך למישהו אחר את החומוס אליהו?
0: כן. אני אתן למישהו אחר? אתה רוצה רק את הבוסם?
1: לא, כן, בכיף
0: אבל. איך אומרים, תן לי איזה ברכה בגרוזינית שאתה יודע איזה...
1: אל תתי, אני מגיל 3 בארץ.
0: אה, בסדר, ונגיד אם מישהו מעצבן אותך ממש, אתה יוצא כמו גרוזיני, אתה...
1: כן,
0: שדה מדדה ודדה מותכנה, כל מיני מילים שאני לא כל כך מבין מה הם אומרים, אבל השפה הזו היא מטורפת. שגרוזיני מאיים עליך, אתה באמת נבהל.
1: איך בירושלים קוראים לגרוזינים?
0: הגרוזינים גרים בגבעת שן הזהב, זה בנווה יעקב. איך קוראים לגרוזינים?
1: גורג'ים.
0: גורדים?
1: גורג'ים.
0: גורג'ים, גורג'ים.
1: זה הירושלמים הוותיקים.
0: וואלה, אני ותיק. יש לי כל החברים שאני קורא להם גרוזינים פשוט. יש לי חבר, קוראים לו רפי צצשווילי. צצשווילי זה הבן של צצה. יש לי חבר, קוראים לו רפאל. איש יקר, זה הגרוזיני הראשון שהכרתי, ואני רוצה להגיד פה לפני שאני פרד משהו מדהים. שגרוזיני מאיים עליך, משהו בשפה שלכם בנימה, שאני מאמין לה. הלוואי ויהיה לנו ראש ממשלה ימני גרוזיני פעם. תראה איזה שקט יהיה פה. חבל על הסוד. שאלי, אני אוהב אותך, שבוע טוב, תודה רבה. להתראות, אחי. איזה איש יקר. מנחם, אתם רואים איזה אנשים יש פה ברדיו. חנה יקרה, חסרים לנו עוד 4 שמות. בבקשה, מי עולה בגורל ומקבל את המתנות של שאלי? אגב, הוא בחר... ראש ממשלה מגניב. עוד שמות של אנשים עם המתנה, בבקשה.
2: עמיחי שלב, גל טרסוב, חן מאירי ודקלה שוורץ.
0: היי, תחנה. טוב, יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. אתם עכשיו נשארים איתי כי יש לי מתנה. חנה, נשמיע שיר ואז נדבר על המתנה הגדולה של היום. יש לנו גם את פינת הרמב״ם היום. היום נדבר על צום, מה אומר הרמב״ם? איזה צדיק. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, יש לנו פינה, חיפשתי שנתיים, בן אדם שיעשה לנו את הפינה, ומצאתי מישהו, דרור רוקבי, הוא דיבר איתנו על פסוריאזיס, ודיבר איתנו על הרמב״ם, והיום אנחנו נדבר על צומות, צום, האם זה מועיל לבני האדם, האם זה חרטות, כדאי לצום, אסור לצום, על פי הרמב״ם, אנחנו נדע את זה כמובן ממש עוד מעט, ממש עוד מעט, בעוד כמה דקות, 10 דקות בערך. עכשיו... אנחנו נשמע שיר, ומיד לאחר מכן יש לי את חידת היום, שתזכה אתכם בפרס, אימאלה ואבאלה. חנה, דברי אליי, מהי המתנה?
2: יש לנו בעצם ערכה למונדיאל, מגש גבינות שנקרא קוביות צבעוניות, בשווי כמה מאות שקלים.
0: כן.
2: בעצם מכיל 6 סוגים של גבינות, 720 גרם, זה בתוספת...
0: בירות? יש שם בירות?
2: נכון, בקבוקי בירות, חטיפי צ'יפס.
0: זה חטיפי צ'יפס, שאנשים יבינו, זה חטיפי צ'יפס פרימיום. מכירים את הצ'יפס המיוחד הזה עם כמהים ושמן זית? זה לא צ'יפס רגיל שאתם קונים עכשיו והם מקבלים בכל מיני חנויות של...
2: זה בשווי 40 שקלים לאחד רק.
0: כן, רק שתדעו שיש לנו פה מארז משוגע, משוגע. זה מתנת בשר. הפרומז'רי, נכון ככה יש לומר, רשת פרומז'רי, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, פרומז'רי, יש להם 15 סניפים ברחבי הארץ. הסניף של באשר, שבו אני בעצם מתמקד, זה הסניף שנמצא באשדוד, אוקיי? הסניף באשדוד הוא שייך לאיש יקר ומקסים, שרוצה להעניק לכם את האפשרות, א', לקבל מגש ענק, גבינות, אלכוהול יש בפנים, מה עוד הוא נתן לנו? יש שם ארטישוקים, ריבות בצל איטלקיות, מארז קריספי פטריות, אננס, קלמנטינות, אפונה, במיות, זה... אתם לא מבינים איזה מארז מטורף. פרומז'רי. אני אומר את זה יפה, פרומז'רי אומרים? אין לי מושג, אני לא...
2: אומרים את זה,
0: פרומז'רי.
2: לא במבטא, אבל כן. כן.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על סניף אחד, הכתובת המדויקת שלו, בבקשה, חנה, לאן אנחנו
2: שולחים? יש 15 סניפים.
0: כן, והסניף המדובר שאנחנו מדברים על אשדוד, מהי הכתובת של הבן אדם, מה מספר הטלפון שלו, כל הדברים החשובים עלינו.
2: מספר הטלפון שלו, 0.
0: לא, אבל בוא נעשה רגע סדר. נצא רגע לפרסומות, תאפסי את עצמך, וניתן לכם גם חידה, ואתם תזכו באחד הפרסים הכי מיוחדים שאני נתתי פה ברדיו, והוא גם יקר בצורה בלתי רגילה. בסדר, אנחנו מדברים על האיש שהוא גם חבר שלנו, מתוך הרשת גבינות המדוברת ביותר במדינת ישראל, ואתם יכולים להרוויח גם מחירים פגז בבאשר, ככה זה נקרא, באשר, רשת פרומז'רי, הסניף באשדוד. תכף אני אתן את הכתובת ואת המספר טלפון, יש לו הנחות פגז לקראת הגמר הערב, ואני מעתיק באמת את אחד המגשים או המארזים הכי מטורפים שחילקתי פה. אז תהיו מוכנים. יוצאים רגע להפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש, ומיד חוזרים.
3: 6 בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות?
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: מעניין. איי, איי, איי, זה הלהיט הגדול ביותר בישראל, ולא נסליחו, זה פשוט לא יאמן. טוב, תשמעו, פינת הרמב״ם, זוהי הפינה שעושה הכי הרבה רעש בתוכנית שלי, מודה ומתוודה, כל כך הרבה זמן חיפשתי את האיש הנכון, לרגע המיוחד הזה, והוא נמצא איתנו. הוא אחד המטפלים ברפואת הרמב״ם, בכלל גם ברפואה קונבנציונלית, זה האיש המדהים הזה, שזו כבר הפינה השלישית שלו, הכנו לו פינה מטורפת. לא מאמינים? תקשיבו לזה.
1: פינת הרמב״ם, סגולות לבריאות וחיים טובים עם דרור אוקבי.
0: שלום דרור, ברוך הבא אחי.
2: שלום.
0: איך, נכון, זה נשמע מגניב, עשינו לך אחלה פתיח לפינה, אתה יודע. נכון?
2: כן, כן.
0: תשמע, היום אנחנו רוצים לדבר איתך, אתה יודע, יש לך ניסיון אדיר, למדת כל כך הרבה על הרמב״ם. לפני שנתחיל בפינה עצמה, המון מאזינים שואלים אותנו, האם אתה גם מטפל באנשים באופן אישי, כי אתה יודע, עם הזמן, הפינה הזו, אנשים רוצים לשים את כל יהבם עליך מבחינה רפואית, אתה יודע, ואני לא רופא, אתה יותר בעניינים חזק ממני, האם אתה גם מטפל באנשים באופן פרטי?
2: בהחלט, כל הזמן. זאת העבודה.
0: יפה, אז חשוב לי מאוד שתדעו, אנחנו גם ניתן את הטלפון שלך בסוף הפינה לאנשים שהתרשמו מאוד וכבר התרשמו בעבר מהפינות שעשית כאן. דיברנו על פסוריאזיס, אימאמת פה במדינה. דיברנו על הרמב״ם בפעם הראשונה, אימאמת מדינה. אנחנו לפני תשעה באב, צום תשעה באב. יש לנו צום יום הכיפורים, צום תשעה באב, אלה הם שני הצומות שרוב עם ישראל צם אותם, בסדר? ולא רק מגזר מסוים כזה או אחר. האם צום באופן כללי, מה יש לך לומר עליו מבחינת רפואת הרמב״ם, או תורתו, נקרא לזה?
2: אז אני הולך קצת פה לבלבל הרבה מאוד אנשים, כי יש הרבה מאוד דיבור על צום, במיוחד בשנים האחרונות, שכולם מכירים את הצום, 16-8, אין כמעט אחד שלא שמע על המושג הזה, 16 שעות צום, 8 שעות אכילה, יש כאלה עושים את זה כבר 20 שעות, ודי הגזימו בנושא הזה, והרמב״ם דיבר על זה. וגם אני אביא לכם עוד משהו. אז הרמב״ם דיבר על צום. קודם כל, מבחינת הרמב״ם, חשוב לי להגיד שהוא אמר דבר כזה. אדם פעם לא היה מנורות. אנשים הלכו לישון מוקדם. היה מקסימום נר, ואף אחד לא אכל בלילה כאשר הנרות קבעו. אז אנשים היו מן הסתם מקדימים את ארוחת הערב שלהם, ואוכלים את ארוחת הערב שלהם הרבה יותר מוקדם. בבוקר הם היו חרוצים, הם היו קמים מאוד מוקדם, ועל פי דעת הרמב״ם, בבוקר, כאשר אדם קם, בדרך כלל הוא מתפנה, הולך לשירותים, מתפלל, ואז הרמב״ם אמר שיעשה פעילות גופנית באזור ביתו, לא פעילות גופנית כמו שהם הולכים לחדר כושר,
0: כן.
2: אלא הליכה וקצת מאמץ קצר, ואז יישב יוכל את ארוחת הבוקר. אז אם אנחנו עושים את החישוב, פחות או יותר, בין 7 בערב, אני מניח, תלוי בקיץ או בחורף, הייתה ארוחה האחרונה, ל-6 או 7 בבוקר או 8 בבוקר, הרמב״ם אומר, יישב, יוכל פת שחרית, אז מן הסתם הם צמו לפחות 12 שעות.
0: כן.
2: הם לא אכלו ב-10 בלילה ארוחת ערב כבדה, לא יודע, כאלה שעותים על האש,
0: כן.
2: ולא קמו בבוקר, שתו את הקפה ב-6 בבוקר, איך שהם קמים, עם איזה הוגיה ליד. זה לא זה. אז באופן אוטומטי הם צמו 12 שעות. אבל הרמב״ם דיבר הרבה מאוד על צום, והזכיר אותו אין ספור פעמים. הוא אומר שצום, כאשר אדם חולה, מן הסתם זה סימן של הטבע להתמודד עם המחלה בצורה טובה יותר. הרבה טעויות של אמהות, שהילד חולה בשפעת או משהו מלחצות, תאכל משהו, תאכל, תכניס משהו.
0: כן.
2: לא. דעת הרמב״ם, בזמן צום אדם צריך לשתות מים ולנוח, כי ככה הגוף בעצם
0: מרפא את
2: בצורה הרבה יותר טובה, מרפא את עצמו, בדיוק.
0: וואו.
2: אבל בדיוק, כאשר אדם בריא, הרמב״ם אפשר להגיד היה מתנגד לצומות.
0: רגע, אתה נותן פה סתירה מדעית, בסדר? נקרא לזה ככה. אתה משנה את מה שאנשים בדרך כלל חושבים, וזה מדהים. עכשיו, חשוב לי מאוד שיבינו בפינה שאנחנו מדברים על הליבה, על הליבה של הרמב״ם. זאת אומרת, אתה למדת את זה כל כך הרבה זמן, וזה דבר, זאת אומרת, אתה מדבר בשפתו של הרמב״ם. אנשים בריאים לא צריכים לצום. מדבר את הצומות הבריאותיים שעושים, לא תשעה באב ויום הכיפורים וכו'. דבר מבחינה
2: בריאות.
0: אנשים בריאים לא צריכים לצום. אז רגע,
2: לא, לא, נכון, אבל עוד מעט אני אתן פה הסתייגות ואני אדבר למי כן ולמי לא וקצת מה המדע אומר על זה.
0: כן, אוקיי. בבקשה, סליחה שפרעתי.
2: אז קודם כל, יש גם מאזינים דתיים הרבה, אני יודע, אז אני עכשיו אדבר וקצת יזכיר מהשנים האחרונות מה הייתה דעתו של הרבי מלובביץ' על צום. אוקיי. אז גם הזכרתי את זה באחד הסרטונים שלי, הרבי מלובביץ' איך אומרים, גדול הרבנים בדור האחרון היה גם נגד צומות. הוא אמר שאדם לא צריך לצום, אלא צריך לקום ולאכול פת שחרי בשביל שיהיה לו כוח לעבודת הבורא ולתפילה. דעתו, דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהאדם צריך לאכול בשביל לעבוד את הבורא, שזו תכלית בעצם המציאות שלנו, החיים. כן. היום יש לנו הרבה מאוד עיסוקים, צריך להיות חזק וכולי.
0: כן.
2: אבל בכל זאת, אם נתייחס גם למדע, ולצום 16-8. יש תהליך שבעצם נקרא אוטופגיה. זאת אומרת שתהליך ניקיון טבעי שהתאים שלנו מנקים בעצם את כל הצולת הלא טובה. תחשבו שלכל תא בעצם יש מערכת ניקיון שמנקה את עצמה. ומה שבעצם גילו החוקרים, כאשר אדם צם, הם לקחו את ה-16 שעות למשל, ולא אוכל, אז הסיכוי שלו בעצם להיות יותר בריא לאורך זמן הוא יותר גבוה, וזה המדע עדיין חוקר את זה, ויש פה כמה השערות. זאת אומרת, הם בדקו את הנושא הזה בנוגע להזדקנות, כלומר בעצם אנשים שצמים יותר זמן ולא אוכלים לאורך זמן, הסיכוי שלהם להזדקן הוא יותר איטי. בדקו את זה בהקשר של סרטן. זאת
0: וואו,
2: אומרת...
0: רגע, רגע, אתה מדבר... כן. מאזינים יקרים, כל מה שאתם שומעים עכשיו, זה דרור אוקאבי. זו פינת הרמב״ם, אם הצטרפתם עכשיו ואתם אומרים, וואו, זה מרתק, אז תגבירו את מקלטי הרדיו, הוא משנה לכם את התודעה עכשיו, על פי תורת הרמב״ם ורפואתו. תמשיך, שיחה שהפרטת, אתה מדבר עכשיו על סרטן. מה מומלץ מבחינת צומות לאנשים חולי סרטן, שיהיו בריאים רפואה שלמה לעמו ישראל קודם כל?
2: אז בסוף אני אגיד, ואף אחד לא יודע עדיין ולא מכיר את המחלה הזאת כמו שצריך. נכון, גם הרמב״ם הזכיר את המחלה הזאת ואמר שהיא קשורה למראה השחורה. אנחנו יודעים שזה מגיע המון מהנפש, אבל אף אחד לא יכול להגיד שהוא יכול לרפא את המחלה. אבל עדיין, אם מסתכלים על משהו, בעצם זה לגרום לגוף שלנו להיות נקי, זה לגרום לתאים שלנו לנקות עצמם.
0: כן.

0: נפגע, לא תהליך רצוי. אז הגיעו למצב של אכילה בין 2-3 ארוחות, כמו שאמר הרמב״ם, אופטימלי בטווח חלון מסוים. אבל שימו לב, גם הרמב״ם דיבר פחות או יותר על 12 שעות שאדם לא צריך לאכול. ויש פה משהו מאוד גדול שאני רוצה להגיד על הצום 16-8 וכולי. המדע עדיין חלוק לגבי הנושא הזה, אם זה טוב או לא טוב, ובדקו אנשים, למשל, שחולה סכרת, שים לב מה שאני אומר.
1: אני איתך.
0: ברגע או אנשים מבוגרים מעל גיל 70, שעושים צום לסירוגין 16-8, מקצרים את החיים שלהם.
2: בונה, אתה הטלת פה, אני מפחד להגיד כתבם, שלא יתבעו אותי. השתלטו פה על מילים. מה אמרת שוב? תחזור על זה?
0: אנשים מבוגרים או חולי סכרת שעושים את הצום לסירוגין 16-8
2: מקצרים את החיים שלהם.
0: את החיים שלהם, וראו שהם פשוט גורמים לנזק ללב. אפשר להסביר את זה מדעית וכולי, אבל זה סתם להיכנס יותר מדי זמן לכל מיני דברים.
2: וואו.
0: בסופו של דבר,
2: כן, בוא נעשה רגע סיכום. משהו, בוא רק, כן. כן, תגיד את משהו שאתה רוצה, ואז תעשה לנו סיכום. באיזה שעה עדיף לאכול, מתי מפסיקים לאכול, כמה שעות לפני השינה, וכמה פעמים ביום נוכל, נעשה את זה בקצרה, אבל יש לך עוד משהו לומר, בבקשה.
0: קצר מאוד. סיפרתי את הסיפור, בזמנו עשיתי סרטון על לואיג'י קורנרו. סיפור מאוד מעניין שקראתי אותו לפני שנה. אדם איטלקי שחי לפני 500 שנה, היה מהאצולה הגבוהה. בגיל 35 הוא היה שבר כלי, חלש, הרופאים לא נתנו לו סיכוי, אמרו לו שהוא בקרוב לא יחיה, ימות. Okay. ואז הוא התחיל להקשיב לגוף שלו, הוא אומר אני אוכל יותר מדי, אני לא מקשיב לגוף שלי, מאכלים לא מתקלים לטוב, הוא התחיל להקשיב לגוף שלו, ובין הדברים שהוא עשה, הוא אכל רק את הדברים שהוא אוהב בכמויות מאוד מאוד קטנות, ובסופו של דבר מגיל 35, כנגד כל הסיכויים הגיע לגיל 105. והרבה מאוד אנשים משתמשים בסיפור הזה. זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. בסופו של דבר הרמב״ם אמר דבר כזה. 12 שעות מנוחה לקיבה. לא צריך 16 שעות ולא זה. לאכול שרעבים בכמויות קטנות. וכל המדע, רוב המחקרים נמצאים לא בצום לסירוגין. אכילה מעטה, פעילות גופנית. להקשיב לגוף ולהוריד את כל המזונות המעובדים, ולא צריך שום צום כדי להיות בריא.
2: וואו, תקשיב אדוני, אתה מרשים כתמיד. אני רוצה לומר לך משהו ברדיו שבדרך כלל לא אומרים, אתה יודע, אנחנו עכשיו קולגות, אתה פינה אחרי כל כך הרבה זמן שחיפשתי מישהו, אני גאה בך. אתה כל כך מומחה בנושא של הרמב״ם, ויש לנו לציין פה שאני לא רופא, אנחנו לא ממליצים, אנחנו רק נותנים לכם את מידע הרמב״ם מאדם שלמד בצורה דידקטית לעומקם. כמה שנים אתה ברפואת הרמב״ם באופן כללי?
0: אני 20 שנה, עוד שחייתי בארצות הברית בין הסינים, ואחר כך למדתי רפואה סינית ונטרופתיה, אז הכרתי את הכתבים של הרמב״ם והתחלתי לפרש אותם, יש לי 500 עמודים כתובים. וואו. מה היום לעשות עם זה, אני לא יודע.
2: אני אגיד לך, יש לך את הפינה הזאת, עמוד עמוד, כן. עוד עוד, יש לך פה תרד, אנחנו חייבים להשאיר את המשנה הזו לעם ישראל. אז ראשית, תודה רבה לך, דור רוקבי, כמו שאמרנו, אתה מטפל גם באנשים, ובדרך כלל, אתה יודע, אנשים יגידו, נה, מה, הוא מביא אותו לפינה, הוא עושה פרסומת, לא, זה מההתרגשות האדירה שלי, לבן אדם שיכול לעזור לכל כך הרבה אנשים, אז למה לא? הנה הטלפון של האיש היקר, חנה, מה המספר של דור רוקבי למי שרוצה לדבר איתו עכשיו? הוא יש לו, לכל מנדה הוא, יש את זה, יש את הוא, רוצים עזרה. איך מגיעים לדור?
3: 052-293-7739.
2: בואי נעשה את זה שוב. פרסומת, תחשבי שעכשיו החלפת את יונית לוי.
4: עזרת השם.
2: ותתני לנו את המספר פעם נוספת.
3: 052-293-7739.
2: דרור עוקבי, רפואת הרמב״ם, אשריך ותודה רבה שזכינו. אני רק רוצה להעיר משהו אחד. זה נכון שלהתרגז זה גם משהו שאנחנו צריכים להפחית בחיים באופן כללי, כבר מדברים על אוכל, נכון?
0: זה מאוד קשה, בטח, נפש בגוף, נפש בריאה בגוף בריא, משפט של היפוקרטס, והרמב״ם ממשיך אותו.
2: אז אנחנו נדבר על זה בפינה הבאה, בעזרת השם, או כל נושא אחר שתרצה שמרשים פה את עם ישראל. תודה רבה דור עוקבי ושבוע טוב.
0: תודה רבה, שבוע טוב.
2: איזה איש, איזה, מנחם, אתה קלטת מה זה ידע אדיר? אנשים מבוגרים, דיר בלקים ה-16-8. אני מבוגר? כן, יופי, סיימנו את השעה הראשונה, אתה שם לב, היא פשוט טסה לנו, ואנחנו מיד, מיד, נהיה עם חידה שתזכה אתכם.

0: במגש האדיר, טרומז'רי באשר, כן, אני אתן את הכתובת, ברחוב מנגו 4, מיד הפרס הגדול שייך לבחור המקסים הזה. באשר, הסניף שנמצא באשדוד, מעניק לכם את הפרס האדיר הבא, מגש גבינות בשווי כמה מאות שקלים, כולל איזה 6 סוגי גבינות, מוטרפים, אני אשלח את התמונה באינסטגרם שלנו ובפייסבוק, מיד זה יקרה. בקבוקי בירות בפנים, חטיפי צ'יפס פרימיום של כמהים ושמן זית, מארז קריספי פטריות, אננס, קלמנטינות, אפונה, במיות, זיתים, דליקטסים, ארטישוקים, במיות מיובשות, ריבת בצל איטלקית, כל זה במארז אחד, משוגע לגמרי. אולי נדבר איתו עוד מעט, מה אתם אומרים?
1: אפשר?
0: אחלה מתנה, נדבר איתו עוד מעט עם הביג בוס, הדליקטסים הכי מוטרפים. חנה, בן אדם שרוצה עכשיו להזמין מבאשר, באשדוד, בסניף הבלעדי הזה, מה עושים? למי מחייגים? כי הבחור שם מחכה לטלפונים ויש לו וואו! וואו, ולהעניק לכם, כן.
1: דבר ראשון, אפשר לחייג לעסק עצמו במספר 086-625-720. אפשר גם לחייג ישירות לברק 050-856-6064.
0: יפה מאוד, אז אני אחזור על הדברים. כן, אם אתם רוצים ישירות, בואו ניתן את המספר של הבעלים ישירות. תנצלו, יש לכם אחוזי הנחה. אני אקרא לזה אולי החנות, או החנות הדליקטסה המרשימה ביותר, זה רשת עם 15 סניפים, אני מדבר על הסניף באשדוד, הפרומז'רי, הוא יגיד לי בדיוק איך אומרים את זה. כאילו, הגבינה היחידה שאני אוכל זה... אוכל גבינות? אני לא נוגע בגבינות בדרך כלל. לא יודע למה, לא... אם אני אוכל זה על פיצה, האם זה גבינה או שזה בכלל פלסטיק? לא יודע, נשאל אותו כשנדבר איתו, בכל אופן. אני יכול לתת כבר שאלה לפני שנסיים את השעה הזו?
1: כן. מצוי.
0: תראי איזה שאלה הבאתי, אחותי. חבל לך על הקסיו. קסיו זה השעונים, חבל על הזמן כביכול. טוב, תקשיבו. זו יחידה, כל התשובות שלכם הפעם, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, רק הפעם, בני כמה אתם. אני רוצה להשוויץ על הבעלים של הרדיו ועל מאזיני הרדיו בכללי שאמרו, בני נוער שומעים רדיו? לך מפה, שיניים ברוסית, כולם שומעים פודקאסטים, כולם חרטה. בני כמה אתם? מה אכפת לכם? יפה, בקיצור, הנה הכתובת למשלוח התשובות לפני שאני נותן את השאלה.
1: 058-36-222-03.
0: קבלי את החידה. לפני הרבה זמן, אגד היה להם קו שמספרו 100. ידעתם את זה? יש קו שהמספר שלו הוא 100. לאיזו בירה ערבית הקו הזה הגיע? לאיזו בירה ערבית הגיע קו 100 של אגד? יודעים את התשובה? הנה הכתובת!
1: 058-36-222-03.
0: אני אוהב אותך!
1: קח מספר, תמתין.
0: כמו על הילדה הזאת. שעה ראשונה התחפפה לה, אבל איך אפשר בלי... היה לנו דוד, את דרור וקאבי, קבלו את זוהר אורקאבי. זוהר ארגוב. זהו, השעה הראשונה הסתיימה, מיד לאחר השיר הזה פרסומות. ונחזור עם השעה השנייה, יש לי פה זמר שאני עומד להפתיע, שיר חדש, אבל אימא למה הוא הוציא. יאללה, זוהר אורקאבי או זוהר ארגוב, תן.

0: רץ לפרסומות? תכף, תכף, עד סוף השיר, מה קרה? אבל לא נתתי את החידה עדיין. נתתי את החידה, נכון? איזה קו, קו 100 של אגד, לאיזו עיר בירה ערבית הוא הגיע? יודעים את התשובה? נו, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-22203, זה בחינם, כי זה וואטסאפ.
1: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: איזה יופי, תמר ריילי, נכון? זה השם של הזמרת המעולה הזו. בחבק, אוהבת אותך, אוהבת אותך. טוב, אני רוצה רגע לבדוק אם יש איתנו מישהו על הקו, אני סתם רוצה להפתיע אותו בשביל הכיף. בואו נבדוק אם הוא איתי על הקו. הלו?
1: שלום אלן.
0: כוכבי? זה אתה.
1: מה קורה?
0: אהלן, אחי, איזה גבר. תקשיב רגע, אחי. קודם כל, אני רוצה להקליט אותך אומר, אתם מאזינים לתוכנית של המדינה, אני אגיד לך מתי, כי יש לך קול רדיופוני.
1: שנייה,
0: אני אסביר מי זה איש מיד. כוכבי, 3, 2, 1, צא לדרך.
1: אתם מאזינים לרדיו גלי המדינה.
0: גלי ישראל. אתם מאזינים לתוכנית של המדינה, רגע, אני אגיד עוד פעם. אתם מאזינים לתוכנית של המדינה בגלי ישראל. סבבה? 3, 2, 1.
1: אתם מאזינים לתוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל.
0: איזה קול יש לו! תקשיב רגע, אני חייב לספר פה סיפור למאזינים. אני לא מכיר אותך, אף פעם לא פגשתי אותך. קיבלתי היום שיר ממישהי שחשובה לי מאוד ואמרה לי, אבא, מצאתי מישהו, אבא. מצאתי שיר, אתה לא מאמין, אתה חייב לשמוע אותו. שמתי פליי, שומע שיר ואני אומר לעצמי, מי אתה? במובן החיובי, תספר לנו רגע, מי אתה?
1: אני כוכבי, רואי כוכבי, ראפר בן 27 מירושלים. מוזיקה היא חיי, כל חיי. ובדיוק הוצאתי אלבום עכשיו, ביום שישי. ראפ, אי-פופ, אבל של פעם כזה, אתה יודע, מהמקורות.
0: האמיתי, הבסיס, האלמנטרי של מוזיקה אמיתית ולא חרטוטים, אתה אומר.
1: לגמרי ככה, אחי, עם טקסטים, עם כוונה, עם מסר, עם הכל.
0: אתה יודע, דבר המרגש, א', יש לך קול, שתהיה בריא, קול מצוין, מעולה, רדיופוני, ובאמת מרגש. איך משלבים...
1: אני אמור לעשות back to back.
0: איך משלבים קול כזה מטורף? אגב, אתה עושה גם פרסומות לפעמים, אולי דיבובים, אולי קצת קריינויות, אתה עושה או שאתה שם בזה?
1: האמת שהצליעו לי, זה פעם, פעמיים, אבל...
0: זה לא מתאים, אתה רק מוזיקה, נכון? לתת בראש, כמו שצריך. עכשיו רגע, אתה נתת פה את מילת הקסם, אתה ירושלמי.
1: אמת.
0: גם אם אתה תהיה טופק שקור, אתה תהיה בירושלים עדיין?
1: לגמרי, כן, אחי. גם טופק שקור לא יצא מהשכונה שלו.
0: אתה צודק, גם לא נוטוריוס בי-אג'י, הם יצאו רק לגן עדן בירי אחד על השני, כמו שני כסילים.
1: לגמרי, ממש.
0: אותו דבר כמו בארץ. איפה יש כסף, יש סכנות. איפה יש קומבינות, השם ירחם. תשמע, שמעתי את השיר שלך, הוא מטורף, אבל זה לא חוכמה שאני אומר, אני רוצה שהמאזינים יבינו. אז ככה, קודם כל, יש לך כבר אלבום, כמה שנים אתה בתחום?
1: אני כבר, וואו, איזה 6 שנים, אני מוזיקאי מגיל 7 בערך.
0: אוקיי.
1: פנטר, טופים, עניינים, הכל. למדתי בתיכון גם, אבל בראפ אני באזור ה10 שנים, משהו כזה.
0: אוקיי. תן לי דמות של מישהו שאתה מאוד מאוד אוהב.
1: בראפ.
0: תן לי מישהו שהוא ראפ, ראפיסט כזה, ראפר, שאתה אומר, וואלה, הוא תותח בארץ. ובלי להגיד סבלימינל, כי הוא האדריכל, הוא הגדול מכולם, אני מדבר ככה, נגיד, טונה, שאתה רואה אותו, איך אתה רואה אותו, רוקיסט או איש ראפ? איך אתה רואה אותו?
1: הוא לגמרי איש ראפ, אבל אני אגיד לך את האמת, אני עם פלט.
0: פלט, זה אח יקר. כשזה יבוא לי, זה יבוא לי. איך אני אוהב אותו? אירחתי אותו בתוכנית שלי, הייתה לי תוכנית בידור בערוץ 14, פלט קנה את עולמי, אלוף עולם, אני מסכים איתך.
1: אין עליו, אחי.
0: עכשיו, אתה אומר שיש לך כבר אלבום, נכון?
1: נכון.
0: יש שיר שאני שמעתי, הוא נקרא כשאת רוקדת. עכשיו, הוא מתוך האלבום החדש, אני מקווה.
1: הוא מתוך האלבום החדש, כן.
0: אוקיי, אז עכשיו אתה הופך להיות שדר רדיו, אתה הולך להיות אלעד עמדי, אני מוריד את המוזיקת רקע, אתה מציג את השיר שלך, כאילו אתה אלעד עמדי ואני כוכבי. בסדר?
1: אוקיי, יאללה, אוקיי.
0: תרביץ, בבקשה.
1: הלאה. אז עכשיו בואו נשמע את השיר של כוכבי, כשאת רוקדת.
0: אחי, בהצלחה, אני אוהב אותך. בפעם הראשונה, אני מקווה שעשיתי לך טוב. כוכבי, אתה פשוט תותח. אגב, אתה כבר ביוטיוב, עניינים, הכל, אפשר לראות את שמות הכל.
1: ספוטיפיי, אפל מיוזיק, איפה שכולם שומעים מוזיקה, אני נמצא שם.
0: כוכבי, אתה גם יפה תואר, גם קול מיוחד, וגם מוזיקאי ענק בעיניי. פעם ראשונה בתוכנית של המדינה, שהשם מברך אותך, ורק הצלחה, אוהב אותך, תודה.
1: אוהב אותך, ים, תודה רבה.
0: ביי, המלך, להתראות. תנו לו בכבוד. פעם ראשונה, התוכנית של המדינה.
2: אני לא מנסה להרשים, רק לנשום, אין לי זמן לסרטים. אני חי את היום, ולכמה שאת אמיתית, כמו בחלום, כל פעם שאני בתחתית, קופה מקור, את נותנת לי חום.

0: איזה יופי, נכון? זה האיש המקסים הזה, חדש חדש אצלנו פעם ראשונה. אמרתי לכם, אני נותן במה לאומנים שהמוזיקה שלהם בעיניי, באוזניי ובנפשי, נשמעים טובים ו... אפשר לקדם את המוזיקה שלהם הלאה, הלאה, כבוד שלנו. עכשיו אני רגע רוצה לגעת בחידה שלנו. יש לנו חידה באמת מרשימה מאוד, שתוכל לזכות אתכם במתנה, שתכף אתם תשמעו מבעל המקום עצמו, מה זה באשר, מה, אם אומרים פרומז'רי או פרומז'רי, תכף נבין את הדברים, ומהי המתנה המטורפת אם תדעו את התשובה לחידה, החידה שלי למי שלא יודע, לאיזו בירה ערבית, לאיזו בירה ערבית, capital city, בירה ערבית, הגיע קו 100 של חברת אגד, אוטובוסים אגד. היה להם קו, קו 100 שהיה מגיע לעיר בירה של מדינה ערבית. האם אתם יודעים את התשובה? אם כן, ושלחתם את התשובה ועליתם בגורל, אתם יודעים מה המתנה שאתם עומדים לקבל? חכו, חכו. שלום אדון צ'ונה היקר.
1: שלום, עמדי, התותח.
0: מה שלומך אחי היקר והאהוב?
1: מה, לשמוע אותך זה כבר...
0: תשמע, אתה הבעלים של הסניף הגדול והמרשים ביותר בישראל של באשר. עכשיו, אני מדבר על גבינות ואני חייב לדעת לומר, מה זה פרומז'רי או פרומז'רי? איך אומרים את זה?
1: פרומז'רי.
0: פרומז'רי. מה זה אומר? מה זה פרומז'רי?
1: פרומז'רי זה... פרומז'רי זה מעטניה של גבינות מיושנות, שהבחור שמוכר אותן, פעם היה דבר, פעם, לפני המון המון שנים, היה גם חלבן וגם הבחור שמוכר את הגבינות.
0: כן.
1: הוא היה מכין אותם ומוכר אותם, זה היה נקרא פרומז'רי.
0: אוקיי, זה מי שמייצר וגם מוכר אותם, בקיצור.
1: בדיוק.
0: הוא לא מעסיק אף אחד בשביל להרוויח את הכל, הוא גם המוכר, גם חובץ אותם וגם מוכר אותם. מה לאחלה? פרומז'רי, ככה יש לומר. תשמע,
1: לבאשר... אנחנו רשת באשר, 17 סניפים בארץ.
0: אוקיי.
1: הסניף הראשון נפתח במחנה יהודה, 35 שנה.
0: ירושלים.
1: כן, כבודו בעצמו, אלי באשר, התותח.
0: כן. ואיך הגעת לאשדוד עם זה? זאת אומרת, באשדוד יש טירוף, אני מבין, על הבאשר, כי דווקא באשדוד יש איזה טירוף של התושבים והסביבה שם בדרום, לגבינות מיוחדות, מיושנות, הטופ של הטופ, נכון? אתם נחשבים לדליקטסים הטובים ביותר בישראל, בכל מה שנוגע לגבינות. האם אני טועה?
1: אתה לא טועה בכלל.
0: עכשיו תראה, הבאת לי...
1: גבינות מיוחדות מכל אירופה.
0: כל, מה הגבינה הכי טעימה לדעתך? מה אתה היית ממליץ לי עכשיו אם אני רוצה לתפור פה, לתת עכשיו איזה כמה ביסים לגבינות? אנחנו לפני תשעה באב, אסור בשר, דבר אליי.
1: יש לי גבינת בורנזים דבש עם קמעין, היא גבינה חזקה ביותר, רצה פה בכמויות. כל מי ש... אני אומר לך, מתוך 10 אנשים, 9 אנשים שתואמים את הגבינה הזאת, תן לי חתיכה.
0: מה אתה מדבר? רגע, עכשיו תקשיב שנייה, כי אני רוצה שקודם כל תיתן את המספר טלפון שלך, לאן מחייגים לאנשים שעכשיו שומעים אותנו, כי יש אצלך מבצעים בגלל, או למען האמת בזכות גמר המונדיאל הערב ב-10, אתה נותן פה מבצעים לכל מן דבאי, ואני בשבילי, או דבאי יש לומר, כן, דבר אליי, מה המבצעים מהיום שאתם עושים לכל מי שמחייג? כאילו את
1: ארגנטינה, תשמע, כאילו את ארגנטינה שבאמת בעזרת השם ינצחו היום, ויקחו בפעם השנייה את המונדיאל.
0: אמן.
1: ברציפות. אז אני נותן מארז מונדיאל עוד הערב, מי שמגיע. המארז הזה, יש בו קודם כל 6 סוגים של גבינות, 550 גרם של גבינות.
0: כן.
1: מגיעות חתוכות, מוכנות, קוביות, בצבעים שונים. יש טאפסים שזה זיתים וצנצנת חמת קמעין. ואני נותן גם את הקריספי שלנו, הסדרת קריספי מטורפת, הגיעה לנו חדשים, אם זה אננס, אם זה קלמנטינה, מלפפון, דברים מאוד חדשים ומדהימים, שיש אותם רק ברשת באשר, תוגריים, נזהרו מחיקויים, פטריות שיטקי, פטריות שיטקי, האפונה,
0: האפונה
1: מיובשת.
0: רגע, וכל מה שעכשיו אתה אומר, כל מה שאתה אומר עכשיו, זה מגיע בתוך החבילה שגם אני נותן במתנה, רק הוספת לנו גם בירות, הבאת לי משהו בשווי של ים של כסף, זה אחד המארזים הכי מטורפים שאני מחלק ברדיו מאז ומעולם, אני חושב, האם נכון חנה?
1: אני עוד מוסיף לום, חוץ ממה שהם אמורים לקבל במארז מונדיאל, מה שהם רואים באתר, אני מוסיף עוד דברים במתנה ממני, מהסניף.
0: מגיע לו כפיים?
1: קרוב לחמש.
0: אתם רואים? זה שרציתי אנשים מכל רחבי הארץ. אמרו לי, מה, אתה מחלה רק לירושלמים? הנה אשדוד, הנה תל אביב, הנה קריית שמונה, הנה אנחנו מתחילים להתפשט בכל רחבי הארץ. אתה איש מקסים ואני אוהב אותך, ושיהיה לך בהצלחה. איך מגיעים אליך לאנשים ששומעים אותי עכשיו ואומרים, אוקיי, תשעה באב, אין בשר?
1: אז אני אספר לך סיפור קטן, עמדי. ביום שישי הגיעה אליי בחורה מהר חומה בירושלים. אוקיי. במיוחד, כן. במיוחד. הגיעה לפה ואמרה, אני באתי עד אליך כי ראיתי אותך בטיקטוק, ראיתי את הסניף שלך, ואני רואה כמה נקי פה וכמה מסודר, באתי עד אליך, יצא פה באמת שנייה יפה, ודרך אגב, היא לקחת את המספר הפרטי של בגלל שאני ירושלמי.
0: אתה ירושלמי במקור?
1: אני ירושלמי במקור, עמדי, כן.
0: כפה, אתה רואים? כל מה שמצליח במקור. בארץ, הטובים ביותר, יצאו מירושלים.
1: ירושלמים.
0: איזה מלך.
1: ירושלמים.
0: טוב, תשמע רגע, מספר הטלפון שלך לאנשים שרוצים להשיג אותך ישירות, עזוב אותי סניפים, עזוב אותי מנהלים, אתה הבעלים, דבר אליי.
1: אני ישירות, 050-8566-064.
0: אתה אלוף עולם, תודה רבה לך ברק האלוף.
1: אני זמין עד 10 בלילה כל יום.
0: מעולה, אני אחזור למספר, זה ברק, הוא הבעלים של באשר באשדוד ברחוב מנגו 4, זו הרשת שמונה 17 סניפים. זה הסניף באשדוד שהוא נחשב לטופ של הטופ. אתם מוזמנים לחייג אליו לברק 050-8566-064. זה הטלפון, יש לכם מבצעים לא נורמליים, אתם מוזמנים.
1: עמדי, כן. עוד משהו קטן, מי שמגיע עוד היום, עד השעה 9:30 בערב, ואומר עמדי, שלח אותי, 15% הנחה מעל קנייה של 200 שקלים.
0: אין דבר כזה 15, 15.
1: 15.
0: אני אוהב אותך! ביי אחי היקר לי, ביי ברק, איזה איש ענק. טוב, יאללה, מגניב לגמרי. חברות וחברים, זה המארז הענק שתקבלו עם האלכוהול ועם כל מה שהוא דיבר וגבינו, זה בשווי מאות שקלים. אתם יכולים לראות את התמונה גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בכל מקום, נכון חנה? הכנסתם את הכל כמו שצריך.
2: בערוץ וואטסאפ גם הדבקנו את התמונה עם כל הדברים.
0: אגב, הערוץ וואטסאפ שלנו שתופס תאוצה מיום ליום, יש לנו קבוצת וואטסאפ מיוחדת כזו, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה חנה ומנחם, הם יותר בקטע הדיגיטלי העדכני, רשתות חברתיות. אני יודע מה זה רשת חברתית, זה שמישהו בא לכם עם רשת ותופס אותנו את כולם כאסירים. זה הרשת היחידה שאני מכיר, וזהו, וצריך להשתחרר ממנה באימונים כאלה או אחרים. מני, אנחנו בשליטה מלאה?
3: כן.
0: מה הכתובת למשלוח התשובות לחידה שלי?
3: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. יקיריי ויקירותיי, הנה החידה בפעם האחרונה. לאיזו בירה ערבית, עיר בירה של מדינה ערבית, הגיע קו 100 של אגד? תבדקו את זה, ותשלחו לי את התשובות שלכם לכתובת הבאה בלבד. הכתובת הבאה בלבד.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.

0: מגניב, אה? שוטה הנבואה. במקור עם האח של סלים, עכשיו זה האח של סלים, האח של עמדי. גרסה אחרת, קצת מיוחדת, בחברה לשוטה הנבואה ואברהם טל הענק, איזה יופי של דבר. אני מאוד אוהב את המוזיקה שלהם, והגיע הזמן כמחוות טריביוט לאומנים הגדולים של ישראל. מקווה שאהבתם, רוצים לשמוע את זה עוד פעם, יש את זה ביוטיוב, תרשמו האח של סלים, 2026. אלעדה! כמור הזה. טוב, לאנשים ששואלים אותנו מה עם עניין המוזיקה ותשעה באב וכו', אנחנו הסברנו בתחילת השידור. מנחם, זה הזמן שלך בתור אורך התוכנית להסביר מה קורה כאן כשאנחנו מסיימים את השידור היום.
1: כן, ברגע שאנחנו מסיימים את השידור, אנחנו נכנסים לנועל תשעת הימים, בימים הקרובים תהיה לנו מוזיקה יותר שקטה, בקשות שלכם, שירים שקטים שעושים לכם טוב. עד ליום, בעצם שני ושלישי, רביעי וחמישי, רביעי זה ערב חג שבועות,
0: אנחנו לא נהיה פה, וגם ביום חמישי אנחנו לא נהיה פה.
1: שבא בעצמה גם לא, וביום ראשון,
0: נחזור לגדול.
1: הקיץ, ויש גם הפתעות.
0: יש לי הפתעה ביום ראשון, אני יכול לומר? אוקיי, ביום ראשון, כשאנחנו חוזרים אחרי הסיבוב הזה של תשעה באב, ורק בשורות טובות לעם ישראל, ובהזדמנות הזאת להגיד לאלוקים, סליחה שאנחנו גם עם לפעמים לא בסדר, בורא עולם, שורפי הסמים, מרעילי בארות, תמיד היו בתוך העם. אתה בורא עולם, אתה מחליט פה הכל. אבל נזקים גדולים עושים מיעוט קטן בעם שלך. ילדים טיפה בעיניי סוררים שעושים צרות גדולות מאוד, להערכתי רובם הם סיטרה אחרה, כאלה שהצטרפו אלינו ביציאת מצרים, או נקרא ערב רב בלשון אחרת, שהם קצת שונים, הם קצת נגד העם שלהם, קצת נגדך, חס ושון, אני לא יודע איך אני אומר את זה ברדיו, אבל שהם טיפה נגדך, הם פחות מאמינים בך בורא עולם, אבל כיהודי אמיתי, מזרע של יהודים אמיתיים, בורא עולם אני אוהב אותך, ומפחד ממך במקביל. אז זהו, זה היום הכי חשוב בעיניי, תשעה באב, אני לא כזה דתי גדול בשביל להבין מה אני מדבר, אבל אני ירושלמי שיודע שאם אנחנו ביום הכיפורים, אני מדבר על החילונים, בסדר? נקרא לזה בגדול, החילונים. עזוב את סליחה, אין חילוני יהודי. מסורתיים. אנחנו המסורתיים, אתה יודע, דבקים באמונה של בורא עולם, אבל אנחנו לא כאלה דתיים שיודעים, עכשיו אכלת ניצן מתוך עץ, זה לא פרי העץ, זה פרי האדמה. התורה יכולה לסבך אותך, אתה חייב להיות גאון כמו מנחם בשביל להבין מה רוצים. אז אני הולך על הבסיס, ויודע שיום הכיפורים הוא בין סליחה בין אדם לחברו, שזה דבר חשוב, אבל לא יודע, אני מהמפקפקים האלה שאתה צם ביום הכיפורים, ואז אתה רואה אנשים הולכים לבית כנסת, כל העבריינים למיניהם, שקרנים, רמאים, גנבים, מבקשים סליחה, מכילה, נוגעים בלב, רק נגמר הצום, נהיים גנבים יותר גדולים יום אחרי. אז כולנו צריכים להיות יותר טובים. העניין בתשעה באב, שזה לא בין אדם לחברו, זה בין היהודים לאבא שבשמיים. שרפו לו את הבית, שמו לו צלם באחד, אתם יודעים מה זה? שחטו את היהודים. חלק מהיהודים פה, כמו בימינו אנו, יש יהודים לא טובים, שהם נקראים יהודים, צריך לבדוק את יהדותם. אבל זה מיעוט קטן שעושה פה צרות גדולות מאוד, ומכעיס אותך בורא העולם עלינו. אבל אתה אלוקים מחליט הכל. משמע, אתה מראה לנו משהו שאולי אנחנו לא שמים לב. אולי אנחנו, הרוב בעם ישראל, צריך להסתכל איך אסור לנו להתנהג? מה שהיה פה עד 7 באוקטובר, אתה מנסה להראות לנו? אולי אתה גם מנסה להראות גם לצד שלי, דווקא לצד של החרדים במדינת ישראל, שאולי גם הם טיפה צריכים להשתנות? אולי החילונים צריכים? אולי אני לא יודע, אני איש פשוט. אבל אני מאוד אוהב אותך, אלוקים. אז אני רוצה לבקש ממך סליחה, שבעם ישראל, אחרי כל מה שאנחנו עוברים, עדיין יש מיעוט קטן קטן, אבל נוראי, בורא עולם. הוא נוראי שקשה לטפל בזה. הם כמו מקל בגלגל. הם כמו רימון בלי נצרה. הם עושים רעש ויש להם מלא כסף. הם משועממים למוות. אלוקים, למה הם לא הולכים להיות עם הנכדים שלהם? למה לא ישתו איזה מקיאטו בשקט? שלחו ילמדו כינור. למה הם הולכים בחוץ משעמום בחום הזה? אני דואג להם. אלוקים שבשמיים, אני דואג להם. לא באמת. טוב, בורא עולם, אני אוהב אותך, סליחה על תשעה באב, כולנו פה נצום, גם אני. זה אחד, אני ירושלמי, מבין את עומקו של היום המאוד קשה הזה לעם ישראל. וזהו, מן הראוי שמחר ומחורתיים אני אשדר, אני אשב פה ואשים לכם רק מוזיקה רגועה ביותר בשביל לכבד את היום הזה. טוב, מנחם, הייתי בסדר עד השלב הזה?
1: בסדר גמור.
0: תחזור על החידה בבקשה.
1: קו 100 נסע לאחת הבירות.
0: כתוב לך, כתוב לך, אל תסתבך. לאיזו בירה
1: ערבית? לאיזו בירה ערבית הגיע קו 100 של אגד.
0: יפה מאוד. לאיזו בירה ערבית הגיע קו 100 של אגד. עכשיו אני חייב לומר לכם שאנחנו פה, כמו בימי אנו, אני רוצה שהמאזינים יבינו, כי אנחנו, אתם שומעים פה תקלות, ואולי הסאונד לא משהו. אין לנו מדפס, הכל משפצים לנו. תחשבו, אני עכשיו משדר לכם עם אשל וחוט. אבל אני עושה הכל בשביל שיהיה לכם פה טוב. ולחנה יש איזה בעיה, היא אוהבת לגעת במיקרופונים. זה משהו שהיא לא יכולה לשלוט בו. חנה, תגיעי במיקרופון, תגיעי 10 פעמים במיקרופון, כן, בבקשה.
2: רק שאני בשידור, אגב, אז שומעים אותי.
0: כן, כן, כן, כן, תגיעי, לא, פיכה, תעזבי את המיקרופון, תודה, חנה. תמיד שאת נוגעת בו, המיקרופון דולק, סתם כי את פתוחה במיקרופון עכשיו. לא משנה. חנה, יקרה שלי, מה שאמרתי, את בחורה דתייה, שומרת, מסורת וזה, דיברתי לעניין או שדיברתי שטויות עכשיו? על תשעה באב.
2: דיברת על העניין.
0: מני, אני בסדר, בתור תלמיד חכם, אתה בסדר? אתה,
1: בסדר,
0: אני,
1: גמור העניין. אפילו, התרגשתי.
0: לאיזו בירה ערבית הגיע קו 100 של אגד? אם אתם יודעים את התשובה, פשוט תמסררו לנו מלשון מסרון, הודעת אס-אמס כזו לוואטסאפ. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תעשי את זה בצורה יפה.
2: 058-36-222-03.
1: שם, מאין אתם בארץ ומה הגיל שלכם? כן. זה חשוב לנו מאוד מאוד מאוד.
0: אני חייב, אם אתם לא שמים את הגיל שלכם, א' אתם מבאסים אותי, כי אני עושה סקרים לעצמי בשביל לראות, האם אלה שמהנדסי תודעה באמת מחרטטים, כמו שאני מאמין שהם מחרטטים, ועל פי הגילאים שלכם, אני רואה שהתקשורת המוטה, כן, סוכנת מאוד. מי שומע, בני נוער לא שומעים רדיו. יאללה, יאללה, שיניים ברוסית. לכו תאמינו להם, כן, כן. אין, מה זה, גם חיילי צהל אנסו מחבלים. מה זה, מה זה אמונה? מה זה אמון? זן שיש לי פה את אהבת השם.

0: מה, לא מאמין, נגנרה לי התוכנית? פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. אם לא שמתם לב, אנחנו כבר 45 דקות אחרי השעה 7. טוב, נועל, זה הדברים החשובים פה במסגרת התוכנית, צריכים לתת לכם הרבה מאוד הסברים לפני שאנחנו נפרדים. ראשית, 4 דקות אחרונות לענות על החידה שלנו ולזכות באחת מהמתנות הכי מוטרפות שחילקתי כאן. זה מארז גבינות ענק, מגש מרשים בשווי מאות שקלים. הוסיפו לשם קצת בקבוקי ראש טוב, כי אסור לי להגיד אלכוהול ברדיו. על כבהבל, 2 בקבוקי על כבהבל, ביירות, בקבוקי ביירות, בקיצור. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם פה באולפן, נכון? אתם מבינים אותי, חבר'ה?
3: כן.
4: מבינים.
0: יש כאלה שלא.
4: 740 פסיכומטרי.
0: תראו את המתנשאת. טוב, לפני 9 באב, אסור לגדף. חנה, אני אוהב אותך.
4: כך מספר תמתין.
0: תודה רבה, ותודה רבה על הזכיחות שלך. טוב, ככה זה כשאת הולכת להיות יונית לוי, אבל הרצינית יותר במדינה. אני הורס פה את כל ההפתעות כנראה. טוב, בקרוב אתם תוכלו לראות אותה בכל מקום. חנה, אם אני אגיד לך אנה בחיבק, את לא עונה, נכון?
4: לא,
0: אני. לא עונים. טוב. ככה יקיריי ויקירותיי, הסבר קצר, מנחם, מה קורה כאן מחר, מחרתיים, בכלל עד לסוף שבוע, כי בכל זאת אני תוכנית בועטת וקצבית, ואנחנו לא יכולים להמשיך בדרך הזו פה, אז אתה יודע, זה 9 באב, והכבוד הוא כבוד אדיר, אז בוא, תפרגן לנו, תגיד מה שצריך לומר.
3: כן, אז אנחנו עוברים מחר ומחרתיים למות 9 הימים, בעיקר בקשות שלכם, שירים שקטים, פחות כל הרעש והבלגן
0: הקבוע.
3: כן.
0: אנחנו נחזור כמובן ביום ראשון לתוכנית רגילה, אבל עד יום ראשון, ממחר, אנחנו מורידים ברמה אחרת. תשמעו, הכבוד שלי הוא כבוד אדיר. כל שנה, 32 שנים כבר, אני עוצר את עצמי, 9 באב, אני ירושלמי, אני לוקח את זה גם באופן אישי, מה שקרה בירושלים, ולצערי הרב, בעם ישראל, אם יהיו פה מנהיגים לא ראויים, זאת תהיה בדיחה, מה שקרה ב9 באב. זה לכל עם ישראל, ולא רק לירושלים ולבית של אלוקים, ולכן צריך לחשוב טוב טוב את מי אתם בוחרים, לא משנה איזה צד אתם, היגיון בריא, תסתכלו מי עשה נזק, מי לא, מי נחשב לתותח ומי פחות, מי לא יכול להגיע לקרסוליים של מי, כל אחד בדעתו שלו, אבל תזכרו שיש אנשים במדינת ישראל שיכולים להמית עלינו, שלא נדע, תבחרו נכון ויהיה פה טוב, בשם השם נעשה ונצליח, בצורה אישית לימנים, אתם, הימנים הדמיקולו, האמצע, הקשקשנים, החרטטנים, שכל היום רק מתלוננים, אבל לא יוצאים לבחור. הכל בידיים שלכם. אם לא תצאו לבחור, זה הסוף. אנחנו נחזור לגור במערות. הם מבטיחים לנו את זה. מי זה הם? אתם לא טיפשים. בסדר? תיזהרו, כי יש הרבה מאוד כרגע שהם...
5: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: הבנתם שלא תעשו את הטעות. מנחם, יש לך משהו מאוד חשוב לומר...
3: אני רוצה לספר לך, אמדי, אתה לא שם לב כל כך, אתה בשידור, אתה עסוק בשידור הרציף, יש לך בק אופיס שלם מאחורי הקלעים. אתה לא מבין אפילו כמה, יש אחת, קוראים לה אדר בן דוד.
0: בטח, היא מהצוות שלנו.
3: ברור. היא המנהלת דיגיטל של התוכנית.
0: כן.
3: מאחורי הקלעים, בגדול כמעט כל משפט שאתה אומר,
0: זה עולה אוטומטית לרשתות?
3: הופך, כן, תוך 20 שניות, עולה לכל רשת אפשרית, עם תמונות, עם ויז'ואל, משהו מדהים.
0: יש לנו גם בפייסבוק ובאינסטגרם, ומגיע למחיאות כפיים, כי יש לנו פה מנהל צוות אדירה של הדיגיטל, אחת המפיקות שלנו, אדר בן דוד, תודה רבה. עכשיו, אחרי שהרמנו לאדר, אנחנו נשמע שיר, או שאנחנו ניתן את התשובה? שיר, נכון?
4: יש לנו? שיר, כן.
0: יאללה, איתי לוי, נכון? בואו ניתן איתי לוי.
4: יאללה.
0: איתי לוי, מי שקשה לו לקרוא בעברית. קבלו את איתי לוי עם בשעות הבודדות.

0: מילים.
1: כן, אבל זה לא איתי לוי. זה גוסטו, אני טעיתי בשיר. גוסטו, שאני חולה עליו, אותו אנחנו נשמע, אני מניח, כבר שמענו אותו המון, אנחנו עוד נשמיע אותו המון, אבל אני, איתי לוי, אמרנו איתי... טכנאי, איתי לוי, ואיתי לוי, תרשום איתי לוי. תודה. איתי לוי, אני שבור עליך מאהבה.

0: איי, תובנים הם מהר מאוד, אנחנו חייבים מיד לסיים את השידור שלנו, כי מגי טביבי מחכה לכם עם החדשות. אני רוצה להגיד שלום ללירז. לירז, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מאיפה את לירז יקרה שלי?
1: ממעלה אדומים.
0: איידה, ספרי קצת על עצמך, נשוויץ.
1: שוטרת.
0: באמת? זהו, את לא צריכה לספר כלום, אנחנו אוהבים אותך, מחיאות כפיים, זהו, נגמר, היא לא צריכה לספר כלום, את בטח גם אימא בעזרת השם.
1: כן.
0: ברוך השם.
1: ברוך.
0: מעלה אדומים, שוטרת, אז אני בכבוד גדול רק רוצה לדעת מהי התשובה לחידה שלנו, שהיא חידה די מעניינת, הייתי אומר, נכון?
1: מאוד.
0: מהי התשובה? לאן קו 100 היה מגיע? לאיזו עיר בירה ערבית?
1: לקהיר, בירת מצרים.
0: ואת צודקת, אחרי ההסכמים שהיו כאן, 19 שעות זה לקח, מתחנה מרכזית בתל אביב, תחנה ישנה, דרך מעבר רפיח, הגיעו למצרים, והיום אסור להגיע לשם, כי הם לא באמת חברים. זה סתם שתדעו לכם, זה סתם מקשקוש. המתנה הענקית בדרך אלייך, האם מגיעה למחיאות כפיים? כן, כן. תודה רבה לך. התוכנית שלנו עניינה אותך, היינו בסדר?
1: כן, הייתם מעולים כרגיל.
0: איזה כיף. תודה רבה לך, נשמה טובה. שבוע טוב ובשורות טובות. ועצמה? עצמה בתשעה באב?
1: כן.
0: כפרה. זהו. תודה רבה למנחם אהן. תודה רבה לחנה אהרונוביץ'. תודה רבה להדר בן דוד. תודה רבה לטכנאי האדיר שלנו, עמיחי מאון. אני הייתי אלעד עמדי. שייכנס בכם רק טוב. תודה. ביי ביי.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.